0: na Jazz Band tuambia Telegram ameomba ruksa na amepewa ruksa, amekwenda Sibani, anasema kama atakwenda amezika basi ntahani, basi amepata ruksa hiyo. Tunashukuru sana. Bado nikutajia namba yetu ya ujumbe mfupi ni 0738 336925, 0738 336925, kama alivyofanya hapa mchacho wa Kigugu kule Turiani aliyesema usafi ni muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hili, kwa kila mtu afanye usafi kwa eneo lake mwenyewe pale aishipo. Anakuambia Haidari Mustafa huyu aka King Muchacho wa Kigugu Turiani. Kule ndio kwa kina mama Nada kule Turiani kule. Labda na nyinyi ujumbe wake uko njiani. Manju na mzee Asosa, asanteni kwa muziki wa kihenga wa Tanzania. Usafi sio kunawa na kula na kuvaa tu. Mimi Berege Mizambwa huyu wa Vikindu kule mtaa wa Mchinongo, Mchinondo. Pana huko Vikindu Mchinondo huko nitakuja, tutakuja tutaonana huko Mchinondo huko. Takuja. Anasema mzee Oswald Muhagama kutoka Songea Ruvuma, kata ya Mbinga Muhalule. Tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Na kutakia afya njema baba Mbazigwa, ni mimi mzee Oswald Muhagama. Tunakushukuru sana sana. Unapo kata usingizi wako mwenyewe unatusikiliza, tunapata faraja kubwa sana. Jiji la Tanga ni chafu. Sema ni chafu. Basi imetosha, imetosha. Imetosha, na mkuu nchi alishasema viongozi jamani, punguzeni na nani kidogo. Naona mkanda inakuwa mikanda size haipatikani. Hatu tuko pamoja, ni kipindi bora kabisa kwa usiku huu. Ridhiwani Muhua, kitanda na mtumbo. Kwa leo naomba wimbo wa Tomato Mwanaidi na Ngungi Uluambo Luanzo Makiadi. Nitafurahi sana kwa kunikumbusha enzi za redio za mbao. Asante. Anaomba Ngungi. Ngungi ni mbo bwana. Sijui aliimbaje Franco alikuwa anazungumzia na kimolange. Tutakupigia basi, tutakupigia leo angalau kwa heshima. Kitanda huko na kukumbuka sana huko na mtumbo. Wakati ulikuwa Songea vijijini, napita huko Hanga Monastery huko, napandisha moja kwa moja kule mpaka Hanga kule, kule wapi anasema kitanda. Kwenda kule kitanda kule. Kumbuka kati wa Tamofa ule. Bado Tamofa ipo. Takuja tu huko tena. Chama cha urafiki kati ya Tanzania na Msumbiji. Na tarehe 7 ambayo tutakuwa hapa kwenye mkesha, tarehe 7 ya mwezi huu, ina kumbukumbu kubwa sana kwa Msumbiji na kwa wapenda amani duniani waliokuwa wanataka haki itendeke duniani. Ni kueleze tu, tarehe 7 mwezi huu wa Septemba 1974 lilipitishwa azimio kule Lusaka Zambia kwenye mkutano kati ya Wareno na makamarada wa Msumbiji kwamba sasa tuweke silaha chini, tuingie kwenye kuiongoza nchi kwa mpito, awamu kwa awamu, ninyi nusu ya mwaka na sisi nusu ya mwaka, ili tarehe 25 mwezi wa 6 1975, yani mwaka utakaofuata, iwe ni uhuru wa Msumbiji. Ni wakati muhimu na ni kitendo muhimu kilifanyika kuhakikisha kwamba amani imetawala, mitutu iliwekwa chini. Hali ikawa ni shwari, na tarehe katamkwa ya uhuru wa Msumbiji itakuwa ni mwaka kesho. Wakati huo ilikuwa 74, itakuwa ni mwaka kesho tarehe 25 mwezi wa 6 1975. Wenyewe wanasema Vindisingu de June. Hiyo ni June 25 1975 nchi ilipopata uhuru wake. Lakini kitovu chenyewe au mzizi wenyewe ulikuwa ni azimio la Lusaka lililowakutanisha watu wa Msumbiji na Wareno katika kufikia mwafaka wa jambo hilo. Naam. Haya, tuangalie wa Tanzania, tupo wagumu sana mpaka rais aongee. Hata ndani tuambiwe kama macho hatuna na masikio hatuna, tubadilike wa Tanzania. Mimi Rashid Juma Kunguru kutoka Isaka. Tunakushukuru bana Rashidi kutoka Isaka. paka mtu uambiwe tu fanya hivi fanya hivi. Eh jamani, tuwapumzishe viongozi nao na kazi nyingi. Huu ni mkesha wa henga ndio tunao. Mbazigu ya fundi Nasibu Papachi ule wimbo ule bimamsha wa TP Okejazi ule. Kuna wale watu watatu wameshika midomo ya bata, majina yao ni nani? Huwa unanikumbusha mbali sana nikiusikia Saidi ya Manzi wa Temeke. Ah. Sawa bana, ngoja tutakuulizia kwa Papachi baadaye. Waliopiga saxophone wimbo unaitwa Bimasha. Haya, Mwandu Gasema au mtaalamu wa panda utitiri. Mgoni wa Jirago Senani Maswa pamoja sana. Jamani. Bwana mnakoroga koroga mambo. Tutuchanganya hapa. Bazigwa hiyo amua ile mangele pa imenifanya niwe na manyo ya mwili mzima. Nini, kuna neno limpungua hapa. Wakati wa raizoni na shati za kubana, ni mimi Daniel Adolfo wa Kipesile, Kikuba Village hapa Kiela. Machozi yananitoka, nimeweka miguu kwenye maji. Haya bwana, kaka yule mtu anayesoma sema weka miguu kwenye maji usipate usingizi. Usingizi ukija msho utaangusha hata ile karai. Haya, nasema sielewi wa Tanzania tunafeli wapi. Kwa nini tunasema hii nyimbo? Kuna nyimbo moja. Haiwezekani iitwe nyimbo moja. Nasikitika sana, Kiswahili tunakosea sana. Tupa pamoja. Haya. Na mimi nawaeleza, mmoja ni wimbo na mbili na kuendelea ni nyimbo. Lakini sasa Dr. Remy ndio alitufikisha hapa ndugu zangu aliposema hii nyimbo ya siku ya kuzaliwa na siku ya kufa. Sasa watu wakahamia huko. Sasa kule ndio kuna changamoto ya Kiswahili. Na Papachi Mua anasema hapa Lingala sio tajiri sana. Sasa Dr. Remy ndio tuletea nyimbo, nyimbo ya siku ya kuzaliwa na siku ya kufa. Jamani, wimbo ni mmoja, nyimbo ni nyingi. Tunakushukuru, tunakushukuru sana. Maraki hata ninapokuwa kwenye Kilinge pale wanakwenda kwenye Kiswahili. Asante sana Mbazigwa pamoja na Papa Chimu kwa tafsiri ya Masua. Naomba siku nyingine mnitafsirie Lailea. Laile ya TP Okejazi. Ni mimi Yunus Kengia, mkuu wa kempu tokea Bogini Moshi. Nashukuru sana. Nimeambia ujumbe unakuja kwa namba hiyo hapo 0738336925. Papa Chimba Zigu Hassan fundi mitambo na Sibu Musa, mimi Hilary Mkude wa Tangeni Moro. Asanteni tafsiri wimbo Masua. Je, Niboma yupo? Yuko Faransa. Yupo. Lugha gani wasi? Naam. Lugha gani wasiliana waliwasiliana na mtangazaji wa Kongo? Ni Lingala, tumia Lingala. Kulikuwa na swali hapa nimeulizwa, nasemaje hapa? Wimbo unaitwa lakini sasa amesema ngoja ni angalie kama nitaupata. Tuone swali lake bwana ameuliza. Hapana, sio huu. Mzima wakati wa raizoni le mangelepa. Kwa ni utafute nikiukosa basi bwana tutaangalia. Sema kuna watu wanapiga wimbo wa Okejazi unaitwa Bimasha wa TP Okejazi. Kuna watu watatu wameshika midomo ya bata, yani saxophone yao. Majina yao ni nani? Huwa wananikumbusha mbali sana wimbo wakiusikia. Papachi mnakumbuka katika bendi ya Okejazi walikuwa wanapiga saxophone yao? Nakumbuka labda wawili watatu hivi. Kuna wimbo wasema unamkumbusha mbali sana bwana. Sasa sijui kama
1: Okejazi kuna Jeff nafikiri.
0: Ndio.
1: Kuna Mpompoloai.
0: Ndio.
1: Alafu kuna mzee wa wazee ule Zambia.
0: Ndio. Nani? Musakiwa.
1: Musakiwa. Alafu na Verikiski ya Mungana. Na wengine wapo, walikuwa wengi tu.
0: Sawa.
1: Matarumpeta alikuwa Sayesta.
0: Ndio.
1: Na petit Jean nafikiri. Jamu moja mfupi hivi. Aitwa Jean nafikiri.
0: Basi anasema kuna wimbo wa Kajazi unaitwa Bimasha, anavyosema yeye huwa anaona watu pale wanapuliza midomo ya bata, bila shaka ni katika majina hayo. Wale wataja hao.
1: Bimasha, okay.
0: Mm.
1: Wao wa Kajazi kwa
0: ndio.
1: Kwa kupuliza masaks kwa
0: ndio.
1: Ala za upepo ndio wenyewe.
0: Okay, Kajazi.
1: Wao ndio wenyewe.
0: Papa Chim Negro, hamkuwa mnapiga saxophone?
1: Saxophone ilikuwepo, Moro Morris alikuwa anapiga. Moro Morris na Concita, na mmoja Jean-Marie naye alihamia Kajazi. Wakati tunapiga.
0: Papa Chim, kuna swali moja hapa, tumewahi kujibu maswali kuhusu Bavon Marie.
1: Ndio.
0: Lakini mwenyekiti wetu wa kesha wahenga au wakati ule Kavasha kule nani Mbeya, kule Mbarali kule Zayumba, Bakari Zayumba,
1: ndio
0: ameleta taarifa yake hapa, amesema ameipata kwenye mtandao. Sasa kama ni kwenye mitandao inaweza kaendelea kusambaa, na sisi tumeipata hapa tukaonekana kama hatuwatendei haki wasikilizaji wetu. Ngoja niangalie alafu nisome hapa.
1: Ndio.
0: Ngoja tu kaniangalie alafu nitaisoma ili tuone kuna ukweli wowote anaosema Zayumba. Anasema ni ngoja huko hapa. Wakati wa Bavon Marie akiwa wakati wa uhai wake, kabla hajapata ile ajali, yeye alizungumza maneno fulani Zayumba hapa. Bwana anataka kunikimbia hii habari. Lakini msikilizaji, nataka tukupe hii kitu usikilize, kwa sababu tumewahi kueleza kwa kirefu sana habari za Bavon, lakini watu wanasema najua huyu alikuwa hivi alikuwa vile. Sasa tunataka tuangalie ukweli uko wapi, kwa sababu Papa Chim amekuwa na Bavon kwenye bendi hiyo kwa kipindi kirefu sana cha maisha yake. Sasa Zayumba anatueleza habari za kifo kile cha Bavon kwamba kilitokana na simulizi fulani fulani hivi. Waje. Hapa msikilizaji, nivumilie kidogo, tunataka kupa mambo. Anasema hivi. Yeye anakumbukizi ya mwanamuziki Bavon Marie, Marie mdogo wake na Le Grand Maître La Peine La Locangalajo. Luambo Luanzo Makiadi.
1: Luanzo Pene.
0: Franco, kiongozi wa bendi ya Kajazi. Anasema katika kipindi kile cha kati ya miaka ya 60 kuja mwanzoni mwa miaka ya 70, kulikuwa na upinzani mkubwa wa bendi ya Kajazi, TP Kajazi ya Franco na Negro Sixe ya Bavon Marie Marie. Pamoja na undugu wao, anasema nyuma ya pazia kulikuwa na sintofahamu kati yao, ambapo Bavon Marie alikuwa akimtuhumu kaka yake Franco kuwa na mahusiano ya kimapenzi na mke wake ambaye aitwaye Lucy Marie Jose, jambo ambalo Franco alilikanusha vikali.
1: Kwanza yule mwanamke alikuwa haitwa Lucy yule. Alimwita Marie Jose.
0: Hapo kwa masaisho ya kwanza hayo. Lakini kulikuwa na upinzani mkali kati ya Kajazi na Negro Six, wakati huo akizungumzia
1: sijui kitu gani anachoita,
0: kwa maana kwamba bendi ya Kajazi ilikuwa iko juu na Negro Six nayo iko juu juu kwa juu, huku na huku ekaeka, ndio anachaka kuzungumzia hicho.
1: Ndio nataka kuambia watu kwa mimi nilikuwa naenda nyumbani kwa Franco.
0: Ndio.
1: Mungu wa rehemu yeye pamoja na rafiki yangu Bavon Marie Marie.
0: Amina.
1: Kwa hiyo Franco, nataka niwaambie kitu kimoja.
0: Ndiyo.
1: Marie Jose alikuwa kama shombe shombe, ni mwanamke mmoja kishombe shombe. Sasa Franco alikuwa kiongozi wa Vita Club.
0: Ndiyo.
1: Club moja mpira.
0: Ndiyo.
1: Alikuwa rais wa ile club. Alikuwa mwenyekiti tuseme kitu kama hicho. Sasa kwenye ile katika Vita Club
0: ndio
1: kulikuwa mchezaji mmoja anaitwa Kembo.
0: Kembo.
1: Alikuwa Kembo.
0: Ndio.
1: Haya nazunguza na, naona Tony Hawaii sababu Tony hawako tena hawako hai.
0: Sawa.
1: Kulikuwa mchezaji mmoja alikuwa Kembo, alikuwa maarufu sana.
0: Ndio.
1: Wachezaji wote wa Vita Club.
0: Ndio.
1: Walikuwa mayanke yanke yani. Sasa ule Kembo alikuwa na uhusiano na ule mwanamke wa Bavon Marie Marie ambaye anaitwa Marie Jose. Sasa Marie Jose alikuwa shombe shombe hivi.
0: Ndio ndio.
1: Walikuwa na uhusiano. Sasa unajua tena nafikiri.
0: Ndio.
1: Sio hata kufikiri tu, sisi huwa tunaona Bavon alikuwa anamlaumu sana kaka yake. Kwamba anajua uhusiano wa
0: Kembo na yule mama
1: Marie Jose.
0: Mm.
1: Na ndio maana hata ile safari ile wasaidi kuilizungumzia sana hata ile safari ndio kilimpa hasira sana Bavon Marie Marie.
0: Ya kwenda Afrika Magharibi.
1: Kwenda Afrika Magharibi.
0: Bavon mkewe Bavon pia alikwenda.
1: Alikwenda. Sasa yeye unajua Bavon ujana ulikuwa namsumbua sana. Ndio maana hata Franco narudia tena alikuwa hataki Bavon Marie Marie kupika ukijazi.
0: Ndio.
1: Kwa ajili ya ujana wake.
0: Mm-hmm.
1: Sasa yale ule ujana ukaingia Bavon alikuwa anasikia haya mambo kwa watu, unajua mke wako, unajua mzee anajua haya mambo. Sasa Franco siku moja nakumbuka siku moja tulienda kule, anasema wewe mtoto huna akili, yoza maelete. Anasema wale yoza maelete. Yo kanisike ngai unafikiri kwa mke wako, mimi naweza kuchunga mke wako. Sasa kuchunga mke wako, wao wana group lao la wanawake kama wanaitwa muziki.
0: Ndiyo.
1: Na hiyo vikundi ya kina mama.
0: Ndiyo.
1: Sasa wao walikuwa penzi wa kijazi wale wa kina mama. Wanawake kweli kweli. Tena wanawake kweli kweli. Sasa na Vita Club nao kulikuwa mayanke nao pale. Na The Cream wakati huo. Kwa hiyo wakati mwini vikao vilikuwa vinafanyika ende truwa. Hawa nao wanafanyo vikao ende truwa. Sasa Bavon alikuwa kwa namna moja au nyingine, ni mara kwanza nalizungumzia hili.
0: Ndio ndio.
1: Kwa sipenda kulizungumzia.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo wakati mwingine Bavon alikuwa anakosa amani kwa kitu kama hicho. Sasa watu unajua sisi binadamu.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo tukapande watu wakapandikiza kama hivyo nasikia wanapopandikiza.
0: Sasa kwenye hii taarifa ya za Yumba inasemekana siku ile ambayo kabla Bavon Marie Marie kupata ajali mbaya ya gari iliyopelekea kupoteza maisha yake, kulitokea mzozo mkali kati yao. Na baada ya hapo Bavon Marie Marie alimchukua mshikaji wake, yani Marie Jose, japokuwa imeandikwa tena Lucy Marie Jose, na kumpakia kwenye gari yake huku akiwa katika hali ya kilevi na hasira. Aliendesha gari yake kwa kasi
1: yako,
0: na wakati akikata kona aliweza kugonga lori lilokuwa limepaki. Sasa, na kupelekea ajali.
1: Anaposema yeye ulevi hakuepo, sisi tulio kuepo ndio tunawaambia.
0: Ndio.
1: Kwamba Bavon kwanza alikuwa hanywi, alikuwa sio mlevi.
0: Ule
1: mama inawezekana na sababu hatuwezi kuzungumza kujua kama alikuwa anakunywa au anywa, lakini ni kundi la kina mama. Wa kina mama wa kweli kweli.
0: Ndio ndio.
1: Kama zungumzo wa kina mama wa kweli kweli, watu waelewe. Wa kina mama wa kweli kweli. Na wa kina Kembo, wa kina Mayanga, wa Vita Club nao walikuwa watu wa kina kweli kweli. Sasa waende trua ndio walikuwa makao makuu ya Ukejaz. Vikao vya Vita Club kama rais wa Vita Club.
0: Ndio.
1: Vingine vilikuwa vinafanyika pale. Vikao vya akina mama wa akina inaitwa muziki.
0: Ndiyo.
1: Wale muziki nao walikuwa nafanyo vikao pale pale.
0: Naam.
1: Sasa mambo mengine ya ndani ndani sana. Lakini Bavon kuna kitu alikuwa anahisi.
0: Aha.
1: Kuna kitu alikuwa anahisi. Lakini kusema kwamba
0: alikuwa amelewa.
1: Hapana.
0: Sababu
1: walitoka pale kwanza.
0: Ndiyo.
1: Narudia tena. Ilikuwa na sisi tulikuwa kwenye ile gari.
0: Ndiyo.
1: Lakini namna alivyozunguka ile roundabout.
0: Ndio.
1: na malaivu zunguka ile ili tutisha sana sisi. Nafikiri na sisi kama tungekuwa kwenye ile Mungu wa Muremu. Na sisi tungekuwa kwenye ile
0: ajali
1: ingeweza kutu tungeweza kupatikana. Lakini alipo sababu alizunguka pana round about pale vis-a-vis ba moja inaitwa vis-a-vis.
0: Ndiyo.
1: Alizunguka mara mbili kila mtu alishika kichwa. Unajua mzee Luambo mambo kama yale kwa hayajali sana kivile. Sababu alijua tu hawa ni vijana wivu ndio wanaofanya. Alikuwa anazunguza atakuwa zunguza. Lakini baadaye unajua kifo cha Babano Maribe ari mambo ni mengi sana. Wengine wanasema kaka yake alimuuza kimazingira mambo ya sikse yake ni na nini lakini yeye mwenyewe siku ya nakumbuka siku ya kifo cha Babano Maribe.
0: Ndio.
1: Alisema huyu wamemkuta wamenikuta nilikuwa nimesinzia. Lakini wangekuta niko macho. Yasingetokea aliyotokea. Sasa tuseme nini hapo? Sisi kama marafiki nini wanamuziki wa Negro Success. Kwa hiyo mambo mengi mengi yalipita pita pale lakini ukweli ndio msifikirie unajua mambo mengine na wasikia hata kwenye taarifa zingine za habari waandishi wa siseme kwamba wanaheshima sana kuzidi watu wengine lakini unajua mtu ana akili timamu mtu ana akili anaongea mambo haya ambayo hayana msingi.
0: Naam.
1: Kwa hiyo wakati mwingine anifanya kana mna nyingine. Lakini ukweli wenyewe ndio.
0: Basi anaelezea hapa anasema ile ajali ilitokea Babone alifariki pale na mpenzi wake alijeruhiwa vibaya na kupoteza miguu yote miwili.
1: Alivunjika mguu mmoja nafikiri wa kuume.
0: Ndio.
1: Wa kushoto kitu kama
0: lakini ni mguu mmoja.
1: Mguu mmoja alafu mtu aliona ile ajali.
0: Ndio.
1: Ni Bokelo Jean Bokelo.
0: Ndio.
1: Bokelo alikuwa anapika eneo moja huko Babano Maribe alikuwa anaenda kumpeleka mke wake ambao ndio kwa wazazi wake.
0: Ndio.
1: Ndio kule wake na nani nao walipiga maeneo yale. Sasa wakati wanakuja.
0: Ndio.
1: Kule walikotokea wake na John Bokelo barabara ni moja. Ukifika hapa waliopatia ajali barabara zinakuwa mbili.
0: Ndio.
1: Unaelewa? Sasa huku Babano Maribe walio upande wa barabara mbili
0: ndio
1: nafikiri ila hasira nafikiri alikuwa anampiga mke wake au alikuwa anazozana sababu hatukuepo. Narudia tena ili nazunguza hatukuepo. Nafikiri walikuwa napigana au alikuwa anampiga yule mwanamke au nini. Kwa hiyo walishtukia tu palikuwa gari moja la jeshi lilikuwa limeharibika pale
0: ndio
1: kwenye ile njia panda
0: ndio
1: wote walikuwa wanaenda upande mmoja. Lakini upande wa jeshi ulikuwa gari ilikuwa imeharibika.
0: Ndio.
1: Sasa nafikiri alishtukia tu
0: ameigonga kwa nyuma.
1: Ameshagonga kwenye gari. Sasa huyu naye alikuwa John Bokelo alikuwa anatoka kwenye concert.
0: Ndio.
1: Sasa akaona ile gari ya njano. Mbona gari kama babo? Akaenda sababu ni sehemu ya barabara moja kwa mbili.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo ilibidi aende huko akatafuta njia ndio karudi. Kakuta ile ajali. Na yeye ndio aliwachukua alifanya jitihada akamchukua akawapeleka kwenye hospitali.
0: Ndio ndio.
1: Lakini mwingine akusema kama Babano alikuwa hai au nini na nini. Ile siwezi kuthibitisha kwanza sababu sisi tulikuwa kupata habari kwenye saa 9 karibu kuna kucha ndio radio zinaanza. Habari ile ni ghafla sana mjini Kinshasa.
0: Ndio.
1: Tukapata ile ajali, tukapata ile taarifa. Kunaanza kucha hivi sasa mambo mengine ya kwenye ajali. Siwezi kuongeza kitu ambacho siku
0: sawa.
1: Sikuona.
0: Sawa, tunashukuru.
1: Haya maneno ya mengine ni watu tu wanaongea lakini haya maneno alizungumza sababu pale kwa mama yake Babano Maribe kulikuwa eneo moja kulikuwa kama namna tunavyopanda huku chini huku wakati tunapanda gorofani huku
0: ndio
1: palikuwa eneo moja kama lile. Sasa nani ndio waliweka maiti pale.
0: Ndio
1: watu siku hiyo walikuwa wamejaa sana hatujui hata watu ile habari walipata sana. Alafu opposite ya mama yake Babano Maribe palikuwa shule moja wasichana pale.
0: Ndio.
1: Unajua sehemu ambayo yana wasichana vulano walikuwa wanapita pita sana maeneo, ni kusema eneo lilijaa vibaya sana.
0: Mm-hmm.
1: Franco katika kumshika shika anaangalia maiti ya mdogo wake, sisi tulikuwa tunaimba nafikiri maseke ya meme kitu kama kile.
0: Mm-hmm.
1: Tunaimba mbele ya maiti mbele hivi sisi.
0: Ndio.
1: Sisi kwa nyuma anasema, anatuangalia, anasema huyu haya maneno tuliyasikia, huyu wame walinikuta nimesinzia.
0: Mm.
1: Lakini walinikuta niko macho, singetokea aliyotoke.
0: Oh,
1: sasa basi. Unajua mtu anaweza kuzungumza haya mambo, anaweza naye akatafsiri naye kivyake.
0: Mm.
1: Sasa sisi ule ni mtu mzima, tuseme nini hapo?
0: Mm.
1: Sasa haya mengine watu wanaongezea tu.
0: Sawa. Mm. Basi hayo alikuwa ametuletea za yumba.
1: Mm.
0: Kambia basi hapa ndio penyewe tutayachanganua.
1: Lakini yazima amesha tusikia sana tunazunguza mambo haya. Sababu gani bado hajaamini?
0: Sasa hii alipoipata sio kaitoa wapi?
1: Sasa. Alafu ni mtu wa karibu na sisi. Sijui sababu gani
0: anaamini
1: sana haya mambo kuliko sisi tunazunguza sisi.
0: Basi anasema rafiki zake wengine aliosoma nao.
1: Mm.
0: Basi nao wamepata hiyo taarifa hiyo aliyotutumia sisi. Tukamwambia sisi hapa tutaeleza ukweli.
1: Ndio.
0: Kwanza yule mama hajavunjika miguu yote miwili.
1: Hajavunjika miguu.
0: Yala kuna wakati Papa Chimo alisema haijulikani kama yuko hai mpaka sasa.
1: Mpaka sasa
0: haijulikani.
1: Haijulikani sijui, lakini mwanaye aliyezaa na baba ni Mari.
0: Ndio.
1: Yuko Marekani, nafikiri ni wakili.
0: Aha.
1: Anasomea wakili kitu kama hicho.
0: Mhm.
1: Nazungumza, sina uhakika na ninalozungumza, lakini nilipata taarifa kwamba ule mtoto yuko Marekani, alienda kusomea uwakili.
0: Aha.
1: Ni uwakili Marekani.
0: Sawa.
1: Kama una lolote mtulize tu mambo von Mari, mzungumze mambo mengine, lakini haya lakini tetesi za najua sisi ni wabantu.
0: Ndio.
1: Ndiyo. Kwenye makundi hapa unaweza kuona tu ule mama ule ule dada ule wale vitu kama vile vipo.
0: Sawa.
1: Vitu kama vile
0: vipo. Sawa. Msikilizaji wa TBC Taifa, mkesha wa wahenga, ndio mambo yenyewe haya tunayogawana wahenga, muweze kuyajua, mzungumze hayo, muwasaidie watu kufahamu ukweli wa mambo yalivyokuwa. Na kuna msikilizaji hapa tulikuwa tukiongea naye, anaitwa Stefano Kiliba, alikuwa ambaye anaipenda bendi ya Umoja wa Vijana. Tulizungumzia hapa kina Hemedi Maneti, alikuwa na kina Adam Bakari, hao wawili wako mbele za haki na wengine wa bendi ya vijana, lakini alipomtaja Kida waziri, yeye yupo hai na watu nawasiliana, na alishiriki katika moja kati ya nyimbo kadhaa ameshiriki, ukiwemo huo Wifi Zangu. Utasikia sauti yake hapa. Tuende hapo, tutakwenda pale kuangalia habari ya Kaumba Kalemba.

Barabara kabisa ni kibao hicho wifi zangu vijana jazz band. Umemsikia Kida anasema mapenzi hayana dawa. Mgeuliza kwanza nini anachonipendea? Eh? Mapenzi hayana dawa. Amezungumza Kida Waziri. Kida Waziri yupo, huwa tunawasiliana sana. Kunapotokea mambo haya muziki kuelezea mambo kadhaa, angalau anatupa ushirikiano kiasi cha kutosha. Naam, nani huyu anaitwa Ramadhani Magimira huyu wa njia panda ya Kinole Morogoro. Yana

0: Sema, wakati ule wimbo wa Masua unautunga Papa Chimu ulikuwa una umri gani? Anauliza hilo swali bwana. Swali hili sijawahi kulisikia, ndio la kwanza nalisikia hili. Amefikiria mbali bwana.
1: Miaka mingi tu. Umri wangu utakiwa nini? Nilikuwa bado yanke. Kwa kifupi Waswahili wanasema nilikuwa bado yanke.
0: Bado yanke. Sawa sawa.
1: Nafikiri jibu lile linamtosha.
0: Haya. Kamarada Mbazigwa, Papa Chimu na fundi mitambo na Nasibu Musa, hicho kibao cha Masua kinanikumbusha mbali, enzi za mzee Hitia. Mzee Hitler pale Makuka Mbagala alikuwa na player na santuri zake, naitwa mzee Juma Nyumba, mwana majumu wa Afrika, nipo Chamazi kwa Mkongo. Haya, tunakushukuru bwana mwana majumu, nakumbuka ni mdau mkubwa sana wa kipindi chetu. Mzee mwenzangu, huo wimbo wa Masua yani ni kama umerekodiwa leo, ni mimi baba wa wote, Samaua wa Muheza Tanga. Ndio mambo yenyewe bwana, teknolojia. Kama umerekodiwa leo. Anasema Papa Chimu na mhandisi Nasibu Musa, kamarada Mbazigwa, wimbo Masua umenikumbusha pale FFU Ukonga, Asosa akiwa na orchestra Makasi Disco Agwaya wakipiga kopi ya wimbo huo, Juma Mustachi wa Ukonga 77. Papa Chimu umemsikia wewe? Sasa mlikuwa anapiga wimbo kopi.
1: Wakati tumefika.
0: Ndio.
1: Mimi Maliki Star na Mick Jagajaga.
0: Ndio.
1: Tulikuwa tunapiga Ukonga kwenye
0: magereza
1: ba. Walo hapana, so juu mbele kidogo magereza huko. Ni eneo lote lile magereza walikuwa mpaka kule juu kabla hujafika stendi kule.
0: Ndio.
1: Walikuwa na kambi yao pale.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo tulikuwa tunaenda pale mzee Makasi, tulikuwa tunapiga pale. Aha. Kitu kama kile katikati pale, sikumbuke sababu kuna maafisa walikuwa nalala, maafisa wa jeshi.
0: Ndio.
1: Na magereza walikuwa nalala pale. Maafisa wa jeshi tu tuseme walikuwa nalala pale katikati. Mm-hmm. Kabla ya huku imba ya mwanzo.
0: Yeye anasema FFU Ukonga pale.
1: Sasa nafikiri yote ile inaitwa FFU Ukonga kama sikosee.
0: Sawa. Tunakushukuru sana Juma Mustachi. Mwingine anasema mimi ni Ivoni Owino kutoka Roria Nyambogo, napata somo kupitia wimbo. Sawa, tunakushukuru. Naitwa Amon Mlomo, napatikana Dodoma Chilonua. Mbazigwa Hassan, Papa Chimu, naomba wimbo wa Luambo Elezi. Haya, au Lezi. Nafikiri ni Lezi huo. Naitwa Ernest Method, naishi hapa Likuyu Seka na Mtumbo. Enzi za wakimbizi ulifanya kazi alfajiri. Naomba nipigie Panana yalipua lipua. Ombi langu la pili, naomba nitumie namba ya Evans Muhando nijadili naye mambo ya AFCON, hasa kuhusu tatizo la watazamaji. Mimi ni kijana mwenzako wa Nyerere. Haya. Ni kweli Likuyu huko nimefanya kazi wakati nikiwa na chama cha urafiki kati ya Tanzania na Msumbiji, Tamofa. Likuyu Seka Maganga. Ulikuwa kwa kambi ya wakimbizi. Kwa wakimbizi ulikuwa kwa pale. Kaka Mbazigwa, Mungu amtangulie mzee wetu. Amtangulie mzee wetu Papa Chimanga, aishi miaka mingi. Wimbo ni mzuri sana. Emmanuel Magomba Kariakoo Tabora. Kariakoo ya Tabora hiyo. Ameguswa sana wimbo wa Masua. Anakuombea maisha yawe marefu.
1: Amina, tunashukuru.
0: Naitwa Daudi Richard, nipo Kierwa. Tuko pamoja katika mkesha wa leo. Nawashukuru. Mwingine anasema naitwa Faru Mnyama, tokea Kigamboni kwa Kai. Da, nimeipenda sana Masua. Bonge la wimbo. Haya, naitwa Hamisi Mchamba toka Mtwara. Tunakesha pamoja hata kama sio wa umri huo, ila napenda nyimbo za dansi, rumba na kava shayani. Da, silali kabisa. Usilale bwana. Usilale, vitu vipo bado na muda upo. Yusufu wa Katoro Geita, tupo pamoja hadi mwisho. Tunakushukuru. Ni namba 0738336925. Mwingine ananiuliza vipi? Namwambia mkesha wa henga huu. Haya, asema huo wimbo wa Mama Maria una maana gani? Eh? Una maana gani tena? Si wimbo? Wimbo walitungiwa wakati ule baba wa taifa aliposema sasa napumzika nyumbani Butiama. Sasa mwambie Mama Maria kwa heri, eh? Kae kwa salama, nguza.
1: Unampongeza tu.
0: Anampongeza kwa kazi nzuri, eh?
1: Ndio tunampongeza Mama Maria.
0: Eh, sawa kwa kifupi. Pamoja sana mpaka tamati ya kipindi nisome kama Mkulungu wa Disuka. Tunakushukuru sana Mkulungu wa Disuka huko Morogoro. TBC Taifa, mkesha wa henga, habari zenu wote hapo studio. Mimi Muhenga mwenzenu nimetulia tuli na wasikiliza pasina shaka by Ismail Mrisho wa Kongoe mwisho Dar es Salaam. Haya bwana, siku nyingine wanapita pita hapo, niambie hapo tukutane. Shadidu kutokea Kiero Kagera natuma salamu. Salamu sasa kwa wote wote, anko Shahidu akiwa Dar es Salaam, mama yake mzazi aitwaye Ramla. Bwana we. Bwana siku nyingine. Tunakushukuru sana kwa kuwakumbuka ndugu zako, lakini sasa ni muda na kipindi chenyewe sio cha salamu. Kaka majina naitwa Baraka Daniel, niko Kilindi Tanga, na wasalimia wote. Naona toka tumekuja kwa mambo ya salamu, ujumbe wake mwingi unakuja hapa tangu mchana. Tuangalie, asanteni sana kwa nyimbo za vijana jazi Mwalimu Amiri wa Kibaha Sekondari. Asante Papa Chim, tunakushukuru sana kwa uwazi wa kifo cha Bavoni. Naitwa Amani Mwaka wa Manyoni. Lakini wewe umesikiliza vizuri. Yes, ndio kamnukuu vibaya. Tunakushukuru sana. Kaka Mbazigwa, naomba wimbo Franco D Makuta au Bwana ne Babasta Ochieng Ogwari wa Morotonga Mugumu. Haya bwana, watani zangu wengine hao. Mama Pepe wa Kibaha kwa Matias mita 50. Hatulali ndugu zangu Mbazigwa. Hatulali ndugu yangu, hatulali. Na msilale bwana. Fundi Mvungi, jamani natafuta Mbazigwa na Papa Chim, nimepoteza mawasiliano. Ha. Sisi namba zako tunazo, tutakupigia baadaye. Rashidi Mganga wa Mbangwi Handeni. Masua inanikumbusha kipindi niko Mombo Liverpool. Bwana. Anasema Mbazigwa na Papa Chim nawafuatilia sana, naomba kujua wimbo wa Mom Mon Mbembea uliimbwa na nani? Naitwa James Adriano, niko Mbezi. Mon Mbembea. Haya.
1: Siku nyingine. Mon Mbembea nafikiri kitu kama
0: hicho. Inawezekana.
1: Kama sikosei.
0: Ndio.
1: Sikumbuki vizuri sababu title yenyewe ni sisi nikakupa tena mambo mengine usiangalia aliniambia. Kumbe wimbo ni kitu kingine. Acha tutafute vizuri. Sawa. Ndio tujue.
0: Haya.
1: Cha kujibu.
0: Ramadhani Kea wa Mkomazi Tanga. Hivi Kida waziri yuko wapi? Yuko Dar es Salaam hapa. Haya. Anasema naitwa Nayopa, nipo Supaso. Papa Chim waliopiga mitonga jazi wapo? Tutakutajia siku nyingine. Kuna mmoja tumezungumza naye yuko Lindi huko. Maana nasikia nyimbo zao, namkumbuka babu yangu Joseph Nayopa wakati analima tumbaku Mtoni Ruvuma. Huko Sindano. Tumesoma ujumbe mwingi wa kutosha kwa kweli, eh? Aliyesoma basi amesoma, yule ambaye hakujaliwa tuangalia nafasi nyingine hapo baadaye. Lakini twende kwanza kwa Makumbele ambaye ni utunzi wa Papa Chimosema, ni wa Kaumba Kalemba.
1: Kaumba Kalemba.
0: Aha.
1: Alitunga nyimbo sana baba wile.
0: Ndio.
1: Mama Shoga.
0: Mhm.
1: Tunga nyimbo nyingi sana. Nani wa mashemegi zangu wa Sumbawanga huko.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Ndiyo, tunga Sumbawanga. Alitunga nyimbo nyingi. Alikuwa mtunzi mzuri sana.
0: Aha. Basi usikilize utunzi wake. Mwuremu. Amina, amina.

0: Yo Makumbele, msikilizaji tumekupigia utunzi wake Kaumba Kalemba ambaye yuko mbele za haki, lakini kazi hii nzuri tunaipata hapa na tunaburudika. Tuombe Mungu wa rehemu.
1: Naomba
0: ndio.
1: Ile solo mnayosikia ile.
0: Ndio.
1: Mpigaji ambaye mwenyewe siku tulikaumba wote wametangulia mbele yake, alileta ule wimbo kwenye mazoezi.
0: Ndio.
1: Mtu aliyebuni ile solo
0: ni
1: marehemu Lubaba. Alikuwa mpiga solo kwa Makwizi.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo Vumbi alikutana nayo baada ya Lubaba kufariki.
0: Ndio.
1: Ndio wakutana na ile solo ikiwa hai.
0: Vumbi wewe?
1: Vumbi. Na katika hizo nyimbo.
0: Ndio.
1: Hizo nyimbo zimetupeleka mpaka Warabuni zile.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo Makumbele, Ngalula,
0: ndio
1: sababu tulizisindanisha. Kulikuwa shindano moja la bendi na mabendi hapa uwanja wa Taifa ule wa zamani.
0: Ndio
1: tukapata nafasi nafikiri ya pili. Basi katupeleka Oman. Tuna kikombe nafikiri kama sikosei. Tuna kikombe tulipata kwenye Irani. Kwa hiyo kwa taarifa, ile solo aliyeunda ile solo ni Lubaba.
0: Lubaba. Sawa. Haya, kuna mwenzetu hapa tulipokuwa tunazungumzia habari ya usafi, anaitwa Francis Nduwesa wa Moshi. Moshi ambako tumesema ni mahali pazuri sana kwa usafi, na nafikiri mnaendelea kudumisha. Yale anasema huku kwetu Moshi huku, watu wa saluni wanatupa viroba vya nywele barabarani. La. Nye mnatia aibu sana. Sasa hii baadhi ya hawa wa saluni waache hii habari. Ndio nilisema tutapata mchango mkubwa sana kwa wahenga kutoka sehemu mbalimbali kutokana na wito ule aliotoa rais kwamba lazima tuwe wasafi, na Dar es Salaam inaonekana ina changamoto. Japo haya, huyu mwingine ametuma ujumbe wake hapa. Huyu ni Mama Musa wa kule Kayenzi, kule Kayenzi Morogoro. Tuma ujumbe wake na yeye katika mkesha wa henga. Asema mwendeshaji wa kipindi pendwa cha henga Mbazigwa na Papa Chim, nipo Kasulu, jina Pearson Daudi. Huyo mchungaji na muimbaji marehemu Karilito Lasa namkumbuka sana, hasa kwa wimbo wake Makolo ya Masia. Mungu amrehemu. Amina. Tunakushukuru sana sana. Tuangalie ujumbe mwingine mlionitumia. Ndugu zangu kwenye nani, tupate burudani. Tuende kwenye burudani kwanza. Tuende kwenye burudani, tuende hapa kwa Mwenge Jazz Band. Wana paselepa, wanakuambia pole Mama James. Ni tukio ambalo lilishtusha sana. Nakumbuka ni utunzi wake kupawa huyu Shomari Ali. Shomari Ali ndio kuongea naye, akaniambia wimbo aliutunga yeye. Lakini tutazungumza siku nyingine vizuri na yeye atatuambia. Lakini ndio anatoka tu yule mumewe anapata ajali maskini, anaambiwa mumewe hayuko hai. Inashtusha, lakini mipango ya Mwenyezi Mungu huwezi kujua. Na wanapoambia haya, Mungu akijalia tutaonana, kweli Mungu akijalia, kati mwingine inawezekana usipate nafasi ya kuonana na mwenzako. Lakini tuishi kwa salama, tuishi kwa amani. Usafi ni muhimu sana, tumeshaambiwa tuache uchafu. Tusikilize pole Mama James. Sikiliza mashairi haya na wewe utaona jinsi muziki unavyoingia kwenye moyo, jinsi mwenza wake alivyopotea, alivyoondoka duniani, Mwenyezi Mungu alivyomchukua. Ilikuwa ni jambo la ghafla.

Kama James Mwenge Jazz Band, bendi ya jeshi la wananchi wa Tanzania, anakuambia pole mama James, matukio haya yanatokea. Amewaachia watoto wake nauli za kwenda shule, anasema wanangu mwende shule salama. Haya amekuja kumtokea ajali hiyo. Jamani, tunapolia huwa anasema mara nyingi, ndugu zangu wahenga mnanisikia, mwasaidie sana inapotokea, wewe bado una nguvu. Mtu asilie akiwa anataja matukio, asiwe anataja matukio, alie tu. Kutoa machozi unatoa kama sumu fulani mwilini, baadaye unapata utulivu wa mwili. Ni kumwomba Mwenyezi Mungu akupe subira, sababu unapolia alikuwa ananipa hivi, alikuwa nikisema tu hivi ananielepea kitu, nikisema tu hivi gari imeshakuja. Unalia unasema, unalia unarombokeza maneno kama haya, yanaumiza sana, msiba unakuwa mzito. Acha tu kutaja mambo yalikuwa yanajitokeza. Ilikuwa nikisema tu nataka gari, ameshaniletea gari. Gani unataka? Unataka ni chakula gani? Haya hayasemwi tena hivyo, wewe lia tu kimya kimya, ndugu zangu, ndio hivyo tunaelezana katika mkesha wa wahenga. Na wahenga wenzangu, tufanye hiyo kazi, inapotokea misiba tuwape pole wenzetu, tuwashike, wasije kujitupatupa. Msiba una mambo mengi, mambo mazito. Twende kwa Kifranco akiwa na mwenzake mkongwe Tabu Ley. Sikiliza hiki kitu, kuna mtu alisema bana tupia hicho ngungi huyo.

Hiyo ndio miamba hiyo, Rochero na Franco Luambo Lwanzo Makiadi. Wamesimama vizuri, umesikia sauti hizo? Haya, twende kwake Kilaza hapa. Mzee kaita kule Kondoa, anasema bwana, hapa watu walifanya kazi hapa Morogoro hapa. Kwa Kilaza kwenye kitu hiki. Mary.

Huyo ndio Juma Kilaza marhum, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema. Magwiji walioko Morogoro hao, Juma Kilaza, Mbaraka Maruka Mwishehe, Salumu Abdalla Yazid, wote wako mbele za haki, Mungu awarehemu. Msikilizaji unasikiliza Mkesha wa Henga, hii ni TBC Taifa. Tupo barabara ya Nyerere Dar es Salaam, tunakuletea burudani hii. Tulikuwa na mada yetu ya mwanzo kabisa kuhusu usafi wa mazingira, uchafu haufai, haufai kabisa kabisa. Tunawashukuru wale wote mliochangia, tunawashukuru sana sana. Na tutaendelea hivyo kuangalia, hii itakuwa ni agenda yetu ya kudumu katika Mkesha wa Henga. Tutakuwa tunapeana taarifa. Twende kwa Orchestra Veva, anasema na tambo limoto.

Kwa hakika hatuna la ziada, msikilizaji wa TBC Taifa, mkesha wa henga, tunahitimisha matangazo yetu kwa siku ya leo. Tukushukuru wewe msikilizaji uliyetutegea sikio kuanzia mwanzo mpaka muda huu. Tukushukuru sana. Mimi ni kamarada Mbazigwa Hassan, mwenzangu Papa Chimanga Kalala Sosa, mitamboni Nasibu Musa. Tunakutakia usikilizaji mwema vipindi mbali mbali vya TBC Taifa. Angalia runinga zetu zinavyopendeza, TBC 1, TBC 2, Safari Channel, Raha. Angalia radio hizo, TBC Taifa, Bongo FM, TBC International. Haya, mimi sina la ziada, tukutane tena kunako

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu

Changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji.

viliwezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchi, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao unadumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أبسيما منجزمكم تكوفوا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. تكتك وات واكو وسماو tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, wala wao si wenye kuamini. Yukhadi'una Allah walladhina amanu, wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale walioamini. Wama yakhda'una illa anfusahum, lakini hawadanganyi ila nafsi zao. Wama yashurun, nao hawatambui kwamba wanayafanya hayo. Aya hizi mbili zinatueleza tabia ya wanadamu. Miongoni katika binadamu wana tabia zifuatazo. Wapo wale ambao huwa wanawadanganya watu kwamba sisi tumemuamini Mwenyezi Mungu. Wanasema maneno haya hali ya kuwa wama hum bi mu'minin, na wao si waumini wa kumuamini Mwenyezi Mungu. Hapa ukiangalia katika haya maneno utagundua kwamba kwenye maisha ambayo sisi tunaishi, wapo watu unaweza ukawa nao kwenye shughuli fulani, lakini wao wakawa hawafai kuwepo katika ile shughuli. Lakini wao kwa sababu wana faida na ile sehemu, wao kwa sababu wanafaidika na ile sehemu, wanakuja kuwaaminisha wale waliopo katika ile sehemu kwamba wao ni miongoni mwao, ili mradi wafaidike na yale maeneo au wafaidike na ile sehemu. Lakini uhalisia wao wanakuwa sio katika wahusika waumini wa maeneo haya. Mwenyezi Mungu anasema wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, na katika watu wako wasemao tumemwamini Mwenyezi Mungu na tumeiamini au tumeamini siku ya mwisho. Wama hum bimu'minin, na uhalisia kwamba wao sio ni wenye kuamini vitu hivyo walivyovisema. Kwa jihadhari katika maisha yako popote unapokuwepo, ima kazini au katika shughuli zako au kwenye jambo la dini, sio kila anayekuja anasema sisi tumemuamini Mwenyezi Mungu au tumekuamini wewe katika shughuli au mimi nipo pamoja na wewe kwenye shughuli fulani, usimuamini moja kwa moja mpaka uwe na uthibitisho wa matendo au uthibitisho wote unakuthibitishia yale wanaoyatamka ni kweli wao wanayaamini na wanayaishi. Akasema watu hao waliokuwa wakisema kwamba sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho hali ya kuwa wao si waumini, yukhadi'una Allah walladhina amanu, walikuwa wanamdanganya Mwenyezi Mungu, wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale ambao wameamini. Wama yakhda'una illa anfusahum, na wala hakuna wanachokidanganya isipokuwa wanazidanganya nafsi zao wenyewe. Wama yash'urun, hali ya kuwa wao awahisi. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia moja kwa moja wale ambao walikuwa wataka kumdanganya Mwenyezi Mungu hawaidanganyi chochote isipokuwa wanazidanganya nafsi zao? Yani ilivyo Mwenyezi Mungu yeye anajua yaliokuwa ndani ya nafsi yako, anajua yaliokuwa nje ya nafsi yako. Yeye ana uwezo wa kukugeuza sisimizi na ana uwezo wa kukuua na akakuacha wewe uwe hai. Uwezo wote huo aliokuwa nao, wewe unamdanganya hali ya kuwa anakuona kwamba wewe unamdanganya, na ana uwezo kukugeuza sisimizi. Kitendo cha kukuacha wewe unafanya uongo wako, maana yake kwamba anayejidanganya ni wewe mwenyewe. Kwa sababu lau kama angetaka angekudhihirishia na akakupa adhabu moja kwa moja. Lakini kwa nini akasema hawajidanganyi isipokuwa wanajidanganya ndani ya nafsi zao wenyewe? Kwa sababu siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka adhabu na atamlipa kila ambaye atakayekuwa amefanya matendo mazuri, atampa mazuri, na yale mabaya atampa kwa malipo yaliyokuwa mabaya. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha Kala Allahu Ta'ala, napenda niishie hapa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu siku ya leo imesomwa na Sheikh Hamisi Kwangaya na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Saidi Mpeta. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Inueni mioyo.
3: Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache. Karibu kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
4: Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu, na tafakari yetu tunaipata katika Injili ya Mathayo sura ya 18 aya ya 15 hadi ya 20. Yesu katika Injili hii anawaambia wafuasi wake juu ya mambo ambayo yanaweza kutokea kwa ndugu yako, kwamba ndugu yako aweza kukutenda dhambi, aweza kukukosea, na akikukosea kuna hatua za muhimu ambazo unapaswa kuweza kuzifanya. Hatua ya kwanza ambayo Yesu anazungumza juu ya ndugu yako akiwa amekukosa ni nguvu ya neno au nguvu ya mazungumzo, kukaa chini na kuweza kuzungumza kwa pamoja juu ya lile kosa ambalo ndugu yako amekutenda. Anaonyesha umuhimu wa mazungumzo, ambapo sasa hivi tunaona kwamba ndugu yako amekukosea na mkuka kimya, kwa lugha ya mtaani anasema unaamua kumfungia vioo, sina muda wa kuweza kuongea naye tena. Na baadaye kitu ambacho ni kibaya sana ninachokifanya, nitatumia muda wa kuweza kumwandikia ujumbe mrefu kwa simu kumlaumu juu ya makosa aliyofanya. Kumbe Yesu anazungumza kwamba haijalishi kosa alilofanya ndugu yako ni kubwa namna gani, usikae kimya, usimweke pembeni, tafuta muda, mkae pamoja. Kuna nguvu kubwa sana katika swala zima la neno la mazungumzo. Anasema kwamba tuweza kuwapoteza sana wenzetu kwa kukaa kimya na kuwapotezea. Sumu ikaingia ndani mwake, akajisikia vibaya, na hiyo sumu ikiingia ndani mwake yaweza kumwangamiza. Nini? Kwa sababu alipofanya kosa nilikaa kimya. Hasa katika mazungumzo hayo kuna hatua muhimu za kuchukua. Hatua ya mazungumzo ina hatua zifuatazo. Kwanza ni hatua ya mimi na wewe, au wewe na huyo mtu aliyekukosea. Hatua binafsi, mnakaa wawili uso kwa uso, mzungumze, muendee, mzungumze ili jambo jinsi lilivyotokea. Sasa ile ya kukaa pamoja na kuzungumza uso kwa uso ni hatua moja kubwa sana ya kuweza kutatua ilo tatizo, na baadaye tukafikia katika swala zima la upatanisho. Ana kwa ana ni njia ya kufikia upatanisho wa hilo tatizo ambalo ndugu yako amekukosea. Na hatua ya pili ni hii, imeshindikanika ile ya uso kwa uso, mtafute mzee mwenye hekima katika hilo eneo ambalo unaloishi au kati ya ndugu. Kuna mmoja ambaye ana hekima, na Yesu anasema kwamba huyo mzee mwenye hekima yeye anasimama kwa ajili ya ushahidi kwa watu wawili. Kwa hiyo sasa hapo anapokuja huyu mwenye hekima, manake hilo jambo linakuwa si la kwenu ninyi wawili tena, bali linakuwa ni jambo ambalo ni la kijamii, mtu wa tatu atusikilize. Na katika hatua hiyo ya mtu wa tatu akiweza kutusikiliza, basi tutafikia muafaka wa upatanisho. Imeshindikanika kwa yule mtu wa hekima, ambapo ndani mwake pia kulikuwa kuna sheria za kijamii, mchukue huyo mtu, nenda naye kanisani. Kanisani ni sehemu nzuri sana ambapo sasa pale mnaenda kukutanika. Sasa zaidi ya sheria, pia huyu mtu mtapata nafasi ya kuweza kuomba naye. Kanisani ni kusanyiko la watu wa Mungu, watu wa imani, ambao waweze kuliangalia ili tatizo la huyu mtu kwa jicho jingine la upande wa pili. Huyu mtu anahitaji maombi, huyu mtu anahitaji kusali, kwa sababu kabla hamjaanza kutatua ile tatizo mtasali, mtamwomba Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kanisani ni sehemu ya tunaacha sheria, alafu tunaangalia imani na upendo na huruma Mwenyezi Mungu kwa ajili ya huyo mtu ya kuweza kumsaidia. Kwa hiyo wanakanisa wataliangalia katika pande hizo. Imeshindikanika huyu mtu amekuwa na moyo mgumu, ameshindikanika hadi upande wa kanisa, akasema basi sasa mwache aende zake, na umtazame kama ni mtu wa mataifa na mtoza ushuru. Sasa kumwacha aende zake na kumuona kama ni mtu wa mataifa na mtoza ushuru, maana yake nini? Watu wa mataifa na watoza ushuru ni watu ambao Yesu aliwaonea huruma sana, na walikuwa ni marafiki zake. Kwa huyu mtu sasa ni mtu wa kumuonea huruma, kumuonea huruma tu kwa njia zake ambazo amezichagua. Siku moja huruma Mungu inaweza kumgusa akageuka, kama walivyogeuka mataifa wakamrudia Mwenyezi Mungu, na kama walivyokuwa watoza ushuru akina Mathayo wakaja kuwa mitume wa Yesu. Siku moja katika hatua zake, hizi hatua zote ambazo mezichukua zitamfanya aweze kuja kugeuka. Basi Mungu atutie nguvu katika swala zima la kuonyana kindugu. Itatusaidia sana, hatua ya kwanza uso kwa uso, hatua ya pili mtafute mwenye hekima kati ya wazee, mchukue ndani kanisani kwa maombi, imshinikeni mwachilie. Ila sasa zaidi haya yote, nguvu ya mazungumzo, nguvu ya neno inabadilisha mambo. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.
3: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka za kipindi hiki, ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku njema. Tumsifu Yesu Kristo.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasha wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini yasini nambie uwe nazo. Sisi

0: Imetimia saa 11 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi mbalimbali. Taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka imesema walioteuliwa ni Hamisi Abdalla Mkunga kuwa katibu wa sekretariati ya ajira katika utumishi wa umma. Mkunga anachukua nafasi ya Miki Kliba ambaye amemaliza muda wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameziagiza kamati za maafa za taifa na mikoa kutayarisha vifaa vya uokoaji pamoja na mitambo inayonunuliwa kwa ajili ya uchimbaji wa mabwawa kutumika kuchimba mitaro ya kuongoza maji kwenye maeneo hatarishi ili kukabiliana na madhara ya mvua za El Nino. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema mvua hizo zinaweza kusababisha mafuriko, maafa na uharibifu wa miundombinu, hivyo wananchi na mamlaka mbalimbali wanapaswa kuchukua tahadhari mapema. Na katika hatua nyingine, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameziagiza Wizara ya Fedha na Wizara ya Uchukuzi kwa kushirikiana na shirika la reli Tanzania TRC kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya reli ya kisasa SGR ili ikamilike kwa wakati. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, Waziri Dr. Nchemba amesema serikali imedhamiria kuongeza kasi ya ujenzi wa reli vipande vya Mwanza Isaka, Isaka Tabora, Tabora Kigoma na Makutupora Dodoma ili mradi ukamilike na kuanza kutumika. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Azimio la Arusha lililenga kuleta mapinduzi ya kuondoa kila hali, kila jambo na kila mazoea ambayo ni sababu ya taifa letu kuwa katika hali ya unyonge.
1: Kila ambalo linatuelekeza katika hali ya unyonge ni shabaha ya mapinduzi ya nchi yetu kuliondoa. Kwa nini? Kwa sababu unyonge unatuumiza.
0: Huu ndio wasia wetu wa baba kwa leo.
1: Azimio la Arusha shabaha yake ni kuondoa unyonge. Unyonge wa Mtanzania, unyonge wa Afrika. Afrika ina unyonge mkubwa. Hii ni bara, ndilo bara moja la dunia, katika nchi za dunia ndio bara moja ambapo watu wanaweza kuja wanajigawia tu, wanasema hili langu kama alina wenyewe. Azimio la Arusha sababu yake kubwa ni kuanza vita vya kuondoa unyonge huu. Azimio la Arusha linasema tumeonewa ya kutosha, tumenyonywa vya kutosha, tumenyanyaswa vya kutosha, na sasa hatutaki kuonewa tena, kunyonywa tena na kunyanyaswa tena. Na msingi wa kuonewa kwa Afrika na kunyonywa kwa Afrika na kunyanyaswa kwa Afrika ni ule unyonge wa Afrika yenyewe. Azimio la Arusha linasema tuupige vita unyonge huu. Linasema tuupige je, tuondoe je unyonge huu. Tuombe na zata kwa. Mkiomba mnajidanganya. Mtajidanganya mkiomba. Tumieni mlicho nacho nyinyi wenyewe. Nasema tumieni mlicho nacho nyinyi wenyewe. Msiombeombe. Mna akili zenu, linasema Azimio la Arusha, zitumieni, hizo ni zenu. Mna nguvu zenu, linasema Azimio la Arusha, zitumieni. Mnayo ardhi yenu, itumieni. Tumieni vile mlivyo navyo kuondoa unyonge wenu, kusudi mjitoe katika hali hii ya kuonewa na kunyonywa na kunyanyasa katika Afrika, kunyanyaswa katika Afrika ambako hakuna mwisho. Hayo ndiyo mapinduzi tunayokusudia. Na tunasema kama hiyo ndiyo shabaha yetu, sharti sasa tuiandame kila hali, kila kitu ambacho kinasababisha unyonge wetu. Vitabia vya ovyo ovyo ambavyo ni chanzo cha unyonge wetu au ni sababu ya unyonge wetu, vitabia hivyo lazima viondoke. Mawazo ya kijinga jinga ambayo ni sababu za unyonge wetu, lazima mawazo hayo yaondoke. Ndiyo maana ya mapinduzi. Hamwezi mtake kupindua hali ya nchi yetu halafu mawazo yetu yabaki pale pale yale yale ya Adamu na Hawa, na kumbe mpaka sasa mawazo yale haya kutusaidia kitu. Tumekaa nayo mawazo yale yale ya kijinga katika Afrika, wengine wanakwenda sasa leo wanatuchezea, wanakuwa kama mwewe sisi kuku. Na sisi tuna mawazo yetu yale, wenzetu wanakwenda, sisi tumebaki pale. Lazima tubadilike. Kuna watu katika nchi yetu wanasema kwa mdomo kwamba wanaliunga mkono Azimio la Arusha. Kwa mdomo. manake si rahisi usimame kama hapa nilivyosimama useme nalipinga azimio la Arusha. Huwezi, kwa sababu azimio la Arusha shabaha zake safi safi, mi naamini safi hata mbele ya Mungu. Kwa hiyo mtu hawezi akasimama, asimame mahala popote Tanzania, popote, aseme mimi nalipinga azimio la Arusha. Thubutu. Hawezi. Kwa hiyo kila mtu katika nchi yetu, hao wanaosema asema tunaliunga azimio la Arusha, tunaliunga mkono azimio la Arusha, kwa maneno linaungwa mkono na kila mtu. Kuna hadithi, mwindaji anamkimbiza paa. Kibaa ndio kinaleta kufa, kinakimbia. Nikamkuta mkulima analima, kaambia mkulima, nakimbizwa huko na muwinda bwana, nionyeje pa kujificha. Akaambia jifiche pale, akaenda akajificha pale. Paa akaenda akajificha pale kimya. Ma mwinda akafika, anamuuliza mkulima, umenionea paa wangu? Mkulima anajibu, hata kidogo, sikumwona hata kidogo. Anamwambia, sikumwona hata kidogo, sikumwona. Paa kwa bahati paa alikuwa anatazama, akaona lo, akapenya huku, akajificha mahala pengine. Mwindaji akaingia mle, hakuona kitu, zunguka, hakuona kitu. Akaenda zake. Alipokuja kwenda, paa anakuja kwa mkulima. Mkulima anaambia, bwana, nimekuponya leo eh? Akaambia, ndio baba, kwa maneno uliniponya, lakini kwa kidole kwa kidole ulinisaliti. Tanzania anasema azimio kwa maneno wote tunaliunga mkono, wote. Sijamsikia tangu tumelianza. Nimesikia wawili watatu, ndio nimesikia wawili watatu wamesimama, wamepiga, lakini kwa jumla watu wanaunga mkono azimio lao kwa maneno. Kwa vitendo haina maana hata kidogo kuliunga mkono azimio la Arusha kwa maneno tusiliunge mkono kwa vitendo. Haina maana hata kidogo. Tunataka kuleta mapinduzi katika nchi yetu, mapinduzi ya kikweli kweli, ya kuibadili Tanzania hii ibadilike, iwe tofauti kabisa. Azimio la Arusha tulikubali kwa vitendo, msilichague. Kila msahafu una mambo yanayopendeza na mambo yasiyopendeza. Sasa mtu anachagua katika msahafu kile kinachompendeza. Kile kisichompendeza hataki. Azimio la Arusha lina mambo yanapendeza, linahubiri usawa kwa kila mtu. Hayo yanapigwa makofi na kila mtu. Wote tuwe sawa. Hapana watu wengine kunyonya wengine, watu wanafurahi. Watu wanafurahi. Linasema kazi, kila mtu afanye kazi. Na mimi. Na mimi au hii wanasema watu wengine. Ala, sasa usawa tunapiga Sasa utakubali usawa na kazi usifanye? Unakubalije usawa bila kazi? Unakubalije usawa wa watu bila kazi? Kwa sababu usipofanya kazi unafanyiwa, na kama unafanyiwa hukubali usawa. Wewe mfanyiwa kazi na mimi mfanya kazi, itakuwaje sawa? Kwa hiyo azimio la Arusha mlikubali lote, tunakubali usawa, na tunachapa kazi. Madhali sasa hivi watu ni tofauti, tunazipunguza zile tofauti kidogo, tunazipunguza, lakini kwa kazi tunachapa kazi.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Septemba 12 mwaka 1967 katika ukumbi wa Natoglo akifungua mkutano mkuu wa UWT.

Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ limeadhimisha miaka 62 tangu kuanzishwa kwake tarehe mosi Septemba mwaka 1964. Hafla hiyo kuu imefanyika katika viwanja vya gofu vya Lugalo jijini Dar es Salaam. Mkuu wa majeshi ya ulinzi CDF Jenerali Jacob John Mkunda amebainisha kuwa hali ya ulinzi na usalama nchini ni shwari na imara. Maadhimisho haya pia yameenda sambamba na kufungwa rasmi kwa wiki ya sita ya ushirikiano wa kijeshi na kiraia kwa majeshi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. TBC leo inakuletea makala maalum kutoka maktaba kuhusu muziki wa majeshi. Tutegee sikio, usiondoke msikilizaji.

Hiki ni kipindi maalum. Leo tutaangalia Nyerere na mtazamo wa mwanafalsafa wa Kigiriki Plato kuhusu muziki wa majeshi. Plato ni mwanafalsafa wa Kigiriki aliyeishi miaka mingi kabla hata ya ujio wa Kristo. Mwanafalsafa huyu mwenye heshima kubwa miongoni mwa wasomi duniani ana maandiko mengi aliyoyaacha kuhusu siasa, uchumi, elimu, lugha, fasihi, jamii, mapenzi, majeshi na hata sanaa na kadhalika. Ni katika falsafa yake ya sanaa ndipo nilipopata ufahamu wa kujua na kuelewa kwa nini utawala wa awamu ya kwanza wa Julius Kambarage Nyerere uliweka msingi madhubuti katika sanaa na kutumia muziki kama moja ya chombo muhimu cha kuendesha nchi. Mwanafalsafa Plato katika kitabu chake The Republic anachambua kwa makini na anazungumza kwa yakini nafasi ya muziki katika safu za majeshi ya ulinzi duniani. Plato anaainisha kuwa waliopewa dhamana ya ulinzi wa nchi wana jukumu la makusudi kuhakikisha kuwa wanajeshi wao wanapata mafunzo kamili katika sanaa ya muziki sambamba na mbinu za kitaalamu za kijeshi na ukakamavu wa miili yao. Ni katika muziki pekee, anasema, umma unaweza kuunganishwa kirahisi bila kujali itikadi za vyama, dini na ukabila. Ni katika muziki tu uzalendo wa kweli utaonekana.

Plato anajenga hoja kuwa kuwanyima wanajeshi au kuondoa mafunzo ya muziki katika kukua kwa taaluma yao ya ulinzi kunamfanya mwanajeshi awe goigoi, akose hisia za ubinadamu na huruma kwa wenzake na jamii inayomzunguka. Kwa mtazamo na maneno ya mwanafalsafa Plato, mtu wa aina hiyo atakuwa mjinga, katili na asiyestaarabika.

Msimamo huu wa Plato unatia nguvu nadharia ya kwamba mwanajeshi daima awe tayari, awe mtendaji mahiri na haraka, na pia awe na uwezo wa kufikiri kwa ubunifu, na awe na kiwango cha juu cha kujituma na kubadilika kwa mujibu wa mazingira au flexibility.

Falsafa hii haipingiki na inaaminika na majeshi yote makini duniani. Inatufikisha katika swali la msingi. Je, majeshi yetu Afrika yameupa muziki nafasi gani katika utendaji wake?

Kuingia katika somo hili, tutaangalia muktadha wa muziki wa majeshi kwa kutumia mifano ya Tanzania, Kenya na Cameroon.

Jeshi la ulinzi la Kenya, kama lilivyo la Tanzania, linamiliki bendi ya Maroon Commandos. Tanzania, mara baada ya uhuru, ilikuwa na bendi za majeshi kama National Service, Police Jazz, Magereza Jazz, Mwenge Jazz na Kimulimuli. Na jeshi la Cameroon lina bendi ya jeshi iitwayo The Golden Sounds. Kiongozi wa bendi hiyo ya Cameroon alikuwa na cheo cha jenerali. Kenya, kiongozi wa kundi la majeshi, alikuwa na cheo cha sergeant. Na Tanzania, wapo makanali na makapteni walioongoza vikundi vya majeshi vya muziki.

Muziki wa majeshi kwa miaka mingi umekuwa kivutio kikubwa katika sherehe mbalimbali za kijamii na hususan vifa za kitaifa. Haitazamiwi shughuli yoyote ya kitaifa bila kuwa na gwaride la kijeshi na brass band, ambapo kiongozi wa nchi hupewa heshima zote. Atajibu saluti huku naye akinesanesa kwa burudani na mdundo wa muziki huo wa kijeshi. Hadhira pia inayojitokeza huwa na burudani ya aina yake kuangalia wanajeshi hao wakiufanya muziki. Kila sherehe ya kitaifa inapofika, vuvuzela za upulizaji wa ala za upepo kuanzia saxophone, trumpet, trombones na midundo ya drums, vitaterizi na cymbals uhanikiza anga. Muziki huo huturudisha nyuma miongo kadhaa na kutukumbusha utamaduni huu na nafasi ya muziki katika majeshi duniani. Barani Afrika, uhusiano wa majeshi na muziki unaonekana vizuri kwa kundi la Makossa toka Cameroon liitwalo Golden Sounds. Mnamo mwaka 1986, wimbo wao maarufu Zangalewa, ambao ulikuwa ni tungo maalum kuwasifu askari wa Kiafrika kwa mchango wao katika vita vya pili vya dunia. Wimbo huo uliingia katika 10 bora za jedwali la muziki top 10 nchini humo. Wimbo huo ulitungwa na jenerali mstaafu wa jeshi la Cameroon.

Bila shaka unakukumbusha kitu. Ndivyo, hujakosea. Wimbo huu ulikuwa maarufu sana kiasi miongo miwili baadaye ukatumika kama wimbo rasmi wa nembo ya FIFA mwaka 2010 kule Afrika Kusini. Shakira aliuita Waka Waka, ikiwa ni mara ya kwanza kombe la dunia kufanyika Afrika.

Mwaka 1979, Zahir Ali Zorro na Kimulimuli walitoa wimbo Tumerudi Kishujaa, wakiwasifu wanajeshi wa Tanzania waliopigana katika vita ya kumtoa nduli Idi Amin wa Uganda.

0: tunaruki.
1: Mwenge na Police Jazz pia walitoa vibao kama Bundi, Wazalendo wa Uganda, Nidhamu Kazini, Joka Hilo, Nasi Tuliobakia, Pongezi Makamanda Wetu na kadhalika. Vita vya Uganda ni mfano halisi wa jinsi muziki ulivyotumika kama silaha muhimu ya mapambano. Mwaka 78.

wakati wa chokochoko za Idi Amin, radio ilikuwa ni moja tu nchini. Hivyo ilikuwa ni muhimu wananchi wajulishwe kinachoendelea mpakani Kagera. Hotuba za viongozi peke yake zisingetosha. Ni idara ya sanaa ndiyo iliyopewa jukumu hilo.

0: upande wa siasa, serikali iliweka msimamo wake wazi. Kamanda mkuu wa majeshi ya ulinzi Tanzania,
1: tunayo kazi moja tu wa Tanzania sasa, tunayo kazi moja tu, ni kumpiga.

sababu ya kumpiga tunayo. Na nia ya kumpiga tunayo. Tunataka dunia ituelewe hivyo.

Eu tô pegando.

Maroon Commandos huko Kenya, ambao nao wakiwa katika utamaduni huu huu wa majeshi walitoa wimbo Christina uko wapi au amka kumekucha na Charonyi ni wasi.

0: Kumekucha.
1: Wakiongozwa na mwanzilishi wa kundi hilo lililoanzishwa mwaka 70, Sergeant wa jeshi Abel Kifoto, na kibao chao cha Ronyi Niwasi kiliingia katika Top of the Pops mwaka 75 na kushinda tuzo ya bendi bora Kenya, kuzishinda bendi nyingine za uraiani ikiwemo Simba wa Nyika.

Maroon Commandos ni kundi linalomilikiwa na Battalion ya saba ya jeshi la Kenya, makazi yao yakiwa Lang'ata Barracks jijini Nairobi.

0: turudi mwanzo tena. Je, muziki huu tutafutie mtindo gani sasa? Repertoire itakayolingana na suluba na kashkashi za jeshi lenye weledi na wapenzi wake waliopo nje ya kambi. Je, genre ipi tuwape?
1: Aya sasa au nika
2: wana jeshi wetu tuwape ni ongera
1: jeshi na tunatalina moyo ya watu.
0: Brass band zote ndio roho ya burudani zote katika sherehe za kitaifa na zinaakisi saikolojia ya mamlaka na hisia kali, na kwa mtazamo wa Plato zinatokana na mishipa ya utaifa na uzalendo zaidi. Hakuna kitu kinachostaajabisha na kufurahisha kama kuona wanajeshi wakiwa wamevalia sare rasmi za kijeshi wakitikisa viungo vyao kwa timing ya muziki. Na kesho watakuwa mstari wa mbele, wamebeba AK-47 ndani ya APC, zile armored personal carriers, magari ya deraya, mabomu yakianguka, ndege za kijeshi zikipasua anga, na wao wakiua na kuuawa kwa ajili ya kuilinda nchi yao. Hili ndilo Plato analizungumzia. Jeshi lolote duniani ni lazima liwe na uwezo wa kucheza muziki maalum wa gwaride la jeshi, na hapo hapo muziki pendwa kwa ajili ya jamii yake. Ni hiki peke yake kitakachowaunganisha umma na jeshi lao, waone wana kitu kimoja kinachofanana. Uwezo huu wa kuunganisha viwili hivi vimechangia sana kuzaa wana muziki wengi, kukuza muziki wa bendi nchini, na mara zote kuvutia wananchi katika sherehe za kitaifa. Hapa kwetu, Brigadier wa jeshi Moses Nauye ametunga nyimbo nyingi za kizalendo ambazo kila hafla ya kitaifa zinapigwa.

0: Justin Doto Mayagilo alikuwa kiongozi wa bendi ya Polisi, na mwaka 70 aliwakilisha nchi kwenye maonyesho ya Japan.
1: Bwana Mayagilo na bendi ya Polisi. Bwana sana.
0: Kanali Victor Honge alikuwa composer wa muziki JKT. Lusozi JKT Mwenge Jazz. Assistant Commissioner Msiba TPDF Moshi. Captain John Simon alikuwa kiongozi wa bendi ya Kimbunga. Mpiga saxophone Loser Elias John alikuwa luteni. Zahir alizoro naye katokana na jeshi. Wako wengi, lakini wa mwisho nani atamsahau?

Nchini Kenya, wimbo wa Emmy Kosgei uitwao Taulet Nelel usingepata umaarufu ulionao leo kama usingekuwa unapigwa na Maroon Commandos katika kila dhifa na sherehe za serikali.

Tuangalie hafla ya kuapishwa Uhuru Kenyatta mwaka 2007 baada ya uchaguzi ule wa kwanza. Kabla na baada ya rais kuapishwa, hadhira ile ilipagawa baada ya MC kuwatambulisha Maroon Commandos jukwani.

Baadaye wengi waliongea na televisheni ya KTN walisema sana sana walifuata burudani ya muziki wa Maroon Commandos. Muziki waliouona una vionjo tajiri vya ladha za makabila ya Kenya.

Golden Sounds, Maroon Commandos, Kimbunga Stereo, Wana Mnyanyuo, Wana Vanga Vanga, Wana Paselepa na Wana Kimuli Ngoma. Ukiangalia historia, muziki wao unatokana na silsila ndefu ya muziki na burudani za kijeshi duniani. Chimbuko la utamaduni huu unaupata katika historia ya majeshi ya Ulaya na Mashariki ya Kati. Tarikh hii inatupa ufunuo usiopingika kwamba kwa majeshi haya, muziki ulikuwa ni kiungo muhimu katika mbinu za kivita. Majeshi ya milki ya Ottoman na ya Napoleon Bonaparte yaliutumia muziki mstari wa mbele. Ngoma, drums zilipigwa sambamba na utumaji makombora kwa adui, na majeshi yalikuwa kisonga mbele vitani kwa hamasa ya mdundo wa ngoma na nyimbo za kishujaa kuhamasisha wapiganaji na kuwaondolea uchofu.

Hata huku kwetu barani Afrika, utamaduni huu si mgeni. Shaka Zulu, vita ya milambo wa Rugaruga, Mkwawa na Majimaji. Wapiganaji hawa waliimba nyimbo zao maalum za kivita, kama ilivyo katika riwaya ya Alan Quatermain na nyimbo za kivita za Umslopagas. Historia pia inaonyesha kabla ya uvumbuzi na matumizi ya baruti au gunpowder katika vita mwanzoni mwa karne hii, bara Ulaya walishagundua kwamba muziki ni kiungo muhimu cha kurejesha morali katika vikosi vya jeshi. Baadhi ya ala za muziki zilizosalia katika vita vya kwanza na vya pili vya dunia vimebaki katika majumba ya maonyesho Paris, Italy na hata Misri. Na ala hizi baadhi zimeishia mikononi mwa wanamuziki maarufu duniani ambao ni ma art collectors, walivyovinunua kwa mnada wa mamilioni ya fedha. Wimbo maarufu kupita zote za majeshi ni ule uliotumika wakati wa vita vya pili vya dunia, ukijulikana kama Colonel Bogey March.

unatoa tanbihi kuwa kuna wakati watunzi hawa wote wakiwa na vyeo vya kijeshi, lakini ni wanadamu na wana nyoyo zinazoumia, zinazosikia uchungu, na pia wana hofu ya maisha yao kwa kutengana na wapenzi wao waliowaacha nyumbani. Kwa mfano, wimbo Waianza Mangundo wa Kenya ni tungo inayosimulia kisa cha mtu anayeenda nchi za mbali kupigania nchi yake, na nyuma kaacha mke na watoto.

0: anawapa buriani, hata waona tena. Anaondoka, anaacha vilio vya kwikwi, wakeze na watoto.
1: Kilio Tanzania, vifo kule Darfur. Oh, makamanda wetu.
0: Tarehe 15 Julai mwaka 2013 itabaki kumbukumbu isiyosahaulika ya simanzi iliyowapata Watanzania.

Hizi ni changamoto za kila siku zinazowakabili wanajeshi wetu. Kongo, Somalia, Darfur na kwingineko. Unatoka katika mikono ya joto la uwapenao, unakwenda kwa heshima kuitetea nchi yako, kupambana na hali hii.

kwenye website ya Jeshi la Maji la Kenya iliyowekwa wazi kwa msomaji yoyote. Nia yetu ni kutia moyo wanajeshi wetu ili wawe na morali ya juu na kuhamasisha uhusiano mwema na wakidugu miongoni mwa jeshi letu, baina ya viongozi wake na wananchi kwa ujumla, kwa kuzingatia maadili na weledi, anasema Inspire Deco.

Ukweli wa maneno haya unashadidisha kwa nguvu nadharia ya Plato na inaweka msingi mpana na uhusiano wa karibu kati ya majeshi ya ulinzi na muziki.

falsafa ya Plato, ya muziki wa majeshi, haikuwa mbali na falsafa ya Nyerere ya mtazamo wa umuhimu wa taasisi na idara za muziki katika uendeshaji wa serikali.

muziki ni chombo muhimu kwa majeshi ya ulinzi, si katika vita tu au burudani tu, pia kufariji na kuunganisha watu.

William Shakespeare, bingwa wa fasihi wa lugha ya Kiingereza, ananukuliwa katika 12th Night, Act 1, Scene 1. Ni mchezo huo ukiitwa Usiku wa 12, onyesho la kwanza. Anasema, "If music be the food of life, play on." Na hii ndiyo siri ya majeshi yetu ya Tanzania, moja ya majeshi yenye ufahamu, utambuzi, nidhamu, maadili na weledi wa hali ya juu barani Afrika.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili.
1: Habari kwa fupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi mbalimbali. Taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka imesema waliotolewa ni pamoja na Hamisi Abdalla Mkunga kuwa katibu wa sekretariat ya ajira katika utumishi wa umma. Mkunga anachukua nafasi ya Miki Kiliba ambaye amemaliza muda wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameziagiza kamati za maafa za taifa na mikoa kutayarisha vifaa vya uokoaji pamoja na mitambo iliyonunuliwa kwa ajili ya uchimbaji wa mabao kutumika kuchimba mitaro na kuongeza maji kwenye maeneo hatarishi ili kukabiliana na madhara ya mvua za El Nino. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema mvua hizo zinaweza kusababisha mafuriko, maafa na uharibifu miundombinu. Hivyo wananchi na mamlaka mbalimbali wanapaswa kuchukua tahadhari mapema. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameziagiza Wizara ya Fedha na Wizara ya Uchukuzi kwa kushirikiana na shirika la reli Tanzania TRC ongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya reli ya kisasa SGR ili kamilike kwa wakati. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema serikali imedhamiria kuongeza kasi ya ujenzi wa reli vipande vya Mwanza Isaka, Isaka Tabora, Tabora Kigoma na Makutupora Dodoma ili mradi ukamilike na kuanza kutumika. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Sisi ni Tanzania.
3: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni Watanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni Watanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu ndugu zangu.
2: Sisi ni Tanzania.
4: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga,

0: Urisaba.
1: Tangu nzaliwe, sijawahi ona mtoto mzuri kama wewe.
2: Oh, Ozalima we.
3: Huo uzuri ulivyokuenea Ozalima. Jamani, kama umetoroka peponi.
4: Tavandika kibango hapa tari.
2: Ozalima we.
3: Utajenga kweli mimi?
2: Bwana we.
4: Ozalima.
1: Ndiyo, ndugu msikilizaji, kupitia jingle hii, karibu kusikia ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara, Arusha na Dar es Salaam. Tarehe 5 Septemba Jumamosi hii, Polisi Tanzania watakuweko nyumbani kwa kuwakaribisha Coastal Union saa 10 kamili jioni.
3: Si mchezo hiyo.
1: Na baadaye jioni ya saa 1, Meja Jenerali Isamuyo Mbweni Dar es Salaam ni JKT Tanzania dhidi ya Pamba GFC. Mechi zote hizo ni mbashara, zifuatilie hapa TBC Taifa.
3: Irogita nimelipenda kweli kakaangu, nipandishie kidogo.
1: Yes, namna hiyo. Ndani ya msimu 2026-2027 ligi kuu soka Tanzania bara, TBC Taifa.
3: Si mchezo.
1: Bab kubwa.
5: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza tu, pressure inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanja

0: fali yetu.
1: Kazi
0: ligi kusoka Tanzania bara, bisi taifa, kila mechi mbashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu fali yetu.
2: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki.

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

Na unisikia hapo ujue kuna jambo, na pale ambapo unaponisikia ujue kwamba mambo yako vizuri. Unaponisikia ujue kwamba unaisikiliza michezo. Na unaponisikia ujue kwamba tayari unaisikiliza asubuhi hii ikiwa ni tarehe 5 ya mwezi wa 9 2026. Karibu sana mwana michezo. Karibu sasa katika lile eneo sahihi kweli kweli. Yako mengi ambayo tumekuandalia kuelekea michuano ya AFCON 2027. Mikakati inaendelea vizuri, wakaguzi wakipita hapa lakini vilevile pia pale visiwani Zanzibar kuangalia hali ya mambo ikoje, eneo la viwanja ikoje, miundombinu ikoje, eneo la afya pia mambo yamekaje, na wameridhishwa kwa 90% kwa namna ambavyo tunakimbizana na mambo kuelekea michuano ya AFCON 2027. Lakini vile vile pia utakuja kumsikia hapa kile ambacho alikizungumza jana bungeni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akilitaka benchi la ufundi lakini vile vile pia wachezaji pamoja na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, ya kwamba wakati huu sasa tusiwe wasindikizaji kuelekea AFCON 2027, na twende basi tukaifanye kazi iliyotukuka. Twende tukawape wa Tanzania burudani. Twende tukaipeperushe bendera ya Tanzania. Twende tukaipiganie nembo ya Tanzania. Ni michuano ya AFCON 2027. Lakini vile vile pia hakusita kuzitakia kila laheri timu za Simba, Yanga, Singida pamoja na Azam kuelekea michuano ya kimataifa, michuano ya kafu, na amesisitiza kwamba umoja unahitajika kwa ukubwa wake. Lakini pia ngarambe za ligi kuu soka Tanzania bara jana zimeendelea, michezo miwili imepigwa. Tumeshuhudia Etienne Ndaragije na Salum Mayanga wakitifuana, lakini vile vile pia Vincent Mashami pamoja na Amani Josia, mambo pia yakiwa ni bam bam huku kota alama lakini huku mambo kwake yakiwa ni mabaya. Bwana atakuja pia kutazama mechi leo pia ligi kuu soka Tanzania bara, mambo pia atakuwa hivi. Ahmed Ali dhidi ya Baraza, hii ni vita nyingine ya ligi kuu soka Tanzania bara. Mwalimu Mangobe Ngiti ama Mankeo WM, yeye leo bwana atakuwa na kibarua, karata ya kwanza akienda kuichanga katika ligi mabingwa barani Afrika akiwa na Young Africans. Leo bwana atakuwa na kibarua kizito kuona kwamba namna gani ambavyo Young Africans inaokota alama tatu akiwa ugenini dhidi ya Gaborone. Ni shughuli ambayo leo tunakwenda kuishuhudia kwa macho yetu ya nyama. Kesho mnyama hiyo pia atakuwa na kibarua dhidi ya Maitondaraz. Bwana yote tunayo hapa tumeyakusanya, lakini vile vile pia sambamba na mchezo wa wavu voli kendi hii pia mambo pia yanatarajia kurejea tena ligi ya wavu. Tagusa pia taarifa mbalimbali Afrika, lakini vile vile pia barani Ulaya ligi mbalimbali zimeendelea kuchachamaa, mambo yamerejea tena katika ubora wake. Manchester United wamerejea tena katika ubora wao, Bruno Fernandes pia amerejea tena katika ubora wake. Mimi ni Swale Mwikalo, mwenzangu hapa panel ya uchambuzi ni Eli Capitano. Unapomsikia pia unasikia madini ya kimichezo. Karibu sana, tuanze safari mpaka pale ambapo tutakwambia tamate. Fundi mitamu ni Renatus Kamuntu, huyu mzee anakwambia huku msije mtaacha ndala, wapi ni jangwani ama ni wapi? Bora asante sana wana michezo, asante pia Khalid Gangana anasema yuko na sisi mpaka tamati, na leo amechagua burudani ambayo tuanze nayo hapa ndani ya asubuhi. Karibu tuanze safari, na jukumu lako pia kutuandikia ujumbe kupitia nambari ya simu ya hapa studio mtambo mkubwa 0738336925 0738336925. Mwagika vile ambavyo unaweza, andika pia pale Instagram kwa Daudi Yohana _27, andika pia pale kwa Swaleh Mwikano Instagram, mambo yanakuwa mazuri kabisa. King D David Mayunga na yuko hapa anasema bwana endeleeni kuchapa taarifa za kimichezo, na sisi tunamwambia tupo kamili gado.

Alinacha kwenye bata, nikipata tamuashia taa, na pambana kweli kweli wande yasiwe matata.

0: E wana, asante sana kutokea pale Morogoro, mji kasoro bahari. Asante pia kutokea pale Tanga, Tanzania. Waambie kwamba hii ni asubuhi na tayari kumepambazuka. Hakikisha ukipata wajue.
1: Watesi watambiana. Siku nkipata tu watajua.
0: Lakini ukipata upunguze na sifa.
1: Nilipoteza Mungu. Nilipoteza. Nilipoteza.
0: Bora asante, asante sana Eli Kapitano, na sasa tuhamia.
2: Unajua ambush.
0: Bwana, namna ambavyo tumeanza ni namna ambavyo tumetaka uwe tayari katika ule mguu mzuri, na burudani pia ni sehemu ya asubuhi. Ni sehemu ambayo tunaamka pamoja na tunamaliza pamoja. Najua ndugu zetu kutokea maeneo mbalimbali wako na sisi kupitia 87.7 pale Kahama, lakini pia Ngara 87.7, Babati pale ikiwa ni 87.9. Asanteni sana kwa umoja wenu. Asanteni pale Muheza, Tanga 87.7, lakini Njombe pale 91.1, Mufindi 93.8, lakini pia asanteni pale kutokea Newala 101.9. Asanteni pale Kyela Mbeya 101.5. Asanteni pia ndugu zetu pale Kibondo, natupata vizuri najua, ndio 96.9. Asanteni pia kutokea pale Itilima Bariadi 90.3. Asanteni pia kutokea pale Manyuni 87.9. Bwana Eli Kapitano, moja kwa moja tuanzie pale bungeni jijini Dodoma katika kikao cha 4 bunge la 13. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jana akiwa anaahirisha shughuli za bunge, yako mengi ambayo ameyazungumza Mwigulu Nchemba kuhusiana na mambo ya AFCON 2027. Akizungumza ya pia wakati huu, sasa tusiende kuwa wasindikizaji.
3: Kazi ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu inaendelea kwa kasi kubwa. Miundombinu hiyo ni pamoja na ile ya viwanja vya mazoezi, viwanja vya mashindano, barabara za kutoka na kuingia viwanjani na kadhalika, kuhakikisha uwepo wa huduma za kiafya, maji, umeme pamoja na miundombinu mingine wezeshi. Kwa upande wa viwanja, serikali inaendelea kutekeleza miradi ya ujenzi wa uwanja wa jiji la Arusha ambao umeshazidi asilimia 91%, na miradi ya ujenzi wa uwanja wa wenye uwezo wa zaidi ya watu 1,032. Na kwa upande wa Zanzibar, uwanja wa Fumba ambao na wenyewe uko katika hali nzuri, na kwa upande wa Dar es Salaam, ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa pamoja na viwanja vya mazoezi Jimikana, Meja Jenerali Samuyo, shule ya sheria ambavyo tayari vimekamilika. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa Zanzibar, mbali na uwanja wa Fumba, upo pia uwanja wa New Amani Complex Annex 1 pamoja na Annex 2 ambavyo vyenyewe vimeshakamilika, na uwanja wa Amani ambao na wenyewe uko katika hali nzuri. Kwa upande wa wasimamizi wa miradi, nisisitize thamani ya miradi iweze kuonekana, value for money katika miradi hiyo. Wadau wote hakikisheni wanashiriki na pasiwe na mkwamo ambao utapunguza ufanisi ama manufaa ambayo Tanzania ingeweza kupata kutokana na kuwa mwenyeji. Sisi ni wenyeji wa mashindano, hivyo tunapenda kuona timu ya taifa pia inakuwa na ubora na sio msindikizaji. Nitoe wito kwa walimu pamoja na Federation, benchi la ufundi, kufanya jitihada za kuhakikisha kwamba kuanzia sasa tunaanza kuangalia kwa macho mawili mikakati ambayo itatuwezesha timu yetu iweze kufanya vizuri.
0: Wakati huo waziri mkuu akisema kwamba tusio sindikizaji kuelekea AFCON 2027, lakini pia kusita kumalizia kuzitakia kila laheri katika michuano ya CAF, Simba, Yanga, Azam, Singida pia kuelekea katika michuano ya CAF, na akisisitiza umoja kuhakikisha kwamba tunakuwa pamoja kuziunga mkono timu zetu.
3: Najua weekend hii timu zetu ngazi ya vilabu zinaanza kurusha karata zao katika mashindano ya CAF, Simba, Yanga, Azam na Singida ambao ni wawakilishi wa nchi yetu. Nitumie jukwaa hili, bunge lako tukufu, kuzitakia kila laheri timu zetu na kuwaomba Watanzania kwenye mashindano ya kimataifa tuache ule ushabiki wetu, tutangulize bendera ya taifa mbele ili tuweze kuhakikisha kwamba wote tunaziunga mkono timu zinazoshiriki mashindano ya kimataifa.
0: Tuweke ushabiki pembeni na tuziunge mkono timu ambazo pia zinashiriki michuano ya CAF. Lakini pia nikwambie kikosi cha awali cha timu ya taifa kwa michezo ya kufuzu AFCON 2027 dhidi ya Guinea Bissau na Madagascar na mchezo wa kirafiki dhidi ya Ghana bwana kiliwekwa hadharani katika siku za hivi karibuni jana ni jana kimekuwa hadharani. Pia atakuja hapa kukitazama baadhi ya nyota ambao pia tumeona mara baada ya muda mrefu wao wameingizwa katika kikosi hichi cha awali, alafu mwalimu anakuja tena anakichekecha kikosi, unapata kila kikosi ambacho sasa nakwenda katika hii michezo mingine ambayo ya kuania kufuzu. Japo sisi kama wenyeji jambo hili tayari, wadhamini kwanza tukarejea hapa, tutaanza na hizi ambazo tumeanza nazo hapa.

0: ndio miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Yes, bwana, tuanzie katika AFCON 2027. Mikakati inaendelea kuwa ni mizuri. Tumeona pia ukaguzi ukiwa umefanyika wa CAF hapa Dar es Salaam. Tumeona pale Zanzibar katika dimba la Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, daktari
2: na maana ya Arusha pale dimba la Samia Arusha, lakini pale Zanzibar dimba la Fumba, lakini dimba pia la Diamani
1: pia vya mazoezi kwa hapa Dar es Salaam kama pale Gymkhana, lakini tumeona pia ni zaidi ya 91% kwa pale Arusha zikiwa zimefikiwa. Lakini kile ambacho amekizungumza pia waziri mkuu ni wakati huu benchi la ufundi shirikisho kuona namna gani ambavyo wanashirikiana na timu kuhakikisha kwamba atwendi kuwa wasindikizaji katika michuano hii AFCON.
2: Ni swala la katika yale masuala muhimu kabisa kuzingatiwa, basi ni hilo, kupeleka timu ambayo ni shindani kwenye michuano, sababu michuano ipo kwako. Unapokuwa msindikizaji haileti taswira nzuri kwako, unatakiwa uondoke na rekodi nzuri, uonyeshe wenyeji wako kwamba bwana, mimi nimeandaa hii michuano na nilikuwa na timu ambayo inaacha alama kwenye michuano. Kwa hiyo ni wakati wa kwenda kushindana kwenye AFCON chini ya Miguel Gamond, kocha pamoja na wachezaji ambao watakuwa kwenye hiyo timu. Wanapaswa kutambua kwamba hakuna muda tena wa kujipongeza kwa kuvuka hatua moja. Natakiwa tuvuke hatua mbili zaidi kwenda juu kuliko pale tulipoishia, kwa sababu ni timu mwenyeji wa michuano. Kwa hiyo watu wanapokuja kwako haitokuwa tu story ya kawaida kwamba umeandaa michuano umeondoka, unatakiwa uache alama kwenye mashindano. Wewe kama mwenyeji ulifanya nini kwenye michuano? Uonyeshe ukubwa wako, uonyeshe ushindani ndani ya uwanja. Kwa hiyo anachokizungumza ni dhahiri shahiri, kinatakiwa kubebwa na shirikisho, kubebwa na benchi la ufundi, kubebwa na wachezaji pia, kwenye namna ambavyo wanatakiwa kwenda kupambana. Watambue kwamba heshima sasa ya ule wenyeji watakuwa wamebeba wao ndani ya dakika 90 za kila mechi watakazokuwa wanaingia kwenda kupambana kwenye AFCON 2027.
1: Na pasina shaka mambo yatakuwa ni mazuri zaidi kuelekea AFCON 2027. Lakini vile vile pia tumeshuhudia kikosi cha awali cha Taifa Stars jana kuwania kufuzu michuano hii dhidi ya Guinea Bissau na Madagascar, na mchezo ule wa kirafiki kikiwa kimewekwa dharani na mwalimu Gamondi. Nisome wachezaji ambao wale awali ambao wameitwa: yupo Zuberi Foba, Azam Manula, Yona Amos Singida, Mitacha Singida, Hussein Masalanga,
2: hao ndio walinda milango
1: katika eneo la walinda milango. Lakini defender yupo Ibrahim Baka, Bakari Momnyeto, yupo la Mekilawi, Twalib Nuru amekuwa na kiwango bora pia, yupo Vidastus Masinde, Mohamedi Musa, Danilo Maino
2: amerejea mara baada ya muda mrefu kukosekana,
1: yupo Haji Mnoya kutoka pale Ubelgiji, Bakari Msimo, Nixon Kibabage, Mohamed Hussein, Anthony Mligo, Pascal Msindo, Nathaniel Chilambo. Swali pia imekuwa ni mengi kwa Bakari Msimo, mwalimu wakati huo kenda kutembea naye kama eneo la defender. Lakini kwa viungo yupo Novatus Imidimao
2: akirejea mara baada ya muda mrefu,
1: Adolf Mtasigwa
2: kutoka Kaizer Chiefs
1: naye amerejea
2: baada ya muda mrefu sana,
1: Yusufu Kagoma, yupo Mohamedi Sagaf
2: amerejea pia na yeye mara baada ya muda mrefu.
1: Alphonse Babola Charles Mombwa Udathiria Haya Faisal Salum Shahani Hamis Boris Abraham Abdul Karim Kiswanya. Lakini kwa upande wa ataka au shambuliaji Tyrone Larakia yupo, Msuva yupo, Bernard Kamungo, Kevin Joni.
2: Mara baada ya mwaka 2023 aliitwa na akafanya mazoezi na timu, lakini kwa changamoto za kisheria na kiutawala zilizopo hakuweza kuitumikia timu. Sasa hizo harakati zimekamilika na sasa yupo kwenye kupitia vyanzo vya shirikisho. Sasa atakuwepo kwa mujibu wa vyanzo vya shirikisho tayari kabisa kuitumikia timu. Kwa hiyo kama mwalimu atamjumuisha
1: kwa Bernard.
2: Bernard Kamungo amepata mchezaji mzuri, amekulia kwenye makuzi yote ingawa alikuwa na maisha marefu sana Tanzania, lakini amecheza kwenye soka la vijana FC Dallas pale, amekuwa na kiwango bora, lakini pia ni nyota ambaye amecheza timu ya chini ya umri wa miaka 23 timu ya taifa ya Marekani, lakini akipitia hizo ngazi za vijana amecheza pia mechi moja ya kirafiki kwenye timu ya taifa ile ya wakubwa ya Marekani. Lakini kwa Bernard Kamungo yeye alikuwa toka mwanzo akipendelea zaidi ya kuchezea Tanzania, lakini hatimaye sasa mambo yamekwenda, hatimaye ndoto yake inaweza kuwa karibu zaidi kutimia, kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo Bernard Kamungo yupo hapo ndani ya Stars. Kwa hiyo tusubiri tuone kama mwalimu ataridhika na huduma yake, pengine tunaweza tukamshuhudia kipiga.
1: Ebona wengine ambao pia wapo ni Kelvin John Kibu Dennis
2: amerejea mara baada ya muda mrefu sana. Kibu Dennis amerejea kwenye kikosi kutoka pale Libya, tuone nini atakuwa nacho safari hii.
1: Yupo pia hapa Sabri Kondo, Sibri Nikachwele.
2: Sabri Kondo mara ya mwisho kukitumikia kikosi ilikuwa ni kwenye mechi za kufuzu chani chani ile ambayo ilipigwa hapa Afrika Mashariki ile hapa
1: moja dini.
2: Sasa ndo anarejea kwa sababu baada ya pale alielekea Sweden. Baada ya hapo hakutumikiwa sababu ya majeraha hapa na hapa, sasa anarejea. Yani tazama huo muda ambao alikuwa hajajumuishwa kwenye kikosi. Kwa hiyo amerejea sasa, tuone anakuja kukileta nini, kama pia mwalimu atamjumuisha kwenye kile kikosi cha mwisho.
1: Wana Cyprian Kachwele naye pia yupo, Saidi Hamis yupo
2: baada ya muda mrefu pia kidogo. Saidi Hamis pia naye anarejea kwenye timu.
1: Selemani Mwalimu
2: kitambo sana yupo
1: yupo
2: hata kwenye AFCON mara ya mwisho alikuwepo, lakini FIFA series pale Rwanda pia alikuwa na kikosi.
1: Po Peter
2: Kasunda miongoni mwa washambuliaji wa kutumainiwa JKT Tanzania yupo kwenye timu, na mara ya mwisho kwenye FIFA series alikuwepo, ingawa kule kwenye AFCON shughuli ilikuwa nzito kidogo.
1: Bwana tu malize na hili ambalo unazungumziaje kuhusiana na CAF na ambao umeridhishwa na maandalizi kwa Tanzania kuelekea michuano ya AFCON 2027, lakini vile vile pia katika eneo la afya na huduma za dharura.
2: Mwelekeo ni mzuri, mwelekeo ni mzuri, kwa sababu kama wao wameridhishwa kwenye mashindano yao, wewe ni nani usiridhishwe? Kwa hiyo ukitazama unaona mwelekeo ni mzuri na kazi imepigwa, lakini hiyo haina haja kwamba sasa ndo watu wabweteke kwamba tayari wamekagua. Kinatakiwa kipigwe kweli kweli, kwa sababu hakuna muda tena, vitu vinatakiwa vikamilike. Mwezi wa sita hapa sio mbali, 2027 sio mbali.
1: Bwana asante sana mwana michezo, naendelea kuwa na sisi mpaka pale tamati. Nambari ya simu ya kutuma ujumbe wako ni 0738336925. Kurejea hapa ni mchezo sasa wa Yanga dhidi ya Gaborone, tutakuja kutazama kiufundi na safari ya Yanga sasa katika michuano hii ya CAF.
3: Tangu nzaliwe sijawahi ona mtoto mzuri kama wewe.
4: Oh, Ozalima we.
3: Huo uzuri ulivyokuenea Ozalima. Jamani, kama umetoroka peponi.
5: Tabandika kibango hapa tayari.
4: Ozalima we. Nitajenga kweli mimi?
3: Bwana we.
5: Ozalima.
3: Ndio. Ndugu msikilizaji, kupitia jingle hii karibu kusikia ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara, Arusha na Dar es Salaam. Tarehe 5 Septemba Jumamosi hii, Polisi Tanzania watakuweko nyumbani kwa kukaribisha Coastal Union saa 10 kamili jioni.
4: Si mchezo hiyo.
3: Na baadaye jioni ya saa 1, Meja Jenerali Isamuyo Mbweni Dar es Salaam ni JKT Tanzania dhidi ya Pamba GFC. Mechi zote hizo ni mbashara, zifuatilie hapa TBC Taifa.
4: Kilogita nimelipenda kweli kakaangu, nipandishie kidogo.

0: mchezo mkubwa.
1: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
2: Ona kule blaza, hii inavutia.
3: Japata kuona tagunza liwe kwenye hii dunia.
1: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
3: Wewe tu kaka.
1: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwe kwa Zigwala.
4: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
1: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
2: Jamani,
1: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

0: wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Asante sana kwa wewe ambaye uko na sisi. Asante sana mwana michezo, wewe ambaye pia unaendelea kuandika ujumbe wako. Nikwambie tu kwamba wakati huu sasa ni kuitazama Yanga ya Double M Mankiu Mangoma Ngiti kuelekea katika shughuli ya michuano hii ya CAF hatua ya awali, ambapo leo saa 2 usiku akiwa na kibarua dhidi ya Gaborone, mambo yatakuwaje kwenye Africans? Mwalimu yeye mwenyewe Double M, nini ambacho pia amekizungumza, ni siri gani ambazo pia amezibainisha kutoka kwa wapinzani wake? Tuanze na nukta hii, alafu sasa tuje hapa pia kuutazama mchezo wenyewe kiufundi zaidi.
2: No man, we have to treat this game with a lot of respect and a full understanding that these teams from Botswana have caused an upset in many other

0: easier for us, but it's not going to be an easy game. But it will be interesting to see how they also plan to deal with us.
1: Yes, ni mwalimu wa Yanga Mankio akizungumza kuhusiana na wapinzani wake, namna ambavyo pia anawafahamu hata msimu ambao ulitamatika katika michuano hii katika kupambania nafasi yake ligi ya mabingwa. Alishapambana pia na mnyama, analifahamu mwalimu Mankoba, lakini vile vile pia amezungumza namna ambavyo pia anakwenda katika mchezo huu kuheshimu wapinzani wake na anajua nini cha kufanya kuelekea katika mchezo huu.
2: Ni mechi ngumu sana ambayo sio pia kuchukulia kwa urahisi, kwa sababu ni mabingwa mtawalia mara mbili mfululizo kwa misimu miwili ya hivi karibuni kabla ya msimu huu. Msimu uliopita na msimu juzi wamekuwa mabingwa wa ligi ya Botswana. Lakini mbali na hivyo pia Gaborone United msimu uliopita kocha wao yeye alikuwa ni kocha bora wa msimu, lakini pia walitoa mchezaji bora wa msimu ambaye ni Mfo Kazwane. Yeye ni mchezaji pia wa kutazamwa sana, kwa sababu ni mchezaji ambaye ni kiungo mwenye ubunifu, lakini ni mzuri pia kwenye namna ambavyo anatumika kwenye masuala mbalimbali ya kimbinu ndani ya uwanja. Kama kuna mtu wa kumtazama sana ambaye ni starman wa timu kwa muda mrefu ni Tata Yone Kamanyane, miongoni mwa viungo wenye ubora mkubwa, uwezo wa kukaa na mpira kwa muda mrefu, skills ambazo zipo kwenye na uwezo pia wa kutengeneza nafasi, kuwalazimisha mabeki wa timu pinzani kufanya makosa, kwa sababu ana kasi, ana nguvu, ana ubongo wa mpira, nikisema ball brain Tata Yone Kamanyane anao, na ni mchezaji ambaye pia kwenye eneo la kutulia na mpira na kuvunja ile mistari ya ulinzi kwa namna ambavyo anatembea na mpira ni kitu bora sana kutoka kwa Tata Yone Kamanyane. Lakini mlinda mlango pia ni mtu wa kutazamwa. Mwingine ni Disele, huyu ni mlinzi kwa upande wa Gaborone United. Ukiwatazama aina pia ya mwalimu ambaye wanaye, ni mwalimu ambaye anapendelea zaidi falsafa ya kumlazimisha zaidi mpinzani kufanya makosa, kutawala mchezo, kushambulia zaidi, lakini ni muumini pia wa rotation katika kikosi chake ili wachezaji warejeshe nishati ile ambayo wanaipoteza. Lakini ni mzuri pia linapokuja swala la masuala ya kimbinu ndani ya uwanja. Kwa hiyo ni timu ambayo sio ya kawaida wanapokwenda kucheza nayo, na hasa Sin Gona ambaye ni kocha wa hiki kikosi sio pia mtu wa kumwendea polepole. Amekaa na kikosi kwa muda wa mwaka moja na nusu, yani msimu moja na nusu. Na alimalizia safari ya pili ya kuwapa taji Gaborone United. Kwa hiyo ni timu ambayo kwa hivi sasa inatazamwa zaidi katika mchezo mmoja wa ligi ambao washinda wana alama tatu, ingawa hapo kwenye nafasi ya tatu nyuma ya Niko na Polisi. Kwa hiyo sio timu ambayo ni ya kuiangalia mchekea mchekea, kwa sababu namna ambavyo
1: umeifuatilia Gaborone, ni maeneo gani ambayo sasa unaitazama iko bora zaidi na Young Africans? Mwalimu Mankoba anatakiwa kwenda na tahadhari kubwa kulikweli, kwa sababu tayari umetupa CV zake hapo ya kwamba mabingwa mara mbili mutawalia, lakini hata msimu ambao umetamatika walibondeka na mnyama kwao, lakini walivyokuja hapa shughuli pia ikawa ni ngumu, kama unakumbuka sare ya moya moya.
2: Naikumbuka ile mechi, nilikuwa sehemu moja huko nilifuatilia ile mechi. Tata Yone Kamanyane aliwashughulisha sana Simba. Na kama kuna mechi ambayo Gaborone United wao wenyewe pia walipaswa kulaumiwa, walipoteza nafasi nyingi sana hususan kwenye kipindi cha kwanza, kwa sababu waliutawala mchezo kwa nafasi kubwa kabla ya Simba kuja kugeuza shughuli na kwenda kupata bao. Lakini hata walipokuja hapa Benjamin Mkapa, tuliona shughuli ambayo walikuja kuitoa pia dhidi ya Simba, ingawa kaisha ile mechi kwa sare ya bao moja kwa moja, bado ulikuwa unaweza kuona namna ambayo walikuwa wanaweza kutawala wala mchezo na kucheza. Muda umepita, mambo mengi yamebadilika, lakini hii ni safari ambayo ukitazama wanakuja sasa wakiwa na sura mpya chini ya Sin Gona ambaye anakiongoza kikosi, ambaye ameshinda pia tuzo ya kocha bora msimu uliopita. aina yake ya soka lake ambalo analitumia. Ni mtu ambaye pia kwenye masuala ya kimbinu yupo vizuri na

0: ni kocha ambaye kama unaweza ukampuzia anaweza akakuumiza. Bora wapo eneo la katikati ambalo ndilo la kutazamwa sana, kwa sababu wachezaji pia wengi bora wapo kwenye eneo hilo, lakini pia aina yao ni wanapenda kumiliki mpira, kucheza, kutawala mchezo, na kuhakikisha kwamba
1: wanazigusa na kuachia,
0: unapata makosa. Kwa hiyo unazimika. Kwa hiyo kama kuna mechi bora sana kuitazama leo ni hii, kwa sababu Young Africans pia ni watu wanawalazimisha watu kufanya makosa. Swala ni moja sasa, katikati kwa kina Mfo Gazwane wataweza kuja kubato na ile safu ya kina Maxim pia Nzegeli ya kina Mudathiri eneo la katikati? Hilo ndilo swali ambalo unaweza ukakaa nalo ukaanza kujiuliza. Kwa hiyo
1: ni majibu gani sasa ambayo Young Africans wanapaswa kuwajibu katika pichi hawa Gaborone, kwa namna ambavyo pia umewatazama ubora wao?
0: Gaborone United ni timu ambayo watataka kutawala mchezo, na kwa hivi sasa ni timu ambayo ni tuseme ni kubwa kwa Botswana. So timu ya kuichukulia kirahisi sasa.
1: Yaani ina maana Young Africans aende kwa tahadhari kubwa.
0: Kwa tahadhari kubwa, kwa sababu unapo kama anavyotajwa hivi sasa Young Africans kwa ligi ya Tanzania kwa sasa hivi, yani tukisema misimu hii miwili, najua ametawala kwa muda mrefu, lakini tuchukue hii misimu miwili, kile ambacho amekitoa ndio Gaborone United amekitoa kwenye ligi ya Botswana. Kwa hiyo sio timu ya kuichukulia
1: sio mchekea. Ukicheka watakuchekesha.
0: Watu wengi walipoisikia Gaborone United labda pengine wakachukulia katika
1: udogo kwenye makaratasi.
0: Lakini ni wakumbushe kuwa Botswana licha kwamba hawapo sana kwenye kiwango cha juu kwenye soka la Afrika ngazi ya club, lakini timu zake kuna baadhi ya nyakati zimewahi kufanya vizuri na kutoboa na kulitangaza soka la Botswana. Kwa kipindi fulani Township Rollers walikuwa kwenye ubora. Tunakumbuka pia Young Africans amewahi kucheza na BDF 11. Hii ni timu ya jeshi, sio timu ya kuichekea. Lakini kama kuna kitu cha kushtua zaidi ni misimu ya karibuni kuiona Jwaneng Galaxy wakifanya vizuri kwenye kundi ambalo Simba pia alikuwepo ndani yake, na Jwaneng Galaxy walichukuliwa kama timu ya kawaida kwenye lile kundi, lakini walikuja kufanya kitu kimoja na kushangaza sana umma uliokuwepo katika hilo kundi, lakini pia ambao walikuwa wanafuatilia
1: Young Africans. Tumekuwa tukizungumzia sana kwamba wanakuwa na ubora katika kupress, wanakuwa na ubora katika kuchezea mpira, wanakuwa na ubora katika kurejesha mpira wakiwa wameupoteza. Makosa ambayo pia wanafanya, ilikuwa tunazungumza ligi kuu soka Tanzania bara, wanakosa timu ya kuadhibu na kuonyesha kwamba hapa mmekosea. Wanakwenda michuano ya kimataifa, safu ya ulinzi ina mwanya wote ambao sasa hivi wanapaswa kufanya makosa.
0: Labda watu wengi wanaitazama kwa jicho tofauti pia, na nawaelewa kwa sababu wanajaribu kutoka nje ya boxi kuhusiana na Young Africans, lakini Young Africans sio kama imekosa timu ya kuadhibu ama kuionyesha ni wapi nakosea, ila ubora wa Young Africans umekataa kutoa hiyo mianya ya huo udhaifu kuonekana, kwa sababu wao ndo wanamlazimisha mpinzani afanye makosa na aonekane ana udhaifu kwa sababu ya aina ya soka ambalo analicheza hivi sasa chini ya Mangoba. Eti kwa sababu Young Africans wanatawala mchezo, lakini katika vitu muhimu zaidi ambavyo timu pinzani itavihitaji Young Africans anawanyima nafasi, anawanyima pia muda, kwa sababu ya ubora walionao ni wapo haraka sana kwenye kurejesha mpira mara baada ya kupoteza. Tazama presi ambao wanakuwa wanamfanyia mpinzani, mstari wa juu kabisa wakina Peter Shalulile Shashaman, akina Sheikh Ibrahim Ature ndo wanakuwa watu wa kwanza kuanza kumfanyia presi mpinzani. Yani kama ilivyo ambavyo Jigi Jara ndo anakuwa mshambuliaji wa kwanza timu inapoanza kutengeneza mashambulizi, Peter Shalulile Shashaman anakuwa mlinzi wa kwanza timu inapokuwa haina mpira. Kwa hiyo unakuta miongoni mwa vitu bora sana ambavyo timu, nafasi bora sana ambazo timu wanataka kupata ni nafasi ya kuanza kufanya build up yao chini, mpango kazi wao wa kuanza kumshambulia mpinzani kutokea chini kwa watu watatu, walinzi wa kati na mlinda mlango, na walinzi wa pembeni ambapo wanakuja kushuka kuisaidia build up ya timu. kumuona pia kiungo wa ulinzi akishuka kuja kusupport hiyo buga.
1: Takuja kutazama nafasi ya Azizi Ki, Albert Kangwanda kuelekea katika mchezo huu, lakini vile vile pia yo Kwasi pamoja na Shedra Kiboka nikigusa maeneo ya pembeni katika kuendelea kuona namna gani ambavyo wanaweza kuifungua Gaborone. Tu sogi hapa.
2: Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4 awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5 awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Form za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
3: Tangu nzaliwe sijawahi ona mtoto mzuri kama wewe.
4: Oh, Ozalima we.
3: Huo uzuri ulivyokuenea Ozalima. Jamani, kama umetoroka peponi.
5: Tavandika kibango hapa tayari.
4: Ozalima we.
3: Nitajenga kweli mimi?
4: Bwana we.
5: Ozalima.
3: Ndiyo, ndugu msikilizaji, kupitia jingle hii karibu kusikia ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara Arusha na Dar es Salaam. Tarehe 5 Septemba Jumamosi hii, Polisi Tanzania watakuweko nyumbani kwa karibisha Coastal Union saa 10 kamili jioni.
4: Si mchezo hiyo.
3: Na baadaye jioni ya saa 1, Meja Jenerali Isamuyo Mbweni Dar es Salaam ni JKT Tanzania dhidi ya Pamba GFC. Mechi zote hizo ni mbashara, zifuatilie hapa TBC Taifa.
4: Hilo gita nimelipenda kweli kakaangu, nipandishie kidogo.
3: Yes, namna hiyo. Ndani ya msimu 2026-2027 ligi kuu soka Tanzania bara TBC Taifa.
4: Si mchezo.
3: Bab kubwa.
6: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza toa presha inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani na mliomba

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio. Imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: Ni haki ambayo inaendana na kibali maalum kukuletea burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara. Sasa wewe jaribu, alafu sisi tutaendelea kukusaka. Ukiwa una kibali maalum, tutakuuliza vipi wewe unatangaza kwa mustakabali gani haya matangazo.
3: Unatangaza
2: kwa wale pia ambao wanaendelea kunyapia nyapia pale YouTube. Sisi tuambie kwamba wanatangaza kwa mustakabali gani, na juu ya kwamba tukikukamata wakali za kisheria.
3: Unatangaza kwa kibali cha ukweli na uhakika, ama kwa kibali cha uhongo wa uhakika?
2: Tukikukamata,
3: hilo ni swali.
2: Wakali za kisheria tutazichukua, na Renatus Kamuntu tumempa jukumu hilo kuhakikisha ya kwamba wale ambao wananchukua chukua matangazo kwa nani, wanaitibia chukua tangaza, alafu tukija tutakwambia tu bwana, hii gharama zake ni hizi. Je, una milioni 200 wewe Daudi TV huku YouTube za kutupa? Mwisho wa siku utaanza bwana, mimi Daudi
3: bwana
2: mimi najitafuta sasa.
3: Tutoke
2: hapo, turejee kwa yanga
3: kabla ya kutoka. Watu kwenye kuchukua matangazo wananunua kwa B, na wewe kuja kukupiga vibe na kupiga B.
2: Young Africans ina Albert Kangwanda. Ina Azizi Ki pale. Lakini mechi ya mwisho tuliona mwalimu akianza na Azizi Ki, kama kuna kitu ulikuwa anakitazama combination yake dhidi ya Shashaman vipi kuelekea katika mchezo huu. Unaona namna gani ambavyo mwalimu anakwenda, lakini tutatazama maeneo ya pembeni. Yokwasi na Shedrack Boka pia wameendelea kuwa na ubora mkubwa.
3: Jeshi yao ni raha sana kumtazama akiwa anacheza. Amekuwa na performance nzuri sana, lakini tuzungumzie ile ambayo ulikuwa unalizungumza. Kwenye mechi iliyopita aliwatumia watu watatu juu. Stefan Aziz, Sheikh Ibrahim Aturi alisimama kama mshambuliaji wa mwisho, lakini Stefan pamoja na Shashaman walikuwa kitokea pembeni. Lakini ukimtazama Stefan alikuwa anaingia zaidi hapa katikati.
2: Pembeni alikuwa anatokea Max.
3: Yani ilikuwa ni 4-4-2. Kwa hiyo Max na Stefan walikuwa wanatokea pembeni. Ibrahim Aturi na Shalulile walikuwa wanasimama juu. Lakini ulikuwa unakuja kumuona kabisa Max, tunajua ni kivuruge. Unaweza kusema anatokea pembeni ukamkuta paka kwa beki wakati. Ili mradi tu ni kuwavuruga watu. Lakini Stefan Azizi kuna muda alikuwa anaingia ndani hapa kwenye half space anacheza, na alikuja kucheza zaidi kwenye role ya namba 10 licha kwamba alikuwa anatokea pembeni. Na hata impact ambayo alionyesha kwenye mechi ilitokea kwenye eneo la katikati. Ukitazama namna pasi ambayo alimpa Shashaman Peter Shalulile, unaona kabisa alikuja kucheza hapa nyuma ya washambuliaji hawa wawili, Ibrahim Aturi pamoja na Peter Shalulile. Hata wakati bao linatengenezwa unawaona wote watatu walikuwa juu dhidi ya Fountain Gate. Unamkuta Ibrahim Aturi alikuwa pembeni kwenye wakati ambao mkimbio wa mtu wa tatu alikuwa anafanya Peter Shalulile Shashaman, wakati ambao kwenye umiliki wa mpira alikuwa ni Stefan Aziz. Wakati anaiachia ile ilikwenda kwa Peter Shalulile, alafu Stefan Aziz akawa anafungua nyuma yake akiwepo Ibrahima Shekture. Kwa hiyo yote kwa yote lina kuonyesha amekuwa na impact kubwa. Kama kuna kitu Young Africans walikuwa na miss ni kuwa na mtu ambaye anaweza kucheza kama typical number 10 nyuma ya mshambuliaji, yani kiungo mshambuliaji ambaye anaweza kuitoa hiyo huduma kwa 100%. Walikuwa wanamkosa. Sasa Stefan kaingia kwenye kikosi. Kwa hiyo hata akianza Sheikh Ture ama akianza Shashaman, nyuma yake kutakuwa kuna huduma Stefan Aziz, kwa sababu ana uwezo wa kupiga pasi za kupenyeza kwenye eneo la mwisho za kuifungua safu ya ushambuliaji. Ndicho kitu ambacho Young Africans walikuwa wanaamiss. Ndio maana mara nyingi ulikuwa unaona mabao yakitengenezwa kupitia huku pembeni kwa kinaboka yao, kwa sababu hapa juu ya Maxim pia, juu ya Mudathiri, juu ya Juke Abuya alikuwa anakosekana Stefan Aziz, ambaye sasa wao namuita X Factor ambaye ndo ameingia kwenye kikosi. Kwa hiyo kuna athari chanya sana, hata wakati ambao kocha Mangoba Ngeta alikuwa akimzungumzia Stefan, alikuwa na wakati ambao bado hayupo fiti akiwa yupo kwenye zile program za mazoezi, mwalimu alikuwa anasema anatakiwa kuwa fiti kweli kweli kwa sababu atakuwa ni mchezaji muhimu sana ndani ya timu. Na ni kweli kwa sababu alikuwa anakosa hiyo brain ya number 10 nyuma ya Shashaman pamoja na Sheikh Ibrahim Ature.
2: Na tumeona achana na ile pasi, hata pia kuna mpira mwingine ilikuwa anamtafuta Shalulile.
3: Kwa hiyo sasa ile haikutupa hiyo ladha nzuri sana kwa sababu ya pitch haikuwa rafiki. Lakini leo hii mbungi inapigwa kwenye dimba la taifa la Botswana, Gaborone National Stadium. Kwa hiyo pitch iko vizuri na ruhusu. Kwa hiyo kama mwalimu ataanza na Stefan Aziz, pengine tunaweza kuona sasa huo ubora vizuri na namna gani ambavyo wanakwenda kutengeneza.
2: Yupo MVP wa Zambia pale
3: Albert Kangwanda. Itategemea pia kama mwalimu ataanza kuna Hussein Zakwan, kama ataanza nao kwa sababu Young Africans wana wachezaji wengi sana ambao wana ubora mkubwa na unaokaribiana, ambao inatakwenda kusaidia kwenye kutengeneza upana wa kikosi, kwa sababu ambao wakati unamuona Juke Abuya anaanza kwenye eneo la kiungo wa ulinzi, kuna Fredi Ngoma, lakini watu wamemsahau tu Azizi Adambwile, bado yupo kwenye kikosi. Kwa hiyo unaweza ukao
2: nipitie pia wala hapa nipunguze ujumbe wa msikilizaji hapa. Ngunila Fumbuka, mkazi wa Maswa Simiu, kijiji cha Ilamata, mshabiki wa Yanga, anasema leo anawatakia Yanga ushindi wa mabao matatu kwa bila huko Botswana, ila ajajua muda unacheza saa ngapi.
3: Bwana, hii mbungi kwa majira ya pale Botswana inapigwa saa 1 kamili usiku, wakati ambao kwa Tanzania saa za hapa Tanzania hapa nyumbani kwa saa za hapa nyumbani mechi itakuwa inapigwa saa 2 kamili usiku.
2: Bwana na Mala Joas au baba Jeff kutoka pale Kakurojo Karagwe anasema kila laheri cha malaki la Yanga dhidi ya Gaborone. Lakini pia nimekuona hapa anasema kaka Mwikalo pamoja sana na Eli Kapitano, mnatisha sana, anazitakia timu zetu zinazoshiriki kimataifa, Simba, Yanga, Azam pamoja na Singida, nimuite kama Mwandu Weja kutokea pale Ima Laguzu Tabora. Nimekuona pia Chilamba Family Jijo la tano kutokea Morogoro Mzumbe anasema Tanzania tuache washabiki wa Simba na Yanga, tuziombee timu zetu zote zinazoshiriki huko kimataifa ziweze kuibuka na ushindi hata wa magoli matatu kila uchwao. Haya, asante sana. Pia nimekuona hapa Pita Nyamkoma wa Rugabure Mugumu Serengeti anatakia Simba ushindi kesho. Haya, nimekuona pia hapa nasema ni bodyguard wa Yanga anauliza uwanja ukoje huko. Ndio wasiwasi wake, kama pitch iko poa miguso tutaiona, anasema rais wa AKA Tanzania na duniani kote, bodyguard Yanga chaka la chui akiwa pale boda na manga, anasema hiyo noma. Fabiano kutokea pale Burundi anatakia Yanga ushindi. Lakini mwingine anasema kaka Mwikalo, naam tuko pamoja mida hizi mpaka pale ambapo tamati utamaliza kwa shukrani belele. Haya, asante sana. Nimekuona pia hapa Mweshi Mheshimiwa Makonda anasema usichoke kuyamsha amsha Taifa Stars. Haya, asante sana kwa hiyo mbona endelea kudondosha hapo jumbe wako. Young Africans ana kibarua leo, endelea kutuambia mambo yatakuwaje kesho, mnyama dhidi ya Maitwa Ndarazi atakuja pia kutazama huo mchezo. Wakati wa kwanza tuvuta booms alafu tarejea hapo, usiondoke. Nikwambia tu kwamba mambo yako vizuri.
4: Tangu nzaliwe sijawahi ona mtoto mzuri kama wewe.
5: Oh, Ozalima we.
6: Huo uzuri ulivyokuenea Ozalima. Jamani, kama umetoroka peponi.
7: Tavandika kibango hapa tari.
5: Ozalima we.

0: Arusha na Dar es Salaam. Tarehe 5 September Jumamosi hii, polisi Tanzania watakuweko nyumbani kwa kukaribisha Coastal Union saa 10 kamili jioni.
1: Si mchezo hiyo.
0: Na baadaye jioni ya saa 1, Meja Jenerali Isamuyo Mbweni Dar es Salaam ni JKT Tanzania dhidi ya Pamba GFC. Mechi zote hizo ni mbashara, zifuatilie hapa TBC Taifa.
2: Ilogita nimelipenda kweli kakaangu, nipandishie kidogo.

0: kubwa. Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Khalid Gangana. Kwanza ni muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi mbalimbali. Kamati za maafa za taifa na mikoa zimeagizwa kujitayarisha kukabiliana na madhara ya mvua za El Nino. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameliagiza jeshi la polisi nchini kumkamata msanii wa Bongo Flava Godfrey Tumaini maarufu Dudubaya kwa kukataa na kupuuza wito wa mamlaka. Na rais wa Uganda Yoweri Museveni ameongoza mamia ya waombolezaji katika kupokea mwili wa mfalme wa ufalme wa Otoro nchini humo. Habari kamili. Zanzibar. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi mbalimbali. Taarifa zaidi inasomwa studio na Samir Mbaraka.
2: Taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi balozi Dr. Moses Kusiluka imesema walioteuliwa ni Hamis Abdallah Mkunga kuwa katibu wa sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma. Mkunga amechukua nafasi ya Miki Kiliba ambaye amemaliza muda wake. Wengine ni Profesa Alfred Sife aliyeteuliwa kuwa mwenyekiti wa baraza la mitihani la taifa NECTA. Profesa Sife anachukua nafasi ya Profesa William Anangisie ambaye amemaliza muda wake. Jaji mstaafu Wilfred Dayan Sobera ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa tume ya usuluhishi na uamuzi CMA. Jaji mstaafu Dayan Sobera anachukua nafasi ya Edris Mavura ambaye amemaliza muda wake. Aidha, Abdallah Mkufunzi ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya maji ya wakurugenzi ya mfuko wa taifa ya maji kwa kipindi cha pili. Dr. Henry Mwanyika ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya tume ya Tehama. Dr. Mwanyika anachukua nafasi ya Profesa Leonard Msele ambaye amemaliza muda wake.
1: Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameziagiza kamati za maafa za taifa na mikoa kutayarisha vifaa vya uokoaji pamoja na mitambo kwa ajili ya uchimbaji wa mabwawa na mitaro ya kuongoza maji kwenye maeneo hatarishi ili kukabiliana na madhara ya mvua za El Nino. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema mvua hizo zinaweza kusababisha mafuriko, maafa na uharibifu wa miundombinu. Hivyo wananchi na mamlaka mbalimbali wanapaswa kuchukua tahadhari mapema. Pia Waziri Mkuu Dr. Nchemba amewataka Watanzania kujiandaa kukabiliana na mvua hizo pamoja na kufuatilia taarifa zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Sasa serikali imeanza kuchukua hatua za kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua hizo, ikiwemo kuimarisha kamati za maafa, kutenga fedha pamoja na kurekebisha miundombinu itakayoharibika. Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameziagiza Wizara ya Fedha na Wizara ya Uchukuzi kwa kushirikiana na shirika la reli Tanzania TRC ongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya reli ya kisasa SGR ili kamilike kwa wakati. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema serikali imedhamiria kuongeza kasi ya ujenzi wa reli vipande vya Mwanza Isaka, Isaka Tabora, Tabora Kigoma na Makutupora Dodoma ili mradi ukamilike na kuanza kutumika. Pia Dr. Nchemba ameagiza Wizara ya Madini kuchukua hatua dhidi ya watu wanaoshikilia leseni za madini bila kuziendeleza ili vijana na wachimbaji wadogo wapate fursa ya kufanya shughuli za uchimbaji. Dr. Nchemba amesema ni vema leseni hizo zikafutwa kwa mujibu wa sheria na kugawa upya maeneo hayo kwa wawekezaji wa Tanzania ili wanufaike. Zanzibar. Mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa Muhimbili Dr. Delila Kimambo amesema mafanikio ya kambi maalum ya matibabu na upasuaji wa macho Zanzibar yanaonyesha dhamira hospitali hiyo ya kuwafikishia wananchi huduma za kibingwa popote zinapohitajika. Nizungumza katika hafla ya kuhitimisha kambi hiyo katika kituo cha afya Sebuleni mkoa mjini Magharibi. Dr. Kimambo amepongeza madaktari na watumishi walioshiriki katika zoezi hilo. Upande wake mkuu wa mkoa mjini Magharibi Mohamed Abdalla amesema huduma hiyo imeleta mapinduzi katika upatikanaji wa matibabu ya macho Zanzibar kwa kuwafikia wananchi katika maeneo yao. Kambi hiyo iliendeshwa na hospitali ya taifa Muhimbili kwa kushirikiana na serikali ya mapinduzi Zanzibar na Katari Charity. Imenufaisha wananchi 3879 kwa kupata huduma za uchunguzi na matibabu ya macho. Mwanza. Naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo amewataka Watanzania kuendelea kudumisha amani na usalama nchini, kwani ni msingi wa kukuza biashara na kuvutia wafanya biashara. Londo amesema hayo wakati akifungua maonyesho 21 ya biashara ya Afrika Mashariki katika viwanja vya Furahisha jijini Mwanza, na kuelekeza kuwa mazingira ya amani yanawapa wafanya biashara fursa ya kufanya shughuli zao kwa uhuru. Mkurugenzi mkuu wa Tantred Ephraim Mafuru amesema maonyesho hayo yameendelea kwa kiungo muhimu cha kuunganisha wafanyabiashara Tanzania na nchi jirani, hatua inayosaidia kukuza ushirikiano wa kibiashara ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Arusha. Mkuu wa divisheni ya maendeleo ya jamii wilaya Monduli Lawi Misaki amesema wanawake wana haki sawa na wanaume kumiliki ardhi bila ubaguzi wa kijinsia. Lawi amesema sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 inatoa haki hiyo, huku akieleza kuwa kupitia ushirikiano kati ya serikali, UCRT na UN Women, jumla wanawake 128 wamefanikiwa kupata hati miliki za ardhi. Sema elimu ya sheria na uhamishaji kwa jamii ni muhimu katika kubadili mitazamo na kuwezesha wanawake kutambua na kutumia haki zao katika umiliki wa matumizi ya ardhi. Wanawake wa jamii ya wafugaji katika eneo la Engaruka wilaya Monduli mkoani Arusha wamesema elimu wanayopewa na maafisa maendeleo ya jamii imewasaidia kufahamu haki zao na kukabiliana na mila na desturi zinazozuia kumiliki rasilimali hiyo. Kilimanjaro. Mazishi ya mwanafunzi Vincent Mari alikuwa akisoma kidato cha tatu katika shule ya sekondari Kisarika yamefanyika nyumbani kwao kijiji cha Kidia kitongoji cha Kimanini wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro. Kiongoza ibada mazishi mchungaji Sayun Shayo wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri ushirika wa Kidia amewasihi wafiwa kuwa karibu na Mungu katika kipindi hiki cha huzuni. Mchungaji Shayo amesema Mungu ndiye anayejua mwanzo na mwisho wa mwanadamu, hivyo amewataka wafiwa kutoruhusu msiba huo kuondolea tumaini. Vincent Mari alifariki Agosti 30 mwaka huu akiwa shuleni baada ya mwanafunzi mwenzake kutumiwa kumchoma kifuani kwa kitu chenye ncha kali. Tayari mtuhumiwa amekamatwa na taratibu za kisheria zinaendelea ili aweze kufikishwa mahakamani. Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameagiza jeshi la polisi nchini kumkamata msanii wa Bongo Flava Godfrey Tumaini maarufu Durubaya ili kumchukulia hatua za kisheria kwa kukataa na kupuuza wito wa mamlaka. Durubaya ni miongoni mwa wasanii na watengeneza maudhui walioitwa na waziri Katambi Septemba 2 mwaka huu kwa ajili ya kupewa maelekezo kuhusu namna kufanya shughuli zao bila kuvunja sheria za nchi na kuharibu maadili ya jamii. Waziri Katambi aliwapa nafasi wale ambao hawakufika katika kikao hicho kufika ofisini kwake Septemba 4, lakini Durubaya hakufika. Lakini kwa kupitia ukurasa wake wa mtandao wa Instagram, Durubaya amekiri kupokea wito huo ambapo amethibitisha kufika kituo cha kati cha polisi Dar es Salaam usiku wa kuamkia leo. Dar es Salaam. Timu ya wataalamu wa nyuklia kutoka wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA kwa kushirikiana na kamati ya kitaifa ya usalama wa nyuklia imekamilisha mafunzo na mazoezi ya vitendo ya kuimarisha utayari wa Tanzania kukabiliana vitisho vya uhalifu wa nyuklia kuelekea michuano ya kombe la mataifa AFCON 2027. Mwenyekiti wa kamati ndogo ya ulinzi na usalama ya michuano ya AFCON, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Jumanne Murilo, amesema mafunzo hayo yamehusisha utafutaji wa vyanzo vya mionzi, ukaguzi wa watazamaji na maeneo ya viwanja, pamoja na uratibu wa taasisi za usalama. Pia kamanda Murilo amesisitiza usalama wa AFCON ni jukumu la kila raia kutokana na umuhimu na manufaa ya mashindano hayo kwa Watanzania. Entebbe. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameongoza mamia ya waombolezaji katika kupokea mwili wa mfalme wa ufalme wa Otohoro nchini humo, Oyo Nyimba Kabanga Iguru Rukidi wa nne, aliyefariki nchini Marekani wiki iliyopita. Mwili wa mfalme huyo umepokelewa katika uwanja wa ndege wa Entebbe siku ya Ijumaa, ambapo viongozi na wananchi walikusanyika kutoa heshima zao za mwisho. Mfalme Oyo alifariki akiwa na umri wa miaka 34 kutokana na ugonjwa ambao haujawekwa wazi. Mfalme Oyo alitawazwa kuwa kiongozi wa ufalme wa Toro akiwa na umri mdogo, na ameendelea kuongoza ufalme huo hadi alipofariki. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiza tena muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi mbalimbali. Kamati za maafa za taifa na mikoa zimeagizwa kujitayarisha kukabiliana na madhara ya mvua za El Nino. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameliagiza jeshi la polisi nchini kumkamata msanii wa Bongo Flava Godfrey Tumaini maarufu Dudubaya kwa kukataa na kupuuza wito wa mamlaka. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameongoza mamia ya waombolezaji katika kupokea mwili wa mfalme wa ufalme wa Toro nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Tunaposema uchafu tuna maana ya kitu chochote kile kilichopo mahali kisipotakiwa, na uwepo wake huo hatimaye husababisha adha, kero ama madhara ya aina mbalimbali. Na huu ndio uchafu ambao kinyume chake ni usafi. Kwa mfano, tunaposema mtu mchafu tuna maana ya mtu ambaye mwili, mavazi ama mazingira yake yanamuishi yana aina mbalimbali ya vitu visivyotakiwa kuwepo katika mazingira anakoishi mtu huyo. Na vitu hivyo vinaweza vikawa ni pamoja na takataka. Sasa, endapo mtu huyo hatawajibika kutoa uchafu huo mwilini, nguoni ama katika mazingira yake, ni dhahiri mtu huyo anaweza akakumbwa na athari za magonjwa na hata pia kupoteza heshima kwa wenzake wanaomzunguka kutokana na uchafu wake ambao unawasababishia wao kero mbalimbali. Hivyo basi, kila mmoja wetu pale alipo awajibike katika swala hili la kupambana na uchafu, ili hatimaye tuweze kuwa wasafi kwa afya na hadhi yetu. Na ndugu zangu wa Tanzania, swala hili muhimu la kuwajibika dhidi ya uchafu lisiishie katika miili, mavazi na makazi yetu tu, bali usafi tuuendeleze katika maeneo yote tunamoishi, ikiwa ni pamoja na katika vitongoji, vijiji, miji na hata majiji. Wa Tanzania, tujenge utamaduni wa kuthamini usafi kwa kutotupa hovyo taka katika barabara zetu, mitaro ya maji, sehemu zilizowazi na maeneo mengine yote yasiyo stahiki. Daima tuwe makini kupeleka taka katika maeneo stahiki. Na kama kuna utaratibu wa wananchi kuchangia fedha zitakazotumika katika kukusanya na hatimaye kuzisafirisha taka zetu mahali panapotakiwa, wananchi tusifanye ajizi na badala yake tuwajibike kwa kuchangia, ili hatimaye tuondokane na taka ama uchafu huo, kwani adha na athari zake tunazifahamu fika. Daima kwa vitendo tuseme usafi kwanza. Usafi unaanza na mimi, kwani usafi ni afya bora na mtu ni afya. Hata hivyo, sivyo bahati tena kwa masikitiko, licha ya ukweli kwamba sote tunazifahamu athari ama madhara yanayosababishwa na uchafu, lakini hadi leo hii bado tunashuhudia maeneo yetu mengi yakiendelea kugubikwa na taka na kuwa machafu. Na katika hilo tusipindishe pindishe maneno, kwani ukweli ni kwamba miongoni mwa maeneo hayo yaliyokithiri kwa kero ama changamoto hii ya uchafu ni pamoja na baadhi ya miji na majiji yetu, hali ambayo katika uhalisia hii inasikitisha. Lakini ukweli ndio huo. Unafika katika mji ama jiji, unakutana na vichuguu vya taka ama uchafu takribani katika kila mtaa, huku mitaro ya maji machafu ikiwa imeziba, taka zinatupwa hovyo na hakuna kinachoendelea ili kurejesha usafi katika maeneo hayo. Na wakati mwingine utashuhudia baadhi ya viongozi wa mikoa ama wilaya wanachukua hatua za zima moto za kufanya usafi wa haraka haraka kwa kuzifukia ama kuzichoma taka mtaani pale wanapopata taarifa za ujio wa kiongozi wa ngazi za juu serikalini. Kwa hakika hii ni nidhamu ya uoga. Na baadhi ya viongozi kama hao waliomo mikoani ama wilayani hudiriki hata kutowapitisha viongozi hao wa ngazi za juu katika barabara ama maeneo yaliyokithiri kwa uchafu, ili kuficha uovu wao wa kutowajibika kwa wananchi katika kuwaondolea kero ya uchafu. Huu sio uwajibikaji hata kidogo. Isitoshe, baadhi ya viongozi kama hao pia hawawajibiki kikamilifu katika swala zima la kuwapata makandarasi waadilifu, makandarasi wenye uwezo na waaminifu katika kazi za ukusanyaji na usafirishaji wa taka zilizomo mitaani. Na badala yake, makandarasi kama hao huziacha taka zikiendelea kurundikana mitaani, licha ya ukweli kwamba wananchi tayari wametimiza wajibu wao wa kuchangia fedha ili kuwalipa makandarasi kama hao. Hii pia inasikitisha. Chonde chonde, viongozi wetu wa mikoa na wilayani, tuwajibike pia katika hili la usafi wa miji na majiji yetu, kwani kwa hakika uchafu umekithiri, na huu ni uchafu ambao sio tu unahatarisha afya zetu, lakini huu pia ni uchafu unaoleta taswira mbaya pamoja na kuliaibisha taifa letu. Viongozi wa mikoa na wilaya ambao ni watumishi wa wananchi, wajibikeni katika hilo la usafi katika maeneo yenu. bila ya kusubiri amri ama maelekezo kutoka ngazi za juu. Na kwa wananchi wenzangu, daima pia tuwajibike katika mapambano dhidi ya uchafu, huku kwa vitendo tukisema usafi unaanza na mimi.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga na UEFA Champions League live kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 15,000 tu kupitia Super Sport ndani ya

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza tu presha inapopanda, ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani.

0: biashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa

0: Music Comics.
1: Hiyo sabana tumerejea tena wana michezo na tukambia tu ya kwamba bado tupo sana paka pale ambapo tutakwambia kwaheri na wakati tumerejea na tutazianza hapa ngarambe za ligi kuu soka Tanzania bara namna ambavyo pia michezo jana imeendelea katika viwanja tofauti. Etienne Ndairagije bwana alikuwa na kibarua dhidi ya Salum Mayanga, yani ni ligi kuu soka Tanzania bara, yani ni Mbeya City ya Salum Mayanga ambayo imeendelea kuwa ngumu kwelikweli, lakini vile vile pia kazi imeendelea kuwa ngumu kwa Etienne Ndairagije. Mpaka hivi sasa mechi zote ambazo amezicheza ligi kuu soka Tanzania bara, michezo mitano bila kokota alama 3 katika michezo mitano ambayo amecheza. Mara baada ya kutamatika katika mchezo jana ambao alikipiga dhidi ya Mbeya City ya Salum Mayanga, mchezo ukatamatika 0-0 na wao kukosa mkwaju wa penalty, makocha wa timu zote mbili wamezungumza. Ni kipi ambacho wamekizungumza? Hebu kwanza tuwasikie hapa.
2: Mchezo kwa wenye kuvutia, palikuwa pressure kubwa, vijana wameonyesha mpira mzuri na wapongeza Mbeya City, it's a good side, wameweza kuhold kuzuia na tukapush, tukapata na penalty tukuitumia, lakini yote ni part of ya football. Na wapongeza walioangalia mpira, nikisema pole pia kwa vijana wangu, they deserve to kupata penalty kuliko moja, lakini ndio hivyo, tunashukuru Mungu na hilo.
3: Da, nimshukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza mechi salama na imani bila ya majeraha. Kikubwa wenzetu wamecheza nyumbani, sisi tumecheza ugenini. Game plan yao ilikuwa mipira mirefu toka mwanzo, tumejaribu kucheza kwa na tahadhari katika eneo letu la kuzuia. Bahati mbaya tuliweza kupata nafasi chache, hatukuweza kuzitumia. Mwishoni tulifanya kosa ambalo refari aliamua ipigwe penalty. Bahati nzuri kwetu halikuingia goli. Niwapongeze vijana kwamba tumelazimisha kupata pointi moja ugenini. Nadhani tunaangalia mechi inayokuja sasa.
1: Ni mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa upande wa TRA, wakianza na mambo yakiwa sio vizuri, akiwa nafasi ya 12 michezo mitano alama 3, lakini kwa upande wa Mbeya City michezo mitano alama 10 kibindoni. Bwana TRA umeanza na mguu ambao sio mzuri, mpaka hivi sasa alama 3 bado hawajakusanya.
4: Shughuli imekuwa nzito zaidi tofauti na walivyomaliza msimu, walikuwa na performance bora sana, lakini safari hii ukiona unaweza kuona wanatengeneza nafasi kwenye kuzitumia, ndio imekuwa changamoto. Kita, yani kuna namna timu inakuwa inacheza, makosa ya mchezaji mmoja mmoja yamekuwa yanawaumiza, lakini hasa ni namna gani wanaweza kuzitumia nafasi. Mwisho wa siku dakika 90 zinakuwa zinakamilika, alama 3 imekuwa mtihani kwao kwa sababu inakuhitaji kuwa na safu nzuri ya ulinzi, kuepuka makosa ya kizembe, makosa madogo madogo, lakini pia utumie nafasi. Hilo ndio limekuwa linaumiza zaidi TRA United mpaka sasa hivi, na ukizingatia pia ligi msimu huu imekuwa ligi ngumu sana. Inakupaswa kila tu ambayo unaigusa unapaswa ukusanya alama kwa sababu ligi imeanza kwa kasi sana msimu huu.
1: Bwana, mchezo mwingine ambao jana umepigwa na Dodoma akimfunga Mashujaa goli 1-0 ya Amani Josia. Mwalimu wa timu zote mbili mara baada ya kutamatika mtanenge huo amezungumza Vincent Mashami pamoja na Amani Josia.
5: Yeah, first of all we thank God for the win, and of course it was not an easy game, you could see right from the start. Yeah, so the game was really interesting to see, but of course the boys did well, they fought so hard at different moments. We had chances to kill the game in the first half, but we are always close, but again we missed out on that last touch or the good technique to finish the game. But of course even Mashujaa was a good team, I congratulate them for the fight and for the good game.
6: Mechi ilikuwa nzuri kwa maana ya level ya ushindani ilikuwepo, na nafikiri tuliingia kwenye mechi vizuri, sio kwamba tuliingia vibaya. Ukiangalia first half na second half tulikuwa timu ambayo tulikuwa na umiliki mzuri tu wa mpira, tulikuwa na build up hizo nzuri. Sehemu ambayo hatukufanikiwa zaidi ni kwenye kuprogress mpira kutoka eneo la kati kwenda kwenye eneo la mwisho, ambapo sasa nafasi ambazo tumetengeneza zilikuwa ni kidogo. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ulihitajika makosa binafsi, sio kwamba Dodoma walikuwa timu bora kiwanjani, hapana.
1: Ni mwalimu Vincent Mashami kwa upande wa Dodoma akizungumza namna ambavyo pia amefanikiwa kuziokota alama tatu akitoa kongole kwa vijana wake kwa kile ambacho amekifanya, lakini vile vile pia akionyesha namna ambavyo pia ameendelea kuwaheshimu wapinzani wake Mashujaa licha ya kupoteza alama tatu. Lakini vile vile pia umemsikia mwalimu Amani Jose kile ambacho amekizungumza. Nikitazama hapa Dodoma, msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, nafasi ya nane katika michezo mitano, alama saba. Lakini kwa upande wa Mashujaa, wao Mashujaa wakiwa na nafasi ya tisa, michezo mitano, alama sita.
0: Wewe ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubanki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
7: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
8: NMB Bank, karibu yako.
9: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
10: Ona kule brother, inavutia.
11: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
9: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
10: Wewe tu kaka.
9: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
12: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
9: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
10: Jamani,
9: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
1: Na mwana habari tuko na wewe mwana michezo, na wakati upya tu itazame mechi ya leo ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo JKT bwana watakuwa na kibarua dhidi ya Pamba. JKT wao katika msimamo ligi kuu soka Tanzania bara tayari wakiwa wamecheza michezo minne, alama nne, lakini Pamba wakiwa wamecheza michezo nne, alama moja.
4: Mechi ngumu sana wanapoenda kucheza dhidi ya JKT, lakini ni mechi ambayo kitazama kwa nafasi ya namna kipekee unaweza kuona kabisa ni mechi ngumu, kwa sababu nakwenda kutanisha timu ambazo wana timu zote zinapendelea zaidi soka la kucheza, kutawala mchezo, kushambulia zaidi, kuwa na umiliki wa mchezo. Na ni mechi ambayo timu zote kila moja atakuwa anatazama, anaona kwamba mwenzake anaweza kamudu. Hajawahi kuwa mechi rahisi toka ambapo wamekutana. Hata msimu uliopita pia mechi yao ilikuwa ni miongoni mwa mechi bora sana za ligi kuu. Leo tunachotarajia ni kuona namna gani ambavyo JKT anaweza kuvuna alama tatu. Imekuwa mtihani sana kwake. Timu ina push, timu inacheza, lakini kukusanya alama tatu ndio imekuwa changamoto. Wanacheza na Pamba pia, ambayo sio timu mchekea, ingawa kuna baadhi ya wachezaji wake muhimu wameondoka kwenye kikosi ambao walikuwa wanaleta ubora msimu pia uliopita. Yona Amos hayupo kwenye squad, lakini pia James Mwashinga hayupo kwenye kikosi. Lakini hii haiondoi maana kwamba ubora wao umepungua, lakini bado ni timu ambayo inaweza ikashindana ndani ya uwanja kutokana pia na maingizo ambayo wameingiza kwenye mechi chache ambazo wamecheza dhidi pia vigogo. Tumeona namna ambavyo wametoa ushindani licha ya kwamba walipoteza alama tatu. Ni mechi ambayo JKT anapaswa kwenda kwa umakini zaidi, kwa sababu anakwenda kucheza na mpinzani ambaye kidogo yeye yupo kwenye fomu nzuri kuliko JKT, kitu ambacho ni cha kutazamwa zaidi kwa JKT. Lakini hajawa uwanja rafiki sana pale Pamba pia anapokutana na JKT, lakini itakuwa ni mechi nzuri sana ambayo mtu anapaswa kuitazama pia leo.
1: Yes, na kuelekea mchezo huo, Ahmad Ali hapa amezungumza pamoja na fans Baraza.
12: Maandalizi kiujumla yako vizuri, toka tulimaliza mechi na mpaka sasa hakuna mchezaji ambaye yuko na problem. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. So leo ni siku ya mwisho ya preparation, kuona namna gani ambavyo tutaona vijana jinsi wameamka na kumalizia siku ya maandalizi. Tunajua kama tunakwenda kucheza mechi muhimu na ngumu kwetu na kwao pia.
13: Unajua preparation so far nasema kuwa si mbaya ukilingana na wachezaji wawili, mmoja wale wamerecover, na maana yake wananipa kidogo ile na kuwa na confidence.

0: mwalimu Steve Barker. Nayo bwana kesho, ndio kesho, kesho Simba watakuwa na jambo lao saa 10 kamili jioni dhidi ya Mighty Wanderers. Nini ambacho unakiona kwa mpinzani kwanza wa Simba kuelekea katika mchezo wao wa kesho, karata ya kwanza kwa mwalimu Steve Barker msimu huu?
1: Msimu uliopita alikuwa mabingwa lakini hatimaye akamfukuza kocha mara baada ya finali ya na sasa timu ipo chini ya kocha McDonald Ngidi ambaye anakaimu kama kaimu kocha mkuu, lakini kukiwa kuna mshauri pia wa masuala ya kiufundi ambaye ni Patrick Mabedi ambaye alipita Young Africans, yupo pale kama mshauri wa masuala ya kiufundi. Lakini
0: nasio kama yeye amepewa hili jahazi la kuiongoza sasa, mwalimu sikatimuliwa.
1: Watu sasa wanachanganya hizi shughuli. Yeye amepewa nafasi ya kuwa mshauri wa masuala ya kiufundi. Yaani kama huku tumewahi kuona mtu anakuwa mkurugenzi wa ufundi ndani ya timu. Tumeona mara nyingi makocha kadhaa hapa Tanzania. Tuliona wakipewa hiyo nafasi. Mwinyi Zaera Young Africans ameshawahi kuwa kwenye hiyo nafasi. Sasa Patrick Mabedi ni mshauri wa masuala ya kiufundi ndani ya Mighty Wanderers. Wakati kocha ambaye anakaimu sasa mara baada ya kocha kufukuzwa kwenye hiyo situation naizungumza ni McDonald Ngidi. Yeye kocha ambaye amewahi kuifundisha pia Chipa United ndo atakuwa anaiongoza Mighty Wanderers. Mabingwa watetezi wa ligi kuu ya Malawi, msimu uliopita walitoa ubingwa na ndio wanaiwakilisha Malawi kwenye michuano ya CAF Champions League. Ni timu ambayo sio ina rekodi yoyote ya kutisha kwenye michuano ya Afrika. Ni timu ambayo kwa Malawi wamefanya vizuri, lakini bado kwenye CAF Champions League wana safari ndefu sana dhidi ya mtu ambaye anakuja kucheza naye ambaye ni Simba Sports Club. Tunajua nini amekwisha kifanya kwenye michuano ya Afrika.
0: Wamefanya vizuri na ubora wao vipi katika uwanjani kwenye pitch?
1: Ni timu ambayo inaweza kuwa na mabadiliko, sababu ilikuwa ni timu ambayo anapenda zaidi kutawala kucheza, lakini kwa aina falsafa ya mwalimu Ngide McDonald anapenda zaidi kuwa aggressive, timu yake kugongana kuwania mipira, lakini kuwa compact kwenye namna mpangilio ndani ya uwanja. Hawakupi hiyo nafasi ya wao ya wewe kuja kuifungua timu kirahisi, lakini kuwa bora zaidi kwenye eneo la kujilinda ni kitu ambacho anakipendelea sana McDonald Ngide. Kwa hiyo Simba watarajia kwenda kukutana na timu
0: bora katika eneo la kujilinda.
1: Wako bora sana katika eneo hilo. Kwa hiyo Simba watarajia kwamba watakwenda kuulizwa maswali magumu zaidi kwenye namna ambavyo wao wanaweza kutengeneza nafasi na kufunga. Lakini ni timu ambayo pia wana matumizi mazuri ya nafasi. Kama kuna mtu wa kumchunga ndani ya kikosi basi ni Felix Zulu. Yeye ni nahodha kikosi. Ni miongoni mwa wachezaji muhimu sana, ana nguvu, ana kasi, ni mbunifu pia, ni mchezaji wa kumtazama sana kwenye kikosi cha Mighty Wanderers.
0: Madaraja ya timu hizi mbili
1: mbali sana, Mighty Wanderers wameachwa. Labda itokee ambacho kinatokea, kwa sababu kuna nyakati baadhi Simba ameshawahi kuondolewa na timu ambazo zilikuwa zipewi hilo daraja ama hiyo hadhi. Lakini kwa madaraja Simba wapo mbali sana. Kiuhalisia ni mbingu na ardhi. Siwavunjii heshima Mighty Wanderers, lakini huo ni ukweli kutokana na kile ambacho Simba amekifanya. Yaani hapo ni kutaka kumpa taswira mwana michezo ambaye anasikiliza sasa hivi kwamba ikoje. Mighty ndo anajitafuta. Hata soka la Malawi kwenye michuano ya CAF ngazi ya club bado anajitafuta. Kwa sababu ukitazama wao mpaka hivi sasa wanawakilishwa timu mbili peke yake. Tanzania ni wakilishi wa timu nne kutokana na ubora wa performance ya hizi timu kwenye hiyo michuano na namna ambavyo wanakusanya alama kwenye zile harakati za ubora wa CAF na ushiriki.
0: Namna sahihi ya mwalimu Steve Barker kwenda kuitandika hii Mighty Wanderers
1: ni kuwaheshimu, licha ya kwamba ni timu ndogo. Itakuwa timu ya pili kwenye mchezo, timu ya kwanza itakuwa Simba, lakini haiondoi maana kwamba hawapaswi kuheshimiwa. Na kuelekea huu mchezo wao walikuwa wanasema kwamba Simba yeye amekuwa mshindi wa pili kwenye ligi msimu uliopita ya Tanzania bara hapa, lakini wao wamekuwa wa mabingwa, kwa hiyo wao ni bora kuliko Simba. Wale wao walikuwa na jinasibu hivyo, lakini ni mechi ambayo lazima Steve Barker waheshimu kwa sababu wapo nyumbani, wana faida pia ya uwanja wa nyumbani, licha ya kwamba pengine wanaweza kuwa na mashabiki wachache.

0: sababu makazi yao ni Lilongwe, lakini mechi inapigwa Blantyre. Kwa hiyo hakutokuwa sana na wingi ule wa mashabiki kama wanapokuwa kwenye makazi yao ya Lilongwe, lakini bado wanapaswa kuheshimiwa kwa sababu wapo kwenye uwanja wa nyumbani. Kitu kingine ni kucheza kwenye ukubwa ambao Simba tumeona wakiwa wanacheza, na timu ya Steve Barker imekuwa bora sana, licha kwamba pengine ubora wa timu ya Steve Barker unafunikwa na wapinzani wao. Lakini ukitazama Steve Barker namna ambavyo amekisuka kikosi chake, hata msimu huu namna ambavyo ameanza,
1: naona pia Libasse anaendelea kuwa hidden weapon ya mwalimu Steve Barker
0: kabisa,
1: silaha ya siri.
0: Lakini ni mtu ambaye amekuwa na matumizi mazuri sana ya nafasi pale ambapo anafika, namna anavyotengeneza, lakini pia uwezo wa kufunga. Amekuwa mtulivu sana, lakini silaha kubwa ya Libasse ni feinting na kasi alionayo. Anaweza kukudanganya sana kwenye feinting zake, na amekuwa akiwapoteza mabeki wengi, lakini kasi alionayo, nguvu alionayo, uwezo wa kukaa na mpira pasipo kupokonywa kwa muda mrefu, ni silaha nyingine pia. Lakini end product, tunasema bidhaa ya mwisho mara baada ya harakati zote, Libasse amekuwa bora sana kwenye namna ambavyo anapiga zile pasi za mwisho ama kile ambacho anakitoa. Mara nyingi utaona ana cut in, atajaribu kukeva, atajaribu kupiga, ama atajaribu kutoa vipass pale anapofika kwenye eneo la mpinzani. So muoga, unaona anawafuata walinzi, na kwa sababu ana nguvu, anakaa na mpira kwa muda mrefu, na walazimu mabeki wengi wa timu pinzani kutoka kwenye maeneo yao kuja kudili na yeye. Kwa hiyo ni wakati mzuri sana.
1: Lakini pia naona kama Nathaniel Chilambo sasa anaingia. Sasa na anakuwa ni muhimu.
0: Mimi miongoni mwa watu, siku moja, si kwa ubaya, lakini nilikuwa nazungumza na mtu mmoja, nikamwambia yani naweza kutafuta namna nyingi ya kumzungumzia Nathaniel Chilambo, lakini kwa lugha rahisi, na Nathaniel Chilambo ndio maxi wa Simba, kwa sababu unamkuta kwenye matukio yote, unamkuta kwenye nafasi nyingi ndani ya uwanja na matukio mengi muhimu ndani ya uwanja. Work rate yake ni kubwa, nishati yake ni kubwa, tanki pia limejaa. Yani unamkuta anaweza kuwa anacheza kama beki wa pembeni, ni kiraka, anaweza kukupa na uwezo wa kucheza kama kiungo wa ulinzi, lakini akiwa anacheza eneo la pembeni, kuna wakati unamuona ana underlap. Nikisema kwa underlap, maana yake huyu mtu anatoka kwenye eneo la ulinzi wa pembeni, anaingia kwenye eneo la katikati, ana act kama kiungo. Kuna wakati ana overlap, anakuwa wingback, anasogea mpaka mwisho, atataka kupiga cross ama atakati, atasogea kwenye nusu nafasi, atataka kupokea mipira afu apige pia pasi za mwisho. Kwa hiyo amekuwa ni mchezaji muhimu sana ndani ya kikosi, tofauti na watu walivyokuwa wanamtarajia pale ambapo walikuwa wanasajiliwa kutoka Azam FC. Wakati tunaendelea pia kuwatazama Mighty Wanderers, nimekumbuka pia kuna huyu mtu nilikuwa namtazama hapa, Isaac Kailati. Ni mtu wa kutazama sana kwa sababu yeye anacheza eneo la mwisho, lakini ni mtu ambaye
1: ni mshambuliaji
0: ambaye lazima watu wapaswe, huyu ni kiungo,
1: kiungo
0: ambaye anaisaidia timu pia kwenye kuidrive. Sasa kuna mtu ule watu nasema DJ, yani DJ ni fundi maestro kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo ni mtu wa kutazamwa sana kwa sababu ni mbunifu, vitu vipo.
1: Eneo la mwisho tunaiona Simba kesho pia mwalimu akaendelea kuitazama kama force number 9 ya Mpanzu, kama sehemu yake nzuri ya kuendelea kuipa balance team.
0: Mpanzu alikuwa ni mpango B wa mwalimu toka msimu uliopita, mara baada ya kukosa mshambuliaji mwenye kumpa uhakika wa kumpa namba, kumpa pia performance bora ndani ya uwanja. Kwa hiyo alimtumia kama Eli Mpanzu kama mpango wa pili. Eli Mpanzu ni kiungo mshambuliaji anayetokea pembeni, tunasema mawinga, lakini kamlazimu mwalimu kumtumia kwenye eneo la mwisho kama tunasema mshambuliaji wa mwisho wa uongo. Lakini sasa changamoto ni kwamba hata msimu huu tatizo la mshambuliaji wa mwisho halijatibiwa.
1: Tutarejea hapo tatizo la mshambuliaji wa mwisho.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Bona tu malizia hapo hapo katika ukomo eneo la mwisho la ushambuliaji ambapo alikuwa tunamgusia Mpanzo.
3: Tulikuwa tunamzungumzia Mpanzo ambaye alikuwa mpango B. Sasa tatizo halikutibiwa msimu huu kwa vile inavyopaswa, kwa sababu Ibrahim Dumbia kutoka pale Mali ameshindwa kuja kutoa uhakika wa moja kwa moja kwenye kikosi. Na alipaswa kusimama kama mshambuliaji namba moja, lakini usajili pia wa Ismail Mgunda bado ni mshambuliaji mzuri, lakini sio daraja lile ambalo naweza kutoa kitu cha 100% kwa Simba. Sasa kwenye mechi muhimu za maamuzi kama hizi, bado sasa Mpanzo amegeuka sasa kutoka kuwa mpango B wa mwalimu kutokana na tatizo lilokuwepo, na anaenda sasa kuwa chaguo namba moja la mwalimu kwenye hiyo nafasi. Kwa maana ukimtazama katika mechi nyingi za muhimu,
2: nina matumaini na Dumbia.
3: Sijasema mimi sina matumaini na Dumbia. Lakini ameshindwa kukionyesha kile ambacho kilitarajiwa.
2: Tumpe wakati.
3: Sasa swala la muda pia, hata mvua ina dalili. Mawingu, manyunyu ni dalili za mvua.
2: Bwana asante sana ile kapeta.
3: Lazima niwaambie ukweli.
2: Sasa tutoke hapo kwa Dumbia, utamweleza ukweli wakati ambao mwingine nitakupa nafasi. Tuamie sasa kuitazama michuano ya kombe la dunia kwa upande wa kina dada chini ya miaka 20. Michuano ya nini Daudi? Ya kombe la dunia kwa kina dada ambao inapigwa pale Poland, na sisi wa kina dada wetu wapo,
3: na kwa kuwepo hapo mechi ya kwanza ni leo dhidi ya Brazil.
2: Michuano ya kombe la dunia.
3: Na kwa kuwepo hapo
2: kina dada wameitonyesha mwanga kwamba kumbe michuano ya kombe la dunia
3: inawezekana. Wapo sasa na wanaanza leo dhidi ya Brazil. Mechi ngumu sasa, vipi? Unashangaa.
2: Tutazame mchezo sasa wa Tanzania Twins dhidi ya Brazil leo ambao kina dada hawa wataanza kuipeperusha bendera ya Tanzania saa 10 jioni.
3: Mechi ngumu sana. Kwa sababu ya wanakwenda kucheza, ni kwamba yani unajua vijana hawa wapo kwenye nafasi ya kukua. Kwa hiyo klasi iliyocheza michuano iliyopita huwezi kuikuta msimu huu. Kwa hiyo wote kwa klasi wanakuwa wageni. Yani wale ambao wanawakilisha Brazil ni wageni kwenye michuano, lakini hata hawa Tanzania Queens hawa vijana ni wageni kwenye michuano, ingawa ni wageni.
2: Sura ni mpya kwa Tanzania Queens, ila nyoyo bado za kizalendo.
3: Sasa haya, wewe bwana na uzalendo. Sasa kinachokuja kutokea ni kwamba kama taifa Brazil wana uzoefu kwenye michuano. Kama taifa Tanzania ni wageni kwenye michuano. Mara ya mwisho wao kwenye touch yao ilikuwa ni chini ya umri wa miaka 17. Hii ni mara ya kwanza Tanzania wanakwenda kushiriki kwenye hii michuano. Kwa hiyo haitazamiwi kama ni mechi ambayo inaweza kuwa rahisi kwa Tanzania, na pengine nafasi kubwa akawa anapewa Brazil, na wengi wanaweza ikawa ni story kwamba Tanzania kapenyaje penyaje. Inaweza ikawa story kwenye michuano kwamba kwa nini Tanzania yupo hapa, na watu watatamani zaidi kujua Tanzania. Lakini ni mechi ambayo inategemea mpango wa mwalimu kwenye namna ambavyo wachezaji wake watakuwa na discipline ndani ya mchezo. Na kwenye mashindano makubwa kama haya makosa yoyote madogo madogo ambayo wewe huwezi kuyazingatia, mwenzako atakapitalize. Na huyu anaweza kuwa mpinzani ndio mgumu, lakini asiwe mpinzani mgumu kama England. England ana ubora sana kwenye soka la wanawake. Yupo mbali.
2: Yani yupo kwenye dunia ya kwanza.
3: Bwana, tazama hapo. Umeona? Uko vizuri.
2: Jaribu kulichungulia kundi letu.
3: Sasa tunaweza tukaanza kukusanya hapa alama, itategemea timu itakavyoanza, lakini ni nafasi nzuri zaidi dhidi ya Brazil kwa sababu kuna mpinzani mgumu kama England. England yeye tunajua kwenye soka la wanawake yupo mbali, yupo dunia ya kwanza. bora Canada kidogo, ingawa pia uwekezaji wa Canada sasa hivi kwenye soka sio wa kubeza, ni mkubwa, wako kwenye dunia ya kwanza. Sasa unaweza kuona namna ambavyo hapa na hapa unajikuta underdog ni sisi kwenye kundi. Ndio maana kama taifa nilikuwa nasema sisi ni wageni kwenye michuano, lakini sura ni mpya kwa kila timu, vijana wanakuepo. Lakini kwa soka la England, England wamekuwa wana ligi mpaka za vijana, za mabinti zipo, ligi za vijana zipo, na mara, na kila timu pale England ina timu ya wanawake, wana academy. Kwa hiyo umekuwa na misingi bora sana, na ndio maana hata timu ya taifa ya England ile senior team ya wanawake ni miongoni mwa timu imara na bora sana kwenye
2: Renato Scamonto studio. Naweza kupata kumsikia kocha wa Tanzania Queens kile ambacho pia anakizungumza kuelekea kombe la dunia, kama mambo huenda yakawa ni mazuri. Hebu tumsikie hapa anachokizungumza na Evans Muhando. Na
4: kiwanja ndo naanza zikampa matokeo, kwa hiyo sioni mchezaji wote mwenye hofu. Badala yake namuona kila mchezaji ambaye yuko tayari na ana hari na ana hamu ya kucheza huo mchezo dhidi ya Brazil, kwa sababu ni mechi kubwa, mechi ambayo dunia nzima itakuwa inatazama. Kila mtu anatamani kuonyesha kilichokuwa nacho na kuenda kushangaza dunia, kwa sababu watu wengi wamekuwa wana hofu wakiamini kwamba utakuwa ni mchezo ambao ni mlima mkubwa kwa Tanzania. Lakini tuwaondoe hofu kwamba timu imejiandaa na wachezaji wako tayari kwenda kwa ajili ya kupambania nchi.
5: Na hapo hapo afadhali umesema watu wengi sana wamekuwa na hofu, hasa wakiangalia hiyo kundi letu. Kuna Brazil, ukitoa Brazil kuna England, ukitoa England kuna Canada. Inawezekana ndio watu wanavyo hofu kwamba wakiangalia level za hizo timu, afu wakiangalia kwenye level yetu sisi wanajiona kama wamejitoa. Nadhani kama tunafananisha zile timu za wakubwa na timu hizi za vijana. Hilo kwa kuwa unaona ni sahihi.
4: Mimi nafikiri kwamba Tanzania wanapaswa kujua kwamba sisi hatufuzu World Cup kwa sababu ya kupigiwa kura. Tulifuzu World Cup kwa sababu tulikwalify, tulionyesha mchezo mzuri na tukapata matokeo ya ushindi. Kwa hiyo watu wasiwe na hofu. Nimezungumza hapo kwamba World Cup ya mara ya kwanza tulicheza robo finali, tuliweza kufunga timu kubwa kama Ufaransa, kwa nini tusiweze kuwafunga Brazil? Kwa hiyo watu waondoe hofu, wasubiri muda ufike, waone vijana namna ambavyo watapigania nchi kuhakikisha kwamba wanapata matokeo ya ushindi.
2: Namu ni Edina Elia Mourinho kutokea Poland, moja kwa moja
3: kibingwa sana kwa
2: wakati huu akiwa anazungumza Evans Mwando hapo, na umemsikia alichokizungumza.
3: Kibingwa sana kwenye chini ya umri wa miaka 17 walipoenda walifunga timu kubwa kama Ufaransa. Kwa nini Brazil asife kwenye hii chini ya umri wa miaka 20?
2: Inawezekana.
3: Kwa nini asife?
2: Na akasema tujaenda huko kwa kupigiwa kura,
3: tumeenda kwa kufuzu. Kwa nini asife Brazil? Kwa nini England asishangazwe? Canada siduazwe?
2: Edina Lema anaongea hapo, ananipa mimi matumaini ya kwamba wakwetu hawa leo.
3: Yaani kwa nini wasife?
2: Brazil?
3: Nani Brazil? Kwani yeye nani?
2: Bwana kazi wanayo bwana. Asante sana El Capitano, na moja kwa moja hapa muda ukiwa unakimbia. Tutoke hapo tumalizie na taarifa za kimataifa. Ligi mbalimbali barani Ulaya zimeendelea kutimua vumbi. Jana Liverpool akishinda goli mbili dhidi ya Ipswich Town kwa sifuri, lakini Real Madrid ya Mourinho kitwangwa kichapo cha kwanza dhidi ya Real Betis. Moja kwa sifuri.
3: Mlinda mlango wa Real Betis akamkatalia kata Kylian Mbappe. Uwezi kufunga hapa.
2: Kwa wale maafisa ubashiri, ukiashangaa ya Real Madrid utakusana na PSG na yakitandikwa na Monaco goli mbili kwa moja.
3: Wale ni wapinzani wanawezana. Yaani Monaco ndo timu inayomweza PSG pale Ufaransa.
2: Bwana leo pia Newcastle atacheza dhidi ya Bournemouth, lakini Brentford na Sunderland, Brighton na Leeds, Fulham atakipiga na Crystal Palace, Man City na Coventry City, lakini Nottingham Forest
3: na Coventry City.
2: Lakini Nottingham Forest na Spurs, Hull City na Aston Villa, lakini La Liga Santander, Athletic Club na Atletico Madrid, lakini Rayo Vallecano atakipiga na Racing Villarreal na Deportivo Corona. Lakini Bundesliga pale Ujerumani, Bayer Leverkusen na Union Berlin, na michezo mingine pia ambayo itaendelea kutimwa vumbi na itakuwa uwanjani. Serie A Italia, Torino atakipigana na Fiorentina, lakini Inter na Napoli, AS Roma na Atalanta. Asante sana El Capitano, nikwambie tu ya kwamba kabla ujefanya jambo lako lolote, cha kwanza muombe kwanza Mungu, kila kitu kitakuwa sawa sawa.

0: yangu nzaliwe. Sijawahi ona mtoto mzuri kama wewe.
1: Oh, Ozalima we.
2: Huo uzuri ulivyokuenea Ozalima. Jamani, kama umetoroka peponi.
3: Tavandika kibango hapa tari.
1: Ozalima we.
2: Utajenga kweli mimi?
0: Bwana we.
3: Ozalima.
2: Ndiyo, ndugu msikilizaji, kupitia jingle hii, karibu kusikia ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara, Arusha na Dar es Salaam. Tarehe 5 Septemba Jumamosi hii, Polisi Tanzania watakuweko nyumbani kwa kuwakaribisha Coastal Union saa 10 kamili jioni.
0: Si mchezo hiyo.
2: Na baadaye jioni ya saa 1, Meja Jenerali Isamuyo Mbweni Dar es Salaam ni JKT Tanzania dhidi ya Pamba GFC. Mechi zote hizo ni mbashara, zifuatilie hapa TBC Taifa.
0: Ilogita nimelipenda kweli kakaangu, nipandishie kidogo.

0: berubah.
1: Wewe, hey, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Hey, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Hey, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
2: NMB Bank, karibu yako.
3: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga,

0: Hivi sasa ni 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Mazishi ya mwanafunzi Vincent Mari aliyekuwa akisoma kidato cha 3 katika shule ya sekondari Kisarika yamefanyika nyumbani kwao kijiji cha Kidia, kitongoji cha Kimanini, wilaya ya Moshi, mkoa wa Kilimanjaro. Kiongozi ibada ya mazishi mchungaji Sayun Shao wa kanisa la Kiinjili la Kirosari Usharika wa Kidia wasii wafiwa kuwa karibu na Mungu katika kipindi hiki cha huzuni. Timu ya wataalamu wa nyuklia kutoka wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA kwa kushirikiana na kamati ya kitaifa usalama wa nyuklia imekamilisha mafunzo mazoezi ya vitendo ya kuimarisha utayari wa Tanzania kukabiliana na vitisho vya uhalifu wa nyuklia kuelekea michuano ya kombe la mataifa Afrika AFCON mwaka 2027. Mwenyekiti wa kamati ndogo ya ulinzi na usalama michuano ya AFCON, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Jumanne Murilo, amesema mafunzo hayo yamehusisha utafutaji wa vyanzo vya mionzi, ukaguzi wa watazamaji na maeneo ya viwanja, pamoja na uratibu wa taasisi za usalama. Na rais wa Uganda Yoweri Museveni ameongoza mamia ya waombolezaji katika kupokea mwili wa mfalme wa ufalme wa Toro nchini humo, Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukide wa 4 aliyefariki nchini Marekani wiki iliyopita. Mwili wa mfalme huyo umepokelewa katika uwanja wa ndege wa Entebbe siku ya Ijumaa, ambapo viongozi na wananchi walikusanyika kutoa heshima zao za mwisho. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Katika dunia ya utandawazi na ukuaji wa teknolojia ambao kwa kiasi kikubwa umeathiri malezi ya watoto, serikali imekuja na mpango mkakati wa miaka 10 wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili. Nasi Lea Mwana kupitia Sema Naye hatuja kuacha kando mtoto, tutazungumzia mkakati huo ili kuitengeneza kesho yako njema katika maadili.
3: Karibu mtoto mzuri uliyepo nyumbani, ukutane na watoto wenzio, tufurahi, tuimbe, tucheze na tujifunze kwa pamoja.
4: Hii ni Lea Mwana, mahali ambapo watoto huchota maarifa na burudani.
3: Utakuwa nami anti yako Latifa Ngubaro,
4: bila kusahau na mimi anko wako Anwar Jamal.
3: Lea Mwana ya TBC Taifa, watoto elimu na burudani.
5: Kila Jumamosi saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi, na marudio yake ni Jumapili saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi.

Sambili na dakika tano, msikilizaji wa TBC Taifa. Natumaini una Jumamosi iliyo nzuri kabisa ya tarehe tano ya mwezi wa tisa mwaka 2026. Karibu katika kipindi cha Safiri Salama. Kama ilivyo ada, kila siku za Jumamosi kuanzia saa 2 kamili mpaka pale saa 3 kamili tunazungumza kuhakikisha mimi na wewe tunafika salama kule ambapo tunakwenda, ili tuweze kwenda sawa. Na kikubwa zaidi ni kuambie tu, kama ilivyo ada, mfululizo wa mada zetu. Kama unakumbuka juma lililopita nilikuwa na Sergeant Sylvester Maumba, tulizungumza hapa kuhusiana na matumizi sahihi ya barabara. Ulikuwa na wakati mzuri wa kupiga simu, na hivyo hivyo kwa siku ya paya leo una wakati mzuri wa kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0738 336925. Na hii namba ya simu ihifadhi, itapofika wakati wa kupiga simu pale saa 2 dakika 40 tutazungumza kupitia 0733 805392 ama 0733 805393. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, nimekishika kijiti hiki baada ya kuwa na wakati mzuri hapa na Daudi Yohana Swale Mwikalo, wakikupa habari za michezo na burudani kwa juma zima ambayo mambo yamejiri, wamezungumza hapa kwa kina. Bila shaka kwa wewe mwana michezo, basi umekuwa na wakati mzuri kabisa wa kuweza kupata habari zile za kimichezo na burudani. Fundi mitambo na muona pale ni Renatus Kamutu, akiwa na uzuri kabisa wa kuweka mambo yetu hapa sawa. Lakini kwa yule mtangazaji basi wa zamu, namuona kwa uzuri kabisa pale David Mayunga akishirikiana pale na partner wake Sabina Mpelo. Sasa nikwambie, nitarejea hapa tayari, Sergeant Ismail Abdallah yuko hapa, takurejea hapa kukuambia kile ambacho tunakwenda kuzungumza kwa siku hapa ya leo. Lakini wakati huu tukiwa tunajiweka sawa, burudani hapa ya kwake Barnaba akikwambia wahaladi.

0: kuliko shida na vitimbwi timbwi. Ni bora useme tu mambo yaeleweke. 2:09 tumerejea tena hapa. Wanasafiri salama, na nimekuambia ndani ya studio niko na Sergeant Ismail Abdallah ambaye amekwishafika hapa. Kwa hiyo ambaye unatusikiliza, nikwambie tayari amevalia, amefika hapa akiwa na mavazi yake ya traffic. Siku zote anakuwa ni meupe, na niliwahi kuuliza hapa nikapewa jibu kwa nini anakuwa ni meupe. Wewe unajua ama siku hiyo haukuwa sehemu ya kipindi? 2:10 Sergeant Ismail Abdallah, karibu sana katika studio za TBC Taifa kwa mara nyingine, wewe ni mwenyeji.
1: Naam, asante sana ndugu mtangazaji.
0: Okay, bila shaka uko poa. Msikilizaji nikwambie tunazungumza, aha, sawa, nakuona hapa fundi mitambo anakuangalia. Mbona kama husikiki uzuri kabisa. Lakini bila shaka mambo yameika sawa. Aha. Sawa. Tulizungumza juma lililopita, nimemkumbusha msikilizaji kuhusiana na matumizi sahihi ya barabara, lakini juma hili tunazungumza kitu ambacho tumewahi kuzungumza lakini tunakikongotea hapa baada tu waziri wa mambo ya ndani kuweza kulishughulikia jambo hilo kwa mara nyingine. Unaweza kumwambia msikilizaji kile ambacho amekifanya waziri wa mambo ya ndani, lakini na baada ya hapo sasa tuzungumze kuhusiana na vimulimuli na hivyo ving'ora, nini ambacho kimeendelea. Maana tulishai kuzungumza hapa kwa msikilizaji, kuna kitu gani haswa kipya?
1: Kipya hapana. Mm-hmm. Hapana kitu kipya kwa sababu sheria hii ipo. Ipo hii sheria ya vimulimuli na ving'ora.
0: Ndio.
1: Ambayo imefanywa marekebisho na kwa kifungu cha 31. Mm-hmm. Kwa imekuwepo matumizi ya ving'ora na vimulimuli. Mm-hmm. Lakini tu kwa msisitizo ambao mheshimiwa waziri ame
0: waziri wa mambo ya ndani
1: wa nchi
0: Patrobas Katambi.
1: Naam. Mm-hmm. Amekuja kuisisitiza baada ya kuisaini kanuni hii ya vimulimuli na ving'ora, kwa maana kuyataja makundi mahususi ambayo yatatumia vimulimuli na ving'ora kiachilia mbali magari ya dharura. Lakini zaidi ya pale kuona ni aina gani ya vimulimuli na ving'ora ambao vitatumika kwa makundi hayo mahususi, na zaidi ni viongozi wa juu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mfano ambao ni wa kimulimuli chenye mwanga ambacho kitatumika katika msafara, labda kwa mfano mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kitakuwa chekundu, rangi nyeupe na nyekundu tena. Kwa hiyo hatutarajii kuona mtu mwingine kada tofauti na rais au mwenye wadhifa tofauti na rais akitumia kimulimuli hicho chenye rangi hicho. Atakuwa tayari ameingia kwenye mgogoro na sheria na kanuni hii. Na pengine anaweza kujikuta anaadhibiwa kwa faini ama kupelekwa mahakamani kwa ajili ya hatua zaidi za kisheria. Lakini tulioza kuona pia makundi mengine yenye hadhi kama hiyo ambayo yanafuata kulingana na protokali, ikiwemo makamu wa rais, rais wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kadhalika waziri mkuu, na makundi mengine ya aina hiyo, kwa maana high officials statement, ambao ni wakuu wa nchi ambao kwa namna moja ama nyingine katika misafara yao lazima kuwepo na hizo escort, na katika escort hizo ambazo zinabatana na vimulimuli pamoja na ving'ora vyenye sauti. Kwa hiyo tulielezea, nafikiri tukaliona, tukaona ni vyema sasa baada ya tangazo na maelezo ya mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani, si vibaya tukiweka msisitizo kuipa nafasi mada iliyopita kwa kuweka msisitizo zaidi kwamba sasa ni muhimu kwa wadau wote wa usalama barabarani, hata wale ambao walikuwa wajue waweze kujua sasa kwamba unapofunga kimulimuli ama king'ora, basi ujiandae, ujue kwamba unafunga cha aina gani na kwa mamlaka ipi. Na kwa mujibu wa kanuni hii, mwenye mamlaka au mtu mwenye dhamana pekee ya kutoa kibali na kufunga kimulimuli ni mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Lakini zaidi, kulingana na maelezo ambayo aliyatoa, alisisitiza kama wewe una dharura na unahitaji kuwa na kimulimuli na king'ora, kwa nini usiombe tu escort ya polisi ambayo tayari ina kimulimuli na king'ora, ukaenda ukarudi na dharura yako. Na akatoa wito kwa mafanda marapisi wote kufungua wigo kwa wale watu ambao wana dharura muhimu ambao wanaomba escort za aina hiyo kuweza kwa hapa kusudi waweze kutimiza dhaula. Lakini sidhani kama kuna umuhimu sana kuomba vibali na kufunga vimulimuli. Wewe mkuu wa idara, mkuu wa taasisi ambao hujatajwa kwenye kanuni hii katika yale makundi sita ambayo yametajwa, sidhani kama kuna sababu ya msingi ya kuomba kimulimuli ukitaja umuhimu wa kufunga kimulimuli katika gari lako ama king'ole, isipokuwa kwa magari ambayo yametajwa ya dharura na magari ya viongozi wakuu wa kiserikali.
0: Nikwambie tu msikilizaji, hivi karibuni waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi alisaini sasa zile kanuni za ving'ora ishara zinazosikika na vimulimuli za mwaka 2026. Lengo ni kudhibiti matumizi ya sauti katika vyombo vya usafiri. Ndio maana hata hapa unamsikia anachozungumza Sergeant Ismail ni kwamba haina haja kama hausiki, lakini haitashangaza kama utatumia vile ambavyo unatakiwa utumie wale wahusika wakuu. Na alizungumza hayo akiwa kule mkoani Kilimanjaro wakati anazungumza na uongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoani Kilimanjaro. Hapo kule ilikuwa inahusika zaidi ziara yake ya kikazi. Saa 2:15 tuliwahi kuzungumza hilo, lakini kwa hili la utiaji saini tumekuja hapa kwa ajili ya kuweza kukupa taarifa na kukumbushia. Lakini kwa siku sasa hii hapa ya leo tunazungumza ni kuhusiana na mfumo alama katika leseni za udereva. Tutakuwa na wakati mzuri sana leo wa kuzungumza na wewe, kupata maswali kutoka kwako. Kwa hiyo hapa tutazungumza tu kwa ufupi kuhusiana na mfumo wa alama katika leseni za udereva. Kwanza hapa awali ya yote, msikilizaji aelewe nini anaposikia mfumo wa alama katika leseni za udereva.
1: Awali ya yote ni aelewe kwamba mfumo huu wa alama katika leseni za udereva ni mfumo ambao uliasisiwa mwaka 2014 katika maboresho ya namna ambavyo ya kudhibiti ajali za barabarani, lakini pia kumpa wigo dereva kuweza kufuata sheria na taratibu na kanuni za barabarani kwa yeye mwenyewe pasipo kusimamiwa na kundi jingine. Kwa hiyo baada ya mwaka huo kupitia wadau mbalimbali maoni na kuona kwamba inafaa, mwaka 2014 ilionekana kwamba bado kulikuwa na marekebisho ama mapungufu katika kanuni hiyo. Kwa hiyo ilipofika mwaka 2025 mwezi wa 11 tarehe 7 kupitia gazeti la serikali namba 420 itangazwa kanuni kuanza kutumika kwa madereva wote wanaomiliki leseni za udereva. Mfumo huu kwa maana ya driver license point system, mfumo wa alama katika leseni za udereva ambao ni mahususi kumwajibisha dereva moja kwa moja katika mfumo bila kuonana na mtu au mtendaji wa kazi. Kwa maana kwamba pale leseni inapokuwa inatolewa inakuwa na alama 15. Leseni yote mpya ambayo inatolewa inakuwa na alama 15. Kwa kadiri dereva anavyozidi kufanya makosa zile alama zinapungua. Kwa zile alama zinapokuwa zinapungua zinampelekea yeye mpaka leseni na kuwa na alama 0. Kwa inapofikia alama 0 leseni hiyo itafungwa kwenye mfumo kwamba dereva atapaswa subiri kwa muda fulani mpaka leseni itakapokuwa imefunguliwa.
0: Kwa hiyo inafungwa kwenye mfumo
1: moja kwa moja. Mfumo moja kwa moja. Hata sisi naona kuna mapinduzi sana ya teknolojia hata katika masuala ya ofisini siku hizi.
0: Sana.
1: Unafika pale una punch. Umechelewa siku ya kwanza. Una punch. Umechelewa siku ya pili una punch. Chelewa siku ya tatu, siku ya nne mfumo ukipunch ikubali tena kwamba mpaka uonane na bosi akuandikie barua ujieleze kwa nini unachelewa.
0: Kuna na mfumo unakukataa.
1: Au unakukata kabisa moja kwa moja kwenye mshahara. Au umechelewa, hujafanya makazi masaa 8. Kama mfumo unavyotaka. Kwa ukifika mwisho wa mwezi mshahara wako ule unakuwa deducted. Nini ukiangalia pale mwenyewe unasema mfumo kwa mwezi huu umefanya masaa labda masaa 180.
0: Mfano utakofanya 200.
1: 200. Kwa hiyo deduction ya mshahara 1, 2. Sasa ni mfumo ambao upo na ndio ambao teknolojia zinatusaidia sana. Japo teknolojia zina uzuri, lakini tunaangalia uzuri zaidi ambao lengo kwa ajili ya kumsimamia mtu mwenyewe kwa maana self discipline pasipo kusimamiwa na mtu mwingine. Tunajua kabisa ndugu mtangazaji hata ukisafiri sasa hivi baadhi ya madereva ambao hawana weledi na pengine waliingia darasani kwa ajili ya kupata leseni, sio kusoma na kupata maarifa. Unaweza kaa unashangaa, anawasha taa, anamuuliza mwenzake kuna askari wamemsimama sehemu gani. Lengo nini? Na bado watu watabiria wanasikia, wanaambia askari wako mbele, anapunguza mwendo.
0: Tena na paka sio tu askari, paka jina. Leo iko fulani.
1: Leo iko fulani. Anapunguza mwendo. Kwa nini anapunguza mwendo? Kwa sababu askari wako barabarani. Hakuna askari barabarani na kuona maana
0: ni atafanya anavyotaka yeye. Naam,
1: sasa ni utawala kambale, kwamba vyote navyo inavyokuwa. Kwa yuko tayari kuvunja sheria. Kupita sehemu isiyoruhusiwa.
0: Kambale uko nje, nimejikuta na cheka.
1: Mtoto na baba wote
0: wanasharubu.
1: Hakuna paka mama pia.
0: Mama naye anasharubu.
1: Anasharubu. Kwa hiyo kudhani kumjua nani huyu inakwenda kwa ni ngumu. Kwa hiyo sasa hiyo inampa dereva kuto kuwajibika wewe mwenyewe binafsi. Kuto kujali kwamba yale ambayo anapaswa kuyasimamia anawajibika kwayo bila kusimami kusimamia. Sasa mfumo huu wa alama za katika leseni za udereva unampa ile self discipline. Kuwajibika mwenyewe moja kwa moja. Lakini pia unalenga kwenda kupunguza ajali kwa madereva, kwa maana watafuata sheria bila wao kuwa kusimamia. Yuko sehemu ambayo ni haoni askari, yuko sehemu ambako labda ni kona kali. Kwa yote mazingira ambayo ni hatarishi bado atampelekea yeye kufuata sheria bila kusimamia. Kwa sababu inaenda kumtia hofu kwamba inawezekana vipi ukakaa miezi sita nyumbani baada ya leseni kufungua. Lakini unajua sasa hivi mara nyingi leseni zinafungua miezi mitatu mpaka sita. Na bado watu wanakuwa na struggle mkate wa kila siku. Sasa miezi sita ni miezi mingi sana. Sita sana. Kwa mtu ambaye tunategemea ukitoka ndio upate, ukikaa miezi sita, sidhani kwa madereva watafanya uzembe kwa makosa ambayo kwa mfano yaliyotajwa katika kanuni hii. Na katika mfumo huu, kwa mfano, dereva akibainika na makosa na ikampelekea kwenda kufungiwa leseni yake, kufungwa leseni yake kuwa suspended, kwa mara ya kwanza mfumo utamsuspend kwa miezi sita. Kwa baada zile pointi kwenda mpaka kwenye zero au alama kwa kudondoka mpaka kwenye zero, reduction ya alama itampelekea kwenda kufungwa kwa mara ya kwanza, kufungiwa kwa muda wa miezi sita. Unaweza kuona sasa miezi
0: sita. So umepungua kutoka 100% mpaka 0, si ndio maana yake?
1: Ni 15.
0: 15.
1: Kwa mfano. Kuna makosa mbalimbali ambayo yana katika hizi alama. Kuna alama moja mpaka tatu.
0: Ndio.
1: Kosa ambalo labda linahusiana na usajili, mathalani usajili wa chombo cha moto kutokusajili. Unaweza ukatozwa alama moja. Kwa maana kwamba ukiandikiwa mfumo wenyewe una detect kwamba hili kosa ni alama moja. Kwa katika ile katasi ya faini wakati unapewa utaiona pale katika ile print out umepunguziwa alama moja, zimebaki 10 na 14. Lakini mathala ni labda umeendesha na leseni iliyokwisha au sio halali. Alama zitakuwa tatu. Kwa mfumo unapoonyesha pale umepunguziwa alama tatu, kutoka 10 na 15 kwenda mpaka 10 na 12 kwa mfano. Lakini kwa mfano kutofunga mkanda, na mama anapenda sana kusema mimi tumbo upande wa kushoto huko linasumbua, ndio maana sijafunga mkanda. Hujavaa kofia ngumu. Unajua swala la kufunga mkanda au kuvaa kofia ngumu ni swala la kwako binafsi na linahusiana na usalama wako binafsi. Lakini ukiangalia madhara yanayotokana na kutovaa kofia ngumu ama kufunga mkanda ni makubwa zaidi kuliko zile excuses ambazo mtu anazo kuambia. Atakwambia mimi kofia chafu. Maambukizi ya kofia chafu yanaweza yakusababishia athari, lakini tofauti na pale umevaa kofia hiyo chafu ukaenda kukutana na uso wa lami au kitu kigumu kwa maana ya bodi ya gari, kwa kupambana nacho kichwa bila kofia ngumu, kwa madhara ni makubwa zaidi kuliko labda ile hali ya maambukizi. Na tumekuwa tukishauri, kwani kwa maana wewe kama unatumia kofia ngumu, kwa nini usinunue wakati unatembea nayo? Kama ni mtu ambaye unatumia usafiri kila siku wa pikipiki, zaidi hapa labda tafuta kitambaa ambacho kitakusaidia wewe kujikinga na hayo maambukizi. Lakini kutovaa kofia ngumu ama kutofunga mkanda ambao unaweza kukupelekea wewe kupata madhara makubwa pindi ambapo ajali inapotokea, ukabainika wewe dereva hujafunga mkanda kuvaa kofia ngumu, basi utatozwa alama tatu na mazila alama tatu zitapungua. Mm. Kwa hiyo hii sasa kwa inaweza kumpelekea mtu anatoka Dar es Salaam mata anakwenda Mwanza.
0: Mpaka anafika Mwanza sijui ana alama ngapi.
1: Zero. Eh, kama ndo yeye ni mtu ambaye ni wa mapuuza. Hmm. Basi na hana umakini kwa sababu makosa yenye pointi tatu ni makosa ambayo ni hatarishi. Uendeshaji kwa njia hatari. Mwendo kasi. Kuegesha gari kwenye kona kali.
0: Hizi ndo zina alama tatu.
1: Tuna mtu anaegesha tu gari bila sababu ya msingi. Kwenye achukui hatua yoyote kwenye kona kali. Huku msitu umeshafikiri barabara kwa mfano wa Mafinga unajua wewe. Huku ni msitu. Huku msitu wa miti ambao huku msitu wa miti ambao kwenye kona kali ame gari limalivika ndio. Hakuna tahadhari yoyote ambayo kaweka au hakuna namna yoyote jitihada ambazo anataka kuzifanya au tu anaegesha anaenda kununua bite kwenye kona kali. Sasa ni moja ya mambo ambayo yanaweza kumpelekea dereva kupunguza pointi yake kwa haraka sana kama nilivyosema, kuendesha akiwa amelewa au kukutwa akiwa anatumia kilevi wakati anaendesha. Lakini vile vile kuvateki sehemu isiyoruhusiwa, kuzidisha abiria.
0: Hizo alama tatu hizo.
1: Ni alama tatu kwa sababu unajua kwamba gari hili ni level city. Sasa huyu abiria ambaye unayemweka pale atafunga mkanda wapi? Kama wewe kutofunga mkanda kuna kupelekea wewe kupunguziwa alama tatu. Sasa unamka mtu nafasi ya kutofunga mkanda. Ni alama tatu. Lakini kupakia abiria kwenye gari ambayo hairuhusiwi. Tumeona baadhi ya magari ya mizigo yanapakia abiria na yanamweka juu kabisa ya mzigo kule. Hii ni makosa. Kushindwa kusimama kwenye kivuko au katisho la reli. Tunafahamu. Ni muhimu lazima usimame. Kwanza ujiridhishe kwamba hakuna na sasa hivi maendeleo ya treni, kuna treni za mwendo za umeme za mwendo kasi. Zenyewe zinajua kupiga honi tu. Sasa wewe kama hausizi kusimama, ikikukumba pale unaweza kusababisha madhara kwa watumiaji
0: wengine.
1: Lakini kuendesha bila bima. Sheria inakutaka gari chombo cha moto kiwe na bima barabarani.
0: Ndio. Hiyo ni alama tatu.
1: Ni alama tatu. Kwa hiyo malengi hatupendi sana kuegemea katika adhabu. Tunapenda sana kuwahimiza au kuwakumbusha madereva kufuata taratibu, kanuni na sheria za usalama barabarani. Ili kimsingi iwe nafasi ya wao kutoadhibiwa, lakini ufuate hizo kanuni kwa maana kupunguza madhara ambayo yanatokana na uendeshaji wa mapuuza na kupelekea kuwa eneo salama kwa watumiaji wote wanaotumia barabara. Kwa hiyo kama ni mfano ambao nimetoka, baada ya miezi sita sasa kufunguliwa leseni yako, utaendelea na udereva kama kawaida.
0: Tusifike huko kwenye nataka unielekeze au mwelekeze na msikilizaji kwamba tumetolea mfano mtu anatoka Mwanza Dar es Salaam mpaka Mwanza. Paka anafika Mwanza ana zero. Ukishafika zero tu unafungiwa wakati huo.
1: Ni mfumo wenyewe moja kwa moja. Yaani baada kuna zero mfumo unakwambia leseni yako imefungwa miezi sita. Kwa askari akikubaini katika kituo husika atashikilia leseni yako na kuipeleka kwa mkuu wa kikosi cha barabarani mkoa kuishikilia mpaka pale leseni yako itakapokuwa imefunguliwa. Kwa hiyo tarajia kwamba lazima urudi Dar es Salaam. Hata ukifika Dodoma leseni imekuwa suspended hapo pote zuilio. Utasubiri baada ya muda ambao mfumo umekufungia, ukirudi leseni yako inafunguliwa. Naendelea na taratibu zingine za kawaida.
0: Haya, tuangalie ujumbe mfupi wa maandishi. Alafu twende kwenye upande wa simu ili tuweze kwenda sawa. Sawa, kwenye ujumbe mfupi wa maandishi, Peter Nyamkoma wa Lungabure Magumu Serengeti, sasa kuna baadhi ya bodaboda hawavai kofia, naomba wapewe elimu, kasema hivyo. Sawa, ni kweli dada anachosema kaka hapo, maana unakuta driver wengine wanaendesha chombo cha moto usiku amelewa. Anaitwa Kisaveri kutoka kule Kiwaranga ndipo alipo. Anaitwa Power Sahani wa Mitonga Ushetu, anawatakia watani zake. Haya mambo ya Young African hayo. Rajabu kutoka Tabora, hujatuambia sasa unasemaje. Ukiniambia pamoja sana na kuwa sio sawa, tuangalie kile ambacho umechangia kuhusiana na kile ambacho tunazungumza kwa siku ya leo. Okay, dada mmemkaje hapo studio, anaitwa Kisaveri kutoka Kiwalanga. Haya, asante, tumemka vizuri. Festo Laurent au Ngiri wa Ngiri, waziri mdogo mwana kutoka kule Kibondo, kwa sasa akiwa Mufindi Iringa. Aya, kweli na hakika pamoja na sisi. Madereva wapewe mafunzo, hususan madereva bodaboda. Anaitwa Kibana Kibwana toka Bungu Mnarani, ndipo alipo. Lakini mwingine anasema bodaboda wanakimbiza sana, hadi tukawaza kuweka matuta kupunguza mwendo mkali, maana watoto wanacheza karibu barabarani, maana njia kubwa ipo karibu na makazi ya watu. Anaitwa Mlate Boy, mtoto wa 1,300 yuko kule Kapamisia Kiela Mbeya, yuko live, anasema dada elimu ni nzuri sana. Habari zenu studio, samahani, naomba kuuliza mnawafikiaje waongoza wanyama kuwajulisha kuwa nao ni miongoni mwa madereva na wanastahili kujua sheria za barabarani pindi wakiswaga wanyama barabarani? Tu Juma Mdachi wa Majumba Sita, Homboza, Pwani. Juma lilopita tulizungumza hapa na Sergeant nani Sylvester, akaelezea hili kwa kina, makundi ya watumia barabara na hawa waswaga wanyama aliwataja. Johansen Adriani wa Bwendezi kama Gambo Karagwe, napenda kuuliza kati ya ambulance iliyobeba mgonjwa na msafara wa rais, yupi anabidi ampishe mwenzie barabarani? Tuweze kupata kile ambacho amezungumza Renatus Kamutu, ndio fundi mitambo. Ameuliza hilo swali, sijui umeelewa.
1: Ile swali nafikiri imekuwa familia sasa. Ndio, labda pengine ni kwa uelewa watu. Kwanza tuseme katika haya makundi yote ambayo yametajwa, makundi sita, ni misafara official ya viongozi ambayo pengine haitoki bila kuwa imeratibiwa. Ni ratiba maalum kwamba rais atatoka au makamu wa rais atatoka nyumbani kuelekea ofisini, labda kutoka ofisini ataelekea kwenye walisha, au atatokea kwenda kuzindua au kwenda kwenye hadhara fulani. Kwa ni kitu ambacho kinafahamika na sio dharura. Na katika msingi wa magari ya dharura, na mfikiri tuliyataja pia, tukataja mpaka vimulimuli vyake na ving'ola vyenye kutoa sauti. Tukasema vimulimbuni kwenye magari ya dharura vitafungwa vimulio vyenye bikoni ya raundi ya mzunguko yenye kutoa mwanga mwekundu, ikiwemo magari ya kubebea wagonjwa kadhalika na magari ya zimamoto na uokoaji. Sasa kwenye msingi huo wenye magari hayo ya dharura, ambako pengine wakati wa utekelezaji wa msafara wa Mheshimiwa Rais ambao unajulikana kwamba utatoka kwa mfano Ikulu kuelekea airport na njia inahusika inajulikana. Kwa moja ya vitu ambavyo tumekuwa tukiwashauri na katika semina ambazo tumekuwa tukiwapa madereva hasa wa magari ya wagonjwa, kwanza ni kujua njia mbadala mbalimbali.
0: Hilo la kwanza.
1: La kwanza, kwa sababu si tu msafara, unaweza kupita njia ambayo imefunga.
0: Magari yamejaa.
1: Yamejaa. Kwa ni uwezo wa dereva kujua njia mbadala kutoka sehemu anayokwenda mpaka sehemu anakofika. Mathalani kwamba yeye ni hospitali ya kawaida au kituo cha afya, basi ajue njia ya kufika katika hospitali za rufaa, ambazo kama njia hii itakuwa imefunga, basi njia ipi ambayo itamsaidia kufika kwa haraka.
0: Sawa.
1: Lakini pili, sheria imemwekeza kwamba wakati mwingine anapotekeleza majukumu yake ya dharura hayo, anaweza kafunja sheria, ikiwemo kupita sehemu isiyoruhusiwa. Mathala ni sasa anakukuta katika msafara kama huo, na msafara lazima askari wanakuwepo wamezuia magari yote yasiingie katika wigo wa msafara ambako unapita. Askari atamwelekeza ni njia ipi ambayo ni mbadala ya kuweza kupita, ikiwemo kupita barabara mwendo kasi kwenye miji ambayo imekuwa kwa mfano kama Dar es Salaam. Ama kupita sehemu isiyoruhusiwa, wrong side, kwamba bana pita huku, nenda kusudi usije kukutana na msafara. Kumbuka kwamba msafara mara nyingi ni magari ambayo yanaenda kwa haraka, ni kwa spidi kubwa. Kwa hiyo lolote lile linaweza likatokea iwapo au endapo ambulance itahusika. Lakini kumbuka kwamba ambulance hii si kitu ambacho kimeratibiwa, ni dharura. Kwa hiyo pengine wakati mwingine hao madereva wa ambulance wengine, baadhi tumekuwa tukiwabaini na kuwakuta na vitu ambavyo sio sahihi. Kwa hiyo katika msafara ambao unahitaji uangalizi na usalama wa hali ya juu, kwa mfano msafara wa Mheshimiwa Rais, hawezi tu kairuhusu ambulance iingie katikati ya msafara au iingilie msafara. Kwa mantiki hiyo ya kiusalama, lakini kadhalika na dereva anaweza kupita njia nyingine mbadala na akafikisha huduma hiyo. Kwa hiyo masuala ya kumsimamisha na kuanza kumhoji umebeba nini, ni mgonjwa kweli, ni masuala mengine ambayo kimsingi si ready wa askari kumsimamisha, otherwise umetilia mashaka jambo hilo. Kwa hiyo tumekuwa tukielekeza, lakini kama ni katisho la kawaida kwenda upande wa pili na kuendelea na safari, na bahati nzuri misafara hii ya viongozi kwa juu wa serikali inakuwa inaratibiwa na mawasiliano. Kwa msafara umefika wapi, unaelekea wapi, askari anakuwa na redio ya upepo ambayo anaratibu na kujua msafara unaelekea na umefika wapi. Kwa umbali huo, kwa mwendo huo, dereva anaweza kukatisha tu upande wa pili akiwa na mgonjwa wake kawaisha, lakini si kuingilia barabara yenye msafara. Nafikiri mpaka hapo nitakuwa nimeeleka. Nimetoa nafasi nzuri kwa wale wote ambao wamekuwa na dukuduku kuhusiana na swali kama hilo.
2: Kuna huyu mmoja anauliza kwamba gari la ameandika ambulance ni lile la kubebea wagonjwa, si ndio? Linaruhusiwa kuwasha ving'ora hata kama lina mgonjwa, likiwa linaenda kumchukua mgonjwa?
1: Ni sahihi kabisa. Kwa sababu ni dharura.
2: Kwamba ndo anaenda kumchukua
1: mgonjwa. Ni dharura. Mgonjwa kwa katika hali gani hatujui. Ni majeraha, labda ajali imetokea, wanatakiwa huduma ya haraka kwenda kituo cha afya, hatujui. Kwa hiyo wanaruhusiwa kabisa kwamba wakati wanatekeleza dharura hizo, dharura. Dharura hata kumfuata mgonjwa. Mgonjwa anaweza kuwa ni mama mjamzito ambaye amepiga simu, anaomba kweli la mgonjwa limaisha kituo cha afya. Mgonjwa anaweza kuwa ni

0: Na watumiaji wengine wa barabara.
1: Haya, anaitwa Mr. Mkwaju wa Mibure, Ruangwa, Lindi, anauliza. Hawa bodaboda wanaofunga ving'ora vinavyofanana na vile vya misafara ya viongozi wakubwa ama ambulance ni halali? Anaomba ufafanuzi.
0: Tayari nimetaja kupitia kanuni hii ambayo tulikuwa tuongelea awali kabisa mazungumzo yetu ya usalama barabarani kwamba kwa mantiki hiyo ya kanuni hii ambayo imetolewa oda na mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani, mtu yeyote hataruhusiwa kutumia kimlimuli ama king'ora, na iwapo atabainika anaweza kaandikiwa faini ikiwemo kuandikiwa kupelekwa mahakamani na kutozwa faini ya shilingi 50,000 isiyopungua 50,000 na isiyozidi 300,000 ama kifungo cha miezi 6 na kisipungua miezi 6 na miaka kinachozidi miaka 3 au vyote kwa pamoja. Kwa hiyo tunatoa elimu kwamba kuendelea kuwasisitiza wadau mbalimbali wa usalama barabarani, lakini wale ambao wamefunga sio bodaboda tu, hata wenye mavieti meusi hao ambao wanafunga tu sana vieti jeusi, basi anafunga na kimulimuli na king'ora, lakini pia aachilia mbali kimulimuli na king'ora hicho, anafunga cha rangi yenye hadhi ya mheshimiwa rais, yenye mwanga kutoa hadhi ya mheshimiwa rais, nyekundu, nyeupe na nyekundu. Wavitoe mara moja kwa sababu operation itaanza na inaweza ikawa ina changamoto, kwa sababu utakikuta unaadhibiwa faini, unaambiwa ukitoe na ukitoa wapi na kitolea, unamwambia nenda kituo cha polisi ukitolee pale, kwa sababu ndio kuna wakaguzi wa magari ambao wana weledi wa namna ya mifumo inavyofanya kazi. Usije ukatoa kiholela na kusababisha changamoto katika gari lako. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba umenunua mwenyewe lakini bado kitakuja kukupelekesha au kukushutisha katika swala ambayo hana manufaa. Kwa ni vyema ukakirudisha ulikonunua ama ukakitoa ukakiweka kama sehemu ya kumbukumbu zako za masuala mapambo katika vyombo vya moto.
1: Anaitwa Silivi nikaandika hivyo kutoka kule Kimbe. Hivi nikiwa na pikipiki yangu nikabainika na kosa mfano bima au leseni, faini inakuwa shilingi ngapi?
0: Faini katika pikipiki zote ni shilingi 10,000 kwa tozo la papo kwa papo kupitia mfumo wetu wa kielektroniki kwa maana ya POS machine. Faini ya pikipiki za aina zote magurudumu mawili na matatu ni shilingi 10,000.
1: Haya, anasema maiki inasumbua hapo, mitambo inasumbua. Hebu tungependa kufahamu mnajadili nini kwa siku hapa ya leo. Ni mfumo wa alama katika leseni za udereva. Ndicho tunachojadili kwa siku ya leo. Na punde tu tutapokea simu yako hapa. Ili tuweze kuzungumza. Saidi wa Mavuji Kilwa, je, mfumo wa alama za leseni umeanza au unataka kuanza?
0: Mfumo huu na umeanza, kwa maana ndio maana tunatoa elimu hii. Ni wewe kuchukua tahadhari tu ya kutosha unapokuwa unatumia chombo chako cha moto. Kwa sababu ndio maana imetangazwa na gazeti ya serikali ambayo tumesema imetoka mwaka jana mwezi wa 11 tarehe 7/2025. Kwa ni vyema tu wewe ambaye ni dereva ambaye umekuwa ukitumia chombo cha moto kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ukajali na kufuata sheria na kanuni za usalama barabarani. Sio kukupelekea wewe mfumo huu ukawa ni mhanga wa kwanza. Kwa ni vyema ukafuata sheria na taratibu za usalama barabarani.
1: Sawa, sasa twende kwenye upande wa simu, nikukumbushe tu namba za kutupigia ni 0733 80 53 92, na tayari kuna msikilizaji. Halo. Okay. Halo. Habari za asubuhi. Haya, nipigie kupitia 073. Halo.
2: Dada, habari yako?
1: Salama tu kaka, umeamkaje?
2: Bana njema kabisa, habari ya kisita hiko kwenye wakita hapo. Bana uso kwa uso umekumbana na Juma Omari Fungo Kilongo Songa Muheza. Hii ni Tanga hii.
1: Ndiyo.
2: Bana mimi tu cha kusema kuhusu safiri kwa usalama, elimu hili kutolewa na wapewa elimu nao wazingatie sheria za barabarani ili ajali iweze kupungua ama kutokomea kabisa. Hili ndio ushauri wangu, uzingatie sana sheria za barabarani dada. Juma Omari Fungo, karibu Tanga dadangu, na kila laini yako .
1: Asante, panapo majaliwa. Umetamani kuwa kama mtu wa damu kavile. Twende kwa mwingine. Halo.

0: Dada.
1: Habari?
0: Habari nzuri, habari ya kungurumisha gurudumu letu la maendeleo dadangu.
1: Mimi niko salama tu, namshukuru Mwenyezi Mungu. Unaitwa nani, uko wapi? Swali lako liendane na mada tunazungumza kwa siku ya paya leo.
0: Asante. Mamangu, nikushukuru sana kwa mada iliyoko mezani, lakini pia unaongea na nguvu ya M kiteuo cha pili Mtanzania mweusi. Niko ndani ya wilaya mpya ya Kyerwa. Kata ya Ikera dadangu.
1: Sawa, twende kwenye swali, maoni, ushauri.
0: Kwanza swali langu itaendana na maoni kwamba pengine sasa kwanza nishukuru TBC Taifa kwamba kuna kazi nzuri na ngumu inayoitengeneza kwa usafiri salama barabarani.
1: Ndio.
0: Nizungumze kwamba nimuulize huyu baba yangu ambaye ni kiongozi. Kwamba kwa nini watu atuzingatii? Watu leo hii ni madriver. Na dereva anapoingia barabarani anakuwa ametimiza vile vigezo na masharti. Kwa nini tunakuwa tunapata ajali za hapa na pale, zingine si za makusudi kabisa? Ni kwa nini hao madereva wanawafanyafanyaje ili hao madereva warudi katika usawa wao wa kujua kwamba wamebeba roho za watu? Sasa hizi roho wanapozipatisha ajali, taifa lina jinsi linapoteza. Sasa wanafanyaje? Ni mikakati ipi ambayo wanaitengeneza kwa hawa madereva wazembe pengine kuondokana na hizi ajali ambazo tunazipata kwa kila siku?
1: Asante sana.
0: Swali langu la pili.
1: La pili?
0: Lakini swali langu la pili ni kivutio gani kwa madereva? Labda pengine kivutio ni kivutio kipi ambacho kina, labda pengine madereva wanaweza wakarudi katika maadili yao? Kivutio ni kivutio kipi katika usafiri sasa barabarani? Pengine dereva anapokuwa amebeba wale abiria, kuna kitu na yeye anajivunia kwamba kiukweli nizingatie zile kanuni na masharti. Sasa atuambie yeye kama kiongozi kwa hili analizungumziaje. Asante, nikutakia kazi njema na majukumu mengi. Karibu Kyerwa.
1: Asante sana. Ana kwanza alikuwa na ushauri, ameshukuru shirika la utangazaji Tanzania TBC kwa kuendesha safari salama, na si kwa niaba tu niseme asante. Lakini ya kwanza nitakuza kwa nini ajali zinakuwa zinatokea, na unaona wakati mwingine ajali nyingine za uzembe wa dereva. Aha, tutakwenda kujibu. Halo? Halo?
2: Halo.
1: Habari?
2: Halo. Salama, habari za asubuhi dada.
1: Salama, tuitwa nani, uko wapi?
2: Naongea na Eliza Mwafrika. Baba ni Edward Karekona, nipo pande za Kibimba Madura huku wilaya ya Kyerwa Kagera.
1: Aya, karibu.
2: Asante, mada nimesikiliza vizuri sana. Kwanza nipongeze sergeant kwa elimu yake kuhusiana na usalama barabarani.
1: Ndio.
2: Lakini kikubwa mimi ninachokiona hapa binafsi kinachopelekea ajali.
1: Twende kwenye mada ya leo. Huyu aliuliza swali na mfumo wa alama katika leseni za udereva tumezungumza, lakini vimulimuli na ving'ora tumezungumza. Swali lako linaenda wapi?
2: Sasa swali langu ni vipi unaweza kukuta hapo, kwa mfano kijana anakatikitikaka anataka skaremba. Sawa? Sasa vipi na yeye anaruhusiwa kuweka zile ving'ora kama vya gari? Kwa mfano unaweza. Asante,
1: nashukuru. Una kapikipiki kako. Haya, twende swali jingine. Halo?
3: Kalundo.
1: Halo, mambo vipi?
3: Festi, mambo vipi?
1: Safi, umewahi bwana leo.
3: Yaani niko hapa, nimewahi kabisa, sijachelewa kama awamu ile. Bwana, ni sauti ya rais wenye KKA Tanzania na duniani kwa ujumla. Si mwingine, ni bodyguard wa Yanga Daniel Spiderman. Kata la chui 93.3 ndo kodi yetu hapa mpakani. Sasa ametoa sifa za uboreshaji wa leseni pale, akasema kwamba kuna kanuni sita, ni kama tu ilivyo SGS kama sijakosea, lakini kama zile kadi zile. Sasa mimi niulize swali kwamba kama wameboresha kwenye leseni, na nafikiri madereva wataamua kuchukua hiyo elimu na kujaribu kulinda hizo nafasi zao sita. Swali langu liko hapa. Je, kwa nini sasa kusiwe na mfumo ama tuseme mtandao, kwa maana kwamba gari yoyote ya abiria ama mizigo kuondoa ajali ambazo zinajitokeza barabarani. Kwa nini sio mfumo basi wa kwamba wao makao makuu wanaona, yani wanaona moja kwa moja mwenendo wa gari inapotoka kutoka stendi mpaka kufika mwisho wake wa safari. Kwa nini sio na huo mfumo barabarani, kwa maana kwamba hata ikifika kwenye kituo labda magendo kama hivi kuzidisha abiria, kuzidisha mizigo, kwa nini sio na huo mfumo? Kama kunakuwa na uboreshaji wa hizo leseni kiasi kwamba hata wao wanaona moja kwa moja kwenye mtandao, basi kwa nini barabarani kusio na huo mfumo basi kwamba kuzuia hizo ajali zisitokee? Kwa maana kwamba kama endapo amekiuka sheria, wao moja kwa moja wanawasiliana na trafiki mahali ambapo wapo ili kuzuia isije ikatokea hiyo ajali. Hivyo tu, kwa nini kusio na huo mfumo basi?
1: Swali lako umeelewa?
4: Naam, nimepata vizuri.
1: Haya. Asante bodyguard wa Yanga. Sasa tuende kwenye majibu kama tukijaliwa muda ukiruhusu, kwa ufupi ufupi sana, alafu tutarejea na simu tuweze kumaliza kama tutafanikiwa. Mhm.
4: Tuanze ndugu yetu bodyguard wa Yanga.
1: Wa mwisho alikuwa wa kwanza. Safi?
4: Kimsingi yeye kaona mbali zaidi kwamba pamoja na changamoto ambazo zinapelekea kwenda kusababisha ajali. Tumekuja na mfumo mzuri sana kwa kuwafuatilia madereva kupitia mfumo wa alama za leseni. Katika mfumo wa alama katika leseni za udereva ambayo unamratibu dereva na kumwadhibu pindi ambapo unapofanya makosa barabarani. Lakini akasema kwa nini tusifunge mfumo ambao utatuwezesha kuona magari ya mizigo na abiria kuweza kuona inapotoka gari kuanzia mwanzo wa safari mpaka mwisho wa safari ikiwemo kuona kama kazidisha abiria kadhalika na makosa mengine yanayohusiana na masuala ya usalama barabarani. Ni ushauri mzuri na nafikiri nimeuchukua, lakini labda kwa kumpa tu nafasi, tayari mfumo wa wafuatiliaji wa madereva upo. Lakini zaidi ya kile ambacho alichokiongea yeye, tuna mfumo wa vehicle tracking system ambao umefungwa kwa magari yote ya abiria isipokuwa magari ya mizigo ya kubeba abiria, hasa mabasi na magari ambayo yanatoka zaidi ya kilomita 60 kwenda kufanya safari zake. Yamefungwa mfumo huu wafuatiliaji wa mwendo kwa madereva ambao unaangalia mwenendo wa dereva hasa anapoendesha kwa spidi. Na bahati nzuri mfumo huu umekuwa na alert ambako dereva kizidi mwendo ambao unatakikana, alert inapiga kelele kumwalert kwamba dereva huyo au maabiria waliomo ndani kwamba dereva anaendesha kwa mwendo kasi. Sasa hili la kuzidisha abiria na mambo mengine ambayo yanahusiana na usalama barabarani tumelichukua kwa sababu naona ni maoni mazuri ambayo badala ya kusubiri askari aingie anza kusema bora mmezidi 1, 2, 3 pengine tu gari kama hakuna abiria aliyekaa hajafunga mkana gari aliwaki. Mfumo ipo hiyo, nafikiri teknolojia zipo hizo. Tuende zaidi ukule kama ushauri wetu wa ndugu ndio ifikie hatua kwamba watu wamekaa wote level city na hakuna mtu ambaye yuko kwenye corridor ambaye amesimama
1: yafunga mkanda yafanya hiki.
4: Naam, gari aliyezi.
1: Yeye aliondoka. Mimi nacheka tu. Sababu nawaza.
4: Lakini lengo zaidi ni si kwa maana ya kuongeza gharama kwa msafirishaji. Lengo ni kumfanya msafirishaji na wale watoa huduma kujali maisha ya watu na mali zao ikiwemo kuifanya safari kuwa salama zaidi pindi ambapo wanapotoka kwenda sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ni msingi, ni ushauri ni mzuri kweli kulingana na maboresho haya ya mfumo wa alama katika leseni za udereva, lakini yeye kaja kaona mbali zaidi. Pamoja na hayo, kwa dereva, kwa nini kusiwepo na mfumo huu ambao utanasa watu waliozidi na gari isifuatiliwe? Yaani huko studio labda ndio control room yenyewe ya kufuatilia. Unaweza kaliona basi fulani limezidisha abiria. Pale hapana basi stockade. Au abiria hawajafunga mkanda. Basi listoke. Kwa ni jambo zuri katika masuala ya teknolojia, ni tumeichukua na fikiri tutaenda kulifanyia kazi. Sawa.
1: Swali jingine?
4: Ndugu wetu Edward Wakero. Naona Kero kule pamepamba moto. Ametoa kwanza pongezi, lakini akasema kwa nini sisi mwenye pikipiki tusiruhusiwe kufunga ulembo.
1: Una pikipiki chako kasema.
4: Kaweka ulembo wanaita kupimpu. Kukilembesha. Sasa kwa sheria ya usajili mtu au kampuni au mdau wote haruhusiwi kuongeza chochote tofauti na kile ambacho alichokichukua wakati ananunua au alipokileta. Isipokuwa kwa idhini ya mtengenezaji mwenyewe ama kwa msajili wa vyombo vya moto ikiwemo kupitia kwa mkaguzi wa magari. Kwa chochote ambacho unakiona unataka kukiongeza hairuhusiwi isipokuwa kwa idhini. Kwa utaenda kituo cha polisi cha ukaguzi wa magari, utaomba yeye atakujazia fomu maalum ya ukaguzi. Katika fomu hiyo wewe utakuwa unaomba aidha kubadilisha rangi au kuongeza nini na nini, lakini tumeshaongelea kwa mfano masuala ya vimulimi na ving'ola. Hairuhusiwi isipokuwa kwa wale makundi ambao ni sita tumeyataja ikiwemo na magari ya dharura. Sasa wewe kama uko kwenye kundi hilo usifanye hivyo ndugu yangu Edward Wakiero. Unajikuta kwa kwenye mgogoro wa sheria, utanunua kwa gharama kubwa hicho kimulimuli na pengine unaenda kukitoa na kukiacha kituo cha polisi huko kiadhibio. Kwa si sana lakini masuala ya ulembeshaji kwa vifaa vingine, basi nenda kituo cha polisi cha mkaguzi wa magari, atakushauri kile ambacho kinafaa kuwekwa na kile ambacho hakifai kuwekwa kulingana na sheria usajili, lakini na mtengenezaji alivyobuni chombo hicho.
1: Aha, tuende swali la tatu.
4: Ndugu yangu Mtanzania Mweusi wa Kyerwa pia ambaye pia naye katoa pongezi, lakini akasema nini kifanyike kwa madereva wazembe?
1: Wanasababisha ajali kwa
4: Sasa moja ya madereva wazembe, tumekuja na mfumo wa alama za leseni ambao mdereva huyu mzembe ambaye yeye kazi yake kuvunja sheria unampelekea sasa kwenda kufungiwa leseni yake kwa muda wa miezi sita kama ataendelea kuvunja sheria bila kuchukua tahadhari ya kutosha. Kama ni mtu wa mapuuzi basi sheria iko hapa. Ndio maana tumekuja na huu mfumo wa upunguzaji wa alama katika leseni ambao lengo ni kumfanya dereva yeye mwenyewe anapokuwa anaendesha chombo hiki atie hofu zaidi. Ajisimamie mwenyewe, self discipline, yani mwenyewe ajisimamie pasipo kusimamiwa, kwani akishindwa kufanya hivyo na akafanya makosa anaweza kumpelekea kwenda kupunguzwa alama na kumpelekea kwenda alama zake kwenda zero na kushindwa kuendesha tena kwa sababu atafungiwa leseni yake. Lakini ni vivutio vipi kwa madereva tuvifanye? Sasa nafikiri kama mdau wa usalama barabarani tushirikiane kwa madereva wanaofanya vizuri, au kuna vivutio vipi ambavyo vitafanya madereva wafuate sheria? Kwa hiyo tumpe na yeye nafasi na mimi pia kanipa wanasema assignment.
1: Yaani itakuwa kuwapa hamasa ya kuongeza kwa
4: nini kwa sababu ni swala la mtambuka si alihitaji serikali au taasisi, ni wadau wanaona kwamba labda inafaa sasa kwa madereva tufanye vivutio fulani vitafanya labda wahamasike juu ya jambo fulani, labda wasiingie katika ulaibu. Sasa ni swala mtambuka, ndugu yangu Mtanzania Mweusi, ni vyema tukashirikiana. Ukiwa na maoni mazuri naenda kwa DTO katika wilaya yako, yapeleke kwamba mimi naona tukifanya hivi au tukiweka vivutio hivi, basi na haya maoni haya atuma, basi tutapitia wadau mbalimbali tukaona maoni haya yanafaa. Nafikiri itafaa kwa sababu swala la usalama barabarani ni mtambuka, si la mtu mmoja mmoja. Ni swala ambalo linahitaji ushirikiano ushirikiano katika kufanya na kufanya sehemu ya barabara kuwa sehemu salama.
1: Swali jingine,
4: nafikiri ni maswali haya ambayo ni manukuu
1: kwa wakati huu. Tupate simu moja tu ya mwisho, tunamjibu hapo hapo afu tunachana naye. Tunakuwa tumehitimisha. Moja tu. Halo?
5: Moja tu.
1: Yaani moja tu. Alafu usubiri majibu yako hapo hapo. Unaitwa nani?
5: Mimi kama kaida yangu. Kama kaida yangu. Kwa mwisho.
1: Dakika za magharibi ya roho.
5: Ai mote, pande za Bumbani Muheza.
1: Sawa, karibu, swali lako.
5: Bwana, mimi napenda kuuliza kuongea mambo ya dereva. Je, dereva akilewa pombe amelewa, sawa, mkuta amelewa, ripoti anapunguziwa, je unamkuta pia kadhaa ndara alafu kwa anaendesha gari
1: anaendesha ndara
5: amelewa, akujengine jeaa waendesha bodaboda pia kama anaishi mpia anapunguziwa pointi kama hajasikizi vigezo
1: kama amefanyaje? Umemsikia?
4: Hapana,
5: hajakizi vigezo.
1: Hajakizi vigezo.
5: Na maana yeye anaendesha bodaboda kavaa ndara mbona kuna wengine hajavaa helmet, wengine bodaboda haina vio hivyo, yani hajavaa helmet.
1: Sawa, maswali yako yameisha.
5: Yameisha. Hebu naomba jibu hapo, majibu.
1: Unasubiria?
5: Nasubiria.
1: Tuende kwa sergeant. Kaanza kwanza mvandala.
4: Naam. Ni makosa katika sheria ya usafirishaji, na mtaka dereva awe nadhifu. hasa ambaye anafanya shughuli za kuhudumia abiria
1: anapunguziwa alama,
4: ndio nakwenda kwa kwanza tunasema kwamba sheria iruhusu ya usafirishaji dereva wote wanayehudumia abiria lazima awe nadhifu wakiwa wamevaa mavazi ambayo ni rasmi. Lakini kwa sheria hii ya usalama barabarani anapunguziwa pointi moja. Naam.
1: Alielewa
4: pointi tatu. Na atashikiliwa kituo cha polisi. Sio kwamba atafunguliwa pointi tatu tu. Atashikiliwa mpaka pale pombe yake itakapokuwa imekwisha.
1: Afu nasikia tu ukiingia mle inatoka tu pombe.
4: Ndio tujaribu. Ndio tujaribu. Si mimi sina uhakika jambo hilo.
1: Sawa, dada hii mwisho.
4: Naam.
1: Dereva kutoka hizi vigezo huyu wa pikipiki naye anapunguziwa alama.
4: Kivigezo vipi sasa ndo
1: hali? Hali ni vigezo vipi? Kashaondoka.
4: Naam, akasema vigezo, lakini hajasema vigezo vingi. Kwa sababu vigezo viko vingi na tumekuwa tukiweka bayana dereva anatakiwa na leseni, awe na kofia ngumu, pikipiki yake imekamilika na seti mila, amekatia bima. Lakini avae viatu vya kufunika si kwa maana tu kwa ajili ya usalama wake. Kwa sababu anatumia zile gear lever ni vyuma vile. Lolote ikitokea tokea gari pikipiki imedondoka vile vyuma mara nyingi vinakuwa vinakuwachoma sehemu za nyenka. Kwa sababu analala anaanza kikamlalia upande wa kulia au kushoto. Kwa kile amevaa viatu vya kufunika inamsaidia kujikinga. Kwa hiyo ama swala mengi ya usalama barabarani hasa kwa pikipiki ni personal, ni vitu ambavyo vina mtu mwenyewe binafsi. Sheria inakuja kusisitiza tu kwa wale wenye mapuuza. Kwa sababu kama unavyojua tunaongea wewe masuala ya usalama barabarani sasa hivi hapa unaathirika na hayo kwa mtu ambaye anapata ajali kule. Rahasha. Hata mimi nayesimamia inaniuma kuona tu mtu anapata madhara. Lakini ni madhara.
1: Wakati nakuja pale Buza pale Makangarayo pale kwenye ile mteremko.
4: Naam.
1: Lori na pikipiki. Lori limejitahidi sana kufunga brake lisimgonge ule mwenye pikipiki. Lakini amemgonga, ameumia sana sehemu za kichwani, hakuwa amevaa kofia ngumu. Ameumia sana yule kijana.
4: Tumuombea, lakini unaweza kuona ni changamoto ambayo tunaiona moja kwa moja ambayo unaweza kueleza kama mwanahabari.
1: Sawa, sitaki tuondoke hapa.
4: Naam, asante sana.
1: Ni kuombe radhi. Msikilizaji, tumefikia mwisho wa kipindi cha Safiri Salama. Tumezungumza kuhusiana na mfumo alama katika leseni za udereva. Nimekuwa na Sergeant Ismail Abdallah kutoka makao makuu ya trafiki kitengo cha elimu kwa usalama barabarani akiwa amezungumza mengi kuhusiana na hilo, lakini vivyo tumezungumza na Vimulimuli na Vingora kuhusiana na waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Patrobas Katambi kuweka saini yale marekebisho ya sheria hivyo kuhusiana na Vimuli na Vingora. Kalunde binti Maimbo, sina la ziada. Fundi mitambo ni Renatus Kamuntu. Kumbuka itapofika saa 3 kamili ni habari kwa ufupi.

0: Hivi sasa ni saa tatu kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amezigiza kamati za maafa za taifa na mikoa kutayarisha vifaa vya uokoaji pamoja na mitambo kwa ajili ya uchimbaji wa mabwawa na mitaro ya kuongoza maji kwenye maeneo hatarishi ili kukabiliana na madhara ya mvua za El Nino. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema mvua hizo zinaweza kusababisha mafuriko, maafa na uharibifu wa miundombinu, hivyo wananchi na mamlaka mbalimbali wanapaswa kuchukua tahadhari mapema. Mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa Muhimbili, Dr. Delila Kimambo, amesema mafanikio ya kambi maalum ya matibabu upasuaji wa macho Zanzibar yanaonyesha dhamira ya hospitali hiyo ya kuwafikishia wananchi huduma za kibingwa popote inapohitajika. Akizungumza katika hafla ya kuhitimisha kambi hiyo katika kituo cha afya Sebuleni, mkoa wa Mjini Magharibi, Dr. Kimambo amewapongeza madaktari na watumishi walioshiriki katika zoezi hilo. Na naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo amewataka Watanzania kuendelea kudumisha amani na usalama, kwani ni msingi wa kukuza biashara na kuvutia wafanya biashara. Londo amesema hayo wakati akifungua maonesho 21 biashara Afrika Mashariki katika viwanja vya Furahisha jijini Mwanza, na kueleza kuwa mazingira ya amani yanawapa wafanya biashara fursa ya kufanya shughuli zao kwa uhuru. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Bila shaka hujambo msikilizaji wa kipindi cha Masahul Khair. Na hivi leo ni kukaribishe katika muziki wa taarabu. Na leo tutakwenda kwa mtindo mchanganyiko. Jina langu ni Baule Mnyonge, msimulizi na muandaji wa kipindi hiki. Kushiriki niandikie ujumbe wako kupitia 0748 742 885. Na kwa kwanza tuanze na burudani hii maridhawa. Isa Matona, marhum kwa sasa. Na huu ni wimbo aliotunga maridhawa kwa ajili ya waume kuwahusu wake zao, akisema mke kumpa talaka, hiyo ni khiari yako. Je, una huu

Wakati kwa marhumu Isa Matona, msikilizaji, mke kumpa talaka ikiwa hiyo ni hiari yako, marhumu Bi Shakila Saidi naye alikuja na burudani maridhawa yenye ujumbe aula kulikweli, na hapa anatueleza wazi akukatae, hakwambii toka, msikilizaji, naye ni marhumu, lakini da ya zamani za mazile, ila tunamwachia Mwenyezi Mungu Mola Karima. Karibu.

Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nami, kumbuka hiki ni kipindi cha Masahul Khair. Na leo nimekuambia ni muziki mchanganyiko kwa mtindo tofauti. Kwa sasa na kupeleka Egyptian, na hapa tunakutana na mwalimu Abbas Mzee katika burudani maridhawa umaridadi sikufua. Msikilizaji, ameeleza mengi sana huu muungwana huyu. Karibu umfuatilie na udokoe mengi aliyoyachora.

Kushiriki niandikie maoni yako kupitia 0748-742-885 0748-742-885. Kwa sasa msikilizaji, baada ya kumsikia mzee Abbas mzee, niabadili makao na sasa nikupeleke JKT Musical Club. Wimbo huu msikilizaji pengine umerejelewa na watu wengi sana, lakini wimbo huu pia msikilizaji una mengi ya masimulizi yake. Karibu tuusikie, alafu tutaendelea mbele zaidi.

Na kwa wakati huu msikilizaji, tukamsikilize marhum Khadija Baramia katika burudani maridhawa kabisa, Bustani Jema.

Baada ya kumsikia marhumu Khadija Baramia, tunasalia tena visiwani Zanzibar. Na huyu ni marhumu Makame Faki katika burudani nyingine nzuri. Wanapenda wenyewe, wameniomba niwaletee.

Mahali hapa msikilizaji, mimi sina la zaidi. Kushiriki niandikie maoni yako kupitia 0748 742 885, 0748 742 885. Wakati wote huo ulikuwa nami sahibi yako Baule bin Nyunge. Kwa herini.

0: Imetimia saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amezigiza Wizara ya Fedha na Wizara ya Uchukuzi kwa kushirikiana na shirika la reli Tanzania TRC kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya reli ya kisasa SGR ili ikamilike kwa wakati. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema serikali imedhamiria kuongeza kasi ya ujenzi wa reli vipande vya Mwanza Isaka, Isaka Tabora, Tabora Kigoma na Makutupora Dodoma ili mradi ukamilike na kuanza kutumika. Mkuu wa divisheni ya maendeleo ya jamii wilaya Monduli Lawi Misaki amesema wanawake wana haki sawa na wanaume kumiliki ardhi bila ubaguzi wa kijinsia. Lawi amesema sheria ya ardhi namba 4 mwaka 1999 inatoa haki hiyo, huku akieleza kuwa kupitia ushirikiano kati ya serikali, UCRT na UN Women, jumla ya wanawake 128 wamefanikiwa kupata hati miliki za ardhi. Na mazishi ya mwanafunzi Vincent Mari aliyekuwa akisoma kidato cha tatu katika shule ya sekondari Kisarika yamefanyika nyumbani kwao kijiji cha Kidia, kitongoji cha Kimanini, wilaya ya Moshi, mkoani Kilimanjaro. Akiongoza ibada ya mazishi, mchungaji Sayun Shayo wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri ushirika wa Kidia amewasihi wafiwa kuwa karibu na Mungu katika kipindi hiki cha huzuni. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Sisi ni Tanzania.
3: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima, si kwetu tu, dunia nzima, ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni Watanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu, tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni Watanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
2: Sisi ni Tanzania.
4: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Karibu sana mtoto mzuri ambaye unatufuatilia kupitia TBC Taifa. Hii ni Lea Mwana. Tunakutana hapa kila siku za Jumamosi na Jumapili kuanzia saa 4 mpaka saa 5 kuweza kuzungumza mengi yanayohusu ustawi wa watoto. Mimi ni anti yako Latifa Ngubaro, lakini siko peke yangu hapa.
1: Na mimi ni anko wako Anwar Jamal, na leo tumepata bahati ya kutembelea shule ya msingi ya Umoja. Tunao watoto wetu wazuri kabisa hapa, lakini kabla ya kuanza lolote anti Latifa, pengine watusalimie. Watoto mko vizuri?
2: Ndio.
1: Mbona kama sauti iko? Mko vizuri?
2: Ndio.
1: Basi tusalimieni tusikie, he? Nasalimia vipi?
2: Juhuleta mafanikio. Shikamo mwalimu.
1: Haya, juhudi huleta mafanikio anti Latifa. Elewa mambo, eh?

0: jipigeni makofi. Hongera Mama Samia, kazi iendelee. Basi kaeni, kaeni watoto wazuri, tuzungumze sasa.
1: Januari. Lakini umesikia salamu ya watoto wazuri ilivyokuwa inavutia.
0: Inavutia
1: kuna
0: sana.
1: Kuna vitu kadhaa wamegusia ambavyo mimi binafsi vimenigusa. Amezungumzia chakula shuleni, lakini pia afya bora, lakini pia elimu bora. Yote haya ni ya muhimu kwa ajili ya ustawi wa watoto wetu, lakini pia kwa ajili ya kutengeneza taifa imara la leo, lakini pia la hata kesho. Niwapongeze sana walimu kwa hiki kitu ambacho umewafundisha watoto. Niwapongeze sana.
0: Sawa, basi bila kumeza mate, Aunti Latifa, moja kwa moja sasa tuungane na wenzetu kutoka pale kijiji cha Kokotoa, kaweza kufahamu mengi zaidi. Leo kuna nini kutoka katika kijiji cha Kokotoa? Mko tayari?
2: Ndio.
0: Mko tayari?
2: Ndio.
0: Wewe unamfahamu nani kutoka kijiji cha Kokotoa?
3: Kibena.
0: Kibena. Mwingine nani?
3: Ankoti.
0: Ankotiga. Mwingine?
4: Kiduchu.
0: Kiduchu. Wewe?
5: Mama Ndege.
0: Mama Ndege. Aunti Latifa, unaona mambo hayo?
1: Mwingine hapo unamkumbuka nani?
6: Kibena.
1: Kibena. Ehe, tukamilishe hapa. Wapo wengi. Ehe.
7: Baraka.
1: Baraka. Haya watoto wazuri. Sasa tukawasikilize, alafu baada ya hapo tutarejea hapa kwa ajili ya kuulizana maswali.
8: Ni ule muda sasa wa watoto kukutana na katuni za watoto akina Kiduchu, Baraka, Mama Ndege na wengine wengi. Hapa katika hii Ubongo Kids.
9: Toto Tembo na Amani wameongozana msituni pamoja wakikusanya takataka. Lakini inaonekana wametofautiana kidogo. Toto Tembo anaonekana kupenda anachokifanya, huku Amani anaonekana kujisikia kinyaa kila akiokota taka.
10: Unaona, kufanya usafi ni raha.
11: Ehe, raha.

0: kitu. Tunaweza kujifunza kitu kutoka kwenye wimbo wa Toto Tembo, lakini Amani hajapata mhemko wowote tofauti. Na anavyotembea sasa, ananyata huku na huku ili tu asikanyage uchafu. Macho yake yote yameelekea chini na kidogo tu akanyage mpira wa samani. Lo, kumbe mpira wenyewe unatembea. Amani ameshtuka.
1: Ah, taratibu.
0: Wa samadi ukiongea. Oh, hapana. Huyo alikuwa dingi. Oh, afadhali.
1: Si unaona nipo hai? Hii samadi haijizungushi yenyewe.
2: Dingi?
1: Ndio mimi bwana dingi. Nimefurahi kukufahamu.
0: Mpaka tulipofikia, Amani hakufurahishwa kabisa kukutana na bwana dingi.
1: Na hao ni rafiki zangu, Minyo, Maridadi.
0: Minyo? Iu. Ndiyo, kuna minyoo wawili wapo na bwana dingi kwenye mpira wa samadi. Acha niwaambie marafiki, Amani hakutegemea kabisa kuona hicho.
2: Lakini nini ni wachafu?
1: Sisi kama sisi sio wachafu. Tunachafuka tu kwa sababu kazi yetu ni kusafisha misitu.

0: Safi.
1: Leo Dingi ametufundisha wote kitu kizuri, sio? Na Amani sasa yupo tayari kujituma kuokota taka kama wengine.
2: Kuweka mazingira safi na kurudisha Jumamosi siku ya kuogelea. Safi!
1: Hey, sasa tupo na Kibena. Tupo kando ya mto, lakini Kibena anaonekana kuwa na wasiwasi sana. Na anapaswa kuwa hivyo. Kuna povu kwenye maji. Kwani si ulikuwa unaosha vyombo?

0: kulia ambapo kuna mianzi imeota ndani ya mto. Jamani, maji yamejaa sabuni na mapovu yameshika mpaka matawi ya mianzi. Oh, Kibena alipotawanyisha mianzi hiyo, aliona samaki wawili ndani ya maji na wanaonekana kuuma sana.
1: Oh, una shida gani?
2: Oh, nauma sana.
3: Ah, ni haya mapovu na sabuni zote hizi zinanifanya najisikia vibaya.
1: Nenda nyumbani ukapumzike.
2: Lakini hapa ndo nyumbani kwetu.
1: Sasa mapovu yametoka wapi?
0: Inachekesha ulivyouliza Kibena. Na jibu lako linakuja kwa mfumo wa samaki. Kichwa chake kimekamatwa ndani ya paketi ya sabuni. Maskini samaki, hawezi hata kuona anapokwenda. Anawagonga wenzake. Kibena anaivuta paketi kutoka kwenye kichwa chake samaki.
4: Asante.
0: Kwa vile paketi ya sabuni iko mkononi mwake, Kibena anaitambua. Ni sabuni aliyokuwa anaitumia kabla kuosha vyombo. Silisema lakini.
1: Msiwe na wasiwasi, nitawasaidia.
0: Ah, bado tupo kando ya mto. Tunakimbia? Hapana, Kibena anakimbia. Ila anakimbilia wapi? Kwa mbele kidogo, kuna mwanamke anaosha vyombo, mtoto anafua nguo, na kwa mbali kidogo, kuna mwanaume akioga.
1: Subirini! Samaki! Sabuni!
0: Taratibu sasa Kibena. Unawachanganya. Vuta pumzi kwanza.
1: Samanini! Lakini samaki wanauma.
4: Maskini samaki. Tuwape uji.
0: Mtoto mkarimu jamani.
1: Sidhani kama wanakunywa uji. Lakini najua namna tunavyoweza kuwasaidia.
4: Kivipi Kibena?
1: Tukifua kwenye maji, sabuni inawafanya waume.
4: Kwa hiyo inabidi tuache.
0: Mimi nimempenda huyu mtoto. Ni mjanja sana. Anafanya upesi kukusanya nguo toka kwenye maji, lakini yule mama anamsimamisha.
5: Tutafuaje nguo kama hatuwezi kuutumia mto?
0: Swali zuri sana. Kibena anapolifikiria anaona ndoo. Anapata wazo huku akiiokota. Nasikia kawimbo fulani hivi au sio?

0: La. Wimbo unavutia sana. Kibena anajivunia sana.
1: Jumamosi siku ya kuogelea imerudi tena.
0: Jamani, marafiki zetu wamerudi kwenye bwawa, ila bado kibao kipo na bwawa bado chafu.
2: Jamani.
3: Lakini tulisafisha msituni, kwa nini maji bado machafu?
1: Na mimi nilijua nikitoa sumu kwenye maji, bwawa litakuwa safi.
4: Kwa sababu utang'atwa na mamba kukotoa.
0: Oh, Baraka kumbe alikuwa akimaanisha na wazo lake la mamba. Huyo anakuja na wavu wa kuvulia samaki.
4: Lakini msiogope, mimi nitamkamata. Na wote mtanishukuru kwa kufanya siku ya Jumamosi kuwa siku ya kuogelea tena.
0: Kitu kimoja kizuri kuhusu marafiki zetu ni kwamba wanasaidiana. Baraka, Kibena, Amani na Toto Tembo wanafunga neti kwa kamba zao, kisha wakaifunga kati ya miti miwili.
4: Na sasa tumsubiri.
0: Watoto wamejificha kusubiri kwa muda sasa. Ni mchana lakini bado huyo mamba hajaonekana.

0: Mamba? Amesema mawima kama binadamu?
1: Unaone, Kibena anawaza kama mimi vile, lakini wavu unaanguka kwa kishindo.
0: Mamba!
1: Hii inatisha kweli. Chochote kilicho ndani ya wavu kinatisha kweli. Ile Baraka, pamoja na kuogopa kwake, anataka kumuona huyo mamba. Anafungua macho yake alafu. He? Mbona sio mamba?
2: Baba Kiduchu!
0: Unafanya nini hapa?
3: Hata mimi najiuliza, mnafanya nini hapa?
0: Tulitaka kumkamata mamba wa kokotoa, ili tuweze kuogelea tena.
3: Hakuna mamba humu ndani. Lakini, bado hamwezi kuogelea. Maji yatawafanya muumwe.
0: Yatatufanya tuumwe?
1: Kumbe ilikuwa Baba Kiduchu. Sasa, kwa nini tulikuwa tunaogopa sana hapo kabla? Baba Kiduchu anawaonesha kitu alichobeba mkononi. Ni ramani ya mfumo wa majitaka.
3: Tangi la majitaka lianza kuvuja.
4: Tangi la majitaka?
3: Ni tangi maalum linalokaa chini ardhini. Linakusanya majitaka toka kwenye vyoo vyetu. Kazi yake ni kuzuia majitaka kujichanganya na maji safi yanayotumika kupikia, kufua na hata kuogelea.
4: Kazi mbaya, lakini inasaidia.
3: Lakini sasa majitaka yamejichanganya na maji safi ya bwawa. Na majitaka yanaleta bakteria wanaosababisha magonjwa kama kipindupindu na homa ya matumbo.
4: Mimi nilifikiri kwamba maji yanachafuliwa na taka za mjini na msituni. Mimi na Tatu Tembo tumetumia siku nzima kusafisha.
0: Na mimi nilifikiri sabuni tunayotumia kuoshea vyombo mtoni inaleta sumu kwenye maji. Kwa hiyo niliwasaidia watu kuacha kufua na kuoga mtoni.
1: Ndiyo, sote tulifikiri tofauti, hilo ni kweli. Na Baba Kiduchu anaonekana kujivunia watoto kiasi kwamba anawapongeza kila mmoja wao kwa kuwa peti peti. Halafu najua, hatujasikia kutoka kwa Kiduchu kwa muda sasa.
3: Wow, nyie watoto mmefanya kazi kubwa sana. Na kazi mliofanya ni muhimu sana kwa ajili ya kuweka mazingira yote safi pamoja na vyanzo vya maji.
5: Lelea mwana ya TBC Taifa.
6: Haya, msikilizaji na mtoto mzuri, wewe ambao uko nyumbani, tumerejea mara baada kutoka sasa katika kijiji cha wapi?
7: Kokotoa.
6: Nataka kusikia tumejifunza nini leo kutoka katika kijiji cha Kokotoa. Aunti Latifa, tupitishe huko.
8: Umejifunza nini mtoto mzuri?
9: Nimejifunza kutunza vyanzo vya maji.
8: Safi. Mwingine amejifunza nini?
6: Wengine, bwana mwana vidole vingi sasa hivi vimepungua. Unaitwa nani?
10: Naitwa Afisa Suleiman Saidi.
6: Umejifunza nini mtoto mzuri?
10: Nimejifunza kuweka mazingira yetu safi.
6: Amejifunza kuweka mazingira safi. Mwingine?
8: Nataka anko sasa. Mancho umeshasimama sana.
6: Anko, unaniangusha manko. Hakuna. Unaniangusha manko. Hakuna kabisa. Haya, yule kule naambiwa Aunti Latifa yuko tayari kwa ajili ya kuzungumza. Mambo ni mazuri kabisa.
8: Unaitwa nani?
11: Dafisal Maulidi.
8: Tuambie umejifunza nini kupitia simulizi ya kijiji cha Kokotoa?
11: Najifunza kusafisha mazingira katika mazingira yetu tunayoishi.
8: Sawa. Awali kabisa hapa mtoto mzuri alituambia kwamba amejifunza kuhusiana na kutunza vyanzo vya maji. Natamani niwasikie mkiniambia, kwani mnaelewa nini kuhusiana na vyanzo vya maji? Vyanzo vya maji ni nini? Naye anaweza kutuambia vyanzo vya maji ni vipi ambaye yeye anavijua? Jitambulishe jina lako.
9: Kwa majina naitwa Diana Philemon Mush. Vyanzo vya maji ambavyo navijua ni vijito, mito na bahari na maziwa pia.
8: Safi. Tumpongeze. Yaani mtu
6: tunapasha pasha. Choma. Safi kabisa. Mwingine? Aunti Latifa anaambia mambo yako vizuri hapo.
8: Karibu mtoto mzuri.
11: Kwa majina naitwa Karen Oscar. Vyanzo vya maji vingine ni chemchem.
8: Sawa. Mwingine, wewe unajua chanzo kipi cha maji?
11: Mabwawa.
8: Kingine?
11: Mito na maziwa.
8: Safi. Sasa mbona unajua alafu uniambie jamani? Anko, unaitwa nani wewe?
11: John Joseph.
8: Haya, sawa. Jamani, mmemsikia mwenzetu eh? Lakini pia tumesikia simulizi kutoka kijiji cha Kokotoa. Wenzetu walikuwa nasafisha bwawa lao ili liwe safi. Wakawa wanaambiwa kwamba waache kufua kwenye vyanzo vya maji, wataharibu maji yale, kwa sababu kuna muda kwenye maji humo kuna viumbe wengine ambao wanaishi kama samaki ambao tunawategemea pia, si ndio? Kwa maana tunavyoharibu vyanzo vya maji pia kuna viumbe hai wengine ambao tutawapoteza ambao tunawahitaji. Si ndio watoto wazuri eh?
6: Sasa Aunti Latifa, tuwasikie wao wao wanatunzaji tunzaji hivi vyanzo vya maji. Pamoja na kusikia pale kutoka Kokotoa, watueleze huwa mnatunza vyanzo vya maji? Huwa mnatunza?
2: Ndio.
6: Huwa mnafanyaje sasa kuvitunza hivi vyanzo vya maji? Tuwasikie, nyosheni mikono juu huku mnaniangusha
8: pale. Huyu hapa nimempata angu.
6: Umepata? Hebu tusikie kwa futa kuja huko.
8: Ehe, karibu.
7: Kwa majina anaitwa Lydia Ladislaus, huwa anatunza vyanzo vya maji kwa kutotupa taka kwenye vyanzo vya maji.
8: Safi, mtoto mzuri.
6: Ehe, upande wa huku?
12: Naitwa Afsa Suleim Saidi. Nini?
6: Nini?
12: Nii cho sahau. Ila jibu najua.
8: Jibu gani?
12: Naapa elimu kuhusu maji. Naapa sheria ndongondongo kuhusu maji ili tuweze kutunza maji ili sisi na sisi tuyatumie ili tuishi, kwa sababu maji ni uhai.
8: Safi, maji ni uhai.
6: Safi sana.
8: Mwingine? Na wewe mtoto mzuri?
13: Najifunza kutunza vyanzo vya maji kwa kutojisaidia katika vyanzo vya maji kama vile mito, mabwawa na bahari.
8: Safi, anasema yeye anatunza kwa kutojisaidia kwenye vyanzo vya maji. Sawa, watoto wazuri. Haya, tujipongeze kwa hilo. Jamani,
6: choma. Safi kabisa.
8: Ankwanori, wakati tumefika hapa tumeshuhudia mazingira mazuri katika shule ya msingi Umoja iliyopo hapa Yombo jijini Dar es Salaam. Miti ipo ya kutosha. Bila shaka hapa wanafunzi hawa na swala zima la upandaji wa miti, wao ni dam. Si ndio watoto wazuri eh?
2: Ndio.
8: Ehe, nani aniambie, anyie mnafanya nini ili kutunza mazingira hasa kwenye upande wa upandaji wa miti? Nani aniambie?
14: Mazingira. Hatima yetu.
6: Na upande huu mnaniangusha. Huku anajibu mmoja tu. Huwa mnafanyaje katika upandaji wa miti? Na kwa namna gani pia mnapanda hii miti? Nataka mniambie. Huwa mnapanda miti wewe?
15: Eh.
6: Ulipanda mti gani?
15: Ulipanda matembele?
6: Huwa amesema amepanda matembele. Mwingine nani? Upandaji wa miti. Nani anapanda miti hapa? Unaitwa nani?
16: Omari Asumani. Nilipanda mti wa mwembe.
6: Huyo alipanda mti wa mwembe. Mwingine nani alipanda mti? Wewe unaitwa nani?
17: Mwingine anaitwa Asma Saif.
6: Anapanda mti gani?
17: Mti wa machungwa.
6: Ha?
17: Mti wa mchungwa.
6: Aya, huyo alipanda mti wa mchungwa. Mwingine huku mbele jamani. Eh? Tusikie huku mbele. Wewe unaitwa nani mtoto mzuri?
18: Kasenu Ikif Davis.
6: Yeah, ulipanda mti gani?
18: Wa mwembe.
6: Mti wa mwembe. Kwa nini wengine mlobakia hamjapanda mti? Kweli? Unaitwa nani?
19: Naitwa Fatma Shabani. Nilipanda mti wa mkungu.
6: Mti wa mkungu?
19: Mkungu ndio.
6: Aunti Latifa, umesikia alipanda mti wa mkungu.
8: Najua hayo matunda ni matamu, mimi nimeshawahi kula.
6: Basi sawa, hilo ni jambo jema kabisa. Mikono ni mingi.
14: Mazingira. Hatima yetu.
8: Watoto hawa wanatunza kweli mazingira. Mi natamani pia waniambie, ili mti uweze kustawi vizuri unahitaji nini na nini? Nani anaweza kuniambia? Jamani, karibu tu.
20: Unahitaji mbolea, maji na mwanga wa jua.
8: Asante sana. Mwingine?
21: Ili mti uweze kustawi vizuri unahitaji mbolea, gesi ya carbon dioxide, maji na mwanga wa jua.
8: Safi, mtoto mzuri. Mwingine anaweza kutuambia, ili mti uweze kustawi vizuri, vitu gani muhimu vinahitajika?
6: Aunti Latifa, nimesikia sauti imetoka huku. Amemaliza vitu vyote. Amezungumza yeye peke.
8: Mwe mnataja kimoja kimoja ili na wengine nao waweze kuzungumza, sawa? Mwingine? Amna ambacho tumesahau?
6: Au wamemaliza?
8: Kweli jamani. Hivi mbolea wametaja?
6: umetaja. Sasa kwa kuwa wamemaliza hili, hakuna shida. Miti ina faida gani? Miti ina faida gani?
8: Huyu hapa hajazungumza kabisa.
6: Tuzungumze na wale ambao hawajazungumza chochote anti lati.
8: Huyu hapa anti mzuri. Karibu.
6: Subirini na kuja.
4: Majina naitwa Munira Yazid Abdallah. Miti hutupatia hewa safi.
8: Safi, miti hutupatia hewa safi. Ehe, mwingine?
6: Na huku anti Latifa tusiwapendelee huko. Ehe, unaitwa nani?
15: Yasu Mustafa kutupatia hewa safi.
6: Hewa safi. Ehe, na huko upande wa huko anti Latifa?
8: Mwingine huyu hapa hajazungumza.
22: Kwa majina naitwa Hadija Ramadhani. Miti hutupa mvua.
8: Safi, ehe, miti hutuletea mvua. Anko Nuari huko?
6: Na huku ehe, nani hajazungumza? Ngoja nije huku nyuma. Ehe, unaitwa nani mzungumza?
23: Naitwa Naki Nehemia. Miti inatupatia kivuli.
6: Miti inatupatia kivuli. Mwingine?
24: Kwa majina naitwa Mel Benedict. Miti hutupatia matunda.
8: Safi, miti hutupatia matunda. Ehe, faida nyingine ya miti jamani? Watoto hawa mpaka wanatia raha. Ehe, haya karibu. Mingi.
25: Kwa majina naitwa Samira Rajabu. Miti hutupatia dawa za asili.
8: Safi kabisa, miti hutupatia tiba asili. Ehe, mwingine?
26: Miti hutupatia mbao kwa ajili ya ujenzi.
8: Safi, miti hutupatia mbao
6: kwa ajili ya ujenzi. Lakini kwa yule mtoto mzuri ambaye yuko nyumbani anaweza akatuambia pia ni kwa namna gani pia akatueleza faida ya miti na kwa namna gani huwa anatumia mbinu gani katika kupanda mti na huwa alishawahi kupanda mti gani na yeye akatueleza hapa ili hata watoto wa shule ya msingi Umoja hapa tukashirikiana kwa pamoja katika swala zima la kupata elimu ya miti, si ndio eh?
8: Lakini pia naomba pia wasaa huu nizungumze na mzazi lakini pia mlezi kwenye swala zima la kuwafundisha watoto wetu utamaduni wa kupanda miti hasa nyumbani, sio tu shuleni, hata wapi? Nyumbani. Wewe mzazi au mlezi unaona nafasi ya kuhakikisha kwamba unamkuza kijana wako akielewa kwamba kupanda miti ni kitu muhimu sana. Sisi hapa TBC tunao kampeni yetu maalum kabisa, kampeni ya 27 ya kijani. Kupitia kampeni ya 27 ya kijani huwa tunapanda miti kila mwezi katika kuhakikisha kwamba tunahamasisha pia wananchi kwenye swala zima la utunzaji wa mazingira. Sisi tunataka kuwa ni kioo, watu wengine waige kutoka kwetu TBC. Sawa watoto wazuri?
6: Ndio. Nani kashai kusikia kampeni ya 27 ya kijani? Nani? Eh? Nani? Mbona mikono michache? 27 ya kijani hamjai kusikia ni? Kabisa. Wewe umesikia?
27: Kwenye TV.
6: Wewe unafanya nini 27 kijani?
27: Inazungumzia mazingira na vingine.
6: Haya. 27 kijani inazungumzia mazingira lakini yuko mle mle anti.
8: Ehe, ndio. Swala yote kwa yote ni katika utunzaji wa mazingira. Lakini msikilizaji ambao unatufuatilia bila kumsahau mtoto mzuri ambaye yuko nyumbani muda huu anasikiliza Lea Mwana ya TBC Taifa, tumewasikia watoto wazuri kutoka shule ya msingi Umoja hapa Yombo Dar es Salaam wameeleza vizuri kuhusiana na swala zima la utunzaji wa mazingira. Lakini hili bila shaka nyuma kuna watu ambao huwa wako kwa ajili ya kuwafundisha na kuwapa elimu hawa watoto kuhusu swala zima la utunzaji wa miti lakini pia utunzaji wa mazingira. Hapa karibu yangu niko na mwalimu naye pia anaweza kutuambia wao huwa wanafanya nini kuhakikisha kwamba wanawalea, wanawakuza kwenye utamaduni wa kutunza mazingira na kupanda miti. Karibu sana mwalimu.
28: Asante. Basi kwa majina naitwa mwalimu Agatha Mhagama. Ni mwalimu kiongozi wa shule ya msingi Umoja. Kwa hiyo katika mazingira, kwa sababu tunajua mazingira ni uhai, sisi kama walimu wa shule ya msingi Umoja tunawaelimisha watoto jinsi ya kutunza mazingira mbalimbali, faida na hasara zake. Kwa hiyo tuna klabu ya mazingira ambayo inasimamiwa pia na sisi walimu katika upandaji wa miti, upandaji wa nyasi, utunzaji wa mazingira mbalimbali ya ndani na nje ya darasa. Ili kuwa na afya bora lazima tuwe na mazingira bora. Na ili kuweza kujifunza vizuri, ufundishaji uweze kwenda vizuri na ujifunzaji, kwa hiyo lazima tuwe pia na mazingira yaliyoboreshwa. Kwa sababu ni somo ambalo wanasoma katika mtaala wao kwamba kuhusiana na mazingira. Kwa hiyo hii pia inapelekea hata watoto nao kutambua umuhimu wa mazingira na kuweza kuyatunza kama ambavyo mmefika na mkaona na jinsi watoto ambavyo mmewauliza maswali mbalimbali wakajibu kuhusiana na mazingira na umuhimu wake kwa jamii na kwa taifa kwa ujumla.
8: Sawa, mwalimu ni kupongeze sana, asante. Bila shaka hii ni itakuwa ni endelevu kwa kila mwanafunzi atakaye anayepita katika shule ya msingi Umoja, basi ataondoka hapa ikiwa na faida ya kufahamu kwamba kutunza mazingira ni jambo la lazima.
28: Asante, na mimi nawashukuru pia kwa kuja na kutuelimisha na vitu vingine ambavyo watoto wamejifunza na kushiriki pamoja nanyi.
8: Asante sana.
6: Haya watoto wazuri, mara baada ya sasa kumsikiliza mwalimu na kusikia namna gani huwa mnapanda miti na mnatunza mazingira, tumefurahi sana na sisi tumesikia, si ndio Aunt Latifa?
8: Ndio, sisi tumesikia vizuri na mwalimu tumemuelewa, lakini pia wanafunzi muendelee na huu tamaduni hata nyumbani. Sawa watoto wazuri?
2: Ndio.
6: Basi sawa, muda huu tuungane naye Aunt Sabina katika kipengele cha uhai wa mtoto, si ndio
2: Ndio.
6: Haya.
14: Karibu tena. Na hii ni uhai wa mtoto.
0: Msikilizaji wa Lea Mwana, katika uhai wa mtoto tunaendelea kuzungumza na daktari bingwa mbobezi wa magonjwa ya figo kwa watoto, Profesa Pasco Rugajo, ambaye pia ni mkuu wa chuo cha Aga Khan jijini Dar es Salaam, ambaye anazungumzia ugonjwa wa figo kwa watoto. Leo anaendelea na haya.
1: Kazi ya figo ziko kazi kadhaa. Kazi ya kwanza ni kutengeneza mkojo. Kazi ya pili ni kuweka msawazo wa kemikali mwilini. Kazi ya tatu ni kuweka msawazo wa maji na vimiminika mwilini. Kazi ya nne ni kuchavusha chembe hai nyekundu za damu ili kutengeneza damu. Kazi ya tano ni kuweka muunganiko wa kikemia kati ya calcium na vitamin D kuimarisha mfupa, na kazi zingine za kihomoni kama renini na kazi zingine kwa ajili ya kuhakikisha kwamba chumvi nayo inarekebishwa vizuri ndani ya mwili. Kwa hiyo endapo figo itapoteza tija yake, maana yake kunaanza kuwa na madhara kwenye baadhi ya hizi kazi au madhara kwenye kazi zote. Na mgonjwa anaweza akaanza sasa kuwa na viashiria kadhaa, kikiwemo cha kwanza mwili unavimba, kwa sababu kazi ya figo ni kucheza mkojo. Kama mkojo hautoki, maana yake hayo maji yanaenda wapi? Kwa hiyo either utengenezaji hafifu wa mkojo au mkojo unatengenezwa lakini haushuki. Kwa hiyo kikemikali maana yake kwamba maji yanatoka kwenye sehemu moja ya mwili kwenda kwenye sehemu nyingine, labda kutoka nje ya seli kwenda ndani ya seli, ambayo inamaanisha mtoto sasa atakuja anavimba au mtoto atakuja hawezi, sasa damu inapungua, unajiuliza ni kwa nini. Au kama zile taka mwili zikiendelea kulundikana kwa muda, mgonjwa akachelewa kwenda hospitali, maana yake kuna kitu inaitwa urea, kuna kitu inaitwa creatinine zinapanda. Hizi ni sumu na taka mwili, maana yake zitaanza sasa kuleta madhara kwenye viungo vingine vya mwili. Mtoto anaweza akaja sasa anatapika damu, mtoto anaweza akaja ngozi inawasha, amepata kama harara. Mtoto anaanza akaja hana hamu ya kula, anasema kila chakula asikii ladha yote mdomoni. Hizi zote ni baadhi ya dalili zisizo mahususi, lakini baadhi ya dalili za figo.
0: Naam, daktari, sasa ili kuwa na uelewa wa pamoja lakini kuepukana na hizi changamoto za figo, unazungumza nini na mzazi, mlezi ama mwanajamii yeyote ili kumnusuru sasa mtoto ambaye tunataraji ndio kiongozi wa kesho, ndio baba wa kesho, lakini ndiye mlezi wa kesho? Nini cha kufanya kuepukana na maradhi haya ya figo?
1: Kwanza, mtoto haanzii unapomuona, mtoto anaanzia wakati anatungwa. Kwa hiyo yale mahudhurio yote ya kliniki kabla wakati wa ujauzito na utunzaji wa ujauzito, kuepuka vitu ambavyo haviendani na ujauzito kama vilevi, kama matumizi ya tumbaku, kama matumizi ya madawa ya kulevya, vyote hivyo kufuatilia vile virutubishi ambavyo unapewa wakati wa ujauzito kama folic, kama ferrous, vyote vile ni muhimu kwa sababu vyote vinatengeneza katika kuhakikisha maumbile ya mtoto yanakuwa sahihi. Lakini pia kujitahidi kupata lishe nzuri wakati wa ujauzito, kupata mapumziko, kuepuka maambukizi kama malaria, ili kuongeza nafasi ya mtoto kuzaliwa na uzito kamili, ambao kama nilivyosema uzito kamili wa kuzaliwa inamaanisha figo zinaanza vizuri. Lakini pia hata watoto wanapozaliwa wakiwa wadogo, kuhakikisha wanachunguzwa pia mapema. Kwa hiyo wachunguzwe mkojo, wachunguzwe damu, wafanyiwe ultrasound kuhakikisha pia kwamba wamezaliwa na viungo salama. Alafu baada ya hapo periodically, unajua kuna zile kliniki zetu za kupeleka watoto, wazazi wasikose hayo mahudhurio kwa sababu kwenye kila mauzulio unaweza kukuta unachunguzwa, lakini pia na wewe kama umeona dalili yote ambayo sio ya kawaida unaripoti. Na kwenye vile yale mauzulio pia kuna vipimo ambavyo ni standard vinapimwa, utapimwa damu, utapimwa mkojo, kama kuna viashiria vyovyote vya kupungua kwa tija ya figo au changamoto za kiwezo zote za kimaumbile zitaonekana. Kwa hiyo kwa kugundua mapema, maana yake una nafasi kubwa ya kuanza kupata ushauri sahihi kwa ajili ya kukinga na kuishi muda mrefu. Baada ya kusema hayo, lazima niseme pia kitu kimoja ili kieleweke vizuri ndugu mtangazaji. Agarab, kuzaliwa na figo moja inaweza isiwe tatizo. Kwa maana kwamba kuna watu wanazaliwa na figo moja na wanaishi maisha yote mpaka mwisho bila hata kujulikana kwamba alikuwa na figo moja. Wapo wanaokuja kutambua wakija kuwa wanafanywa uchunguzi kwa kitu kingine kabisa. Ndio wagundua, "Hey, mbona hatuoni figo?" Na ndio sababu niseme kwa confidence kwamba hata katika utu uzima bado mtu anaweza kumtolea figo mtu mwingine. Kwa hiyo hii inaonyesha na akaishi maisha yake yote kama ambavyo Mungu amependa. Kwa hii inaonyesha figo moja iliyotunzwa vizuri na inayotunzwa vizuri na ambayo kama haijashambuliwa na magonjwa inatosha kwa matumizi ya binadamu. Lakini tuliumbwa na figo mbili pia kwa makusudi ili kwamba moja ikileta shida basi nyingine isaidie. Hii inamaanisha waliozaliwa na figo moja wanatakiwa wajipe ulinzi mara mbili zaidi ya wale watu wa kawaida, kwa sababu yeye sasa anakuwa na hicho kiungo kimoja cha kutegemea.
0: Figo mbili ndizo ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia na ndizo ambazo tunazaliwa nazo, lakini pia kumbe inawezekana kuzaliwa na figo moja. Lakini daktari amesisitiza hapa, figo moja iliyotunzwa vizuri, inayolindwa vizuri, inatosha kabisa kumlinda binadamu. Bila shaka mzazi mlezi umesikia vizuri na umemsikia vizuri Dr. Pasco Rugajo. Asante sana daktari kwa kuzungumza na Lea Mwana ya TBC Taifa.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
14: Lea Mwana ya TBC Taifa.
3: Asante sana Aunti Sabina kwa kutupitisha kwenye kipengele cha uhai wa mtoto. Mtoto ambaye unatusikiliza, ambaye uko nyumbani muda huu hapa, tupo katika shule ya msingi Umoja. Tunazungumza na watoto hapa kufahamu vitu vingi ambavyo wao wanavyo, namna ambavyo wanajifunza hapa na masuala mengine mengi. Watoto mpo?

0: Watoto wazuri mmemtaja hapa, hongera Mama Samia. Mama Samia mnamjua?
1: Ndio.
0: Ehe, Mama Samia ni nani?
2: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Awamu ya ngapi?
2: Awamu ya sita.
0: Sawa, watoto wazuri hapa, mmezungumza vitu vingi kwenye hiyo salamu ambayo mmetusalimia hapa. Mmezungumza swala la chakula, lakini afya, elimu, mabadiliko. Sasa natamani kila mmoja aniambie kwenye afya anaelewa nini, tukizungumzia chakula shuleni anaelewa nini, atuambie tukizungumzia masuala ya afya. Mmoja tu ambaye anaweza katuambia, ehe? Ehe, karibu, jitambulishe jina lako.
3: Kwa majina naitwa Pendo Yusufu. Kwa mimi ninavyoelewa afya ni kitu, ni kitendo cha mtu kuwa na afya timamu ya akili pamoja na mwili. Sisi kama shule ya msingi Umoja tuna mwalimu ambaye anatutibu tunapopata magonjwa. Kwa mfano mtu ameumia au amepata tatizo lolote, kwa mwalimu anampa huduma ya kwanza ndio anampeleka hospitali.
0: Kwa yote hayo pia amemtaja Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

0: Soma masomo ya jioni.
1: Safi. Anasema kwamba rais ameweka utaratibu kwamba kila shule watoto wawe wanakula chakula. Kama hapa ambapo tumefika, tukawakuta na wao wanakula chakula, lakini hamkutuambia anti karibu, anko karibu. Mlituambia?
2: Wametunyima. Sasa mtoto mzuri, ukipata nafasi ya kuongea na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hii leo, Dr. Samia Suluhu Hassan, pengine utamwambia nini? Nani? Nani anaweza kumwambia nini rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan?
3: Kwa majina naitwa Germana Agustino. Nitamwambia rais mheshimiwa Samia Suluhu Hassan aje kutembelea shule ya Umoja.
1: Atamwambia mheshimiwa rais aje kutembelea shule ya msingi Umoja. Nani mwingine anatamani rais atembelee katika shule yake? Nani mwingine anatamani? Nani? Ehe, karibu utuambie. Na kwa nini pia unatamani afike hapa?
4: Kwa majina naitwa Diana Philemon Moshi, na natamani rais Samia Suluhu Hassan aje katika shule ya msingi Umoja kwa sababu pia aje, wengine hatujawahi kumuona hivi face to face. Kwa hiyo akija hapa tutaweza kumuona pia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania face to face, na pia atatuambia kuhusu vitu vingi.
1: Sawa, haya. Mwingine natamani sana nisikie kutoka kwa anko. Ehe, anko yule pale anataka kutuambia yeye kwa nini anatamani siku moja rais Dr. Samia Suluhu Hassan atembelee shule ya msingi Umoja. Karibu. Jitambulishe kwanza jina lako.
5: Kwa jina naitwa Ibrahimu. Ibrahimu Hassan aje kutembelea.
1: Kwa nini?
5: Kwa sababu hatujawahi kumuona.
1: Anasema kwa sababu yeye hajawahi kumuona. Hata kwenye TV wao muone?
5: Namuonaga.
1: Ah, unataka kumuona kabisa live live, si ndio? Ehe, na wewe?
6: Na kitu.
1: Jitambulisha jina lako.
6: Naitwa Omari Athumani Darithudi.
1: Ehe, kwa nini unatamani siku moja rais Samia atembelee shule yako ya Umoja?
6: Kwa sababu hatujawahi kumuona live live, tunamuonaga kwenye mabango tu, atumuonagi huku kuna live live, atumuonagi basi hilo tu.
1: Kitu gani ambacho rais Samia akija hapa mtamuonyesha kwamba bana shule yetu ya Umoja tuna kitu hiki ambacho rais akifika hapa mtamuonyesha? Kitu gani?
7: Kwa majina naitwa Amina Abraham. Tutamuonyesha rais Samia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuna mazingira safi.
2: Na mazingira safi. Mwingine?
4: Pia tuna miundombinu bora na pia tuna sehemu nzuri za kujifunzia.
2: Sawa. Mwingine huyu hapa?
8: Tuna kauli mbiu inaovutia wazazi kuwaleta watoto wao katika shule.
2: Tuna kauli mbiu. Mwingine hapa mzungumzie.
9: Kwa majina naitwa Dennis Kennedy. Nitamuonesha kuwa tuna sehemu nzuri za kujifunzia.
2: Tuna sehemu nzuri za kujifunza. Sasa watoto wazuri, tumezungumza mengi, si ndio? Tumezungumza mengi kuhusu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Ukiachana na haya kumkaribisha, ujumbe gani mwingine ambao ukikutana na rais unatamani kumwambia hii leo? Kitu gani chengine ambacho ukikutana na rais unatamani akisikie kutoka kwako? Nani? Hakuna. Ah, mnaniangusha. Hakuna. Ah, yule pale namuona kanyosha mkono. Tumsikie mtoto mzuri anasemaje. Ukiona na rais leo, ukiachana elimu unataka kumwambia nini?
10: Majina naitwa Thomas Richard. Nataka kumwambia atuongezee miundombinu hapa shuleni.
2: Miundombinu.
10: Ndio.
2: Sawa sawa. Huyo amezungumzia kuhusiana na miundo mbinu, si ndio eh? Basi sawa, watoto wazuri, na wewe mtoto ambaye unatusikiliza sasa hivi kupitia kipindi cha Lea Mwana hapo ulipo nyumbani, tumezungumza mengi na tumefurahi sana, lakini kwa muda huu twende tukasikilize simulizi. Tunakwenda kusikiliza nini? Najua hii simulizi inatoka wapi? Simulizi hii sasa inatoka kwa mjomba Baule. Kwa mjomba nani?
11: Baule.
2: Kwa mjomba nani?
11: Baule.
2: Mko tayari kwenda kusikiliza?
11: Ndio.
2: Haya, sasa twende tukasikilize, alafu tukirejea hapa tutauliza maswali. Tutauliza nini?
11: Maswali.
12: Mtoto mzuri, Lea Mwana bado inaendelea. Na hii ni katika simulizi kutoka kwa mjomba huyu, Baule Mnyonge.
0: Mzee Matata.

0: Naishi katika kijiji cha Mafindo katika kata ya Mtakuja. Mzee Matata anapenda sana wanyama. Nyumbani kwake amefuga wanyama mbalimbali, yuko ng'ombe, mbuzi, sungura, mbwa na paka. Ng'ombe na mbuzi humpatia maziwa, sungura anawatumia kama kitoweo kwa ajili ya wageni. Paka na mbwa amewapa majukumu ya ulinzi. Paka analinda ndani ya nyumba dhidi ya panya waharibifu wa mazao darini, na mbwa analinda nje ya nyumba dhidi ya wezi. Siku moja paka alikuwa amejipumzisha kibarazani kwa mbwa. Wakawa wanaongea kuhusu maisha yao. Mwenzio, unafaidi maisha ya ndani. Hakuna baridi wala silali njaa. Wanapokula na mimi wananipa chakula, kisha nalala. Ndio maana panya wanaharibu mazao kwa kuwa huwafukuzi, eh? Unalala tu. Ndio, nalala. Sipendi kazi ngumu ya kufukuzana nao wakati naweza kupumzika na nikakala nikashiba. Paka aliendelea kusema kwa dharau. Mwenzio, nawalinda nyinyi nyote dhidi ya watu wabaya. Kumbe wewe hulindi chakula chetu. Nitamwambia mzee Matata. Mwambie mimi ndio mfalme wa nyumba. Mzee Matata ananipenda na hata nifukuza. Basi mbwa alichukia sana kwa majivuno ya paka. Hakupenda tabia ya kujiona yeye bora kuliko wengine. Mgawanyo wa majukumu ulimpa kiburi na kuwadharau wanyama wenzie. Hakuona umuhimu wao. Kwa kuwa alikuwa akilala ndani, basi aliona yuko tofauti na wanyama wenzie waliokuwa wakilala nje. Hii ilikuwa tabia ya paka kwa wanyama wenzie tu. Kwani mzee Matata aliwapenda sawa wanyama wote. Tena aliwapa majina ili kuwafanya marafiki zake wakubwa. Mbwa alimuita Peti, paka alimuita Tomu, mbuzi alimuita Zena, na ng'ombe alimuita Zina. Kwa kuwa mbwa alikasirika sana, akaamua kwenda kumsemea kwa mzee Matata. Mzee Matata, naam Peti. Tomu anatudharau sana. Tena anajivuna kuwa yeye hapendi kufanya kazi, kwa kuwa anakula na kushiba bure. Amesema huwa hafukuzi panya darini kwa kuwa kazi hiyo haipendi. Basi nitachunguza. Ikiwa ni kweli nitamfukuza kwa kuwa mvivu na kuacha panya unaharibu mazao yangu. Basi mzee Matata alifanya uchunguzi darini na kukuta mazao yameharibiwa sana na panya. Akamuita Tom na kumuuliza, kwa nini ufukuzi panya waharibifu darini? Nisamehe mzee Matata, nilipitiwa na usingizi. Sipendi uongo. Umewaambia wenzio kuwa wewe ustahili kulinda. Unalala tu. Nisamehe, sitarudia. Basi mzee Matata alimfukuza Tom na kumwambia kuanzia siku hiyo atakwenda kuishi mtaani kama paka wa mtaani. Kamwe asikanyage nyumbani kwake, kwa kuwa hapendi wanyama wavivu na wenye majivuno. Tom alilia sana, alijutia majivuno yake.
1: Haya watoto wazuri, tumemsikia mjomba Baule.
2: Ndio.
1: Nani amemsikiliza vizuri, amemuelewa? Aniambie yeye ameelewa nini. Ehe, tunaanza hapa.
3: Kwa majina naitwa Pendo Usiku. Mimi nitoelewa, tusiwe na majivuno na kudharau wenzetu.
1: Sawa, nasema ameelewa, asiwe na majivuno na kudharau wengine. Ehe, huyu hapa.
4: Kwa majina naitwa Amina Abraham. Nimeelewa kutokuwa mvivu.
1: Kutokuwa mvivu. Ehe, mwingine mtoto mzuri. Ehe, karibu hapa.
5: Kwa majina naitwa Fatima Shabani. Nimejifunza wanyama wa kufugwa.
1: Wanyama wa kufugwa wamefanyaje?
5: Wanyama wa kufugwa na binadamu wanaofugwa majumbani kwetu. Na faida zao, kama mbuzi anatuletea maziwa na ng'ombe anatuletea maziwa, mbwa anatulindia nje dhidi ya wizi, na paka anatulindia ndani. Kuyani anawinda panya wanaoharibu mazao yetu na nguo zetu na bidhaa nyingine za kwetu.
1: Safi. Hey, mtoto mzuri. Mwingine wa mwisho. Wewe wa mwisho sasa, niambia ameelewa nini. Ehe.
6: Kwa majina naitwa Samiri Mfaume. Nimejifunza kutojiona bora kuliko wenzangu.
1: Amejifunza kutojiona bora kuliko wengine. Kwani mtoto mzuri mwenye tabia nzuri kwanza huwa hajivuni na kudharau watu wengine, si ndio?
2: Ndio.
1: Kumdharau mtu mwingine ni tabia mbaya, kwa sababu sisi binadamu wote ni sawa, haijalishi mtu huko na hali gani. Sawa watoto wazuri?
2: Ndio.
1: Haya, sisi tunakaribia kutamatisha, lakini kabla hatujaondoka, tunamkaribisha Aunti Sabina kwenye kipengele cha Sema Naye.
7: Sema Naye.
8: Asante sana Aunti Latifa pamoja na Anko Anuari, na nimkaribishe tu mtoto mzuri ambaye anatutegea sikio, mzazi pamoja na mlezi, lakini pia mdau wa watoto katika Sema Naye ya Liamwana ya TBC Taifa. Leo tunazungumza kuhusiana na likizo kwa watoto. Tunafahamu watoto wetu wako shule na kuna kipindi huwa lazima wapate likizo kwa ajili ya mapumziko. Sasa tunajaribu kutazama kuona namna ambavyo wazazi wanatumia kipindi cha likizo kufuatilia mwenendo wa maadili kwa watoto. Na kama tunavyofahamu, serikali kwa sasa inaendelea kutekeleza mkakati maalumu wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili, mkakati wa miaka 10 mwaka 2026-2027 hadi mwaka 2036-2037. Miongoni mwa maeneo yaliyoibuliwa kuwa ni changamoto ni mzazi au mlezi kukosa muda wa kufuatilia mabadiliko yoyote ya kitabia kwa mwanae. Sasa kulitazama hili kwa kina, tunazungumza kwa njia ya simu na Mwalimu Simon Lupogo, afisa elimu kata ya Kiwalani, jijini Dar es Salaam. Na hili tunalizungumza vyema kabisa katika kipengele hiki cha Sema Naye ya TBC Taifa. Mwalimu Simon Lupogo, moja ya changamoto za maadili ambazo zinaelezwa ni watoto kutumia muda mwingi shuleni na mzazi anakosa muda wa kusoma mabadiliko yoyote ya kitabia kwa mwanae. Sasa watoto wanapoanza likizo, na hapa tunaiangalia hii likizo fupi ya mwezi wa 9, tunaweza kusema kwamba mzazi anaweza kuitumia likizo hii ili kuchunguza mwenendo wa mtoto wake, hasa kimaadili.
9: Ya, bila shaka hiyo ni changamoto mtambuka. Changamoto ya wazazi kukaa na watoto wao imekuwa ni changamoto mtambuka kutokana na mabadiliko ya kimaisha. Siku hizi baba na mama unakuta wanatoka alfajiri wanarudi usiku. Wakati mwingine watoto wanaonana nao wakati wa weekend. Kwa hiyo kipindi cha likizo ni kipindi muhimu ambacho wazazi na walezi wanaweza wakazitumia kwa ajili ya kuchunguza tabia na mienendo ya watoto wao. Ni muhimu sana wazazi na walezi kuhakikisha wanafuatilia mienendo na tabia za watoto ili waweze kuwasaidia. Pamoja na kwamba mifumo ya maisha inatulazimisha tuweze kuondoka alfajiri kurudi usiku, lakini tusichukulie poa hilo jambo, kwa sababu watoto wanatuhitaji sana na tunatakiwa pia tupandikize falsafa zetu kwa watoto wetu ili tuweze kujua tunawarithisha vitu gani ambavyo sisi wenyewe tunataka watoto waweze kurithi. Na urithi wa tabia au urithi wa mambo muhimu ambayo tunataka watoto wayajue yanatakiwa pia yaambatane na namna wewe unavyoweza kukaa na mtoto, kukaa na kijana wako kwa muda wa kutosha ili aweze kufundishwa yale ambayo wewe unataka mtoto wako aweze kurithi. Kwa hiyo kipindi cha mwezi Septemba tuna siku kama 10 za likizo ambazo mzazi au mlezi akizitumia vizuri anaweza akajua mabadiliko mbalimbali ambayo mtoto au kijana anayo kwa kipindi ambacho mtoto au mzazi alikuwa hajafanya ufuatiliaji wa kutosha kutokana na ratiba ya kijana wake. Kwa hiyo wito wangu kwa wazazi na walezi ni kuhakikisha kwamba kipindi cha likizo nao wanaweza wakabadilisha utaratibu wao wa kurudi nyumbani ili waweze kukutana na hao vijana kwa ajili ya kupanda falsafa ambazo wao wenyewe wanatamani hao watoto waweze kuja kuwa kama ambavyo wao wanataka baada ya wao kuwa wamezeeka au baada ya wao kuwa wamekuwa watu wazima zaidi.
8: Na mwalimu, pamoja na hilo ambalo umelishauri kwa mzazi ama mlezi kubadilisha walau ratiba ili aweze kumfuatilia mtoto, kuna mwongozo mwingine wowote ambao utamsaidia mzazi ili aweze kushtuka pale ambapo mwenendo wa mtoto unakwenda ndivyo sivyo?
9: Yani tunachoangalia hapa ni kuna mambo mengine ambayo ni utashi binafsi wa mzazi, kwa sababu swala la malezi ni swala mtambuka, na wakati mwingine kila familia ina namna yake ya kulea watoto. Ingawa sisi kama walimu tunashauri wazazi wasiwaache watoto peke yao, yani tusiwe ni wale wazazi wa kutoa huduma tu kwa watoto afu malezi hatutoi. Tusije tukachanganya kati ya kumhudumia mtoto na kumlea mtoto. Wazazi wengine wanadhani kwamba ukishalipa ada, ukishanunua uniform, ukishatoa mahitaji yote ya msingi kwa mtoto, basi umemaliza. Lakini ukweli ni kwamba watoto hao wanatuhitaji sana sisi wazazi. Watoto hawa wanahitaji sana kuongea na sisi wazazi. Watoto hao wanahitaji sana kusikia mambo kutoka kwetu. Wanahitaji sana kuongea na sisi, kutaniana na wazazi wao. Sasa wakati mwingine kutokana na ubizi ambao tunakuwa nao, tunadhani kwamba tukishafanikisha kuwalipia mahitaji yao yote ya msingi, basi hiyo inatosha. Lakini hiyo haitoshi. Muda wako kwa mtoto ni muhimu sana sana. Na wakati mwingine mimi napendekeza, ingawa inawezekana hicho ni mwongozo rasmi, lakini napendekeza likizo zetu wazazi tuzichukue wakati watoto wakiwa wamefunga shule. Yaani kama wewe ni mtumishi wa umma au ni mtumishi wa sekta binafsi, likizo yako omba wakati watoto wakiwa kwenye mapumziko. Omba mwezi wa 12, omba mwezi wa 6, omba mwezi wa 4, omba mwezi wa 9. Hicho ndicho kipindi ambacho ukiomba likizo utakuwa na nafasi nzuri ya kukaa na mtoto wako, mtaweza kuzungumza, mtaweza kujadiliana kuhusu masuala mbalimbali, kwa sababu hao watoto tusipo wapa wa muda sisi, watapewa muda na watu wengine ambao wanania ovu. Kwa hiyo sisi tukiwapa muda wa kutosha, tutawatengeneza jinsi ambavyo sisi tunataka hao watoto wawe.
8: Haya ni Mwalimu Lupogo huyo, afisa elimu kata ya Kiwalani jijini Dar es Salaam. Tumehitimisha naye hivyo katika Sema Naye, Anti Latifa na Anuari. Asanteni sana kwa kunipa nafasi ya kuzungumza na mwalimu ili azungumze na mzazi pamoja na mlezi. Naamini hata mtoto atakuwa amesikia na hapo alipo anachekelea tu kwamba amerudi nyumbani. Ni wasaa mzuri pia wa wazazi kuketi na watoto kuweza kuzungumza mawili matatu, lakini kumpa miongozo mizuri. Lakini ukikaa naye utatambua tu kama kuna mabadiliko fulani na kuna namna gani unaweza kumrekebisha. Ni Sema Naye hii ya Lea Mwana ya TBC Taifa.
7: Sema Naye.
1: Asante sana Aunti Sabina kwa kutupitisha katika kipengele cha Sema Naye. Watoto wazuri, bila shaka mmejifunza vingi leo kupitia Lea Mwana ya TBC Taifa. Lakini kwa shule ya msingi Umoja hapa bado wametuambia kwamba wana zawadi yetu. Hivyo tunavyoondoka watatuimbia wimbo wao mzuri kabisa wa shule. Si ndio watoto wazuri?
2: Ndio.
1: Au kuna mtu hajui wimbo wake wa shule?
2: Na
1: wote mnaujua?
2: Ndio.
1: Sasa mimi nataka mtuimbie vizuri ili mtoto ambaye anatusikiliza kutoka kule nyumbani naye aweze kuenjoy, aburudike, auelewe vizuri. Sawa?
2: Ndio.
1: Ehe, nani atuanzishia wimbo wa shule? Haya, njoo mtoto mzuri utuanzishie wimbo wa shule. Unajua kuimba vizuri eh? Ehe, haya, karibu tuimbie.

0: Asante sana msikilizaji wa TBC, asante sana kwa wewe ambao umekuwa ukifuatilia leo mwana ya TBC Taifa. Asante kwa timu nzima ya leo fanikisha kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Mimi ni Latifa Ngubaro, lakini nilikuwa hapa na Uncle Anuari, bila kumsahau mjomba Baule na Auntie Sabina. Lakini pia asante afisa usafirishaji wetu Richard Soane ambaye ametuleta hapa katika shule ya msingi Umoja iliyopo Yombo hapa jijini Dar es Salaam. Watoto wazuri, TBC Taifa la Amana tunawaambia bye.
1: Katika dunia ya utandawazi na ukuaji wa teknolojia ambao kwa kiasi kikubwa umeathiri malezi ya watoto, serikali imekuja na mpango mkakati wa miaka 10 wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili. Nasi Lea Mwana kupitia sema naye hatuja kuacha kando mtoto, tutazungumzia mkakati huo ili kuitengeneza kesho yako njema katika maadili.
2: Karibu mtoto mzuri uliyepo nyumbani, ukutane na watoto wenzio, tufurahi, tuimbe, tucheze na tujifunze kwa pamoja.
3: Hii ni Lea Mwana, mahali ambapo watoto huchota maarifa na burudani.
2: Utakuwa nami anti yako Latifa Ngubaro,
3: bila kusahau na mimi anko wako Anwar Jamal.
0: Lea Mwana ya TBC Taifa, watoto elimu na burudani.
4: Kila Jumamosi saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi, na marudio yake ni Jumapili saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi. Hapa TBC Taifa pekee.
5: Imetimia saa 5 kamili.
6: Habari kwa ufupi. Askofu wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini Magharibi Robert Pangani ameasa jamii kuishi maisha ya haki, akisisitiza kuwa haki ni miongoni mwa matunda ya roho katika imani ya Kikristo. Askofu Pangani ametoa kauli hiyo wakati wa ibada mazishi mchungaji Dr. Andrew Kiomo aliyefariki dunia Jumatatu wiki hii, ibada iliyofanyika kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini Magharibi, ushirika wa Rwanda mjini Mbeya. Timu ya wataalamu wa nyuklia kutoka wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA kwa kushirikiana na kamati ya kitaifa usalama wa nyuklia imekamilisha mafunzo na mazoezi ya vitendo ya kuimarisha utayari wa Tanzania kukabiliana na vitisho vya uhalifu wa nyuklia kuelekea michuano ya kombe la mataifa ya AFCON 2027. Mwenyekiti wa kamati ndogo ya ulinzi na usalama ya michuano ya AFCON, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Jumanne Murilo, amesema mafunzo hayo yamehusisha utafutaji wa vyanzo vya mionzi, ukaguzi wa watazamaji na maeneo ya viwanja, pamoja na uratibu wa taasisi za usalama. Na rais wa Uganda Yoweri Museveni ameongoza mamia ya waombolezaji katika kupokea mwili wa mfalme wa ufalme wa Toro nchini humo, Oyo Nyimba Kabamba Irugu Rukidi wa 4, alifariki nchini Marekani wiki iliyopita. Mwili wa mfalme huyo umepokelewa katika uwanja wa ndege wa Entebbe siku ya Ijumaa, ambapo viongozi na wananchi walikusanyika kutoa heshima zao za mwisho. Mwisho wa habari kwa ufupi.

Karibu msikilizaji katika dakika nyingine 60 za ujumbe katika muziki siku hii ya leo. Hapana shaka utafurahi kuwa pamoja nasi. Mimi ni Asher Chilewa.

ni kundi zima la MK Group hawa wakiongozwa naye Shem Kalenga katika safu ya uimbaji, wakituanzishia hatua katika kipindi chetu cha leo, ujumbe katika muziki.

ambaye katika kundi hili hakuwa mtunzi tu, bali pia alikuwa mcharazaji wa gitaa linaloongoza, solo gitaa. Ama ninakumbuka sawasawa, kulikuwa na mwimbaji akiitwa Deus Mlengus. Alikuwa akisimama nyuma ya kinasa sauti huyu, na kwa sauti yake maridadi kabisa, akiburudisha na kufurahisha, akikonga nyoyo za watu. Kibao kinaitwa

Hii ilikuwa katikati ya miaka ya 80. Mwanaume huyu alikuwa akilaumiwa kwa ulaghai aliyoufanya. Anayemlaumu ni mkewe. Unajua, wakati ule kibao hiki kikiwa ndio kinakwenda kurekodiwa, mambo hayakuwa rahisi kama miaka hii ya sasa. Miaka ya sayansi na teknolojia, ulimwengu wa digitali huu wa sasa. Mambo ni tofauti sana na wakati huo. Huyu mwanaume ametokea kijijini huko, na huko alikuwa amekwishaoa. Kwa hiyo ametoka kijijini akimwacha mkewe huko na watoto, akiaga kwamba anakwenda mjini kutafuta kazi. Miji ya siku zile na ya sasa ni tofauti sana. Ingawa miji ya wakati ule haikuwa kama ya leo, lakini ilikuwa kama ukitoka kijijini kuja mjini unakutana na tofauti kubwa sana. Kwanza ukifika tu mjini kuna umeme. Kijijini umeme haukuwepo wakati ule. Hakukuwa na vyombo vilivyowezesha wananchi kupata habari kwa wingi na kwa wakati. Ukiacha radio tu basi. Hakukuwa na usafiri wa uhakika. Barabara zilikuwa mbovu. Huduma za afya duni. Miundombinu shuleni duni. Vijijini maji yalikuwa ya shida. Labda kuwe na mto unakatisha jirani hapo kijijini, au kuwe na bwawa, basi angalau mna bahati. Lakini vinginevyo hakuna vyote hivyo, maji ni tabu. Sasa huyu bwana ametoka kijijini amekuja mjini. Anakutana na maji ya bomba. Barabara nzuri, mitaa mingine barabara za lami, usafiri wa kumwaga. Ameyakuta akina dada wanaojua kujipodoa akilinganisha na mkewe aliyemwacha kijijini huko. Anaona yule amepauka, hastahili. Bila kujua kumbe huko mjini kuna wengine uzuri wanaununua. Ukimwamsha asubuhi si yule uliyemuona jioni katika sherehe. Kufika mjini bwana huyu amepata kazi. Lakini maisha ya mjini sasa yakamchanganya na kumfanya awasahau mke na watoto. Ndipo huyu mama analia akijisikitikia jinsi anavyohangaika na watoto. Hao ni Orchestra Makii Blues Era. Katikati ya miaka ya 80 aliongoza safu ya waimbaji ni Isa Nungu, kibao Wanaume wa Leo.

Chandela na Malaika Ben. Kilio chake kikubwa ni kutorokwa na mpenzi wake ambaye inaonekana kama vile amekula njama na shoga zake. Maana Bella akipiga simu, huyu dada hapatikani. Anaambiwa amebadili hata nambari yake ya simu. Haya, Bella anakwenda kuuliza rafiki zake. Eti nao wanamdanganya. Hao wanaomdanganya ina maana wanajua mwenzao huyu amekwenda. Lakini aliondoka vizuri, akiaga anaenda nyumbani kuwaona wazazi wake. Cha ajabu huko nyumbani pia hakufika. Katika ulimwengu huu wa leo, mambo haya ni mengi sana. Mtu anakuaga, unamtafuta kwa simu, anakuambia niko Kinondoni bwana. Kumbe yuko sokoni Ilala. Mtu yuko Ngarenaro, anakuambia niko Sandawari. Mtu yuko Nyasho, anakuambia aisee, niko Kirumba bwana. Nyasho Musoma na Kirumba Mwanza, wapi na wapi. Yaani maisha yamejaa ulaghai tu. Ni Malaika Bendi hao. Chini yake Christian Bella.

Watu ni wa ajabu sana. Ni wao wenyewe wanaozua maneno na ni hao hao wanayaleta kwako au kwa mwenzi wako. Kama mmoja wenu ni dhaifu, mtaparaganyika nyie, mbaki mnajishangaa tu. Hivi imekuwaje? Lakini hao walioleta maneno, walioyapika, wanabaki kuwacheka ujinga. Huu ni utunzi wa mpulizaji wa mdomo wa bata katika iliyokuwa vijana orchestra Rashid Pembe. Safu ya waimbaji imeongozwa na Toto Tungu, Muhina Panduka. Msikilizaji, kipindi chetu kimefika ukingoni siku ya leo. Ninakushukuru sana. Ninakushukuru kwa kuendelea kutuamini na kutufuatilia kila tunapokuletea kipindi hiki. Shukrani za ziada zifike kwenu Mlawa Saidi na Tadei Mgulambwa wa Munisagara Morogoro, Amos Dani Yaredi wa Changombe Dodoma, na wengine wote mnaofuatilia kipindi hiki. Basi ni kuwache na kibao Betsheba kinachopromoshwa na Bango Group, utunzi wake Asheri Chilewa, akiimba kwa kushirikiana na Saidi Shukuru Majaliwa na Abdalla Muhammad. Solo gitaa limecharazwa naye Bahati Mpili, bass gitaa ni Zuberi Utandikina. Basi juma lijalo, panapo majaliwa, ni mjomba mtu mwenyewe Asheri.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano wa Mazingira, Mhandisi Hamadi Masauni, amesisitiza utekelezaji wa agizo la serikali la kufanya usafi kila Jumamosi ili kuwezesha Tanzania yenye mazingira salama na bora. Masauni ametoa kauli hiyo wakati wa zoezi la usafi lilofanyika katika soko la Buguruni jijini Dar es Salaam, ambapo pia amekemea uchafu wa mazingira unaotokana na taka pamoja na kelele. Serikali imetumia zaidi ya bilioni 17 kwa ajili ya kufanya maboresho katika hospitali ya kanda ya Mbeya, kitengo cha wazazi Meta, katika kipindi kuanzia mwaka 2021 mpaka 2026. Mkuu wa kitengo cha wazazi Meta, daktari bingwa watoto na wanawake Francis Rwego Shora, amesema bilioni 12 zimetumika katika kuboresha miundombinu ya wodi ya wanawake na watoto, na shilingi bilioni 5 zimetumika kununua dawa na vifaa tiba. Na bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu imeongeza kwa wiki mbili muda wa wanafunzi kuomba mikopo kutoka Agosti 31 iliyokuwa imepangwa kwa siku ya mwisho hadi Septemba 14 mwaka huu. Akizungumza na TBC mkoani Mwanza, mkurugenzi mtendaji wa bodi hiyo Dr. Billy Kiwia amesema hatua hiyo inalenga kutoa fursa zaidi kwa wanafunzi wote wenye sifa kupata nafasi ya kuwasilisha maombi na kunufaika na mikopo hiyo, ambapo hadi sasa bodi hiyo imepokea maombi kutoka kwa wanafunzi 149,000 huku maombi 10,000 yakiwa katika hatua ya uchakataji. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Na msikilizaji wa TBC Taifa, hiki ni kipindi cha unadhifu kinachozungumzia usafi wa mwili, mazingira na mitindo mbalimbali ya mavazi. Mimi ni Doris Kaunda, kwa niaba ya wenzangu Fasda Shahame na Latifa Ngubaro, ninakukaribisha tuwe sote kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Kama ilivyoada, tunaanza na mada ya siku, na leo tunazungumzia juu ya uhifadhi wa taka. Uhifadhi huu wa taka maarufu kwa jina la taka sifuri ama taka zero.

0: Hivi karibuni katika jiji la Dodoma imefanyika semina kwa viongozi wa kitongoji cha Chang'ombe kuhusu uhifadhi wa taka kwa lengo la kuwapa elimu ya kutenganisha taka ili zitumike kutengenezea bidhaa mbalimbali. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI ndio wasimamizi wa kampeni hii. Ramadhani Mkuga ni mwanzilishi na mkurugenzi wa taasisi isiyo ya kiserikali Akili Inspiration, anatoa ufafanuzi wa kampeni hiyo ya taka sifuri.
1: Tumeazimia kuwa na semina fupi na wadau wa serikali za mitaa katika kata ya Chang'ombe. Kuna kampeni ambayo imekuwa ikiendelea. Tarehe 6 ya mwezi Juni mwaka huu ilifanyika maazimisho ya siku ya mazingira duniani, na mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Makamu wa Rais, Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Baraza la Mazingira, yani NEMKI, wana kampeni ambayo inaitwa Zero Waste, yani taka sifuri. Tunaposema zero waste au tunaposema taka sifuri, tunalenga kutokomeza taka zote ambazo zimetuzunguka katika mazingira tulionayo. Ndio maana ya zero waste. Hii ndio kampeni ambayo inaendelea nchini kupitia Baraza la Mazingira. Na hii si kampeni ya Tanzania tu. Hii ni kampeni ya dunia. Sisi wa Tanzania tunaweza tukafanya nini ili tukawe ni mfano na kiigizo katika sura ya dunia katika hili eneo la kutokomeza taka, kwa maana ya kufanya mazingira yetu kuwa ni taka sifuri. Tunaposema taka sifuri, hiki ni kilele. Yaani taka sifuri maana yake ni yale mafanikio, ni matokeo. Ukisikia taka sifuri, hayo ni matokeo baada ya kazi. Sasa kama taka sifuri ni matokeo baada ya kazi, kazi yenyewe ni ipi? Tunaposema zero waste ama taka sifuri, hayo ni matokeo. Lakini matokeo yoyote huwa nyuma yake kuna kazi imefanyika. Ndio tunapata yale matokeo. Kuna kazi ambayo inatakiwa ifanyike ili tupate matokeo ya zero waste au taka sifuri. Tunachokijadili hapa kinaitwa zoezi la uratibu takataka. Uratibu taka, hii ndio nyenzo pekee ambayo inaweza kutufikisha sisi katika kutokomeza taka na tukapata matokeo ya taka sifuri katika mazingira yanayotuzunguka. Uratibu taka ni mpangilio wa kimfumo ambao unalenga kusimamia namna ya kudhibiti taka katika mazingira, kuzipanga taka, kuzipangilia, kuzisafirisha pamoja na kuzipatia matibabu. Tumezoea matibabu huwa wanapatiwa binadamu au wanyama wanapopata maradhi, lakini pia nataka nazo kupatiwa matibabu.
0: Ni vipengele vipi muhimu vya kuzingatia katika kufanikisha zoezi la uratibu taka sifuri?
1: Kitu cha kwanza, lazima tuwe na mdau. Sasa mdau ni nani? Hapa nataka niwafafanue watu wawili. Kuna mtu anaitwa mwana mazingira, alafu kuna mtu anaitwa mdau wa mazingira. Mwana mazingira ni nani? Na mdau wa mazingira ni nani? Mwana mazingira ni mtu yoyote ambaye anakuwa ana ushawishi binafsi na mazingira yake. Yaani ni mtu ambaye yeye mwenyewe binafsi yake anakuwa ana hamu na msukumo wa kuona mazingira yake yaliyomzunguka muda wote yanakuwa salama. Kwa mfano, katika maisha yetu ya kila siku kule nyumbani, utakuta mtu ana utaratibu wa kufanya usafi katika nyumba yake, wa kufanya usafi katika chumba chake na kuweka mazingira mazuri. Hawezi kukubali kuona kuna hali yoyote au kuna adha yoyote ya kimazingira ambayo inampatia tabu au adha pale nyumbani kwake. Kwa hiyo wapo watu ambao hali ya mazingira iliyopo kwao ni tatizo. Yaani binafsi yao tu wao kama wao haiwapendezi. Na wanaumiza kichwa na kufanya jitihada namna gani hali inayoendelea wataiweka katika sura iliyokuwa njema. Hawa wanaitwa wana mazingira. Lakini kuna mtu anaitwa mdau wa mazingira. Mdau wa mazingira ni mtu yoyote anayesababisha athari katika mazingira, au ni mtu yoyote anayeathirika na mazingira, au ni mtu yoyote ambaye ana manufaa, ana maslahi binafsi kulingana na mazingira ambayo yamemzunguka. Tunaposema mtu ambaye ana athari katika mazingira yake, athari inaweza ikawa katika sura mbili. Mtu anaweza akasababisha athari chanya katika mazingira yaliyomzunguka, au mtu anaweza akasababisha athari mbaya katika mazingira yaliyomzunguka. Huyu anakuwa ni mdau wa mazingira. Tunaposema mtu anasababisha athari chanya, maana yake huyu ni mtu ambaye yeye anakuwa
2: anaweka mazingira yake katika hali ya usalama. Huyu anasababisha hali chanya. Lakini anayesababisha hali mbaya katika mazingira yake ni mtu ambaye yeye anakuwa ni mchafuzi wa mazingira. Tumeona leo wako baadhi ya watu ambao anaweza akachukua takataka sehemu akaenda nazo, ukitembea barabarani mtu anachukua takataka sehemu anaenda nazo sehemu fulani, akifika pale zile takataka anazitupa. Ni barabarani. Anatupa popote pale. Hajalishi ni adha gani ambayo watu wataipitia kupitia zile takataka, hathamini ni hali gani ya kiafya ambayo inaweza ikadhuru kulingana na aina ya taka ambayo anaitupa. Kwa sababu hujui aina ya taka uliyotupa ni taka ya namna gani na ina madhara gani katika mazingira au ina madhara gani kwa binadamu. Mtu anafika pale, yeye ana dump, anatupa popote tu pale kwa sababu anaona hakuna anayeniona, anaondoka. Kwa huyu yeye anasababisha athari katika mazingira, lakini ni athari mbaya. Tofauti na yule ambaye yeye anapokuta taka anatamani asizione pale zilipo. Tumesema kuna mtu anayesababisha athari, lakini pia kuna mazingira kukuathiri wewe. Na athari ya mazingira kukuathiri wewe nayo ipo katika sura mbili. Mazingira yanatuathiri katika hali nzuri au katika hali mbaya. Inategemea na namna yale mazingira ambayo yapo. Kwa mfano, ukiangalia moja kati ya mambo ambayo leo serikali inapigania sana, mambo ya wanasema kukomesha hii hali ya kukata miti ovyo. Ukikata miti, miti inashawishi mazingira ya kunyesha mvua yajitengeneze vizuri. Sasa ukikata miti unasababisha ukame. Ukisababisha ukame, ina maana huwezi kulima, huwezi kupata chakula. Tayari mazingira yamesha kudhuru. Mazingira yakiharibika yanakudhuru wewe. Lakini kuna muda mazingira hayo hayo yanakutunza wewe. Sasa ili mazingira yakutunze kwa maana yawe na athari nzuri katika maisha yako, inategemea na kwa muda huo mazingira tulionayo yako katika hali gani. Na ili mazingira ya kudhuru pia inategemea mazingira kwa muda huo yapo katika hali gani.
0: Ni manufaa gani ambayo yatakayopatikana kutokana na mazingira?
2: Kuna kunufaika katika mazingira. Kwa mfano, leo kupitia misitu tunapata mambo mengi. Kupitia misitu tunashawishi hali ya mvua kuongezeka. Kupitia misitu tunatengeneza asali, watu wanaweka mizinga, wanavuna asali. Kupitia misitu tunapata mbao. Kupitia misitu watu wanafanya mambo mengi. Misitu ina mambo mengi. Madawa yanapatikana kupitia misitu. Sasa yale ni maslahi ambayo mtu anayapata kupitia mazingira yake. Mazingira yakiwa mazuri, maana yake pia kuna maslahi ambayo mtu anayapata kupitia yale mazingira. Sasa tukiwa kama ni wadau wa mazingira, tunakabiliwa na baadhi ya majukumu. Kwa hiyo lazima tuwe na hawa wadau. Ambao wadau tunawazungumzia hapa, mzalishaji wa kiwandani ni mdau wa mazingira. Mfanya biashara ni mdau wa mazingira. Mtu wa sokoni pale ni mdau wa mazingira. Kila mmoja wetu katika kaya yake anaoishi ni mdau wa mazingira. Kwa sababu katika hizi kaya tunapata walaji. Walaji ina maana ni watu ambao wanatumia bidhaa ambazo zimetengenezwa kiwandani. Walaji ni watu ambao wanatumia bidhaa ambazo zimezalishwa katika maeneo ya kilimo. Mtu anaenda kununua ndizi, ananunua machungwa, ananunua mchele, ananunua nini? Ananua ugali, anakuja, anapika, anakula. Yale mabaki au ule uchafu unaopatikana pale, anaenda, anautupa. Tayari, ameongeza kiwango cha taka katika mazingira. Kwa huyu ni mdau, kwa sababu anazalisha takataka. Lakini pia mfanyabiashara ni mdau, kwa sababu anauza bidhaa ambayo mlaji akiitumia inazalisha takataka. Lakini pia wazalishaji katika viwanda, wanahusika hapa. Kwa hiyo huyo ni mtu wa kwanza.
0: Ili kuepusha kutupa taka kiholela, ni jambo gani linalopaswa kuzingatiwa?
2: Ni lazima kuwa kuna mfumo thabiti wa usafirishaji hizi takataka kutoka kwa mlaji au kutoka kwa mzalishaji wa taka mpaka zinapofika eneo la utunzaji. Ina maana hapa katikati, kutoka kwa mzalishaji wa taka mpaka taka ifike eneo la kuhifadhi, kuna muda unatumika. Hasa katika huu muda, kuna hali ya uchafuzi wa mazingira inaweza ikatokea kama huu usafirishaji usipodhibitiwa. Na ndio maana utaona, kwa sababu kunatokea labda hakuna utaratibu maalum wa kuzisafirisha hizi taka. Ina maana saa akipewa mtu yoyote tu mwingine hana uelewa, akapewa shilingi 500 akaona amna mtu anayeniona, akatupa. Watu wakipewa elimu alafu wakapewa na haya majukumu ya kuzisafirisha hizi takataka, maana yake zitafika katika eneo ambalo linakusudiwa bila kupata changamoto yoyote. Hicho ni kipengele cha pili ambacho cha kuzingatia katika zoezi la uratibu taka. Cha tatu ni mamlaka. Mamlaka kwa maana ya watu ambao wamekabidhiwa majukumu ya kusimamia. Ukiangalia katika zile kanuni za serikali za mitaa, baada ya kuundwa serikali za mitaa, Moja kati ya majukumu ya serikali za mitaa ni pamoja na kusimamia shughuli za kudhibiti hali ya taka. Hiyo ni moja kati ya majukumu ya serikali za mitaa kwa mujibu wa muundo wake. Kwa hiyo serikali za mitaa kwa kushirikiana na jeshi la polisi na kushirikiana na vyombo vingine vya dola ina mamlaka ya kudhibiti kwa nguvu hali inayoendelea ya kutupa taka ovyo na utunzaji wa taka wa holela. Hicho ni katika kipengele cha tatu cha kuweza tazoezi la uratibu wa taka. Kipengele cha nne, mamlaka kufanya tathmini ya kuona hali ya udhibiti taka inavyoendelea na kubaini maeneo ya changamoto na kuyafanyia kazi kwa wakati. Hiyo ni katika kipengele ambacho kinaweza kufanikisha zoezi la uratibu taka lifanyike vizuri.
0: Na tunapozungumzia kuhusu taka uchumi, ni vitu gani vya msingi vinavyozingatiwa?
2: Katika dunia tulionayo ni tofauti na ule dunia iliyopita. Kwa maana ulimwengu wa sasa na ulimwengu wa kale mambo yamebadilika. Kanuni iliyokuwa ikitumika katika miaka ya nyuma wanasema ilikuwa ni kanuni ya kuchukua, kwa maana wanasema to take, to make and dispose. Yaani mlaji anatumia bidhaa, anazalisha taka, alafu zile taka anaenda anazitupa. Huo ulikuwa ni utaratibu wa nyuma. Sasa hivi maisha yamebadilika, elimu zinaongezeka, tafiti zinafanyika. Kwa hiyo sasa hivi mambo yamebadilika. Sasa hivi tena ule mfumo wa mlaji kuchukua bidhaa, azalishe taka, akaitupe haupo tena. Utaratibu uliopo sasa hivi ni achukue bidhaa mlaji, atumie, azalishe taka. Ile taka inaweza tena ikawa ni bidhaa mpya, au ile taka inaweza ikaenda kukarabatiwa, inazalisha kitu kingine ambacho kinaweza kaa kina matumizi sehemu nyingine. Mfano, zamani ilikuwa mlaji atachukua matunda, atachukua mboga mboga, atakata, zingine atatupa, atachukua matunda, atakula maganda, atatupa, atakula chakula chake nyumbani, atabakiza ugali, atabakiza nini, umeharibika, hana pa kuupeleka, atatupa. Wakusanya taka watakuja, watachukua, wataenda kutupa. Mboga, matunda, mabaki yake, matunda yaliyooza, mfanya biashara kafanya biashara, matunda yameoza katupa. Yale wanaenda kutupa, yanaoza. Yakioza, adha katika jamii inayotuzunguka. Sasa hivi mambo yamebadilika. Matunda yale, sijui hicho chakula nini, mabaki baki yote watu wanayachukua, wanabadilisha, yanakuwa bidhaa mpya. Leo tunaona, ni mashahidi sisi wenyewe pia katika mazingira yetu leo, makopo ya plastiki ya maji. Zamani ilikuwa yanatupwa tu. Lakini leo yanachukuliwa, watu wanapita wanayaokota, wanaenda nayo wanauza. Wale wanaouziwa wana mitambo, compact machine, wanaenda wanaya compact yale makopo, wanaenda wanashred, wanayakatakata, wanazalisha plastiki mpya zingine. Kwa hiyo unaona mambo sasa hivi yamebadilika. Kwa hiyo ule mfumo wa zamani wa kutupa taka tukaziacha hapo, huo mfumo sasa hivi umeshapitwa na wakati. Mfumo tulionao sasa hivi katika utunzaji wa mazingira, takataka iliyotupwa inachukuliwa, inakarabatiwa, inakuwa bidhaa mpya, watu wanaendelea na matumizi. Sasa tunapofika katika hizi hatua ambazo nimezitaja hapa, hii hatua ya mwisho ikifikiwa, ndo hapo sasa tunafikia malengo yanaitwa taka sifuri. Hapo ndo malengo yanafikia. Kwa hatuwezi tukafikia taka sifuri kama hatuna uratibu wa nini? Wa taka.
0: Baada ya taka kukusanywa na kusafishwa katika eneo la uhifadhi, hutenganishwaje?
2: Pale sasa zinaenda kuwekwa kulingana na sampuli yake. Kwa hiyo takataka kama vile mboga mboga na mabaki ya matunda na mabaki ya chakula zinatakiwa zikae eneo lake. Taka ngumu, taka ngumu na zenyewe zimegawanyika. Katika zile taka ngumu tunapata kuna vioo, kuna chupa za vioo, kuna vioo vya majumbani, lakini pia kuna plastic, pia kuna makaratasi, lakini pia leo kuna kitu kipya kimezaliwa. Kuna zile wanavaa watoto zile, zinaitwa pampers. Kuna kitu kingine wanaita pads kimeingia, taulo za kike wanasema. Pia hii imekuwa ni changamoto mpya imejitokeza. Sasa unakuta ukienda katika madampo haya, unakuta pampers, unakuta taulo za kike, unakuta maji machafu, ugali uliobakia, matunda, mboga, vioo, malailoni, maplastiki, yani linakuwa ni shinikizo moja la taka. Sasa hizi taka ambazo zinaoza, zikioza sasa, alafu zimechanganyika na zile taka zingine ngumu, ndio tunaona zile sura katika madampo yetu tunazoziona. Ndio tunapata ile harufu ambayo tunaipata ukipita pale dampo. Ni kwa sababu kuna taka zinazooza, shinikizo lake limefanyika kwa pamoja na zile taka ambazo haziozi. Lakini kila taka ikiwekwa mahala pake inarahisisha. Msaada mwingine ambao tunaupata, kila taka ikiwekwa mahala pake, tunamsaidia mtu muokota machupa, badala ya kuzurura chupa moja aokote hapa, chupa moja akaokotee kule serikali ya kata, atazikuta zote zimewekwa sehemu moja. Atakachokifanya yeye, ataenda tu ni kuzoa na kupakia na kupeleka eneo husika. Mboga mboga na matunda ziko sehemu yake. Tunamrahisishia huyo ambaye anabadilisha mboga mboga na matunda vyakula vya mifugo, tunamrahisishia naye achukue aende akazifanyia anachoenda kuzifanyia, atengeneze bidhaa nyingine. Halikadhalika kwenye vioo, halikadhalika kwenye mambo yote ambayo yamebakia. Kwa hiyo ajenda iliyoko sasa hivi ili kuunga mkono jitihada ya serikali katika kutokomeza takataka, kwa maana ya taka sifuri, ina maana ili tufike huko, tukaona sisi tukiwa ni wadau wa mazingira kwa kushirikiana na mamlaka ya serikali za mitaa, tuendeshe zoezi hili la kutoa elimu ya uratibu taka, ili kwa pamoja tushirikiane na kuliendesha hili zoezi kwa pamoja ili kufikia kiwango cha taka sifuri. Kuna fursa ambazo zinapatikana kupitia huo mradi.
0: Ni mambo gani mliobaini katika uchakataji taka?
2: Mambo ambayo nimeyabaini mliowazungumzia hapo ni kwamba mmezungumzia changamoto ya ucheleweshwaji, kwamba utekelezaji unaweza ukaanza lakini changamoto jambo linaweza likaenda likakwama sehemu. Lakini imeonekana kuna wadau ambao pia walikuwepo wanachukua vitu, lakini inafika hatua kama nguvu inapungua. Pia swala la elimu. Niseme kitu kimoja, sisi tukiwa ni wadau wa mazingira, kazi yetu kubwa ya kwanza ni kutoa elimu inayohusu mazingira. Kazi yetu ya pili ni kutafuta fursa zilipo, kama ambavyo baadhi ya wanasemina ambavyo wamechangia kwamba wananchi wapate elimu, wajue ili zoezi kwamba taka hii inaiweka hapa na hii inaiweka hapa. Lakini pili, ukishatenganisha hizo taka, wafahamishwe kwamba hichi unaweza kufanyia nini. Maana hapo ni kufanya utafiti wa kila taka na aina ya fursa ambayo inapatikana kupitia hiyo takataka. Lakini eneo la tatu ni kutafuta wawekezaji, kuwashawishi wawekezaji ili wawekeze. Kwa mfano, imezungumziwa swala la traffic hapa, kwamba ukwamaji wa mchakato, kwamba mchakato unaanza, unaenda unafika sehemu unakwama, kule mwisho kwenye kumalizia anakosekana mmaliziaji. Kwa hiyo zoezi linakwamia njiani, lawama zinaanza. Kwa hiyo pia hili ni jambo kubwa sana ambalo sisi hapa pia kama wadau wa mazingira tunakusudia kulifanyia kazi, kutafuta wadau, kujua nini kinahitajika ili uweze kubadilisha taka za mboga mboga na matunda hizi zinazooza kuwa bidhaa. Kuna njia mbili. Kuna kubadilisha taka ziwe chakula cha mifugo, wanaita waste protein. Hapa kuna uwekezaji ambao unahitajika. Kuna mashini za kununua kwa ajili ya kuchakata ile taka. Alafu pia kuna wadudu wanaitwa black soldier fly, ambao ndio wanatumika wale wadudu kuziozesha zile taka kuwa chakula cha mifugo na mbolea ya asili kwa ajili ya kilimo. Kwa hiyo hapo tunaona kabisa kwamba tunahitaji wadau ambao watatusaidia kuwekeza katika ile eneo ili tusikwame njiani. Pia hizi takaozo hizi, kuna mchakato wa kubadilisha hizi takaozo kuwa gesi. Gesi ambayo unaweza ukapikia, au kama sio kupikia, unaweza ukaitumia ile gesi uliozalisha kupita takataka. Kuna wadudu fulani wanaitwa methanotroph kitaalamu, na wengine kuna wadudu wanaitwa hydrogen oxidizing bacteria. Hawa wadudu ukichukua hii takataka ukaibadilisha kuwa gesi, ukishaibadilisha kuwa gesi, ikishakuwa ile gesi unaitumia, wale wadudu wakila ile gesi wanabadilika wanakuwa protini. Protini ambayo inaweza kuwa chakula cha binadamu, inaweza kuwa chakula cha mifugo, lakini yote haya yanahitaji uwekezaji. Sasa kwa sababu yote haya yanahitaji uwekezaji, maana yake sasa ni kuzungumza na wadau kupitia nyanja mbalimbali, kama vile kuwafuata wadau, kuwaambia kinachoendelea. Lakini pia kutumia nyanja, kutumia majukwaa ya vyombo vya habari katika kulieleza hili, ni moja kati ya kazi yetu sisi. Hayo yote mliyosema yanawezekana. Kwa kile ambacho mmekisema, ina maana sasa ni sisi kulala macho na kuongeza jitihada katika kuyafanyia kazi yale maoni yenu ambayo mmewasilisha hapa.
0: Ni Bwana Ramadhani Mkuga, mkurugenzi wa taasisi isiyo ya kiserikali Akili Inspiration, akielezea kampeni ya utenganishaji taka maarufu kama taka sifuri. Aidha, wenyeviti wa mtaa wa Chang'ombe nao wanatoa matarajio yao mara baada ya kupata semina hiyo.
3: Naitwa Shamsa Mohamed Abdi, ni mjumbe wa serikali mtaa Samaria. Kwa kweli sisi kabla tujapata elimu hii ya kutenganisha taka, tuko tuna kero kubwa katika mitaa yetu. Maana taka zote tuko tunaziweka sehemu moja. Taka ngumu, taka nyepesi zote ziko zinakaa sehemu moja. Kwa hiyo hali ilikuwa mbaya sana katika mitaa yetu. Harufu ilikuwa mbaya, yani kimazingira kwa ujumla ilikuwa sio nzuri. Lakini sasa hivi nashukuru tumepata elimu hii. Ndani tutafanya kazi, tutafanya mambo vizuri. Naitwa Paulina Filipo Tembo, ni mjumbe wa serikali ya mtaa Mtakuja. Nashukuru kwa hii semina. Semina tumeipokea, kwa kweli semina iko vizuri, lakini semina hii kwa kweli imetupa kitu, kwa sababu tayari tulikuwa tunajua kwamba takataka tukishafagia basi tutazitupa huko, tutaita watu wataka na vile kupeleka dampo. Lakini sasa hivi tumeona kwamba takataka hizi zimetupa fursa kwamba tayari takataka ni pesa, takataka zinaleta chakula kwa ajili ya mifugo yetu. Kwa kweli tumefurahi kwa hii semina. Kwa hiyo tayari tunapoondoka kwenda majumbani, kama mimi mwanamama tayari naenda kuandaa takataka nikiziweka kimakundi, kwamba takataka ngumu niziweke wapi, lakini takataka za kuoza niziweke wapi, kwa ajili ya fursa ambazo tayari tumeshatangaziwa. Kwa kweli semina imetupa fursa, lakini pia imewapa fursa hata vijana wetu. Kwa sasa hivi utakuta vijana wengi wamekaa kwenye makundi, hawana shughuli zozote za kufanya. Lakini tayari utakapoona kuna takataka zimerundikwa hapa na pale, tayari utaenda kuzibeba kwa ajili ya fursa, kwamba tayari utapata riziki.
0: Hao ni baadhi ya wenyeviti wa mtaa wa Chang'ombe wakitoa matarajio yao kuhusu nini watakachofanya baada ya kupata semina hiyo. Katika kampeni hiyo ya taka sifuri itasaidia katika kugeuza taka kuwa malighafi kwa kuzitenganisha taka na kuzichakata kuwa mbolea, mapambo na vyakula vya mifugo. Na lengo la mradi huo ni kupunguza uchafuzi wa mazingira na uzalishaji wa gesi chafu. Msikilizaji, naamini umepata mambo mengi kupitia kampeni hiyo ya kutokomeza taka maarufu kwa jina la taka sifuri, ambao umeanza katika jiji la Dodoma kwa baadhi ya kata. Na lengo hilo litakapotimia, ni dhahiri wale wote ambao wanahitaji malighafi hizo za taka watanufaika kwa kuzalisha bidhaa mbalimbali. Kwanza itakuwa ni katika swala zima la kuweka mandhari kuwa safi. Pili, watajipatia kipato kupitia taka hizo ambazo zitakazokuwa zimetenganishwa, na wao pia watazalisha bidhaa mbalimbali kutokana na taka. Unaweza ukanitumia ujumbe mfupi na utaniambia katika mada hii, wewe je, kwa upande wako taka zako unazihifadhi vipi pale unapokwenda kutupa? Je, unatupa kwa kutenganisha ama kila kitu unatupa kwa pamoja? Kupitia simu nambari 0694008258.

0: Na msikilizaji, sasa tuelekee katika kipengele cha dondoo za unadhifu. Na leo tutatazama vitu vitano vitakavyolifanya bafu lako kuwa lenye hadhi ya juu na lenye kuvutia. Bi Innocencia Kulwa, mtaalamu na mshauri wa kupamba nyumba na ofisi, ndiye anayetupitisha katika dondoo za unadhifu.
1: Kitu cha kwanza, nunua taulo nyeupe, tena cotton. Badala ya kununua taulo zenye rangi tofauti tofauti, hakikisha unaweka taulo nyeupe tena za cotton ndani ya bafu lako. Na tena, badala ya kuzininginiza, hakikisha unazikunja kwa kuziroll na kuziweka kwenye shelf maalum tena safi. Hii itafanya muonekano wa bafu lako kuonekana ni wa kitofauti. Jambo la pili, punguza vitu juu ya sinki. Endapo vitu juu ya sinki havina kazi, hakikisha unaviweka kwenye drawer maalum au mashelfu maalum ili kuondoa msongamano juu ya sinki na kufanya bafu lako lionekane ni safi na lililopangiliwa. Kitu cha tatu, boresha mwangaza na kioo. Endapo una uwezo, hakikisha unanunua kioo kile kinachowaka taa za LED nyuma yake, au kama hauna uwezo, hakikisha kioo chako cha ukutani ni kisafi, hakina ile michirizi ya maji. Hakikisha unaweka balbu nyeupe ili kuipa bafu lako mwanga wa kutosha na mazingira yaonekane yote. Kitu cha nne, harufu nzuri na ya kudumu. Hakikisha bafu lako linanukia harufu moja na sio harufu ya kila mtu atakayeingia ndani ya bafu. Hii itafanya mazingira ya bafu lako kuonekana yamepangiliwa. Na harufu, hakikisha unanunua diffuser au scented candles, yani ile mishumaa mizuri inayotoa harufu. Na kitu cha tano ni mguso wa asili. Hakikisha unaweka mmea unaovumilia unyevunyevu ndani ya bafu lako, kama vile snake plant au fern plant. Hii itasaidia mazingira ya bafu lako kuonekana yana uhai na yaliyopangiliwa vizuri na yana hewa safi.
0: Kupitia simu nambari 0659505005, uniambie katika hivi vitu vitano vilivyoainishwa kwako, je, ni vitu gani ambavyo vimekosekana au ni vitu gani ambavyo unavyo katika kulifanya bafu lako lionekane la hadhi ya juu na lenye kuvutia? Shukrani Bi Innocencia Kulwa, mtaalamu na mshauri wa upambaji nyumba pamoja na ofisi katika dondoo za unadhifu. Naamini mdau huko uliko umejifunza mengi na utazingatia pale unapotaka kulitunza bafu lako, ukiweka vitu mbalimbali ambavyo mtaalamu wetu ametuainishia, basi utakuwa na bafu zuri ambalo hata mgeni akija atajifunza kupitia kwako aliweke bafu lake kwa njia gani, vitu vikiwa vimepangwa kwa mpangilio unaoridhisha, hata vile vitu vingine vimiminika ambavyo vinatumika katika kufanyia usafi katika mwili, ukiwa umeviweka katika bafu lako, kwa kweli bafu hilo litakuwa na muonekano mzuri. Hata yale marashi ya kunukia unaweza pia ukapuliza katika bafu lako, na zile sabuni mbalimbali za kusafishia bafu lako. Ukiwa na vitu kama hivyo, bila shaka bafu lako litakuwa ni la kuvutia zaidi.

0: Nisome ujumbe mfupi ulionitumia. Nikianza naye Joeli anaulizia dawa ya kuzuia nywele kukatika ni ipi? Yeye nywele zake zinanyofoka kwa mbele. Anatamani kusuka lakini hawezi kwa sababu nywele zinaisha kwa mbele. Anaomba tumsaidie. Anaitwa Eliza. Hajasema Eliza anatokea wapi. Kama ambavyo nimewaahidi katika vipindi vilivyopita, tunaendelea kufanya jitihada za kuwatafuta wataalam ili waelezee kuhusiana na swala la kukatika kwa nywele. Tadenja, musician kutoka Mbezi, Dar es Salaam, anasema anatupata vema kabisa. Shukrani. Anasema amependa mtindo wa kuboresha upendo na amani katika familia. Anatamani auweke katika nyumba yake. Anaomba maelekezo. Hasani Sudi anasema yeye huwa anachunusi kubwa kubwa. Akiiminya inatoa usaha. Kisha damu inafuatia. Atumie tiba gani kuilinda ngozi yake? Juma Haji wa Tabora Nzega Kukene anasema anatupenda sana wana TBC, tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana. Huyu ni Jay anasema yeye ana shida ya vipele usoni, anatamani sana kupata utatuzi. Jayden kutoka Kakonko Habari anasema ni mafuta gani mazuri ya kupaka usoni na uso ukanawiri? Kama ni mazoezi, ni mazoezi gani? Anauliza hivyo. Anaitwa Rama kutoka Machame, akipaka mafuta ya ngozi yake anasema inatoa chunusi. Vile vile unaweza ukaendelea kunitumia ujumbe mfupi kutokana na vile vipengele mbalimbali. Simu yetu ile ni 0694008258. Ni wakati wa mtoko wetu, na leo katika mtoko wetu tunatazama mtindo wa nywele za asili. Mtindo huu unajulikana kama natural curl. Mtindo huu ni wa aina gani? Nimetembelea katika chuo cha ususi na urembo ambapo nimekutana na mwalimu anayefundisha masomo hayo. Ataanza kwa kutuambia tofauti iliyopo kati ya mtindo wa nywele za curl iliyokuwa inatumika zamani na curl hii ya kisasa.
1: Naitwa Madam Damaris Chilemile. Nipo hapa katika chuo cha ususi na urembo. Nafundishwa masuala ya nywele za asili. Kali ya zamani na sasa hivi. Kwanza kali ya zamani ile inakaa kwenye dryer ili nywele ikauke. Na ikishakaa kwenye dryer ile inakuwa sio nywele ya asili. Ile ni dawa.
0: Tuzungumzie sasa mtindo huu wa kali hii ya sasa hivi. Nataka unieleze mtindo huu unakuwaje. Yaani mpaka mtu tunamuona kaweka kali yake.
1: Kwanza sasa hivi cha kwanza unatakiwa kumuandaa mteja, kumuosha nywele kwanza. Baada ya hapo unafuata kuchambua nywele, na nywele inavyotengenezwa haitakiwi kuwa nywele yenye maji. Kwa hiyo unavomosha mteja unatakiwa kufuta yale maji ndio unamtengeneza.
0: Yaani unatumia dawa kama ilivyokuwa ile kari ya awali ama unatumia nini katika kumtengeneza hizo nywele?
1: Kuna mafuta yake, hiyo sio dawa. Hiyo ni inakuwa mafuta ya nywele za asili. Maana hapo ukimwekea ya dawa, hiyo itatoka katika uasili na itakuwa imepoteza hata ule uasili wa nywele.
0: Na unapokuwa unamtengeneza, umesema unachambua. Unachambua na nini?
1: Hapo kwa mtu mwenye nywele fupi, unaweza ukatengeneza kwa kutumia kitana. Lakini mwenye nywele ndefu, unaweza ukatumia mkono. Ili mawimbi yakae sawa. Na unachambua mawimbi madogo madogo ili nywele ya mteja ipendeze.
0: Na ujuzi wa kutengeneza kari hii ya kisasa ambayo inatumika kwa wale watu wenye nywele za asili, umeufahamu vipi huu mtindo?
1: Ni maelekezo tu ambayo mwalimu anakufundisha, basi na wewe unatakiwa kuwa makini ili kujua na unatakiwa kutia bidii.
0: Na nachukua muda gani kuanza kumtengeneza mtu yale mawimbi mpaka amalize?
1: Hiyo inachukua dakika 45 hadi saa. Kulingana wingi wa nywele za mteja inaweza ikaa lisaa 1.5.
0: Na nywele hizi zinapotengenezwa zinakuwa zina texture tofauti. Hii inatokana na nini? Mwingine unaweza kaona ameweka lakini zikawa ngumu kama big G hivi, lakini mwingine akiweka zinakuwa yani zina muonekano tofauti, labda laini. Hii inatokana na nini huu tofauti?
1: Utofauti unatokana na aina za nywele za watu tofauti tofauti. Mwingine anaweza kaa na nywele kama shombe, mwingine kipilipili, lakini mawimbi ni yale yale ila muonekano unakuwa tofauti.
0: Ninapoanza kutengeneza nataka zile hatua.
1: Ukishamuosha mteja unamchana.

0: Baadaye unachukua yale mafuta unampaka, unaichana tena ili nywele ishikane na yale mafuta, maana mafuta yenyewe ni kama yananatanata, kwa hiyo inatakiwa uchane ili ichanganyikane na nywele, hata unavyochambua iwe rahisi mawimbi kushika vizuri.
1: Aha, yani zinavutika vile kama unakula bubblish au kama mpira hivi.
0: Kama mpira.
1: Yale mawimbi yanadumu kwa muda gani tangu mteja unapoanza kumhudumia mpaka anamaliza?
0: Hayo mawimbi yanadumu kuanzia wiki 4 hadi wiki 6 kulingana na utunzaji wa mteja anavyotunza zile nywele.
1: Aha.
0: Lakini naanzia kuanzia wiki 4 hadi wiki 6.
1: Mathalani amekaa kwa muda wa wiki 1.5 akaona kwamba ile mawimbi yamevurugika. Sasa pale je, ni huduma gani ambayo mnampa?
0: Hapo ni yeye mwenyewe sasa mteja atachagua kuripea au ataziosha. Ila huduma ya kuripea kama zimeshachoka, kuna mripea mteja.
1: Ha, unaposema kumripea, yani unamfanyaje sasa, kwamba anaosha tena mwanzo ama inakuwaje?
0: Hapana, haoshi. Unaangalia yani sehemu iliyochoka sana hizo nywele ndo unamfanyia yani marudio pale palipochakaa sana, kama ana uhitaji wa nywele hizo kuendelea kudumu.
1: Na ni mitindo ipi ambayo watu wanapendelea katika hii natural curly?
0: Kuna mwingine anaweza kaa style pembeni, mtindo wa kusuka mbinjuo, labda akatumia uzi kusuka vistyle hivyo. Kuna mwingine anaweza akasuka kichwa kizima haweki style.
1: Na ni watu wa rika gani ambao wanapendelea zaidi mtindo huu?
0: Sana sana wa mama, maana huo mtindo hauumizi, yani hauna shida yoyote. Hata watoto pia, hizo ndo style zao. Utakiwi kumvuta mteja ngozi ya kichwa, lakini kwa hii style ya kavi haiumizi, ni nzuri pia.
1: Mtindo huu kwa sasa hivi umeshika kasi kubwa sana, ama watoto wa kileo wanasema kwamba unabamba. Unafikiri ni kwa nini? Sababu sasa hivi sehemu nyingi utakutana na huu mtindo.
0: Kwa sababu hauchukui muda, ni mzuri pia. Yaani ukishautengeneza wewe mwenyewe unajiona kabisa hapa nimependeza, hata muonekano wako unabadilika. Ndio maana watu wengi wanaupenda sasa hivi.
1: Mara baada ya kumtengeneza mteja, tayari umeshamtengeneza, amelala, sasa akaamka asubuhi anataka kwenda kuwajibika katika sehemu yake ile ya kujipatia kipato chake, anatakiwa zile nywele atazifanyaje ili kuyalinda yale mawimbi?
0: Pale ukishaamka, ukishajiandaa kuoga, unatakiwa kuspray maji kidogo, yani kuziwekea maji kwa mbali sana, maana pale ulivyokuwa umelala zinakuwa zimevurugika, hazijakaa sawa, zimedidimia. Kwa hiyo natakiwa kuzispray maji kidogo sana.
1: Yale maji yanasaidia kufanya nini?
0: Yanasaidia nywele ikae vizuri, kuiweka sawa nywele vizuri. Na ukishapaka hayo mafuta, hata ule ugumu ambao unakuwa umeshikamana inakuwa imeachia kidogo, mawimbi yanakaa vizuri. Paka mafuta ya maji, utakiwa kupaka mafuta ya mgando, kwa sababu yale mafuta ya mgando ukishapaka yanaweza akawa weka weupe weupe juu, maana yanakuwa bado hayajayeyuka. Kwa hiyo tunashauri mtu atumie mafuta ya maji, ili hata unavyoweka yale mafuta ya maji yanafika hadi chini ya ngozi, hayaishi juu juu.
1: Na akishapaka yale mafuta, sasa hizo nywele anazifanyaje?
0: Hapo anazichambua na mikono yake mwenyewe, kuzinyanyua nyanyua vizuri, kuziweka sawa, huo ndo anakuwa ameshamaliza.
1: Na unazungumziaje mtindo huu? Maana wanasema kwamba utunzaji wa nywele za asili kwa kweli wanasema una gharama kubwa. Wewe unazungumziaje juu ya staili hii?
0: Ni kweli gharama ipo, lakini sio kubwa sana. Ya kawaida sana. Na ukipenda kitu lazima ugharamie pia.
1: Ukipenda huwa penda na boga lake.
0: Maana ni nzuri sana.
1: Wanasema kwamba haya mafuta yanayotumika katika kutengenezea nywele hizi ni kweli ama tu ni mitazamo ya watu?
0: Ni kweli, yanakuza na pia yanajaza nywele. Tena kwa kiwango kikubwa sana.
1: Aha, kwa hiyo wale wenye nywele za kipilipili au wale ambao nywele zao ni hafifu, kwa hiyo ni bora kwa wao kutumia mtindo huu?
0: Ni bora sana, maana ile haikati nywele, yani haina shida yoyote. Nashauriwa tu kama upo kubodrai nywele, nashauri uachane nako, maana nywele ya asili huku ni nzuri pia. Ushauri wangu tu watu waache kunyosha nywele, kuziharibu na moto, maana ukija kwenye asili haiathiri hata ngozi ya kichwa, upati maumivu yoyote. Kwa hiyo tunakushauri uje kwenye mitindo ya asili.
1: Mtindo wa nywele hizi una mahala pake maalum, sio kila saluni ambapo wanatoa hizi huduma?
0: Hapana, kuna sehemu zake maalum. Maana sio kila saluni wanahudumia nywele nacho. Mwingine ukienda atakwambia njoni kunyoshe nywele.
1: Eh.
0: Kwa hiyo itakulazimu, maana atakwambia mimi siwezi kusuka nywele mbichi. Mara hivi. Kwa hiyo unatakiwa uende sehemu ambayo wanaijua hiyo, kuihudumia hiyo nywele ya asili.
1: Mwalimu, una ushauri gani kwa watu ambao pengine hawajajaribu kutumia ama kutengeneza mtindo huu wa nywele ya natural care?
0: Na washauri waanze tu mapema kabla hawajaharibu nywele zao kwa kutumia moto. Waje kwanza kwenye saluni zetu za asili.
1: Sasa ninazungumza na mwanafunzi ambaye naye yuko katika darasa hilo la nywele za asili, naye akiwa ametengeneza zile nywele, amependeza kweli kweli mtindo huu wa natural care. Hongera dada kwa kupendeza na mtindo huu.
2: Asante. Naitwa Agamo Michael, ni mwanafunzi wa chuo cha Urembo. Ninasoma mwaka mmoja. Hapa nilipofikia ni miezi mitano.
1: Kwa nini kwanza umeupenda huu mtindo?
2: Kwa sababu ni mzuri, wewe unampendezesha mtu. Afya unavutia na uchoshi haumizi.
1: Umetengeneza hizo nywele zina muda gani? Na naona mawimbi bado yako vizuri tu.
2: Ukitengeneza kwa huo muda, kama nywele zako ni natural kabisa, hazina shida, inaweza kadumu hata kwa miezi mitatu na kuendelea, kulingana na utunzaji wa mtu.
1: Umezitunzaje nywele zako mpaka wiki ya pili mawimbi bado yako vizuri tu?
2: Nazispray na maji asubuhi ile ukiamka, kama zimekakamaka kama unakuna zispray na maji ili zishae.
1: Mafuta
2: unapaka ukimaliza kutengeneza.
1: Aha, ni mafuta ya namna gani ambayo unayapaka?
2: Mafuta ya maji yoyote yale, kama ni oil. Unaweza kutengeneza pia mafuta. Kuna mafuta yanatengeneza kutumia mbegu za mnyonyo. Yanasaidia kujaza nywele kwa wale ambao wana nywele chache. Tumia mafuta hayo yanasaidia kujaza nywele. Pia hiyo kali mjeli yake inasaidia kujaza nywele.
1: Mhm. Wewe unajisikiaje ukiwa umetengeneza nywele kama hizi?
2: Najisikia vizuri, najisikia niko comfortable. Na kwa yani sisikii mzigo kichwani.
1: Nikikutazama naona nywele zako wewe hii uliotengeneza, na nikitazama watu wengine pale naona ziko za aina mbili tofauti. Huu tofauti umetokana na nini?
2: Kuna finger coil na kali yenyewe. Hii niliyotengeneza mimi inatumia vidole, unachambua. Unakuna chambua kidogo kidogo, hivyo utaikuwa inajitengeneza. Hiyo tumika kutengeneza yule tunatumia kitana. Unakuwa unaweka kwenye kitana alafu unazungusha. Ile ndio inaitwa finger coil.
1: Aha. Finger coil nayo, lakini kwa yule mtu ambaye ana nywele za asili.
2: Yote ni kwa mtu mwenye nywele za asili ndio inapendeza zaidi.
1: Na unawaambiaje ambao hawajawahi kutengeneza, wanatamani siku moja na wao watengeneze hii natural care?
2: Naambia tu wajitahidi watengeneze. Sababu ni mtindo mzuri sana. Yaani sijui hata nisemaje, ni mzuri. Hauchoshi kwa kweli. Yaani unajihisi yani mwepesi. Unakuwa comfortable. Na shauri tu atengeneze kwa sababu mtindo rahisi na mzuri sana.
3: Naitwa Eliet Shedrack, ni mwanafunzi, nasoma mwaka mmoja mpaka sasa na miezi sita. Kali ni nywele ambayo hutengenezwa kwenye nywele ambayo ni natural, haina dawa. Ni nzuri, hasa inapendwa kwa watu wote kwa sababu haichoshi. Umri wote anaweza akaitengeneza. Na vifaa vinatumika kutengenezea kali ni maji na mafuta. Mafuta yanayotengenezea kali yana asili ya kama mafuta ya mgando. Yana natanata akawa bibiji.
1: Umeshawahi kutengeneza hii natural kali?
3: Ndiyo, nimeshawahi.
1: Ni kitu gani kilichokufanya utengeneze hii nywele?
3: Ni vile tu rahisi, haiumizi, haichukui muda mrefu.
1: Unawaambiaje wale ambao hawaufahamu mtindo huu ama wamekuwa na dhana tofauti juu ya mtindo huo wa natural care?
3: Watunze nywele zao ziwe natural, watengeneze, watafurahi, watapendeza, ni nzuri mno.
1: Mtindo huu wa nywele hizi za natural care, mtindo huu kwa sasa unazidi kushika hatamu, kwani watu wengi wamekuwa wakipendelea, hususan rika la kina mama, kwao kutunza nywele zile ambazo unahitaji kusuka, ambazo zinatumia muda mrefu. Kwao wameona wakitumia mtindo huu unawarahisishia mambo yao, kwa sababu ni ndani ya nusu saa tu ama dakika 45, wengine mpaka saa nzima ukitengenezwa nywele hizi. Vile vile hukai katika dryer, unakurahisishia mambo mengi. Nawe utaniambia kwa upande wako kupitia simu nambari 0694008258. Utaniambia mdau, utaniambia umewahi kutengeneza nywele hizo, unazitunzaje nywele hizo? Kabla hatujasonga mbele zaidi, ni kusomee ujumbe mfupi ulio nitumia. Nurudin Kabos kutoka Chanika Chambara anasema yeye ameungua, atumie nini na kitu gani hakifai kwake. Habari, anaitwa Ana, anauliza atumie mafuta gani ya kumaliza chunusi. Anasema habari za hapo studio, ni msome kama Majid Gabriel kutoka pande za Kasulu, maeneo ya Kumnyika, na rafiki yake ambaye ana chunusi, afanye nini kuhusu dawa ya chunusi. Habari dada, ni msome kama Joseph Samuel Dima kutoka pande za Kilindi Tanga, kwa sasa akiwa jijini Dar es Salaam, akiwa pande za Manzese, anasema pamoja sana mpaka tamati. Rahma Sheshe kutoka Mbezi anafuatilia vizuri kuhusu ngozi, yuko makini kusikiliza maana ana tatizo la harara na ngozi kavu, anasema tumshauri atumie nini. Pongezi kwenu kwa mafunzo ya kutunza ngozi, huyu ni Mimu Planet. Habari, anaitwa Batros Msasa, atumie nini ili chunusi zitoke. Anaitwa Ima kutoka Igunga, anataka dawa ya chunusi. Anasema yeye huwa anafanya scrubu za asili, hatumii mafuta yoyote yale usoni, ni msome kama Kwini. Levina anasema ana chunusi mashavuni na pia ana madoa mengi, apake nini? Huyu ni Lazaro, anauliza dawa ya kufanya ngozi iteleze ni ipi. Anaitwa Eric Edward, akipaka mafuta usoni anapatwa na chunusi, je, atumie aina gani ya mafuta? Anauliza mafuta gani yanamweka mtu softi? Atumie mafuta gani uso wake una mafuta mengi? Lakini mtaalamu ameelezea kwa ile ngozi yenye mafuta mengi utumie kitu gani. Ndao tunapokuwa tunafanya vipindi kama hivi, unatakiwa usikilize kwa makini ili maswali yasiwe yanajirudia, kwa sababu daktari alieleza vyote hivyo. Simba anasema anakipenda kipindi hicho sana, asante. Ana vipele, atumie nini? Anaitwa Gertrude kutoka Mara. Ramada kutoka Ndilane, kama mwili unawasha shida nini? Anaitwa Badawi, anaulizia dawa, kila akioga huwa mwili unamuasha, anaomba aelekezwe dawa ya madoa meusi. Haya, maswali yenu yote ambayo mmeniuliza kuhusiana na maswala ya ngozi nitampatia daktari naye atayajibu katika vipindi vyetu vijavyo. Kwa hiyo naamini nyote wenye changamoto mtapata suluhisho lenu. Barabara msikilizaji, hadi hapo ndo tumefikia tamati ya kipindi chetu cha unadhifu kwa siku hii ya leo. Ni matumaini yangu umejifunza mengi, nawe pia utakuwa balozi wa kusafisha mazingira yako yanayokuzunguka na kuwa safi. Vile vile katika masuala ya mitindo na urembo, utazingatia ile mitindo ya kileo inayokwenda na wakati, bila kusahau ni kwa namna gani unaweza ukabadilisha haiba yako kwa kufuata kanuni za usafi. Kwa niaba ya wenzangu Latifa Ngubaro na Fasda Shahame, jina langu ni Doris Kaunda. Mwisho wa unadhifu kwa siku hii ya leo ndiyo maandalizi ya kipindi kijacho. Endelea kuitegea sikio TBC Taifa. Asante kwa

0: Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania, na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani, na ni hii. Ukiwa hapa, una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Johari Mayoka, kwanza muktasari wake. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamad Masauni, ametoa wito kwa jamii kutekeleza agizo la kufanya usafi kila Jumamosi. Serikali imesema imetumia zaidi ya shilingi bilioni 17 kuboresha hospitali ya Kanda ya Mbeya, kitengo cha wazazi Meta, katika kipindi cha kuanzia mwaka 2021-2026. Mkuu wa Mkoa wa Simiyu, Saidi Mtanda, ameahidi kushirikiana na viongozi wa dini kulinda amani. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetangaza kuidhinisha makubaliano ya kuizuia Saudi Arabia silaha zenye thamani ya dola bilioni 5. Habari kamili. Dar es Salaam. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamad Masauni, ametoa wito kwa jamii kutekeleza agizo la kufanya usafi kila Jumamosi ili kuwezesha Tanzania yenye mazingira salama na bora. Waziri Masauni ametoa kauli hiyo wakati wa zoezi la usafi lililofanyika katika soko la Buguruni jijini Dar es Salaam na kukemea uchafuzi wa mazingira unaotokana na taka pamoja na kelele. Kwa upande wake, Mkuu wa Wilaya Ilala, Edward Mpogolo, amesema serikali inaendelea kuweka mikakati ya usafi katika maeneo mbalimbali ikiwemo eneo la masoko. Tanzania inatarajia kuwa mwenyeji wa matukio makubwa kimataifa ikiwemo AFCON na Miss World mwaka huu. Mbeya. Serikali imesema imetumia zaidi ya shilingi bilioni 17 kuboresha hospitali ya Kanda ya Mbeya, kitengo cha wazazi Meta, katika kipindi cha kuanzia mwaka 2021 hadi 2026. Mkuu wa kitengo cha wazazi Meta, daktari bingwa wa watoto na wanawake Francis Rwegoshora, amesema bilioni 12 zimetumika kuboresha miundombinu ya wodi za wanawake na watoto na shilingi bilioni 5 zimetumika kununua dawa na vifaa tiba. Rwegoshora amesema hospitali ya rufaa ya Kanda ya Mbeya imekuwa na mabadiliko katika kuwahudumia wazazi na watoto wanaozaliwa kabla ya muda wao, yani watoto njiti. Pia Dr. Rwegoshora amesema ndani ya wodi ya wazazi Meta kuna vyumba ambavyo vinamwezesha mzazi wa kiume kuwa sehemu ya kumsubiria mtoto njiti akamilishe muda wake. Simiyu. Mkuu wa Mkoa wa Simiyu, Saidi Mtanda, ameahidi kushirikiana na viongozi wa dini kulinda amani kwa kuwa ndio msingi wa maendeleo ya taifa. Mkuu wa Mkoa Mtanda amesema hayo baada ya kukutana na viongozi wa dini kujitambulisha baada ya makabidhiano ya aliyekuwa mkuu wa Mkoa wa Simiyu, Ana Mringi Macha, aliyestaafu. Katika hatua nyingine, Mtanda amezungumza na watumishi wa halmashauri na sekretarieti ya Mkoa wa Simiyu na kuwakumbusha watumishi hao kuwahudumia wananchi kwa wakati wanaopofika katika ofisi zao. Mbeya. Askofu wa kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Kusini Magharibi, Robert Pangani, ameishauri jamii kuishi maisha ya haki kama tunda la Roho katika imani ya Kristo. Askofu Pangani ametoa kauli hiyo wakati wa ibada ya mazishi ya mchungaji Dr. Andrew Kiomo aliyefariki dunia siku ya Jumatatu wiki hii. Amesema waamini wanapaswa kufanya matendo mema ili kuurithi ufalme wa Mungu, huku akiepuka maisha ya dhulma na vitendo visivyompendeza Mungu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kanisa la Moravian jimbo la Kusini Magharibi, mchungaji Paul Mwambalaswa, amesema licha mchungaji Dr. Kiomo kustaafia katika jimbo la Kusini, sehemu kubwa ya maisha yake ya kuhudumu yametumika jimbo la Kusini Magharibi hadi umauti ulipomkuta. Baadhi ya wachungaji waliowahi kufanya kazi ya kiuchungaji wamesema marehemu Kiomo alikuwa mcha Mungu, mkweli na mwenye kusimamia ukweli wakati wote. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Mwanza. Naibu waziri wa viwanda na biashara, Dennis Londo, amesema serikali inaendelea kuchukua hatua za kupunguza urasimu na taratibu zisizo za lazima katika taasisi za umma ili zifanye biashara na kuongeza ushindani wa bidhaa za Tanzania katika masoko ya kimataifa. Naibu waziri Londo amesema hayo jijini Mwanza wakati wa kukagua mabanda ya washiriki katika maonyesho 21 ya biashara ya Afrika Mashariki yanayowakutanisha wafanyabiashara kutoka ndani na nje ya Tanzania. Amesema dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2025-50 inalenga kuijenga Tanzania kuwa nchi ya viwanda vitakavyoongeza uzalishaji na kukuza uchumi. Hivyo kuna umuhimu wa kuongeza thamani ya bidhaa zinazozalishwa nchini. Kwa upande wao, baadhi ya viongozi washiriki kutoka nchi za Afrika Mashariki wamesema maonyesho hayo yamekuwa fursa muhimu ya kukuza biashara, kuimarisha ushirikiano na kubadilishana uzoefu miongoni mwa wafanyabiashara wa ukanda huo. Geita. Mkuu wa wilaya ya Chato, Louis Bura, ameshauri wakazi wa wilaya ya Chato kuwa na utamaduni wa uhifadhi fedha benki kwa kuwa ni salama. Bura amesema hayo wakati wa uzinduzi wa jengo jipya la benki ya Tanzania Commercial Bank TCB tawi la Chato mkoani Geita. Meneja benki hiyo tawi la Chato, Matthew David, amesema wataendelea kuthamini mahusiano kati ya wakazi na wafanyabiashara wa wilaya ya Chato na benki ya TCB. Dar es Salaam. Timu ya wataalamu wa nyuklia kutoka wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA kwa kushirikiana na kamati ya kitaifa ya usalama wa nyuklia imekamilisha mafunzo ya mazoezi ya vitendo ya kuimarisha utayari wa Tanzania kukabiliana na vitisho vya uhalifu wa nyuklia kuelekea michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2027. Mwenyekiti wa kamati ndogo ya ulinzi na usalama ya michuano ya AFCON, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Jumanne Muliro, amesema mafunzo hayo yamehusisha utafutaji wa vyanzo vya mionzi, ukaguzi wa watazamaji na maeneo ya viwanja, pamoja na uratibu wa taasisi za usalama. Pia kamanda Muliro amesisitiza usalama wa AFCON ni jukumu la kila raia kutokana na umuhimu wa manufaa ya mashindano hayo kwa Watanzania. Wajumbe kutoka wakala wa kimataifa wa nishati ya atomic wamesema mafunzo hayo yana umuhimu katika kuhakikisha AFCON 2027 inafanyika kwa usalama na ufanisi. Washington. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza kuidhinisha makubaliano ya kuiuzia Saudi Arabia silaha zenye thamani ya dola bilioni 5. Katika taarifa yake, wizara hiyo imesema imeidhinisha ombi la Saudi Arabia la kununua maelfu ya mabomu pamoja na mifumo ya kuongoza makombora ya masafa marefu. Kwa mujibu wa wizara hiyo, makubaliano hayo yanajumuisha silaha mbalimbali, vipuri na kemikali, pamoja na huduma za kiufundi na kimkakati za usafirishaji na ugavi. Marekani imesema makubaliano hayo yanalenga kuimarisha usalama wa mshirika wake muhimu na kusaidia kudumisha utulivu wa kisiasa na maendeleo ya kiuchumi katika eneo la Ghuba. Uganda. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameongoza mamia ya waombolezaji katika kupokea mwili wa mfalme wa ufalme wa Toro nchini humo, Oyonyimba Kabamba Iguru Rukidi wa 4, aliyefariki nchini Marekani wiki iliyopita. Mwili huo umepokelewa katika uwanja wa ndege wa Entebbe siku ya Ijumaa, ambapo viongozi na wananchi walikusanyika kutoa heshima zao za mwisho. Mfalme Oyo alifariki akiwa na umri wa miaka 34 kutokana na ugonjwa ambao haujawekwa wazi. Mfalme Oyo alitawazwa kuwa kiongozi wa ufalme wa Toro akiwa na umri mdogo, na ameendelea kuongoza ufalme huo hadi alipofariki. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamad Masauni, ametoa wito kwa jamii kutekeleza agizo la kufanya usafi kila Jumamosi. Serikali imesema imetumia zaidi ya shilingi bilioni 17 kuboresha hospitali ya Kanda ya Mbeya, kitengo cha wazazi Meta, katika kipindi cha kuanzia mwaka 2021-2026. Mkuu wa Mkoa wa Simiyu, Saidi Mtanda, ameahidi kushirikiana na viongozi wa dini kulinda amani. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetangaza kuidhinisha makubaliano ya kuiuzia Saudi Arabia silaha zenye thamani ya dola bilioni 5. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Kutopangwa vizuri kwa wafanyabiashara wadogo na biashara zao kufanyika mbele ya maduka au kando kando ya barabara kunaweza kusababisha msongamano, kuzuia watembea kwa miguu na magari kupita kwa urahisi, kuongeza hatari ya ajali na kuchafua mazingira, hali ambayo inaweza kuathiri muonekano na mipango bora ya miji. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kuna masuala ya wafanyabiashara wadogo wadogo tulikwenda nayo vizuri sana. Sasa hivi wakuu wa mikoa mmerelax. Meacha kabisa, hasa kwenye majiji. Majiji ya Mwanza, Dar es Salaam, Arusha, Mbeya na Dodoma. Yale yale ya kupanga biashara mbele ya maduka ya wanaolipa leseni, lakini wafanya biashara kurudi tena mitaani, yanarudi tena kwa kasi kubwa. Pamoja na kujenga masoko makubwa, lakini bado wafanya biashara ndogo ndogo wanarudi kwenye mitaa. Kwa hiyo twende tukasimamie hayo. Si kwa kuwapiga fimbo na wale askari wa akiba siyo mgambo kwenda kuwanyang'anya vitu vyao na kupiga mateke, hapana. Ni kwa mipango mizuri. Tuwapangie mipango mizuri, watoke waliko warudi kwenye masoko. Na kama kelele ni daladala hazifiki kule, hakuna wateja, tengeneza ruti daladala zikashushe pale ili wafanya biashara wapate wateja wa kununua biashara zao. Kuna mambo madogo madogo yanayowafanya watoke warudi mitaani. Nendeni kasimamieni. Lakini maeneo mengine ni ufinyu wa nafasi katika masoko mapya yaliyojengwa. Halmashauri, jitahidini mjenge masoko mengine. Si kila masoko ya maeneo yenu yatajengwa na serikali. Hapana. Serikali ni nyinyi pia. Nyinyi pia ni serikali. Nendeni kajitahidini. Tafute fedha za kujenga masoko ambao hawa barabarani watakwenda kuingia kwenye maeneo ambayo yana masoko na wanaweza kuuza biashara zao.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipowaapisha wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mkoa Ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar, ilikuwa September 2, 2026.

0: Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
1: Ni safari ya serikali ya awamu ya sita madarakani, awamu ya sita ya mafanikio na mwelekeo thabiti, inayosikia na kutekeleza, na bado kazi inaendelea. Miundombinu tu bali hata nishati na madini, si uchukuzi tu bali uvuvi, ufugaji na utalii, na wala si diplomasia, viwanda na uwekezaji tu, bali kote inatenda kwa uweledi.
2: Tunamwombea dua.

0: Maria, awamu ya sita.
1: Msije mkadhani kwamba wakati wa awamu ya kwanza palikuwa hapana rushwa. Ilikuwa hapo. Lakini tulikuwa wakali. Tulikuwa wakali sana. Mwanzo kabisa wa kujitawala, tulitaka kila mtu ajue. Tukapitisha sheria kwamba mtu akila rushwa, aliyetoa, aliyepokea, Wazanaki wanasema wote mandiga nyanze, wote wote watapata msukosuko. Hatukuwa tunatania. Kwa hiyo tukatengeneza sheria, akisha kuthibitika mahakamani kwamba kala rushwa, akisha kuthibitika mahakamani kwamba katoa rushwa, tukasema atakwenda ndani muda usiopungua miaka miwili, atapata viboko 24, 12 siku anaingia, 12 siku anayotoka, akamwonyesha mkewe.

0: Hey, marafiare, bafikire we. Bafikire, baripo nkamu, baripo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

0: msikilizaji. Karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ora kule brother, hii inavutia.
0: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi. Wewe tu kaka. Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zingwala.
2: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani,
0: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

Umesikia sebene hilo baada ya ujumbe wa leo. Ni kiashirio ambacho nimekaribishwa na David Mayunga pamoja na Sabina Mpelo kushika kijiti hiki hapa TBC Taifa mpaka saa 4 usiku. Utakuwa nami Johari Mayoka, niko kwa sasa na Renato Sikamuntu ambaye najua baadaye atanikimbia, atakwenda kwenye majukumu mengine, na nitakuwa na Alphonse Mbambe hapo saa 8. Karibu tuwe sote katika vipindi mbalimbali ambavyo tumekutayarishia hapa TBC Taifa. Kwani saa 7 na dakika 30 sekunde chache tu kutoka hivi sasa utasikiliza kipindi cha sanaa yetu. Kwa sasa nikukaribisha zaidi. Tuwe sote.

Na msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi hewani ni sanaa yetu, kipindi ambacho kinatupa fursa ya kuweza kujifunza, kupata burudani kuhusiana na mambo ya sanaa hapa nchini. Na siku ya leo ndani ya studio tumetembelewa na msanii, wasanii wa kongwe, hawa wasanii wa zamani, hawa naweza nikasema wamevamia studio siku ya leo. Wanasema rangi inaweza kabadilika lakini mambo ni yale yale. Biashaka umesikia mambo hayo. Hata kabla tujaanza kuongea, hizo ni vurugu zake. Kukuletea kipindi hiki, mimi mtangazaji wako James Mape.

0: Haya msikilizaji, nimekuambia nipo na msanii hapa. Mzee, labda kwa faida ya msikilizaji wataanza kujiuliza, huyu James anatuambia mzee amevamia hapa studio. Labda uwakumbushe kidogo. Wewe ni nani na hapa ni nyumbani au si nyumbani?
1: Mimi naitwa Yusuf Usubwa, mwanamuziki wa siku nyingi. Bendi yangu ya kwanza kabisa ilikuwa Afro Sabini, na wapenzi wengi wa Afro Sabini wanaita sana sana, wanaita mjomba mjomba. Wakati tuko kuna kuanzia Tandika mpaka tukaambia Kurasini.
0: Hongera sana mzee wetu. Na msikilizaji wa TBC Taifa, kama ulivyomsikia mzee wetu hapa, yeye ni amekuwa mahiri sana katika upigaji wa ngoma, kwa maana kwa lugha ya kizungu anasema drum. Yes. Bila shaka, na naona mzee Kiingereza hakijasaurika. Maana tangu umekuja hapa nasikia ni drums tu. Wala sijasikia ngoma. Labda kitaalam ni ngoma au drums?
1: Kwa sasa hivi, yani kitaalam kwa tulivyozoea wa Tanzania, ngoma ni zile tumba mbili. Ya, na wengi wanajua drum au kanga chips. Hizo ni chips.
0: Hebu tupe historia kidogo. Umepita katika bendi gani? Na hizi bendi, hebu tuanze bendi ya kwanza kabisa kufanya kazi.
1: Bendi yangu ya kwanza kabisa ni Afro Sabini. Tulianza sisi vijana wa Afro Sabini, tulianza Afro B. Tulitengeneza Afro B pale. Wakati huo sisi wakubwa wanapiga, sisi tunakwenda tunapeleka vyombo sehemu tunakopiga, wakimaliza tunapakia vyombo tunarudisha.
0: Ilikuwa maeneo gani?
1: Maeneo hasa male DDC Kariakoo, studio tunani Temeke, tukaja kumalizia hapa nani Princess pale Mnazi Mmoja. Pale tulikuwa napiga bugi zamani, kwa sababu waanzilishi wa bugi ni sisi Afro Sabini. Tumemaliza sisi ndo wakaja Trippers. Ya, kwa hiyo baada ya hapo bendi ilipo simama 78, bendi kakaa kama miaka mitano hivi. Sijapigia bendi. Naona kwamba ile bendi, kwa sababu ile bendi Afro Sabini kama familia.
0: Na ile Afro Sabini kipindi hicho ilikuwa inamilikiwa na nani?
1: Ni wanamuziki wenyewe.
0: Wenyewe.
1: Yani Afro Sabini yenyewe, lakini sasa 95% au 98% walikuwa wanasema bendi ya Wagogo. Ndio sasa kwa mchanganyiko, sisi wengine wa Nyamwezi tulikuwepo, marehemu Paulo Mdashi alikuwa Msambaa tulikuwepo, walikuwa nani Paulo nani DD Msekeni mtu wa Tanga, unaona Wazigua. Tulikuwa mchanganyiko. Ndio sasa kwa sababu kiongozi wetu alikuwa Mgogo na wengine wengi walikuwa Wagogo, basi ikaonekana kama bendi ya Wagogo.
0: Baada ya hapo ukielekea kwenye bendi gani?
1: Baada ya hapo, baada kukaa muda mrefu, akutana na mwanamuziki mmoja nani wa zamani, naye tulikuwa naye Afrobee, Omar Makuka. Alipokuja Uda pale akaniambia, mjomba sasa hivi uko wapi? Naomba mimi nipo nipo bana. Baada kusimama Afro Sabini, sidhani ama tapiga bendi nyingine, kwa sababu ile bendi ilikuwa kama ya familia. Wakina Vitalist tulikuwa nao. Naona bana yani wengi tu. Unaona? Sasa na baba mimi niko Uda bwana, njoo bwana fanya mazoezi, kwa sababu mimi zamani nilikuwa nafanya kazi mamlaka ya bandari. Baada kufanya kazi saa ngapi mimi naenda kwenye mazoezi pale Uda, basi ama naanza tena kupiga dansi. Kweli nikawa nao Makuka akaondoka.
0: Au Uda sasa?
1: Ni ama Uda Uda pale mendi ya
0: mwaka gani huu?
1: Kwenye 77. 77 Makuka akaondoka, akaja nani mwanamuziki mwingine nani Patrick Kamale, tukawa naye ukarekodi naye naye akukaa muda mrefu kurekodi tu nyimbo zake pale tepu moja, wakamchukua vijana akukaa kina Bima. Naona sasa na mimi pale nikaona kwamba bendi yenyewe naye na yumba yumba nani, tukaanzisha Serengeti na kina Cosmas. Serengeti ile wanamilikiwa na Matimira.
0: Ambaye Lemi sasa.
1: Lemi mwa 88 89. Sasa 89 ile trip ya kwanza Lemi kwenda Ulaya, sisi tulikazisha Serengeti na ina Cosmas. Ikawa zitakiwa bendi mbili. Za Serengeti na Matimila. Matimila yongozwe na Remi, Serengeti yongozwe na Cosmas. Sasa aliporudi nani Remi
0: kutoka
1: Uingereza tipu yake ya kwanza aliporudi atakuta sisi tuko barabarani tayari. Naanza kupiga.
0: Mshakuwa kongwe.
1: Yaani tayari kabisa na nyimbo zetu tunazo.
0: Mm.
1: Yule bwana aona da hapa balaa. Akaenda tipu nyingine 89. Kurudi akatukuta moto. Sasa akorofishana na wanamuziki ambao wanaenda nao. Ikabidi asimamishe bendi. Ile ya Matimila.
0: Mm.
1: Akawa anatufuatilia sisi za Serengeti. Baadaye akaona hapa hamna ujanja. Ikabidi aitishe mkutano. Wa 79 ile Remi na inakosepa na sisi wote basi sasa jamani kuanzia sasa hivi navunja Serengeti inakuwa Matimila moja unaona. Kwa hiyo kweli waliobaki lakini tutaita majina atakaitwa jina ndo Matimila. Asioitwa basi sio atapewa chake basi katika wale majina mimi mtu wa, ama mtu wa tatu wa kwanza Cosmas wa pili hawa Batio Senga kwa sababu Batio Senga alikuwa sababu tulipo zile zote alikuwa hajaenda Ulaya. Watatu haja nanishemboza mimi sasa hivi kwa Skinde, wanne mimi mpiga drum. Na wengine kina Musa, wengine sasa hivi wa Malemi. Wengi wamefariki. Ndio tukaanzisha Matimila nyingine sasa hiyo ya mwaka 91 ikawa moto 90 91 na kwenda zetu Ulaya mwezi wa tatu. Ndio tukenda kurekodi hizi nyimbo za Narudi Nyumbani, Dodoma, ambazo anaimba sana Cosmas na Bwana Mdogo. Nyimbo zote hizi ambazo zimerekodi Uingereza mwaka 91 mwezi wa 3. Uingereza kabisa. Studio ambayo amerekodi marehemu

0: Tanzania.
1: Kule mambo yalikuwaje? Hebu tupe kidogo ya Uingereza, jinsi mlivyoenda, mambo yalivyokuwa. Unajua haya mambo bwana ni bahati.
2: Unachotaka au Uingereza mpige nyimbo zenu zile zile. Hamna si nyimbo za wazungu, si sisi tunataka nyimbo zile ambazo mnazipiga kule. Mnazipiga nyinyi. Na sisi atapiga. Unajua tena dokta Maremu. Basi napiga hiyo Mariamu wangu, Dodoma, narudi nyumbani. Yaani mbele kwa mbele, mbele kwa mbele hii haijafika bado. Ilikuwa kuingia mwaka nani 80 ngapi wakati anaugua, kwa sababu si mwaka 96 wakati mnarudi tripu ya mwisho, tukaambiwa ni 97 tupumzike, tumshughulikie Remi Ongala pa nani wa uraia. Akipata uraia 98 tuende kule. Sasa bahati mbaya ndo aliparalyze au ugonjwa tena ndo hatujaenda, lakini kuanzia mwaka 91 na kuuliza kwenda Ulaya kila mwaka mpaka 96 piga drum mwenyewe.
1: Hongera sana. Labda kule Ulaya mlipiga maeneo gani?
2: Yaani ule paka nyingine na sahau miji mingine, yani sisi tumefanya tour Euro nzima. Ulaya zote. Ujerumani, Italy, yaani nchi zote mpaka nyingine na sahau, tunaandika kwenye data.
1: Na ni muda mrefu.
2: Muda mrefu wewe. Naona mpaka tunakutana na Papa Wemba, ina Manu Dibango kwenye festival.
1: Labda katika fani yako hii kwa miaka yote, kipindi hicho kulikuwa hakuna ushindani wa wapiga drums?
2: Ulikuwepo. Yaani mno ulikuwepo ushindani kabisa.
1: Labda unakumbuka kipindi hicho watu gani ambao ulikuwa ukisikia lazima hao jamaa inabidi niendelee kufanya mazoezi kweli kweli?
2: Wapo ama huyu mlisi mimi huyo nani Paulo Mdash. Hali wabaya. Yaani huyo nyimbo zote. Na wakati huo zamani utaka kujifunza miakati ya zamani unaanza kupiga nyimbo za kizungu. Unaekewa sahani pale au kanda, unafatisha.
1: Hebu tupa kidogo. Wewe nyimbo yako ya kwanza, wimbo wako wa kwanza kujifunzia katika drum ulikuwa ni upi?
2: Nyimbo yangu ya kwanza ilikuwa Chacha. Wema hawana maisha. Kwa

0: Okay. Baada ya hapo kwenye upande wa drum, baada ya hapo ukaendelea kupata ufundi kidogo, ukawa unaboreka zaidi.
1: Kwa sababu ni bwana tulianzisha Afrobi. Sasa mimi napiga wakati wanapiga kubwa wakifanya half time. Zamani wanapumzika. Ile half time sisi tunaingia. Na list kina Vitalisi, mimi mjomba mjomba kina Omari Makuka, ina show, yani Hassan show. Wengi tu ina nani sasa hivi wengine marehemu wakina Bakari Mlanzi. Wengi tu.
0: Asante na msikilizaji wa TBC Taifa, hapa kuna jopo hapa. Kuna mtu mwingine ambaye ulikuwa unamtaja hapa Afro Sabini. Yeah. Na si mwingine tena ni Vitalis mzee, Vitalis. Hebu watu watataka kukusikia bwana. Huyu bwana ulikutana naye wapi?
2: Huyu bwana, huyu mjomba mjomba anaitwa. Yaani enzi ile ya Afrosa. Yaani wale vijana fans walikuwa wanataka yani angalau kila wakiona mipini pale Rose na Uma basi sisi ndio tukua mojawapo. Maana yake wale wakaka zetu ndio.

0: Fikia mahali mpaka sasa hata ukienda shuleni unakumbuka tu kule kuna news bin news. Jioni lazima ukimbilie kwenye mazoezi ukatizame watu wanafanya nini. Mtapewa po vishughuli vidogo vidogo mtafagia pale, lakini angalau mwe mko neighbors na wakubwa pale. Basi wakifanya mazoezi sasa ile morali ile imetuingia mpaka tumekuwa watu wazima. Sasa mpaka tunaanza kuperform, tumeperform sana. Ndio tuliko jifunzia. Of course mimi idea yangu ya muziki sana kubwa sana kupenda muziki ni Afro 70s. Nilikuwa namheshimu sana kaka yetu Patrick Balisidia. Alikuwa kwanza alikuwa anapenda vijana. Alafu ni machachari unajua. Akisimama akifanya kitu unasema huyu anafanya namna hiyo. Anasema na mimi nataka mfanye namna hiyo. Sasa kama sauti yake wakati mwingine anasema nataka mfanye vitu namna hiyo. Sio nalalala tu hapa. Mgogo yule.
1: Okay. Hebu Vitalis, hebu tupe maisha ya Afro Sabini yalikuwaje? Namna ambavyo mlikuwa mkiishi kama wasanii, kuna watu walikuwa ni wakongwe pale lakini kulikuwa na vijana kama nyie. Ile rhythm, harmony ya kama kundi, bendi, mambo yalikuwaje?
0: Unajua Afro 70 ilikuwa ni familia. Yaani na makabila mchanganyiko, lakini wote walikuwa ni familias. Yaani ya, ina maana kwamba kama kuna shughuli, kuna hafla mahali popote, grupu zima walikuwa linajumuika. Alafu bahati nzuri most of them walikuwa ni wafanyakazi. Kwa hiyo ile ni burudani. Yaani kwamba kama mcheza mpira, kama najua bwana James Mapapelo mcheza mpira mzuri sana. Kwa hiyo kama ulivyokuwa unapenda kucheza mpira, yani sio kwamba unataka malipo, la hasha, lakini kule kuwepo katika ile groups unajifeel wewe comfortable.
1: Hakuwepo na mambo ya kubaniana nini,
0: hakuna kubaniana. Afro 70 haikuwa na mambo ya kubaniana. If you know how to play this, you have to go to play it. Okay. Kwa hiyo vitu vingi tumejifunza kupitia kwao wakubwa wetu. Kama alivyokuwa anasema mjomba aliyemfundisha ni kaka yangu Marem Pom Dasha. Yule alikuwa drama boy mzuri kulikweli, maana yule anapiga stick zile afa anazungusha vidole, zile stick zina round juu alafu ngoma zinatembea. Ni mtu alikuwa mtu mmoja wa ajabu kabisa. Kabisa.
1: Kwa kumbe Tanzania tumekuwa na wapiga drums
0: sana, sana. Nilisikia story kama labda kabla kama mjomba atakumbuka kama ni kweli, wakati walivyokwenda kwenye maonyesho ya mtu mweusi Lagos. Nasikia James Brown alimtaka kumchukua. Kwa sababu aliona zile sticks anazozikamata alafu anavyopiga hiyo foot pedo yake, alafu na hizo chips anazozikanga hapo na snares. Hakuamini macho yake. Anasema hapana, huyu mtu anatoka wapi huyu? Kwa hiyo
1: hebu tujaribu kumuuliza mjomba. Hiyo kitu anayosema Mzee Vitalis hapa ni kweli?
2: Paulo alikuwa sio mchezo. Paulo alikuwa piga drum.
1: Alikuwa na mwendo kweli
2: sana. Kwa sababu unajua paka amezimiliki drum, hakuanzia nani kwenye nyimbo za Kiswahili. Yule alianzia na pop, nyimbo za kizungu. Unaona? Kwa hiyo ndio maana unakuwa ukianzia na zile lazima utakuwa mkali. Sio unaingia kwenye drama na kujifunza basi unapiga tu nani ovyo ovyo tu nani, kwanza unapofundishwa ndivyo unavyotakiwa upigwe. Unaona?
1: Na hapo huko hakuna mchezo.
2: Yaani alafu sasa drama kwa kule Ulaya piga drama kwenye bendi ndio analipwa hela nyingi kuliko wapigaji wote. Yaani kabisa, si kwa sababu mimi nimesoma kwenye vitabu, hakuna. Kwa sababu kuna mjaji wetu mmoja Kawele amenasia kule alitongozwa kuchukuliwa, yani kwenye bendi ya mwanamke fulani wa kizungu. Akakubali. Naona tipu nyingine nilipokwenda akawa kuniona mimi au natafuta mpiga drum wa Kiafrika kupiga hizo ngoma, wakaona nishawishi mimi nibaki kule. Sasa wao walitaka nibaki kama vile nani, yani nitoroke. Naona nilale mbele, nimwache Remi namba mpangoo haiwezekani. Sasa niwe mkataba.
1: Labda kwa faida ya wasikilizaji hususan ni vijana, kwa mtu ambaye angependa kujifunza upigaji wa drum, vitu gani vya kuzingatia? Maki inaonekana kwamba si kitu cha mchezo hiki.
2: Unajua drum ni ngumu. Kwa sababu wewe ndio unaoendesha muziki. Ukitakuwapeleka mputa mputa, yani mbio kama benga, unaweza. nitakuwapeleka mziki wa polepole ni wewe. Ukitaka kuyumbisha mziki, unaweza kuyumbisha wewe. Na ukiumba au ukikosea, utakuta watu wote wanakugeukia wewe nyuma. Kwa sababu umepotea. Kwa sababu wewe ndio kama ndio moyo wa mpiga domo, ni moyo wa mdani, wa mziki. Biti yote ambayo, biti sio naita biti, biti roho kwenye dramu, sio biti kwa sababu vijana wanasema, bada biti, weta biti na biti kwenye dramu. Na kwenye dramu wanakwambia bada nyimbo hii nataka biti fulani, nataka chacha, nataka bolero, unaona, nataka seven, inatoka kwenye dramu.
1: Sio kwenye gitaa.
2: Ah.
1: Labda kwenye nani, katika upigaji wa drum, kwa nyimbo, kuna aina nyingi za nyimbo. Nyimbo gani ambazo ndo zinakuwa ni ngumu sana katika upigaji wa drum? Na nyimbo gani nyepesi?
2: Ah, inategemea na biti ile ambayo yule anaoanzisha, ile biti ambayo anaitaka. Kuna biti nyingine subjum ambazo nani Mwalimu Tabule ndo alikuwa anaitumia sana subjum. Hata Afro Samini ndo alikuwa anaitumia, ndo ameanzia na hiyo. Subjum ni ngumu. Ni ngumu, ukiwaambia wanani wapiga drum wote, kuambia piga subjum, atakuona kama ini ni ngumu. Naona subjum.

0: Sasa mkono huu unapiga hapa kwenye cymbals, na upande wa kushoto unapiga kwenye snare. Na huku chini unapiga kiki kuendesha ile ule mwendo wa nani. Kwa hiyo ni kwa hii biti hii wapiga drum wengi sana huwa wanaiona ni ngumu, kwa sababu wanatumia sana mikono hapa juu.
1: Na mtu mwingine anaweza kujiuliza labda kwenye mambo ya jazz na vitu kama hivyo, maana ile jazz zile za Marekani wanasema asili yake imetoka Afrika hii. Vipi kuhusiana na jazz kwenye upiga
0: jazz? Jazz sio ngumu sana. Jazz una hiyo ndio jazz.
1: Na kwa sasa upo unafanya nini zaidi?
0: Niona bendi yangu napiga nyimbo za zamani kule nilikotokea, nazipiga na haki ya kuzipiga, hawezi kunikataza. Unaona, hata kama alitunga lemi si mimi nilishiriki, kwa hiyo mimi hawezi kunikataza mtu kupiga zile.
1: Na wewe ni mmiliki mwenyewe.
0: Haki shiriki.
1: Hisa pale.
0: Sawa sawa.
1: Kazi za wanaume hizo.
0: Ipo na pesa ni kitu kidogo vile vile, mimi nimemwahasisha kitu pesa ni

0: mama.
1: Tunapoongea katika kipindi hiki, mimi ni kijana na nakumbusha mambo ya zamani. Najisikiaje kwa kizazi cha sasa ambacho kinajiingiza katika tasnia hizi hii ya sanaa? Naweza mkawapa ushauri gani mzee Vite?
2: Mimi kwa kweli, unajua kizazi cha sasa hivi instruments ziko nyingi, japokuwa labda sio high qualities, lakini vijana wanaweza kumiliki instrument, na kumiliki instrument kwa maana ya kujifunza pia. Umri wetu unakwenda, end of the day watakuwa hawana mtu wa kuwatengeneza, kwa hiyo wajifunze. Mimi nimemfurahia sana Banaba ni msanii mdogo, lakini kitu cha kwanza alichokwenda kukimbizana nacho ni kuhakikisha anajua kupiga gitaa. That is good, kwa sababu unaweza ukatengeneza melody, ukafanya composition mwenyewe kwa kutumia melody zako mwenyewe. Si una gitaa lako, ukichukua ukipiga mirindimo miwili mitatu, ukipata kodi zako mbili tatu, basi unaziunganisha, unatengeneza muziki. Kitu kile kimenifurahisha sana, na inatakiwa vijana wajifunze instrument. Instrument ni muhimu kwa sababu ndio muziki wenyewe. Huu muziki unaona umetengenezwa kwenye kompyuta sasa hivi, muziki ule wametoa vionjo huku, ndio maana unaambiwa kuna acoustic drums, yani sio Simon drums. Hii ni dry drums, yani unaipiga ikiwa yenyewe. Alafu kuna Simon, ile ni electronic drums, haina sound kama hii. Hata siku moja uweze kumkuta Bob Marley anatumia nini Simon drums kwenye reggae, hata siku moja haijawahi kutokea toka kupiga reggae.
3: Labda tumuulize aliyekwenda Ulaya kule, wenzetu mlikuwa mnatumia tu kwenye computer.
4: Ah, we utawai. Wanataka kitu live, kila kitu, gita, mwimbaji, drum, tumba. Sasa wanapenda wapiga tumba, yani ile mbaya, ngoma mbili zile wanazipenda sana na drum.
1: Labda kwa faida ya wasikilizaji, kuna mtu mwingine anasema bwana, mimi nitapenda kuwasiliana na Subo bwana.
4: Na hapa namba yangu ya 0654 031 145.
1: Naam msikilizaji, na hapa kwa upande wangu wa kushoto, nipo na jemedari hapa. Huyu bwana, wewe sauti yako ilikuwa inatoa nyoka, namtoa nyoka pangoni bwana.
2: Nyoka pangoni bwana. Haijeki, hapa nina mafua tu, lakini kama ikiwa dry.
1: Pamoja na nyeupe zipo zimetanda, lakini naona hii sauti.
2: Lakini naweza kwenda mpaka high pitch. Kama anavyosemaga ndugu yangu nani Zomboka, anasema anakwenda
1: high pitch. Okay, ready sana. Labda kwa namba yako ya simu.
2: Nambari yangu ya simu ni 0676 88 91 35.
1: Hapo anawapateni vizuri.
2: Hapo anayetaka kunitafuta atanipata, na ushauri ataupata,
1: na kazi mtafanya.
2: Na kazi utafanya.
1: Ongereni
2: kama alivyosema ndugu yangu hapa, kuna kitu tunataka kukipanga hapa. Ile afrosa tunataka
1: iweze kurejea
2: leo hii ikiwezekana.
1: Na sasa hapa nadhani imesha.
2: Na tunaomba mobilization sasa. Recording ya kwanza ya kurevise ile nyimbo za Afro 70 tutakuja kuifanyia hapa.
1: Hongereni sana.
2: Asante sana.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, hadi kufikia hapo, mimi sina la ziada, kwani siku ya leo nilikuwa na wakongwe katika muziki wa Tanzania kwa maana ya dance, nikiwa nampiga drums, lakini pia nikiwa na mwimbaji ambaye ni mzee wetu Vitalis Razalo na mzee Yusuf Idi Subwa. Mpaka kufikia hapo, sisi hatuna la ziada katika studio. Tunakutakia usikilizaji mwema wa

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri wa Mali Asili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji leo Septemba 5 amefanya ziara ya kukagua maendeleo ya shughuli ya kudhibiti moto uliozuka katika eneo la hifadhi ya taifa ya Mlima Kilimanjaro na kujiridhisha juu ya hatua iliyofikiwa katika kudhibiti moto huo. Waziri Dr. Kijaji amesema hayo mjini Moshi wakati akizungumza na waandishi wa habari katika uwanja wa ndege Moshi mara baada ya kumaliza ziara hiyo, na kuongeza kuwa kwa sasa moto huo umedhibitiwa kwa 90%. Serikali imesema imetumia zaidi ya shilingi bilioni 17 kuboresha hospitali ya kanda ya Mbeya kitengo cha wazazi Meta katika kipindi cha kuanzia mwaka 2021 hadi 2026. Mkuu wa kitengo cha wazazi Meta, daktari bingwa wa watoto na wanawake Francis Rogoshora, amesema bilioni 12 zimetumika kuboresha miundombinu ya wodi za wanawake na watoto na shilingi bilioni 5 zimetumika kununua dawa na vifaa tiba. Na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetangaza kuidhinisha makubaliano ya kuiuzia Saudi Arabia silaha zenye thamani ya dola bilioni 5. Katika taarifa yake, wizara hiyo imesema imeidhinisha ombi la Saudi Arabia la kununua maelfu ya mabomu pamoja na mifumo ya kuongoza makombora ya masafa marefu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Tangu nzaliwe sijawaiona mtoto mzuri kama wewe.
2: Oh, uzalima we.
1: Huo uzuri ulivyokuenea uzalima. Jamani, kama umetoroka peponi.
3: Tabandika kibango hapa tayari.
2: Uzalima we. Tajenga.

0: jioni.
1: Si mchezo hiyo.
0: Na baadaye jioni ya saa moja, Meja Jenerali Isamuyo Mbweni Dar es Salaam ni JKT Tanzania dhidi ya Pamba GFC. Mechi zote hizo ni mbashara, zifuatilie hapa TBC Taifa.
1: Irogita, nimenipenda kweli kakaangu, nipandishie kidogo.

Imekuwa ni siku nzuri sana, tunaendelea kutana hapa msikilizaji TBC Taifa, ni kukaribishe sana katika Nataka Kutoka, sehemu ambapo tunafungua milango ya fursa kwa wasanii wanaochipukia, kwa sababu hapa ni jukwaa linalowapa nafasi wasanii wenye ndoto, ubunifu na dhamira ya kufika katika hatua kubwa zaidi katika safari ya kimuziki. Tunakuletea kazi zao, tunazungumza nao kuhusu safari zao, changamoto wanazokutana nazo na namna wanavyojenga vipaji vyao na mikakati walionayo ili kufikia malengo katika tasnia hii ya muziki, kwa sababu kila msanii mkubwa alianza akiwa na ndoto, kipaji, na hatua yake ya kwanza ambayo imemfanya kufika mbali zaidi ni kusikika, kutambulika na kupewa fursa ya kuonyesha kipaji chake. Sasa hapa tunafanya hivyo. Mimi ni Babu Kijana Kulwa Mkweji, unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii. Kule Instagram andika Babu Kijana 12, kule Facebook andika Babu Kijana, kule TikTok pia napatikana andika Babu Kijana. Pia tufuatilie TBC Taifa katika mitandao ya kijamii, kule Instagram, Facebook, TikTok andika TBC Taifa, utatupata vizuri sana. Msikilizaji, shiriki nami hapa kuniandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0786 587 223 0786 587 223. Na leo nitakuwa na Mafiaso, miongoni mwa wasanii wanaochipukia, na kabla sijaenda kuzungumza naye, twende tukatambulishe magoma ya wanetu ambao wametutumia. Nikirejea nitakuja kuzungumza naye Mafiaso kwa undani zaidi.

Ya bwana ni aje mtu wangu, bwana Chimonga boy hapa, nimekuja tena kwa mara nyingine na remix ya jiandae bwana, mzigo unaitwa Umeniweza. Bwana video na audio zote ziko tayari, unaweza ka search pale YouTube, kaandika Chimonga Jackson, unaweza kuzipata zote kwa pamoja. Bwana ja kwa mawasiliano zaidi unaweza kunipata kupitia 0774 05 300 2 0774 05 300 2. Bwana pamoja sana, hebu cheki mzigo huo hapo kwa mara nyingine tena. Pamoja sana watu wangu, nahitaji support zenu.

0: Mafiaso. Mafiaso, harakati za mziki zilikuwa je kabla hiyo usipime?
1: Harakati za mziki zilikuwa ni fresh. Tuseme watu walikuwa wanachukulia easy, yani ndio maana mpaka track kama hiyo ikatoka usipime yani ni. Yeah.
0: Nani ambaye alihusika huko kuhakikisha kwamba goba linatoka kali sana?
1: Yani mwanangu producer mmoja anaitwa Ace Black. Anapatikana Temeke hapo.
0: Temeke.
1: Yeah.
0: Sawa. So, shows nasemaje?
1: Bwana yani about show sije kupata show, ila zinakuja show za bure ambazo kwa sasa hivi nimeshapiga show za bure sana nyuma huko, zile za kujitoa kujitangaza, lakini kwa sasa hivi yani bila doa tu perform kwa sababu tuna invest japo ni kidogo yani. Yeah.
0: Kama unafungua radio yako hewani ni Babu Kijana nikiwa na kabisa na mwanangu hapa Mafiaso. Familia katika kukupa support ya muziki wanasemaje?
1: Short yani unajua kwenye maisha kweli yani about music hata family zinakuja ku support kipindi ushafika level fulani yani, kwa sababu kuna baadhi ya sisi wengine tumekulia kwenye mazingira ya dini. Kwa hiyo kuna baadhi ya ndugu jamaa na marafiki wanatuona kama tunafanya uhuni, kumbe this is business. Ila kwa sababu wenyewe wanaamini kwamba muziki usipokulipa wanaona kama ni uhuni. Ila muziki ni biashara ambayo inaweza kuingiza pesa nyingi tu. Lakini kwenye kuhusu familia yangu, wapo ambao wana support, wapo ambao wanapinga, lakini kutokana kama mamangu mzazi ana appreciate ninachokifanya, kwa hiyo amenipa hope kwa asilimia nyingi sana.
0: Na baraka zimezime umezipokea kwa asilimia kubwa sana.
1: Ya, na baadhi ya vitu vinafunguka.
0: Muziki ulianza mwaka gani?
1: Muziki ya rasmi nimeanza kama 2000 na tuseme rasmi kama 2018. Yeye.
0: Na ile goma usipime?
1: Usipime limetoka kama 2023.
0: Kwa juzi kati tu.
1: Yeah, ni juzi kati tu. Yao.
0: Ni mpaka sasa hivi umebahatika kufanya kazi na wasanii wangapi?
1: Short na kazi kama na Mr. Blue. Na kazi na mwanangu pale nilifanya Road Music. Nashukuru Mungu kwamba kunako kwenda naanza ngafanya kazi na mwanangu Dayo. Ipo katika project, mipango inakwenda sawa nini. Mungu akibless itakuwa ni poa.
0: Na mwanangu ule unataka wote kukutana nao?
1: Yeye ni mafamily kwa sababu muziki mzuri unajieleza. Ya hata first time nafanya kazi na Blue, nilipotuma ngoma yangu nilimtumia ilinichukua kama mwezi. Alikuwa anasikiliza tu kazi yani mpaka naogopa da labda anakataa collab. Mwezi ukaisha akanikola, mdogo wangu wewe njoo studio.
0: Baada kukaa mwezi ule ulipokea picha gani kichwani?
1: Kiufupi kwa first time, kwa sababu unajua Mr. Blue ni msanii mkubwa. Nikaisa labda da hapa kazi imekataliwa. Sababu ilikuwa kuna responding ya majibu yote ambayo anaweza kusema labda kuna siku tutafanya au ikawa tu nikimcheki yupo kimya. Mwisho wa siku nikashangaa tu simu inaita. Namba Mr. Blue, vipi bro? Mdogo wangu uko wapi? Nikamwambia niko mtaani. Da, unaweza kaja studio size? Kwa hiyo sikuamini. Ni surprise ilikuwa. Nitoni tu cha kufanya tu cha upata sikupiga maji yani, nitoni cha kutoka moja kwa moja yani.
0: Ukasema nitenda kwa studio.
1: Moja kwa moja mpaka studio.
0: Baada ya kufika studio pale, Mr. Blue alikwambia nini?
1: Mdogo wangu ngoma yako ni kali, ngoma ni kubwa. Ya umeandika vitu vizuri. So tufanye kazi. Ila akanipa tu pongezi tu kiufupi, unajitahidi uko vizuri, endelea kupambana usikate tamaa. Iko hivyo.
0: Umebahatika kukutana na wasanii ambao Mr. Blue, Lord Music wamekuwa kufanya vizuri sana.
1: Ndio.
0: Kupitia hawa wasanii unapata picha gani kwako wewe katika safari yako ya muziki?
1: Mimi na imani na mimi nitafanikiwa. Kwa sababu ni watu ambao pia nasikiliza, kama Mr. Blue ameanza kumsikiliza nikiwa mtoto mdogo mpaka nimekuwa, afu alikuwa na hustle. Lord Music nimeishi naye mazingira ambayo namuona kabla hata kufika pale alipofika. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, naamini na mimi itafika zamu yangu, nitakuwa tu katika njia nzuri.
0: Na sasa hivi tumeona vijana wengi tumekuwa tukijipambanua katika sehemu mbalimbali kutafuta maokoto huku na kule. Ukitazama watu wanavyoyatafsiri maisha mpaka sasa hivi, yanaweza kuwapa ugumu gani katika kufikia mafanikio?
1: Mimi mwenyewe ni hustling moja mbando, mambo mpaka natoa ngoma usipime yani. Kuna vitu ambavyo kija katika mtaa naoishi waga sichagui kazi ya kufanya. Yanaweza nikabeba zege, kasaidia fundi, ni lazima tu nipate doa niweze kuishi maisha yangu binafsi. Unajua maisha kuombaomba sometimes nini, watu wanakuletea maneno tofauti, dharau nini. Kwa hiyo sometimes tunapambana katika mazingira magumu sana, afu watu wanachukulia poa. Ila niggas tuna haso, na asilimia nyingi watu mtaani wana haso sana
0: kabisa.
1: Ila ndio maana nakwambia haso nyingi kuliko mafanikio. Yaani niggas wana haso ila mafanikio ni hafifu.
0: ni mtu gani wa kwanza ambaye aliweza kukatisha tamaa kabla kutoa wimbo Spin?
1: Wapo wengi sana brother. Wapo wengi sana yani. Ni kuwataja kwa majina siwezi, ila kama wananisikia wanajitambua na wanajua ni wao yani. Ila mimi na imani yangu moja kwamba alichoni bless Mwenyezi Mungu na alichoniandikia akiwezi kubadilika hata siku moja
0: kabisa.
1: Yeah. Kwa hiyo na jihope mwenyewe kwamba ni utanikatisha tamaa, ila mimi nitaamka, nitaendelea na mapambano yangu kama kawaida. Ila wakatishaji tamaa bro ni wengi sana sana. Kwanza mimi mtu ambaye anakatisha tamaa waga napenda sana kumsupport yeye kwenye mambo yake, ili kumuonesha kwamba yani siko na yeye na siamini anachokisema yeye, anaona vibaya mimi naona vizuri.
0: Unamsupport?
1: Namsupport kwenye jambo lake, ili yani kumuonesha kwamba yani alipangalo Mwenyezi Mungu binadamu hawezi kulipangua. Kuna mstari mmoja wanakwambia ombea adui yako aishi miaka mingi ili ajionee yani kama ni mazuri au mabaya. Umeona?
0: Yeah.
1: Kwa mimi kuna muda wale ambao wananikatisha tamaa waga na siwatengi. One time naishi nao kabisa, na kama nina dot na share nini fresh, ila wakishatoka mbali na mimi wanaponda. Mziki gani nini, lakini napewa ripoti kwa sababu kwenye mbaya pia kuna mzuri hapo.
0: Mzuri kabisa.
1: Mtu atakukandia, afu ile rafiki wa kweli atakwambia da, wewe mwanae yule pale sio.
0: Na maadui zote wapo karibu na sisi muda wote.
1: Yeah, tunaishi nao yani. Tunaishi nao.
0: Mashabiki wanasemaje?
1: Truaki wanaikubali sana. Na wanatamani yani wale ambao mashabiki wa kweli wanatamani Truaki nitoe, nisogeze sehemu fulani. Ila pia kuna Truaki nyingi ambazo zitakuja soon hapa zenye ujazo wa kutosha zaidi ya Uspime. Ya mziki mzuri zaidi ya huo yani.
0: Kabisa.
1: Ya.
0: Niweza kufuatia kwa muda mrefu sana kupitia Instagram yako.
1: Ya.
0: Namba bado
1: ziko low.
0: Ziko low sana. Ya. Shida nini?
1: Bro, mimi kama mimi sina management. Kama hivyo pia na family na kakidi kamoja.
0: Hongera sana.
1: Ya. Kwa hiyo sometimes macho mengi hapo pale.
0: Hapo pale.
1: Sababu dogo anasoma nini. Kwa hiyo sometimes naweza kukuta napambana nipate hela ya kufanya video, lakini kuna ma problem yanatokea kuhusu kakidi kangu, inabidi tu ni invest kwa mtoto. Mambo ya muziki naweka tena pending. Ila plan ni nyingi. Nahitaji tu support, kama kuna management au kuna support tena yoyote inaweza kujisogeza mikononi mwangu na wakaribisha, tunaweza kufanya kazi muda wote. Yeah.
0: Kabla tujaendelea kwanza, ningependa utaje namba yako ya simu.
1: Okay, namba yangu ya simu mimi ni 0750 66 22 45.
0: Na kwa upande wa mitandao ya kijamii,
1: kwenye mitandao ya kijamii napatikana kama ukicheki Instagram na nicheki kama Mafiaso Sakutula. TikTok na nicheki kama Mafiaso OG. Facebook na nicheki kama Mafiaso OG. And all digital platform napatikana kiufupi yani. Yao.
0: Sawa, ili Mafiaso, jina Mafiaso, uliweza kulipataje?
1: Ya, jina la Mafiaso limekuja katika mazingira ambayo haikuwa plani yangu kujiita Mafiaso. Ila tu kuna bro ambao katika hudi alikuwa anakubali sana record zangu za music. Mimi nilikuwa naitwa 8 Mafia.
0: 8 Mafia.
1: Yeah. Asa akaniambia da mdogo wangu, wewe ni Mafionso, anaita kabisa Mafionso. Hii ambao watu wanajiita Mafionso.
0: Mafionso.
1: Ila mimi nikakaa chini nikakreed nikona da. Nilivyo check katika mazangira ya Mafionso ni mtu badman. Ila nikajiangalia kwa nini nijiite jina la mtu badman? Why nisitengeneze kitu ambacho kitakuwa kina kila sehemu kinapokelewa na kinapendwa. Lakini tafsiri ya Mafiaso ni mtu yoyote mpambanaji yoyote ule ambaye mtafutaji ni anaitwa Mafiaso.
0: Okay.
1: Yao. Ambapo hili jina limenisumbua sana. Kuna wasanii baadhi walikuwa wanatumia AK kama Blenasi, kuna nita AK Mafioso, lakini mwisho siku nimekuja kulipambania mpaka limebaki katika uwezo wangu mimi na jina langu ni mimi, na maana yangu halisi Mafiaso ni mtu mtafutaji yoyote ule, haijalishi.
0: Kwa hata mimi hapa
1: ni Mafiaso.
0: Mafiaso pia msikizaji. Mafiaso.
1: Ya. Kizungumzia swala la majina, kuna Young Lunya
0: kwa sababu ni brand ile mzee.
1: Young D, Young Killer, ila kila mtu anakuaga na zile slogan zake, unyama wake yani. Kwa ukija kwenye Mafiaso unaweza kulitumia katika maeneo yoyote. Ila maana ni moja tu.
0: Mpambanaji.
1: Mpambanaji. Haijalishi unapambana kwa style gani. Ila ndio imebeba ujumbe huo Mafiaso.
0: Kupitia hili jina unajifunza nini?
1: Hili jina kwanza mimi linanipa nguvu sana ya kuendelea kuforce na kutafuta riziki kila siku. Nikilala nikiamka hata mtu akiniita Mafiaso, basi najipa hope ya nazidi kupambana kwamba da, kumbe ina vitu vinaweza kubadilika muda wote yani. Yeah.
0: Kwa kwewe unawezaje kusimamia familia kunafanya muziki?
1: Yeah, ni kipengele kigumu ila ni makubaliano baina ya watu wawili ambao mmekutana. Ya kati ya mume na mke. Yeah, sometimes na invest kwenye mziki na kuna muda natafuta kwa ajili ya familia. Kwa hiyo ni makubaliano kati ya watu wawili ambao mmekutana. Sababu mziki na na maisha ni vitu vile ambavyo vinachanganya sana. Yes. Maisha ni yana nafasi kubwa sana kuliko game. Na mziki ukiwa uko busy na maisha, mziki unaweza ukakupoteza kabisa kwenye ramani usifanye mziki. Kuna baadhi ya artists wamepotea kwenye ramani kwa sababu ya life. Mm. Maisha mtaani ni magumu sana bro. Yeah, umlishe mwanamke, umlishe mtoto, wavae wewe mwenyewe, uende shule, ule kodi, ni vitu ambavyo da kuna muda kichwa kinakuwa kizito sana. Ila nashukuru Mungu kwamba mama mtu nilikuwa naye pia ubongo wake unafanya kazi zaidi. Naye ni mpambanaji, mjasiriamali, anajituma.
0: Hongera sana kwake, hongera sana kwake.
1: Yeah, thanks.
0: Kuna ugumu gani ambao umeupitia katika muziki?
1: Ugumu niliopitia katika muziki ni mkubwa sana kwa sababu maadui ni wengi. Alafu pale unapokuwa unajituma kwenye jambo, ya kuna baadhi ya watu wapendi kuona wewe unapambana.
0: Wanapiga nyundo
1: tu wenyewe. Sana. Maadui ni wengi yani. Hawataki kuona wewe uko serious na jambo lako yani. Unapokuwa serious na jambo, kuna watu unawakwaza. Sababu wenyewe mitazamo yao kwamba wewe drop down.
0: Kuna watu hawaga wapendi mafanikio ya wenzao.
1: Iko hivyo. Iko hivyo. Sasa sisi tuliobarikiwa tunaishi nao tu yani kivyo vyote vile.
0: Yani sisi mafiaso tunapambana
1: nao
0: vyote tunavyohitaji.
1: Hivyo vyote vile.
0: Ni producer gani wa kwanza ambaye ulikutana naye kufanya naye muziki?
1: Das, yani producer ambaye anafanya naye track mpaka leo ni Shefana track kwa Mr. T Touch. Ila long time sana. Ila producer ambaye anafanya naye kazi na miaka naye zaidi ya 10 na namuamini. Japo kuna producer wa kali bongo, ila na huyu mwanangu akipata nafasi ni mkali pia. Yes, ndio kufanya kazi tofauti na producer mwingine. Japo nakutana na ma producer tofauti, natamani kufanya kazi na mimi. Ila mshikaji anajua uwezo wangu, anajua ananipatia wapi, anajua nakosea wapi. Na muappreciate sana huyo producer.
0: Kwa hata pia yeye stime yeye mkono wake umehusika huko ndani.
1: Kwa 100%,
0: 100 kabisa.
1: Yeah.
0: Yeye mwenyewe wakati anaandaa track mpaka hivyo kamilika, alitoa mtazamo gani?
1: Kila ngoma yangu anaikubali. Na waga anaipa 100%. Ila sema ndo kwenye uwekezaji tunakuwa tuko low. Ila ana appreciate kazi, ana appreciate kile tukifanya kazi, tunafanya kazi kwa vibe la kutosha, kwa ushirikiano tunashauriana, hapa mwanangu hapa pako hivi, hapa tufanye hivi, hapa mwanangu simbe hivi. Umstari mrefu punguza. Kwao na mheshimu, tunaheshimiana kifupi yani. Na nadhani sasa itakuwa ananisikiliza pia.
0: Mchakato wa video ikoje?
1: Kwa swala la chupa hapo baba ndio kipengele. Kwa sababu video sio laki wala laki mbili.
0: Nafika taemu kwa mzee wangu.
1: Video ni gharama kubwa sana ambayo inatakiwa kama mtu anajitolea basi kukupush awe ana roho. Roho ya utu. Afu pia awe ana imani ya Mungu yani. Sababu unaweza ukapush hata mzigo wa milioni 2 na usipate kitu. Kwa hiyo lazima awe mtu mwenye imani kubwa sana kwenye swala la muziki.
0: Kutegemea ngoma kali zaidi ya uspime
1: inakuja hit song kama 2.
0: Unaweza kuyagusia kidogo au muda bado?
1: Moja inaitwa Mauzauza.
0: Mauzauza.
1: Nyingine inaitwa Huyu. Love song ya Mauzauza nazungumzia lifestyle yani. Jinsi nilivyopitia, nilivyokomeshwa, nilichokatishwa tamaa, nimezungumza vitu vingi, nimechanganya. Ila ni Mauzauza, nikizungumza Mauzauza unaelewa. Mauzauza yeye yani, ya michanganyiko kibao yani.
0: Usipime Mauzauza yote yanayohusiana na maisha.
1: Yeah.
0: Tunapaswa kujifunza nini kuna hizi nyimbo za tunapambania maisha?
1: Amini kile ambacho wewe kinakufanya kinakupa furaha, kinakufanya unaishi na sometimes kinakuingizia pesa. Usisikize sana maneno ya watu wakakutoa kwenye reli. Kwa mimi nyimbo zangu nyingi napenda kufanya inspiration kwa vijana kwamba tuendelee kuhustle, kupambana, tusikate tamaa. Japo kweli lifestyle ni gumu, maisha ni magumu, ila kama kuna michongo usione noma. Usiwe na haya, mwanaume tukii kuwa na haya kwenye kutafuta pesa yani.
0: Popote tunapata.
1: Yeah, yani bwana
0: popote kambi.
1: Hivyo. Yeah.
0: Kwa ambao vijana tunaochipokea katika muziki, kuna wakati tunafanya makosa madogo madogo. Unajifunza nini kupitia kwa wasanii ambao wanaochipokea?
1: Yeah, ni kweli kuna vingi sana ambavyo unajifunza na nataka niwe tofauti na wao. Sababu pia na wasanii wenzangu ambao walikuja vizuri
0: wakapotea.
1: Wakapotea kabisa, ni kabisa na mpaka yani kupotea kwenye muziki mpaka maisha. Sasa mimi sitaki nipite njia hizo.
0: au kuna wengine unakuta anatoa ngoma kali ya kwanza kali zinazofuatia sasa
1: loko.
0: Unakuta low sana
1: wanalewa sana sifa wasanii afu mashabiki pia ukiwasikiza sana mashabiki wanaweza kukupoteza kwa sababu kuna shabiki mwingine au kuna mwana tu anaogopa kukwambia mwanangu ngoma mbovu sababu wewe ni mwanae anaona mwanangu ngoma kali ngoma kali lakini ukipeka kwa watu tofauti mwanangu pana ngoma hii mbovu kwao wasanii tusilewe sifa tusijisahau na tutumie muda mwingi sana kutengeneza nyimbo nyimbo inaandikwa siku moja ya ngoma inaandikwa hata wiki mwezi mimi sometimes na ngoma naandika hadi mwaka ngoma moja
0: kwa hiyo sipime ulitumia muda gani kuandika hiyo
1: na zaidi hata mwaka hiyo ngoma maandishi yake
0: kuandika mwaka tu
1: zaidi
0: na zaidi ya mwaka
1: yeah.
0: Ulikuwa unafikiria nini
1: ma plans nilikuwa natamani iwe ngoma kubwa sana nilikuwa natamani niongelee vitu zaidi hivyo nilivyoviongelea ila kutokana sasa na muda na wenyewe unakwenda timing ila natumia muda mwingi sana kuandika mistari yangu
0: mashabiki wamekuwa na nafasi kubwa sana kwa ya kubadilisha muziki tunaona kuna baadhi ya wasanii wanatoa nyimbo kutokana na mashabiki wanahitaji nini kwako wewe ipoje unaona usipime mauzauza ni ngoma za upambanaji kwa nini umeamua kucheza hapa
1: ya yani kutokana na asilimia nyingi na washinao mtaani ni watu wa mafaita yani ma bro ma sister ma yani changanyikeni yani tunakutana sana kwenye hustling kwa memory yangu yani
0: iko pale mtaani
1: na waaminisha tu wale kwamba tusichoke bila kuchoka una kweli mtu anasema bila kuchoka ya bila kuchoka kwa hiyo tunakaza mpaka tuone mwisho inakuwaje ndio maana mara nyingi na ngoma tofauti tofauti ila hustling ni nyingi sana kwa sababu ndio maisha ya ukweli ya Mtanzania lazima kabisa. Utoke ndio uweze kuishi you know lazima utoke yani uende mishemishe
0: ndio uweze kuishi
1: kwa hiyo hustling ni nafasi kubwa sana
0: japo yake sana
1: artist wengi wamekuwa mbezi kwenye mapenzi mapenzi mapenzi album mapenzi EP mapenzi mapenzi ni hapo tu na ukifuatilia sana nyimbo za mapenzi zinajirudia ila hustling ni za kila siku pia lakini ukweli halisi lazima utoke ndio uweze tena kuendelea kesho.
0: Vijana wengi tumekuwa tukijipambanua, kuna wengine wakitafuta pesa kwa njia tofauti tofauti. Kwa kweli haujawahi kufikiria na kupata elimu ya fedha?
1: Elimu ya fedha bro kiufupi naweza nikawa nayo. Sababu shida namba moja ya kuwa na pesa ni kuwa baili. Sometimes tunafanya vitu kama hizo ili uweze kusonga sababu unaweza kuwa usipokuwa baili, usipoheshimu pesa. Hayuto kuheshimu na uwezo kuhifadhi pesa. Ya kwa huko na sometimes unaweza kaenda kwa wana, hata una buku mbili mfukoni, mwanangu una jelo hapo. Ah, mwanangu mimi mwenyewe sielewi. Yeah, lakini sio kwamba jelo huna, ila kutokana una mifumo yako, inabidi wewe maisha yako pia yakwende. Yeah. Ila sheria kuwa na pesa ni kuwa baili.
0: Kwa hiyo ndio huo ndio mfumo ambao unaishi nao kila siku.
1: Of course. Ya kuna muda naweza nikawa sina kabisa. Ila ninapokuwa na pesa najifunza kuheshimu hela na kuhifadhi pesa. Matumizi yasiokuwa na umuhimu sana huaga sifanyi.
0: Mpaka sasa hivi kuna show ngapi ambazo umezifanya zimeweza kukutambulisha kwa watu kwamba kuna mtu anaitwa Mafiaso?
1: Aha, okay, ni nyingi. Ila ya mwisho sana nilikuwa ni TBC 2 online ile Kunduchi. Ila iliniongeza asilimia kama 70 hivi
0: ya mashabiki.
1: Yeah. Na watu waka appreciate da goli mwenye tu wewe unaweza. Yeah.
0: Ilikuwa jipaka ukamua kukutana na TBC 2.
1: Ni mbless tu Mwenyezi Mungu waga kila kitu akikiandaa kinakuwa. Yaani mtaa tu kama na jamaa bwana mimi naimba bwana. Ah okay da. Ndakutanisha na TBC pale kuna ndugu zetu pale wanapiga piga mashow town. Bas sawa namba yangu hii hapa siku nilivyompigia simu akanipa connection. Nikafika mjengoni pale. Bwana kuna show live same plan inabidi ufike. Da nikafanikiwa kufika ilikuwa ni Kunduchi ya wazungu kibao nini shangwe kubwa sana afu for the first time yani niliumiza kweli kweli yani ipo katika YouTube channel yangu live band ilikuwa
0: kwa mzee mzigo ukapanda juu hivi
1: ya
0: bwana kuna beat ambayo unasikia hivi sasa Mafiaso unaweza kwenda nayo hii
1: kuna kinachoshindikana
0: kwa fresh na kwa fresh eh
1: yeah.
0: Basi ngoja tupate kionje kidogo vipi
1: ya
0: twenzetu mwanangu

0: na kufunza kupitia rap. Dunia kiki njani nasoma kama map. Hip hop we don't stop, my flow soft is so chavo man. Yeah, my flow soft is so chavo man. Yeah, I said mamzi give me kazo ukiregeza na kura kwako mene mekaza na washangaza mpaka kipako na fake homeboy bibato washobo kwa duba macho na mwanga jirani yako kikulacho kingoni mwako. Yeah, so, yeah, it's kind of homeboy man fiasso. Yeah, ladies and gentlemen, what's up, nigga? Yeah, 20, yeah, sema, woo, mziki mneno spime.
1: Saa, unalipi la kuambia mashabiki zako kwa msikizaji pia ambaye anakusikiza hivi sasa?
0: Support tu zile za kutosha, yeah, supportiane katika kazi, tukifanya kazi nini, kwenye mtandao wa kijamii huko, tusupportiane, watu wa comment, wa like, wa share, sehemu tofauti tofauti, pia, support ndo kila kitu bro. Yeah, support za kutosha nini, pia kama kuna mtu anaweza kushare lolote na mimi. Mimi niko go free yani. Yeah, kwenye muziki wangu mimi nipo go free yani. Kama una jambo lolote, una idea kali nini, una title kali, mimi napokea nafanya kazi.
1: Ha, unaweza kudia namba yako ya simu.
0: Okay, ni 0750 66 22 45.
1: Kirudie tena mzee wangu, rudie tena hiyo.
0: 0750 66 22 45.
1: Ebwana, huyo ni mwanetu Mafiaso amekuja kutambulisha ngoma yake mpya inaitwa Usipime. Uaminishe watu kwamba, kwa sababu kuna watu hawaamini mpaka wasikie.
0: Yeah. Mm. Ngoma ni kali, idea ni kali, ngoma ni kali, nimeandika sana, nimetulia, sababu track zina kama, yani kiufupi track zote zina zaidi ya mwaka toka nimeanza kuziandika.
1: Zaidi ya mwaka.
0: Yeah, zina mwaka. Pia mimi ngoma zangu huwa siandiki chap chap.
1: Kwa nini mwaka? Unajua mwaka siku 1365 mzee wangu, sio kitu.
0: Unajua ukitoa ngoma haraka haraka, unarudia mistari, unarudia vitu, afu zinakuwa hazina ubora. Mimi ukisikiza miziki yangu yote, kianza mwanzo mpaka mwisho, ngoma hazijirudii wala hazifanani. Kuanzia melodies mpaka uandishi, hazifanani kabisa, kwa sababu nachukua muda mwingi kutengeneza muziki. Ila ukifanya sijui leo kesho kesho kutwa na like ndo wasanii wale, kila ngoma melody ni moja, tempo ni ile ile. Mimi na muziki tofauti. Kusikiza muziki yangu yote ni tofauti kabisa.
1: Sasa kuna tofauti gani kuandika nyimbo kwa muda mfupi na muda mrefu?
0: Utofauti unakuwepo. Sababu mimi ili nifanye kazi nyimbo kali, naichukua nyimbo ambayo nimefanya, ninaisikiliza. Ina sound vipi? Nimeimba nini? Alafu nakuja naikataa kabisa kwenye masikio yangu, siitaki. Naanza kufikiria tena
1: kitu kingine.
0: Na ndo maana track zangu zote zina utofauti yani. Mimi ngoma zangu zote ziko tofauti kabisa yani, kabisa yani. Sipendi kurudia sound wala kinanda wala nini. Endaka nikifanya kazi iliyotoka na iliyokuja ukisikiza hivi. Sometimes mpaka watu wanasema nani huyu? Ah, ngoma yangu hii. Ah, mwanangu anabadilika sana. Na baadhi ya ngoma, kama kuna ngoma moja inaitwa Utini wewe, na ukisikiliza bro. Na baniwa tu, sema ila hakunaga sound kama ile pale.
1: Unafikiri kwa nini watu wanakubania?
0: Ukiwa una kitu, kupata kitu sio rahisi. Yaani ukiwa una kitu, kupata kitu sio rahisi. Ya. Sababu kuna watu mbo wanaamini anajua.
1: Tukimpa nafasi huyo
0: anatukimbia.
1: Tukimbia.
0: Sasa ndo tatizo liko hapo. Ndio maana nakwambia tena, narudia, kuna mstari unasema ombea adui yako aishi miaka mingi. Na usimind wala nini. Uendelea tukuishi naye fresh.
1: Bwana, ombea adui yako aishi miaka mirefu. Ukiombea aishi miaka michache, basi atakudhuru. Bwana Mafiaso, mimi nikushukuru sana, imekuwa siku nzuri sana. Unalipi na kuambia kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza hivi sasa na kwa shabiki yako?
0: Cha kuambia, tunaambia waendelee kunisupport kama Mafiaso, wapite katika mitandao ya kijamii, wa support kazi zangu. Hivyo tu yani.
1: Mimi namaliza hivyo na Mafiaso ambaye amekuja kutambulisha nyimbo yake ya Usipime leo katika Nataka Kutoka. Tumezungumza mambo mengi sana, na mwenyewe ametuahidi kwamba ataachia ngoma mbili ambazo ye mwenyewe amesema kwamba zitakuwa kali zaidi. Na kwanza tukapate burudani ya muziki. He's an

Nimerejea tena hapa na burudani ya kwanza ambayo umetoka kusikiliza ni ya kwake Tony Binam akiwa amemshirikisha Dragon wimbo unaitwa Kule, na ya pili inaitwa Moyo. Huu wimbo ni ya kwake huyu jamaa yetu anaitwa B Mswazi. Na mambo ni mengi sana lakini muda ni mchache. Na kabla ya yote nipende kuwakumbusha kwamba kwa yule ambaye anatamani kutufikia hapa kama alivyofika leo Mafiaso, unaweza kuwasiliana nami kupitia nambari ya simu ya WhatsApp ambayo ni 0786587223. Narudia kwa mara nyingine 0786587223. Hiyo ni kwa upande wa WhatsApp, lakini pia kule katika mitandao ya kijamii kule Facebook napatikana kwa jina la Babu Kijana. Ukienda Instagram kule andika Babu Kijana 12 utakuwa umenipata kabisa. Ukiacha ujumbe wako basi tutawasiliana ili kujua tunafanya jambo kuhakikisha kwamba tunasupportiana kwa nguvu kubwa sana. Mimi ni Babu Kijana, sina la ziada kwa siku ya leo na kuacha na burudani ya muziki. Tukutane mpaka siku nyingine.

0: Hey, Marafiale, Bafi Kilewe. Bafi Kile, Baribon Kamu, Baribo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika. Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili. Habari kwa ufupi. Mkuu wa wilaya ya Tanga Dadi Kolimba amesema wilaya ya Tanga imeanza harakati za kujiandaa na mvua za El Nino kwa kutembelea maeneo korofi ambayo yalishawahi kusababisha madhara siku za nyuma, ikiwa ni jitihada za kuwakinga wananchi na madhara ya mvua inayotarajiwa. Wanasiasa nchini wametakiwa kujiepusha na tabia ya kutumia majukwaa ya siasa kutoa kauli za kuhatarisha usalama na mshikamano wa taifa. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro baada ya kikao cha baraza la vyama vya siasa, wajumbe wa baraza hilo wamesema wanasiasa wenye tabia hiyo hawapaswi kuunga mkono na wananchi. Na serikali imesema imetumia zaidi ya shilingi bilioni 17 kuboresha hospitali ya Kanda ya Mbeya, kitengo cha wazazi Meta, katika kipindi cha kuanzia mwaka 2021 hadi 2026. Mkuu wa kitengo cha wazazi Meta, daktari bingwa wa watoto na wanawake Francis Rwegoshora, amesema bilioni 12 zimetumika kuboresha miundombinu ya wodi ya wanawake na watoto na shilingi bilioni 5 zimetumika kununua dawa na vifaa tiba. Mwisho habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
3: Ona kule brother, hii inavutia.
2: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
3: Wewe tu kaka.
2: Kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya, hadi kwa Maligwa kwa Zigwala,
4: kwa hapo Mgela mambo vipi?
2: Luande hadi Muungano, kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
3: Jamani,
2: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94

La ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ limeadhimisha miaka 62 tangu kuanzishwa kwake tarehe mosi Septemba mwaka 1964. Hafla hiyo kuu imefanyika katika viwanja vya gofu vya Lugalo jijini Dar es Salaam. Mkuu wa majeshi ya ulinzi CDF Jenerali Jacob John Mkunda amebainisha kuwa hali ya ulinzi na usalama nchini ni shwari na imara. Maadhimisho haya pia yameenda sambamba na kufungwa rasmi kwa wiki ya sita ya ushirikiano wa kijeshi na kiraia kwa majeshi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. TBC leo inakuletea makala maalum kutoka maktaba kuhusu muziki wa majeshi. Tutegee sikio, usiondoke msikilizaji.

Hiki ni kipindi maalum. Leo tutaangalia Nyerere na mtazamo wa mwanafalsafa wa Kigiriki Plato kuhusu muziki wa majeshi. Plato ni mwanafalsafa wa Kigiriki aliyeishi miaka mingi kabla hata ya ujio wa Kristo. Mwanafalsafa huyu mwenye heshima kubwa miongoni mwa wasomi duniani ana maandiko mengi aliyoyaacha kuhusu siasa, uchumi, elimu, lugha, fasihi, jamii, mapenzi, majeshi na hata sanaa na kadhalika. Ni katika falsafa yake ya sanaa ndipo nilipopata ufahamu wa kujua na kuelewa kwa nini utawala wa awamu ya kwanza wa Julius Kambarage Nyerere uliweka msingi madhubuti katika sanaa na kutumia muziki kama moja ya chombo muhimu cha kuendesha nchi. Mwanafalsafa Plato katika kitabu chake The Republic anachambua kwa makini na anazungumza kwa yakini nafasi ya muziki katika safu za majeshi ya ulinzi duniani. Plato anaainisha kuwa waliopewa dhamana ya ulinzi wa nchi wana jukumu la makusudi kuhakikisha kuwa wanajeshi wao wanapata mafunzo kamili katika sanaa ya muziki sambamba na mbinu za kitaalamu za kijeshi na ukakamavu wa miili yao. Ni katika muziki pekee, anasema, umma unaweza kuunganishwa kirahisi bila kujali itikadi za vyama, dini na ukabila. Ni katika muziki tu uzalendo wa kweli utaonekana.

0: Plato anajenga hoja kuwa kuwanyima wanajeshi au kuondoa mafunzo ya muziki katika kukua kwa taaluma yao ya ulinzi kunamfanya mwanajeshi awe goigoi, akose hisia za ubinadamu na huruma kwa wenzake na jamii inayomzunguka. Kwa mtazamo na maneno ya mwanafalsafa Plato, mtu wa aina hiyo atakuwa mjinga, katili na asiyestaarabika.
1: Kwa kuendeza siasa ya ujamaa,
2: Afro Shirazi
1: tunaipenda sana kwa kuleta muungano.
2: Afro Shirazi,
0: msimamo huu wa Plato unatia nguvu nadharia ya kwamba mwanajeshi daima awe tayari, awe mtendaji mahiri na haraka, na pia awe na uwezo wa kufikiri kwa ubunifu, na awe na kiwango cha juu cha kujituma na kubadilika kwa mujibu wa mazingira au flexibility.

Falsafa hii haipingiki na inaaminika na majeshi yote makini duniani. Inatufikisha katika swali la msingi. Je, majeshi yetu Afrika yameupa muziki nafasi gani katika utendaji wake?

Kuingia katika somo hili, tutaangalia muktadha wa muziki wa majeshi kwa kutumia mifano ya Tanzania, Kenya na Cameroon.

Jeshi la ulinzi la Kenya, kama lilivyo la Tanzania, linamiliki bendi ya Maroon Commandos. Tanzania, mara baada ya uhuru, ilikuwa na bendi za majeshi kama National Service, Police Jazz, Magereza Jazz, Mwenge Jazz na Kimulimuli. Na jeshi la Cameroon lina bendi ya jeshi iitwayo The Golden Sounds. Kiongozi wa bendi hiyo ya Cameroon alikuwa na cheo cha jenerali. Kenya, kiongozi wa kundi la majeshi, alikuwa na cheo cha sergeant. Na Tanzania, wapo makanali na makapteni walioongoza vikundi vya majeshi vya muziki.

Muziki wa majeshi kwa miaka mingi umekuwa kivutio kikubwa katika sherehe mbali mbali za kijamii na hususan vifa za kitaifa. Haitazamiri shughuli yoyote ya kitaifa bila kuwa na gwaride la kijeshi na brass band, ambapo kiongozi wa nchi hupewa heshima zote. Atajibu saluti huku naye akinesanesa kwa burudani na mdundo wa muziki huo wa kijeshi. Hadhira pia inayojitokeza huwa na burudani ya aina yake kuangalia wanajeshi hao wakiufanya muziki. Kila sherehe ya kitaifa inapofika, vuvuzela za upulizaji wa ala za upepo kuanzia saxophone, trumpet, trombones na midundo ya drums, vitaterizi na cymbals huhanikiza anga. Muziki huo huturudisha nyuma miongo kadhaa na kutukumbusha utamaduni huu na nafasi ya muziki katika majeshi duniani. Barani Afrika, uhusiano wa majeshi na muziki unaonekana vizuri kwa kundi la Makossa toka Cameroon liitwalo Golden Sounds. Mnamo mwaka 1986, wimbo wao maarufu Zangalewa, ambao ulikuwa ni tungo maalum kuwasifu askari wa Kiafrika kwa mchango wao katika vita vya pili vya dunia, wimbo huo uliingia katika 10 bora za jedwali la muziki top 10 nchini humo. Wimbo huo ulitungwa na jenerali mstaafu wa jeshi la Cameroon.

0: mina zangalewa anawa aa.
1: Bila shaka unakukumbusha kitu. Ndivyo, hujakosea. Wimbo huu ulikuwa maarufu sana kiasi miongo miwili baadaye ukatumika kama wimbo rasmi wa nembo ya FIFA mwaka 2010 kule Afrika Kusini. Shakira aliuita Waka Waka, ikiwa ni mara ya kwanza kombe la dunia kufanyika Afrika. Amina, amina.

Mwaka 1979, Zahiri Alizoro na Kimulimuli walitoa wimbo Tumerudi Kishujaa, wakiwasifu wanajeshi wa Tanzania waliopigana katika vita ya kumtoa nduli Idi Amin wa Uganda.

0: Tuloruki.
1: Mwenge na Police Jazz pia walitoa vibao kama Bundi, Wazalendo wa Uganda, Nidhamu Kazini, Joka Hilo, Nasi Tuliobakia, Pongezi Makamanda Wetu na kadhalika. Vita vya Uganda ni mfano halisi wa jinsi muziki ulivyotumika kama silaha muhimu ya mapambano. Mwaka 78.

wakati wa chokochoko za Idi Amin, radio ilikuwa ni moja tu nchini. Hivyo ilikuwa ni muhimu wananchi wajulishwe kinachoendelea mpakani Kagera. Hotuba za viongozi peke yake zisingetosha. Ni idara ya sanaa ndiyo iliyopewa jukumu hilo.

0: upande wa siasa, serikali iliweka msimamo wake wazi. Kamanda mkuu wa majeshi ya ulinzi Tanzania,
1: tunayo kazi moja tu wa Tanzania sasa, tunayo kazi moja tu, ni kumpiga.

uwezo wa kumpiga tunao. Sababu ya kumpiga tunayo. Na nia ya kumpiga tunayo. Tunataka dunia ituelewe hivyo.

Go for it.

Maroon Commandos huko Kenya, ambao nao wakiwa katika utamaduni huu huu wa majeshi walitoa wimbo Christina uko wapi au amka kumekucha na Charonyi ni wasi.

0: Kumekucha.
1: Wakiongozwa na mwanzilishi wa kundi hilo lililoanzishwa mwaka 70, Sergeant wa jeshi Abel Kifoto, na kibao chao cha Ronyi Niwasi kiliingia katika Top of the Pops mwaka 75 na kushinda tuzo ya bendi bora Kenya, kuzishinda bendi nyingine za uraiani ikiwemo Simba wa Nyika.

Maroon Commandos ni kundi linalomilikiwa na Battalion ya 7 ya jeshi la Kenya, makazi yao yakiwa Lang'ata Barracks jijini Nairobi.

0: bendi hizi za majeshi ziliingia katika soko pendwa la muziki wa pop. Halikadhalika, muziki jeshini umedhihirisha kipaji adhimu cha sanaa kinavyoweka uwiano au balance kati ya safu zao. Viwili hivi lazima vifungamane. Ukakamavu kwa upande mmoja na sulubu iliyopo jeshini viungane na burudani kwa wananchi ambao ndio hasa wenye kumiliki majeshi hayo. Kwani si Afrika inaitwa majeshi ya wananchi, People's Defense Forces, au ni majeshi ya malkia, Her Majesty's Armed Forces? La hasha, sivyo.
1: Hima, simama sawa.

Turudi mwanzo tena. Je, muziki huu tutafutie mtindo gani sasa? Repertoire itakayolingana na suluba na kashkashi za jeshi lenye weledi na wapenzi wake waliopo nje ya kambi. Je, genre ipi tuwape?

Brass Band zote ndio roho ya burudani zote katika sherehe za kitaifa, na zinaakisi saikolojia ya mamlaka na hisia kali, na kwa mtazamo wa Plato zinatokana na mishipa ya utaifa na uzalendo zaidi. Hakuna kitu kinachostaajabisha na kufurahisha kama kuona wanajeshi wakiwa wamevalia sare rasmi za kijeshi wakitikisa viungo vyao kwa timing ya muziki. Na kesho watakuwa mstari wa mbele, wamebeba AK-47 ndani ya APC, zile armored personal carriers, magari ya deraya, mabomu yakianguka, ndege za kijeshi zikipasua anga, na wao wakiua na kuuawa kwa ajili ya kuilinda nchi yao. Hili ndilo Plato analizungumzia. Jeshi lolote duniani ni lazima liwe na uwezo wa kucheza muziki maalum wa gwaride la jeshi, na hapo hapo muziki pendwa kwa ajili ya jamii yake. Ni hiki peke yake kitakachowaunganisha umma na jeshi lao, waone wana kitu kimoja kinachofanana. Uwezo huu wa kuunganisha viwili hivi vimechangia sana kuzaa wanamuziki wengi, kukuza muziki wa bendi nchini, na mara zote kuvutia wananchi katika sherehe za kitaifa. Hapa kwetu, Brigadier wa jeshi Moses Nauye ametunga nyimbo nyingi za kizalendo ambazo kila hafla ya kitaifa zinapigwa.

0: Justin Doto Mayagilo alikuwa kiongozi wa bendi ya polisi, na mwaka 70 aliwakilisha nchi kwenye maonyesho ya Japan.
1: Bwana Mayagilo na bendi ya polisi. Bwana sana.
0: Kanali Victor Honge alikuwa composer wa muziki JKT. Lusozi JKT Mwenge Jazz. Assistant Commissioner Msiba TPDF Moshi. Captain John Simon alikuwa kiongozi wa bendi ya Kimbunga. Mpiga saxophone Loser Elias John alikuwa luteni. Zahir alizoro naye katokana na jeshi. Wako wengi, lakini wa mwisho nani atamsahau?

0: taifa.
1: Dr. Remy Ongala aliimba,
2: muziki alivyo na nguvu ni mwenguni kote, hata makanisa

Nchini Kenya, wimbo wa Emmy Kosgei uitwao Toilet Nelel usingepata umaarufu ulionao leo kama usingekuwa unapigwa na Maroon Commandos katika kila dhifa na sherehe za serikali.

Tunaangalia hafla ya kuapishwa Uhuru Kenyatta mwaka 2007 baada ya uchaguzi ule wa kwanza. Kabla na baada ya rais kuapishwa, hadhira ile ilipagawa baada ya MC kuwatambulisha Maroon Commandos jukwani.

Baadaye wengi waliongea na televisheni ya KTN walisema sana sana walifuata burudani ya muziki wa Maroon Commandos. Muziki waliouona una vionjo tajiri vya ladha za makabila ya Kenya.

Golden Sounds, Maroon Commandos, Kimbunga Stereo, Wana Mnyanyuo, Wana Vanga Vanga, Wana Paselepa na Wana Kimuli Ngoma. Ukiangalia historia, muziki wao unatokana na silsila ndefu ya muziki na burudani za kijeshi duniani. Chimbuko la utamaduni huu unaupata katika historia ya majeshi ya Ulaya na Mashariki ya Kati. Tarehe hii inatupa ufunuo usiopingika kwamba kwa majeshi haya muziki ulikuwa ni kiungo muhimu katika mbinu za kivita. Majeshi ya milki ya Ottoman na ya Napoleon Bonaparte yaliotumia muziki mstari wa mbele. Ngoma, drums zilipigwa sambamba na utumaji makombora kwa adui, na majeshi yalikuwa kisonga mbele vitani kwa hamasa ya mdundo wa ngoma na nyimbo za kishujaa kuhamasisha wapiganaji na kuwaondolea uchofu.

Hata huku kwetu barani Afrika, utamaduni huu si mgeni. Shaka Zulu, vita ya milambo wa Rugaruga, Mkwawa na Majimaji. Wapiganaji hawa waliimba nyimbo zao maalum za kivita, kama ilivyo katika riwaya ya Alan Quatermain na nyimbo za kivita za Umslopagas. Historia pia inaonyesha kabla ya uvumbuzi na matumizi ya baruti au gunpowder katika vita mwanzoni mwa karne hii, bara Ulaya walishagundua kwamba muziki ni kiungo muhimu cha kurejesha morali katika vikosi vya jeshi. Baadhi ya ala za muziki zilizosalia katika vita vya kwanza na vya pili vya dunia vimebaki katika majumba ya maonyesho Paris, Italy na hata Misri. Na ala hizi baadhi zimeishia mikononi mwa wanamuziki maarufu duniani ambao ni ma art collectors, walivyovinunua kwa mnada wa mamilioni ya fedha. Wimbo maarufu kupita zote za majeshi ni ule uliotumika wakati wa vita vya pili vya dunia, ukijulikana kama Colonel Bogey March.

unatoa tanbihi kuwa kuna wakati watunzi hawa wote wakiwa na vyeo vya kijeshi, lakini ni wanadamu na wana nyoyo zinazoumia, zinazosikia uchungu, na pia wana hofu ya maisha yao kwa kutengana na wapenzi wao waliowaacha nyumbani. Kwa mfano, wimbo Waianza Mangondo wa Kenya ni tungo inayosimulia kisa cha mtu anayeenda nchi za mbali kupigania nchi yake, na nyuma kaacha mke na watoto.

0: anawapa buriani. Hata waona tena. Anaondoka, anaacha vilio vya kwikwi, wakeze na watoto.
1: Kilio Tanzania. Vifo kule Darfur. Makamanda wetu.
0: Tarehe 15 Julai mwaka 2013 itabaki kumbukumbu isiyosahaulika ya simanzi iliyowapata Watanzania.

Hizi ni changamoto za kila siku zinazowakabili wanajeshi wetu. Kongo, Somalia, Darfur na kwingineko. Unatoka katika mikono ya joto la uwapenao, unakwenda kwa heshima kuitetea nchi yako, kupambana na hali hii.

kwenye website ya Jeshi la Maji la Kenya iliyowekwa wazi kwa msomaji yoyote. Nia yetu ni kutia moyo wanajeshi wetu ili wawe na morali ya juu na kuhamasisha uhusiano mwema na wa kidugu miongoni mwa jeshi letu, baina ya viongozi wake na wananchi kwa ujumla, kwa kuzingatia maadili na weledi, anasema Inspire the Corps.

muziki wa majeshi. Haikuwa mbali na falsafa ya Nyerere ya mtazamo wa umuhimu wa taasisi na idara za muziki katika uendeshaji wa serikali.

muziki ni chombo muhimu kwa majeshi ya ulinzi, si katika vita tu au burudani tu, pia kufariji na kuunganisha watu.

William Shakespeare, bingwa wa fasihi wa lugha ya Kiingereza, ananukuliwa katika Twelfth Night, Act 1, Scene 1. Ni mchezo huo ukiitwa Usiku wa 12, onyesho la kwanza. Anasema, "If music be the food of life, play on." Na hii ndiyo siri ya majeshi yetu ya Tanzania, moja ya majeshi yenye ufahamu, utambuzi, nidhamu, maadili na weledi wa hali ya juu barani Afrika.

0: Hey, Marafiale, Bafi Kilewe. Bafi Kile, Baribon Kamu, Baribo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

Wakati wengine wapo kwenye ndoto, sisi tayari tupo kwenye uhalisia. Na wakati wao wapo kwenye matarajio, sisi kitambo tumeshaingia. Hapa ni Ngorongoro na sisi ni TBC Taifa. Tayari tumeshatua kupitia 87.7. Kuanzia sasa hutakosa habari, taarifa wala burudani. 87.7 TBC Taifa Ngorongoro, sasa ni zamu yetu.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Johari Mayoka, kwanza muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imejipanga kufanya mageuzi katika sekta ya elimu. Waziri wa Mali Asili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amekagua maendeleo ya shughuli za udhibiti moto uliozuka katika eneo la hifadhi ya taifa ya Mlima Kilimanjaro. Serikali imesema imetumia zaidi ya shilingi bilioni 17 kuboresha hospitali ya kanda ya Mbeya, kitengo cha wazazi Meta, katika kipindi cha kuanzia mwaka 2021 hadi 2026. Mkuu wa mkoa wa Simiyu Saidi Mtanda ameahidi kushirikiana na viongozi wa dini kulinda amani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza kuidhinisha makubaliano ya kuiuzia Saudi Arabia silaha zenye thamani ya dola bilioni 5. Habari kamili. Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imejipanga kufanya mageuzi katika sekta ya elimu, ikiwemo kupeleka shule za sekondari kila kijiji ili kukidhi ongezeko la wanafunzi. Dr. Mwigulu amesema hayo wakati akizungumza na wananchi wa wilaya ya Bahi mkoani Dodoma, alipokuwa katika ziara ya kikazi ya kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kuwasikiliza wananchi na kushughulikia changamoto zinazowakabili. Amesema uamuzi wa kuongeza muda wa elimu ya lazima katika kidato cha 4 unaleta mahitaji makubwa ya kimiundombinu ya elimu, yakiwemo madarasa, maabara na maktaba. Amesema serikali pia inahitaji kuongeza idadi ya maabara, kwa kuwa mahitaji yanaweza kufikia takribani maabara 8,000 pamoja na maktaba, ili kuimarisha mazingira ya kujifunza na kufundishia. Pia Dr. Mwigulu amewataka viongozi wa serikali kubadili baadhi ya taratibu zinazoweza kuokoa fedha na kuelekeza rasilimali hizo kwenye huduma zinazogusa maisha ya wananchi moja kwa moja. Wakati huo huo, waziri mkuu ametoa onyo kwa watumishi anayemlazimisha mgonjwa au ndugu yake kuchangisha fedha kwa ajili ya mafuta ya gari la kubeba wagonjwa, anapaswa kuchukuliwa hatua, huku akiwataka wananchi kutoa taarifa watumishi wanaokiuka utaratibu na kuwanyima wananchi huduma wanazostahili. Kilimanjaro. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amekagua maendeleo ya shughuli za kudhibiti moto uliozuka katika eneo la hifadhi ya taifa ya Mlima Kilimanjaro na kujiridhisha juu ya hatua iliyofikiwa katika kudhibiti moto huo. Akizungumza na waandishi wa habari katika uwanja wa ndege Moshi mara baada ya kumaliza ziara hiyo, waziri Dr. Kijaji amesema kwa sasa moto huo umedhibitiwa kwa 90%. Amesema zoezi hilo la uzimaji moto limefanikiwa kwa ushirikiano wa vikosi vya jeshi la uhifadhi na jeshi la zimamoto pamoja na wananchi, hali iliyochangia kwa kazi iliyoleta matokeo mazuri ya kudhibiti moto huo. Waziri Dr. Kijaji ametoa wito kwa waongoza watalii pamoja na watalii wenyewe kuchukua tahadhari kwa kuwa sehemu muhimu ya kutunza mazingira katika hifadhi zote nchini, ili ziendelee kuwa salama kwa manufaa ya wananchi mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Pia waziri Kijaji amewataka wananchi wanaoishi katika maeneo yanayopatikana na hifadhi nchini kujiepusha na shughuli zinazoweza kuwa vyanzo vya mioto hifadhini, lakini pia kuzingatia kulinda maeneo kinga ya mipaka kuelekea hifadhini ili kuepuka kadhia kama hizi za mioto. Waziri Dr. Kijaji amebainisha kuwa shughuli za utalii katika Mlima Kilimanjaro zinaendelea kama kawaida, na serikali ipo kazini kuhakikisha watalii pamoja na waongoza watalii wanaendelea kuwa salama wakati wote. Morogoro. Wanasiasa nchini wametakiwa kujiepusha na tabia ya kutumia majukwaa ya siasa kutoa kauli za kuhatarisha usalama na mshikamano wa taifa. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro baada ya kikao cha baraza la vyama vya siasa, wajumbe wa baraza hilo wamesema wanasiasa wenye tabia hiyo hawapaswi kuunga mkono na wananchi. Aidha, wajumbe hao wameongeza kuwa wanasiasa wanapaswa kuiga

0: mkono wa serikali katika mipango ya maendeleo ili kukuza uchumi wa taifa. Naye mwenyekiti wa baraza hilo Juma Ali Khatib amesema baraza litaendelea kuhamasisha siasa safi na za kizalendo zenye tija kwa maendeleo ya Watanzania. Tanga. Mkuu wa wilaya ya Tanga Dadi Kolimba amesema wilaya ya Tanga imeanza harakati za kujiandaa na mvua za El Nino kwa kutembelea maeneo korofi ambayo yalishawahi kusababisha madhara siku za nyuma, ikiwa ni jitihada za kuwakinga wananchi na madhara ya mvua yatakayotarajiwa. Mkuu wa wilaya ya Tanga Kolimba amesema mvua za El Nino zikikaribia, wilaya ya Tanga imepanga doria kwa vitendo na kwa maamuzi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa mtaa wa Usagara A Shabani Msheri amesema nguvu ya mtaa nayo haijasahaulika. Viongozi wa mitaa wamekuwa macho ya serikali. Zanzibar. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar itaendelea kushirikiana na Chama cha Mabenki Tanzania TBA katika kuijenga sekta ya fedha yenye nguvu, ubunifu na jumuishi kwa lengo la kukuza uchumi wa taifa. Wakizungumza Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja, katika hafla ya chakula cha jioni iliyoandaliwa na TBA kuadhimisha miaka 30 ya chama hicho, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amesema sekta ya kibenki imepiga hatua kubwa za kimaendeleo. Naye naibu gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Dr. Rahma Salim Mahfudh amesema mchango wa TBA unaonekana katika maeneo mbalimbali, ikiwemo uwekezaji katika miradi ya kimkakati ya taifa. Kwa upande wake, mwenyekiti wa TBA Theobald Sabi amesema TBA inawakilisha benki na taasisi za kifedha zaidi ya 42 ambazo zimekuwa sehemu muhimu ya mabadiliko ya uchumi wa Tanzania. Kigoma. Wakazi wa manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma wamelalamikia tabia ya baadhi ya watu kushindwa kutunza na kusafisha mazingira yanayowazunguka, hali wanayodai inaweza kuhatarisha afya ya jamii pamoja na kuathiri mandhari ya maeneo yao. Wakizungumza na TBC, baadhi ya wakazi hao wamesema licha ya kuwepo kwa juhudi mbalimbali za kuhamasisha usafi wa mazingira, bado kuna baadhi ya wananchi wanaotupa taka hovyo na kushindwa kushiriki katika usafi wa maeneo ya makazi. Wamesema suala la usafi halipaswi kuwa mamlaka na za serikali pekee, bali kila mwananchi anapaswa kuwa na wajibu wa kuhakikisha eneo analoishi ama kufanyia shughuli linakuwa safi, huku hatua stahiki zikichukuliwa dhidi yao wanaokiuka taratibu za usafi. Dar es Salaam. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Mhandisi Hamad Masauni ametoa wito kwa jamii kutekeleza agizo la kufanya usafi kila Jumamosi ili kuwezesha Tanzania yenye mazingira salama na bora. Waziri Masauni ametoa kauli hiyo wakati wa zoezi la usafi lililofanyika katika soko la Buguruni jijini Dar es Salaam, na kukemea uchafuzi wa mazingira unaotokana na taka pamoja na kelele. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo amesema serikali inaendelea kuweka mikakati ya usafi katika maeneo mbalimbali, ikiwemo eneo la masoko. Tanzania inatarajia kuwa mwenyeji wa matukio makubwa ya kimataifa ikiwemo AFCON na Miss World mwaka huu. Mbeya. Serikali imesema imetumia zaidi ya shilingi bilioni 17 kuboresha hospitali ya kanda ya Mbeya, kitengo cha wazazi Meta, katika kipindi cha kuanzia mwaka 2021 hadi 2026. Mkuu wa kitengo cha wazazi Meta, Daktari bingwa wa watoto na wanawake Francis Rogoshora, amesema bilioni 12 zimetumika kuboresha miundombinu ya wodi za wanawake na watoto, na shilingi bilioni 5 zimetumika kununua dawa na vifaa tiba. Rogoshora amesema hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya imekuwa na mabadiliko katika kuwahudumia wazazi na watoto wanaozaliwa kabla ya muda wao, yaani watoto njiti. Pia Dr. Rogoshora amesema ndani ya wodi ya wazazi Meta Pia kuna vyumba ambavyo vinamwezesha mzazi wa kiume kuwa sehemu ya kumsubiria mtoto njiti akamilishe muda wake. Washington. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetangaza kuidhinisha makubaliano ya kuiuzia Saudi Arabia silaha zenye thamani ya dola bilioni 5. Katika taarifa yake, wizara hiyo imesema imeidhinisha ombi la Saudi Arabia la kununua maelfu ya mabomu pamoja na mifumo ya kuongoza makombora ya masafa marefu. Kwa mujibu wa wizara hiyo, makubaliano hayo yanajumuisha silaha mbalimbali, vipuri na kemikali, pamoja na huduma za kiufundi na kimkakati za usafirishaji na ugavi. Marekani imesema makubaliano hayo yanalenga kuimarisha usalama wa mshirika wake muhimu na kusaidia kudumisha utulivu wa kisiasa na maendeleo ya kiuchumi katika eneo la Ghuba. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Nshatu Kijaji amekagua maendeleo ya shughuli za kudhibiti moto uliozunguka katika eneo la hifadhi ya taifa ya Mlima Kilimanjaro. Serikali imesema imetumia zaidi ya shilingi bilioni 17 kuboresha hospitali ya Kanda ya Mbeya, kitengo cha wazazi Meta, katika kipindi cha kuanzia mwaka 2021 hadi 2026. Mkuu wa Mkoa wa Simiyu Saidi Mtanda ameahidi kushirikiana na viongozi wa dini kulinda amani. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetangaza kuidhinisha makubaliano ya kuiuzia Saudi Arabia silaha zenye thamani ya dola bilioni 5. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Msije ukadhani kwamba wakati wa awamu ya kwanza palikuwa hapana rushwa. Ilikuwa hapo. Lakini tulikuwa wakali. Tulikuwa wakali sana. Mwanzo kabisa wa kujitawala, tulitaka kila mtu ajue. Tukapitisha sheria kwamba mtu akila rushwa, aliyetoa, aliyepokea, Wazanaki wanasema wote manganyanze, wote wote watapata msukosuko. Hatukuwa tunatania. Kwa hiyo tukatengeneza sheria, akisha kuthibitika mahakamani kwamba kala rushwa, akisha kuthibitika mahakamani kwamba katoa rushwa, tukasema atakwenda ndani muda usiopungua miaka miwili, atapata viboko 24, 12 siku anaingia, 12 siku anayotoka, akamwonyesha mkewe.

0: huyo mama ameokota okota haya masamadi ya ng'ombe mabichi haya, wanatengeneza hivi kama chapati hivi, alafu wanaanika wapikie.
1: Samadi hii mahali pake shambani, sababu mashamba yameshaharibika. Hii kazi yake yende shambani, lakini huyu mama aipeleke shambani apikie nini? Kwa hiyo ardhi, kwa sababu imekisharibika, kwa hiyo inaendelea kuharibika ardhi ile. Maskini wanasema aliyenacho anapewa, asiyenacho hata kila alichonacho ananyang'anywa. Kwa hiyo hata hii ambayo ilistahili irudi katika ardhi maskini, hii haiendi kule. Sasa nasema tuna gesi na tunaweza tukapata gesi zaidi, tuna makaa. Sasa nasema namna moja ya kuisaidia eneo kama hili kufufuka ni kutengeneza majiko yanayoweza kupika kwa gesi. Ukifanya hivyo unawapa time kidogo hata ya kufufuka, hata miti hiyo mkianza kufufuka, maana hupangwa miti hapo. Sasa nasema namna moja tungeweza kufanya, wataalamu, ni kutumia hivyo. Gesi inapika duniani, hata sasa tunapikia gesi, kuna watu wanapikia gesi hapa, gesi tunayo pale.

0: Hili ndilo chimbo la kijanja, sehemu pekee ya kupata taarifa kuhusu historia na simulizi ya maisha ya mastaa ulimwenguni kote. Star Special ni moto wa kuotea mbali. Utawafahamu wanasiasa, wanamichezo, waimbaji na hata wasanii wa fani mbalimbali. Ni hapa hapa TBC Taifa.
1: Wakali
0: wa hizi kazi.
2: Msikilizaji katika Star Special, na leo katika Star Special tunamwangazia mwanamke ambaye jina lake limekuwa kubwa sana katika ulimwengu wa muziki. Lakini nyuma ya umaarufu huo kuna maisha yaliyojaa unyenyekevu, changamoto, bidii, ubunifu na mafanikio makubwa. Ni mwanamke ambaye amefanikiwa katika muziki, filamu, biashara na shughuli za kijamii. Ameandika nyimbo ambazo zimeimbwa na yeye mwenyewe pamoja na wasanii wengine wakubwa duniani. Tunamzungumzia Dolly Parton. Dolly Rebecca Parton alizaliwa mwaka 1946, Januari 19, katika eneo la Sevier County, Tennessee, Marekani. Alikuwa mmoja wa watoto 12 katika familia yake. Familia hiyo haikuwa na utajiri mkubwa. Baba yake Lee Parton alifanya kazi mbalimbali ili kuhudumia familia, huku mama yake Evelyn akiwa mama wa nyumbani na pia mtu aliyekuwa na nafasi kubwa katika maisha ya watoto wake. Lakini pamoja na hali hiyo, kulikuwa na kitu kimoja ambacho kilikuwa sehemu muhimu ya maisha ya familia yao. Ilikuwa ni muziki. Mama yake Dolly alikuwa akipenda kuimba na alikuwa na uhusiano mkubwa na nyimbo za jadi. Dolly alipata msukumo mkubwa kutoka kwa familia yake. Akiwa mtoto, alianza kuimba katika mazingira ya familia na baadaye kwenye kanisa. Hapo ndipo kipaji chake kilianza kuonekana. Dolly hakuwa mtoto wa kawaida katika swala la muziki. Akiwa bado mdogo sana, alianza kuandika nyimbo. Alikuwa akiandika kuhusu maisha aliyoyaona, familia yake, watu waliomzunguka na hisia zake kiujumla. Kipaji chake kilianza kutambulika katika eneo alilokuwa akiishi. Akiwa na umri mdogo, alianza kuonekana kwenye vipindi vya redio na televisheni vya eneo lao. Alipofikisha karibu miaka 13, alipata nafasi ya kurekodi na kutoa muziki wake wa kwanza. Hii ilikuwa hatua muhimu sana kwa mtoto ambaye alikuwa ametoka katika familia yenye hali ya chini kiuchumi. Baada ya kumaliza shule ya sekondari mwaka 1964, Dolly alifanya uamuzi mkubwa. Alihamia Nashville, Tennessee, mji ambao ulikuwa tayari umejijengea jina kubwa katika kitovu cha muziki wa country. Alikuwa na ndoto kubwa, lakini kufika Nashville hakumaanisha kwamba mafanikio yalikuwa tayari mikononi mwake. Alilazimika kupambana ili watu watambue uwezo wake. Alianza kujenga jina lake kama mtunzi wa nyimbo. Nyimbo zake zilianza kuimbwa na wasanii wengine, na taratibu jina lake likaanza kuonekana katika tasnia ya muziki. Mwaka 1967, maisha ya Dolly yalibadilika kwa kiasi kikubwa. Alipata nafasi ya kujiunga na mwanamuziki na mtangazaji maarufu wa country, Porter wa Guinea, kwenye kipindi chake cha television, The Porter wa Guinea Show. Ushirikiano huo ulimsaidia Dolly kupata nafasi ya kuonekana mbele ya watazamaji wengi zaidi. Dolly aliendelea kuimba pamoja na wagina na kujenga mashabiki wake. Lakini baadaye Dolly alianza kutaka kujenga jina lake binafsi. Hapo ndipo changamoto nyingine ilipoanza. Alitaka kuondoka kwenye ushirikiano huo na kuanza safari yake kama msanii wa kujitegemea. Baada ya kuanza kujitegemea, Dolly alianza kupata mafanikio makubwa zaidi. Moja ya nyimbo zilizompa umaarufu mkubwa ilikuwa ni Jolene. Wimbo huo ulitoka mwaka 1973 na ukawa moja ya nyimbo zilizotambulika zaidi kwenye historia ya muziki wa country.

Angeline ni wimbo unaosimulia mwanamke anayemsihi mwanamke mwingine asimchukulie mwanaume anayempenda. Lakini jambo kubwa zaidi ni kwamba Dolly alikuwa na uwezo wa kufanya hadithi rahisi ya mapenzi ionekane yenye hisia kubwa sana kupitia uandishi wake. Moja ya sura kubwa zaidi katika historia ya Dolly Parton ni wimbo wa I Always Love You. Dolly aliandika wimbo huo mwaka 1973 wakati akiamua kuachana na ushirikiano wake wa kikazi na Porter wa Guinea. Wimbo huo ulikuwa kuhusu kuagana na mtu aliyekuwa muhimu kwake, huku akionyesha kwamba hata kama wanaachana bado anamheshimu na kumpenda. Dolly aliurekodi mwenyewe na ukawa na mafanikio makubwa. Lakini miaka kadhaa baadaye mwimbaji mwingine mkubwa aliuimba tena. Huyo alikuwa Whitney Houston. Whitney Houston aliimba wimbo huo kwa ajili ya filamu The Bodyguard iliyotoka mwaka 1992. Toleo hilo likawa maarufu duniani kote na kumfanya Dolly Parton ajulikane zaidi hata kwa watu ambao hawakuwa mashabiki wa mziki wa country.

moja ya mifano mikubwa ya nguvu ya uandishi wa nyimbo wa Dolly. Dolly Parton amekuwa na nyimbo nyingi maarufu. Miongoni mwa zinazojulikana zaidi ni Jolene, I Will Always Love You, Coat of Many Colors, Here You Come Again, Island in the Stream. Aliimba pamoja na Kenny Rogers. Dolly hakutaka kubaki kwenye muziki pekee. Alianza pia kuingia kwenye ulimwengu wa uigizaji. Mwaka 1980, alicheza katika filamu maarufu 9 to 5 pamoja na waigizaji Jane Fonda na Lily Tomlin. Filamu hiyo ilifanikiwa sana. Dolly pia alionekana katika filamu nyingine kama The Best Little in Texas, Straight Talk na Joyful Noise. Hivyo watu wakaanza kumtambua Dolly si kama mwimbaji tu, bali pia kama mwigizaji na burudani kwa ujumla. Dolly Parton pia alifanikiwa katika biashara. Jina lake limehusishwa na miradi mbalimbali katika sekta za burudani, utalii, chakula, bidhaa na muziki. Moja ya mafanikio yake makubwa ni Dollywood, bustani ya burudani iliyoko Tennessee. Dollywood imekuwa moja ya vivutio vikubwa vya utalii katika eneo hilo. Jina la Dolly limekuwa sehemu muhimu ya utambulisho wa eneo hilo. Moja ya mambo yanayomtofautisha Dolly Parton ni jinsi alivyotumia mafanikio yake kusaidia watu wengine. Mwaka 1995, alianzisha mpango unaojulikana kama Dolly Parton Imagination Library. Lengo lake lilikuwa kuwapatia watoto vitabu ili kuwasaidia kukuza utamaduni wa kusoma. Mpango huo ulianza katika eneo la kwao Tennessee, lakini baadaye ukapanuka na kuwafikia watoto katika maeneo mengine. Dolly aliendelea kusaidia katika masuala ya elimu, watoto na jamii. Licha ya mafanikio yake makubwa, Dolly hakufika hapo kwa njia rahisi. Changamoto ilikuwa katika mazingira ambayo hayakuwa rasilimali nyingi. Pia alipaswa kujenga jina katika tasnia ambayo ushindani wake ulikuwa mkubwa. Alikutana na watu walikuwa na mitazamo tofauti kuhusu muonekano wake, sauti yake na mtindo wake kiujumla. Lakini Dolly hakuruhusu changamoto hizo zimzuie. Badala yake alitumia upekee wake kuwa sehemu ya utambulisho wake. Alijenga mtindo wake mwenyewe. Dolly Parton ana kitu ambacho wasanii wengi wanakosa. Ana uwezo wa kusimulia hadithi kupitia nyimbo. Nyimbo zake mara nyingi zinagusa mapenzi, familia, umaskini, ndoto, kuachana, kazi, matumaini na maisha ya kawaida. Hiyo ndo sababu watu wengi wameweza kujitambulisha kupitia nyimbo zake. Na katika maisha yake ya muziki, Dolly amepokea tuzo na heshima nyingi. Amehusishwa na tuzo kama ya Grammy Awards, Country Music Association Awards, Academy of Country Music Awards, Kennedy Center Honors. Pia ameingizwa katika kambi mbalimbali za heshima zinazotambua mchango wake katika muziki. Mwaka 2022 alitunukiwa Rock Roll Hall of Fame, licha ya hapo awali kuwa na mashaka kama angekubali heshima hiyo. Kuna mambo mengi tunaweza kujifunza kutoka kwake. Usidharau unapotoka. Dolly alitoka katika familia kubwa yenye hali ya kawaida, lakini hakuruhusu mazingira hayo yaamue maisha yake ya baadaye. Dolly hakutumia sauti yake tu. Alitumia uwezo wake wa kuandika nyimbo, kuigiza, kufanya biashara na kuwasiliana na watu wengine. Dolly alijenga utambulisho wake wa kipekee, hakujaribu kuwa mtu mwingine. Na mafanikio yake yalitumika kuwasaidia watu wengine. Kupitia miradi yake, hasa inahusiana na vitabu na elimu, ameonyesha kwamba mafanikio yanaweza kuwa na maana zaidi unapowasaidia wengine. Kikubwa, hakukata tamaa pale ambapo amekataliwa. Safari ya mafanikio haikuwa ya siku moja. Aliendelea kufanya kazi mpaka jina lake likawa kubwa duniani. Msikilizaji, hii ni Star Special na leo tuko tunamzungumzia Dolly Parton. Ni jina la mwanamuziki lililobeba historia ya mtoto aliyekulia katika mazingira ya kawaida. Akaota ndoto kubwa, akaondoka nyumbani kwake, akaenda Nashville, akapambana kujenga jina lake, akaandika nyimbo zinazokuja kuwa maarufu duniani, akaingia kwenye filamu, akajenga biashara
na baadaye kutumia sehemu ya mafanikio yake kusaidia jamii. Maisha yake yanatukumbusha kwamba huwezi kuchagua mahali ulipozaliwa, lakini unaweza kufanya kazi kuelekea mahali unapotaka kufika. Na pengine ujumbe mkubwa zaidi kutoka kwa Dolly ni usiruhusu hali ulionayo leo ikufanye uamini kwamba huwezi kuwa na maisha makubwa kesho. Hii ndio historia ya Dolly Parton, mwanamke ambaye kutoka katika familia yenye watoto 12 na maisha ya kawaida, aliweza kujenga jina ambalo limevuka mipaka ya Marekani na kufika duniani kote. Na hii ndio mwisho wa Star Special. Mimi ni Fasda Shahame.

0: Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
1: Ni safari ya serikali ya awamu ya sita madarakani, awamu ya sita ya mafanikio na mwelekeo thabiti inayofikia na kutekeleza, na bado kazi inaendelea. Si miundombinu tu, bali hata nishati na madini. Si uchukuzi tu, bali uvuvi, ufugaji na utalii. Na wala si diplomasia, viwanda na uwekezaji tu, bali kote inatenda kwa uweledi.
2: Tunamwombea dua.

0: serikali ya awamu ya sita.
1: Wangapi?
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Wangapi. Ambapo unapata kutoka kwenye kipindi hiki ambacho kinakueleza sheria. Mimi ni msimulizi na mtangazaji wako Mbazigu Hassan. Kipindi cha Wangapi ukuletea taarifa hizo kama tulivyotangulia kueleza masuala ya sheria, na tutakuwa nawe kwa takriban nusu saa hivi, ndio muda wenyewe huu. Na wakili Omari Kilwanda huwa anadadavua mambo kadhaa kuhusiana na swala la sheria. Kwa hiyo kaa vizuri mkao wa kusikiliza matangazo yetu. Tunakushukuru kwa kusikiliza TBC Taifa, na ndio hiyo umerehani kusikiliza tangu mapema sana. Na sisi tunakuambia karibu sana, karibu sana. Tuliwahi kuzungumza kipindi fulani nikakueleza habari ya vituko vya mtaani hapa. Lakini mada yetu kuu leo tunazungumzia kuhusu watu wanao lala kwenye vibaraza. Inawezekana ni vibaraza vya nyumba, inawezekana ni vibaraza vya vituo vya daladala. Unakuta saa 8 za usiku mtu kaupiga usingizi, kaupiga usingizi kweli kweli. Sasa kama ni nyumbani kwako, anakuja kulala kwenye kibaraza pale uani, unapotoka na sisi wengine vyo vyetu lazima utoke humo ndani, maka sio kutoka nje, utoke ndani uende, unakuta mtu ndio naye yuko huko. Sasa inakuwa mtihani. Msikilizaji karibu, na sasa tutakwenda na maswali. Namba zetu za simu tutakupa za kututumia ujumbe mfupi 0738336925, na kupiga moja kwa moja ni 0733805392. Naam, karibu sana wakili Omari Kilwanda.
3: Asante sana ndugu mtangazaji.
2: Naam, tulipofanya kipindi kilichopita wakati ule watu walikuwa na hoja nyingi sana kuhusiana na maswali hayo. Lakini leo mada yetu tunaangalia tunasema katiba inazungumzia kuhusu mwanadamu, binadamu ana haki sawa, utu wake uheshimiwe, uthaminiwe. Lakini inapotokea sasa mazingira haya, mtu unamkuta saa 8 za usiku ameshapa usingizi stendi ya daladala au kwenye kibaraza cha nyumba yako. Kwanza tuangalie haya mazingira kisheria yakoje katika mtu kusema kwamba analala nje, anaweza kulala popote. Karibu sana.
3: Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali zuri ambalo linaendana na uhalisia haswa mijini katika nchi yetu. Hii ni jambo ambalo lisilofichika katika miji yetu, mfano Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na kwingineko. Watu waga wana tabia ya kulala au kukaa katika maeneo ambayo hayo ambayo umeyasema, sio tu kwenye vibaraza vya watu. Yeah. Hata kama wengine wanakaa chini ya madaraja, wengine wanafanya hivyo. Hey. Kwa hiyo mfano wake wa huo. Niweze tu kusema kwamba kwa mujibu wa sheria, tunasema nchi hii inaongozwa kwa sheria. Kila kitu kinatakiwa kifuate taratibu za kisheria. Jambo lolote ambalo linafanywa kinyume na taratibu au tofauti na uhalisia wake ni kosa. Na ukisoma kanuni ya adhabu sura namba 16 kama nilivyofanyia marejeo mwaka 2023, haswa ukisoma kifungu cha 176 na kifungu cha 177, kimezungumza kwa ujumla wake vitu vifuatavyo. Cha kwanza vimezungumza kitu kinachoitwa hawa watu ni idle, au wengine wanasema au disorderly, au watu ambao wasio na kazi, au watu ambao wapo maeneo ambayo bila kuwa na mpangilio. Hiyo ni 176. Kuna mtiliko wa aina mbalimbali za watu na shughuli zao wanazozifanya. Lakini ukisoma 177 kenyewe moja kwa moja kinakutajia sasa haswa ile 177 D ndio inazungumzia haswa swali lako. Mm-hmm. Kwa mfano mtu ambaye anakuwepo ima anakutwa kwenye premise kama eneo, kama tunasema eneo, au barabarani, au katika zile highway wanazungumza zile barabara zile barabara kuu, au sehemu yoyote ile ambayo inaangaliana ni na eneo jingine au eneo la wazi au eneo la umma. Ndio mpaka hapo ambapo kukutwa kwake huko ikachukuliwa kana kwamba namba moja ni kinyume cha taratibu, au yuko pale katika disorderly purpose, maana yake yuko pale kinyume cha utaratibu. Kufanya hivyo ni kosa. Sio kama tuko sasa. Kwa hiyo ukizungumza kinyume cha utaratibu, maana yake tunasema huyu mtu yuko chini ya daraja, kaweka box lake analala, huo ni utaratibu.
2: Kwa mfano hapa daraja la Mfugale au Kijazi interchange.
3: Kabisa kabisa.
2: Wamejipanga mle wanalala
3: usiku. Sawa. Au kwenye masoko mfano Kariakoo unakuta wale watu wamekaa pale kwenye mbenyu au unakuta kwenye pale mnazi mmoja eneo la wazi lile pale. Sawa mpaka hapo utakuta wengine wako pale. Kwa hiyo ukisoma moja kwa moja kifungu hiki 177 D chenyewe kimetoa katazo hilo. Kufanya tendo hilo ni kosa kwa mujibu wa sheria. Sawa mpaka hapo. Na ukikutwa na hatia unaweza ukafungwa miezi mitatu kama mara yako ya kwanza au mwaka mmoja kama ni mara yako ya pili. Mfano Lonze Mbazigwa umekutwa na kigororo chako hapa chini ya daraja la Mfugale au kiboksi chako ukaamua sasa ndo makazi yako yako pale. Maana yake uwepo wako pale tunasema ni kinyume cha taratibu za sheria na ni disorderly purpose, kwa maana uko pale kwa lengo lile ambalo halikuwa nini, yani kinyume na mpangilio. Yani neno ukizungumzia neno disorderly au hiyo kitu ambacho kinachoitwa disorder, sema maana yake bila utaratibu, sio utaratibu, mvurugiko au lio cha fuka, yani kitu ambacho katika utaratibu wake. Kwa hiyo tukikukuta hapo basi wewe tunasema hapana, kama ikibainika uwepo wako pale upo kinyume cha sheria. Ninapozungumza kinyume cha sheria watu wanielewe ni kwamba sio kulala tu pale, hata kama tunakuta mchana utaratibu wa pale sio sehemu ya kukaa pale.
2: Ndio.
3: Tutasema hapa hapo.
2: Hata mchana.
3: Lakini inawezekana kipindi cha wangapi tukasema ngoja tuende sasa pale tukafanye kipindi kwa ajili ya kuhabarisha umma madharani madhara ya watu ambao wanalala hapo, au tukawahoji sasa kwa nini kimewapelekea pale. Sasa wewe uwepo wako pale hatuwezi kusema ni kinyume cha sheria. Kwa nini? Uko pale unakiwakilisha chombo cha habari cha taifa na ukifanya kazi ya taifa kwa ajili ya kuupa umma yani kuupa elimu umma kwa ajili ya kusema kwamba tufuate sheria na maeneo haya yapo kwa ajili ya kazi maalum ambayo si hii ambayo nyie mnaifanya hapa.
2: Sawa sawa. Naam. Msikilizaji, hii ni TBC Taifa na kipindi hewani ni wangapi? Naye hapa wakili wa kujitegemea, wakili Omari Kilwanda, ambaye anaelezea leo kuhusu mada hii ya watu wanaolala. Unamkuta mtu kwenye kisebelo chako ameshageuza ndio kwake. Hivi wengine wana miaka hata 5, 6, 7 analala hapo. Msikiliza vizuri maswala hayo, sio kazolewa alafu kasema oh mimi sikujua. Sasa wakili, tunaposema kwamba amekaa eneo lile kama kwenye kibaraza, ni mamlaka gani zinatakiwa ziwaondoe pale? Wengine wana jamaa zao, wengine labda kuna mamlaka zimepewa majukumu hayo.
3: Kwamba lazima ifahamike kwamba kwenye kuongezea hapo
2: Dio.
3: Wewe ambao unaenda eneo la mtu ima kwenye kibaraza chake kama unavyotoa mfano
2: Dio.
3: Au uwani, wewe uko pale kwa maana umeingia kwenye eneo la mtu mwingine bila ruhusa yake. Hilo ni kosa la jinai, pia tunaitaga criminal trespass, kwa maana wewe umeingia kwenye eneo la mtu bila ridhaa yake. Hiyo ni jinai, unaweza ukafungwa kama nilivyosema. Lakini tunapozungumzia mamlaka ambazo zinazohusika, kama tunavyosema mamlaka ambayo inatakiwa kuhakikisha sheria zinafuatwa, tunasema law enforces au sio, wale ambao wanahakikisha sheria zinafuatwa tunasema ni jeshi la polisi. Lakini katika masuala haya ya miji, sawa hapo, kuna chombo kimoja ambacho kinaitwa halmashauri ya miji au halmashauri ya wilaya, inategemeana lile eneo linasimamia. Kama Dar es Salaam kuna halmashauri ya jiji, sawa hapo. Kwa hiyo halmashauri ya jiji mara nyingi inasimamia sheria hizi haswa kwenye swala zima la kimazingira. Sisi tunasema ukisoma sheria za mazingira inasema mtu yeyote ambaye yuko sehemu ambao hatakiwi kuwepo ni uchafu. Kwa hiyo inawezekana wewe kitendo chako cha kama boksi yako mbele ya nyumba ya mtu au mbele ya daraja au wapi, ule pia ni uchafuzi wa mazingira. Ni uchafuzi wa
2: mazingira.
3: Kwa hiyo watu wenye mamlaka pia wanakuwemo pamoja na kina nani? Hawa watu wa jiji ambao wanahusika na masuala hayo, kutegemeana na eneo hilo, uongozi wa jiji, manispaa au wengine halmashauri, kulingana na watu wale husika ambao kule eneo alikokuwepo. Lakini kama umekaa kwenye baraza ya mtu na labda amekwambia utoke unang'ang'ania, anaweza kaenda kuripoti polisi, bana mimi kuna mtu analala kwangu kila siku au sio bana, na yuko pale kinyume cha utaratibu, sijamruhusu, simjui. Unaona mpaka hapo? Kwa hiyo mimi naona kama amani yangu kidogo inatoka tofauti, sawa. Wale watakuja wa polisi wanaweza kaja pale wakaja kumchukua au kukuchukua wewe msikilizaji wa wangapi, unaweza kukamatwa hivi hivi. Na kwa sababu gani utaweza kwamba uko hapa kwa ajili gani? Kwanza uko idle, mfano hauna kazi yoyote madharani, au uwepo wako pale haupo kwa mujibu wa sheria, sawa hapo. Kwa hiyo unatafsiriwa kama mchafuzi wa mazingira, unatafsiriwa kama wewe pia umefanya jinai kwa kuingia kwenye eneo la mtu bila ridhaa yake.
2: Maki wakili, tuchukule ule ukweli. Kama mtu analala hapo sebuleni, maanake ni kwamba akihisi kupata haja anaweza kwenda hata kwenye chuo chako kama kipo chuo kule uani.
3: Na kama sasa, kipo
2: kama hakipo maraki anaweza kusaidia hata eneo la barabarani
3: tu kuchafuzwa mazingira.
2: Kuchafuzwa mazingira. Na. Sasa unapokutana naye kule ndani kule umesha wewe unatoka na wewe usiku ule wa manani. Maana ni usiku wa Mwenyezi Mungu huo. Unakutana

0: 0733805392. Karibuni sana, Grace Mawala yuko pale tayari na tayari line zetu kama kawaida. Ukitaja tu unaambiwa ni hilo anasema kwa Kiingereza hotline. Hello. Nani, punguza sauti ya radio afu tuongee. Nani mwenzetu uko wapi? Weka vizuri simu yako ili tuongee. Atukupati vizuri bana. Ladha ni ile tukupate sawa sawa. Naam, unaitwa Shabani? Ndio, uko wapi? Sasa redio, hebu redio yako ipunguze usijisikilize tena, ndio itakuja shida hapa. Haya, tuambie, umesikiliza imada, watu wanalala kwenye kisebule. Inawezekana hapo nyumbani kwako kuna mtu analala kwenye kibaraza tangu juzi. Unatuambiaje? Haya, huyo ameondoka. Halo?
1: Halo.
0: Nani mwenzetu, uko wapi?
1: Mimi Baraka, niko Iringa.
0: Punguza sauti ya redio yako, naisikia vizuri hapa mimi. Naisikia na
1: nipunguze bwana.
0: Punguza, naisikia vizuri, sio vizuri sana kwamba inapendeza, inaingilia mawasiliano. Haya, tuambie, mtu analala kwenye kibaraza chako wiki ya kwanza, mwezi, miezi. Tunazungumziaje hii mada hii?
1: Unaona kimfano kama ulivyosema kama unamkuta choo hiyo, unataka kumchinja ukamwona kama ana tabia wizi fulani, huwezi kujua kama labda alikuwa kwa sababu ya kulala.
0: Wewe mbele ya wakili unasema kumchinjia mtu na mtu ana haki zake bwana.
1: Unamwona kama wizi fulani hivi.
0: Basi mchukue mpeleke kwenye vyombo vya sheria. Tumekupata, tunakushukuru.
1: Asante. Mimi naona kaenda kule sasa 7 usiku au 8 mtu amelala bila kuwa na taarifa naye. Sasa unagonga mlango na mkuta wewe uko chini, unaweza unafanyaje? Kama mtumia msaada alikuwa na shida kulala, ilibidi atoe taarifa, jamani mimi nimekwama kidogo kulala, naweza kumsaidia kwa siku moja.
0: Tumekupata, tunakushukuru sana, asante.
2: Lakini kwenye kuongezea hapo, hatakiwi kuchukua sheria mkononi. Ukimkuta mtu sehemu yako ambayo eneo lako liwe shambani, nyumbani, kwenye kibaraza au eneo la umma, hutakiwi kumpiga na hutakiwi kumtukana. Wanatakiwa kulipoti kwenye mamlaka zinazohusika, na ndio maana TBC taifa tuna kipindi kama hiki cha wangapi, ili ukishajua uweze kufahamu. Sawa sawa. Tumesema hivyo, kama unaona uchafuzi wa mazingira huko pale, naenda kwa watu wa mamlaka wa mazingira. Kama unaona kuna uvunjifu wa amani, mfano kama hivyo, saa 9 usiku inakuwaje hapa, ukalipoti tu jeshi la polisi. Au unaweza kama uko mbali una serikali za mtaa, au unaenda kwa kiongozi yoyote, awe mtendaji wa kijiji au kata, unaelewa, aliyekuwa karibu na wewe. Kizidi sana hata hao askari mgambo kwa kule vijijini wanasaidia sana. Usije ukamkata mtu kisu au ukampiga mtu panga, utashitakiwa wewe sasa kwa kufanya shambulio la mwili, na akifa maana yake utashitakiwa kwa kosa la mauaji.
0: Sawa sawa. Naam, msikilizaji wa TBC taifa, tunaendelea hapa, tupokea simu. Halo.
1: Hello.
0: Nani mwenzetu, uko wapi?
1: Nita Juma Shabani, niko West Kilimanjaro.
0: Karibu sana, umesikia mada yetu, mtu analala kwenye kibaraza chako, inakuwaje huko kwenu?
1: Hapo itabidi serikali ichukue sheria.
0: Hapo ndio
1: serikali ichukue sheria zake, kwa sababu akifia hapo sitambua mimi ndio nimemuua.
0: Akifia pale kwako?
1: Ndiyo.
0: Sawa. Wakili yupo ataeleza hapa kama huyo mtu amezidiwa usiku akafa hapo. Wakili yupo amekusikiliza. Tunakushukuru, asante.
1: Haya.
0: Asante sana. Naam. Kuna simu nyingine tupokee. Kwanza kuna huyo hapa akifia pale. Halo, ngoja tupokee nyingine.
2: Asante.
0: Safi, karibu. Nani mwenzetu, uko wapi?
3: Naongea na Mbaki ya Shiri, nipo Kiela Mbeya.
0: Karibu sana, karibu.
3: Asante. Kwa kweli mtu kulala kwenye kibaraza bila taarifa ya mtu kuhusika kwenye eneo au kulala katika mazingira ambayo ni hatarishi,
0: ndio
3: kwa kweli amekiuka taratibu za sheria. Sasa inachokuja kugundua ni kwamba huwa kuna mwingine ukiangalia mazingira yake unakuta kimaisha yanakuwa ni magumu, unakuta hata maeneo ya kuishi maisha yenyewe magumu. Kwa hiyo unakuta kukuta wewe mara nyingi unaweza kumwangalia kwa mwanama, unakuta kumwangalia na kumwonea huruma. Lakini vinginevyo kuna wengine unakuta wanajinajisha kama yeye anaishi mazingira magumu, kumbe anataka kutafuta nini? Kukuzuru wewe. Kwa hiyo yeye ataishi mpenzi wake akachukua maamuzi magumu ya kumzuru wewe, kumbe alikuwa yeye na yokoa tu katika kujihifadhi tu ili apate usingizi.
0: Aha, tunakuja.
3: Ndio. Sisi tuchukue maamuzi magumu ya kwenda kumkuta mtu mazingira yake amejinajisha, na msingi tusichukue cha mkononi. Tutamwoje na hii tupate usuluhisho.
0: Sawa sawa.
3: Mtango wangu basi chara hili.
0: Asante sana. Naam, tupokee simu nyingine. Halo?
1: Halo.
0: Naam, nani mwenzetu, uko wapi?
1: Jana mimi Kamani kutoka Nyamenyele Rufiji.
0: Ndio, karibu sana.
1: Asante.

0: Umesikia mada yetu?
1: Bila shaka nimesikia vizuri kabisa.
0: Tunaomba mchango wako.
1: Hauna shida, mchango wangu kama ikatokea mtu kalala kwenye kibaraza chako
0: ndio
1: bila taarifa ya wewe ukiwa mhusika,
0: naam,
1: endapo akaja akapatwa na umauti, moja, utaonekana wewe ndio mtumiwa wa maiti ile.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo serikali inatakiwa ichukue hatua kwa wale wote wanaolala kwenye vibaraza vya watu bila taarifa, ukiwepo na wewe mwenye nyumba.
0: Aha. Sawa, tunakushukuru sana kutoka Rufiji. Asante sana.
1: Haya, kazi njema.
0: Asante. Wakili huyu wa kwanza kutoka Kilimanjaro anasema mtu anaweza akafa pale.
2: Sawa.
0: Na ukapata shida. Huyu mwingine anasema wakati mwingine ukimwangalia anakuwa kwenye maisha magumu. Na tuanze na huyu wa kwanza.
2: Huyu wa kwanza na watatu wamefanana.
0: Wamefanana.
2: Ni kwamba unaweza ukakuta kwenye eneo lako.
0: Naam.
2: Hapapo wewe upo alafu mtu yuko pale huna taarifa, baadaye amefariki au amepata madhara makubwa.
0: Naam.
2: Kimsingi mtu wa kwanza wa kukuhisi utakuwa wewe mwenye nyumba.
0: Ndiyo
2: sheria zinavyotaka, kwa sababu lazima tueleze mazingira ya mtu aliyofika pale, ilikuwa kuaje, alifikaje.
0: Sasa nasema mimi nilifunga nyumba yangu.
2: Sasa huo ni swala la kiushahidi, na ndio maana kwenye vipindi tunasema lengo la hawa watu, ndio maana huyu mtu wa pili kazungumza swala la huruma.
0: Ndiyo.
2: Sheria haina huruma. Sheria ni swala la utaratibu. Ndio maana tukasema mtu ukimuona yuko kwenye baraza lako au yupo katika eneo lako, inawezekana sio kwenye baraza yako, maana baraza yako, mfano kama hapa CTBC, tukitoka hapa kuna barabara, reserve ya barabara.
0: Sawa,
2: lakini hapa mtu aliyekuwa karibu, tuchukulie kama TBC hapa, ingekuwa ndio nyumba ambayo unaishi wewe mzee Mbazigwa, au sio, wewe na familia yako iko hapa.
0: Sawa.
2: Leo hii tukakuta mtu yuko pale kwenye reserve barabara ambaye yuko upande wako, japo sio kwenye eneo lako, lakini wewe ndio mtu wa karibu.
0: Ndiyo.
2: Mtu wa kwanza kukuuliza ni wewe, kwamba je, huyu mtu taarifa yake uko nayo au sio, ili tuanzie paku yani uchunguzi uanzie hapo. Kwa hiyo ndio maana sasa sheria inataka kama unaona kuna viashiria kama hivyo, sawa, utoe taarifa haraka, isije swala la huruma. Huruma inatakiwa ije baada ya utaratibu kufuatwa. Mfano, huyu mtu kaja umemuona mathalan, ana uwezo, unaona kabisa ana shida, usimweke ndani kwako wala barazani kwako bila kuonana na serikali. Na ndio maana serikali imeshuka mpaka chini kuanzia ngazi ya mtendaji. Sasa wewe, haya, ukikosa kabisa, kuna maeneo, kuna wajumbe, mjumbe wa nyumba kumi yupo. Mbona mpaka hapo? Kuna viongozi wa namna hiyo, kuna walinzi wa amani kwa mfano, wa mgambo na watu wengine wanaofanana nao. Kwa hiyo kuna mwenyekiti wa serikali ya kijiji au kuna mtendaji. Kwa hiyo nenda kamuone, kama una namba za simu. Watu wengi wanakosea sana. Mtu anakaa sehemu haujui, hana namba ya simu ya mwenyekiti wake, hana namba ya simu ya mtendaji. Mpigie simu, bwana, mimi hapa kwangu kuna ugeni. Kuna hiki na hiki na hiki, sina shida na huyu mtu, ila taarifa natoa. Chochote kikitokee, nisije nikaonekana mimi. Au sio bana? Kwa hiyo mwenyekiti au mtendaji au watu wa serikali wataona, okay, kama tuna reserve, watakwambia njoo, anakuja kulala ofisi ya kijiji au anaenda kwa afisa maendeleo, wao watajua namna ya kufanya. Ukishindikana kabisa ni usiku sana. Bana Mbazigwa, nyumba yako hapa, una nafasi hapa hapa hapa. Mtole basi hata mkeka alale hapo. Taarifa pale zote zipo.
0: Sasa
2: nikitokea sema mimi uongozi wangu ni sio taarifa, ndio maana ukaenda polisi, cha kwanza kuza kiongozi wako anajua.
0: Naam.
2: Kama hajui, inaonekana sasa wewe, tuanze na wewe kwa sababu moja. Tukiruhusu hivyo, utakuta watu wanafanya mauaji alafu wanawaweka pale wakiamini kwamba mimi nikija sitakataa, kama mimi sio, au sio? Kwa hiyo lazima wasikilizaji wa wangapi wajifunze kwamba swali linapokuja la sheria halina huruma. Sheria siku zote itakuwa ifuatwe, na sheria iwe inakupendeza au ikupendezi, ndivyo sheria ilivyo. Kwa hiyo tupunguze sana huruma, ila tuongeze busara na tahadhari, maana sheria zinazokizungumza hapa ni tahadhari. Sasa kwa sababu naamini kuna mpango maalum wa serikali wa kushughulikia watu wenye mahitaji maalum. Tuna maafisa maendeleo jamii, tuna maafisa na wadhani watu ambao wanahusika na masuala ya serikali. Kwa hiyo sheria inataka kama mtu unaenda sehemu ya wageni, uende ukaripoti serikali iliyoko pale karibu nayo, kwa maana zile serikali za mitaa. Mimi nimetoka zangu bana Lindi, lakini nimekuja hapa, mimi sina ndugu. Kwa hiyo nimekuja hapa sio tuone bana kwa Mbazigwa pale, kuna bustani nzuri, wewe umiruka unaingia pale. Hapana, utampa shida Mbazigwa.
0: Wakili, hawa wanaolala wanapotaka ni pamoja na wanaolala kwenye mapagale, majengo hayajaisha.
2: Sahihi kabisa.
0: Ametengeneza ndio kwake.
2: Ndio sahihi.
0: Wengine wanalala ndani ya mabasi mabovu. Wote hawa ni kundi moja.
2: Hao ni kundi moja.
0: Kwa kama ni msako kama unafanyika leo, wote wanachukuliwa.
2: Wote wanachukuliwa kwa sababu lazima watu wafahamu hawa pia kama alivyozungumza msikilizaji wetu hapa kwamba inawezekana pia unamsaidia kumbe na kuchora.
0: Mm.
2: Anachora ramani, huyu mtu ana nini ndani, anaingiaje, anarudi saa ngapi, anafanyaje, anachukia katika matukio kama hayo. Kwa hiyo na wewe ambaye pia unalala kwa shida na unatusikiliza sasa hivi, fuata utaratibu kwa sababu inawezekana eneo lile likatokea tukio.
0: Ndio.
2: Ukahusishwa wewe hata kama hujafanya. Sasa kama tumemwona bwana Nzembazigwa hapa hana kazi maalum. Na lazima ifahamike tazama ngombe hapo ukisoma kifungu hicho cha 176 nimesema kinazungumzia neno idle pamoja na disorder, wale watu ambao hawana kazi na wale watu ambao wapo katika kinyume cha mpangilio. Wale kufanya hivyo pia ni kosa. Kutokuwa na kazi maalum ya kufanya ya kukuingizia kipato. Sasa hapo na labda unaenda kazini kama hivi baada ya kufanya shughuli ya mwajiri wako unajiingiza kwenye shughuli za starehe huko kwenye Instagram huko kwenye nini unafanya kazi sio ya mwajiri wako. Hiyo pia inakuwa wewe ni moja unakutwa na hatia kwa maana umefanya makosa na adhabu yake bwana unaweza ukapigwa faini wanasema isiyozidi 100,000 au kifungo kisichozidi miezi 6 au vyote kwa wakati mmoja.
0: Huyo ni wakili Omar Kilwanda akifafanua masuala mada hii ni kali na moto itaendelea wiki ijayo kipindi cha wangapi. Mimi ni Mbazigu Hassan, mwenzangu Omar Kilwanda, mitamboni ni Grace Mawala. Tukuage kutoka barabara ya Nyerere jirani na daraja la juu la Mfugale. Mungu akitujalia uhai, kipindi cha wangapi kitaendelea tena na mada hii wiki ijayo. Nikuage ni kuachia kibao hiki cha Molofa wewe.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Shatu Kijaji amesema anaridhishwa na maendeleo ya shughuli ya udhibiti moto uliozuka katika eneo la hifadhi ya taifa ya Mlima Kilimanjaro. Akizungumza na waandishi wa habari katika uwanja wa ndege wa KIA baada ya kumaliza ziara hiyo, Waziri Dr. Kijaji amesema kwa sasa moto huo umedhibitiwa kwa 90%. Wanasiasa nchini wametakiwa kujiepusha na tabia ya kutumia majukwaa ya siasa kutoa kauli za kuhatarisha usalama na mshikamano wa taifa. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro baada ya kikao cha baraza la vyama vya siasa, wajumbe wa baraza hilo wamesema wanasiasa wenye tabia hiyo hawapaswi kuungwa mkono na wananchi. Serikali imesema imetumia zaidi ya shilingi bilioni 17 kuboresha hospitali ya kanda ya Mbeya kitengo cha wazazi Meta katika kipindi cha kuanzia mwaka 2021 hadi 2026. Mkuu wa kitengo cha wazazi Meta, daktari bingwa wa watoto na wanawake Francis Regoshora, amesema bilioni 12 zimetumika kuboresha miundombinu ya wodi za wanawake na watoto na shilingi bilioni 5 zimetumika kununua dawa na vifaa tiba. Mwisho habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Wakati mwingine thamani haionekani kwa macho, bali huonekana kupitia matendo, maamuzi na safari ya maisha tunayoyapitia.
2: Haikuwa rahisi.
1: Simulizi zitakazogusa hisia
2: na
1: sauti zitakazochochea tafakuri.
2: Ni safari pia ilikuwa na machungu, wakati mwingine hata machozi unalia,
1: na ujumbe utakaoacha alama moyoni.
3: Ukiwa mtumishi wa umma, uwe na utayari wa kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine kadri utakavyoelekezwa.
1: Sauti zitakazochochea tafakuri.
3: Useme, mimi bwana nina
1: basi. Jiandae kuvishwa joho la thamani, kipindi kitakachofungua milango ya hekima, kuhamasisha ndoto na kuangaza nuru ya maisha ya kila siku. Joho la thamani si kipindi tu, bali ni safari ya kugundua thamani iliyojificha ndani yako. Ni kila Jumatatu saa 2:30 usiku, na marudio yake ni kila Alhamis 12:30 jioni. Hapa

Karibu msikilizaji katika Kilingeni TBC Taifa. Umesikia kiashirio hicho kinakuambia tunakwenda kwenye Kilinge kukupa habari za utamaduni, mambo ya desturi, mila zetu, tunazitumiaje, tunazihimizaje, tunazifundishaje, tunawarithishaje watoto wetu. Karibu sana katika Kilingeni TBC Taifa. Mimi ni Manju Mbazigu Hassan. Leo ni historia ya miaka kadhaa tangu lipopewa wazo na baba wa taifa Mwalimu Nyerere la kuanzisha bwawa kwa ajili ya kuondokana na masuala ya nishati chafu, lakini pia kuhakikisha umeme ni wa uhakika kwa bara la Afrika, kwa nchi yetu na mataifa mengine ya jirani. Tutauza, tutapata faida, mambo ndio hayo. Msikilizaji wa TBC Taifa, Kilingeni leo ni maalum. Tumewaalika Wazaramo kutoka mkoa wa Pwani, tumewaalika na Wakutu kutoka mkoa wa Morogoro. Hawa ndio wana sherehe yao tarehe 22 Agosti 2026 katika mwaliko rasmi, wakati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anapozindua bwawa Julius Nyerere Hydroelectric Power. Ni umeme wa uhakika utakaotuwezesha kufanya kazi zetu kwa mafanikio makubwa sana. Tawile. Lakini kama kawaida yangu, mimi huwa nikifika, tukifika mahali na kaa pembeni, naanza kudodosa. Kwanza nimeambiwa hili ni bwawa la Nyerere na ni utimizaji wa ndoto ya Mwalimu Nyerere. Nikasema, ndoto gani? Lakini kaambiwa pia mbali na hayo ni mafanikio ya Rais Samia kujenga uchumi. Kasema, kumbe. Basi nilitulia mimi. Wakati ule hamnioni pale, wakati nyie mnakula, mimi nilikuwa nimejibanza na afisa mmoja ananipa taarifa na baadhi ya watu ambao wanafahamu historia nzuri ya bwawa hilo. Sasa tunaambiwa kwamba Jumamosi Agosti 22, 2026, historia imeandikwa, imeandikwa. Ni siku ambayo vizazi vyetu vya sasa, vijavyo na vitakavyokuja huko kesho na kesho kutwa na mtondogo, vitaisoma vitabuni historia yetu. Siku ambayo Tanzania imeamua kujitegemea kweli kweli kwa uhakika. Leo niliwaambia mimi nimetulia. Sasa pongezi zaidi ni kwa Rais Samia Suluhu Hassan Daktari na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujasiri wa kuamua na kutekeleza mradi huu mkubwa uliohitaji uamuzi mgumu na wa ukweli ili kufanikiwa, sambamba na kumpongeza kila Mtanzania, hata wewe hapa na mimi nilikuwa napata hiyo taarifa. Tulipongezana sana pale chini ya mti. Tulipongezana sana kwa Mtanzania naye ametoa nguvu zake, jasho, ametumia akili, ametumia maarifa ili mradi tu mafanikio yapatikane. Sasa mimi nikasema huu kweli ni ukurasa mpya kabisa. Pesa zenyewe unaambiwa shilingi 7.4 trillion, pesa mengi. JNHPP, Julius Nyerere Hydroelectric Power. Sasa historia ya ndoto inasemekanaje kutoka Mwalimu Nyerere hadi siku ya kukumbukwa? Kwanza tupate ngoma. Tawile.

Naam, haya, sasa kwanza tufahamu kuhusu historia ya mradi huu na ukubwa wa siku ya Agosti 22, 2026. Tunaweza kurudi huko nyuma katika historia mwaka 1967. Unakumbuka kuna tukio gani kubwa lilifanyika? Si kuna mnara Arusha pale? Azimio la Arusha. Ninyi mnasahau? Mnasahau historia? Wengine nasema tulikuwa tujazaliwa, sawa, lakini kuna wengine walikuwa wameshazaliwa hapo. Mwaka 1967, wakati wa azimio la Arusha, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisema, bila ya viwanda, bila umeme, bila kilimo cha kisasa, uhuru wetu hautakuwa na maana. Nikauliza, imekuwaje uhuru na usiwe na maana kwa kukosa mambo? Akamwambia, tulia bwana, tulia. Kauli hii alisema inamaanisha kwa wa Mwalimu Nyerere aliona tatizo la uhaba wa nishati tangu miaka 60 iliyopita. Mwalimu alikuwa na jicho kali. Kamwangalia yule bwana, nikamuuliza sema, tulia bwana, tulia. Tulia, mimi nina shughuli zangu, nikimaliza hapa mimi naondoka sasa hivi. Haya. Kaambia basi chonde chonde. Sasa changamoto za miaka 60, nasema tulijaribu miradi midogo midogo. Tulitegemea mvua, tulitegemea mafuta ya gharama kubwa. Matokeo yake viwanda vilifungwa. Vijana walikosa ajira. Sinaona vijana. Sasa tunamaliza vyuo vikuu. Na vyuo vikuu vimekuwa vingi, vingi, vingi. Na mama wa vyuo vikuu vyote ni Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ambacho kilianzishwa eneo la pale Mnazi Mmoja pale. Lumumba, wakati wa zamani inaitwa New Street. Lumumba pale. Lile jengo lile. Kuna wakati kulikuwa na maduka pale, mradi wa uchumi wa Chama cha Mapinduzi. Ulikuwa unaitwa Sukita, shirika la uchumi na kilimo. La CCM lile, Chama cha Mapinduzi. Pale. Ndio chuo kikuu cha kwanza kilipoanza. Chuo kikuu cha kwanza. Sasa angalia kilivyokuja kuzaa matunda. Vyuo vimekuwa. Usipohesabu vizuri utajichanganya. Nikamwambia, haya, tuendelee na habari yetu. Akasema, kwa hiyo vijana walikosa ajira. Sasa kukosa ajira, vijana wanaendelea kusoma, na kama tulivyozungumza kuhusu vyuo vikuu vinaongezeka, basi itakuwa changamoto kubwa sana. Sasa, nasema mwaka 2021, akaniambia kazi lazima iendelee. Wakati Rais Samia alipoingia madarakani, swali lake lilikuwa moja tu. Tutatatuaje tatizo la msingi la nishati? Maana yake umeme. Tutatatuaje? Jibu, tuende kwenye chanzo. Tuende kwenye maji yetu. Tuende kwenye mradi mkubwa. Wapi? Nikamuuliza yule bwana, wapi? Akasema Jumamosi ya tarehe 22 Agosti 2026, mtego wa umasikini ukikatika. Huu ni muendelezo wa maono, si mradi wa mtu mmoja. Kama unavyojua, Tanzania tunapenda mshikamano, tunapenda umoja na uzalendo wetu. Sasa bwawa lina uwezo wa kuzalisha umeme wa kutosha kuangazia nchi nzima mara mbili. Kasema Tanzania ilivyo kubwa hivi, afu mara mbili yake itakuwa shughuli kubwa. Sema kwa sababu lina hifadhi ya maji ya kutosha kulima ekari milioni. Lina dhamira hilo bwawa hilo, dhamira moja tu, kutoa umeme wa bei nafuu wa uhakika kwa miaka 100 ijayo. Kamuliza, tutakuwepo? Sema sasa unajihesabu mpaka uwepo. Kwani wewe kuwepo kwako, kuna watu huko nyuma waliopita, ni miaka 100 ilipo. Kama utakuwepo sawa, lakini hiyo utahesabu mwenyewe sasa, hiyo miaka yako. Kama sio wewe, atakuwa malaika wako. Tukacheka kidogo pale, tukagongeana. Kaambia, haya bwana. Mapinduzi ya viwanda sasa ndio ya kwanza. Kwa sasa gharama ya umeme ni 40% ya gharama za uzalishaji. Ikishuka, kiwanda cha nguo kwa mfano Arusha kitashindana na cha China. Kiwanda cha nguo cha Arusha na cha China? Anasema tulia. Kwa mfano, kiwanda kimoja cha kati kinatoa ajira 500. Tukipata viwanda 1000, tutatoa ajira milioni ngapi? Tukaanza kutazamana pale. Hesabu sasa hiyo, milioni 1,200,000, yani milioni 1.2. Na alikuwa anajua hesabu. Kwanza alikuwa na jedwali lake kubwa tu. Unajua watu wa serikali. Sasa tukaangalia upande wa pili, kilimo na usalama wa chakula. Haya, ardhi tunayo ekari milioni 44 zinazoweza kulimwa kwa ufanisi kabisa nchini. Lakini sasa tunatumia ekari milioni 10 tu kwa sababu ya mvua. Sasa kwa maji na umeme tutafanyaje? Tutapiga hatua
au tutarudi nyuma? Kambia tutapiga hatua. Sema tutalima mara tatu zaidi, na matokeo haya tutaacha kuagiza sukari, mafuta ya kupikia, mchele, na tutaweza kuuza nje ya Tanzania. Nikamwambia bana, mimi nimetosheka kwa leo eh. Wale ndugu zangu wa Zaramo na Wakutu nikiwaambia bari watashiba. Ngoma watacheza leo. Watacheza ngoma hao, watacheza ngoma hao. Na kwa sababu kuna nyama, tumepata ng'ombe, tumepata mbuzi. Ah, raha. Sasa akasema ngoja tu nikumalizie kwa kifupi. Lakini katika mradi wa tatu mkubwa ni madini na ongezeko la thamani. Nne kutakuwa na utalii na uchumi wa usiku. Hey, usiku, utalii usiku eh. Alafu sasa faida kwa watu wa kawaida nikamwambia zitakuwa ni zipi? Maanake hawa wanaokuja kucheza ngoma wa Zaramo na Wakutu wa Pwani na Morogoro wanataka kujua faida. Sema ukweli ni kwamba ndugu yangu Mazigwa, dunia kwa sasa inawekeza kwenye maendeleo ya watu na sio vitu, na ndio sababu maendeleo ambayo hayagusi uchumi wa kaya hayana maana. Kambia kivipi tena tumalizie malizie bana? Sema hii maana yake ni kwamba mama wa sokoni ataendesha biashara zake akiwa na vifaa vya kisasa ikiwemo majokofu, majiko ya nishati safi, atahifadhi bidhaa zake bila kuharibika. Mwalimu sasa, shule itakuwa na kompyuta, mtandao, projector kwa ajili ya kufundishia. Maswala ya kutumia chaki huenda tukasahau kabisa. Wanafunzi nao, wanafunzi waliopo Kilosa, kwa mfano Kilosa nimetoa mfano, tunaweza kuwa na Kigoma, inaweza kuwa Tabora kule Uyui, inaweza kuwa Nzega kule ndani kule, atapata maarifa yale yale kama yaliopo Dar es Salaam. Maana hiyo daktari sasa akaendelea. Huduma za kiafya kwa mfano zitaimarika. Tena maradufu kwa daktari bingwa aliyepo kwenye hospitali ya wilaya, atafanya upasuaji usiku bila hofu ya umeme kukatika. Sio mbaya kuona watu wanatumia tochi. Saa nyingine simu inakuwa inatumia ile tochi ya kwenye simu. Unaona anamulika. Mama anafanywa upasuaji. Jamani, hii si hatari. Sasa utafanyaje kama ndio giza? Unabidi uwashe simu, na kama ina chaji ya kutosha, mkimaliza salama kwa yule mama, mnashukuru Mungu mmepata mtoto mpya mchanga, mnasherehekea. Hata kama ni kwenye harusi umeme upo, utatumiaje kitochi kwenye harusi? Kwa hiyo unakuta upasuaji ulikufanyika hivyo, sasa umeme utakuwa ni wa kutosha, hakuna ukatika. Vijana nao watapata ajira, mfano ujenzi kwenye viwanda, au wataanzisha biashara, watakuwa na uhakika wa kutumia nishati ya umeme ama hata sola. Bila kusahau wazee. Wazee nikakambia yeye umetugusa bwana. Na wastaafu. Hapo. Katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu wataendelea kupata mafao kwa kutumia huduma za kidijitali bila kwenda benki. Nyumbani kwako tu hapo unaangalia, unajua salio langu hili hapa. Nikamwambia bana, sasa kwanza wananiita kule, wenzangu wanaanza kula. Basi yule bana akafunga jedwali lake, akanipa namba zake za simu, ninazo hapa. Akaniambia bana Mbazigwa, tuendelee kuwasiliana, tuwasaidie wananchi wetu waweze kufahamu haya yanayofanyika, na wazungumze bila hofu kuhusu mafanikio ya nchi yao, bila uoga, watembee kifua mbele. Umeme utakuwa ni wa uhakika, tutatumia, tutatosheka, tutauza nje ya nchi yetu, tutapata faida kubwa. Nchi zote zizi za SADC itakayotaka umeme kwetu tunaipa. Haya, tunaandikiana mikataba, tutalipa kwa kiasi gani, wataalamu wetu wapo watamaliza mambo haya. Hebu tupate ngoma kwanza. Ngoma zitaendelea hatua kwa hatua. Haya, tupate ngoma. Woyo!

Umesikia maneno haya? Haya ndio masuala tunayosema kwenye kilinge. Kilinge kinafikia mahali kinapata uwezo mkubwa wa uhakika wa kuhakikisha kwamba hata ngoma zetu zitakuwa na midundo inayovuma. Kwa sababu hapa siku nyingine tutaleta vifaa, watu wajue kabisa tuko msituni, tunatumia vifaa, ngoma zetu zitakuwa ni za asili na marimba na nini. Hatutatumia magitaa, magitaa kisasa hapana. Vinanda hivi vya kisasa hivi hapana. Hapa ni vitu vya asili. Lakini hatukatazwa kuwatangazia watu ili wasikie kwamba tupo mahali fulani na tunatumia kipaza sauti. Hiki ni kwa ajili ya kuwajulisha tu na kwa ajili ya matangazo yetu. Lakini vifaa vyetu vyote vya asili. Ngoma zitawambwa kwa ngozi za wanyama wetu. Na tunao wanyama wengi tu. Pale itakapobidi kuomba kibali kwa watu wa wanyama pori huko mali asili, tutaomba. Hatutaweza kuvamia misitu, hatutaweza kuvamia hifadhi za taifa, hatutaweza kuvamia zile mbuga za kuwinda wanyama. Hapana. Lazima tuwe kwenye maadili. Tuwe wastaarabu. Wakutu na Wazaramo, mmenipata vizuri? Ingezeni ngoma hapo kwanza. Nisikie kama mmenielewa vizuri. Haya, kama itakuwa ni kitumbua changu upande moja kimeungua, sawa. Mimi sichagui ngoma leo. Leo nataka niwaone tu wenyewe mtakavyotimbilika kutoka ngoma moja hadi ngoma nyingine. Haya, chima chima. Haya, upate pesa. Chima chima hiyo. Wewe nileteni tu. Nimekufa peke yangu. Haya, mtaimba wenyewe ngoma zote hapa. Jirani niambie. Dunia mapenzi yalianza zamani. Haya, nimelewa, sitaki fitina. Sawa, mchawi ndugu. Sawa, tutacheza ngoma zote zote zote. Twende moja baada ya nyingine. Twende. Tawile, tawile, tawile, tawile, tawile. Tawile, tawile. Tawile. Tawile, tawile, tawile. Tawile, tawile, tawile, tawile, tawile, tawile.

Ama kweli nyie hadharamu. Ama kweli ndio maana leo kuongea na nani? Ngoja hivi, hakuna utaratibu? Tawile, hii ni TBC Taifa. Hapa maadili ndio kwao hapa. Sasa unaingia tu, unaingia. Sogea nyuma kidogo. Sogea. Hapo. Julius Nyerere Hydroelectric Power. Sasa tutamke kwa Kiingereza na hilo neno nalo. Julius Nyerere Hydroelectric Power. Tena? Hata kilinge bwana. Hata kilinge. Nawapendea hicho mimi. Amkawi kushika maneno. Julius Nyerere Hydroelectric Power. Manake kwenye kilinge wasomi wapo. Sasa inakuwaje? Eti kimwona mtu anabeba manyanga, anabeba ngoma, unamwona kama hajasoma. Kwani huyo ndio kasoma. Kama baba taifa aliwahi kusema, ukitaka kusikiliza Kiswahili kizuri, nenda Manzese, nenda Ujiji, nenda pale, usiende kwenye vyuo vikubwa vikubwa. Huko utakutana na maneno magumu. Hapo nakwambia, hata wale kina mama wanaongea Kiswahili usiwaulize ameyapangiliaje. Ukianza hapo tena wala hatakuelewa. Lakini muulize, karanga unauza bei gani? Wewe unazipata wapi? Nisikilizie ba. Unapanda basi, ukifika pale Msata mnashuka, unakwenda kushoto hapa, alafu unachoa mbele kule. Unaona kwa juu kule. Sasa muulize hayo maneno yamepangiliwaje. Neno gani ambalo ni kielezi? Neno gani ambalo ni kivumishi? Huko hawapo. Baba Tefa anasema huko utapata Kiswahili. Sio ulize mipangilio. Mipangilio utaikuta juu huko, ndio utakuta alomofu, momo, alo. Basi mpaka ulimi unataka kukwama. Lakini ndio mambo yenyewe hayo. Sasa mambo ya wasomi wa juu kabisa, ngazi ya juu, ndio sayansi ya Kiswahili. Sasa huko kina mama, wenye ukimuuliza hivi, hiki ni kiima au ni kiarifu? Hapo sasa ngoma anasema itapaa. Au nanga itapaa, ngoma itapasuka. Wewe usimuulize hayo mambo ya kielezi, mambo ya kivumishi, sijui ni wewe mwache azungumze. Hayo utapangilia mwenyewe. Anakwenda shule. Simuulize kiima, simuulize kiarifu. Wewe mwache. Anakwenda shule. Shule gani atakwambia? Sawa gani? Sawa tu. Nasoma kule Tanga. Masomo yako sita. Kiswahili, Kiingereza, mwache tu ajimwage. Twende bana, twende. Atoa ngoma. Leo ni furaha leo. Uzinduzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Ndoto za baba wa taifa. Alhamdulillah.

Sasa hiyo ndio sifa. Ndio sifa kwa ngoja ngoja. Kulewa bila kipimo ndio sifa. Ndio sifa. Nakuuliza. Nyanga ukipigwa namna hii unakaa chini. Kulewa hivi bila kipimo ndio sawa sawa. Unafika mpaka unapotea mlango na unataka kupitia dirishani. Wewe uone nondo hizo nyembamba hizo. Wewe utapitaje? Hapo utapenyaje kwenye dirisha? Oh, huu ndio mlango, wangu. Ndio kulewa bila kipimo. Nataka kupitia dirishani. Ah, huyu mwingine anataka kupita kwenye nani kule? Jamani, wewe ulisema hii pombe sio chai. Eh, sio chai. Hapo na ninyi ile ile kikombe kikubwa kile mnachochotea kwenye pipa. Nacho kile ni lita ngapi? Hapo namwambia maliza hii. Sasa kipimo gani? Ndio maana mtu anakuja hapa hoi taabani. Taabani. Ah. Kiangalia suruali, kiangalia unit promoka promoka. Inakuwa kuwaje aibu hii? Ah. Oh, najua. Basi kwa sababu tu leo sababu ni kipindi maalum uzinduzi huu bwawa la Mwalimu Nyerere tunasherehekea kwa kweli. Na baba ya taifa huko aliko Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema amuondolee adhabu huko akae karaha mustarehe. Wote tunakwenda huko wote hakuna ujanja. Hakuna. Ila tutende mema, tukae kwa upendo, tukae kwa utulivu, tuzikane kwa amani na kwa upendo ndivyo inavyotakiwa. Eh, unaelezana haya. Kina mama mmenisikia na kina baba kizaramu na wakuta. Eh, tuendelee. Leo ni ngoma, mfululizo. Tutaangalia kama kuna watu watakao tutumia ujumbe, tutauzungumza. Lakini kwa kweli mmeburudisha. Pamoja na kwamba mbadilishe sasa, tunaona mradi wenyewe mkubwa huu. Tengenezeni nyimbo, ngoma zitakazo kwa zinaimba kuhusu bwawa, kuhusu miradi mbalimbali. Ndio mambo yenyewe haya. Hata Wanyamwezi niliwaambia waimbe kuhusu SGR na nini eh. Kugabula nyama, na nini sijui. Ah, tunatengeneza nyimbo eh. Hebu ingieni. Naona tutaka wakutu na waingie baadaye. Ingia. Wazaramu ingia. Sasa mamba kaunguza aje kitumbua tena upande mmoja kimeungua. Sasa huo weusi weusi huo ni hewa ni nani ni hali ya ukaa carbon hiyo. Hiyo ni ngumu sana kwenda tumboni ikafanya kazi. Toa hiyo sehemu nyeusi nyeusi toa. Huyu mama ameunguzaje kitumbua upande mmoja kimeungua upande mwingine? Ilikuwa. Haya.

0: Olha o mano que é seu, Maio. Mãe, filhinho, não sou eu que fui sem a área da mãe, boa, cabinho.
1: Kitumbua upande moja kimeungua lakini kinaliwa. Yaani watu ba. Sasa kama kimeungua huo upande mwingine bwana utupe. Bwana unakula. Jamani nyie. Lakini fasihi. Fasihi. Kitumbua changu upande moja kimeungua. Msikilizaji ni TBC Taifa Kilingeni. Kilingeni. Manju mbazigu hasa ni nipo hapa. Tanyanga. Tandika tena. Hebu wepige dinyanga tuone kama utaweza. Wewe ujala. Hebu tena. Ujala. Watu mnakuwa kama chakula kipo pale. Hebu mpe mwenzako tuone atakavyotikisa nyanga. Sawa kabisa. Muongezee chakula huyo. Na nyinyi endeni kule mkale wakati wa kula sasa. Nenda. Na wewe kula ushibe. Na tikisa nyanga kanga. Mkono unakuwa kama nani? Kama kaubauba. Kula ushibe. Lakini yule kwa kiasi. Sio kama huyu tena huko kaenda kazitandika zile. Alafu ananiambia kwamba amekunywa kupita kiasi, kapitiliza kabisa. Mimi sijui sasa kuingilia starehe zenu, lakini lazima tuwe na nidhamu. Unapita kutoka ulikotoka kwenye starehe zako, unapita kwa adabu barabarani. Nyimbo utakazoimba ziwe nyimbo za adabu. Hii kuna nyimbo nyingine mtu akikuchokoza tu unatoa neno ambalo wala hata aliwezi kusikilizika masikioni mwa watu. Kweli ndio tabia njema hiyo. Unajifanya kwamba mimi nilikuwa nimelewa, sikuweza kujua kama nilikutolea neno baya. Haiwezekani unaelewa. Mbona ukupita katikati ya barabara? Mbona ulipita pembeni? Alafu ulipopita sehemu ile kuna korongo ameweka nguzo moja tu pale, mbona ulitambaa? Mbona hujapita unakimbia? Unaelewa? Twende.
2: Oi mama be, mama mchawe ndogo. Hey, dada be, moyo fikirie.
1: Sasa wakutu wa Morogoro hao, tulisema wa Zaramo na wakutu tumewaalika leo rasmi kwa ajili ya bwawa la Mwalimu Nyerere. Mikoa yao hiyo miwili inaguswa kwa kiasi chake. Watu wa Ikwiriri huko Rufiji, haya sawa. Lakini wote Morogoro, wote pwani. Sasa tunaingia Morogoro. Wakutu hao. Mchawi ndugu. Ndugu kwa maana ya kwamba yule karibu naye ndiye anayejua siri zako. Ulinzi unahitajika kwa amani kabisa. Uwe mlinzi wa taifa lako. Usimwamini mtu 100%, hapana. Tuelewane hivyo. Lakini umheshimu.

0: majina mimi naitwa Christina Mwinyivua.
1: Christina
0: Mwinyivua. Mimi nakaa Morogoro mjini. Hapa naitwa Kihonda kanisa au Kihonda Mazimbu Road, maana kuna barabara inaenda Mazimbu huko, kwa hiyo panaitwa Mazimbu Road kwenye kata ya Kihonda. Wazazi wangu ni wenyeji wa Kilosa, walikuja tu toka kipindi kile cha mambo ya utumwa, wakatembea tembea wakafika Kilosa. Kwa hiyo wote tukawa Kilosa hapo. Nimekulia hapo mimi. Katika kukua pale niliwajua sana Wasagara hapo hapo tena na hao Wakutu wako kiasi. Tunakuja huku tunakutana na hao Waluguru, tunakutana hapa pwani, sasa ndio tunakwenda katikati hapa ndio kuna Wakutu wenyewe sasa. Lakini haya makabila yote ni yalitambaa wakati ule wa utumwa. Kilosa alikuwepo baba mmoja anaitwa Kiyangayanga, alafu kulikuwa hapa katikati kutoka Kilosa kuja kama unakuja Dumira kulikuwa na mzee mmoja anaitwa Mwana Simba. Hao ndio walikuwa wakuu ambao wanaegesha watu, anayetembea anatekwa, anafika pale tayari huyo ni sultani, huyo sasa katekwa, mji unazidi kuwa mkubwa.
1: Hebu tueleze kuhusu Wakutu. Wakutu hasa wako wilaya gani Morogoro hapa?
0: Wakutu wako sana sana hapa Morogoro. Kuna Morogoro Manispaa, alafu Morogoro kijijini, ni pembeni kando, yani katika kukaa sasa watu hapa. Tunaambiwa kwamba hapa Waruguru manake ni Wabena walitoka huko Njombe wakaingia hapa ndoe. Sasa katika kukimbizana kuona hapa Wabena wameshakaa, sasa wao wakaanza kutambaa

0: ni kwamba ni watu waliozoea shughuli za uvuvi kwa sababu wako kando ya mto.
1: Wako kando kando ya mto, sio uvuvi tu, kuna kilimo pia, wanalima vizuri tu. Hiyo kutu manake ni ile kuoneana kutu, yani kuoneana kutu katika makabila, wakati ule alipovamia, kila kabila linavamia pale, wakipata maisha sawa wakupata haya, sasa ile imeitwa hao wakutu, manake walikuwa na hasira za kuondoka ondoka kila mara. Mioyo yao ilikuwa na kutu sana, karibu na Wapogoro, lakini Wapogoro kule, wakutu Upogoroni kule walikuwepo, wamekaa kidogo wakaondoka, lakini wapo kidogo kidogo mpaka saizi Mahenge Ifakara huko.
0: Sasa hiyo kutu katika moyo bado ipo?
1: Sijajua mpaka sasa hivi, maana ni muda mrefu.
0: Sasa wakutu wanalima mazao gani hasa? Manake nao kwenye Kilinge
1: wanalima mazao ya kawaida tu, mahindi, mtama, mpunga, kama kawaida, kama wengine wanavyolima, ndio mazao yao makuu. Wako upande wa huku milimani milimani, wengine wanalima viazi vikuu, viazi vitamu, mtama kidogo, yani mazao yale ya kawaida tu inayotafirima.
0: Sasa tunafahamu bwawa la Mwalimu Nyerere hili la kuzalisha umeme ni manufaa ya Watanzania wote.
1: Ndiyo.
0: Unafikiri watu watapiga hatua kwa kiasi gani ukiwaangalia wakutu unaosema na kutu zao hizo? Ehe, unawaangaliaje, watapata mafanikio makubwa? Make wako wengine milimani huko.
1: Bwawa la Mwalimu Nyerere, yani hili bwawa, binafsi nasema kwa kweli tumepiga hatua, na Tanzania ni watundu wa kupiga hatua sana katika mambo makubwa. Hakuna nchi inagawa madaraka kwa ridhaa vizuri kama Tanzania. Kuja kata viongozi, unakuja wilaya viongozi, tarafa viongozi, kote tuko vizuri, hasa sana sana baba wa taifa. Baba wa taifa alikusanya makabila haya yote na utawala ule wote, akaweka pamoja, wakawa kitu kimoja, hakuna anayemnyanyasa mwenzie, hakuna anaye mashamba, watu wakawa na mashamba ya kutosha, wanalima vizuri, wanakaa vizuri na watoto wao, shule zikajengwa, wakawa kitu kimoja tu. Kwaona leo hii ukienda Mahenge pale unakuta wakutu wapo, Wapogoro wapo, Wandwewe sijui wa nani, wote wako pale, wako kitu kimoja tu. Kwa hiyo ni ujanja aliyokuwa ameufanya baba wa taifa Mwalimu Kambarage Nyerere Julius. Kwa kweli amefanya kazi kubwa sana, kile kichwa kilikuwa sio cha kawaida. Maana mpaka sasa hivi Wamasai wanaolewa uswahilini huko, kwa hiyo hakuna tena kusema sijui kuna mkutu na Mzigua na Mruguru tofauti tofauti, hakuna, wote kitu kimoja tu. Faika utawezekana kwa sababu kile kitu kilichofanyika pale ni moja ya maendeleo, sana sana tunazungumzia mambo ya umeme. Sasa hivi umeme umeingia mpaka vijijini, hakuna tena mtu aliyokuwa anakata yale mamiswaki ya miti yale yanaowaka milimani kule kusema ndio anamulikia, hamna tena. Sasa hivi kila mtu ana umeme, anataka umeme. Kwa hiyo hiyo ni moja kwa wote hiyo. Sasa pia tuna biashara, tutauzia Kenya, tutauzia Zambia huko. Kwa hiyo pia tumetengeneza kielelezo kizuri sana, unaona. Tuna vitu vikubwa sana, kwa mfano SGR. Yaani hivi vitu anapanda mkutu, anapanda mnyakyusa, anapanda muhehe, hakuna kuulizana. Kwa hiyo kwa kweli Tanzania tuko mbele sana. Kama ingekuwa wote tunafanya kitu kimoja bila kutegea. Kwa hiyo mimi nasema 100% Tanzania, akiwemo mkutu, akiwemo Wazaramo, hao tena ndio kabisa, maana wenzetu walianzia pwani huko, wale hawana shida kabisa. Yaani umeme unahitajika vizuri mno na kila mtu anautaka. Hao wakutu wamepanda milimani huko, lakini umeme sasa hivi mpaka milimani upo. Kwa hiyo tunamshukuru sana aliyeendeleza hili swala mpaka likawezekana kuwa vizuri. Yaani na tunamshukuru pia katika kuwapa uhuru viongozi wake wakubwa wafanye kazi nzito kama hizi, na wamezifanya, wamefanikisha. Kwa kweli kwa mimi anatoa kongole kubwa sana kwa viongozi wote wakiwemo mawaziri, wakuu wa mikoa hao, wakuu wa wilaya. Mama alivyopanga timu zake zote zinafanya kazi mpaka naogopa.
0: Labda utueleze, maanake nimesema wakutu na Wazaramo kama wawakilishi tu, lakini umeme ni wa makabila yote, wa taifa zima. Lakini kabisa, sasa tuangalie katika umeme hapo Kihonda. Hali ilikuwaje kabla ya bwawa hili? Hali ilikuwaje?
1: Kwa kweli

0: Kipindi hali ilikuwa inatisha sana. Maana ukikatika jioni ile basi watu mpaka asubuhi, katika mchana, ila kwa sasa hivi tunashukuru wenzetu TANESCO wanajitahidi mno. Kwanza nakupa taarifa kesho kutakuwa kuna umeme kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi. Hilo ndio jambo kwanza kubwa la kushukuru sana. Kwa hiyo sasa hivi tunakwenda kisasa, sio kizamani tena. Unapata message, wewe mwenyewe utajua uchaji simu au ufanyeje. Basi umeme ukikatika unajua tu kwa saa fulani utakuwa umerudi, na kweli umeme unarudi, mambo yanaenda kama kawaida. SGR inachapa kazi pale kama kawaida. Mwanga uko pale, kila mtu anatembea bila wasiwasi, bila shida yoyote. Kwa hiyo tulipata shida kwa kipindi kilichopita, sasa hivi mambo ni mazuri kupita kiasi.
1: Labda unataka kuhitimishaje kuhusu utendaji? Maana TANESCO tumewapa kongole na ni kweli wamefanya kazi kubwa.
0: Sama.
1: Lakini tunakwenda huko mbele, huko katika shughuli zetu za kujenga taifa. Unataka kutoa nasaha gani kwa watendaji katika sehemu mbalimbali, katika idara, katika wizara, kuhusiana na faida hii ya kuwa na umeme mkubwa mwingi wa kutosha?
0: Mimi baba, kongole kama nilivyosema, kwa Tanzania ni nzuri, na shule zizo nyingi zina umeme pia. Vitenda kazi vyote viko pale, yani tuna shule za kisasa ambazo kwa kweli hata ukiingia pale darasani wewe mwenyewe unaogopa, tofauti na zile tulizofundisha zamani. Yani karibu tunakaribiana kuwa Ulaya kutokana na maendeleo ninavyoyaona yako kasi, kwa sababu hapa ninapoongea watendaji wangu pale wote, maafisa ustawi, maafisa kata, maafisa maendeleo, yani wote wanavishikwambi kwa ajili kurahisisha kazi zao. Unajua kwa umeme huu ambao tayari unafufuliwa, kwa kweli utafika mpaka hiyo mita ambayo nasema watoto watajua vishikwambi nini kabisa. Tunashukuru, tunasema kwa kweli Tanzania inajengeka.
1: Sawa, sasa hoja yetu leo ilikuwa kuangalia makabila haya tuliyoyaalika kwenye kilinge chetu yatakavyonufaika, na wamekusikia vizuri kwa sababu huko kwenye ngazi za mwenyekiti ndio makazi ya wananchi.
0: Sana
1: kwa
0: sana.
1: Tunakushukuru sana kwa maelezo yako, watakuwa wamekuelewa vizuri na watachapa kazi.
2: Masudi Kivia Manju Mbazigwa, naomba namba yako, kuna tatizo langu nataka nikueleze ili unipe ushauri wa kunisaidia. Kuomba ngoma? Manju, leo nyimbo za Kizaramo nimezikumbuka. Nimemkumbuka Mwalimu Nyerere, hasa na hii ndoto ya bwawa la umeme. Mungu amlaze mahali pema, amin. Mimi Berege Mizambwa wa Vikindu. Vikindu ya wapi? Vikindu ya Kazole? Vikindu ya Magodani? Au Kuluchingu huko wapi? Haya, tunakushukuru, asante sana. Kilingeni Anthony Mandama wa Hombolo Bwawani anasema huko tuko pamoja nasi. Haya, nakushukuru sana. Na yuko Bwawani huko, lakini bwawa lenyewe lile au lilinganishe na lile la huko. Tuko pamoja. Naitwa Jamari kutoka na Membe Lindi. Sawa sawa, sawa kabisa. Tuangalie tena Gwerino Kiungo toka Kisegese Ifakara Mlimba. Manji Mguu Chini, wanajua wamenoga kuimba Wazaramo na Wakwere ni wamoja kama sisi Wahehe na Wabena. Mtasema mengi leo. Kibaigwa mtaa wa Ndugui kuna vibaka. Mnatupa taarifa kwamba watu wenye mamlaka washughulikie. Mnaomba nini? Basi mmesikia kwamba kuna vibaka Kibaigwa. Mmesikia. Wenzetu wanatupa taarifa wanapocheza ngoma vibaya, mara vimeibwa, mara ngoma imechukuliwa, hajui nani kaichukua. Kibaigwa huko wamesema hivyo, sio sisi hapa. Hasan Mbazigwa, hongera. Haya, asante. Asante sana kuzindua mradi wa kimataifa. Ni Chazi Kedimoni huyu Mgale kutoka Sakula. Mtaarifu Ali Rajabu Kitale, maeneo ya kwa Kibuyu, kuwa Tanzania imezindua mradi wa kimataifa. Kwani yuko wapi? Huyu Kibuyu yuko wapi? Hayuko. Jamani. Ngoja. Mwalimu Pita Alimoja wa Chiwata Masasi. Manji Mbazigwa, hao Wazaramo hao wanatumia ngozi za wanyama gani kuwezekea ngoma zao? Vipi, bado mnaendelea kuyachapa madogoli? Mmesikia swali la nani yokole Masasi anawatania huyu? Anawatania Chiwata Masasi yuko Alimoja. kwamba mnatumia ngozi za nini? Simalizi wanyama. Hao wazaramo wanawaza pombe tu. Ah, sema baadhi bana. Bana tafadhali utashitakiwa. Kilinge kitakupeleka kwenye baadhi wanawaza pombe. Sasa kuambia wamezichapa mpaka amepotea njia. Haya bwana. Wewe na watani wako hawa na watania. Sawa sawa kabisa Kilinge hicho. Kalunde naye kaingia kucheza hapo. Kalunde utaweza? Kalunde. Ah. Kapigwa kikumbo. Kalunde. Oh, mimi mwana wa Mahimbo nitaweza mdundiko. Oh, mimi nitaweza mgombe sugu. Wapi? Wapi? Wapi? Ha. Jina langu Rajabu Haule Manju. Nimeburudika sana wazalamo. Na wakutu sasa hao wanakuja ngoma hiyo. Nisome kama Chacha Marwa Mkonge. Napatikana Buchari, mtaa wa Mugwera, Mugwera Center, wilaya. Sasa mimi nitaweka mambo vizuri hapa Kiswahili, wilaya ya Tarime vijijini. Kaka, sisi huku kwetu tunacheza ngoma ya ritungu tukiwa na mapanga. Usikatane lakini, na mkicheza ngoma ya ritungu na mapanga, maanake polisi wako jirani hapo wanaangalia, sio wajifanya wananoa panga kwenye kisogo cha mwenzako. Kaka Marada Samani, mimi Habibu Umande Licheka na kuomba namba zako za simu, kwani nilikuwa nazo ila simu hii simu iliibwa. Kaka, mimi ni mpenzi. Leo Kilinge hapo. Nzigua hapo leo, bwawa la Nyerere leo imekuwa watu. Kweli dunia haina dogo. Dunia wao wanajua sasa, dunia ya Mungu. Naitwa Hoja Hasani kutoka Tanga. Wazigua pia tupo, msitusahau. Lakini leo tumewalika wazaramo na wakutu. Si bwao liko huko ndio tumewalika. Jamani, sio mnaona wivu. Bazigwa, kuna wengine hatukosi mkesha. Sasa si Kilingeni. Jamani, mbona mnachanganya mambo hapa? Nataka kunichanganya saa hizi. Manji, mbona Wakuria umetusahau Manji? Ni mimi Mwita Mura wa Ching'ombe. Mura wa Ching'ombe. Mura wa Chirongore. Yeke Mangana Gasari Kire. Tacha hano tuhoye Musani wane. Tacha hano, njoo hapa Musani wane, rafiki yangu tuhoye. Amefanya chini kwa chini, nimesema chini kwa chini. Chini kwa chini. Leolewa ulisema haolewi, amesema haolewa. Hebu ongeza sauti kidogo, panda, nasema twende.

Fitina, fitina, ngoja, ngoja, ngoja, fitina haifai. Oh, unajua yule mtoto nyumba ya jirani hawezi kuolewa ana kamdomo, anajibebetua. Ah, ah, jamani, mbona hivyo? Eh, anajibebetua, eh, anajibebetua. Eh, ukimuita, wewe, amesema hivyo, amefanya hivyo kweli? Eh, ukimuita, asa ukimuoa huyu kweli nyumba itakaa sasa. Wewe bwana, acha kuzushia mambo ya watu. Mtoto mzuri tu huyo, fiti na tu, sasa kaolewa, likuwa olewi, sasa kaolewa. Karibu tunaondoka hapa, tunaambiwa tuondoke, tusogee pembeni, kuna shughuli nyingine hapa. Leo mambo ya bwawa leo sisi tukale tu, leo tutajinoma. twende na hii afu baadaye tuondoke. Twende. Kalunde kaingia pale, mimi nishangaa, wewe Kalunde, ngoma za Ramo na Ukutu utaweza? Kapigwa kikumbo chini. Chini. Oi tabani. Kambia ondoka hapa, kaa pembeni. Sisi kachukuliwa na yule jamaa kwenda kumweka mafumbasi. Kuna dawa zetu hizi. Alikuwa anampiwa pale.

kwa chini. Nasibu unaona sisi tuondoke. Tuondoke twende zetu, tutawaacha wataendelea na ngoma hii. Tunaambiwa tu wanataka kwenda kwenye viwanja kucheza mpira, si ndio utamaduni? Sasa mpira ukitoka umetoka. Sio umetoka nje. Kutoka nje ni kule ulipokuwa nje ya uwanja wanakotazama afu ndarudi ndani. Umetoka tu inatosha. Asitaki tuchokozane sasa kwenye Kiswahili. Umetoka. Haya. Haya. Manju Mbazigu Hassan. Mwenzangu pale Nasibu Musa. Msimamizi wa zamu naye. Kalunde Mahimu mwana wa Mahimu. Tunawashukuru sana Kilinge. Tukijaliwa tena siku nyingine kunako majaliwa. Wazaramo na Wakutu kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere. Megawati ngapi? 2115. Asante na kwaheri Kilingeni. Manju Mbazigu Hassan.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imejipanga kufanya mageuzi katika sekta ya elimu, ikiwemo kupeleka shule za sekondari kila kijiji ili kukidhi ongezeko la wanafunzi. Dr. Mwigulu amesema hayo wakati akizungumza na wananchi wa wilaya ya Bahi mkoani Dodoma katika ziara ya kikazi ya kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kuwasikiliza wananchi na kushughulikia changamoto zinazowakabili. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar itaendelea kushirikiana na Chama cha Mabenki Tanzania TBA katika kuijenga sekta ya fedha yenye nguvu, ubunifu na jumuishi kwa lengo la kukuza uchumi wa taifa. Akizungumza Kizimkazi mkoa wa Kusini Unguja katika hafla ya chakula cha jioni iliyoandaliwa na TBA kuadhimisha miaka 30 ya chama hicho, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amesema sekta ya kibenki imepiga hatua kubwa za kimaendeleo. Na uongozi wa wilaya ya Tanga umeanza kujiandaa na mvua za El Nino kwa kutembelea maeneo korofi ambayo yalishawahi kusababisha madhara siku za nyuma katika jitihada za kuwakinga wananchi na madhara ya mvua. Mkuu wa wilaya ya Tanga Dadi Kulimba amesema mvua za El Nino zinapokaribia, wilaya ya Tanga haijakaa kimya bali imeanza doria kwa vitendo na kwa maamuzi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

Msikilizaji, ni kusabahi na karibu katika kipindi cha mimi na wewe. Kipindi maalum kwa ajili ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Nikukumbushe tu, juma lililopita tulizungumza. Kwa nini baadhi ya vijana wanaogopa kupima virusi vya ukimwi? Na majibu ya wengi wamesema wanaogopa namna ambavyo jamii watawapokea endapo watakutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hii inaonyesha bado katika jamii kuna kunyoshana kidole kwamba yule ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na kukumbusha tu msikilizaji kwamba kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi sio mwisho wa maisha. Na leo hauna maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini kesho unaweza kupata isivyo bahati. Na huyu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi ambaye leo unamnyoshia kidole mkawa na hadhi sawa, hivyo ni vyema kumpa maneno mazuri na yenye matumaini. Wewe ukaendelea kujilinda na kumlinda mwenzio ambaye amepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Katika juma hili msikilizaji, tunaangazia dalili ya virusi vya ukimwi na aina ya virusi vya ukimwi. Kumbuka, katika mitandao ya kijamii hivi sasa kumekuwa na kila mmoja akizungumza dalili za virusi vya ukimwi kwa namna yake. Leo hii katika kipindi cha mimi na wewe nimemleta mtaalamu, na huyu si mwingine, ni Dr. Veridiana Biemelwa. Huyu ni daktari bingwa magonjwa ya ndani kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili. Tuzungumze kwa kina hususan dalili za virusi vya ukimwi, na hapo baadaye tutaangalia aina ya virusi vya ukimwi. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, mwandaji na mtangazaji wa kipindi cha mimi na wewe. Tafadhali tuende sote.

0: Kabla ya kuanza kipindi, kama ilivyo ada, tunauliza. Unafikiri kwa nini kwenye jamii bado baadhi ya watu hunyoshea vidole watu waliopata maambukizi ya virusi vya ukimwi? Utanitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0755940012. Una lolote lile ambalo ungependa kuwashirikisha msikilizaji kuhusiana na maambukizi ya virusi vya ukimwi, ama una historia kuhusiana na virusi vya ukimwi, ama una lolote lile, ama ikiwa tayari una maambukizi ya virusi vya ukimwi, unaweza kunitafuta katika namba hiyo tukazungumza kwa pamoja. Karibu sana daktari.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Nimefurahi kuwa na nyinyi leo katika hiki kipindi kwa ajili ya kupeana habari kuhusu masuala ya virusi vya ukimwi.
0: Dr. Viridiana Biemelwa, daktari bingwa magonjwa ya ndani. Karibu sana. Leo tunazungumza kuhusiana na dalili za virusi vya ukimwi.
1: Ndio. Mara nyingi tunasema mtu akipata virusi vya ukimwi unaweza usiwe na dalili yoyote. Kwa mfano, umepata maambukizi leo, unaweza usiwe na dalili yoyote, lakini kuna wanaopata dalili za maambukizi ambayo utajua sio za virusi vya ukimwi, kwa sababu havisemi kwamba hivi ni virusi vya ukimwi. Yani sio kwamba ni ugonjwa ambao unasema ukiona hiki unajua ni virusi vya ukimwi. Hapana, kwa sababu wanasema dalili ni kama homa. Uwezi kujua sasa hiyo homa kweli sasa ndio unapata maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwa sababu homa inasababishwa na vitu vingi. Kuna malaria, kuna UTI, kuna maambukizi kwenye koo au sehemu nyingine za mwili. Kwa hiyo hapo uwezi kusema kama umepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo dalili hazijulikani kwa mtu ambaye amepata virusi vya ukimwi leo. Lakini kama umepata virusi vya ukimwi ndani ya wiki 4 mpaka 6, kwa sababu ni kitu kipya kimeingia mwilini, kwa hiyo unaweza kupata dalili za virusi kama kirusi kingine kinavyoweza kuingia mwilini. Kama kwa mfano mtu ndio tumesema unapata homa, mwili unachoka, mwingine anaweza kupata mafua, kuna mwingine anapata dalili za matezi kuvimba, na ni vitu ambavyo ni vya muda mfupi. Baada ya hapo kirusi kitaendelea kuwepo mwilini kwako, kinaweza kisionyeshe dalili yoyote ile kuendana na kinga yako ya mwili jinsi gani ilivyo kubwa. Kwa hiyo za mwanzo ni za kirusi kuingia mwilini na infection imeanza, na ambazo tunasema ni acute illness, yani ni kitu cha ghafla, mwili umepokea kitu cha ghafla. Lakini kile kirusi kikaa mwilini, kinakaa mwilini, kinaweza kisikupe shida yoyote ile kuendana na kinga yako. Kwa hiyo kuna mwingine anaweza sasa kuja kupata dalili za maambukizi ya virusi vya ukimwi pale ambapo ameenda kwenye ukimwi. Kumbuka hapa tunaongea VVU na ukimwi.
0: Sawa, daktari, hebu tuambie tofauti ya virusi vya ukimwi na ukimwi.
1: Virusi vya ukimwi, hiki ni kirusi tayari tumeshasema kinachosababisha ukimwi. Ila ukimwi ni upungufu wa kinga mwilini. Kwa hiyo unaweza kuishi na virusi vya ukimwi bila kuwa na ukimwi. Unakuwa na kirusi, hakijafikia ile hali ya kukusababishia wewe kuwa na upungufu wa kinga mpaka ukaanza kupata yale magonjwa yanayoendana na ukimwi. Kwa hiyo kuna watu wanaishi na virusi vya ukimwi, wanaendelea na maisha yao kama kawaida, hawajui kama ni wagonjwa. Ila ukifikia ile sasa stage kuwa ya upungufu wa kinga mwilini, ndio pale sasa shida inapoanza, magonjwa ambayo yanaelezea zaidi ukimwi yanakuja. Ndio tunasema ni AIDS defining illness.
0: Asante kwa ufafanuzi. Na hapo hapo, msikilizaji, tukukumbushe kwamba kipindi hewani ni mimi na wewe. Niko na daktari hapa, si mwingine ni Dr. Viridiana Biemelwa, ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili. Umetuambia tofauti ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Hebu tuambie, ni dalili zipi zinaonyesha kwamba virusi vya ukimwi imefikia sasa hatua ya ukimwi?
1: Pale ambapo unafikia kwenye hatua ya ukimwi, ndio pale ambapo tunasema unaanza kupata magonjwa ambayo ukiyapata tunajua kabisa yanaendana na kuwa na virusi vya ukimwi. Kwa mfano, uzito kupungua bila sababu yoyote, kuna watu wanaovimba matezi, kuna watu wanapata pneumonia. Kuna pneumonia ile ambayo ukipata tunasema unakuwa na virusi vya ukimwi, tunaita PCP, sio kama hii ya kawaida. Ni maambukizi lakini yanasababishwa na mdudu mwingine, sio huyu ambaye anasababisha hizi pneumonia nyingine tumeelezea. Kuna wengine anakuja na tunasema TB ambayo iko nje ya ya kifua. Ingawaje TB anaweza kupata mtu yoyote, sio kwamba anayepata TB ndo anayepata anakuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mtu yoyote yule anaweza kupata TB ambaye kinga yake imekuwa chini, au kinga inaweza isiwe chini lakini mwili umeshindwa kupigana na yule mdudu mpaka mdudu ukamzidi mwili, mwili ukapata TB. Ndio maana hata tunaona kuna watoto wanapata TB au kuna watu wanapata TB hata nje ya kifua, labda TB ya mfupa, hawana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Inabidi pia tuielewe. Ila unaweza kupata magonjwa mengine kama kansa ya ngozi, tunaita Kaposi sarcoma, ambao mara nyingi inaendana na virusi vya ukimwi. Unaweza pia kupata magonjwa kama ya kuchanganyikiwa. Virusi vyenyewe vya ukimwi vinasababisha kuchanganyikiwa. Kwa hiyo kuna magonjwa ambayo ukiyapata, kuna kansa pia, kwa mfano kansa ya shingo ya kizazi inahusishwa sana na virusi vya ukimwi na kansa nyingine. Kwa hiyo kuna magonjwa ambayo ukiyapata, sasa ndio tunaanza kuhisi huyu mtu anaweza kuwa na virusi vya ukimwi. Na ndio maana hata kwa mfano ukija na TB, asilimia kubwa ya wagonjwa ni wale ambao kinga zao ziko chini, ndio maana wanapata haya magonjwa nyemelezi tunayoita. Kwa hiyo tutakupima au umekuwa na matezi au homa, uzito umepungua bila kuwa na sababu yoyote ile ya msingi, ufanye diet, unakula vizuri, unaendelea kuishi maisha yako kama ya kawaida, lakini wewe bado uzito unapungua, pale ndio tunaanza kuwa na wasiwasi kama una maambukizi ya virusi vya ukimwi.
0: Na umetuambia hayo yote, na unaweza kutuambia vile vile vipimo gani vinaweza kuthibitisha kwamba mtu huyu ana virusi vya ukimwi?
1: Mara nyingi tunashauri ufike kwa wataalamu wa afya ili uweze kupima, ila vipimo tulivyo navyo mpaka sasa, tunapima damu na tunaweza pia kupata matemate, au tunasema kuna kipimo ambacho tunaweza kupima kwa mdomo. Kwa hiyo vingi tunavyopima ni vya damu na kwa mdomo, na huwa tuna kipimo cha kwanza tunapima, alafu baada ya hapo utapimwa pia kipimo cha pili cha kuconfirm. Kwa hiyo kila anayepimwa hapimwi kwa kipimo kimoja tu, kwamba tumekipima kimoja imekuwa positive tunakwambia una virusi, kuna kingine sasa cha kuconfirm kabisa kwamba una virusi. Kwa hiyo tunashauri fika kwa wataalamu wa afya, wale watakupima hivyo vipimo, na usiseme kwamba mbona nimechukuliwa damu moja. Ni hiyo hiyo damu tukichukua, tunaweza kubakiza hiyo sample kidogo. Kwa hiyo unapima mara moja, alafu tunakuja tunaconfirm na hiki kipimo cha pili. Ikiwa iko negative, hatuwezi kukupima mara mbili. Negative maana yake ni negative. Yani ikiwa haijaleta kama una maambukizi, ila ukishakuwa na maambukizi ndio itaenda kupima kwa kipimo cha pili, na chenyewe kitoonyeshe yapo kweli. Kama yapo, sasa ndio yule mgonjwa ambaye tunasema anaumwa. Na kwa nini nasisitiza hivyo? Kuna wale wagonjwa ambao wanatumia dawa mpaka virusi vinafubaa, wakienda sehemu wakipima kwenye kipimo cha kwanza huwa wanaonekanika hawana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo huwa wanarudi hospitali wanasema ameanzishiwa dawa kimakosa, au tumemkosea kumwanzishia dawa, kwa sababu yeye mbona amepima hajakutwa na virusi? Hapana, pale huwa tunasema zile antibody zinakuwa ziko ndogo, yani virusi vinakuwa viko chini. Ni wewe kwamba kwa kipimo cha kwanza tunashindwa kupi kama virusi, na ndio kazi sasa za dawa. Kwa nini kama unakunywa dawa bado tuone virusi? Sasa mtu pale ndio huwa anachanganya, au mwingine anasema hivi kwamba alikuwa yuko kwenye dawa na akaenda kuombewa, anarudi kwetu anasema yeye ameombewa, virusi vimefanya nini, vimeisha. Kumbe ameweza kunywa dawa vizuri, au dawa zake zimefanya kazi vizuri, vimeweza kuzuia mazaliano ya virusi, na vilivyopo vimefubaa mpaka tunashindwa kupiki ule wingi wa virusi kwenye kile kipimo kimoja. Kwa hiyo wale ndio ambao saa nyingine wanaacha dawa, alafu wakirudi tena wanakuwa wako kwenye usugu wa dawa, au wanakuja na magonjwa nyemelezi ambayo yanasababisha vifo.
0: Sasa baada ya mtu kwenda kupima na kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi, daktari, dalili huanza kuonekana baada ya muda gani?
1: Dalili zinatofautiana. Kwa mfano, kwa watoto zinaweza kuwa mapema zaidi, wale ambao wamezaliwa labda kutoka kwa mama wenye maambukizi na wakapata maambukizi, wao inaweza kuwa mapema zaidi. Kwa nini? Kwa sababu watoto kinga zao ziko chini, na kuendelea kwao kukua ndio wanaweza kuimarisha kinga za mwili. Sasa tayari amepata kirusi, kinga ikiwa chini, yeye dalili zinaweza kuanza mapema zaidi, sio sawa kuendana na mtu mzima. Mtu mzima pia inategemea sasa na kinga zake za mwili, na mwili wake unaweza kupigana vipi. Kwao kuna wengine wanaweza kupata dalili kati ya miaka 4, kuna wengine 5, kuna wengine mpaka wanakaa na miaka 20 anakuwa hajaonyesha dalili yoyote ile. Kwa hiyo hapo, na tumeshaona wagonjwa mbekame kama muda mrefu akijua alipimwa bahati mbaya akakuta na maambukizi, lakini akakaa zaidi, na kila siku anasema kwamba nitaanza dawa, sianze mwaka wa kwanza wa 10 hajaanza, mpaka inafikia mwaka 20 ndio anakuja sasa ile ghafla, labda na tunasema stage 4 ya ugonjwa. ukija kuongea naye atakwambia labda nilipima miaka mingapi iliyosha. Sasa hivi mtoto wangu ana miaka 20 au miaka 15. Kwa hiyo inategemea na kinga ya mtu na mwili wake jinsi gani unaweza kuhimili kupigana na kirusi.
0: Asante sana Daktari Veridiana Bemelwa, daktari bingwa magonjwa ya ndani kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili. Msikilizaji, ikiwa ndo kwanza unafungua redio yako, hii ni TBC Taifa. Kipindi hewani ni mimi na wewe. Na juma hili tunazungumza kuhusiana na dalili za virusi vya ukimwi na aina ya virusi vya ukimwi. Endelea kuwa nami, Kalunde Binti Mahimbo.

0: Naam, niendelee kumuuliza daktari ambaye niko naye hapa. Je, mtu anayetumia dawa za kufubaza virusi vya ukimwi, yani ARVs, bado anaweza kupata dalili za ukimwi ama za virusi vya ukimwi?
1: Hapana, na ndio maana tukikupima sasa hivi tunakuanzishia dawa sasa hivi hili usiweze kupata hizo dalili au kupata yale magonjwa menyemelezi ambayo yanaweza kumfanya mtu afariki, kwa sababu watu wengi hawaondoshwi na kirusi chenyewe. Vifo vinatokana na yale magonjwa nyemelezi, kwa mfano kinatokana na TB, kinatokana na homa ya mapafu, hiyo pneumonia, au inatokana na hizo kansa za ngozi. Hivyo ndio vinavyoweza kumfanya mgonjwa afanye nini, afariki. Lakini dawa zenyewe tukizitumia vizuri ni dawa salama, ni nzuri na zinaongeza quality of life, zinafanya maisha yawe bora kwa mgonjwa ambaye ana virusi vya ukimwi. Na hatutaki upate yale magonjwa nyemelezi, kwa sababu yanafanya kinga inashuka zaidi, yanakufanya usiwe na nguvu na kuwa katika hatari au risk, tunasema, ya kupata hayo maambukizi. Na ndio maana tunasisitiza mtu yote mwenye maambukizi aanze dawa hapo hapo, ili kinga zake, kwa sababu ukishapandisha kinga yani kinga zako zikiwa ziko, kwa mfano CD4 ndo tunasema ni kinga, zikiwa ziko kubwa, zikiwa 1000, ni 1000 sawasawa na mtu ambaye hana maambukizi ya virusi vya ukimwi na kinga zake ni 1000. Kwa hiyo wote hizo kinga 1000 zinatusaidia sisi kupigana na magonjwa, tuweze kuishi na afya bora. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba unywaji wa dawa mzuri, kupandisha kinga zetu, ndio tunakuwa salama. Kwa hiyo unaweza kuishi na virusi. Mimi nawajua watu wenye miaka sasa hivi karibu 42. Kuna mmoja alinipa mfano, akaniambia yani yeye amejijua na virusi vya ukimwi mwaka 84. Na alisema, wewe sasa hivi daktari, nikikupa historia yangu, wewe mwenyewe utaona kwamba kumbe ukimwi umeukuta sisi. Yani wewe ni mdogo kuzidi ukimwi. Yani kipindi hicho anasema walikuwa hawana dawa, hawajui kitu gani cha kufanya, lakini anasema baada tu ya kuwa dawa zimekuja, maisha yake yamekuwa bora, anaishi maisha mazuri, ametumia dawa zaidi ya miaka hiyo 40. Anaendelea vizuri. Of course kwenye dawa sio miaka 40, ni kama na miaka 20 na, lakini yeye anasema kwamba maisha yamekuwa bora baada ya kuwa ameanza dawa za virusi vya ukimwi.
0: Kabla ya kwenda kuangalia aina ya virusi vya ukimwi, hivi daktari, unaweza kutuambia kwa nini baadhi ya watu wanaishi mke na mume na mmoja wapo ana maambukizi ya virusi vya ukimwi lakini mwingine hapati maambukizi ya virusi vya ukimwi?
1: Ndio, hiyo inawezekanika, kwa sababu tunasema kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi inabidi kuwe na michubuano, ya kwanza. Ya pili pia inategemea na wingi wa virusi vya ukimwi alivyonavyo huyo mtu. Wa tatu inategemea pia na ilo tendo mmeshirikiana kwa muda gani. Kwenye hizi ndoa zetu nyingi, nadhani huwa tunaelewa, inafikia stage tunaishi kwa mazoea. Sio kwamba tendo la ndoa linaweza kuwa linafanyika muda mwingi. Hiyo ya kwanza pia. Kwa hiyo unaweza kuwepo baba na mama kwa mwaka wakakutana hata mara 5, isizidi hata mara 10. Unakubaliana na mimi mtangazaji?
2: Nakubali, kwa sababu sasa kwangu ni mazoea tena.
1: Ndio hicho ninachokisema, ya kwanza. Ila ya pili, wanaweza kuwa wanashirikiana, hawana michubuko. Kwa hiyo baba amemwandaa mama vizuri, kwa hiyo kunakuwa hakuna michubuko. Au pia yule mtu anaweza kuwa, unajua watu wengi pia wako kwenye dawa, hawezi kuambia wenza wao. Kwa hiyo anaweza yuko kwenye dawa alafu virusi viko chini sana, kwa hiyo anakuwa hana uwezo wa kuweza kumwambukiza yule mwenza. Kwa hiyo hiyo kitu inatokea. Lakini kuna wengine wanasema receptor vyao, vipokeo vyao vilivyoko hiyo sehemu, vinakuwa sio vipokeo vya haraka vya kupata kupata hivyo virusi vya ukimwi. Kwa hiyo tunasema hiyo sasa ni katika level ya sayansi ya juu sana. Kwa hiyo hilo swali linawezekanika, na tuna familia nyingi ambavyo mmoja ni ana maambukizi na mwingine hana maambukizi ya virusi vya ukimwi.
0: Sasa tumalizie, aina ya virusi vya ukimwi ni zipi?
1: Kuna aina mbili za virusi vya ukimwi. Kuna kirusi cha ukimwi cha kwanza tunasema HIV1, na kuna kirusi cha ukimwi cha pili ambazo ni HIV2. Na hii HIV1 tunasema yenyewe ni iko very aggressive, yani ikija huwa inakuwa ni kali, inaendana na magonjwa nyemelezi sana tunasema, na kufikia kifo inaweza kuwa haraka zaidi kuzidi kwa HIV2. Na tunasema East Africa wote tuna HIV1 na HIV2, ingawa HIV1 ndo ipo zaidi, ila kuna wagonjwa ambao pia wana HIV2. Lakini sio kwamba ukiwa na 1 na 2 matibabu yanatofautiana, ni hicho hicho tu, ila ukali, yani ukali wa hicho kirusi ndio unatufanya tuseme ah, huyu ana kirusi kikali, lakini matibabu ni hayo hayo, kufanya ufuatiliaji ni vile vile, hakuna kitu kinachobadilika.
0: Kwa kumalizia tu, unawaambia nini hususan msikilizaji anayekusikiliza kuhusiana na virusi vya ukimwi na ukimwi?
1: Kwanza nipende kushukuru kupata hii fursa ya kuja kutoa elimu, na nishukuru pia ndugu mtangazaji, umeweza kujua hiki kitu kipo, ni tatizo kwenye jamii. Maana tukishajua ni tatizo, ndio tunajua jinsi gani ya kuweza kulitatua. Natoa tu wito kwamba tunapenda tujue afya zetu. Kwanza tukijua afya zetu na tukaanza dawa, manake tumewalinda wapendwa wetu wote. Kwa hiyo tunakuwa katika mapambano kwa pamoja ya tunasema tuna end HIV, yani kupunguza HIV. Maana ukishakuwa kwenye dawa, kwanza maisha yanakuwa bora zaidi, alafu pili uwezekano wa kumwambukiza mtu mwingine ni mgumu tunasema. Alafu kingine, tukishajua afya zetu tuanze dawa mapema, maana yake tunapunguza gharama kwenye familia ya kutoanza kuuguza mtu. Unajua kuuguza kunaendana na gharama pia. Na kingine pia, tunawalinda wapendwa wetu na tunaweza kuisaidia jamii, manake hatupendi kupoteza watu kwa sababu ya virusi vya ukimwi. Wakati dawa zipo, serikali ipo inatoa dawa, na dawa ni bure, na kuna vipimo watu wanafuatiliwa, kwa hiyo ni bure, vya kupima CD4, kupima viral load. Kwa hiyo unabaki kushangaa kwa nini mtu unajiweka kwenye athari za kufa, uache wapendwa wako, uache familia, watoto, wazazi wanaokutegemea, kwa kitu ambacho hutakiwi kukiogopa, hakikupi wewe gharama, ni kwenda pale kliniki kuchukua dawa zako, kupima CD4 bure, kupima viral load bure, na dawa unapewa bure, lakini bado mtu anakaa nyumbani. Na kwa nini unataka mpaka ufikie ile hali ya kila mtu anaanza kuhisi mbona kama huyu ana maambukizi ya virusi vya ukimwi? Kwa nini? Ngozi inachoka, unaumwa mara kwa mara, unaanza kupata vitu ambavyo sivyo, unavimba matezi, kila mtu akitokea anaanza kushangaa, au unaweza kupata hata shida ya figo, unajikuta tena unaingia gharama ya kusafisha figo. Sisi hatutaki watu wafike katika hiyo stage. Sisi tunatamani mtu ukipima mara kwa mara ujue kwa upole, pale ambapo umepima umepata muda wa kujitafakari, hamna mtu anayejua, unaanza kunywa dawa yako vizuri, hamna mtu atakayejua. Na uzuri pia siku hizi dawa huji kliniki mara kwa mara. Kwa yule mgonjwa ambaye yuko vizuri, unakuja kliniki mara mbili kwa mwaka. Kwa mfano, ukija mwezi wa kwanza utakuja mwezi wa sita, ukija mwezi wa sita utakuja mwezi wa 12. Kwa hiyo kwa mwaka ni kama mara mbili, tunakupa dawa zako za miezi sita, unaenda nyumbani. Kwa hiyo uweze kusema hivi kwamba mimi sipendi kwa sababu naonekanika kliniki mara kwa mara. Umekuja mara mbili, nani atakaye kuona? Dawa zako umeenda nazo, umefungia kule ndani, unakumbuka unakunywa kwa wakati, hakuna mtu atakayejua. Kwa hiyo maisha ni kuchagua kipi kwako unaona kuna kiona kinakufaa.
0: Nimeona tu niingilie hapo kati. Kwani daktari, mbona kama unashawishi mtu ajifiche fiche? Kwani kwa mfano mtu akiniona kuna shida gani? Nikinywa dawa, ndugu jamaa na marafiki wakiniona kuna shida gani?
1: Shida hakuna, lakini wengi hawapendi kuja, na ndio maana tunataka tuwape hii elimu. Maanake mtu anahisi anaweza kuwa anakuja kila mwezi kila mwezi kila mwezi kila mwezi. Ndio maana tunataka tuwape hii elimu kwamba sisi tunatoa dawa mpaka ndani ya miezi sita. Kwa hiyo pale ambapo sasa utazoea, utaona sasa niko tayari. Unajua kupokea pia sio kwa haraka kiasi hicho. Kuna mwingine apokea kwa haraka, lakini kuna mwingine mpaka afikie stage ya kuwa anajisikia raha, anawaambia watu au asiwaambie, lakini aje kliniki aseme fulani aliniona, mimi sijali, amejua nimekuja kufanya nini. Ni wachache sana. Kwa hiyo lazima tutoe elimu ambayo itamfaa yule ambaye anahisi mapokeo yake sio mazuri, na anahisi bado ana hali yake ya kujinyanyapaa, na imfaa yule mwingine ambaye yeye anaona kuwa wazi ni sawa. Kwa hiyo wote tunawapa elimu kwa wakati mmoja, ili waweze kuwa comfortable tunasema, ili waje hospitali wako comfortable na watamani kuja. Maana tukianza kusema tunakuja kila wiki kila mwezi, kuna watu watatukimbia, na wengine watasema hatuna nauli.
0: Asante sana Daktari Veridiana Biemelwa kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, ambaye ni daktari bingwa magonjwa ya ndani. Nikushukuru sana na karibu kwa kipindi cha mimi na wewe wakati mwingine.
1: Nashukuru sana ndugu mtangazaji, asante sana.
0: Msikilizaji, mpaka kufikia hapo sina la ziada katika kipindi cha mimi na wewe. Bila shaka umeelimika na umefahamu vyema kuhusiana na dalili za virusi vya ukimwi na aina ya virusi vya ukimwi. Ukiona unapata homa za mara kwa mara, kuugua kichwa, kuchoka, kupungua uzito, usijipe majibu moja kwa moja kwamba wewe umepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Nenda kwa mtaalamu wa afya achukue kipimo chako, athibitishe kweli una maambukizi ya virusi vya ukimwi. Dalili hizi huwa zinafanana tu na dalili za magonjwa mengine. Tusinyoshane vidole kwa kumuona mtu kwa macho, mtu aende kupima. Na swala la kupima ni hiari ya mtu na kupima. Hivi daktari anaweza kutuambia, samahani japo tumemaliza, hivi unaweza kutuambia kwamba inawezekana mtu akapima majibu akapima, yani kila mmoja anaona anapopima maambukizi ya virusi vya ukimwi?
1: Ni yeye mwenyewe kubali kama wamekuja grupu, kama wanataka kupima wote kwa wakati mmoja, au wamekuja baba na mama wanataka kupima zinaonekana, ni wao wenyewe wanataka tuwapime vipi, majibu yao tuwape vipi.
0: Ni kushukuru sana Dr. Veridiana Demelwa kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Tumezungumza naye kwa kina sana kuhusiana na dalili za virusi vya ukimwi na aina ya virusi vya ukimwi. Bila shaka umeelimika na umeweza kujifunza na kufahamu vyema aina ya virusi vya ukimwi na dalili za virusi vya ukimwi. Kalunda binti Mahimbo, sina la ziada. Mpaka juma lijalo tukijaliwa katika kipindi cha mimi na wewe. Asante.

0: tajivunia Tanzania. Shamba Mtaji. Hii ni maalum kwa wapambanaji, wakulima, wafugaji, wavuvi na hata wewe mwananchi wa kawaida. Jiongeze. Kuwa hapa.
1: Na kusalimu msikilizaji, karibu katika kipindi cha Shamba Mtaji. Hapa tunaangamua fursa zitokanazo na kilimo, mifugo na uvuvi, na mara hii tunaangazia kilimo misitu. Uje, unafahamu kilimo misitu ni nini? Faida gani zitokanazo na kilimo misitu? Mimi ni Steven Mumbi. Karibu. Msikilizaji wa TBC Taifa, bila shaka umeshawahi kusikia mkulima anachanganya miti na mazao. Sehemu nyingine anaweka miti na umo umo anaenda kupata malisho ya mifugo. Hicho ndio kilimo misitu. Kuangazia faida zitokanazo na kilimo misitu na namna gani mkulima anaweza akakilima kilimo cha aina hii, nitakuwa naye Martha Olotu, meneja mkazi wa shirika la AVA Agro Forest Tanzania. Tutakuwa tukizungumzia kwa kina. Kana kwamba itoshi, pia tutazungumza na wadau wengine wanaojenga mfumo mzima wa kilimo misitu. Kwa kuanzia, Martha Olotu, meneja mkazi wa shirika la AVA Agroforest Tanzania, karibu sana katika kipindi cha Shamba Mtaji. Zipi ni faida za kilimo misitu?
2: Kinarutubisha ardhi na mwananchi au mkulima wa chini anaongeza mazao. Akiongeza mazao, inamaanisha kwamba anapata mazao mengi, kwanza kwa chakula nyumbani, lakini mazao yakiwa mengi anauza na anajiongezea kipato. Akijiongezea kipato, inamaanisha kwamba anapambana na umaskini. Kwa hiyo sisi kama Vyago Forest tunapambana na umaskini, lakini pia tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi.
1: Sikia, kilimo misitu kwa mwananchi wa kawaida, mimi ni, katika makuzi yangu nijua misitu inazaliwa yenyewe na inakuwa yenyewe. Kilimo misitu nini hasa unazungumzia hapa? Maana
2: asante, neno alisia, maana ya neno ya kilimo misitu ni kuchanganya mazao, miti na mifugo katika sehemu moja. Kwa hiyo inaonyesha kwamba jinsi gani ambavyo ukichanganya mazao na miti, inamaanisha kwamba yale mazao yanakuwa vizuri, lakini pia kulikuwa kuna mifugo, unachukua ile mboji kutoka kule kwenye mifugo unaweka kule kwenye shamba lako na kuhakikisha kwamba kuna ule mzunguko mzuri, na mwisho wa siku mazao yanaendelea kuzalishwa kwa wingi na mwananchi wa kawaida, mkulima wa chini anafaidika.
1: Hayawezi yakanyonywa haya mazao kwa kunyang'anyana na miti rutuba?
2: Kuna miti asilia ya kilimo misitu. Sio kila miti ambayo unachanganya pamoja na mazao. Kuna miti asilia, na wataalamu wetu wanajua, na wakulima ambao wanafanya kazi pamoja na wadau wa Vyago Forest wanafundishwa aina ya miti na namna ya kuotesha. Sio kila mti unaotesha, na pia kuna hatua za kupiga kabla uotesha mti na mazao. Kwa hiyo ni somo ambalo linafanyika na wadau ambao wanafanya kazi na shirika la Vyago Forest.
1: Mwitikio ukoje wa wananchi kupata elimu hiyo?
2: Mwitikio ni mkubwa. Tumeshakuwa na wananchi wengi sana wametutembelea wakitaka kujifunza, lakini pia kuna mazao mbalimbali ambayo yameletwa na wakulima wetu ili kuendelea kujifunza. Kuna mbegu za asili, kuna vyakula mbalimbali, lakini kuna wataalamu wa lishe ambao wanafundisha wananchi jinsi gani ambavyo wanatakiwa kula vizuri na kupambana na tatizo la utapiamlo.
1: Asante sana. Jina lako tena?
2: Martha Olotu, meneja mkazi wa Vyago Forest Tanzania.
1: Asante sana Martha.
2: Asante.
1: Haya, huyo alikuwa ni mkurugenzi wa taasisi hiyo inayojihusisha na kilimo misitu. Amegusia kidogo kuhusiana na swala la mbegu asilia na namna mkulima ambavyo anaweza akachanganya kilimo cha mazao pamoja na misitu. Na kutana na mtaalamu mwingine. Jina lako?
3: Jina langu ni Valence Michael Kiangi. Nafanya kazi na shirika linaitwa Tanzania Alliance for Biodiversity ama TABIO. Sisi zaidi tumejikita kwenye swala zima la kilimo misitu ambalo linajihusisha na matumizi pia ya mbegu za asili.
1: Mkulima anawezaje kuchanganya mbegu za hizi katika kilimo pamoja na misitu?
3: Ni kwamba kikubwa ambacho kinatuchanganya sasa hivi ni haya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hivyo, yani, miti ni lazima tuichanganye na mazao kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kuhakikisha kwamba ile rutuba ya udongo inaendelea kukua kwa kiasi kikubwa. Na huwa tunasema asili huwa vinaendana na asili mwenzake. hauwezi ukachukua miti kurudisha ile ekolojia ya zamani alafu kaendelea kutumia hivi vya kisasa ambavyo havihitaji hata hiyo miti ikipandwa hapo kwenye hayo mashamba. Kwa hivyo tunaangazia zaidi matumizi ya mbegu za asili, lakini tukihakikisha kwamba zimezidi kupotea kwenye jamii ambako ndio kiini kikubwa cha kuweza kupata zile tafiti mbalimbali au kupata hizo mbegu ambazo ni bora. Sasa je, hivi vya asili vikizidi kutoweka, tunavipata wapi? Kwa hiyo ni juhudi kubwa ambazo zinaendelea kufanyika kuhakikisha kwamba hizo mbegu nazo zinaendelea kupatikana kwa ajili ya kizazi cha sasa na baadaye. Na tukiangazia swala zima la lishe, zinakuwa zina lishe ya kutosha ukilinganisha na hizi ambazo ni mbegu nyeupe tu. Ukiangalia pale kuna rangi ya, kuna mbegu zenye rangi tofauti tofauti. Zipo rangi mbalimbali. Kwa hiyo kila rangi ina maana yake kwenye hiyo mbegu. Kuna mbegu zina zingi ya kutosha, kuna ayani, lakini pia kuna mbegu ambazo zina beta carotene ya kutosha ambayo inatuongezea vile vitamini vya uangavu wa macho tuweze kuona vizuri.
4: Zamani ulikuwa ukiona mahindi yenye rangi ya njano ama rangi nyekundu, wengi walikuwa kitaona kama ni mahindi ambayo kwa ajili ya wakati wa njaa ndo wanatumia zaidi. Lakini hapo unaniambia pia yanalimwa. Yanahitajika haya?
3: Kwa hakika ni kwamba hayo mahindi yanahitajika sana. Na tukiangazia swala zima la udumavu, kuna vitu vingi tunahitaji kuvifanya ambavyo kwa ajili ya kuweza kuongeza hiyo lishe kwenye jamii. Kwa hiyo sasa hivi kuna mwamko mkubwa kwenye jamii. Na tunashukuru tumeweza kufika hapa 8-8. Tumepata mwitikio mkubwa, na hata ukiangalia leo ni tarehe 7 tunavyoongea hapa. Lakini ukiangazia mezani mbegu nyingi hazipo. Wakulima wanatamani kurudisha ile asili yao, kwa maana hiyo mbegu nyingi wamezichukua, na inaonyesha kwamba jamii bado ina uhitaji mkubwa wa hizo mbegu za asili.
4: Mnafanya nini kuhakikisha mbegu hizi zinaendelea kuwepo?
3: Kwa hakika kwa sasa tunafanya tafiti mbalimbali ambazo zinaendelea kwa kushirikiana pia na serikali, hata TOSCI tunashirikiana nao na hawa watu hatari kwa ajili ya kuendelea kuzitafiti mbegu nyingi. Wapi zinapatikana kule kwa kulima zinakopatikana, zile ambazo ziko hatarini kutoweka kabisa, tunazidi kuzisogeza, tunazizalisha ili jamii endelee kuzipata kwa ukubwa wake.
4: Unaambiaje wakulima sasa ambao tayari wanaona mbegu za asili ama mbegu za kienyeji zinatija?
3: Ninawaambia kwamba kikubwa tuhakikishe kwamba rutuba ya udongo imekaa vizuri, na turudi kutumia zile asili. Tusiaminishwe kwamba cha kwetu hakifai, cha kwetu ni bora kuzidi hicho kingine kwa sababu kina virutubisho vingi. Mungu alishaweka kila kitu kwenye hizo mbegu za asili. Kwa hivyo ninawakaribisha waendelee kujifunza zaidi, lakini kilimo misitu kitatusaidia kurudisha rutuba, na zaidi sana tutaendelea kuzalisha hizo mbegu za asili kwa ubora wake na kwa tija, kama kauli mbiu inavyosema sasa kwamba tambua soko, zalisha kwa tija, kutekeleza dira 2050. Sisi tunatekeleza kwa kuhamasisha mbegu za asili ziweze kurudi ili tuweze kuendana na hicho kilimo ambacho ni endelevu, tukipate kwa muda wa sasa na muda wa baadaye.
4: Haya, jina lako tena?
3: Jina langu ni Valence Michael Kiangi, nafanya kazi na shirika linaloitwa Tanzania Alliance for Biodiversity ama TABIO.
4: Asante sana Valence. Msikilizaji wa TBC Taifa, hapo ndio unaona namna gani kilimo asilia kinatija na kinaweza kuwanufaisha wakulima, kinaweza kuwanufaisha wakulima kwa njia mbalimbali. Ni wewe tu kuangazia namna gani unaweza ukanemeka ama namna gani ufanye ili uweze kunufaika na kilimo. Haya, wanasema mali utaipata shambani, na kilimo msikilizaji ni tokea unaanzia, tokea kwenye kupanda, udongo ukoje, mbegu umechagua mbegu inayostahili, umepanda vipi, umekuza vipi mazao yako, na mpaka yanafika sokoni ndio mnyororo wenyewe wa thamani unapojitokeza, na hata unapopeleka sokoni unapeleka vipi sokoni. Haya, nimekutana na mtaalamu mwingine, naye atuambie yeye anafanya nini hasa hapa. Jina lako?
5: Asante. Kwa majina naitwa Hidaya Godwin Chaduo. Ninafanya kazi na shirika la Civic Social Protection Foundation, CSP. Pia tunachokifanya sisi ni ushawishi na utetezi wa sera za kilimo misitu. Lakini pamoja na hivyo tunafanya uchambuzi wa budget ili kuona mapengo na nguvu ambayo ipo, kama weakness and strength za budget zetu katika kuchangia katika ongezeko la faida ambayo atapata mkulima. Namna gani hizi budget za kilimo zinavyowekwa zinaweza kumnufaisha mkulima mdogo yeye binafsi kwa ajili yake, lakini kwa ajili ya familia yake na kwa taifa kwa ujumla. Kwa kufanya hivyo tunafanya uchambuzi wa bajeti za kilimo, lakini pia tunaandaa muhtasari wa sera ili kuziangazia sera za kilimo ziweze kuwa za manufaa zaidi kwa mkulima huyu mdogo.
4: umegusia mahali pazuri, manake sera, manake wawezeshaji waweze kutumia miongozo hiyo kuhakikisha kwamba mkulima ananemeka. Zinasema nini?
5: Aha, asante. Kwa sera za kilimo kwa sasa hivi tunaangazia mikakati ambayo kama taifa tuliingia na wabia wengine au mataifa mengine katika kutekeleza katika utekelezaji wa masuala ya kilimo misitu, ambapo taifa letu ilikubaliana na mataifa mengine kwamba ifikapo mwaka 2030 basi bajeti ya kilimo angalau itafikia 10% ya bajeti nzima. Lakini tunaona bado kwa nchi yetu bado bajeti yetu iko chini, lakini kwa hiyo sisi kama wadau na wabia wa serikali tunahakikisha kwamba tuna push serikali pale ambapo inatuhitaji sisi tu push, lakini tunasaidia wakulima kwa kuzifahamu hizo sera ambazo zitaweza wao wakizifahamu, wakifahamu sheria ambazo zinaweza kuwaongoza wao, wataweza kujua ni nini haki yao na ni nini wanakifanya nje ya sheria.
4: Wakulima wanapata mwamko wa kufahamu hayo mambo, manake tumezoea watu wanalima kilimo kile cha mazoea.
5: Ndiyo, wakulima wanapata mwamko kwa sababu sisi kama CSP tumeanzisha majukwaa mbalimbali ya kilimo ya kiwilaya ambako wakulima wanaweza kukutana wakajadili mambo ambayo yanawahusu. Majukwaa tumeshaanzisha mpaka sasa hivi takriban majukwaa 6 ya kilimo ambao wakulima wa sehemu tofauti kuanzia kanda ya Lindi, Mtwara mpaka ukifika Mara na Kagera na hapa Dodoma wanaweza kuwasilisha changamoto zao ambazo sisi kama wadau wao tukipata nafasi na fursa ya kukaa na viongozi wa serikali tunaziwasilisha zile changamoto. Kwa hiyo wakulima lipokea vizuri kwa kuwa hata katika hayo majukwaa wanajitokeza kwa wingi na wanafanya vikao vya kwao na wanawasilisha changamoto wanazokutana nazo, wanawasilisha vitu ambavyo wamefanyiwa ambavyo ni vizuri. Yaani vile vitu vya kupongeza wanaviwasilisha, vile vitu ambavyo wanaona kuna changamoto, kuna mapungufu pia wanaviwasilisha. Kwa hiyo tunaona mambo yanaenda vizuri.
4: Changamoto gani hasa wakulima wanazungumzia?
5: Aha, asante sana. Kwa upande wa kanda ya Lindi na Mtwara tulikutana na changamoto kwamba wakulima hawana uwezo wa kujisemea hasa inapokuja katika masoko yale ya korosho na ufuta, ambapo tukawaelekeza kuhusu mfumo wa sasa hivi wa serikali ambapo kuna yale masoko ya kwa pamoja, watu wanakusanya bidhaa zao na kuzifikisha, lakini walisema kwamba zile pesa ambazo wanatakiwa wazipate wanazipata kwa kuchelewa. Kwa hiyo changamoto ambayo tunategemea tutaenda kuiwasilisha tutakapata fursa ya kukutana na viongozi wetu wa bunge na watunga sera.
4: Unaambiaje sasa wakulima?
5: Aha, naambia wakulima kwamba sisi kama wadau wa masuala ya kilimo na wakereketwa tupo kwa ajili yao, kwa kushirikiana na serikali yetu tuhakikishe kwamba wanafaidika na shughuli zao za kilimo ambacho wanakifanya.
4: Asante, umemsikia Hidaya Godwin Chaduo akizungumza namna gani mkulima anaweza kunemeka kutokana na sera za serikali zenye tija. Haya, changamka, wakati ni wako. Shamba Mtaji ndio kipindi unachokisikiliza. Mimi ni Steven Mumbi, mitandaoni Tinini Mumbi.
6: Vuta pumzi, anaitwa Alikiba. Utu.

0: mara baada ya kusikia kibao hicho kutoka kwake Alikiba, utu na ukarimu, mimi naongezea hiyo. Haya, tunaendelea kuchenja mbuga na kipindi cha shamba mtaji.
1: Muda wa kuangazia harakati za wakulima.
2: Kwa hiyo humu ndani hamna mpunga unaruhusiwa kupangwa. Humu ndani chochote unachoona kimepangwa humu ndani, ujue ni mchele na uko tayari kwa ajili ya safari kama hivyo unavyoona.
1: Wafugaji na wavuvi katika kazi hii waifanyayo. Sisi familia ya shamba mtaji tunamleta kwenu mpambanaji.
0: Haya msikilizaji, na kutana na mtaalamu mwingine wa mifugo na kilimo. Ni mwendelezo wa kuhakikisha kwamba wewe mkulima hautoki patupu, unabadili mwelekeo kuachana kilimo cha mazoea ama ufugaji wa mazoea. Jina lako?
3: Jina langu naitwa Anthony Sahali. Mimi ni mkurugenzi wa taasisi inayoitwa Chamwile AgroLife Organization ambayo iko wilayani Bahi, mkoa wa Dodoma.
0: Tuzungumzie mifugo. Wafugaji wengi wanajua unafuga kuku, unafuga mbuzi, anajitafutia chakula kwenda na kurudi. Mnawaambia nini kuhusiana na ufugaji kwa kileo?
3: Sisi kuhusu ufugaji, nikianzia na ufugaji mdogo mdogo, tunajitahidi kuwaelekeza wakulima wetu hasa wa hizi kaya tuseme zenye kipato kidogo, sio kaya maskini, ni kaya zenye kipato kidogo, kufuga mifugo midogo midogo kama vile kuku, bata, kanga, mbuzi na kondoo, kwa sababu kwa muda mfupi sana mifugo hii hutoa mazao, lakini pia ni rahisi sana kufuga, kwa sababu nikichukulia mfano ufugaji wa kuku hata hawa asili, ni kwamba sio ufugaji mgeni, ni kitu ambacho wafugaji wanakitambua, isipokuwa zipo changamoto ndogo ndogo ambazo kwa mkulima lazima apate maelekezo. Kwa mfano, nitoe mfano mdogo kwa ufugaji wa kuku. Ufugaji wa kuku kinachowasumbua sana wakulima wetu ni ugonjwa wa mdondo.
0: Ama kideri wengine wanaita.
3: Wengine wanaita mdondo, lakini kijijini ukisema mdondo, 90% mkoa wa Dodoma atakuelewa vizuri. Kwa hiyo pale kinachofanyika ni kwamba ni kuelekeza wakulima kwamba ni namna gani mnaweza mkapambana na ugonjwa kama huu. Lakini tunafahamu serikali yetu ya awamu ya sita inayoongozwa na mama inaendelea kuajiri watumishi, tuseme afisa ugani wengi sana. Lakini sisi kama Chamwile tumeongeza kitu kingine kwamba ni vizuri tukafundisha wakulima viongozi, lead farmers, ambao wanapewa elimu na wataalamu wa mifugo wa serikali, ili kuongeza ule uelewa wa namna gani ya kujikinga na magonjwa, lakini pia utunzaji wale kuku ili waweze kutoa mazao kwa haraka, lakini kutoa mazao yaliyo bora zaidi.
0: Kwa ndio utegemeano wa namna hiyo. Unamwambiaje sasa mkulima kuhusiana na kilimo misitu na ufugaji huu wa kileo?
3: Niwaombe sana wakulima wazingatie hasa swala la upandaji wa miti, lakini sio kupanda tu, wapande na kuitunza. Kwa hakika ni vizuri sana, mimi nasisitiza sana kwamba wakulima wawe na malengo mahususi ya upandaji wa miti kwa kila mwaka. Tuache ile kusema kwamba mti 10 kwa kila kaya, hapana, tuongeze miti ya kupanda. Na katika kupanda miti hiyo sasa tunakuja na kitu kingine, tunasema kwamba ni vizuri pia anakuwa na miti maalum ambao mti huo unakuletea fedha, unakuletea pia lishe, si ndivyo Kwa hiyo tegemeo letu sisi ni kwamba wananchi wataendelea kupanda miti kwa wingi. Miti ni uchumi, ukiwa na kitalu chako cha miti unauza, unapata fedha. Lakini kwa swala lingine la ufugaji, mimi ni washauri wananchi waendelee kufuga, watumie kanuni bora za ufugaji ili kuongeza ufugaji, lakini hapo hapo watapata kipato.

0: ambacho kitasaidia kaya na taifa zima kwa ujumla wake. Jina langu mimi naitwa Anthony Sahali, mkurugenzi wa Chamwile AgroLife Organization iliyoko wilayani Bai, mkoa wa Dodoma.
1: Mtaalamu wa kilimo na mifugo.
0: Mtaalamu bobezi wa kilimo na mifugo.
1: Asante sana, kushukuru.
0: Nashukuru sana kiongozi.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, nakutana na Edina Mwasile. Huyu ni mtaalamu wa lishe. Nini hasa cha mno kuhusiana na lishe?
2: Na sisi Consenati ni wadau wa BIA wa V Agroforestry ambao wamejikita katika kuhamasisha masuala ya kilimo misitu. Kwa hiyo kama wadau pia tunakuwa na tumepewa kama fursa ya kipekee sana kuweza kushiriki katika hizi juhudi za kuendelea kuhamasisha umuhimu wa kilimo misitu na kuona namna gani kilimo misitu kinasaidia kwanza kutunza afya ya udongo, lakini pia kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, na la muhimu zaidi ni kukabiliana ama kuongeza upatikanaji wa chakula katika kaya, ambao matatizo mengi ya lishe, miongoni mwa matatizo mengi ambayo tunakabiliana nayo hapa nchini, yanasababishwa na kutokuwa na uhakika wa chakula katika kaya. Na kilimo misitu kinatoa suluhu ya kuisaidia kaya, kwamba kaya inapokuwa inalima kilimo misitu inaongeza tija ya uzalishaji wa mazao, na mwisho wa siku inatusaidia kukabiliana na changamoto za upungufu wa chakula katika msimu. Na kama wadau wa lishe tunafahamu kwamba sambamba na kwamba nchi yetu inajitahidi kuzalisha vyakula vingi vya kutosha mchanganyiko, lakini bado nchi yetu inaendelea kukabiliana na changamoto za utapiamlo. Na labda mtu anaweza kuuliza kwamba inasababishwa nini?
1: Hata nitaka niulize hapo, inasababishwa na nini hii?
2: Yes, changamoto hizi zinasababishwa na mambo makubwa mawili. Kwanza tunasema ulaji duni, lakini pia na maradhi. Lakini kwa watu wetu, kwa nini wanazalisha lakini bado wana hizi changamoto? Ni kwa sababu wengi wetu tunakuwa tunakosa hizi elimu za lishe. Ndio maana pia kama wadau tunapata fursa kama hizi za kukutana na wakulima, kuweza kuwasaidia wakulima kuwa na taarifa sahihi za masuala ya lishe, kuanzia wanapoanza kuandaa mashamba, kwamba mimi mwaka huu nilime nini. Sasa anapojiuliza alime nini mwaka huu, inapaswa awe anajua masuala ya msingi kabisa ya lishe kwenye vyakula mchanganyiko. Kwa hiyo hata anapolima asilime aina moja ya chakula. Sasa anapoenda kuchanganya, anapaswa pia kuwa anafahamu anachanganya vyakula gani na vina umuhimu gani, na je, akikosa hivi vyakula mwisho wa siku madhara yake ni nini? Basi tunawasaidia wakulima wawe na taarifa hizi sahihi wanapanda vyakula mchanganyiko kutoka kwenye yale makundi sita, na pia wanajua namna gani wakiuza ile mazao, ile ziada ya mazao, wananua vile vyakula ambavyo wanavikosa lakini wao hawazalishi na ni muhimu katika kuchangia lishe bora ya kaya. Kwamba mboga sio lazima uwe na eneo kubwa uweze kupanda mboga, lakini unapanda mboga za aina gani? Tuna mbegu zitakusaidia kuongeza upatikanaji wa mboga kwenye kaya. Lakini sambamba na hivyo, tunakuhamasisha na kupa miche ya matunda ya asili ambayo itakusaidia pia kuongeza upatikanaji wa matunda katika mlo wako. Hii itakusaidia kaya kuboresha ulaji wa vyakula mchanganyiko, lakini kuwa na ile ustahimilivu wa kila msimu. Kisha kuwa na bustani, una matunda, basi tunaamini kaya yako, na ukishalima na mazao mengine shambani, tutakuwa na vyakula mchanganyiko ili kwa pamoja tuweze kukabiliana na hizi changamoto za utapiamlo.
1: Changamoto iko wapi? Ni kwamba wakulima hawalimi inavyostahiki ama uelewa ni duni?
2: Kabisa. Ni yote yanaweza. Ni kwamba sio wakulima hawalimi vile inavyopaswa, hapana. Nafikiri ni elimu. Kwa sababu tumeona utofauti mkubwa sana wa wakulima ambao tumeshawafikia na hizi elimu kwenye jamii. Tunaona the way walivyobadilika na wameanza kuchukua hatua. Kwa hiyo unaweza kumlaumu mtu pengine kwa nini afanye hivi, ni kwa sababu hajapewa taarifa sahihi. Na hiyo tumeiona kabisa kwa wale wakulima ambao tumeweza kuwafikia na elimu za kilimo, misitu pamoja na lishe. Ukiwafikia tu na elimu za kilimo, ukawafikia tu elimu za misitu peke yake, kwa sababu masuala ya lishe ni masuala mtambuka. Mtu anatakiwa afikiwe na elimu hizi zote kwa pamoja, kwa sababu ni huyu mtu anayetakiwa kulima, anayetakiwa kupanda mti na anayetakiwa kuboresha lishe. Na kama nilivyosema, elimu nafikiri ndio swala la msingi ambalo tunapaswa kuwapa Watanzania wenzetu ama wakulima wenzetu, tuwape taarifa sahihi kupitia hizi elimu waweze kujua. Wanapojua wanachukua hatua.
1: Wakulima wadogo wadogo ama wasezi ya kati wanakusikiliza, hasa wanawake ambao ndio hasa wanajikita kuhakikisha kwamba chakula kinakuwa bora ama kinakuwa na virutubisho stahiki, unawaambia nini?
2: Kwanza nipende kuwapongeza jamani, wakulima wengi ni kina mama wenzangu, kina dada ambao tunajikita kabisa katika masuala ya kilimo, lakini pia hatusahau wakina baba, mchango wao mkubwa, na vijana. Lakini tunapaswa kuelewa kama jamii, tuendelee kuwatia moyo na nguvu. Tunaamini tunaamini mama pamoja na kulima vyakula mchanganyiko na yeye kuwa mtu wa mbele kabisa, mstari wa mbele katika kulima, lakini ni watu ambao pia wanafaidika kwa kiasi kidogo sana na faida zinazopatikana na kilimo. Ndio maana wakina baba na vijana ambao baada ya mavuno wao ndo wanaenda masokoni wanauza, na mwisho wa siku hawarudishiwa kina mama hiki chakula. Kama unavyofahamu, kina mama wanahusika katika shughuli za kuandaa mashamba, wanapanda, wanalima, lakini ikishafika sehemu tu za kuvuna, kuuza na nini, pesa zinazopatikana zitumikeje, baba anakuwa mstari wa mbele. Kwa hiyo naomba nitoe like kwa kina baba na jamii. Tuna mila na desturi mbalimbali kwamba mwanamke maamuzi yake yanaishia hapa. Tushirikiane kwa pamoja. Tuanze kuanzia mwanzo kuambiana nini tunapanda, lakini pia chakula kipi kiweke katika kaya, lakini hata faida zinazopatikana na kilimo kama vile mifugo tumeuza, sijui tuna mayai tumeuza, maziwa tumeuza, mama amekamua amechunga, na wewe baba umekamua umechunga. Kwa pamoja tukae chini tupange kipato chetu. Usimpangie mama matumizi wakati mmeshavuna, wakati shughuli mlipangiana sawa kwa sawa. Kwa hiyo katika miongoni mwa makundi ambayo kwa kweli bado tunahitaji kuwekea kipaumbele ni kina mama na vijana. Vijana wanakosa fursa ya kumiliki ardhi, kwa hiyo wanasaidia tu kaya kuzalisha na mwisho wa siku wanashindwa kunufaika na kilimo. Kwa hiyo naomba nitoe rai kwa Watanzania wenzangu wanaonisikia, kina baba, vijana na kina mama, tuendelee kuhamasisha masuala ya usawa wa kijinsia kwenye kilimo na masuala ya lishe pia. Naona kina baba wanaona kama ya masuala ya lishe ni masuala ya kina mama, yanawahusu tu kina mama. Lakini
3: kina baba wanawaachia kina mama.
2: Kabisa, wanawaachia kina mama mambo haya, mambo ya lishe hayo ni ya wanawake. Lakini bila tumeongea kuhusu upatikanaji wa vyakula mchanganyiko. Sasa bila baba kuwepo na uelewa na wewe kusaidia kaya kuweza kupata hivi vyakula mchanganyiko, mama hawezi kufanya peke yake. Na hii inatuonyesha pia kwenye maeneo ambayo tunapita. Unaona baba ameacha ile jukumu kwa mama, yeye amekazana kwenye mifugo mikubwa mikubwa, mama anapambana peke yake. Kwa hiyo naomba tushirikiane. Na ni muhimu kabisa tutaanza kuona kabisa kwamba tunaposhirikishana hata matokeo tunafika mbali zaidi. Kaya yetu inaboreshwa pia masuala ya lishe, lakini afya za watoto wetu pia zinakuwa bora zaidi kama baba amekuwa mstari wa mbele. Kwa hiyo tunawategemea pia kina baba.
1: Asante sana Edina Mwasile.
2: Asante.
1: Msikilizaji, ni Edina Mwasile huyo, mtaalamu wa lishe ya binadamu na amezungumzia kwa kina namna gani tuchangamke lishe ndio kila kitu. Unapozungumzia kilimo, hakika unazungumzia virutubisho vinavyotokana na kilimo kwa binadamu. Asante, furahia muda wako. Juma lijalo ni kipindi kingine cha Shamba Mtaji. Mimi ni Steven Mumbi, mitandaoni Tinini Mumbi. Kwa heri.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Johari Mayoka, kwanza muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imejipanga kufanya mageuzi katika sekta ya elimu. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amekagua maendeleo ya shughuli ya udhibiti moto uliozuka katika eneo la hifadhi ya taifa ya Mlima Kilimanjaro. Serikali imesema imetumia zaidi ya shilingi bilioni 17 kuboresha hospitali ya kanda ya Mbeya, kitengo cha wazazi Meta, katika kipindi cha kuanzia mwaka 2021 hadi 2026. Mkuu wa mkoa wa Simiyu Saidi Mtanda ameahidi kushirikiana na viongozi wa dini kulinda amani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza kuidhinisha makubaliano ya kuiuzia Saudi Arabia silaha zenye thamani ya dola bilioni 5. Habari kamili. Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imejipanga kufanya mageuzi katika sekta ya elimu, ikiwemo kupeleka shule za sekondari kila kijiji ili kukidhi ongezeko la wanafunzi. Dr. Mwigulu amesema hayo wakati akizungumza na wananchi wa wilaya ya Bahi mkoani Dodoma alipokuwa katika ziara ya kikazi ya kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kuwasikiliza wananchi na kushughulikia changamoto zinazowakabili. Amesema uamuzi wa kuongeza muda wa elimu ya lazima hadi kidato cha 4 unaleta mahitaji makubwa ya miundombinu ya elimu, yakiwemo madarasa, maabara na maktaba. Amesema serikali pia inahitaji kuongeza idadi ya maabara kwa kuwa mahitaji yanaweza kufikia takribani maabara 8,000 pamoja na maktaba ili kuimarisha mazingira ya kujifunzia na kufundishia. Pia Dr. Mwigulu amewataka viongozi wa serikali kubadili baadhi ya taratibu zinazoweza kuokoa fedha na kuelekeza rasilimali hizo kwenye huduma zinazogusa maisha ya wananchi moja kwa moja. Wakati huo huo, waziri mkuu ametoa onyo kwa mtumishi anayelazimisha mgonjwa au ndugu yake kuchangisha fedha kwa ajili ya mafuta ya gari la kubeba wagonjwa, anapaswa kuchukuliwa hatua, huku akiwataka wananchi kutoa taarifa kwa watumishi watakaokiuka taratibu na kuwanyima wananchi huduma wanazostahili. Kilimanjaro. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amekagua maendeleo ya shughuli ya kudhibiti moto uliozuka katika eneo la hifadhi ya taifa ya Mlima Kilimanjaro na kujiridhisha juu ya hatua iliyofikiwa katika kudhibiti moto huo. Akizungumza na waandishi wa habari katika uwanja wa ndege Moshi mara baada ya kumaliza ziara hiyo, waziri Dr. Kijaji amesema kwa sasa moto huo umedhibitiwa kwa 90%. Amesema zoezi hilo la uzimaji moto limefanikiwa kwa ushirikiano wa vikosi vya jeshi la uhifadhi na jeshi la zimamoto pamoja na wananchi, hali iliyochangia kwa kazi iliyoleta matokeo mazuri ya kudhibiti moto huo. Waziri Kijaji ametoa wito kwa wanaoongoza watalii pamoja na watalii wenyewe kuchukua tahadhari kwa kuwa sehemu muhimu ya kutunza mazingira katika hifadhi zote nchini ili ziendelee kuwa salama kwa manufaa ya mwananchi mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Pia Waziri Kijaji amewataka wananchi wanaoishi katika maeneo yanayopatikana na hifadhi nchini kujiepusha na shughuli zinazoweza kuwa vyanzo vya mioto hifadhini, lakini pia kuzingatia kulinda maeneo kinga ya mipaka kuelekea hifadhini ili kuepusha kadhia kama hizi za moto. Waziri Kijaji amebainisha kuwa shughuli za utalii katika Mlima Kilimanjaro zinaendelea kama kawaida na serikali ipo kazini kuhakikisha watalii pamoja na waongoza watalii wanaendelea kuwa salama kwa wakati wote. Morogoro. Wanasiasa nchini wametakiwa kujiepusha na tabia ya kutumia majukwaa ya siasa kutoa kauli za kuhatarisha usalama na mshikamano wa taifa. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro baada ya kikao cha baraza la vyama vya siasa, wajumbe wa baraza hilo wamesema wanasiasa wenye tabia hiyo hawapaswi kuungwa mkono na wananchi. Aidha, wajumbe hawa wameongeza kuwa wanasiasa wanapaswa kuiunga mkono serikali katika mipango ya maendeleo ili kukuza uchumi wa taifa. Mwenyekiti wa baraza hilo Juma Ali Khatibu amesema baraza litaendelea kuhamasisha siasa safi na za kizalendo zenye tija kwa maendeleo ya Watanzania. Tanga. Mkuu wa wilaya ya Tanga Dadi Kolimba amesema wilaya ya Tanga imeanza harakati za kujiandaa na mvua za El Nino kwa kutembelea maeneo korofi ambayo yalishawahi kusababisha madhara siku za nyuma, ikiwa ni jitihada za kuwakinga wananchi na madhara ya mvua yatakayotokea. Mkuu wa wilaya ya Tanga Kolimba amesema mvua za El Nino zikikaribia, wilaya ya Tanga imepanga doria kwa vitendo na kwa maamuzi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa mtaa Usagara A Shabani Msheri amesema nguvu ya mtaa nayo haijasahaulika. Viongozi wa mitaa wamekuwa macho ya serikali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Zanzibar. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar itaendelea kushirikiana na Chama cha Mabenki Tanzania TBA katika kuijenga sekta ya fedha yenye nguvu, ubunifu na jumuishi kwa lengo la kukuza uchumi wa taifa. Akizungumza Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja, katika hafla ya chakula cha jioni iliyoandaliwa na TBA kuadhimisha miaka 30 ya chama hicho, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amesema sekta ya kibenki imepiga hatua kubwa za kimaendeleo. Naye naibu gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Dr. Rahma Salim Mahfudh amesema mchango wa TBA unaonekana katika maeneo mbalimbali, ikiwemo uwekezaji katika miradi ya kimkakati ya taifa. Kwa upande wake, mwenyekiti wa TBA Tobad Sabi amesema TBA inawakilisha benki na taasisi za kifedha zaidi ya 42 ambazo zimekuwa sehemu muhimu ya mabadiliko ya uchumi wa Tanzania. Kigoma. Wakaazi wa manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma wamelalamikia tabia ya baadhi ya watu kushindwa kutunza na kusafisha mazingira yanayowazunguka, hali wanayodai kuwa inaweza kuhatarisha afya ya jamii pamoja na kuathiri mandhari ya maeneo yao. Wakizungumza na TBC, baadhi ya wakazi wamesema licha ya kuwepo kwa juhudi mbalimbali za kuhamasisha usafi wa mazingira, bado kuna baadhi ya wananchi wanaotupa taka hovyo na kushindwa kushiriki katika usafi wa maeneo ya makazi. Wamesema suala la usafi halipaswi kuachwa kwa mamlaka za serikali pekee, bali pia kila mwananchi anapaswa kuwa na wajibu wa kuhakikisha eneo analoishi au kufanya shughuli linakuwa safi, huku hatua stahiki zikichukuliwa dhidi ya wale wanaokiuka taratibu za usafi. Kwa upande mwingine, serikali imekuwa ikisisitiza umuhimu wa wananchi kuzingatia masuala ya mazingira na wataalam kuendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusu namna ya kuepuka changamoto za kimazingira. Dar es Salaam. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamad Masauni, ametoa wito kwa jamii kutekeleza agizo la kufanya usafi kila Jumamosi ili kuwezesha Tanzania yenye mazingira salama na bora. Waziri Masauni ametoa kauli hiyo wakati wa zoezi la usafi lililofanyika katika soko la Buguruni jijini Dar es Salaam, na kukemea uchafuzi wa mazingira unaotokana na taka pamoja na kelele. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo amesema serikali inaendelea kuweka mikakati ya usafi katika maeneo mbalimbali, ikiwemo eneo la masoko. Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyeji wa masoko wa matukio makubwa ya kimataifa, ikiwemo AFCON na Miss World mwaka huu. Mbeya. Serikali imesema imetumia zaidi ya shilingi bilioni 17 kuboresha hospitali ya kanda ya Mbeya kitengo cha wazazi Meta katika kipindi cha kuanzia mwaka 2021 hadi 2026. Mkuu wa kitengo cha wazazi Meta, daktari bingwa watoto na wanawake Francis Rwegoshora, amesema bilioni 12 zimetumika kuboresha miundombinu ya wodi za wanawake na watoto, na shilingi bilioni 5 zimetumika kununua dawa na vifaa tiba. Rwegoshora amesema hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya imekuwa na mabadiliko makubwa katika kuwahudumia wazazi na watoto wanaozaliwa kabla ya muda wao, yani watoto njiti. Pia Dr. Rwegoshora amesema ndani ya wodi ya wazazi Meta pia kuna vyumba ambavyo vinamwezesha mzazi wa kiume kuwa sehemu ya kumsubiria mtoto njiti akamilishe muda wake. Washington. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza kuidhinisha makubaliano ya kuiuzia Saudi Arabia silaha zenye thamani ya dola bilioni 5. Katika taarifa yake, wizara hiyo imesema imeidhinisha ombi la Saudi Arabia la kununua maelfu ya mabomu pamoja na mifumo ya kuongoza makombora ya masafa marefu. Kwa mujibu wa wizara hiyo, makubaliano hayo yanajumuisha silaha mbalimbali, vipuri na kemikali, pamoja na huduma za kiufundi na kimkakati za usafirishaji na ugavi. Marekani imesema makubaliano hayo yanalenga kuimarisha usalama wa mshirika wake muhimu na kusaidia kudumisha utulivu wa kisiasa na maendeleo ya kiuchumi katika eneo la Ghuba. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amekagua maendeleo ya shughuli za kudhibiti moto uliozuka katika eneo la hifadhi ya taifa ya Mlima Kilimanjaro. Serikali imesema imetumia zaidi ya shilingi bilioni 17 kuboresha hospitali ya kanda ya Mbeya, kitengo cha wazazi Meta, katika kipindi cha kuanzia 2021 hadi 2026. Mkuu wa mkoa Simiyu Saidi Mtanda ameahidi kushirikiana na viongozi wa dini kulinda amani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza kuidhinisha makubaliano ya kuiuzia Saudi Arabia silaha zenye thamani ya dola bilioni 5. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Msahafu wa Kikristo, Injili ambayo na Waislamu wanaikubali. Nabii Isa, maneno yake mwenyewe. Huwezi kutumikia mabwana wawili. Moja, fedha. Nyingine, Mungu. Haiwezekani. Utachagua katika wawili hao. Anasema Nabii Isa mwenyewe, Bwana Yesu. Aliendewa na kijana moja. Akamwambia, bwana mkubwa, ili niende peponi nifanyeje? Bwana Yesu akamwambia za kufanya. Sheria ziko kadhaa, 1 2 3 4 5 6. Si unazijua? Akasema nazijua. Hizi nazitii tangu ujana wangu. Kawe vema. Kama hivyo ndivyo, sasa nenda kauze mali yako yote, alafu uje unifuate. Kijana yule katoka pale amesononeka kweli kweli. Eh? Kijana yule alikuwa tajiri. Baada ya kijana yule kutoka, Yesu ndipo alipolitamka hilo. Tajiri kwenda peponi ni vigumu zaidi kuliko ngamia kupita katika tundu la sindano.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Sisi ni Tanzania. Na palikuwa na jadala, je, iwe sisi ni wa Tanzania au sisi ni Tanzania? Tukaona tuseme sisi ni Tanzania kwa maana ya kusisitiza kwamba Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
0: Sisi ni Tanzania. Sisi ni Tanzania.

0: Samia.
1: Hakuna. Watu wanaweza wasielewe kwa sababu mziki huu hauchezi. Miaka mingi uwekezaji kwenye michezo haukuonekana kama unatija. Daktari Samia kawekeza, na sio tukawekeza, kahakikisha pia yeye mwenyewe anakuwa ni mhamasishaji na mchezaji namba moja kwa kutoa motisha kwa kila aina ya mchezo. Na kwa taarifa wa Tanzania niwaambie tu, hakuna jambo ambalo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipelekewa linalohusu sekta ya michezo akasema hili liacheni.

0: Michezo ni nyenzo muhimu inayochangia maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Bali na kuwa burudani, michezo ina nafasi kubwa katika kuhamasisha amani, kujenga umoja na kuimarisha umoja wa kitaifa. Kupitia michezo, watu kutoka makundi mbalimbali hukutana na kushirikiana kwa lengo la kufikia mafanikio ya pamoja. Michezo huunganisha watu bila kujali tofauti zao za kikabila, dini, kisiasa au kijamii. Washiriki, mashabiki hujiona kuwa sehemu ya familia moja yenye lengo la kusherehekea vipaji na ushindani wa haki. Hali hii hujenga uelewano na kupunguza migawanyiko inayoweza kuathiri amani ya jamii. Na hapa tunaye King Kibade Nimputa, mchezaji wa zamani wa klabu ya Kundu Msimbazi Simba, akieleza nafasi ya michezo katika kuhamasisha amani na kuimarisha umoja wa kitaifa.
1: Nafasi ya michezo nasema ni kubwa, na ukubwa wake unakuja ni kwamba hata tunapoanza ile michezo yenyewe tunaanza tunamwita michezo, unaitikia furaha. Maana si vita wala sio nini hii. Sio jambo lingine la kugombana. Sasa kama utatokea ugomvi ni swala lingine. Lakini hasa mnaanza wenyewe kwa wenyewe, mtakuja nchi na nchi, na ile michezo yenyewe inavyopangwa inasimamia kitu cha aina moja, kwamba mpira unavyochezwa popote tukapoenda duniani una chama chake kinachosimamia, sheria zipo, kila kitu. Kwa hiyo bila michezo, wakati mwingine ukiwa kiwanjani wewe mwenyewe ukiona unacheza, ukiona watu wamekuzunguka wanavyofurahi, inakupa nini nzuri sana.
0: Sasa hii michezo inasaidiaje katika kuimarisha umoja wa kitaifa miongoni mwa watu wa makabila, dini au maeneo tofauti?
1: Kwa sababu mchezo yenyewe maana inasema ni furaha. Kwa hiyo mnapocheza unajua mapa furaha, hakuna tena matatizo yoyote, kwamba maana hata mchezo wa ngumi sio wanapigana. Lakini akipigwa mtu akimpiga mwenzio, watu wanafurahia, wanapiga. Utakuta kwenye michezo nyimbo za taifa zinapigwa taifa kwa taifa. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu naona ni kwamba upo umuhimu wa kusimamia michezo sawa sawa. Ukitizama kwa ufupi tu, kwa mfano hapa Tanzania nyumbani kuna katika michezo kuna vilabu vyetu Simba na Yanga. Sasa imekuwa yani wote ni mchezo wa mpira, lakini utakuta kwamba wote wanapokuwepo kwenye nini kwenye michezo wanasahau zile tofauti zao.
0: Mchango wa michezo katika kuhamasisha amani na kuimarisha umoja wa kitaifa hauwezi kupuuzwa. Ni wajibu wa serikali, taasisi za elimu, wadau wa michezo na jamii kwa ujumla kuendelea kuwekeza katika sekta hii ili kujenga taifa lenye umoja, amani na maendeleo endelevu. Mimi ni Songa Leo Mkano.

Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: msikilizaji. Karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ona kule brother, hii inavutia.
0: Japata kuona tagunza ile kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
1: Wewe tu kaka.
0: Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwe kwa Zigwala.
2: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani,
0: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

0: Hey, Marafiale, Bafikile we. Bafikile, baripo nkamu, baripo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasho wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini yasini nambie uwe nazo. Sisi

Wakati wengine wapo kwenye ndoto, sisi tayari tupo kwenye uhalisia. Na wakati wao wapo kwenye matarajio, sisi kitambo tumeshaingia. Hapa ni Ngorongoro na sisi ni TBC Taifa. Tayari tumeshatua kupitia 87.7. Kuanzia sasa hutakosa habari, taarifa wala burudani. 87.7 TBC Taifa Ngorongoro, sasa ni zamu yetu. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika matangazo ya moja kwa moja ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Naomba radhi kwa kuchelewa kuletea matangazo haya kutokana na sababu zilizokuwa nje ya uwezo wetu. Tayari timu ya JKT Tanzania wako uwanjani wakipiga dhidi ya timu ya Pamba wakiwa katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, ikiwa ni dakika tayari zimekatika dakika 32 mara baada ya mtanange huu kuanza. Hivi sasa ninapozungumza, timu ya JKT Tanzania wanapata bao la tatu. Bao la tatu walikiingia kambani katika dakika hizi za 31 ilekea dakika ya 32. Nakuletea matangazo haya moja kwa moja, mimi ni Steven Mumbi, mitamboni ni Alphonse Mbambe. Ni shamra shamra katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Mudi Beka akiingia kambani kunako bao la tatu. Tayari timu ya Pamba wanaanza kati. Haya, tayari Pamba wanayo mali. Piga nyuma huku kwa Kenani Kome. Tayari timu ya JKT wamenasa mpira katikati mwa uwanja, katikati mwa uwanja kwa Mudi Beka. Piga nje huku. Tayari kwa Wahabi. Wahabi katikati ya uwanja. Kwake Ndaze. Ndaze piga nini? Piga mpira mrefu kumtafuta nani huyu? Mashariki mwa uwanja mpira unatoka, lakini bado uko ndani ya uwanja. Mwamuzi anasema hapana, itakuwa ni wakurushwa kuelekea katika lango la timu ya Pamba. Pamba wakiwa nyuma kwa goli tatu, kwa goli tatu wakiwa nyuma, dakika zikiwa zinayoyoma. Haya, JKT Tanzania wanayo mali. Piga katikati huku kumtafuta nani? Mudi Beka katikati mwa uwanja. Pamba wanainasa mali. Pasco Musa. Pamba analisaka mabao. Cheza kule Salamanda. Cheza kule golikipa Ramadhan Salamanda. Tayari wanaanza timu ya JKT Tanzania. Katikati mwa uwanja Selereka anapiga, apiga wapi? Anapiga huku kusini mashariki kwa Hassan Kapalata. Katikati kwake Karimu Mfaume. Bado mali wanayo timu ya JKT Tanzania. Katikati mwa uwanja. Piga katikati kule kumtafuta nani? Tafuta kule Salimu Hamis. Almuhamis kwa mashariki mwa uwanja. Tafuta huku kwake Ali Msengi. Nyuma huko anapiga mpira, nyuma huko anapiga mpira mrefu kumtafuta nani? Hassan Kiparata. Katikati mwa uwanja Pamba wanaendelea kutafuta mali kwa Udi na Uvumba. Diomande piga huku mashariki kumtafuta nani? John Ocheng. Ile unatoka utarushwa kuelekea katika timu ya JKT Tanzania. Haya, JKT Tanzania wanayo mali. Wanyang'anywa huku na timu ya Pamba. Pamba wanayo mali. Msikilizaji, Pamba wanatoa mashambulizi yao upande huu wa kusini wakipeleka kaskazini. Katikati mwa uwanja piga chenga kule. Sukuma mali nyuma huku kabisa kwake Hassan Kibahiro. Piga mpira nyuma huku kwake golikipa Eric Johora. Johora anaangalia piga wapi? Apigia John Ben. John Ben piga huku mashariki kumtafuta Amos Kadikilo. Piga chenga lakini inakataliwa pale. Mfaume namwambia hapana, hatuwezi kufanya hivyo. Karimu Mfaume, beki wa kutumainiwa wa timu hii ya JKT Tanzania. Haya, ni mpira wa kurushwa, utarushwa kutoka katika upande huu wa magharibi mwa uwanja na kwenda kurusha Wahabi. Mwambia subiri kwanza. Mwamuzi anakwenda kutazama kule nini kimetokea. Haya, mwamuzi anakwenda kuangalia golikipa, kwenda kuzungumza na Eric Johora. Eric Johora anakaa chini, anachuchumaa, analalama maumivu makali. Ana mashambulizi haya yanakwenda kama nyuki katika lango la timu hii ya Pamba. Pamba, msikilizaji, mchezo uliopita walikipiga dhidi ya Young Africans na wakapoteza. Kwa leo wanajaribu karata yao, lakini mpaka sasa ikiwa dakika ya 36 bado mambo ni mazito, bado milango ni migumu. Haya, tayari timu ya JKT JKT wanajiuliza kwa wameweka kikao pale, wanajadili kipi kilitokea, wakati kocha Francis Baraza naye anatafakari kipi kikubwa kimeikumba timu yangu. Manake hii ni timu ya daraja linalowiana kabisa na timu ya JKT Tanzania. Na Ricky Sebo wanajadiliana na Sebo wanajadiliana na Eric Johora kwamba mambo yamekuwa ni mazito. Imekuwaje? Nini kimetokea? Wakati
Abdallah Heri Sebo wanajadiliana na Eric Johora golikipa. Naona wachezaji wengine nao wanakuwa na vikao vidogo vidogo kujadili kwamba mambo yamekuaje hapa. Haya. Bado mambo ni magumu kwa timu ya Pamba. Pengine wakatakiwa kufanya comeback ya hatari ili kurejesha hizi goli tatu. Na kwanza ni kipindi cha kwanza. Mpira utapigwa, mpira wa madhambi utapigwa kutoka katika eneo hili la kusini magharibi na kwenda kupiga Ali Msenga. Anapiga mpira mrefu kwake Mfaume. Ndani ya 18. Mfaume anaangalia afanya nini? Apiga shot katikati mwa uwanja, anaruka kichwa. Bado. Piga mpira nje. Bado mpira unatoka. Kwa ni goal kick. Mpira sasa wataanza timu hii. Na tayari wameshaanza Pamba. Pamba wanapiga mpira mrefu katikati mwa uwanja. Katikati mwa uwanja. Na tayari timu ya JKT Tanzania ambia mwamuzi mmecheza madhambi. Mpira utapigwa kuelekea katika lango la timu ya JKT. Haya, tayari umeshaanza. Tayari Pamba umeshaanza mpira. Piga mpira mrefu katikati mwa uwanja. Haya. Angalia apige wapi. Mayombia anapiga pasi penyezo kwake John Ocheng. Mpira ule ndio unatoka na kwa mpira ni mrefu na mshinda unaenda kutoka upande ule wa mashariki. Kaskazini mashariki mwa uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Karabaka mpira umemshinda ule. Umetoka nje. Sasa watarusha timu ya JKT Tanzania. Ni karibu kabisa na kibendera. Karibu kabisa na ile kona ya kupigia mpira wa kona. Haya, watarusha sasa kuelekea katika lango la timu ya Pamba. Kwenda kurusha Karimu Mfaume. Rusha mpira mrefu juu huku, toa tena. Mwamuzi anasema utarusha kuelekea katika lango la JKT. Wanarusha timu ya Pamba. Piga mpira. Piga katikati ndani ya 18. Asereka. Piga mpira unatoka nje kule. Na kuwa ni kona. Kizazaa katika lango la timu ya JKT Tanzania. Kwenda kupiga mpira ule. Kona. Na Pamba hawana muda wa kupoteza. Tayari wameshatenga pale. Anapiga mpira. Piga mpira mrefu katikati. Toa nje kule. Naosha. Ondoka. JKT wanaondoka. Ina naombea wameshikwa. Wanataka wafanye shambulizi la kushtukiza katika dakika hizi za kipindi hiki cha kwanza. Mwamuzi anasema hapana. Msiwe na haraka. Mimi ndio naamua. Mpira upigwe kuelekea wapi. Karabaka anamwambia. Anamwambia mwamuzi kwamba hawa bwana wana kimuhemuhe. Pengine wanataka kutupachika goli lingine la nne. Lakini sisi na sisi tuko imara. Japo tuko nyuma. Sio wanyonge. Ali Msengi piga mpira mrefu huku kwao Pamba. Piga nyuma huku Pamba na osha mpira ule wanapiga katikati mwa uwanja. Msikilizaji, timu ya JKT bado wanayo mali. Haya, Pamba wanaondoka. Pamba katikati mwa uwanja. Zunguka kama pia piga chenga. Piga mpira mrefu, kimbilia Pamba. Haya. Tunatoka nje. Na mshinda unatoka moja kwa moja nje. Tunakuwa hakuna la kufanya. Haya, tuone mambo yatakwendaje. Tayari Mali Ramadhani Chalamanda ataenda kuianza. Anatenga pale mpira katika eneo lake lile. Namwambia beki wake Wahabi nianzie hapa. Ramadhani Chalamanda tayari kashaanzia mpira ule, anapiga katikati. Piga pembeni huko, mtafuta nani? Kibahiro. Bado wako katika eneo lao. Wanang'ang'ana. Na Pamba wanang'ang'ana, wataka kunyang'anya mali katika eneo lile la 18 katikati mwa uwanja. Piga mpira mrefu, piga katikati huku kwake nani? Aosha. Haya, Pamba sasa wanao mali. Pamba katikati. Pamba wanazunguka. Piga mpira nyuma huku. Haya. Piga tena nyuma huku kwake nani? Hassan Kibahiro. Kibahiro kwake John Cheng azunguka pale, angalia mpigia nani. John Ben anasogea, anamwambia leta mali hapa. Nasukuma huku kwake John Ben anazunguka.
Haya, katikati tena rudisha nyuma huko kwake Abdallah Khedi Sebo. Sebo anapenyeza. Haya, tayari Bajana Sospita alishaunasa ule mpira, lakini mwamuzi anasema huyo Nathanieli Mwendu aliotea, mchezaji wa timu ya Pamba. Pigwa mpira, naangalia pigwa hapa, anamwambia njoo. Msenge anapiga katikati. Haya, bado timu ya JKT wanayo. Wahabi anang'ang'ana katikati mwa uwanja kwake Geoffrey Julius. Geoffrey Julius anaangalia kwake Ali Msengi. Msengi piga pembeni huku kwake Salum Hamis. Mpira unatoka tayari, Pamba wamerusha, narusha kutoka upande ule wa kusini mashariki. Tayari Pamba wanayo mali, naangalia anapiga kwake huku, piga mashariki huku kwake Abdallah Heri. Heri, mpira unatoka nje, mpira umerushwa msikilizaji, kuelekea katika lango la timu ya JKT Tanzania. Haya, katikati mwa uwanja, poteza, anacheza fyongo kule Ali Msengi. Msengi kwake Beka. Beka unamshinda, bado mali wanayo timu ya JKT Tanzania. Hawa wanasirereka. Ali Mfaume. Mfaume anapiga kwake Gado. Mfaume anapiga kwake Gado. Gado anaangalia afanye nini. Naangalia anapiga nyuma huku.

kwake Karimu Mfaume. Karimu Mfaume anazunguka. Piga katikati kwake huku Salum Hamis. Salum Hamis. Salum Hamis msikilizaji. Geoffrey Julius anapiga shoot toka nje. Namshinda ule mpira. Golikipa anaenda na uanza chapchap pale. Haya, piga nyuma kwake huku Eric Johora. Eric Johora golikipa timu ya Pamba. Anazunguka. Anaangalia apige namna gani. Anaanza katikati. Kwa Kijoni Ocheng. Kijoni Ocheng anapiga upande wa mashariki. Pika katikati kwa Kemayombia. Mayombia anapiga pasi kwa ke Natali Gwandu. Piga nyuma tena huku. Kwa ke Abdalla Khiri Sebo. Haya, Mayombia. Mayombia kashuka chini kabisa. Anapiga mpira mrefu. Timu ya JKT anapiga kichwa kule. Haya, anarudisha nyuma. Piga nyuma huku. Anamchekecha. Haya, anaondoka. Anaondoka Hassan Kapalata. Giyoto. Anampigia Gado. Gado mpira unamshinda. Piga nyuma huku kwake Eric Johora. Golikipa timu ya Pamba. Wanaanza tena timu ya Pamba msikilizaji. Ikiwa dakika ya 44 ya mchezo. Haya, wanaondoka timu ya Pamba. Kini Wahabi anazunguka. Mpira anapiga mpira nje unatoka. Pamba watarusha kuelekea katika lango la timu ya JKT Tanzania. Anakwenda kurusha. Tayari amesharusha. Geoffrey Julius. Mpira mrefu Gado. Serereka pale. Napambana. Nusura iwe kona. Keni hapana. Mpira wa kurusha. Pamba wanarusha. Na zinaongezwa dakika tatu msikilizaji. Kukamilisha dakika 45 za kucheza katika kipindi hiki cha kwanza. Wakati huu timu ya JKT Tanzania wakiwa mbele kwa goli tatu kwa bila. Haya, anaondoka timu ya JKT Tanzania. Piga pembeni huku katikati mwa uwanja. Sospita Bajana. Sospita Bajana kwa Kigado. Gado, Gado na mpira. Piga nyuma huku kwa Kiwahabi. Wahabi katikati mwa uwanja kwa Kigado tena. Piga nyuma huku kwake Wahabi. Kwake. Piga nyuma kwake Ramadhani Charamanda. Sukuma mpira ule katikati. Piga mpira mrefu juu juu huku. Na wanaunasa tena timu ya Pamba. Haya, Gado katikati anazunguka kama anavyotaka pale. Palata. Angalia apige wapi. Nyuma huku kwake Wahabi. Haya, anapiga pale Fiongo anaunasa timu ya Pamba. Amuzi asema cheza. Anaondoka Pamba. Mpira unawashinda ule. Haya, Karabaka, Karabaka, Karabaka ananasa tena Pamba. Dalaheri Sebo yuko imara pale nyuma na anaondoa bugudha yoyote inayofika kwa wakati huu. Ingawaje wako nyuma kwa goli tatu. Timu ya Pamba msikilizaji naweza kuita wana TP Lindanda kutoka pale jijini Mwanza. Timu ambayo inamilikiwa na halmashauri ya jiji la Mwanza. Na ikiwa ni msimu wake wa tatu ikicheza katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Haya, bado. Bado mali wanayo Pamba. Ambiwa amechezewa madhambi. Nani huyu anagagaa pale? Anagagaa, haelewi afanye nini. Kati huu mwamuzi akimfuata kwenda kumuona na mwambia Sospita Bajana umecheza ndivyo sivyo. Umetumia nguvu zaidi kuliko ilivyohitajika. Na hivyo kuleta madhara ya kiafya kwa mwenzako. Haya, na analimwa kadi ya njano Sospita Bajana. Sospita Bajana apewa kadi ya njano. Haya, Pamba wameshaanza mara baada ya madhambi hayo. Mpira wa kutenga huu. Wanaondoka Pamba. Pamba nazunguka. Naangalia Karimu Mfaume. Karimu Mfaume timu mali wanayo JKT Tanzania. Karimu Mfaume anapiga nyuma huku kwake Wahabi. Mpira unamponyoka kile Ramadhani Chalamanda anatokeana na upiga mbele huku. Wanaunasa tena Pamba. Haya. Ni vita ya kimchezo pale nyuma. Wahabi mwenye jezi namba 5 akiwa amefanya ndivyo sivyo. Kamchezea nani anayegaga pale nyuma? Huyu ni John Ben. John Ben na Wahabi. John Ben anagagaa pale.

0: Nachibinge, John Ben Nachibinge, ndio katamka hivyo, andikwa na Kibinge. Kini Evans Mwando sema hii, sikia ki ujue ni chi, John Ben Nachibinge. Wakati huo huo nikitazama katika jukwaa lile kule, mashabiki jukwaa la upande wa mashariki, mashabiki wa timu ya JKT Tanzania wanaendelea na shamra shamra, wanasherekea. Na ukitazama pia benchi la ufundi la JKT Tanzania, wana raha isiyo ya kawaida. Unajua poko unaongoza goli tatu kipindi cha kwanza. Ni mpira kutenga Mayombia pia katikati huku, na udaka Ramadhan Chalamanda. Na analala pale. Angalau kupunguza ile pressure, punguza ule muhemko wa mchezo wenyewe. Wakati huu dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilika katika uwanja huu wa Meja Jenerali Isamuyo, na timu ya JKT Tanzania wakiwa mbele kwa goli tatu kwa nunge. Kabla ya yote, tupate maneno ya wadhamini. Tutarejea mara baada ya dakika 45, mara baada ya wadhamini kukamilisha dakika 45 za kipindi cha pili. Mimi ni Steven Mumbi, usiende mbali, hii ni TBC Taifa.
1: Nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako,
2: basi
1: karibu kwenye PMBet
2: Super
1: Royal Sports. Kila wiki
2: mtu anavuta kitita cha pesa
1: cha milioni 5,
2: na bado haijaishia hapo.
1: Zawadi zinaweza kufika hadi milioni
2: 6,645,300.
1: Hatujaishia hapo.
2: Sasa
1: ni muda wa kusuka mkeka wako,
2: kuamini chaguo lako
1: na kushindania zawadi kubwa
2: kupitia Super Royal Sport.
1: Jiunge sasa kupitia
2: pmbet.co.tz
1: au piga
2: *149
1: *23
2: alama ya reli.
1: Kwa msaada wa haraka
2: piga simu namba
1: 0800 71 12 22.
2: Tunawakaribisha sana PMBet.
3: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa

0: wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max, goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa

0: Box Budi Budi.
1: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
2: Basi
1: karibu kwenye PMBet Super Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23#. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.
3: Matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: thabiti. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasho wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana cha kwetu. Cha kwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini yasini na mbio wenazo. Sisi TBC mbio tunazo.

0: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza dogo, pressure inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali

0: Ligi kusoka Tanzania bara, TBC taifa, kila mechi mbashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki.

bizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

kabisa. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: Jadi Uni.
1: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
2: Basi
1: karibu kwenye PMBet
2: Super
1: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 711 1222. Tunawakaribisha sana PMBet.

0: wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Karibu msikilizaji katika kipindi cha pili, dakika 45 za kipindi cha pili cha mchezo wa ligi kuu NBC Tanzania bara, kati ya timu ya Wajenga Nchi JKT Tanzania dhidi ya timu ya Pamba Jiji kutoka kule jijini Mwanza. Na paka sasa timu ya JKT Tanzania wanaongoza kwa goli 3-2, magoli yaliyopatikana dakika ya 9 po Peter Kasunda akiingia kambani, Mohamed Bakari dakika ya 18, dakika ya 31 ya mchezo. Na kipindi hiki cha pili kuna mabadiliko kadhaa yamefanyika. Joni na Chibinge ametoka, huku akiingia mchezaji, mtazame hapa katika orodha yangu, akiingia mchezaji mwenye nambari 35. Haya, nitakwambia wakati huu timu ya Pamba wanang'ang'ana katika lango la timu ya JKT Tanzania, na Ramadhan Chalamanda na udaka ule mpira, anaangalia pige wapi. Kwa msingi na ngwandu, mwamuzi anasema hakuna lolote niloliona hapo. Ametoka Sospita Bajana, akaingia Abdalla Masoud. Sospita Bajana ametoka, akaingia Abdalla Masoud Kabae. Haya, tayari timu ya JKT wanayo ile mali. Anazunguka kule, anapiga katikati kwake nani? Karimu Mfaume. Kwake Gado. Gado anachezewa madhambi, mwamuzi anasema mpira wa kutenga utapigwa katika lango la timu ya Pamba. Ni upande ule wa mashariki, kusini mashariki mwa uwanja huu wa JKT, wa uwanja huu wa Meja Jenerali Samu ya kumradhi. Na nani anakwenda kupiga mpira ule? Haya, Ali Msengi akwenda kupiga ule mpira, ni nje ya 18. Msikilizaji, sikiliza hiyo. Ni nje ya 18. Haya, Gado amesimama pale, anajadili, anajiuliza upige vipi mpira huu. Wakati huu Kigoma kikisherehesha kwa mashabiki ambao wamejitokeza kwa uchache katika uwanja huu wa Meja Jenerali Samuyo. Wakati huo wanajiuliza, huku wengine wakiwa wamekaa, wengine wanajadili, wengine wanajiuliza kwamba mambo yatakwenda hivi ama tusubiri kuona. Timu ya JKT ikiwa mbele kwa goli 3 ni nyingi katika uwanja wake wa nyumbani. Wanasema lolote linaweza kutokea katika mpira, pengine wakapambana na kurejesha katika dakika hizi za kipindi cha pili. Kusikia neno Pamba ni miongoni mwa timu kongwe katika ligi kuu ya NBC Tanzania bara, lakini si Pamba Jiji. Pamba Jiji ni msimu wake wa 3. Timu ya Pamba ilitamba miaka ya 90 ikifanya makubwa na wachezaji wake mahiri wakisajiliwa na vilabu vikubwa kama Simba na Yanga. Haya, mwamuzi anasema sasa mpira wa kutenga upigwe. Jora anapanga ukuta, golikipa wa timu ya Pamba. Haya, namuona Salugado. Haya, Ali Msengi anarudi hatua chache nyuma. Msikilizaji, sikiliza hii. Anarudi hatua chache nyuma kwenda kupiga mpira ule, na anapiga katikati huku anadaka Eric Jora. Naweza kusema na unyaka na weka mikononi. Naangalia anze vipi, anaanza chini pale polepole, anapiga mpira mrefu juu juu huku katikati mwa uwanja. naruka juu huku, naondoka. Mayombia, Mayombia anapiga huku pembeni, naugonga mpira miguuni mle, una talk out, tarusho kuelekea katika lango la timu ya Pamba, kati ikiwa tayari dakika 4 za kipindi hiki cha pili, naweza kusema dakika 49 za mchezo huu ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Mpira unarushwa kuelekea katika lango la timu ya JKT Tanzania, lakini unarushwa na tayari JKT wanaunasa. Apiga mpira mrefu huku, Valerim Shomali naye ameingia akichukua nafasi ya Sare Kalabaka. Valerim Shomali Elini Shomari timu ya Pamba anakwenda kurusha Mayombia. Mayombia akasharusha kule katikati kwa Kigondu. Gwandu anapiga mpira mrefu katikati kule. Arudisha nyuma huku. Pamba wanaamua kwanza mwanzo. Pia katikati kwake Ocheng. Chekecha piga mpira mrefu analuka kule Wabi, anatoa katika eneo lao. JKT wanao mali. Piga mpira mrefu huku. Nani huyo? Gado. Gado. Gado ndani ya 18. Gado anapiga mpira mrefu ndani ya 18. Haya. Ingia ndani huku. Kapalata kwa Kigado. Faume anapiga auta. Anainasa tena Pamba. Anauruka na ukosa. Haya. Piga shuti kuu. Mpira unatoka nje huu. Nani huyu? Beka. Piga mpira. Piga fiongo, mpira unatoka nje. Tayari timu ya Pamba wataenda kuanza mpira ule. Haya, Pamba wanaanza tena. Pamba wanaondoka. Bado wako katika eneo lao, wanapiga nyuma huku. Ocheng. Ocheng anapiga upande wa pili, upande wa mashariki. Piga nyuma huku kwake Jora. Jora. Jora pia katikati. Piga nyuma huko kwake Mkarimu Mfaume. Naosha. Piga mpira mrefu kwake Gado. Gado. Gado. Gado. Gado. Gado katikati ya uwanja. Ochenga na ukatalia anatoa mpira nje. Haya. Beka anamwambia Dole, umefanya vizuri. Umeonyesha vile ilivyostahili. Haya, timu ya JKT Tanzania bado analisaka mlango la Pamba. Kwake Kapalata. Kapalata apiga mashariki kule kwake Gado. Bado anayo Ali Msengi, piga nyuma kwake Wahabi. Wahabi anapiga nyuma kabisa huku kwake Ramadhan Chalamanda. Chalamanda sogea mbele, anarejesha tena kwake Wahabi. Wahabi anapiga mpira mrefu natoa huku Pamba, lakini mwamuzi anasema hapana, ni madhambi, wacheza ndivyo sivyo, kwani mpira wa kutenga utapigwa kuelekea katika lango la timu hii ya Pamba. Haya, Gado anaondoka, anauacha ule mpira. Nani anakwenda kupiga? Jora anapanga ukuta, anamwambia sogea hivi, japo ni mbali sana. Tayari timu ya JKT imeshaanza. Anapiga mpira mrefu katikati huku, Pamba wanaondosha. Karimu Mfaume anapiga pembeni huku, kwake Mudi Beka. Mudi Beka kwake Karimu Mfaume. Karimu Mfaume ndani ya 18 anapiga! Cheza kule. Nosha. Goal kick. Timu ya JKT Tanzania ni kama bado wana kiu, wana njaa ya magoli. Kwa hiyo wanalisakama lango la timu ya Pamba kama nyuki. Chupu chupu wapate goli la nne hapa. Bado timu ya JKT Tanzania hao. Naondoka. Piga shuti Galo, nazuia. Nitapiga goal kick. Sali Gado. Haya, timu ya Pamba wana uwanja ule mpira. Shaweka pale kachini Likijora. Na narudi nyuma kuanza mpira ule. Rudi nyuma na upiga mpira juu juu huku katikati mwa uwanja. Yana anapiga fiongo mpira unatoka. Sukuma mpira juu juu, anapiga ndivyo sivyo. Itaka anze upande ule wa mashariki. Haya, nani anakwenda kuusha? Wakati huko cha Francis Baraza na tafakari. Moja ikai, mbili ikai, unaweza kusema. Wakati huo unaweza kusema timu ya Pamba wana haraka kuliko upesi. Kumwamuzi akitoa angalizo. Haya, mpira juu juu huko katika lango la timu ya JKT Tanzania. Mayombe, mayombe! Nyonga, mpira unatoka nje. Kwambia ananyonga msikilizaji, manake ana ukevu. Napigwa mpira unambamba juu juu na unatoka. Zabona Mayombe, mchezaji wa zamani wa Tanzania Prisons. Leo anakipiga msimu huu, anakipiga na Pamba Jiji. Jiunga na timu hii tokea msimu uliopita. Haya, timu ya JKT wanaondoka. Piga nyuma huku. Anza alimsenga, anaangalia piga wapi, na uchopu mpira unambambaji huku. Haya, timu ya Pamba tayari wanayo mali. Anakabwa kule. Arudi nyuma huku, anaenda kwanza mwanzo. Haya, anazunguka. Napiga nyuma huku. Libeka anamtishia. Tunarudisha kwa kipa Likijora. Likijora anapiga upande wa pili. Piga mpira mrefu huku. Haya. Pamba wanayo mali. Angalia pigi wapi. Anaanza pole pole Pamba, anapiga pasi huku, takata. Haya, anajiuliza pigi wapi, anapiga nyuma huku. Haya, Pamba anaondoka. Pamba na mali. Nani huyo? Chenga anapiga mpira unatoka nje. Nonyem Okorocha. Haya, JKT anaenda kurusha mali ile msikilizaji. Alimsengi tayari kesharusha kwa Kigado. Gado kwa Kimsengi. Msengi anapiga mpira mrefu huku, ruka Johora na ukosa ule mpira. Na unatoka na kwa ni goal kick. Johora, kipa wa zamani wa Young Africans. Alikipiga na Young Africans. Kama nakumbuka sawa sawa, ameshacheza pia Mashujaa. Haya, timu ya Pamba wanaondoka. Nyemu anapiga mipira, mpira unatoka nje. Amos Charles Kadikilo. Haya, Mayombe anakuwa mtumwa, anaenda kuokota ule mpira. Kota ule mpira, anamwambia anzeni, timu ya JKT anzeni. Haya, Mayombe. JKT wanapola ile mali. Karimu Mfaume zunguka, anapiga nyuma huku kwake Wahabi. Wahabi anaangalia pigi wapi, apiga nyuma huku kwake Ramadhan Charamanda. Ramadhan Charamanda anaangalia pigi wapi, anakosea, piga fiongo kule. Alikuwa ameotea, kwa hiyo akalazimika kuacha. Unani Lutonja. Haya, JKT wanaondoka msikilizaji. Sikiliza hiyo, Wahabi anaseleleka. Ananyang'anywa mali ile. Sasa ni timu ya Pamba wanayo mali. Pamba anaangalia pigi wapi? Anapiga upande huu wa magharibi. kwake Okorocha. Okorocha, Karimu Mfaume wanaunasa tena JKT Tanzania. Alimsenga anapiga nyuma kule kwake Ramadhan Chalamanda. Chalamanda angalia apige wapi, anaangalia anasema sambaeni, sambaeni mpira uje. Piga mpira mrefu juu juu huku. Pia unakuwa mboga na unakwenda kutua kwake Eric Johora. Haya, napiga fiongo wanaunasa tena JKT Tanzania. Wanaondoka Gado. Gado apiga upande mashariki. Akibiria nani ule? Haya, anauzuia. Pamba anaondoka. Korocha na wanaunasa tena, anamwambia hapana, umemshika. Korocha ameshikwa. Piga fiongo tayari JKT wameupoka mpira. Wanao JKT Tanzania. Kapalata. Kapalata angalia pigi wapi. Kwa Kigado. Karim Faume. Piga cross katikati. Natoa kukunje kwa kona. Haya, Karimu Mfaume. Kama mpira huo ungefika, manake tayari beka alikuwa tayari pale kutia kambani. Sikilizaji, Karimu Mfaume ukimwangalia kwa kimo ni kama yao yao Kwasi. Na hata mechi iliyopita walipokutana JKT Tanzania Young Africans, kazi ilikuwa pevu, maana Karimu Mfaume anacheza mbavu ya kushoto wakati yao yao yeye anacheza mbavu ya kulia. Kwa hiyo unanielewa hapo. Tayari anaanza mpira mfupi wa JKT Tanzania. Ali Msenga anapiga katikati kule. Piga shuti. Nini? Naondosha hapa. Wanaondoka timu ya Pamba. Wanaondoka. Ndio kusema shambulizi la kushtukiza hili. Napoteza. Mayombi anapiga mpira mrefu. Ule hata goli tukisema turefushe mpira uweze kuingia. Hata tukasema tulinyenyenyenyue hivi kidogo napo pia isingefaa. Bado timu ya Pamba wana matumaini, pengine hizo goli tatu zikarejea. Wakati huu timu ya JKT Tanzania wanaseleleka. Haya, mpira umetoka tarusho kuelekea katika lango la timu ya JKT Tanzania. Msikilizaji, haya, wanaondoka hao timu ya Pamba. Nachekecha, fanya nini? Zunguka. Asante msikilizaji kwa Rungu Max Gudi Gudi, alikadhalika kwa PMBet kwa kutupa fursa ya kuletea matangazo haya moja kwa moja ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Napocheza, hii ni muhimu kwa wewe afisa ubashiri, napotumia PMBet, napobashiri kwa kutumia hawa PMBet napata fursa ya kujishindia ndinga yetua. Hakikisha kwamba unabashiri vilivyo. Uzuri wake ni kwamba pia unaweza ukatumia, nasema unaweza uka kufanya beti builder, yani ukachagua tukio zaidi ya moja, kwamba ndani ya dakika kumi za kipindi cha pili timu hizi zifungane, ama itoke kadi ya njano, ama kona ipatikane. Kwenye hivyo wale wanaokuwa wabashiri bora wanaingia katika draw ya moja kwa moja kujipatia ndinga mpya 0 kilomita. Haya, ni mpira wa kutengwa, napigwa mpira mrefu katika lango la timu ya JKT Tanzania, na Ramadhan Chalamanda na unyaka, inakuwa mboga hii. Kwa ni mpira wa kutenga msikilizaji, ukitoka katika eneo hili la kusini magharibi mwa uwanja huu wa Meja Jenerali Samuyo. Haya, wanaanza mpira mfupi timu ya JKT. Piga na anaanza fiongo. Masud Kabae alianziwa ule mpira, lakini inaonekana kuwa tayari. Piga fiongo, Kibahiro anamwambia mbona nataka kunichomesha. Haya ni mpira tayari wa kurushwa na umesharushwa kuelekea katika lango la timu ya Pamba. Pamba tayari wanaukaba. Kaba vilivyo. Na tayari wameanza chap chap timu ya Pamba. Mpira umetoka utarushwa kuelekea katika lango la timu ya Pamba. Anza lakini wa kwanza madhubuti inavyostahili na hivyo kupoteza mwelekeo. Haya, timu ya JKT Tanzania wamesharusha ule mpira. Amerusha Wahabi. Mwisho kwake Kibahiro. Faume. Haya, anaangalia pigi wapi? Piga nyuma huku. Asudi Kabaya anapiga nyuma kwake Wahabi. Wahabi alimsengi. Alimsengi kwake Mfaume. Faume anaangalia pigi wapi? Haya, dakika ya 65 ya mchezo msikilizaji. Bado timu ya JKT wanaongoza goli 3-2 dhidi ya Pamba kutoka kule jini Mwanza. Kwambie kwamba msikilizaji, kuna zawadi kubwa zinakusubiri kupitia promotion ya Royal Win Plus, ambapo jumla shilingi milioni 777 milioni 777 ambapo kila siku inatoka shilingi milioni 3,885,000. Na safari hii magari saba ya Jetwa Dashing yakiwa na 0 kilomita. Ndiyo, umesikia vizuri. Nazungumzia milioni 777 na kila siku milioni 300. Na kila siku milioni 3,885,000. Magari saba ya Jetwa Dashing yakiwa na 0 kilomita. Hii nafasi yako ya kujaribu bahati yako na kuwa mmoja wa washindi wa PMBet Royal Win Plus. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz. Unataka nini tena? Kienda hapo kwenye ile tovuti yao pmbet.co.tz, moja kwa moja unapata fursa maridhawa. Hawa PMBet ndio wadhamini wa promotion ya Super Royal Sports. Maafisa ubashiri, wazee wa kusuka mikeka, hii ni yenu. Changamkieni fursa. Haya, timu ya JKT wanaisakama lango la Pamba. Piga mpira mrefu huku. Lauka la Kobati kana mkosa hapa. Nini? Okorocha. Mudi Beka jaribu kuruka tikitaka pale lakini akamkosa, akamgonga Okorocha. Na Okorocha na gaga ni ndani ya 18 pale msikilizaji. Huku mwamuzi akiwa ameshikilia kadi ya njano. Edward Songa anasema hakuwa nani mbaya. Aitaka kuruka acrobatic. Aitaka kuruka sarakas tiktak unaweza ukaita kwa Kiswahili. Lakini mwamuzi anamkwambia Mudi Beka, sogea hapa, hii ya njano ni ya kwako. Wakati Abdalla Sebo wanajadiliana na Edward Songo. Kwani shambulizi hili katika lango la timu ya Pamba. Mudi Beka ataka kuandika goli la 4. Haya, wakati huo Okorocha kigango gangwa Nonyem Sebo, mabeki hawa wakijadili. Mudi Beka anatoka anaingia Chokora. Offen Chokora. Ofen Chikola, wakati Mudi Beka, Arufu Hassan Bakari akitoka. Hatari timu ya Pamba ameshaanza mpira huu. Pigwa mpira mrefu huku. Wanaunasa timu ya JKT. Kabaye upande wa mashariki. Napiga kwake kule nani? Songo anakimbia. Na ukosa mpira unapigwa nyuma huku kwake Yora. Yora anarudisha tena kwake kule Okorocha. Naangalia pigi wapi. Pige nyuma huku. Korocha tena. Onyem anapiga mpira mrefu huku katikati mwa uwanja. Tayari timu ya Pamba wameunasa tena. Wanaondoka. Haya. Karimu Mfaume anachekecha. Karimu Mfaume anapiga chenga. Mwanzo anasema hiyo ni mboga, hakuna faulu hapo. Endelea. Karimu amepoteza ule mpira. Pamba wanapiga mpira mrefu katikati mwa uwanja. Sukuma kule. Haya, JKT yao wanaondoka. Piga ile ya kisigwato unaweza kaita. Ama chenga mpenyezo inakataa. Kwa kigonga. Masharusha timu ya JKT. Mpira mrefu unapigwa katikati huku. Unatoka. Tarushwa toko pande huo magharibi mwa uwanja. Ruzendaze anamwambia ungeileta hapa mali. Haya, dakika ya 70 ya msikilizaji wa TBC Taifa. Bado timu ya Pamba wako nyuma kwa goli 3-2. Goli zote tatu zikipatikana katika kipindi cha kwanza. Haya, Ruzendaze piga huku kwake Karimu Mfaume. Wanaseleka timu ya Pamba wanaondoka kwake Mayombia. Anakabwa na Karimu, mpira anaugusa kidogo. Usogeze angalau, ufidie muda, usogeze dakika hizi, huku akirudi katika eneo lake. Beki wa kutumainia, beki kitasa, kicheza nambari 3 huyu Karimu Mfaume. Pamba wanaondoka msikilizaji. Sikiliza upande ule mashariki. Piga pasi mpenyezo. Napoteza huku. Korocha anashindwa kuumiliki ule mpira. Napigwa nje. Haya, anaingia nani? Timu Henry Msabira anaingia, anatoka na Tanieli Iga. Henry Msabira anaingia. Anatoka na Tanieli Iga. Na pamoja na Zabona Mayombia naye anakwenda benchi, anaingia Fadhili Baluba. Tuone mabadiliko haya yataleta nini katika kikosi hiki cha timu ya Pamba. Dakika huku zikiyoyoma. Haya, mpira utarushwa kuelekea katika lango la timu ya JKT Tanzania. Wakati huo timu, mpira utarushwa kuelekea katika lango la timu ya Pamba. Kumradhi msikilizaji, wakati huo timu ya Pamba walishaukamata mpira wakarusha chapchap. Mwamuzi anasema wanaotakiwa kurusha ni JKT Tanzania, ndio watarusha mpira huo, huku Francis Baraza akiendelea kutoa maelekezo lukuki kwa timu yake. Kumbuke kwamba ugenini timu hii ya Pamba hawajapata alama katika jiji la Dar es Salaam. Mchezo uliopita dhidi ya Young Africans walipoteza na leo wanajaribu angalau wapate sare. Goli tatu ni nyingi, lakini lolote linaweza kutokea katika soka. Haya, JKT wanaondoka, piga kwake Luzendaze. Luzendaze anapiga katikati huku ndani ya 18, anatoa huku Masuri Kabaye. Kabaye kwa Kapalata, Kapalata kwake Mfaume, kinashindikana. Bado wanao timu ya JKT Tanzania. Kapalata anazunguka, Kapalata anaangalia pige wapi. Haya, Ali Msenge anapiga katikati huku, muzi anasemaje? Shajenga kibanda, Edward Songo alishajenga kibanda, piga mpira ule kwa kichwa lakini ulitoka nje. Lakini mwamuzi, kibendera kilikuwa juu, unaweza kaita mithili ya shuka, akikipepeza hivi mwamuzi msaidizi. Haya, Pamba anaondoka, msikilizaji anapiga mpira mpenyezo, anaondoka, anakwenda, anakwenda, sema hapana, offside, ameotea. Wawili msikilizaji, namuona pale Idris Diomande alishaotea. Ameotea, lakini bado mpira ule akaupiga, kwa mwamuzi amemlima kadi ya njano. Luzendaze anaseleleka huku, anakimbia, anafanya nini? Sebo anamzuia, piga mpira nyuma huku kwake Okorocha. Okorocha anapiga katikati. Haya, wanaondoka JKT Tanzania, lakini anapiga fiongo na unasa timu ya Pamba. Odi nyuma huku kwenda kwanza mwanzo, apoteza Gado, Gado kwake Wabi, Kapalata, Gado, Zendaze, piga mpira mrefu huku kwake Songo, Karim Mfaume, naambia ishaotea. Wanaondoka timu ya Pamba, Pamba wana haraka, ishaanza ule mpira, naangalia pige wapi, Idris Diomande, piga huku juu juu, mpira hautulii. Ali Msenge analalama kwamba Yunus alimchezea ndivyo sivyo. Katika dakika hizi na hali ya ujoto joto iliyopo, fukuto la ujoto iliyopo katika jiji la Dar es Salaam, ikiwa mamlaka ya hali ya hewa imeshasema pengine mwezi wa 10 tukashuhudia El Nino. Kwa hiyo joto kama linafukuta hivi, linaita mvua, unaweza kusema Waswahili wanakuambia hivyo. Kini yote kwa yote, tuombe heri, tujihadhari, li El Nino sije katuletea mambo ndivyo sivyo. Haya, dakika ya 77 ya mchezo, msikilizaji, timu ya JKT wanaondoka. Kapalata tishia, Zendaze ambaye amecheza ndivyo sivyo, Karimu Mfaume kwa ukilazimisha mambo. Haya, wanaanza timu ya Pamba, msikilizaji, Anoyemo anapiga mpira mrefu pande ule wa mashariki kwake Okorocha. Okorocha nyuma huku, naangalia pige wapi, anazunguka, atishia, oh, nusura, nusura JKT Tanzania wa unase ule mpira, kwa ni ndani ya 18 pale, msikilizaji, kwa imekuwa ni goal kick na mpira uta timu ya Pamba wanaanza, wameshaanza pia katikati mwa uwanja. Haya, Pamba napoteza, tayari wana unasa tena JKT Tanzania, piga mpira mrefu huku kwa Kenani, Idris, Idris Diomande, wanapotezana hapa. Haya, wanaondoka, wanaondoka Pamba, msikilizaji, piga mpira mrefu upande wa mashariki lakini haufiki, unaishia katikati pale. JKT wanaopiga kichwa. Nani yule? Gado. Gado na timu na mpira wanao pamba. Pamba msikilizaji. Pia katikati huku. Kwake Okorocha. Okorocha, Okorocha katikati kwake Idris Diomande. Diomande. Kwake Henry Msabira. Pembeni huku. Katikati. Piga cross pale katikati. Angalia anamwambia amecheza ndivyo sivyo. Henry Msabira. Umetumia mwili wakati mpira bado haujaunasa dhidi ya Wahabi. Haya, Ramadhani Chalamanda anawaambia mwelekee upande wa kaskazini magharibi. Hii ni upige mpira upembeni huko. Piga mpira mrefu. Kuna mtu, mpira unapotea, unakwenda unatoka, unakuwa ni goal kick. Eli Kijora chap chap anaenda kuchukua ule mpira na uanzisha. Usukuma kwa mikono chini pale. JKT wanafanya mabadiliko ya wachezaji wawili. Haya, anaingia Magata. Abir Josia anaingia nafasi ya Salumu Hamisi.

aliugusa ule mchezaji wa timu ya Pamba. Msikilizaji, ni kona itapigwa kutoka katika upande ule wa kaskazini mashariki. Eli Kijora anawapanga wachezaji wake, wanaanza kona fupi. Msikilizaji, timu ya JKT Tanzania piga nyuma huku kwake Ali Msengi. Msengi anageuka kwake Wahabi. Wahabi anaangalia, piga wapi? Piga nyuma kabisa kule kwake Ramadhan Chalamanda, goalkeeper, na anamwambia na wewe usigande, angalau mwili uchemke chemke, maana hawa wenzetu hawakufikii mara kwa mara. Haya, piga mpira mrefu kule Ramadhan Chalamanda, anaangalia piga wapi? Luzendaze chekecha, angalia ndani ya 18, angalia kule 18, angalia anachekecha, na wewe piga chute, cheza kule Jora, na upangua unatoka, ni kona. Aber J ni ingiza jipya, msikilizaji, ameingia hivi punde tu. Aber J amemjaribu, alimpima, ameshaanza kona fupi. Timu ya JKT ya katikati huko kwake Msengi. Haya, naosha tena Pamba. Masud Juma Kabae anaosha pia, anakuwa ni wakurushwa katika eneo la timu ya JKT Tanzania. Wanacheza Pamba, Idris Diomande anazunguka, piga nyuma huku, haya, Pamba wanapenyeza. Karim Mfome anachelewa, korocha korocha, anaruka kichwa na ukosa. Haya, timu ya JKT wanayo mali. Asuri Juma Kabae anaangalia piga wapi. Haya, wanaondoka timu achekecha. Aberi J anaangalia piga wapi kwake Msengi, jaribu kuchekecha songo, lakini mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Jora ameunyaka kaweka katika imaya yake pasipo wasiwasi wote. Haya, timu ya Pamba wanajaribu kila linalowezekana kuhakikisha wanarejesha goli hizi tatu, ikiwa dakika ya 83 inaingia 84 ya mchezo. Haya, Okorocha anaondoka, napiga nyuma huku, Pamba bado wanayo mali. Naangalia pigi wapi, piga nyuma huku kwake Jora, Jora kwake Okorocha, piga na upiga katikati huku kwake Idris Diomande, kumtafuta Idris Diomande, kosa, anapoteza. Haya, wanaondoka, Beri anapiga kwake nani, Karim, Karim katikati kwake Palata, Palata piga pasi kwake Songo, Songo, Songo anaangalia mpige nani, Beri J. Haya, naangalia chekeche, angalia wale apige vipi, piga nyuma huku, timu ya JKT Tanzania. Msikilizaji, kwake Palata, Palata apiga mpira mrefu, anapenyeza. Haya, Chikola, Ofen Chikola, Chikola apiga cross, nosha Pamba, Pamba anaondoa, bado kama amedua hivi. Beri J nazunguka, naondoka na mpira, Pamba ameunasa tena na uchopu. Haya, Kadikilo piga mpira mrefu huku kwake Idrisi Diomande. Haya, anazunguka, zunguka Idris, anguka pale, mwamuzi anasemaje? Pana, umejiangusha, amka. Idris anaenda kukaba kwa spidi pale, anaenda kushinikiza. Haya, Ramadhan Chalamanda nyuma kule anacheza na mguu katikati mwa uwanja. Masudi Juma Kabae, Kabae nyuma huku anapiga kwake nani, Wahabi apiga fiongo, naosha. Haya, timu ya Pamba wanaondoka, piga piga zero goal, wapiga nje, nakosa na Ramadhan Chalamanda anafoka hapa kwamba uzembe gani huu, si wanataka kutuadhibu. Si wanataka kuadhibu hapa, kuto kuonana kwa Wahabi na Masudi Kabae umetaka kuleta madhara katika lango la timu ya JKT Tanzania. Sasa anasema sasa itakuwa nikipiga mipira mirefu tu. Karibu anakwenda kushindikiza kule nyuma kwake Okorocha, Okorocha kwake golikipa Johora, Johora anapiga mbele huku, wanaondoka timu ya Pamba, jaribu
yanakaa vizuri.

0: kule beki huyu Pasco Musa. Haya, wanaondoka timu ya Pamba
1: bana, tayari wameshaunasa JKT Tanzania. Karim anaondoka, Karim kala piga chenga, Karim anapiga cross katikati kule kwa Kenani Songa, anapiga shoot bila unatoka. Ni ofeni chikola huyo, msikilizaji jaribu kupiga shoot kwa mguu wake wa kushoto, lakini mpira ukukaa vilivyo katika mguu.
0: Haya, kiwa dakika ya 87 ya mchezo, bado Pamba wanapambana. Piga nyuma huku kwake Johora, Johora anarejesha kwake Niem, Niem katikati pale, napiga fiongo Abel, piga katikati huku kwake Ofeni Chikola. Chikola anaangalia apiga wapi, Chikola anapenyeza kwake Abel, lakini unamshinda ule mpira. Akapalata naambiwa mmecheza ndivyo sivyo. Kapalata vuta ni kuvute pale. Sebu anamwambia mwamuzi hapana. Idris Diomande analimwa kadi ya njano. Huyo ndio alikuwa akimzongazonga Kaparata. Hii ni kadi ya njano ya pili, msikilizaji. Kadi nyekundu kwa Idris Diomande. Kadi ya pili ya njano. Kwa ni kadi nyekundu. Idris Diomande atacheza pungufu kwa dakika mbili zilizosalia. Kwa dakika 88 ya mchezo. Idris Diomande, ambaye usijali, kapumzike, shughuli leo imekuwa pevu. Chezea ndivyo sivyo, Idris Diomande. Kwa hivyo timu ya Pamba zikiwa zimesalia dakika mbili kutimia dakika 90 za mchezo, tutalazimika kucheza pungufu. Huku Kaparata akiongea na Niem, anakuambia vipi ile ulifanya ujanja ujanja, umemzuga. Bali Kaparata asema anipiga na kiwiko. Haya, wakati huo huo kocha Francis Baraza, kocha wa timu ya Pamba, hachoki kutoa maelekezo. Naita wachezaji wake na kuwapa maelekezo ya hapa na pale. Haya, Pamba wanaanza, ashaanza mali. Piga mpira mrefu kule. Haya, Pamba anaondoka, msikilizaji. Piga nyuma huku. Sukuma mali kule. Sogezea mguuni, anamwambia leta mali mguuni. Wanaondoka timu ya Pamba. Haya, niye mwanapiga huku. Katikati pale anasukuma na naswa na timu. Na sana kosea namna ya kunasa, unaweza kusema, ama namna ya kukaba. Na anacheza madhambi. Haya, napiga pembeni kule. Anatambaliza. Tambaliza upande ule wa mashariki. Wanaondoka timu ya JKT Tanzania. Haya, Songo anamwambia leta mali pale. Abel, Abel anazunguka. Anaangalia apiga wapi, anapiga tena nyuma kule. Katikati mwa uwanja. Alimsengi kwake Kaparata. Karimu Mfaume anachekecha, taka ondoke. Karimu Mfaume bado ana kiu ya kufunga. Haya, Pamba wanashinikiza hapa. Kaparata kashanasa mali, yanarudi nyuma huku. JKT, msikilizaji, wanacheza kama hawataki hivi. Dakika tatu zinaongezwa kukamilisha dakika 90 za kucheza za mtanange huu. Haya, msikilizaji, naendelea kusisitiza PMBet ndio mpango mzima kwa wewe afisa ubashiri. Wakati huo huo, wale ambao mnafuatilia mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kati ya Young Africans wakiwa ugenini wakipiga dhidi ya Gaborone United. Gaborone United wanaongoza goli moja kwa bila katika kipindi hiki cha kwanza. Bila kusikiliza TBC Taifa, nitakwambia, nenda kufahamisha matokeo ya mchezo huo.
1: Haya, nakwambia PMBet ndio mpango mzima msikilizaji. Usiache. Nenda katika tovuti yao pmbet.co.tz. Hawa wana promotion kabambe inaitwa Super Royal Sports. Maafisa ubashiri wazee wa kusuka mikeka, hii ni yenu. Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako? Basi karibu PMBet Super Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha shilingi milioni 5. Na bado hujaishia hapo. Zawadi zinaweza kufikia hadi shilingi milioni 6. Laki 6 na 45 na 300. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, kuamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sports. Jiunge sasa kupitia PMBet. Au unaweza kupiga nyota 149 nyota 23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka pia unaweza kupiga nambari yao ya simu. JKT Tanzania wanasaka mlango la timu ya Pamba, ikiwa sekunde 8 zimesalia. Unaweza kuita kwa mujibu wa kilomita yangu hapa. Penyeza mpira ule kwa Edward Songo, lakini mwamuzi alimuona akiwa ameotea. Haya msikilizaji, sikiliza dakika za lala salama. Na mwamuzi anapuliza kipenga msikilizaji kuashiria dakika 90 za mchezo kati ya timu ya JKT Tanzania dhidi ya timu ya Pamba Jiji kutoka kule jijini Mwanza, ukitamatika katika uwanja huu wa Meja Jenerali Samuyo, huku timu ya JKT Tanzania kitakata kwa goli 3-2. Goli la kwanza kipatikana kunako dakika ya 9 kupitia kwa Paul Peter Kasunda, huku goli 2 zikitiwa kambani Mohamed Bakari dakika 18 dakika ya 31 ya mchezo. Asante msikilizaji kwa kuendelea kuitegea sikio TBC Taifa, mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, kunako majaliwa ya kwake Manan tukuletea mitanange mingineyo. Na wakati huu naambiwa kule kipindi cha kwanza kimetamatika, Young Africans wakiwa nyuma kwa bao 1-0 dhidi ya Gaborone United wakiwa ugenini ligi ya mabingwa barani Afrika. Mimi ni Steven Mumbi, kwa niaba ya Alphonse Mbambe fundi mitambo nakwambia akhlani wa sahlan, nafurahia muda wako. Kwa heri kutoka hapa Meja Jenerali Samuyo.
2: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

thabiti. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ulikuwa unasikiliza matangazo ya mpira wa miguu ligi ya NBC Tanzania Bara, mechi kati ya JKT Tanzania dhidi ya Pamba Jiji katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo jijini Dar es Salaam. Na huko ulikuwa naye Steven Mumbi. Matokeo, JKT imepata goli 3 na Pamba 0. 3 kamili ni jungu kuu. Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, sasa ni saa 3:01 kwa saa za Afrika Mashariki. Tunajiunga na studio za TBC Taifa Mikocheni jijini Dar es Salaam kusikiliza kipindi cha Jungu Kuu.
1: Mipango ya kesho inatengenezwa na Jungu Kuu. Halikosi ukoko.
2: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani. Burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika Jungu Kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.
3: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imejipanga kufanya mageuzi katika sekta ya elimu, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kila kijiji kinakuwa na shule ya sekondari na zaidi ya vyumba 10,000 vya madarasa vikitarajiwa kujengwa ili kukidhi ongezeko la wanafunzi. Dr. Mwigulu amesema hayo wakati akizungumza na wananchi wa wilaya Bahi mkoani Dodoma katika ziara ya kikazi ya kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kuwasikiliza wananchi na kushughulikia changamoto zinazowakabili. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Shatu Kijaji amesema anaridhishwa na maendeleo ya shughuli ya kudhibiti moto uliozuka katika eneo la hifadhi ya taifa ya Mlima Kilimanjaro. Akizungumza na waandishi wa habari katika uwanja wa ndege wa KIA baada ya kumaliza ziara hiyo, Waziri Dr. Kijaji amesema kwa sasa moto huo umeshadhibitiwa kwa 90%. Na serikali ya Tanzania imekabidhi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC tani 52 za bidhaa za afya zenye thamani ya shilingi milioni 220 sawa na takriban dola 88,000 za Kimarekani kusaidia mapambano dhidi ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Akizungumza jijini Kinshasa wakati wa kukabidhi bidhaa hizo kwa niaba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Naibu Waziri wa Afya Dr. Florence Samizi amesema msaada huo ni sehemu ya utekelezaji wa ahadi ya Tanzania katika majukwaa mbalimbali ya afya, ikiwemo mkutano wa wakuu wa nchi wa serikali katika kukabiliana na ugonjwa wa Ebola uliofanyika kwa njia ya mtandao June 16, 2026 ili kukabiliana na majanga ya kiafya ambayo hayatambui mipaka. Mwisho wa habari kwa ufupi.
4: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: kutopangwa vizuri kwa wafanyabiashara wadogo na biashara zao kufanyika mbele ya maduka au kando kando ya barabara kunaweza kusababisha msongamano, kuzuia watembea kwa miguu na magari kupita kwa urahisi, kuongeza hatari ya ajali na kuchafua mazingira, hali ambayo inaweza kuathiri muonekano na mipango bora ya miji. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kuna masuala ya wafanyabiashara wadogo wadogo tulikwenda nayo vizuri sana. Sasa hivi wakuwa mikoa mmerelax. Meacha kabisa hasa kwenye majiji. Majiji ya Mwanza, Dar es Salaam, Arusha, Mbeya na Dodoma. Yale ya kupanga biashara mbele ya maduka ya wanaolipa leseni, lakini wafanya biashara kurudi tena mitaani, yanarudi tena kwa kasi kubwa. Pamoja na kujenga masoko makubwa, lakini bado wafanya biashara ndogo ndogo wanarudi kwenye mitaa. Kwa hiyo twende tukasimamie hayo. Si kwa kuwapiga fimbo na wale askari wa akiba siyo mgambo kwenda kuwanyang'anya vitu vyao na kupiga mateke, hapana. Ni kwa mipango mizuri. Tuwapangie mipango mizuri watoke waliko warudi kwenye masoko. Na kama kelele ni daladala hazifiki kule hakuna wateja, tengeneza ruti daladala zikashushe pale ili wafanya biashara wapate wateja wa kununua biashara zao. Kuna mambo madogo madogo yanayowafanya watoke warudi mitaani. Nendeni kasimamieni. Lakini maeneo mengine ni ufinyu wa nafasi katika masoko mapya yaliyojengwa. Halmashauri, jitahidini mjenge masoko mengine. Si kila masoko ya maeneo yenu yatajengwa na serikali, hapana. Serikali ni nyinyi pia. Nyinyi pia ni serikali. Nendeni kajitahidini. Tafute fedha za kujenga masoko ambao hawa barabarani watakwenda kuingia kwenye maeneo ambayo yana masoko na wanaweza kuuza biashara zao.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipowaapisha wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mkoa Ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar, ilikuwa September 2 mwaka 2026.

0: kweli na uhakika.
1: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika.
2: Hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa na jungu kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa maswala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.
4: Na msikilizaji wa TBC Taifa, hujambo popote pale ulipo, karibu katika dakika 30 hii leo zenye ujazo wa kihabari, ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mimi ni Ibrahim Chawe, kuwa nami mpaka pale ambapo tutaweka nukta jungu kuu usiku wa hii leo, jungu kuu lisilokosa ukoko. Na nambari muhimu kabisa ya simu ya wewe msikilizaji uweza kushiriki ni 0675 84 84 79. Andika ujumbe wako mfupi wa maandishi hapo, baadaye utapata fursa ya kuweza kusoma ujumbe huo, hasa kwa chochote kile ambacho utakuwa unakisikia hii leo katika jungu kuu lisilokosa ukoko ndani ya dakika 30. Na moja kwa moja tuanze sasa kuzimulika taarifa tulizonazo katika jungu kuu, ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameendelea na ziara yake huko wilayani Bahi mkoani Dodoma, lakini zaidi akisisitiza juu ya namna serikali ilivyojipanga kufanya mageuzi makubwa katika sekta ya elimu, lakini zaidi ni kuhakikisha kila kijiji kinakuwa na shule ya sekondari na zaidi ya vyumba 10,000 vya madarasa vikitarajiwa kujengwa ili kukidhi ongezeko la wanafunzi. Na tunaanza kwa kumsikiliza Waziri Mkuu akieleza juu ya nia ya dhati ya serikali katika mageuzi hayo katika ziara yake ya kikazi, akikagua utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika wilaya ya Bahi mkoani Dodoma.
5: Mageuzi yanayoenda kufanyika kwenye elimu ni makubwa mno. Kwetu sisi, rika langu na wengine wengi, hatujawahi kuyashuhudia mageuzi ya aina hiyo kwenye sekta ya elimu. Yalifanyika mwaka 67 ama 64 enzi ya Mwalimu Nyerere. Kila aliyetaka kugusa alikuwa anawaza mzigo wake wa gharama. Tunaposema elimu ya lazima itakuwa mpaka kidato cha 4, maana yake tunasema kila kijiji kiwe na sekondari. Tunaongelea kila kijiji kiwe na sekondari. Mahitaji ya madarasa zaidi, tunahitaji zaidi ya vyumba vya madarasa 16,000. Ongelea maabara zaidi, kwa sababu kuna masomo mengine ya science. Waheshimiwa kwa mkoa na viongozi wenzake watakumbuka jinsi maabara 3,000 tu zilivyotutoa jasho wakati ule kwenye shule za kila kata. Maabara 3,000 tu zilitutoa jasho. Sasa zinatakiwa maabara takriban 8,000. Maktaba hii ndio inayonifanya niseme lazima tubadili mwenendo katika baadhi ya vitu, hata vile ambavyo tunavipenda na tulivizoea, ili tuweze kuepusha watoto wetu kusoma, kurudi tena kwenye enzi ile ya chaguo la pili iliyokuwa inaitwa second selection.
4: Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akizungumza huko Bahi mkoani Dodoma. Lakini vile vile pia alizungumza kuhusiana na namna ambavyo serikali imeendelea kutekeleza miradi katika sekta tofauti, lakini kubwa ni katika sekta ya afya, na akiwataka watendaji wawajibike na watimize wajibu wao.
5: Lazima tuna mambo tuyatimize. Mheshimiwa Rais yeye kashatimiza ahadi yake. Amejenga mahospitali, ameajiri wataalamu, amenunua magari ya afya, ana bajeti ya vifaa tiba, ana bajeti ya dawa. Lakini nilipita mkoa mmoja, ambulance wanayo, mgonjwa ameelemewa, anatakiwa apelekwe hospitali ya rufaa, wanamwambia mgonjwa atafute mafuta. Mambo ya ajabu. Gari za serikali haziishi mafuta, ambulance inaishiwaje mafuta? Tusichangishe mgonjwa ambaye amezidiwa, ambulance ipo, rais ameshatuletea, iko hapo kwetu, driver yupo analipwa, kwamba tunakosa mafuta ya kumwaisha mgonjwa kwenye hospitali ya rufaa. Huku ni kutokuwa serious. Haya ni mambo ambayo yanahitaji commitment ya kila mtu kwenye eneo. Ndio hicho nilichokuwa naongea sasa na mkuu wa mkoa alichokisema hapa. Leo hii ningesema viongozi wote wa mkoa mzima wahudhurie mkutano huu. Hamna gari ingekosa mafuta. Ambulance yenye mgonjwa yuko mahututi, anatakiwa aokolewe maisha yake, anatakiwa apelekwe hospitali ya rufaa. Inarudishwaje kuchangishwa mafuta? Na sheria inakataza kuchangisha mafuta kwa mgonjwa.
4: Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba akizungumza katika ziara yake huko Bahi mkoani Dodoma. Na hapo tumesikia akitoa msisitizo hasa kwa watendaji kuhakikisha kwamba wanatekeleza wajibu wao. Kama serikali imetekeleza wajibu wa kuhakikisha kwamba miundombinu inawafikia wananchi, basi na wale wanaohusika katika kuhakikisha kwamba Watanzania wanafaidika na wananufaika na huduma hizo, basi nao pia watekeleze wajibu wao ili kuondoa mkwamo wa utoaji wa huduma kwa wananchi moja kwa moja. Msikilizaji, nikukumbushe nambari ya simu ya kutuma ujumbe mfupi wa maandishi ni 0675848479. Andika ujumbe wako mfupi wa maandishi hapo, tafadhali usipige simu maana haitapokelewa. Wewe andika tu ujumbe wako, baadaye utapata fursa ya kuweza kusoma. Tutoke hapo sasa tumulike taarifa nyingine. Kwa hivi sasa dunia imepata taswira mpya ya kijiografia, ambapo Afrika sasa itaonekana kwa ukubwa wa uhalisia wake baada ya Umoja wa Mataifa kuunga mkono matumizi ya ramani mpya ijulikanayo kama ECOWAS, ambayo inalenga kurekebisha upotoshwaji uliofanywa ama uliokuwa ukionekana kwenye ramani ya zamani ya Mekata. Sasa mwandishi wetu Florence Mavindi alifanya mahojiano na Martin Kikuru kupitia TBC One, na kwanza alianza kwa kumuuliza juu ya kwa nini hasa Marekani imegomea kupitisha hasa mpango huu ambao jumuiya ya Umoja wa Mataifa pamoja na mataifa mbalimbali ya Afrika yameunga mkono. Tukasikiliza sehemu tu ya uchambuzi wa kile haswa ambacho kimefanyika kufanya mabadiliko haya ya kijiografia.
6: Lakini jambo la muhimu zaidi ni kwamba tunatakiwa kuelewa Marekani hajasema hapana, Afrika haitakiwi kuonekana kwa ukubwa ambao unatakiwa kwenye ramani mpya. ECOWAS projection haijakataliwa na Marekani, lakini Marekani imekataa kile ambacho imekiita framing iliyotumika katika mjadala huu au kupeleka ajenda hii katika Umoja wa Mataifa, imekaa kisiasa zaidi, na ndiyo maana wao hawaungi mkono. Kwa hiyo Marekani hajakataa kwamba ramani ibadilishwe, na amekubali kwamba distortion ambazo zipo katika ramani ni sawa, lakini amekataa kile anachokisema kwamba namna ambavyo ajenda hii imepelekwa kisiasa zaidi. Lakini ameenda mbali zaidi, amesema kwamba Umoja wa Mataifa unatakiwa kuangalia vipaumbele vingine kama vile masuala ya ulinzi na usalama katika dunia yetu, badala ya kushughulika na mambo ambayo hayana tija katika dunia yetu kwa sasa.
7: Umoja wa Mataifa kuunga mkono ramani hii mpya, unadhani itakuwa na matokeo mengine kisiasa na kidiplomasia?
6: Kimsingi, mabadiliko haya yanakuja katika ramani peke yake. Hakutakuwa na changamoto yoyote katika masuala ya mipaka. Japo tunaweza tu tukazungumzia scenario moja ambayo imetokea pale Ukraine. Ukraine ni katika zile nchi sita ambazo wenyewe tunasema kuabstain, hawajajihusisha kabisa na ile kula. Wao wamesema hawaungi mkono, hawasemi hapana wala hawasemi ndio. Kwa nini? Kwa sababu wamehusianisha na kile ambacho tunaita territorial integrity, yani mipaka ya nchi husika, kwa sababu tunakumbuka tuna jimbo la Crimea ambalo lilikuwa next mwaka 2016 na Urusi. Sasa anasema kwamba ramani hii mpya inaonyesha maeneo hayo ambayo yalichukuliwa na Urusi. Sasa kunakuwa na sintofahamu kama ramani hii inakwenda kugusa mipaka ya nchi au tunazungumzia ramani peke yake. Lakini katika diplomasia kinachokwenda kubadilika ni kama nilivyosema, ni ramani, kwamba tunataka sasa bara la Afrika wameona kwamba ni vizuri bara lao lionekane kwa ukubwa ambao wanadhani unatakiwa kuonekana, na baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa yanaonekana ni makubwa zaidi yapunguzwe, ili sasa uhalisia uendane na kile ambacho kinaonekana. Kwa hiyo sidhani kama kutakuwa na changamoto kubwa katika diplomasia, lakini jambo zuri sana kwa Afrika katika hili ni kwamba tunaweza tukapata mfano mzuri sana wa kile ambacho tunaweza tukaita kama African Agency. Tunaweza kushuhudia sasa kwa mara ya kwanza Afrika inatengeneza ajenda yenyewe, inaisimamia na mpaka inafanikiwa Umoja wa Mataifa kuipitisha na kuweza kuiunga mkono. Kwa hiyo athari zake zinaweza zikaonekana kwamba Afrika sasa imeanza sio tu kuwa msikilizaji na mpokeaji, bali wanaweza wakatengeneza ajenda yao wenyewe na ikafanywa kazi.
7: Kwa mtazamo wako tu, ramani iliyopo ile ya zamani na mpya sasa, si ndio?
6: Ndio.
7: Kama ingebaki vile vile, kungekuwa na athari yoyote kwa bara la Afrika?
6: Katika moja ya hoja ambayo inazungumzwa sana ni ile ambayo tunasema wao wanaita cognitive tool, kwamba ramani sio karatasi peke yake, ramani sio mchoro peke yake. Ramani inahusishwa katika mambo ya msingi, kwa sababu ramani inafundishwa darasani. Ramani ndio inatumika katika mambo mengi sana ya kimsingi duniani. Kwa hivyo athari zake zinakuja katika mawazo ya watu, namna gani wanaitazama Afrika. Na mambo yote makubwa duniani yanaanza katika mitazamo. Kwa hiyo ushirikiano wote unaohusisha bara la Afrika unaweza ukaathiriwa na namna ambavyo inakuwa projected katika ramani. Kwa hiyo mimi nadhani kutakuwa na utofauti, lakini sana sana ni katika mitazamo na namna ambavyo dunia yetu inachukuliwa kupitia hii ramani ambayo tunasema ni very cognitive tu kuelekea mitazamo mingi ambayo inatokea katika dunia yetu.
7: Nikushukuru.
4: Naam, ni sehemu tu ya uchambuzi ambao umefanywa na mchambuzi wa masuala ya diplomasia Martin Kikulu wakati akizungumza na mwandishi wetu Florence Mavindi juu ya hasa hatua ambayo hivi sasa imeonekana ya mabadiliko ya taswira ya kijiografia, na wajibu sasa unakuwa kwa mataifa yenyewe kuona namna gani ambavyo inafanya mabadiliko ya kimtaala, lakini zaidi kuendelea kutoa elimu zaidi juu ya ramani mpya ya EcoEarth ambayo inatajwa kutengeneza taswira halisi hasa ya bara la Afrika na ukubwa wake, lakini vile vile pia mabadiliko katika maeneo mengine muhimu kabisa ya ramani kutokana hasa na kinachoelezwa kuwa ni upotoshwaji ambao ulifanywa katika ramani ambayo ilikuwa ikitumika hapo awali, ramani ya Mekata. Sasa tutoke hapo tuelekee Dodoma na zaidi tuumulike juu ya mikakati ya kulifanya jiji hilo kuwa safi, ambapo watendaji wa kata na mitaa wametakiwa kuwajibika katika mitaa yao kwa kuzingatia swala la usafi ili kulinda taswira ya makao makuu ya nchi kwa maana ya jiji la Dodoma. Tujiunge hapa na mwandishi wetu Ibrahim Bwana katika ripoti ifuatayo.
8: Ni siku chache baada ya agizo la Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuzitaka mamlaka za mikoa na majiji nchini kuzingatia usafi katika maeneo yao, mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule amefanya kikao na watendaji wa kata pamoja na wenyeviti wa mitaa, dhamira ikiwa ni kuwekeza nguvu na kuweka mipango ya kuijenga taswira ya jiji la Dodoma na kuhakikisha jiji hilo linakuwa katika hali ya usafi.
9: Ni matarajio yangu kupitia kikao hiki tutaona mabadiliko ya Dodoma. Tuna mabadiliko kwenye maeneo yote ambayo tumeyataja. Tumetaja usafi, mazingira, tumetaja maandalizi ya ujio wa El Nino huo, tujipange, na nimesema kila wiki tupate taarifa.
8: Hata hivyo, Senyamule amehimiza wakazi wa jiji hilo la Dodoma kujihadhari na mvua za El Nino.
9: Sisi wangu, ile ngazi za chini, yale ambayo tumeyapanga tujiandae nayo. Yaanze kufanya kazi. Isiwe mipango ya kwenye karatasi tena. Tuwashirikishe wananchi yanayowahusu wao. Kuna wakati lidondoka nyumba 300. Haikuwa El Nino, ni mvua ya kawaida. Kwa kila mtu aangalie kwenye eneo lake, kuna nyumba ngapi ambazo sio imara, ahamasishe wananchi kujenga nyumba imara.
8: Kwa upande wa wajumbe waliohudhuria kikao hiki wakaweka wazi namna watakavyolitoa kimasomaso jiji hili la Dodoma.
10: Kuanzia sasa tutapita hususan kwenye zile sehemu ambazo ni hatarishi, pia kwa ajili ya kuwapa elimu ili waone namna ya kuweza kujikinga wakati huo wakati mvua hizo zinaanza kunyesha.
11: Usafi sio wa Jumamosi tu, utakuwa kila siku unapokucha. Sehemu zile kama zile za kunywa pombe kwenye maduka, nafikiri ndo wanasambaza sana takataka, makaratasi wanamwaga ovyo.
12: Hali ishaanza kuyumba katika mitaa yetu, lakini kwa maagizo haya tunajua mitaa yetu itakuwa salama na itakuwa na usafi. Kwa hiyo tutafanya usafi kwa umakini zaidi tofauti na mwanzo. Tuliokuwa tunategemea siku ya Jumamosi ndipo tunafanya usafi.
8: Kutoka Dodoma, Peter Obogo, TBC.
4: Naam, ni ripoti hiyo kutoka mkoani Dodoma, zaidi ikimulika namna ambavyo serikali imejipanga na kujidhatiti kuhakikisha kwamba jiji hilo linazidi kuwa safi. Tuelekee Iringa sasa tukimulika tahadhari dhidi ya mvua za El Nino, ambapo mkuu wa Iringa Harry James amewataka wakazi wa mkoa huo, hasa wale wanaoishi maeneo yenye hatari ya kupata mafuriko, kuchukua tahadhari za mvua za El Nino ili kuepukana na athari za mvua hizo. Huyu hapa Tatu Abdalla katika ripoti ifuatayo.
13: Mtaa Buguruni uliopo katika kata ya Ruaha, manispaa ya Iringa, eneo la Ipogolo, ni eneo linalokumbwa na changamoto ya kujaa maji katika makazi ya wananchi kila mwaka.
14: Kujaa mpaka ndani yamewahi kuja karibu mara tatu. Kule unakoona kule kulikuwa nyumba ilianguka.
15: Mwaka jana yalikuwa usawa huo, yalikuwa kwenye kutoka hapa tumboni kushuka chini.
13: Kufuatia taarifa ya kuwepo kwa mvua za El Nino, Wananchi hawa wamesema wamejipanga kushiriki shughuli za usafi wa mitaro.
14: Hivi mimi na uhakika kabisa usafi wataufanya hasa kwa ubora. Kwanza hivi tu maji walivyotengeneza msingi, maji yote yanapita na hapa yatuami maji kwa sasa hivi hapa.
15: Lakini kwa sasa tumejipanga kwa muda mfupi huu tutahama, sababu mtaro bado haujaisha.
13: Maji yanayoathiri makazi yao ni maji yanayotoka katika mitaa ya kata hiyo ambapo ipo juu, hali inayowafanya kutoa ushauri wa kushughulikia hilo.
14: Mafuriko kwa uhakika kabisa kuangalia hapa ni kwamba yanapita, lakini sasa kwa sababu yalikuwa yanatoka huko juu huko, sasa yanashindwa sehemu ya kwenda, yanashindwa yaishie wapi.
16: Hasa viongozi wa serikali za mitaa wakishirikiana na mtendaji wa kata ya Ruaha, watendaji wa mitaa, wa wenye viti na wajumbe, ni kutoa hamasa kwa kiwango kikubwa kuweza kuzibua mifereji yote inayopatikana katika kata ya Ruaha.
13: Mwenyekiti wa mtaa Buguruni, pamoja na kushukuru jitihada zinazofanywa za ujenzi wa mtaro mkubwa katika daraja la Ipogolo, lakini anaomba njia ndogo zingine zizibuliwe.
17: Hili daraja tuombe watuongezee kufukua, kwa sababu maji yanayokuwa yamebakia kidogo upande wa Buguruni ambayo hatafuata mtaro yaweze kupita kirahisi katika daraja hili la pili.
13: Mkuu wa mkoa wa Iringa Eli James ametoa agizo la tahadhari za El Nino.
18: Ni muhimu kila mmoja wetu, kakati serikali inasema tunajiandaa kujilinda dhidi ya El Nino, na wewe mwenyewe jiulize katika level yako ya familia, ni kwa kiwango gani umejiandaa endapo hiyo El Nino ikitokea, utajikinga kiasi gani? Tumeelewana vizuri? Kumekuwa na kasumba ya kutupa takataka ovyo kwenye mitaro ya maji. Tumekuwa na kasumba ya kujenga vibanda ovyo kwenye njia za maji. Haya yote El Nino ikija, tutakuwa wahanga.
13: Usafi wa mazingira katika mitaro ya maji umesisitizwa.
18: Hivyo mitaro iliyoko katika mitaa yetu, tuhakikishe mitaro hiyo inakuwa safi wakati wote. Maji yakija yaweze kupita. Wale wananchi ambao wameziba njia za maji, wazipishe njia za maji. Wale wananchi ambao wamejenga desturi ya kutupa takataka kwenye maeneo ya njia za maji, waondoe takataka na wasifanye hivyo tena.
13: Tahadhari hizo pia zimeelekezwa katika maeneo ya milimani, katika milima ya Kitonga na Nyang'olo, ili kupunguza athari za mvua hizo. Tatu Abdallah, TBC, Iringa.
4: Naam, shukrani sana Tatu Abdallah kutoka mkoa ni Iringa, na tahadhari hizo ambazo zimetolewa na serikali kwa wananchi, hasa kuhakikisha kwamba wana jihadhari ama wanachukua hatua dhidi ya mvua za El Nino, ambapo tayari pia mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA ilishatoa tahadhari hizo, na serikali imeendelea na hatua mbalimbali za uboreshaji wa miundombinu, lakini zaidi kutoa elimu kwa wananchi ili waweze kuchukua tahadhari pia. Shukrani sana kwa Kawambwa Ali kutoka Temeke, anasema Mungu atukinge na hiyo El Nino. Inshallah. Shukrani sana kwa kuweza kutuma ujumbe wako, lakini huwa anaitwa Juma Kavela, yupo Itongoa Ngeta, anatoa hongera hapa kwa TBC kwa kutoa habari mbalimbali. Nisome ujumbe wa huyu, anaitwa Manguku Mageme Luyoge, anasema shukrani sana kwa kutujuza habari za Jungukuu, asante. Lakini huyu anaitwa Siwema Kazala kutoka Geita Bukombe, anasema tupo pamoja kwenye swala la elimu, maana ndio urithi bora, ahadi itimizwe. Shukrani sana. Huyu anaitwa Jackson Simon kutoka Kalila, kata ya Kabwe, sisi huku tunawapata anasema tunawapata kwa shida sana, ongezeni mitambo. Shukrani sana, na bila shaka mafundi wetu wanakusikia na watafanyia kazi jambo hilo. Huyu anasema asante Waziri Mkuu, hakika utakuwa umekomboa elimu. Shukrani sana kutoka Newala Mtwara, anaitwa Mzee Chawemba, kwa kutuma ujumbe wako. Lakini nikamilisha na mbili za mwisho, anasema nampongeza Waziri Mkuu kwa weledi, ufasaha na ufanisi mkubwa, anaitwa John Manase wa Kagundwa. Shukrani sana. Anasema kaka, nimekupata vyema kutoka Kigoma. Anaitwa Tadeo Thomas, huyu ni producer, yuko Tom Studio. Shukrani sana kwa kuweza pia kutusikiliza hapo. Lakini huyu anaitwa Pasco Nicholas, yuko Kigoma, anasema TBC ni zaidi ya darasa, asante. Lakini mwingine ni nani huyu, anasema anaitwa Sadad Adam Kahisi wa Kafunjo Karagwe, anasema anampongeza Waziri Mkuu kwa kazi anayoifanya ya kuwaunganisha Watanzania wote, na anamwomba aje Kagera ili nasi vijana tumpe kero zetu, maana ameeleza hapa kero ya ardhi. Shukrani sana. Bila shaka Waziri Mkuu ana ziara mikoa mbalimbali, na atafika pia katika mkoa wako kuweza kushughulika na changamoto iliyopo. Ndivyo ambavyo tunakamilisha jungu kuu kwa siku ya hii leo, na ni kuacha na lango ya kwao Neema Gospel. Kwaya ni kukumbusha kwamba kesho kwa wewe Mkristo ni kanisani, usisahau kwenda kuabudu. Nikutakia usiku mwema, jina langu ni Ibrahim Chawe.

tunakuletea mchezo wa heka heka, mchezo uliojawa vitimbwi vimbwanga vya kufurahisha na kuchekesha. Msikilizaji, mchezo wa leo ni matamanio sehemu ya 14 na ni ya mwisho. Mchezo uliopita tulisikia namna ambavyo Jangala akipambana na mke mdogo na hatimaye nyumba ikauzwa, Jangala kupelekwa maeneo ya kula starehe na kusherehekea, lakini mwishowe Jangala kaukotwa mtaloni, hana la kufanya, bi mdogo akili nyingi. Sasa leo tutamsikia Jangala mwenyewe anafanya nini. Karibu.

0: Samiru. Samiru ne?
1: Ama.
0: Dada wa. Samiru we.
1: Ewe.
0: Mwari ayu. Samiru.
2: Shikamo baba.
1: Ama.
0: Chawaza wako chani.
1: Mama. Dunia mama.
0: Ha? We dunia hii imekufanya fanyaje? Eti.
1: Mazito mama, mazito yani. Ama. Najuta mimi. Najuta mamangu, najuta.
0: Unajuta nini wewe binti?
1: Mama, yule rafiki yangu kuna mwona hapa. Yule alimshawishi yule mzee wake yule. Akamshawishi, wakauza nyumba, wameuza nyumba, pesa ile na yeye yule mwenzangu kumbe naye alikuwa na bwana yake, akamwita bwana yake wakachukua ile pesa, wakamchukua yule mzee wa watu, akaenda kumnyosha pombe, wakamtupa kwenye mtaro huko, wakakimbia na pesa. Sasa rafiki yangu hivi ninavyokuambia ameshakamatwa, bwana yake ameshakamatwa. Sasa sijui na mimi nitakuja kukamatwa, sijui natafutwa, hata sijui.
3: Awe. Sasa, mimi hapo, ndo ndapo, yani bado sijaelewa. Kwani mwali yule, sindo kusema nse yule mumewe?
1: Ndiyo, alikuwa mume wake.
3: Ama, mwali yule mindi muona, muda. Ibi nse yule asa, kwani achila mbecha mani kwa binti genga, ya. Wamijaa watu wazima atari, kuenda kunchukua binti kama yule. Hami hapata mazima. Yani ya siyo pepesa macho wala.
1: Umesemaje mama? Sija kuelewa hapo.
3: Ama. Baba yule mtu nzima. Wakina mama wamejaa kibao. Wakuwaoa yeye. Hivi akitafuta nini kwa mwali kama yule maziwa mitachama. Ujana wake kwani alikuwa wapi? Mbona wanawake wamejaa? Asiwaoa yeye wenye akili timamu kumuoa binti mdogo dogo. Kwani ujana wake wali kwa anafanya fanyaje nse yule? Baba mtu nzima kama yule. Awe. Nyinyi wali sasa hivi nyinyi. Awe.
4: Ah, mzee Pasua.
5: Alaha.
4: Shikamoo mzee wangu.
5: Marahaba, vipi?
4: Ah, namshukuru Mungu.
5: Naendelea aje?
4: Ah, sisi tuna Mungu ni mwema kwa tunaendelea vizuri.
5: Sawa.
4: Naona una dema.
5: Bwana we, wanasema msukosuko ndio mwendo wa ngalawa.
4: Na hata kiuno kinaanza kukunjuka sasa hivi mzee wangu.
5: Bwana we. Ukikaa sana na wakati mwingine miguu inavimba.
4: Kweli.
5: Ndio tunafanya mazoezi.
4: Kweli.
5: Natoka hapa na kwenda kwa kina Gwingu hapo na nyosha miguu tena.
4: Yanakusaidia mazoezi mzee wangu.
5: Sana.
4: Ni vyema sana unavyofanya.
5: Sema jioni. Mazoezi muhimu. Haya bwana, vipi maendeleo ya babako kunako?
4: Ah. Mzee Pasua.
5: Ndio.
4: Mzee bwana anaendelea vizuri japo sio kihivyo. Tuna kama siku ya nne sasa hivi ametoka yuko nyumbani pale.
5: Ndio.
4: Lakini mzee tangia bwana tumchukue tu naye pale nyumbani.
5: Ndio.
4: Kwa hiyo nyumbani amani hamna kabisa.
5: Kwa nini?
4: Yaani mzee kwanza mimi ile asubuhi ninavyoamka na mwaga mke wangu natoka lazima aniite. Wanabuki nataka pesa yangu. Nataka pesa yako?
5: Anakudai wewe?
4: Bwana wewe. Ataongea hapo kama unavyomjua ndugu yako. Ataniaja nata. Nikirudi tu baba yangu kiniona wa kwanza yeye kasimama mlangoni. Bwana Buki ndio mzee mwendea. Sio naendea nataka pesa yangu. Yaani pesa anandai tena anasema nataka pesa yake yote mzee wangu.
5: Ikibidivo bado.
4: Sina amani.
5: Bado hali haijakaa sawa.
4: Tena mtihani sio mdogo.
5: Aisee poleni. Poleni lakini Mungu atafanya wepesi tu kwa sababu anasema dawa sio chumvi ukiweka imekolea. Haya vipi nako? Taarifa za polisi nako zinasemaje?
4: Ah, kwa kweli taarifa za polisi mzee wangu zinaenda kama nilivyomwambia yule shemeji yangu.
5: Ndio.
4: Maana naye kidogo alikuwa aminiamini. Nimemwambia mimi bwana jeshi letu la polisi liko macho. Tena linakesha usiku na mchana.
5: Ah, hiyo kusema ukweli kweli. Wanafanya kazi kubwa sana.
4: Na yale niliyomwambia yale yamedhirika. Wale wahalifu wote kama kawaida. Na yule mhalifu namba 2 tayari ameshatua mkononi.
5: Yule naye.
4: Afadhali. Tayari.
5: Tayari haki itatendeka.
4: Kwa hiyo hivi ninavyokuambia mzee wangu kesi iko mahakamani.
5: Sawa.
4: Na tunatakiwa tuende mahakamani.
5: Tarehe ishapangwa. Ndio.
4: Tutakwenda hapo kusikiliza kesi na mambo mengine yanaenda.
5: Basi bwana siku hiyo tukumbushane twende wote bwana.
4: Hamna tabu.
5: Basi sawa.
4: Sasa mbona umevaa viatu tofauti baba vipi?
5: Oh. Mimi nilivotia mguni nimeona vinatosha nikajua sawa sawa.
4: Baba leo una mambo mengi.
5: Bwana wewe.
4: Angalau usiwe kama rafiki yako
5: baba. Sieti mbali bwana wewe, sio nijua nani.
2: Odi. Baba. Mzee Janga. Baba. Haya Samida, nimekuletea chakula babangu. Tena wali maharage, chakula unachokipenda babangu, yani kile unakipendaga kweli yani. Maharage haya hapa, wali huu baba, maji ya kunawa haya ya kunywa. Haya kula babangu eh. Ukimaliza utaniita nije kuondoa vyombo. Mimi niko nje kwanza. Haya.
4: Kweli shiki.
2: Beba.
6: Baba jamani, jamani baba, mbona ufanyia hivyo mwenzako? Mimi mwenye maraje macho jamani. Baba jamani, mimi jamani angalia mahali ya jamani. Ah baba jamani. Kamwagia maharage ya machoni jamani, mnipe maji ni naye.
4: Kamwagia maharage?
6: Maharage wali yote kamwaga.
4: Baba vipi tena?
6: Jamani.
4: Baba.
6: Jamani mimi hivi namna hii jamani.
4: Sasa kakumwagia maharage ina maana kwamba alikuwa yeye hataki kula.
6: Eti semi nimefimi nimemwekea chakula nimetoka kaniita na bwana
4: hapo baba bwana umefanya sio vizuri kweli jeu. Sasa kama ulikuwa utaki kula ungesema
7: pole,
4: basi
7: pole.
4: Uliko kumwaga chakula hivi afu unamwagia nani usoni aise. Kana hebu unaisha basi sura hiyo hiyo yako.
6: Kani yani, maji nawe.
4: Nawa nawa. Kwa sababu hiyo mchuzi hiyo ulifikiri utakana mpaka sangavi.
7: Baba.
4: Aise. Bana ndoka unavyoona hivyo maharage hayo hali uko chini hapo na huyo kama unavyomuona anaenda kunawa uso manake kamwagia baba aliletwa chakula na kamwagia uso
8: ndani semejiko hapo kemea.
4: Yaani kwa kweli mimi ninasemaje bora angekuwa hataki kula hicho chakula hapo kweli.
8: Vipi tayari?
4: Unaona?
8: Baba. Imekuwaje tena mzee wangu? Mbona mwagia dada nani maharage usoni hivi?
9: Ela yangu.
8: Sasa ile yako ndo itapatikana kwenye maharage ya kumwagia ya moto kumwagia dada kwenye uso.
4: Lakini kweli wewe mzee wewe kipindi kigumu ulichokipitia hapa.
9: Unasemaje? Mnanishikia?
8: Tunakusikia unasemaje?
9: Bila yangu.
8: Huyu mzee bana. Alafu shemeji sikiza nikuambie kwa staili ya mzee huyu kuanzia sasa hivi asilale peke yake. Wewe madaraka utalala na baba ndani.
10: Issues.
8: Ulale na sio kwa sababu huyu mzee alipofikia hapa anamwagia yale maragea usu si mwanae yule.
10: Lakini kabosi.
11: Ndio maana nimesema kwamba yani hapa ni kuangalia tu. Lakini sasa hata ukilala naye mtu kama akikusudia yake utafanyaje?
9: Yule anataka hela yangu yote. Mnakochunguka huko au naongea nao au nini, mimi ninachohitaji hela yangu tena yote kwa mkupuo.
8: Baba naomba nisikilize kitu kimoja. Lile swala lako sisi tunalielekea vizuri, tumelisimamia. Yes. Kesi iko mahakamani.
9: Yeye namwacha yule mwanamke mpaka anachukua hela yangu yote.
8: Yeye namwacha sisi.
11: Baba hatuwezi kufanya hivyo unavyofikiria.
8: Yaani wewe baba kweli wewe mzee unatulaumu sisi tumemwacha yule mwanamke?
7: Mume wangu. Nani wifi nimejaribu kumnawisha uso lakini ameungua sana.
8: Sikamuumiza huyu mzee huyu bwana.
4: Sasa sikiliza tukuambie mzee. Ijumaa inayokuja ndio siku ya hukumu.
10: Ijumaa.
4: Ijumaa inayokuja hii.
10: Acha masiara.
4: Ndio hukumu ya kesi.
11: Nikane. Tujue moja maana hii kesi.
4: Maana kesha kwa mtihani.
8: Ngoja mimi nimwangalie dada.
11: Wewe. Sasa madaraka tena imekuwa.
8: Madaraka unazingua.
4: Acha na kitu nini madaraka?
7: Vipi sasa?

0: Habari za Saidia?
1: Nzuri.
2: Salama.
0: Naendeleaje?
1: Hatujambo, shikamoni.
3: Marahaba. Mbona kidogo kama nyie hakuna ukawaida hapa?
0: Nimekuwa wanyonge wanyonge hivyo jamani.
3: Unyonge unatokana na nini?
1: Fura babangu, unatoka wapi wewe mawazo?
3: Kulikoni jamani? Maraki unajua mimi toka nimekuja na hiyo na nyumba ya baridi mpaka naogopa.
0: Mzee Pasua.
3: Huyo mwenze tukaanza kwa wapi?
1: Yupo huko nyuma.
3: Anaendeleaje?
1: Ajambo.
3: Bwana, hebu nani? Oh, Buki. Vipi mwanangu?
0: Safi, shikao.
3: Baba. Kwema. Unataka kumuona mzee mwenzetu hapa?
0: Bana
3: tuelewele wewe.
0: Ah, bana. Hapa baba tuna mitihani mikubwa sana kwa kweli.
3: Poleni, poleni. Yuko wapi? Chumbani kwake?
0: Wala yupo. Yuko huko? Nyuma huko amekaa.
3: Nyuma tena ana utajua?
0: Bwana, yani mzee sasa hivi mzee Pasua, huyu mzee mwenzenu amebadilika kweli kweli. Tena amekuwa na matatizo makubwa. Kwanza kuongea na sisi mtiani. Sijui unanielewa mzee wangu. Baba ukimsalimia hajui kuitika.
3: Toba.
0: Ukimsimamisha hajui kusimama.
3: Yala.
0: Na akikuangalia waweza wakasema anaweza akantia ngumi muda wote. Kibaya zaidi unaona lile gunia la malage mzee wangu.
3: Ndio.
0: Yale malage mabichi.
3: Sawa.
0: Mke wangu hapa jana kapika maharage, kayonga vizuri na nazi, kaweka pembeni, kapika chakula, katenga, kaweka hapa.
3: Sawa.
0: Mzee kwa sababu tunajua haya maharage sasa hivi kama labda anamletea shida au vipi hayapendipendi, kaenda nunua samaki.
3: Mhm.
0: Baba sichukue maharage mabichi akaja kutumbukiza kwenye sinia.
3: Oh, anapika tena. Jamani jamani.
0: Yaani akatupa mtihani hapa.
3: Poleni jamani. Acha
4: tunacheka kama mazuri.
0: Akinyanyuka, akitoka ndani kwake asubuhi, yaani ninavyokuambia mzee Pasu asubuhi. Ya, huyo nyuma huko. Basi atashindwa kumzima huko
3: hata. Oh, poleni.
4: Jua lake.
3: Kuuguza, wanasema kidogo kuuguza mtoto ila nafuu yake. Ila kwenye kuuguza mzazi au mtu mzima, changamoto nyingi. Uvumilivu unatakiwa wanangu. Endeleeni kuvumilia kwa sababu hakuna namna. Huyu ndo mzazi wenu, mtamtupia nani?
4: Hatu.
3: Baba yenu, mzazi wenu, mzee wenu. Na yeye kuna magumu aliyapitia wakati anawalea nyie. Basi ndio hivyo, vumilieni.
4: Kweli kabisa.
3: Vumilieni. Mungu atawafanyia wepesi.
0: Mzee wangu, nyinyi wazee wetu sasa hivi nafika kipindi wakati mwingine mzee Pasua.
3: Ndio.
0: Unaona kama huyu mzee kama afe nipate kupumzika.
3: Ah, sasa unakufuru mwanangu. Hapana.
0: Maana ni mtihani kweli kweli.
3: Hiyo kauli mimi sikuitarajia kabisa kutoka kwako. Kabisa, angekuwa wewe mdogo wako ningesema kawaida, lakini wewe usikufuru.
0: Na wakati mwingine inawezekana hata yule mdogo wangu naye kumbe anakuaga mkali kwa sababu ya
3: vitu. Sawa, ngoja basi tumuone wewe.
0: Hebu twende nikupelekee.
3: Twende.
2: Yule pale.
3: Sasa pale. Oh, si chooni pale.
0: Acha.
3: Oh, ni pale.
0: Acha kivuli kaka kwenye jua. Mnaona yule
3: pale? Pale si chooni pale jamani.

0: Watu waliona unaotajwa umekuja kabisa hapa uchochoroni. Hapa hii si ukuta wa chooni huu.
1: Tena mzee Yangala unavyofanya vitu vingine ujue unawatia watoto Yangala roho. Kwa sababu wanasema we uongei nawe.
0: Ndio.
1: Wasikilizi we. Sijui unafanya vituko vituko. Oh, shakwa mtu mzima mwenzetu. Sasa sisi tumekuja.
0: Ndio.
1: Mzee Paswa huyu kama kaka yako. Mie ndio hivyo tena ndugu yako. Tueleze una shida gani? Tujue tunakusaidiaje saidiaje mwenzetu. Mzee Yangala bwana.
0: Alafu bwana Yangala. Hawa watoto wako wanapambana kwa kila namna. Wamepambana hospitali huko. Gharama zimetumika kule. Wamepambana mpaka umerudi nyumbani. Na sasa hivi wanapambana kuhusiana na jambo lako, haki yako ipatikane. Sasa unapokuwa ushirikiani nao kwa lolote, huongei nao, wakikusemesha mae wakati mwingine mara umewajibu mara hujawajibu, unakosea.
1: Sasa unaokota jiwe la nini mzee Yangala hilo?
0: Unakosea sana.
1: Hilo jiwe la nini? Si chafu hilo jiwe.
0: Alafu kuna vitu vingine? Uwapunguzie. Wewe kama una tatizo wale wanao waambie, watakuelewa kuliko kukaa kimya.
1: Ona mjomba.
0: Haya kama yule nani? Yule nani? Biliziki yule. Ina maana kama acha mumewe huko na familia yake, yupo hapa kwa ajili yako wewe. Umeelewa vizuri? Ona. Haya kijana wako unayobuki wakati mwingine uko kazini huju kama anafanya kazi vizuri au la, kwa kukufikiria wewe.
1: Kabisa,
0: unakosea. Kio. Maisha hayako hivyo mzee mwenzetu. Wewe sio wa kwanza kupatwa na matatizo. Na ili halitakuwa wewe kwamba ndo kila kitu kimeharibika. Hapana. Vijana wanapambana.
1: Sasa unakwenda wapi wewe? Sisi tunaongea mwenzetu.
0: Ongea na wewe mwenzetu tena.
1: Tena atakujibu ajibu.
0: Tulikuwa tunampiga mbuzi gita kumbe.
1: Tena kaondoka kibabe.
0: Oh, hakule sasa wapi anakoelekea? Mimi nifikiria naingia ndani. Na ngoja kwanza. Wewe buki. Buki wewe.
2: Naam.
0: Haya babako anatoka huko anaelekea huko. Anaenda wapi?
1: Anaelekea.
0: Kanyosha huko. Yule anaishia kule.
1: Mzee Pasua. Mwache bwana, anafanya mazoezi mzee. Mwache.
3: Wewe
1: najua anakaa sana ndani wakati mwingine anakaa nyuma, mwache atembee.
0: Ah, msifanye hivyo.
4: Kaka Buki.
0: Mfuatilie mjue anaelekea wapi.
4: Hebu mfuateni.
1: Atarudi yule dada, wala msihofie.
3: Mfuatilie nyuma nyuma huyo.
0: Mfuatilieni jamani. Hey. Na sisi tulikuja kwa ajili yake. Ah, tunatoka jamani.
4: Haya karibuni.
1: Haya karibuni.
3: Karibu.
1: Karibuni sana. Mwambie mzee mwenzio asiwe na huzuni sana huyo bana mzee nani mloka. Jamani. Hivi Madaraka yuko wapi?
4: Madaraka katoka muda na yataja.
1: Ah, akirudi sasa mwelekezeni na kuelekea babake akamfuate.
4: Kaka Buki nenda wewe.

0: kia. Odi. Wenyewe huko ndani?
1: Karibu.
0: Ah, basi hebu tufungulieni kwanza, tumerudi bana. Hebu tufungulieni.
1: Sasa unafanya nini tena hapo? Kudondoka mzee wangu.
2: Karibu. Vipi, mmemwona huko?
0: Kwani mzee hajarudi?
3: Kwani hajarudi?
1: Si tunajua mmemwona.
4: Sasa hivi si wenyewe kwa.
0: Jamani.
3: Tumezunguka.
0: Sana. Sana.
2: Na sisi tumekaa macho muda mrefu, milango wazi, tukasema
0: yani
2: arudi akaingia.
0: Sisi baada ya kutoka hapa mimi na shemeji. Tumezunguruka pa kuzunguka. Paka tumefika kwa
5: mpita tunakopita.
0: Na wazee kwa busara zao wakasema mtu ungane na nyinyi.
3: Twende tuangalie tunafanyaje kumtafuta.
0: Sasa baada ya kumkosa huko kote ndo twaja nyumbani, inawezekana mwenzetu karudi.
5: Kumbe hajarudi. Na tumepita kweli maeneo mengi, yani ninavyokuambia. Sasa basi hapa mimi ni kwa na wazo moja wazee.
0: Ndio.
5: Hapa unajua yule binadamu.
3: Ndio.
5: Na muda umezidi kuyoyoma.
3: Ndio.
5: Mimi basi labda hebu tukajaribu kutoa taarifa polisi. Ifike mahali basi hata wao tusaidie
0: kukutafuta. Wewe kijana umetoa wazo zuri wewe.
5: Kweli.
3: Sawa jamani, polisi ndio, lakini polisi kuna utaratibu. Kwa hiyo ndio wanakuambia mpaka zipite saa 24 ndio uende ukatoe taarifa. Haya toka. Asionekane mpaka saa hizi, saa 24 zishafika.
0: Mzee Pasua. Shemeji mimi na wazo moja. Kwa sababu muda uliobaki hapa kuja kukucha kabisa mchache sana. Nyinyi rudini ndani mkalale. MCC tuacheni kwanza, tujaribu kutafuta na sehemu nyingine.
5: Labda tufanye hivyo.
1: Eh, tunalala Mungu usingizi unatoka.
3: Basi sawa, iteni ndani fungeni mlango.
5: Sasa mzee Pasua, labda nyinyi tuwarudishe. Mimi nafikiri hilo sasa swala hilo mimi na wewe shemeji tufanye. Hawa wazee hebu tuwarudishe.

0: Kuma nyumbani mwao. Mzee Mloka na mzee Pasua. Sie twende.
1: Tuna mama fungeni mlango.
0: Fungeni.
2: Tunashukuru jamani.
3: Wazee alafu baadaye sisi
0: tuna. Haya, fungeni mlango.
2: Haya.
1: Shakuwa kashasha.
3: Badala kanaye ndo.
2: Wifi.
4: Bao.
1: Ala, ami.
4: Vipi?
1: Vipi?
4: Salamu alaykum.
1: Wa salam.
4: Vipi? Kwa tunakuja hapo kuitikia wicho huo.
1: Wasikia?
4: Maana tumesikia tu simu.
5: Tumepewa taarifa na hawa wakaziwa hapa.
4: Ndio.
5: Wanamuona nze wenu huyu nze jangala. Kanazunguka hapa siku ya pili ya tatu. Kanazunguka usiku. Halafu yeye kuna sema maneno kwamba huyu mji wangu hana pintu kitu chochote naweza kumfanya mtu lolote. Hapa ni pangu.
6: Bao. Bao, hakika yani, Mungu tunapata shida kumtafuta.
4: Sio si.
6: Tulikuwa tu yuko wapi eti?
5: Basi mimi nilipata taarifa nikaona hapa
6: kuna tatizo
5: ndio kupigia simu yeye.
6: Usiongee mambo mengi.
5: Kana kaa nyuma pale, pale. Kwenye mti ule pale. Ehe, hapo.
4: Sio hapo. Sio. Mzee vipi tena?
6: Kitu gani?
4: Sasa unajua mzee tunahangaika siku kutafuta wewe, leo siku ya ngapi tunakutafuta wewe kweli mzee? Alafu umekuja tu umekaa hapa. Eti kweli?
6: Ela yangu ninayo.
4: Era nini?
6: Vipi baba?
4: Wewe unataka
6: angao ulivonyilitika kwanza ponguo chafu. Unaonekana umechoka.
4: Eh? Unajua tulikuwa tunamtafuta karibu siku ya 4 na 5 leo inafika.
5: Kanazunguka.
6: Bana bao tunakushukuru sana bana kwa kutupa taarifa ise. Baba twende.
4: Tunashukuru bana. Sasa
6: wapi? Nyanchuka basi baba mbona hivyo na
5: wapi? Twende nyumbani.
6: Shitoa kimya hapa kwangu.
4: Baba hebu twende. Hapa tena sio kwako mzee.
6: Hapa shitoki.
4: Mzee ungekuwa unataka hapa kwako unataka kitu cha kushauri usike.
5: Shitoki hapa ila yangu. Shitoki hapa ila yangu.
4: Wewe twende.
5: Inuka. Nyumba yangu hii. Shitoki.
1: Twende.
5: Hebu niacheni. Nie, hebu niacheni.
1: Hebu niacheni. Baba, hebu twende. Twende bila nyumbani.
5: Polisi. Hebu twende. Polisi.
7: Baada ya mahakama kusikiliza shauri hili, mahakama imewakuta na hatia ifuatayo: kukusudia kuua, kudhulumu shilingi milioni 80 taslim na kusababisha matatizo ya kiafya. Kwa mujibu wa kifungu cha sheria namba 164 mkwaju 75 kilichofanyiwa marekebisho mwaka 1970, hukumu ni kama ifuatavyo: watuhumiwa wote mnahukumiwa kwenda jela maisha.
8: Mungu! Mungu! Mimi sirudi tena kwa kitendo cha kufanya. Nisamehe Mungu!
9: Jamani, jamani, jamani, jamani. Kama masiala.

0: twende twende kwanza. Na chimba nini?
1: Mbona umeni?
2: Hebu ngoja kwa twendeni kwanza.
3: Twende
0: wifi. Hey.
2: Baba vipi?
0: Mzee vipi tena? Mbona unatumbukia mangonya ile shimo?
2: Wewe madaraka hebu chukua ile jembe kwanza.
0: Hebu kwanza sio achukue, wewe lete tele lete lete.
3: Lakini jamani.
2: Ah, baba unafanya.
0: Lete ile jembe, lete lete. Mnyang'anye chukua chukua hiyo.
3: Mimi nimewaita.
0: Ah ah.
3: Nimeomba mshahara.
0: Sasa unaweza kufanyaje hapa?
2: Tena ame hapo anataka ameanza muda mrefu.
0: Hilo nini sasa unayofanya?
3: Mimi nimewaita.
0: Hilo umechimba nini?
2: Ah, baba hujatuita sisi.
3: Mimi nataka mshahara wenu.
0: Ah ah, sawa, wewe umechimba nini?
2: Usitake msaada wetu vipi na wewe mzee wetu sasa?
3: Shikilisheni. Naomba mnishikilishe kwa makini.
0: Ah, na sisi tunaomba haya majembe. Tunaomba haya majembe.
3: Nashikia?
2: Yeye mwanzo. Acha ukikana kwa jembe huko.
3: Naomba mnishikilishe. Kama mnataka lachi yangu mnishikilishe.
2: Ah, ndio tunakusikiliza sasa baba.
3: Nishikilishe.
2: Basi tukaongelee kule mbele sio huku nyuma.
3: Hakimu amatoa hukumu.
2: Ndio.
3: Wale mmeshema wameenda wapi siju huko kufungwa?
2: Ndio, wale
0: sio muuni na kile kijana mke
2: wote vimefungwa.
0: Eh, wamehukumiwa maisha.
3: Watakuwa wanaendelea kula.
2: Eh? Sasa kumbe kula ataishi bila kula.
3: Mimi pesa yangu iko wapi? Atanipa atanirudishia nani?
0: Sasa
2: sababu.
0: Sawa, hayo mambo ya pesa hayahusiani na hilo shimo ulochimba. Hilo shimo vipi?
3: Nasema hivi, ili shimo nitachimba. Mimi nataka nimeona fashali, nijitimbie kaburi mwenyewe kwa sababu shoni sababu ya kuendelea kuishi.
2: Baba unaongea habari gani hizo baba?
3: Sina sababu ya kuendelea kuishi.
2: Wanao tupo.
3: Sina ninachopata.
0: Nashangaa.
3: Sina
0: baba, hebu achukua jembe,
2: baba,
0: chukua jembe.
2: Wanao tupo tunakusaidia kila.
4: Unashangaa nini sasa?
3: Matamanio yangu yamenipeleka hapa. Nilimuamini kuwa mtu kumbe kigochi cha kiatu.
4: Safi sana.
3: Niacheni tu
4: nisi. Baba, unaunga mkono safi sana umechukua.
2: Acha ujinga unaunga mkono nini? Hebu pia kibao mwangalie. Unaunga mkono. Baba sikiza nikwambie mzee wangu, naomba nisikize mwanao. Baba mimi bado nakuhitaji sana. Madaraka. Madaraka nitakupiga na chepe la utosi. Bora nikukosoe kuliko ni baba yangu. Acha ujinga. Baba.
4: Mwenye sikamu mwenyewe.
2: Alafu.
5: Jamani hapa vipi tena? Kulikoni jamani?
2: Bana mzee wangu. Huyu hey. Ndugu yako apete anajichimbia kaburi.
3: Eh, afashali ndugu yangu ni waache na dunia yeye.
2: Kana namsupport.
4: Sasa kosa nini
2: hapa? Baba.
5: Kulikoni tena ndugu yangu?
2: Baba,
5: je? Mo unataka kujifukia?
3: Nachemaje? Mimi nimemaliza chapali yangu.
2: Ya kwenda wapi?
5: Hivyo bwana wewe.
3: Nimemaliza chapali yangu.
4: Chukua tondoke.
2: Hebu chukua.
3: Nimemaliza chapali yangu. Nimemaliza chapali yangu. Nashikia bwana nani?
5: Wewe nakusikia ndugu yangu.
3: Nimemaliza safari yangu.
5: Ehe.
3: Nimemaliza. Mimi sina mbele, sina nyuma. Sina matemegeo, sina chochote. Nashikia
5: eh?
3: Kwa hiyo bwana. Nimeamua nijisimbie kaburi yangu.
5: Usifanye hivyo.
3: Nijishike hapa. Kila mmoja shida maisha. Sasa wale wamamhukumu yule wamamhukumu kifungo cha maisha. Eh? Mimi hela yangu napata wapi? Shafasali wangeniachia basi mimi nikawa nayo na mimi nikabalisha ashira yangu.
5: Nisikilize mimi ndugu yako nimekuja. Hicho unachokifanya sio sawa. Umenielewa? Kwanza toka twende huko tukaongee. Ndugu yako nimekuja nisikilize.
2: Toka.
5: Eh, watoto wako unaweka kwenye jakala moyo. Njoo ndugu yangu. Hebu nani wewe chukua majembe hayo nani madaraka.
6: Bora wewe
5: nani
6: sio? Jamani. Wewe
5: hapo fukia. Fukia
2: unashangaa nini? Twende
5: ndugu yangu twende.
3: Kuna jipi?
4: Ah, nifukia nini?
3: Kuna jipi utakalonieleza huko pachua au yale yale? Pachua mimi ni machoka pachua. Pachua ni machoka mimi pachua. Mwanangu amenipachua huyu pachua.
4: Ye mge mwacha tu achimbe mimi nimfikie.
2: Anaenda zako huko achimbe ufikie kitu gani? Ingia wewe basi.
7: Wewe mwewe. Babako ufikie ili iwe.

0: Naam msikilizaji, ndo hivyo tena, kama ulivyosikia mwenyewe tangu mwanzo wa sehemu ya kwanza ya mchezo hadi leo, maisha ya Jangala yamekuwa ni mapambano kati yake na Bi Mdogo. Sasa Waswahili wanasema fikiri kabla ya kutenda. Binadamu sisi tuna mambo mengi. Jangala, umemkaribisha mtu usiyemfahamu kiasi ambacho amevuruga familia yako na maisha yako wewe mwenyewe. Msikilizaji, tusiwe kama Jangala wa kukurupuka na kuto kufikiri kabla ya kutenda, maana maisha yetu ya kila siku yanatuhitaji kufikiri ili tuweze kuchukua maamuzi yanayofaa maishani. Ilikuwa ni mchezo wa matamanio ambayo bila shaka msikilizaji umeweza kujifunza, na kuto kumwiga Jangala amepoteza nyumba na kuharibu mahusiano yake na familia yake.
1: Mtunzi Bakali Mbelemba na washiriki ni Mohamed Kaboba, Kaboba James Ngonyani Mkengenyao, Anastasia Dastan ama Kibwana Saif Mloka, Samson Henry Madaraka, Alfonsina Damian Semi, Stamili Sumaiya Ndalu na Kudra Gwigwi Biriziki. Kwa maoni, ushauri au swali, piga simu nambari 0782301221. Fundi mitambo ni Rosalina Komba na msimamizi ni James Mapepele. Asante kutusikiliza.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imejipanga kufanya mageuzi katika sekta ya elimu ikiwemo kupeleka shule za sekondari kila kijiji ili kukidhi ongezeko la wanafunzi. Dr. Mwigulu amesema hayo wakati akizungumza na wananchi wa wilaya Bahi mkoani Dodoma katika ziara ya kikazi ya kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kuwasikiliza wananchi na kushughulikia changamoto zinazowakabili. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kushirikiana na Chama cha Mabenki Tanzania TBA katika kuijenga sekta ya fedha yenye nguvu, ubunifu na jumuishi kwa lengo la kukuza uchumi wa taifa. Akizungumza Kizimkazi mkoa wa Kusini Unguja katika hafla ya chakula cha jioni iliyoandaliwa na TBA kuadhimisha miaka 30 ya chama hicho, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amesema sekta ya kibenki imepiga hatua kubwa kimaendeleo. Na uongozi wa wilaya ya Tanga umeanza kujiandaa na mvua za El Nino kwa kutembelea maeneo korofi ambayo yalishawahi kusababisha madhara siku za nyuma, na jitihada za kuwakinga wananchi na madhara ya mvua. Mkuu wa wilaya ya Tanga Dadi Kolimba alisema mvua za El Nino zinapokaribia, wilaya ya Tanga haijakaa kimya bali imeanza doria kwa vitendo na kwa maamuzi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Hey, marafiki, bafiki le kwe. Bafiki le, baripo nkamu, baripo.
3: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa, shirika la utangazaji Tanzania TBC. Linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
0: Ni dakika ya pili, msikilizaji, mara baada ya saa 4 usiku. Asante kwa kuichagua TBC Taifa. Hivi sasa kwa wale ambao mnafuatilia mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, Young Africans dhidi ya Gaborone, Gaborone dhidi ya Young Africans, unaweza kusema kwani Gaborone wapo nyumbani, goli limesawazishwa. Alikuwa akiongoza Gaborone goli moja kwa bila mpaka dakika ya 94 alipoingia Suleimani Mwalimu akitoka Shalulile, Peter Shalulile, na kuisawazisha Young Africans dakika ya 94 kwa mkwaju mkali kutoka upande huu upande wa kaskazini mashariki mara baada ya kuchekecha ndani ya 18. Kwa hiyo moja moja, na hivi mpira unaelekea ukingoni kabisa kumalizika. Haya, sasa wakati wa kuletea kipindi cha lugha cha ulimwengu wa Kiswahili. Tena Saswile yuko sawa sawa. Karibu.

0: Na mhujambo msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili. Kipindi hiki makususi kwa ajili yako kufahamu Kiswahili kinavyoendelea kupata nafasi nje ya mipaka ya Tanzania, lakini hapa ndani ya mipaka ya Tanzania tunazungumzia matumizi fasaha ya lugha ya Kiswahili ili kuendelea kujenga ushawishi wa lugha ya Kiswahili kupenya duniani kote, na kipekee kwa sasa mkakati wa serikali ukiwa ni kuhakikisha Kiswahili kinakuwa bidhaa muhimu katika soko la lugha kimataifa. Mimi ni mtozi na mtangazaji wako Khalid Hood. Kama ilivyoada katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili, tuna msamiati wa leo. Tunazungumza pia na wadau mbalimbali ambao wamepewa jukumu la kuhakikisha Kiswahili kinapata nafasi kitaifa na kimataifa katika upekee wake. Leo utapata nafasi ya kumsikia mchunguzi lugha kutoka Baraza la Kiswahili Taifa, BAKITA, Omar Machibia, lakini pia utasikia raia wa nje ya bara la Afrika wanavyoendelea kujifunza lugha ya Kiswahili ili kuchangamkia fursa mbalimbali zilizopo katika lugha hiyo. Msikilizaji, kwa sasa ni kipengele cha kwanza cha msamiati wa leo kutoka kamusi kuu ya Kiswahili ya Baraza la Kiswahili Taifa, BAKITA.
1: Karibu katika msamiati wa leo wa lugha ya Kiswahili. Na hii ni kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili toleo la pili kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa, BAKITA. Msamiati wetu wa leo ni amini, ambapo maana ya kwanza ya neno amini kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili toleo la pili inatueleza kwamba ni ridhia, nafuata mafundisho na maelekezo ya dini. Kwa hiyo maana ya pili ya neno amini, msikilizaji, ukielezwa ama ukiulizwa, basi jibu tu kwamba ni afiki au kuwa na jambo au kitu ni cha kweli. Kwa hivyo, je, unaamini kwamba lugha ya taifa inakupa elimu? Ndiyo, naamini. Lakini amini ya tatu, msikilizaji, ni yenye sifa za tabia ya kuwa mkweli. Kwa hiyo ukweli inaingia pia kwenye kuamini. Na amini ya nne, ambayo ni ya mwisho, msikilizaji, ni mtu aliyejenga udugu ama undugu na mtu mwingine kwa kulishana yamini. Bila shaka umenielewa. Kwa hivyo amini ya kwanza, msikilizaji, ni kuridhia au ufuata mafundisho na maelekezo ya dini. Lakini amini ya pili tunaelezwa kwamba ni afiki, kwa jambo au kitu ni cha kweli. Amini ya tatu ni yenye sifa za tabia ya kuwa mkweli. Na nne na mwisho, msikilizaji, ni mtu aliyejenga udugu ama undugu na mtu mwingine kwa kulishana yamini. Hawa nao ni yamini. Bila shaka sasa umeamini kwamba amini ina maana nyingi.

0: Ni kipengele cha kwanza katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili baada ya vidokezo vifuatavyo kitafuata hapa. Kipengele cha pili katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili utapata nafasi hapo kufahamu namna Kiswahili kinavyoendelea kufanya vizuri nje ya mipaka ya Tanzania na nje ya bara la Afrika.
1: Tia mwanga na mafunzo mbalimbali. Kiswahili lugha yetu tuitunze. Utaji

0: Kisha ni ukweli rahisi kuikubali, tuisome tuiseme Kiswahili lugha safi.
1: Well, niseme kwanza si mtaalamu wa lugha ya Kipemba kwa sababu tunasema Kipemba, lakini kwa kweli kisiwani Pemba Vipemba vipo. Kuna Vipemba vingi sana, na unaweza ukatoka mkoani ukaenda zako Kojani utajikuta hufahamu huoni ndani. Sasa ukiniuliza kwa nini mimi nimejikita katika mambo ya Kipemba, kwa kweli tuseme ni majaliwa tu au bahati.
2: Msikilizaji, kwa sasa Kiswahili kinaendelea kuwavutia raia mbalimbali wa nje ya bara la Afrika kujifunza lugha hiyo. Hii ni fursa pana na wameendelea kuchangamkia fursa hiyo. Huyu ni raia wa China ambaye anaeleza jinsi ambavyo alijifunza lugha ya Kiswahili na kupita katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar ili kujifunza lugha ya Kiswahili. Hapa alikuwa akizungumza na Suza TV pale Zanzibar.
3: Ni watu wenye sifa nzuri sana. Kwanza nadhani watu wa Zanzibar ni watu wenye ukarimu. Nakumbuka kwamba mwezi wangu wa kwanza wa Zanzibar, ikikwenda darajani mwenyewe nitapotea. Na kila mara kuna watu wanaotembea barabarani wataniuliza na una tatizo gani na wapi unataka kwenda, na watanionyesha njia ya sahihi. Nawashukuru sana. Na pia kwa maoni yangu, watu wa hapa wanapenda kusaidiana wenzake, na kila mtu ni mtu wenye moyo mzuri. Jana ninatembea barabarani na kuna watoto, kuna mtoto mmoja anakaa kando ya barabarani, lakini uso wake umechafuka. Na mama moja, nadhani mama moja hamjui mtoto huyu, lakini waliona mtoto yule na aga msaidia safisha uso wake
4: bila kumtambua.
3: Ndio.
2: Asante sana kwa tovuti ya Jifunze Kiswahili ambayo inaonesha namna raia wa kigeni wanavyojifunza lugha hii ili kusaka mkate wao wa kila siku.

0: Msikilizaji, na sasa ni kipengele cha tatu cha kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili, na hapa tunatazama kwa pamoja ni kwa namna gani lugha ya Kiswahili inaweza kuwa fursa katika michuano ya AFCON kwa mwaka 2027, ambapo tutaungana naye Omar Machibia, mchunguzi lugha kutoka Baraza la Kiswahili Taifa, BAKITA. Kwa mtazamo wa lugha, AFCON ya mwaka 2027 inaweza kuwa na fursa gani kubwa kwa Kiswahili, hasa kwa mashindano yatakayofanyika katika nchi hizi tatu za Afrika Mashariki?
1: Asante sana kwa swali zuri na ambalo umeuliza katika muda mwafaka sana. Tunaelekea katika mashindano ya AFCON ambayo yanajumuisha nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda, ambazo kimsingi ni nchi ambazo zina wazungumzaji wengi sana wa lugha ya Kiswahili. Sasa swali lako unaniuliza fursa za Kiswahili kuelekea AFCON. Kiswahili kuelekea AFCON kinazo fursa nyingi sana, na hivi ninavyoongea, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tayari imeshatuma ombi maalum kwa CAF kuomba Kiswahili kiwe miongoni mwa lugha rasmi zitakazotumika katika mashindano haya ya AFCON. Sasa kitendo cha CAF kutambua kwamba lugha ya Kiswahili itakuwa miongoni mwa lugha rasmi za mashindano katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara ni fursa kede kede katika makundi kadhaa, yakiwamo kundi la waandishi wa habari ambao watahitajika kwa kiasi kikubwa katika kutafsiri ama kuchambua habari za michezo kwa Kiswahili. Kwa hiyo televisheni mbalimbali zitahitaji wataalamu hawa wanaoweza kuchambua michezo kabla, wakati na baada ya mashindano katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo fursa kwanza ipo kwa waandishi wa habari ambao watahitajika na kampuni mbalimbali zitakazokuwa zimepewa idhini ya kuonesha mashindano haya kama wachambuzi, lakini fursa nyingine ipo kwa walimu wa kufundisha Kiswahili kwa wageni. Tunatarajia kupata wageni wengi sana ambao watakuja kushuhudia mashindano haya. Sasa wageni hao watakuwa wanahitaji kujifunza Kiswahili japo kwa kiasi kidogo, msamiati mdogo. Kwa hiyo walimu wa kufundisha Kiswahili kama lugha ya kigeni nao watapata fursa ya kupata wateja wa kuwafundisha na kujipatia kipato wao wenyewe binafsi, lakini na mataifa yao yatapata pesa kupitia kazi hiyo ya kufundisha. Lakini fursa nyingine ipo katika eneo la tafsiri na ukalimani. Hili nalo ni eneo muhimu sana katika mashindano haya, ambapo watalazimika au watahitajika wataalamu wa tafsiri na ukalimani kutoka lugha ya Kiingereza kuja Kiswahili na kinyume chake. Na katika maeneo haya Watanzania na wazungumzaji wa Kiswahili watapata fursa ya kuingiza kipato kupitia kazi hii ya tafsiri na ukalimani pia.
0: Na Machibia, lugha ya Kiswahili inaweza vipi kutumika kama lugha inayounganisha mashabiki, wageni, waandishi wa habari na wadau mbalimbali watakaofika Tanzania, Kenya na Uganda?
1: Kwa hakika lugha ni chombo muhimu katika kuunganisha watu, na Kiswahili ni miongoni mwa lugha ambazo, tukichukulia mfano sisi kwa Tanzania, unaona umoja tulionao ni matokeo ya matumizi ya lugha moja ya Kiswahili ambayo imetuunganisha sisi na kujiona sisi ni wamoja. Na AFCON kwa kutambua hilo, hata kauli mbiu yao wameiweka kwamba ni AFCON pamoja, kwa maana kwamba ni kuhamasisha umoja miongoni mwa mataifa matatu yanayoandaa mashindano haya. Kiswahili kitatumika kuwaunganisha watu, kwa sababu watu watakaokuja katika mataifa haya wanahitaji kuwasiliana, na ili wawasiliane wakihitaji bidhaa yoyote watahitaji lugha, na lugha itakayokuwa inatumika ni Kiswahili. Ukihitaji huduma ya usafiri unahitaji kukijua Kiswahili ili uweze kupata huduma hiyo. Kununua katika maeneo mbalimbali, hoteli na maeneo mengine mengi, yanahitaji uweze kuwasiliana ili uweze kupata huduma hiyo. Kiswahili ndiyo lugha pekee ambayo itawaunganisha watu wote hawa, na ndio maana tumeona fursa katika maeneo kadhaa ya utafsiri, ukalimani, kufundishwa Kiswahili, Kiingereza na vitu vingine vya namna hiyo. Sasa muunganiko wote huu ni kutufanya sisi tuwe na lugha inayotufanya tuelewane, tuweze kuzungumza, tukapeana huduma kwa namna ambayo inatufanya tuzungumze na tukubaliane, tuelewane kwamba mtu anahitaji kitu gani. Mtu ataenda kuhitaji kununua maji kwa mfano, mtu ataenda kupata hoteli, kupata chakula hotelini, atahitaji kuwa na lugha ambayo itamwezesha kuomba au kuhitaji huduma hiyo, na lugha itakayowezesha mambo hayo yote yatokee ni Kiswahili, ambacho ndiyo lugha ya kutuunganisha Watanzania wote, wana Afrika Mashariki wote. Kwa hiyo Kiswahili kina nafasi kubwa sana ya kutufanya sisi wote pamoja na wageni watu tuwe pamoja, tutoane huduma kutokana na mawasiliano yatakayowezeshwa na lugha ya Kiswahili.
0: Machibia, hebu tulitazame hili sasa kwenye swala zima hili la istilahi za kwenye lugha ya Kiswahili. Je, kuna umuhimu wa kuandaa istilahi maalum za Kiswahili zinazohusiana na usalama wa mashabiki, utalii, usafiri na huduma za viwanja kabla ya mashindano?
1: Istilahi kwa faida ya wasikilizaji wetu, tunapozungumzia istilahi ni msamiati wa taaluma fulani au unaozungumzia eneo fulani fulani, kwa mfano labda elimu, kama usafiri kama ulivyosema, michezo, tehama na vitu vingine vya namna hiyo. Sasa umeniuliza swali, kuna umuhimu wa kuandaa istilahi hizo? Labda ni kutoa tu hofu, ndugu mtangazaji, tayari istilahi hizo zipo, tunazo istilahi za kutosha. Baraza la Kiswahili la Taifa kupitia wataalamu wake limeshajipanga kwa ajili ya AFCON. Tayari tunazo istilahi za michezo, tunazo istilahi katika kila uga. Kwa hiyo ni kutoe hofu katika hilo kwamba istilahi zipo, na hasa pengine labda kwenye eneo la michezo ambako watu wanaweza akawa na hofu hiyo. Wewe ni miongoni mwa watangazaji muhimu, na pengine jitahidi kufika barazani au wasiliana na wataalamu wa baraza. Kama hujapata istilahi za michezo, uzipate. Sina shaka katika maeneo mengine ambayo umeyataja, kwa sababu Watanzania na watumiaji wote wa lugha ya Kiswahili wanawasiliana kwa wepesi katika maeneo mengine yote, isipokuwa pengine labda changamoto imekuwa katika watangazaji na wachambuzi wa michezo ambao sijajua ni kasumba ya kutaka kuonekana wanajua lugha ya Kiingereza ama namna gani, wamekuwa wakijikuta wanachanganya sana lugha ya Kiingereza katika uchambuzi wao. Sijui ni kutaka kujionyesha wanajua sana ama ni kwa namna gani, lakini istilahi za kutosha za michezo zipo, na anapokuwa na changamoto tuwasiliane ili tuweze kuzipata. Zinatambazwa katika maeneo maalum mbalimbali kwa ajili ya kuzipata, ili ziwe nyepesi kuzipata, na tujitahidi kuzitumia kwa kweli, kwa sababu ni lugha yetu, na mashindano haya ni miongoni mwa jukwaa muhimu litakalosaidia kwa kiasi kikubwa kuitangaza lugha yetu na kuifanya itambulike zaidi duniani.
0: Kwa namna gani sasa vijana wanaweza kutumia lugha ya Kiswahili katika kuhakikisha kwamba wanajiajiri katika kutengeneza maudhui, kuongoza watalii, wakalimani au waandishi?
1: Katika mitandao ya kijamii wapo kuna wadau wa namna tofauti tofauti. Kuna watu wa maudhui ya mtandaoni, kuna kundi la watalii ambao nao kuna kifurushi maalum cha utalii wa lugha, nao kwa kutumia kifurushi hicho ni jukwaa muhimu la kuwafanya wajiingizie kipato kwa kuwafundisha hao watalii wanaokuja. Lakini waandaa maudhui mtandaoni watumie lugha ya Kiswahili kuandaa maudhui yao, ambayo kwa hakika watapata kipato kupitia lugha ya Kiswahili, na kwa sababu AFCON inakusanya watu wengi, watatamani kujua Watanzania na wazungumzaji wa Kiswahili wana maudhui yao ya Kiswahili yakoje. Kwa hiyo watapata wafuatiliaji wengi sana. Kwa hiyo vijana watumie majukwaa hayo kujiajiri na kuchangamkia fursa zitakazowafanya wapate kipato. Lakini watu wa ukalimani na tafsiri pia ni sehemu nzuri pia ya kujitangaza, kwa sababu ni mashindano haya yatahitaji watu wa tafsiri, watu wa ukalimani. Na tunawapata wapi? Sisi Baraza la Kiswahili la Taifa tuna kanzidata, ya wataalamu wa tafsiri na ukalimani na wataalamu wengine ambao taasisi nyingine mbalimbali zinapohitaji wataalamu wa namna hiyo tunawapendekezea, tunawapa watu wa namna hiyo. Lakini mitandao nayo ni sehemu muhimu ya kujitangaza, wasisubiri tu mpaka sisi tutafute ili tutoe taarifa zao, lakini wanaweza kutumia mitandao hii kujitangaza na hatimaye wakapata ajira na kujipatia kipato kupitia mitandao ya kijamii.
0: Na Machibia, tunawezaje sasa kuhakikisha kwamba matumizi ya Kiswahili katika AFCON hayawi swala la utambulisho pekee, bali yanageuka kuwa fursa halisi za kiuchumi kwa vijana na wataalamu wa lugha?
1: Baraza la Kiswahili la Taifa ambalo liko chini ya Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo tayari limeshajipanga kuhakikisha AFCON haliwi tu jukwaa la michezo na kukifanya Kiswahili kitangazike, lakini ni sehemu pia ya kutufanya sisi tujipatie kipato na tufahamike katika mataifa mengine tunafanya kazi gani. Kwa hiyo tumeshaanza mikakati ya kuwa na banda maalum la Baraza la Kiswahili la Taifa ambalo kupitia idara zake mbalimbali kama za tafsiri na ukalimani, Kiswahili kwa wageni, fasihi, na itilahi na kamusi watakuwa pale kuhakikisha Kiswahili kinatumika katika kila sehemu ya mashindano haya. Matangazo yatakayokuwa yanapita katika viwanja vyetu, tunahakikisha yatakuwa katika Kiswahili, lakini pia inakuwa ni jukwaa la kuwafanya vijana wetu watambulike kwamba tunao vijana wataalamu watakaoweza kutumika na vyuo na taasisi mbalimbali duniani kwa ajili ya kufundisha Kiswahili, kwa ajili ya ukalimani, kwa ajili ya kuandaa istilahi na kwa ajili ya kuandaa kamusi pengine.
0: Pengine Kiswahili kinaweza kutumika katika michuano hii kutangaza pia vivutio mbalimbali vya utalii ambavyo vipo hapa nchini.
1: Ni kwa hakika, kwa sababu mojawapo ni utalii wa lugha, na katika utalii wa lugha unatangazwa kupitia bidhaa mbalimbali za kitamaduni ikiwemo vinyago na vitu vingine vingi kama kanga ambazo zitakuwa na maandishi ya Kiswahili na mambo mengine mengi. Kwa hiyo bidhaa mbalimbali za kitamaduni zitatumika kutangaza lugha, lakini lugha pia itatumika kutangaza bidhaa hizo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinategemeana na ni sehemu muhimu kila Mtanzania achangamkie fursa kwa namna aiwezayo kupitia kazi ambayo anadhana anaweza akaifanya, iwe sanaa, iwe vinyago, iwe uchongaji, iwe fasihi, iwe mziki. Pengine kwa mfano mtu anaweza akawa anatunga nyimbo nzuri na mashairi mazuri kwa kutumia Kiswahili ambayo yanaweza akatumika, kwa sababu ninaamini katika ufunguzi na ufungaji wa mashindano ni lazima kutakuwa na nafasi ya wasanii wetu kutumbuiza. Kwa hiyo waandae maudhui mazuri, nyimbo nzuri ambazo zitakuwa wameziimba kwa Kiswahili, vitapata nafasi ya kuonekana na kutangazika kwa katika ulimwengu wetu, katika dunia nzima. Watazamaji wote watakaokuwa wanafuatilia mashindano haya watapata nafasi ya kuziona. Kwa hiyo kila Mtanzania, kila mtu ambaye anayaona au atashuhudia mashindano haya atumie kama nafasi ya kujipatia kipato yeye mwenyewe binafsi, lakini na taifa kwa ujumla.
0: Naam, tukiwa tunahitimisha, Omari Machibi, ya AFCON ya mwaka 2027 inaweza vipi kusaidia kuongeza hadhi ya Kiswahili barani Afrika na duniani?
1: Kiswahili tayari kina hadhi yake kubwa sana, kimepewa majukumu makubwa sana. Ninachokiona mimi kupitia AFCON, Kiswahili kinapewa jukumu jingine zito katika michezo. Kwa hiyo mashindano haya nayaona yanakipa Kiswahili hadhi nyingine ya kutumika katika michezo. Usishangae baada ya AFCON ukaona mashindano mengine duniani Kiswahili kimeingia kuwa miongoni mwa lugha rasmi zitakazotumika kurusha matangazo ya mashindano hayo.

Msikilizaji, ndivyo ambavyo tunatia nanga ndani ya kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili, na hapa tunakuacha na methali kutoka Baraza la Kiswahili Zanzibar Bakiza, na hapa kupitia mitandao yao ya kijamii tunatazama methali hii: usishue dau na maji ya jaa. Maana yake ni kwamba unapotaka kufanya jambo lako usijicheleweshe, hautafanikiwa. Mimi ni mtozi na mtangazaji wako Khalid Hood, na kuaga kwa herini.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Tunakuletea kipindi maalum cha hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, aliyoitoa Septemba 2 mwaka 2026 Ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar, wakati wa kuapishwa kwa wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mkoa.
1: Ndugu zangu, baada ya shukrani nyingi kwa Mwenyezi Mungu, nianze kwa kuwapongeza mlio hapa leo. Teuzi huu ni ishara ya imani kubwa kwenu. Mmepewa dhamana ya kusimamia utekelezaji wa shughuli za serikali katika maeneo yenu ya kiutawala. Nataka nisisitize maeneo yenu ya kiutawala pamoja na mliopo, kwamba rais kikatiba amekasimu madaraka yake katika eneo lililokatwa linaloitwa mkoa, nikabidhiwa nyinyi. Na wewe jichukulie kama ndio rais wa eneo lile, kwamba yote yanayokuja kwa rais huku kwa eneo lile ni ya kwako. Mkoa hauna fedha, ni lako. Mkoa una matatizo, ni lako. Umekumbwa sivyo na mazingira, mvua imenyesha sana, ni lako. Kila jambo linalotokea pale ni lako. Kwa rais ni msaada tu. Hatujawapeleka pale kwa wafalme wa maeneo yale, lakini kwa watumishi wa kutumikia watu katika maeneo yale. Kwa hiyo unabeba dhamana ya mkoa, unasema huu mkoa na watu wake hawa ndio taifa langu. Sasa wewe kama ndio mkuu wa taifa lile, unadhima kiasi gani na unaibebaje kwenye moyo wako? Hatuwapeleki pale mkale raha. Kwa nawaona angalau nyie mlosimama kuja kuwapa hapa, isipokuwa Kayombo, wote vifungo havifungi, vitumbo viko hivi, mnapambana kufunga kifungo kuja hapa mbele. Sasa hivyo vitambi vikatoke kwenye mikoa, mkachape mguu kweli kweli, mwatumikie wananchi. Matatizo ya mkoa ule ni ya kwenu, na hili ni pamoja na mlioko uko ambao umeokota vitumbo tayari huko nyuma, uko kwa mikoa wenyeji na nyinyi pia. Na hii ni kwa bara na Zanzibar pia, wote lazima hizo flash zipungue kuwatumikia watu katika maeneo yenu. Lakini niseme tumefanya uteuzi na tumebadilisha wakuu wa mikoa kutoka mkoa huu kwenda mkoa huu, moja ku gain experience ya mikoa mingine, lakini la pili kutotengeneza ufalme pale ulipo, kwamba hapa ndio kwangu na himaya ulizozijenga pale kwamba ndio za kwako. Hapana, wewe ni mtumishi wa umma, unaweza ukatumika popote pale. Lakini jengine, mnakumbuka katika mkutano wangu na wakuu wa mikoa, nadhani tuliufanya kama sio hazina pale Dodoma, nilisema wakuu wa mikoa nyinyi ndio jeshi langu. Sasa hakuna anayependa jeshi lake lichafuke. Huko mliko nimekuwa nikipata taarifa hizi zile, huyu ana hivi, huyu ana lile. Sasa kuwabadilisha ni kuwaondosha katika matatizo yale ambayo ninakuwa napokea sasa hivi na halaka. Sasa kama ulikuwa unajijua una tabia mbaya au yoyote kule ulikotoka, kupya unakokwenda ni nafasi mpya, kajirekebishe. Kajirekebishe, tumikia wananchi kama inavyotakiwa. Ni kuwasevu au kuwalinda, kuwahami na yale ambayo nimekuwa nikipokea sasa hivi na halafu. Kwa nenda kajirekebishi. Kama ulipewa kazi we ni coordinator wa mambo fulani, kaache ucoordinator, tumikia watu. Kama ulishagewa maeneo ya coordination, acha, nenda katumikie watu. Nimewalinda, ndio maana nimewabadilisha. Kwa hiyo na matumaini yangu ni kwamba mtaenda kufanya kazi. Tumefanya kazi nzuri nyuma tunakotoka, msende kuharibu sasa hivi. Nyinyi ndio jeshi langu, nendeni kafanyeni kazi. Tumeteua wapya wenyeji, ni imani yangu kwamba uzoefu mlioupata katika mikoa mbalimbali utaenda kuwasaidia kule mnakokwenda. Hakuna tofauti kubwa katika mikoa ya Tanzania, ni mambo madogo madogo, mila na tamaduni za watu ambazo mtakwenda kuzishughulikia ipasavyo au kufanya kazi kwa kushirikiana na watu ipasavyo. Lakini tumeteua wapya nyongo. Wewe sio mpya serikalini, ulishakuwa naibu waziri mipango na uwekezaji. Kwa tuliokupa Pwani, mwenzio alifanya kazi nzuri sana kusimamia uwekezaji pale. Mkoa wa Pwani ni katika mikoa ambayo tunaitegemea kwa uwekezaji wa viwanda, industrial parks na mambo kama hayo. Una uzoefu wa mipango na uwekezaji, nenda kasimamie vyema pale. Alipoachia mwenzio, nenda kashike kijiti uende napo vizuri. Nisisikie kashfa za aina nyingine. Mwingine mpya ni Sagini, na wewe pia sio mpya. Sio mpya, umeshashika nafasi mbalimbali, umeshakuwa katiba na sheria, mambo ya ndani, umekuwa mbunge, kwa hiyo una uzoefu wa kutosha. Mbeya ni mkoa wa uchumi, Kwa hiyo nenda kasimamie, kashike alipoacha Beno pale. Na kama kuna mazuri zaidi unaweza kuyafanya kafanye. Ule ni mkoa wa kiuchumi. Ndani ya mkoa ule kuna mchele unaotupa sifa dunia nzima. Kila unapokwenda unaulizwa Mbeya ya Rais. Kasimamie uzalishaji wa kutosha wa Mbeya ya Rais ili tuweze kuuza dunia nzima. Pamoja na hayo kuna machimbo, kuna biashara nyingi Mbeya. Nenda kasimamie. Na mkoa wenye uchumi mkubwa ni mkoa wenye matatizo pia, wenye changamoto nyingi. Kwa hiyo ni imani yangu utakwenda kusimama vyema na usimamie changamoto za mkoa. Mnyeti, ulishakuwa mkuu wa mkoa wa Manyara, ukawa mbunge, ukawa naibu waziri, na sasa nimekupeleka Geita, mkoa wa madini. Unaoyasikia Katoro ni kwa sababu tumejenga mazingira mazuri, wachimbaji wadogo wanachimba vizuri, watu wamenufaika, utajiri upo wa kutosha. Sija kupeleka ukajitajirishe, kasimamie wanaotajirika walipe kodi zetu, waendelee kufanya kazi zao na mkoa upate maendeleo. Kwa hiyo nenda kasimamie vyema. Najua pale wewe sio mgeni, mwenyeji. Sasa vile vijue vyako ulivyokuwa navyo huko nyuma hujawa mkuu wa mkoa, nataka uachane navyo. Usiache marafiki lakini usiwa entertain kwenye kazi yako. Kwa hiyo nenda kasimamie vyema. Jamaa zetu watakuwa nyuma yako wakikuangalia kwa karibu zaidi. Haya, kwa hiyo nenda kasimamie vyema. Kausimamie mkoa ufanye mazuri zaidi. CP Salum Rashid Hamduni kwa mkoa wa Mwanza. Tena wewe ndio nimekupatia kabisa bwana polisi, umeshakuwa katibu tawala. Experience yako ni nzuri sana. Mwanza ni mji mkubwa, mji unaojua. Ni imani yangu kwamba utakwenda kusimamia vyema. Mwanza ni mji wa vishindo. Ni mji wa nini? Wa vishindo. Lakini ni mji wenye watu wakarimu sana. Kwa hiyo ukikaa nao vizuri, wewe vishindo vinaweza vikapungua. Ukikaa nao vibaya, wale watu ni watu wa vishindo sana. Kwa hiyo kwa upolisi wako, saikolojia yako, umeshawahi kuwa katibu tawala, na imani utakwenda kuweza ule mkoa. Kwa nenda kasimamie mkoa uende vizuri. Katibu tawala bwana Balandia Mayunganya Elikana. Kuna mdogo wangu Fatma Ramadhani, kuna Pili Mnyema. Pili Mnyema ulikuwa Tanga before, alafu kaja Pwani. Sasa nakupeleka Shinyanga. Nikubadilisha tu uzoefu wa kazi. Kama nilivyosema kwa wakuu wa mikoa, yale uliokuwa nayo huku kama hayaridhishi basi kule karekebishi. Lakini wengine mmefanya vizuri mlikotoka, tunawapeleka kwingine mkafanye vizuri zaidi. Sio kwamba wote tuliowabadilisha mna kasoro, hapana. Wengine mmefanya vizuri mlikotoka, tunawapeleka mikoa ambayo haijafanya vizuri mkafanye vizuri zaidi. Kasimamieni majukumu yenu. Bwana Kayombo ni mpya. Bwana Kayombo nimekupeleka Pwani. Na experience yako ya TRA, pale kuna mapato mengi sana yanapotea. Sasa kama katibu tawala na experience ya TRA, najua utakwenda kutukusanyia pale. Na ninachokiona ni mapato ya mkoa kuongezeka pamoja na mapato ya serikali. Kwa hiyo nenda katumie ile experience, wakamate pale wawekezaji wenye viwanda. Pameendelea sana kwenye uwekezaji, lakini sidhani kama tunavuna tunachostahili. Kwa hiyo nenda kasimamie pale. Ile elimu ya mlipa kodi ndio kwa nikukuona nayo kwenye TV, kaianzie pale ili tukusanye vizuri zaidi, na Mungu atakusaidia. Wanasema disability sio inability. Uko disabled kidogo, lakini hapa uko vizuri sana. Kwa hiyo katusimamie tupate mapato yetu pale. Maelekezo ya jumla ni kwamba tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi pamoja na dira ambayo ina ahadi nyingi sana. Tuko ambitious, tuna malengo makubwa kuliko uwezo wetu na muda wetu. Malengo ni mengi, muda wetu ni mdogo. Tumebakisha miaka 4. Sasa huu muda tukautumie vizuri sana. Najua kila tukizungumza utekelezaji wa miradi, fedha haijatoka serikalini, lakini halmashauri zenu zinakusanya fedha. Ile fedha halmashauri inakwenda wapi? Mbali ya 10% ambapo wengine wamefanya vizuri sana, wengine bado mnasuasua kwenye halmashauri zenu. Ile 10% inakwenda wapi? Na inakuwa ngapi? Nyingine zinazokusanywa zinakwenda wapi? Kama hazikusanywi ni kwa nini? Kuna mapato mengi huko hayakusanywi. Jiulizeni ni kwa nini? Na yakikusanywa twende tukafanye shughuli za maendeleo. Mambo ni mengi, utekelezaji ni mdogo. Si kila kitu kitoke kwenye hazina ya serikali. Si kila kitu. Hazina ya serikali ina mambo mengi sana, sana makubwa. Na sisi na hivyo hivyo tunakabiliwa na muda mdogo, lakini mambo ni mengi. Fedha pia ni chache kutokana na sababu mbali mbali za ndani na za nje ya nchi. Fedha ni chache. Mambo makubwa. Kwa lazima kila mmoja alipo, kila mwenye eneo lake la utawala, ende akajitahidi mambo yaende kwenye hilo eneo. Kama mimi ukujua ninavyojitahidi mambo yaende kwa nchi nzima, na nyinyi kila mmoja akasimame eneo lake, mambo yaende kwenye eneo lake. Kuna masuala ya wafanyabiashara wadogo wadogo, tulikwenda nayo vizuri sana. Sasa hivi wakuwa mikoa mmerelax, meacha kabisa, hasa kwenye majiji, majiji ya Mwanza, Dar es Salaam, Arusha, Mbeya na Dodoma. Yale yale ya kupanga biashara mbele ya maduka wanaolipa leseni, lakini wafanya biashara kurudi tena mitaani, yanarudi tena kwa kasi kubwa. Pamoja na kujenga masoko makubwa, lakini bado wafanya biashara ndogo ndogo wanarudi kwenye mitaa. Kwa hiyo twende tukasimamie hayo, si kwa kuwapiga fimbo na wale askari wa akiba, sijui mgambo, kwenda kuwanyang'anya vitu vyao na kupiga

mjenge masoko mengine. Si kila masoko ya maeneo yenu yatajengwa na serikali. Hapana. Serikali ni nyinyi pia. Nyinyi pia ni serikali. Nendeni kajitahidini. Tafute fedha za kujenga masoko ambao hawa barabarani watakwenda kuingia kwenye maeneo ambayo yana masoko na wanaweza kuuza biashara zao. Nendeni kajipangeni vizuri. Tumerelax kwenye wafanya biashara wadogo wadogo. Na tunangojea wamesha kumugu, tutumie nguvu kuwaondosha. Tunatengeneza scenario zile zile za kiubabe na mambo mengine. Kwa hiyo katumie ni busara muwaondoshe. Asilimia 10. Kuna maeneo yamefanya vizuri sana sana. Na tumeona wakijionesha kwenye TV, kwenye mitandao, wafanya biashara wanasifia kwamba mpango wa 10% umekwenda vizuri, mimi nimepata, kikundi gani kimepata, tumezalisha hiki, tumezalisha mambo makubwa tu. Makubwa tu. Lakini maeneo mengine bado kabisa. Tunajua kabisa kwamba kuna halmashauri hazina fedha nyingi. Lakini kile kidogo kinakokusanywa, toeni kwa watu wachache, afanye kitu kikubwa kionekane. Na wenyewe waweze kwenda mbele ya vyombo vya habari. Waseme kwamba sisi tumepata na tumefanya. Katika mwaka wewe ukitoa kwenye vikundi vitatu, umefanya la maana. Lakini vikundi vinavyojulikana, vinavyofanya kitu ambacho kila mtu akija atasema hii ni 10% ya halmashauri. Haitasaidia kuchukua 10% pesa ndogo unayokusanya ukagawa kwa vikundi vingi alafu hakuna productivity. Haitasaidia. Huna record. Sababu kama hawajazalisha huna record. Tunaweza tukakuuliza fedha yetu imekwenda wapi? Only wapa vikundi vipi? Mbona hawana kitu? Lakini ukitoa kwenye vikundi ambavyo tafanya kitu kinaonekana, umefanya la maana kuliko yale yanayoendelea sasa. Jambo lingine, migogoro ya ardhi katika maeneo yetu bado inaendelea. Tunashuhudia wakulima na wafugaji, si kwa kiasi kile, lakini bado migogoro ipo. Migogoro ya hifadhi na wananchi, malalamiko ni mengi. Kwa hiyo wakuu wa mikoa, nendeni kasimamieni. Kama ni upangaji wa ardhi, jitahidini, shikianeni na wizara, mpange matumizi bora ya ardhi. Na msimamie pamoja na wakuu wa wilaya, wasimamie wilaya zao matumizi mazuri ya ardhi kama mipango ya ardhi ilivyopangwa. Vinginevyo tutashuhudia watu wakiuana kila leo kutokana na migogoro ya ardhi. Waombe sana, niwaelekeze, nendeni kasimamieni matumizi bora ya ardhi. Jingine katika maelekezo, najua kuna uhaba wa fedha, hazifiki kama mnavyoomba, lakini ndio fedha. Hata we mwenyewe unachokipata ukipati kama unachotaka, unapata unachokipata na unajipanga kwenye maisha yako kwa kile unachokipata. Sasa na mikoa na wilaya zetu ni hivyo hivyo, kinachotoka hazina ni hicho tunachowaletea, lakini kikifika kiende kwenye zile shughuli zilizopangiwa. Najua kuna mifuko ya afya haijaingiziwa fedha kwa kitambo kidogo, kwa hiyo vituo vyetu vya afya kule performance zinazorota sababu hii fedha haijaingiziwa. Pamoja na kuongea na nyinyi leo, lakini nitaongea pia na wizara ya fedha, tuone jinsi tutakavyoweza kutoa fedha hizi na wazisimamie zifike kule. Inawezekana kabisa fedha vifungu vinatoka, lakini kifika mkoani na wilayani matumizi yanabadilika. Afya ni priority. Afya, elimu ni priority. Ni priority. Angalau mkulima akikosa ruzuku anaweza akajikongoja akatafuta mbolea kwa kiwango atakachoweza. Lakini afya ya watu wetu, elimu ya watoto wetu haina mbadala. Kwa naomba sana mkasimamie. Lakini pia kuna madeni ya wakandarasi TARURA. Simamieni vizuri, msijifanye hayawahusu. Kila kitu serikali kuu, serikali haijaleta. Hapana, simamieni vizuri, jipangeni vizuri, jipangeni vizuri. Fedha inayoletwa ipangeni. Punguza TARURA, punguza wapi, punguza wapi. Kuna maeneo ya kukata tu kwenye matumizi. Maeneo ya OC za kawaida tunaweza tukafunga mkanda tukakata, lakini tukaenda kwenye maendeleo. Sasa sisi tunaupa umuhimu OC kuliko shughuli za maendeleo. Niombe sana twendeni tukasimamieni hilo. Na katika hilo kuna maandalizi, kama mnavyojua tumefanya mabadiliko ya sera ya elimu, na mwaka 27 kwenda 28 tutakuwa na batch mbili zakazoingia form 1 mwaka 28. Kunatakiwa miundombinu ya kutosha, kunatakiwa fedha za kutosha. Taarifa nilizonazo, kunatakiwa fedha nyingi tu, kwa sababu wanafunzi 1,000,003 na wataingia form 1 kwa mwaka mmoja, mwaka 2028. Kwa hiyo tuanze sasa kujiandaa na miundombinu

kuwapokea hao watoto. Tusije tukafanya mambo ya fire brigade wakati huo 28 hiyo hapo watoto wako kwenye mitihani, ndio mnakwenda mbio sasa madarasa yako wapi nani. Kila tunachokishusha pangeni mpange na mpango huu wa kuja kuwapokea watoto. Vinginevyo juhudi yote tulioifanya nyuma huko inaweza ikaenda ikatua dosari na mwaka huu wa 2028. Na hii ni KPI. Hii ni KPI yenu. Taasisi kila mkoa una watu wangapi, wanafunzi wangapi wanaotaka kuingia form 1 mwaka huo na how far mmejitayarisha. Kwa hii ni KPI. Kama mlivyosikia taarifa za hali ya hewa, wataalamu wanatuambia tunatarajia mvua za El Nino zitanyesha Tanzania. Sa kawaida yetu tunasubiri mvua zije, mitaro ina mauchafu, ina magunia ya uchafu yametupwa, mitaro imeziba, maji hayendi, watu wanazama, ndio tunaanza sasa kutoa. Na wakati ule pia wananchi nao ndo wanafungulia uchafu unaingia huko, kolera kila pahali. Naomba mkajiandae sasa. Mkajiandae sasa. Na miji yetu ni michafu mno. Aibu. Dar es Salaam uchafu. Ni uchafu. Mitaani huko ni kuchafu. Yaani tumekaa kama sijua kina nani. Tunaonekana tu kutoka airport mpaka city center. Na hapo pengine mimi nikitoka airport kuja city center nahesabu machupa njiani, nahesabu vifungu vya mchanga vilivyowekwa njiani, nahesabu plastics zinazopeperuka. Uchafu. Miji yetu haipaswi kuwa michafu. Jinsi tunavyoendelea, tunavyosema tunataka kukua kiuchumi, nchi yetu sijui ifikie GDP ngapi, lazima tu maintain usafi wa nchi yetu. Tuondoe uchafu. Tunapovutia watalii, mtalii akija hana kikomo. Kuna watalii wa kila aina wanaokwenda kuona wanyama beaches, lakini kuna watalii ataka kuona tu Dar es Salaam ikoje. Anaranda na mipu yake mkononi Magomeni wapi anatembea au anakodi baisikeli. Ule uchafu ni aibu. Nendeni sasa hivi kasimamieni uchafu. Na uchafu unakujaje? Wilaya au halmashauri zinatoa contract kwa madiwani. Madiwani ambao hawana vyombo vya kufanya usafi. Hawana magari, hawana chochote. Ananua fagio zake mbili na watu wake sijui wangapi anaajiri, mnawapa contractors za kusafisha, hawawezi. Wapeni contract wanaoweza, wao wakandarasi wa kusafisha mimi. Kuna watu wanaweza, hamwapi, mnawanyima. Mnawapa madiwani ili mkae nao vizuri. Hawawezi. Miji michafu. Umeenea uchafu kila pembe. Aibu. Hatuwezi kuendelea hivi. Nendeni kasimamieni usafi. Hawezi muondoe. Anaweza mpe na uhakikisha anasimamia usafi. Lakini hawezi muondoe. Leta anayeweza kuondosha uchafu. Lakini jengine, nimeshawahi kuona maombi 4, 5, 6, kampuni kubwa kubwa zinakuja zinaomba kufanya project ya kuzoa uchafu na kutengeneza kitu, ama mbolea ama umeme. Zinaendaje, zinakwama wapi, mimi sijui. Nikiona hilo ombi nasema Mungu mkubwa, hii sasa itasolve tatizo letu la uchafu. Lakini wanafika pahali mnashindana vitu vidogo vidogo, na hili nitalizungumza na waziri wangu pia. Mnashindana vitu vidogo vidogo vidogo vidogo. Pengine atakiwa ondoshewe kodi hii ili asombe uchafu au urekebishe, atoe umeme, bei ya umeme kuingiza kwenye gridi, mnashindana hapo, anaondoka anakwenda zake. Vitu vidogo vidogo, hamwangalii faida nyingine zinazopatikana huko. Mnaangalia tu tumefika hapa tumeshindwana, basi aondoke ende zake. Na lile liuchafu linalokaa huko mnalifanyaje? Ndio haya sasa yanayotuzonga. Naendeni kasimamieni usafi wa maeneo yetu. Usafi ni kila kitu. Taondosha kolera, maradhi yote ya uchafu uchafu haya yataondoka. Lakini tunapokumbatia uchafu, nilikuwa enda na wenzangu ziara nchi za jirani hapo za Afrika, tukacheka sana. Mji mchafu haujawahi kutokea, lakini sasa yale yale yako na kwetu huku. Dar es Salaam ni usoni tu. City center wende mpaka feri, angalau kuna tizamika. Huko vichochoroni uchafu mtupu. Sasa hii haipendezi. Miji mikubwa haipendezi kuwa michafu. Niombe sana kuwa mikoa, haya ni maeneo yao. Mji ukiwa mchafu ina maana na wewe mwenyewe ni mchafu. Kwa sababu anayejua uchafu ni nini haruhusu uchafu ukae kwenye maeneo yake. Kila akiamka sasa mbona pale pachafu? Wewe njoo safisha. Lakini asiyejua uchafu ni nini ataacha uchafu uendelee. Sasa mimi sitaki wakuwa mikoa wachafu. Niwaombe sana kasimamieni hayo. Nihitimishe kwa wapya mliopewa dhamana leo, mmeaminiwa na dhamana hii ni ya kiutumishi, narudia tena kwenu.
nendeni kasimamieni maeneo yenu yafanye vizuri. Wengine mmeshawahi kuwa, mna uzoefu wa kutosha, sasa nendeni kasimamieni maeneo yenu. Baada ya kusema hayo, asanteni sana.

Ni hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoitoa Septemba 2 mwaka 2026 katika ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar wakati wa kuapishwa kwa wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mkoa. Kilikuwa kipindi maalum.

0: Taifa, ukweli na uhakika.
1: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Steven Mumbi, kwanza muktasari wake. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, mhandisi Ahmad Masauni, ametoa wito kwa jamii kutekeleza agizo la kufanya usafi kila Jumamosi. Serikali imesema imetumia zaidi ya shilingi bilioni 17 kuboresha hospitali ya Kanda ya Mbeya, kitengo cha wazazi Meta, katika kipindi cha kuanzia mwaka 2021-2026. Mkuu wa mkoa Simiyu Saidi Mtanda ameahidi kushirikiana na viongozi wa dini kulinda amani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza kuidhinisha makubaliano ya kuiuzia Saudi Arabia silaha zenye thamani ya dola bilioni 5. Dar es Salaam. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, mhandisi Ahmad Masauni, ametoa wito kwa jamii kutekeleza agizo la kufanya usafi kila Jumamosi ili kuwezesha Tanzania yenye mazingira salama na bora. Waziri Masauni ametoa kauli hiyo wakati wa zoezi la usafi lilofanyika katika soko la Buguruni jijini Dar es Salaam na kukemea uchafuzi wa mazingira unaotokana na taka pamoja na kelele. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogoro amesema serikali inaendelea kuweka mikakati ya usafi katika maeneo mbalimbali ikiwemo eneo la masoko. Tanzania inatarajia kuwa mwenyeji wa matukio makubwa ya kimataifa ikiwemo AFCON na Miss World mwaka ujao. Mbeya. Serikali imesema imetumia zaidi ya shilingi bilioni 17 kuboresha hospitali ya Kanda ya Mbeya, kitengo cha wazazi Meta, katika kipindi cha kuanzia mwaka 2021-2026. Mkuu wa kitengo cha wazazi Meta, daktari bingwa watoto na wanawake Francis Regoshora, amesema bilioni 12 zimetumika kuboresha miundombinu ya wodi za wanawake na watoto na zaidi ya shilingi bilioni 5 zimetumika kununua dawa na vifaa tiba. Regoshora amesema hospitali ya rufaa Kanda ya Mbeya imekuwa na mabadiliko katika kuwahudumia wazazi na watoto wanaozaliwa kabla ya muda wao, yani watoto njiti. Pia Dr. Regoshora amesema ndani ya wodi ya wazazi Meta pia kuna vyumba ambavyo vinamwezesha mzazi wa kiume kwa sehemu ya kumsubiria mtoto njiti akamilishe muda wake. Simiyu. Mkuu wa mkoa Simiyu Saidi Mtanda ameahidi kushirikiana na viongozi wa dini kulinda amani kwa kuwa ndio msingi wa maendeleo ya taifa. Mkuu wa mkoa Mtanda amesema hayo baada ya kukutana viongozi wa dini kujitambulisha baada ya makabidhiano ya aliyekuwa mkuu wa mkoa Simiyu Anamringi Macha aliyestaafu. Katika hatua nyingine, Mtanda amezungumza na watumishi wa halmashauri na secretariat ya mkoa Simiyu na kuwakumbusha watumishi hao kuhudumia wananchi kwa wakati wanapofika katika ofisi zao. Mbeya. Askofu wa kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Kusini Magharibi, Robert Pangani, ameshauri jamii kuishi maisha ya haki kama tunda la Roho katika imani ya Kikristo. Askofu Pangani ametoa kauli hiyo wakati wa ibada mazishi ya mchungaji Dr. Andrew Kyomo aliyefariki dunia siku ya Jumatatu ya juma hili. Amesema waamini wanapaswa kufanya matendo mema ili kuurithi ufalme wa Mungu, huku akiepuka maisha ya dhuluma na matendo yasiyompendeza Mwenyezi Mungu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kanisa la Moravian jimbo la Kusini Magharibi, mchungaji Paul Mwambalaswa, amesema licha mchungaji Dr. Kyomo kustafia katika jimbo la Kusini, sehemu kubwa ya maisha yake ya huduma ametumikia jimbo la Kusini Magharibi hadi umauti ulipomkuta. Nao baadhi ya wachungaji waliowahi kufanya kazi za kichungaji wamesema marehemu Kyomo alikuwa mcha Mungu, mkweli na mwenye kusimamia ukweli wakati wote. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Mwanza. Naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo amesema serikali inaendelea kuchukua hatua za kupunguza urasimu na taratibu zisizo za lazima katika taasisi za umma ili zifanye biashara na kuongeza ushindani wa bidhaa za Tanzania katika masoko ya kimataifa. Naibu waziri Londo amesema hayo jijini Mwanza wakati wa kukagua mabanda wa shirika katika maonesho 21 ya biashara ya Afrika Mashariki yanayokutanisha wafanyabiashara kutoka ndani na nje ya Tanzania. Amesema dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2025-2050 inalenga kuijenga Tanzania kwa nchi ya viwanda vinavyoongeza uzalishaji na kukuza uchumi, hivyo kuna umuhimu wa kuongeza thamani ya bidhaa zinazozalishwa nchini. Kwa upande wao, baadhi ya washiriki kutoka nchi za Afrika Mashariki wamesema maonesho hayo yamekuwa fursa muhimu ya kukuza biashara, kuimarisha ushirikiano na kubadilishana uzoefu miongoni mwa wafanyabiashara wa ukanda huo. Geita. Mkuu wa wilaya ya Chato, Ruiz Bura, amewashauri wakazi wa wilaya ya Chato kuwa na utamaduni wa kuhifadhi fedha benki kwa kuwa ni salama. Bura amesema hayo wakati uzinduzi wa jengo jipya la benki ya Tanzania Commercial Bank TCB tawi la Chato mkoani Geita. Meneja wa benki hiyo tawi la Chato, Matthew David, amesema wataendelea kuthamini mahusiano kati ya wakazi na wafanyabiashara wa wilaya ya Chato na benki ya TCB. Dar es Salaam. Timu ya wataalamu wa nyuklia kutoka wakala wa kimataifa wa nishati ya atomic IAEA ushirikiana kamati ya kitaifa ya usalama wa nyuklia imekamilisha mafunzo na mazoezi ya vitendo ya kuimarisha utayari wa Tanzania kukabiliana na vitisho vya uhalifu wa nyuklia kuelekea michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2027. Mwenyekiti wa kamati ndogo ya ulinzi na usalama ya michuano ya AFCON, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Jumanne Muliro, amesema mafunzo hayo yamehusisha utafutaji wa vyanzo vya mionzi, ukaguzi wa watazamaji na maeneo ya viwanja pamoja na uratibu wa taasisi za usalama. Pia kamanda Muliro amesisitiza usalama wa AFCON ni jukumu la kila raia kutokana na umuhimu wa manufaa ya mashindano hayo kwa Watanzania. Nao wajumbe kutoka wakala wa kimataifa wa nishati ya atomic wamesema mafunzo hayo yana umuhimu katika kuhakikisha AFCON 2027 inafanyika kwa usalama na ufanisi. Washington. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza kuidhinisha makubaliano ya kuizuia Saudi Arabia kuiuzia Saudi Arabia silaha zenye thamani ya dola bilioni 5. Katika taarifa yake, wizara hiyo imesema imeidhinisha ombi la Saudi Arabia la kununua maelfu ya mabomu pamoja na mifumo ya kuongoza makombora ya masafa marefu. Kwa mujibu wa wizara hiyo, makubaliano hayo yanajumuisha silaha mbalimbali, vipuri na kemikali pamoja na huduma za kiufundi na kimkakati za usafirishaji na ugavi. Marekani imesema makubaliano hayo yanalenga kuimarisha usalama wa mshirika wake muhimu na kusaidia kudumisha utulivu wa kisiasa na maendeleo ya kiuchumi katika eneo la Guba. Uganda. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameongoza mamia ya waombolezaji kupokea mwili wa mfalme wa ufalme wa Toro nchini humo, Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukindi IV, aliyefariki nchini Marekani juma lililopita. Mwili huo umepokelewa katika uwanja wa ndege wa Entebbe siku ya Ijumaa, ambao viongozi na wananchi walikusanyika kutoa heshima zao za mwisho. Mfalme Oyo alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 34 kutokana na ugonjwa ambao haujawekwa wazi. Mfalme Oyo alitawazwa kuwa kiongozi wa ufalme wa Toro akiwa na umri mdogo na maendelea kuongoza ufalme huo hadi alipofariki dunia. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, mhandisi Ahmadi Masauni, ametoa wito kwa jamii kutekeleza agizo la kufanya usafi kila Jumamosi. Serikali imesema imetumia zaidi ya shilingi bilioni 17 kuboresha hospitali ya kanda ya Mbeya kitengo cha wazazi Meta ya kipindi cha kuanzia mwaka 2021-2026. Mkuu wa mkoa wa Simiyu Saidi Mtanda ameahidi kushirikiana na viongozi wa dini kulinda amani. Na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetangaza kuidhinisha makubaliano ya kuiuzia Saudi Arabia silaha zenye thamani ya dola bilioni 5. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ limeadhimisha miaka 62 tangu kuanzishwa kwake tarehe mosi Septemba mwaka 1964. Hafla hiyo kuu imefanyika katika viwanja vya gofu vya Lugalo jijini Dar es Salaam. Mkuu wa majeshi ya ulinzi CDF Jenerali Jacob John Mkunda amebainisha kuwa hali ya ulinzi na usalama nchini ni shwari na imara. Maadhimisho haya pia yameenda sambamba na kufungwa rasmi kwa wiki ya sita ya ushirikiano wa kijeshi na kiraia kwa majeshi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. TBC leo inakuletea makala maalum kutoka maktaba kuhusu muziki wa majeshi. Tutegee sikio, usiondoke msikilizaji.

Hiki ni kipindi maalum. Leo tutaangalia Nyerere na mtazamo wa mwanafalsafa wa Kigiriki Plato kuhusu muziki wa majeshi. Plato ni mwanafalsafa wa Kigiriki aliyeishi miaka mingi kabla hata ya ujio wa Kristo. Mwanafalsafa huyu, mwenye heshima kubwa miongoni mwa wasomi duniani, ana maandiko mengi aliyoyaacha kuhusu siasa, uchumi, elimu, lugha, fasihi, jamii, mapenzi, majeshi na hata sanaa na kadhalika. Ni katika falsafa yake ya sanaa ndipo nilipopata ufahamu wa kujua na kuelewa kwa nini utawala wa awamu ya kwanza wa Julius Kambarage Nyerere uliweka msingi madhubuti katika sanaa na kutumia muziki kama moja ya chombo muhimu cha kuendesha nchi. Mwanafalsafa Plato, katika kitabu chake The Republic, anachambua kwa makini na anazungumza kwa yakini nafasi ya muziki katika safu za majeshi ya ulinzi duniani. Plato anaainisha kuwa waliopewa dhamana ya ulinzi wa nchi wana jukumu la makusudi kuhakikisha kuwa wanajeshi wao wanapata mafunzo kamili katika sanaa ya muziki sambamba na mbinu za kitaalamu za kijeshi na ukakamavu wa miili yao. Ni katika muziki pekee, anasema, umma unaweza kuunganishwa kirahisi bila kujali itikadi za vyama, dini na ukabila. Ni katika muziki tu uzalendo wa kweli utaonekana.

0: Plato anajenga hoja kuwa kuwanyima wanajeshi au kuondoa mafunzo ya muziki katika kukua kwa taaluma yao ya ulinzi kunamfanya mwanajeshi awe goigoi, akose hisia za ubinadamu na huruma kwa wenzake na jamii inayomzunguka. Kwa mtazamo na maneno ya mwanafalsafa Plato, mtu wa aina hiyo atakuwa mjinga, katili na asiyestaarabika.
1: Kwa kuendeza siasa ya ujamaa
2: Afro-Shirazi,
1: tunaipenda sana kwa kuleta muungano.
0: Msimamo huu wa Plato unatia nguvu nadharia ya kwamba mwanajeshi daima awe tayari, awe mtendaji mahiri na haraka, na pia awe na uwezo wa kufikiri kwa ubunifu, na awe na kiwango cha juu cha kujituma na kubadilika kwa mujibu wa mazingira au flexibility.

Falsafa hii haipingiki na inaaminika na majeshi yote makini duniani. Inatufikisha katika swali la msingi. Je, majeshi yetu Afrika yameupa muziki nafasi gani katika utendaji wake?

Kuingia katika somo hili, tutaangalia muktadha wa muziki wa majeshi kwa kutumia mifano ya Tanzania, Kenya na Cameroon.

Jeshi la ulinzi la Kenya, kama lilivyo la Tanzania, linamiliki bendi ya Maroon Commandos. Tanzania, mara baada ya uhuru, ilikuwa na bendi za majeshi kama National Service, Police Jazz, Magereza Jazz, Mwenge Jazz na Kimulimuli. Na jeshi la Cameroon lina bendi ya jeshi iitwayo The Golden Sounds. Kiongozi wa bendi hiyo ya Cameroon alikuwa na cheo cha jenerali. Kenya, kiongozi wa kundi la majeshi, alikuwa na cheo cha sergeant. Na Tanzania, wapo makanali na makapteni walioongoza vikundi vya majeshi vya muziki.

Muziki wa majeshi kwa miaka mingi umekuwa kivutio kikubwa katika sherehe mbalimbali za kijamii na hususan vifa za kitaifa. Haitazamiwi shughuli yoyote ya kitaifa bila kuwa na gwaride la kijeshi na brass band, ambapo kiongozi wa nchi hupewa heshima zote. Atajibu saluti huku naye akinesanesa kwa burudani na mdundo wa muziki huo wa kijeshi. Hadhira pia inayojitokeza huwa na burudani aina yake kuangalia wanajeshi hao wakiufanya muziki. Kila sherehe ya kitaifa inapofika, vuvuzela za upulizaji wa ala za upepo kuanzia saxophone, trumpet, trombones na midundo ya drums, vitaterizi na cymbals uhanikiza anga. Muziki huo huturudisha nyuma miongo kadhaa na kutukumbusha utamaduni huu na nafasi ya muziki katika majeshi duniani. Barani Afrika, uhusiano wa majeshi na muziki unaonekana vizuri kwa kundi la Makossa toka Cameroon liitwalo Golden Sounds. Mnamo mwaka 1986, wimbo wao maarufu Zangalewa, ambao ulikuwa ni tungo maalum kuwasifu askari wa Kiafrika kwa mchango wao katika vita vya pili vya dunia, wimbo huo uliingia katika 10 bora za jedwali la muziki top 10 nchini humo. Wimbo huo ulitungwa na jenerali mstaafu wa jeshi la Cameroon.

Bila shaka unakukumbusha kitu. Ndivyo, hujakosea. Wimbo huu ulikuwa maarufu sana kiasi miongo miwili baadaye ukatumika kama wimbo rasmi wa nembo ya FIFA mwaka 2010 kule Afrika Kusini. Shakira aliuita Waka Waka, ikiwa ni mara ya kwanza kombe la dunia kufanyika Afrika.

Mwaka 1979, Zahiri Ali Zoro na Kimulimuli walitoa wimbo Tumerudi Kishujaa, wakiwasifu wanajeshi wa Tanzania waliopigana katika vita ya kumtoa nduli Idi Amin wa Uganda.

Mwenge na Police Jazz pia walitoa vibao kama Bundi, Wazalendo wa Uganda, Nidhamu Kazini, Joka Hilo, Nasi Tuliobakia, Pongezi Makamanda Wetu na kadhalika. Vita vya Uganda ni mfano halisi wa jinsi muziki ulivyotumika kama silaha muhimu ya mapambano. Mwaka 78.

0: wakati wa chokochoko za Idi Amin, radio ilikuwa ni moja tu nchini. Hivyo ilikuwa ni muhimu wananchi wajulishwe kinachoendelea mpakani Kagera.
1: Radio cha Kagera ndio mpaka.
0: Hotuba za viongozi peke yake zisingetosha. Ni idara ya sanaa ndiyo iliyopewa jukumu hilo.

0: upande wa siasa, serikali iliweka msimamo wake wazi. Kamanda mkuu wa majeshi ya ulinzi Tanzania,
1: tunayo kazi moja tu wa Tanzania sasa, tunayo kazi moja tu, ni kumpiga

sababu ya kumpiga tunayo. Na nia ya kumpiga tunayo. Tunataka dunia ituelewe hivyo.

Maroon Commandos huko Kenya, ambao nao wakiwa katika utamaduni huu huu wa majeshi walitoa wimbo Christina uko wapi au amka kumekucha na Charonyi ni wasi.

0: Kumekucha.
1: Wakiongozwa na mwanzilishi wa kundi hilo lililoanzishwa mwaka 70, Sergeant wa jeshi Abel Kifoto, na kibao chao cha Ronyi Niwasi kiliingia katika Top of the Pops mwaka 75 na kushinda tuzo ya bendi bora Kenya, kuzishinda bendi nyingine za uraiani ikiwemo Simba wa Nyika.

Maroon Commandos ni kundi linalomilikiwa na Battalion ya 7 ya jeshi la Kenya, makazi yao yakiwa Lang'ata Barracks jijini Nairobi.

0: Bendi hizi za majeshi ziliingia katika soko pendwa la muziki wa pop. Halikadhalika, muziki jeshini umedhihirisha kipaji adhimu cha sanaa kinavyoweka uwiano au balance kati ya safu zao. Viwili hivi lazima vifungamane. Ukakamavu kwa upande mmoja na sulubu iliyopo jeshini viungane na burudani kwa wananchi ambao ndio hasa wenye kumiliki majeshi hayo. Kwani si Afrika inaitwa majeshi ya wananchi, People's Defense Forces, au ni majeshi ya Malkia, Her Majesty's Armed Forces? La hasha, sivyo.
1: Ah, hima, simama sawa.

Turudi mwanzo tena. Je, muziki huu tuutafutie mtindo gani sasa? Repertoire itakayolingana na suluba na kashikashi za jeshi lenye weledi na wapenzi wake waliopo nje ya kambi. Je, genre ipi tuwape? Brass band zote ndio roho ya burudani zote katika sherehe za kitaifa, na zinaakisi saikolojia ya mamlaka na hisia kali, na kwa mtazamo wa Plato zinatokana na mishipa ya utaifa na uzalendo zaidi. Hakuna kitu kinachostaajabisha na kufurahisha kama kuona wanajeshi wakiwa wamevalia sare rasmi za kijeshi wakitikisa viungo vyao kwa timing ya muziki. Na kesho watakuwa mstari wa mbele, wamebeba AK-47 ndani ya APC, zile armored personal carriers, magari ya deraya, mabomu yakianguka, ndege za kijeshi zikipasua anga, na wao wakiua na kuuawa kwa ajili ya kuilinda nchi yao. Hili ndilo Plato analizungumzia. Jeshi lolote duniani ni lazima liwe na uwezo wa kucheza muziki maalum wa gwaride la jeshi, na hapo hapo muziki pendwa kwa ajili ya jamii yake. Ni hiki peke yake kitakachowaunganisha umma na jeshi lao, waone wana kitu kimoja kinachofanana. Uwezo huu wa kuunganisha viwili hivi vimechangia sana kuzaa wana muziki wengi, kukuza muziki wa bendi nchini, na mara zote kuvutia wananchi katika sherehe za kitaifa. Hapa kwetu, Brigadia wa jeshi Moses Nauye ametunga nyimbo nyingi za kizalendo ambazo kila hafla ya kitaifa zinapigwa.

0: Justin Doto Mayagilo alikuwa kiongozi wa bendi ya polisi, na mwaka 70 aliwakilisha nchi kwenye maonyesho ya Japan.
1: Bwana Mayagilo na bendi ya polisi. Bwana sana.
0: Kanali Victor Honge alikuwa composer wa muziki JKT. Losozi JKT Mwenge Jazz. Assistant Commissioner Msiba TPDF Moshi. Captain John Simon alikuwa kiongozi wa bendi ya Kimbunga. Mpiga saxophone Loser Elias John alikuwa luteni. Zahir alizoro naye katokana na jeshi. Wako wengi, lakini mwisho nani atamsahau?

Nchini Kenya, wimbo wa Emmy Kosgei uitwao Taulet Nelel usingepata umaarufu ulionao leo kama usingekuwa unapigwa na Maroon Commandos katika kila dhifa na sherehe za serikali.

Tukiangalia hafla ya kuapishwa Uhuru Kenyatta mwaka 2007 baada ya uchaguzi ule wa kwanza. Kabla na baada ya rais kuapishwa, hadhira ile ilipagawa baada ya MC kuwatambulisha Maroon Commandos jukwani.

Baadaye wengi waliongea na televisheni ya KTN walisema sana sana walifuata burudani ya muziki wa Maroon Commandos. Muziki waliouona una vionjo tajiri vya ladha za makabila ya Kenya.

Golden Sounds, Maroon Commandos, Kimbunga Stereo, Wana Mnyanyuo, Wana Vanga Vanga, Wana Paselepa na Wana Kimuli Ngoma. Ukiangalia historia, muziki wao unatokana na silsila ndefu ya muziki na burudani za kijeshi duniani. Chimbuko la utamaduni huu unaupata katika historia ya majeshi ya Ulaya na Mashariki ya Kati. Tarehe hii inatupa ufunuo usiopingika kwamba kwa majeshi haya muziki ulikuwa ni kiungo muhimu katika mbinu za kivita. Majeshi ya milki ya Ottoman na ya Napoleon Bonaparte yaliutumia muziki mstari wa mbele. Ngoma, drums zilipigwa sambamba na utumaji makombora kwa adui, na majeshi yalikuwa kisonga mbele vitani kwa hamasa ya mdundo wa ngoma na nyimbo za kishujaa kuhamasisha wapiganaji na kuwaondolea uchofu.

Hata huku kwetu barani Afrika, utamaduni huu si mgeni. Shaka Zulu, vita ya milambo wa rugaruga, mkwawa na majimaji. Wapiganaji hawa waliimba nyimbo zao maalum za kivita, kama ilivyo katika riwaya ya Alan Quatermain na nyimbo za kivita za Umslopagas. Historia pia inaonyesha kabla ya uvumbuzi na matumizi ya baruti au gunpowder katika vita mwanzoni mwa karne hii, bara Ulaya walishagundua kwamba muziki ni kiungo muhimu cha kurejesha morali katika vikosi vya jeshi. Baadhi ya ala za muziki zilizosalia katika vita vya kwanza na vya pili vya dunia vimebaki katika majumba ya maonyesho Paris, Italy na hata Misri. Na ala hizi baadhi zimeishia mikononi mwa wanamuziki maarufu duniani ambao ni ma art collectors, walivyovinunua kwa mnada wa mamilioni ya fedha. Wimbo maarufu kupita zote za majeshi ni ule uliotumika wakati wa vita vya pili vya dunia, ukijulikana kama Colonel Bogey March.

unatoa tanbihi kuwa kuna wakati watunzi hawa wote wakiwa na vyeo vya kijeshi, lakini ni wanadamu na wana nyoyo zinazoumia, zinazosikia uchungu, na pia wana hofu ya maisha yao kwa kutengana na wapenzi wao waliowaacha nyumbani. Kwa mfano, wimbo Waianza Mangundo wa Kenya ni tungo inayosimulia kisa cha mtu anayeenda nchi za mbali kupigania nchi yake, na nyuma kaacha mke na watoto.

0: mkuu. Oh, makamanda wetu.
1: Tarehe 15 Julai mwaka 2013 itabaki kumbukumbu isiyosahaulika ya simanzi iliyowapata Watanzania.

Hizi ni changamoto za kila siku zinazowakabili wanajeshi wetu. Kongo, Somalia, Darfur na kwingineko. Unatoka katika mikono ya joto la uwapenao, unakwenda kwa heshima kuitetea nchi yako, kupambana na hali hii.

kwenye website ya Jeshi la Maji la Kenya iliyowekwa wazi kwa msomaji yoyote. Nia yetu ni kutia moyo wanajeshi wetu ili wawe na morali ya juu na kuhamasisha uhusiano mwema na wa kidugu miongoni mwa jeshi letu, baina ya viongozi wake na wananchi kwa ujumla, kwa kuzingatia maadili na weledi, anasema Inspire the Corps.

ukweli wa maneno haya unashadidisha kwa nguvu nadharia ya Plato na inaweka msingi mpana na uhusiano wa karibu kati ya majeshi ya ulinzi na muziki.

falsafa ya Plato, ya muziki wa majeshi, haikuwa mbali na falsafa ya Nyerere ya mtazamo wa umuhimu wa taasisi na idara za muziki katika uendeshaji wa serikali.

0: tatu.
1: Muziki ni chombo muhimu kwa majeshi ya ulinzi, si katika vita tu au burudani tu, pia kufariji na kuunganisha watu.

William Shakespeare, bingwa wa fasihi wa lugha ya Kiingereza, ananukuliwa katika Twelfth Night, Act 1, Scene 1. Ni mchezo huo, ukiitwa Usiku wa 12, onyesho la kwanza. Anasema, "If music be the food of life, play on." Na hii ndiyo siri ya majeshi yetu ya Tanzania, moja ya majeshi yenye ufahamu, utambuzi, nidhamu,

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imejipanga kufanya mageuzi katika sekta ya elimu, ikiwemo kupeleka shule za sekondari kila kijiji ili kukidhi vigezo uongezeko la wanafunzi. Dr. Mwigulu amesema hayo wakati akizungumza na wananchi wa wilaya ya Bahi mkoani Dodoma katika ziara ya kikazi ya kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kuwasikiliza wananchi na kushughulikia changamoto zinazowakabili. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kushirikiana na Chama cha Mabenki Tanzania TBA katika kuijenga sekta ya fedha yenye nguvu, ubunifu na jumuishi kwa lengo la kukuza uchumi wa taifa. Akizungumza Kizimkazi mkoa wa Kusini Unguja katika hafla ya chakula cha jioni iliyoandaliwa na TBA kuadhimisha miaka 30 ya chama hicho, Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amesema sekta ya kibenki imepiga hatua kubwa za kimaendeleo. Na uongozi wa wilaya ya Tanga umeanza kujiandaa na mvua za El Niño kwa kutembelea maeneo korofi ambayo yalishawahi kusababisha madhara siku za nyuma katika jitihada za kuwakinga wananchi na madhara ya mvua. Mkuu wa wilaya ya Tanga Dadi Kolimba amesema mvua hizo zinapokaribia wilaya ya Tanga haijakaa kimya, bali imeanza doria kwa vitendo na kwa maamuzi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Dua ya usiku huu.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وبعد. وتنزني وانزانغو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Na kawaida kipindi hiki huanza na neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunasoma neno katika Qur'ani katika juzu amma, katika juzu ya 30, juzu ya mwisho katika Qur'ani, katika sura mashuhuri sana. Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahim, idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Neno hili limenichagua kwa sababu ukisoma Qur'ani na mtazamo ulimwengu sasa hivi ulivyo, unaona ile waqi'a sahihi, ukweli wa halisi jinsi ulivyo. Qur'ani inazungumza katika miaka hiyo ya zamani kwamba itakapofika katika akhir zamani, miongoni mwa dalili za kwamba kiyama kinakaribia, tunakisogelea, ni kuona watu wakiingia katika dini wengi wengi, makundi kwa makundi, vikundi kwa vikundi, mamia kwa mamia, maalfu kwa maalfu. Hizo ni dalili kwamba kiyama tunakisogelea. Ukiona watu wanakwenda katika dini hii, ukumbuke kwamba mwanzo dini hii ilianza sivyo leo hivi. Alikuwa mtu mmoja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaja Bibi Khadija, akaja Sayyidina Abu Bakr Siddiq, akaja Ali bin Abi Talib, hivyo hivyo mtu mmoja, wawili, watatu, wanne, watano, ikawa taabu. Na wale wa mwanzo walipata taabu katika dini hii, wapo waliopigwa kwa sababu ya dini hii, sikwambii waliojeruhiwa na kufilisiwa kwa sababu ya dini hii. Sasa Mungu anazungumza katika Qur'an kwamba hii hali hii sivyo itakavyokuwa katika akhir zamani, kwamba ulimwengu utakapokuja mbele itabadilika hali. Hawataingia tena mmoja mmoja kwa siri, wataingia watu sasa makundi kwa makundi, makundi kwa makundi, si tena mtu mmoja mmoja, makundi kwa makundi. Na hili tumeliona hivi karibuni, kiongozi mmoja wa dini nyingine kule Afrika Kusini hivi karibuni alipotoa shahada yake kama kiongozi wa kiroho katika dini nyingine wakati huo, basi nyuma yake siku moja hiyo hiyo wakaingia watu wafasi wake 100,000 kwa mara moja. Baada ya shahada moja ya kiongozi wa kiroho, siku hiyo hiyo nyuma yake wakatamka shahada wengine wafasi wake 100,000 kwa mara moja. Jalia umma wa watu 100,000 hapa Dar es Salaam. Kwa watu wa Tanzania wenzangu, mkienda katika uwanja wa Taifa unapojao leo Mkapa, sasa ukija ule uwanja tunaambiwa ni watu 60,000, ni watu 60,000. Unaona ni watu wengi mno mno. Takwimu zinatuambia ule uwanja unapojaa ni watu 60,000. leo jalia 60 ongeza 40, yani karibu mara mbili yake ni watu wametamka shahada kwa siku moja kwa mara moja. Wakawekwa watu, ikawekwa kipaza sauti. Maana huwezi kusilimisha mtu mmoja mmoja. Inabidi tamkwe bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ashhadu an la ilaha illa ilah kwa mara moja watu 100,000. Na hili ndio uthibitisho wa Qur'ani kwamba itha jaa rasulullah fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi fuaja. Kipindi hicho utaona watu wanaingia katika dini si mmoja mmoja, ni makundi kwa makundi, wameingia watu mara moja watu 100,000 katika nchi ya Afrika Kusini. Na hili ni ishara tu kwamba ni sehemu zingine zipo wako wanaingia watu katika watu 1,000, huingia watu 200, watu 300. Hii ni hali ya kawaida. Sasa hii 100,000 imevunja rekodi kwamba ni shahada kubwa kabisa katika tarehe kuweza kushuhudiwa kwamba wakatamka watu shahada watu 100,000 kwa mara moja. Na hili ndio ukweli wa Qur'ani, idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi fuaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Bahati mbaya sasa, wakati hawa wanaingia makundi kwa makundi, utawakuta wale ambao ndio walikuwa katika dini toka zamani, wao wanalegalega wanachomoka. Allahu Akbar. Wakati hawa wanaingia makundi kwa maalfu, malaki kwa malaki, wale ambao walikuwa katika dini yao asili wa zamani, wamezaliwa katika, wao pia wanalegalega, hawaoni chochote. Msiba huu ulikuwa wewe sasa ukaribisha waliokuja katika dini hii kwamba wao umetamani kwa mafuku kuna khairi, kumbe wewe ulikuwa katika khairi hile, huoni thamani yake. Wako watu wanaritadi kila siku watoka katika dini, wako wakina Waislamu wakiume wanatoka katika Uislamu, siku amida zetu toka katika Uislamu kila siku. Ima sababu mbalimbali, miongoni mwa hizo ni maradhi, miongoni mwa hizo ni ndoa. Watu wameteseka na ndoa kwa muda mrefu, wapati ndoa, kaona hapana, bora watoke katika dini, watapata ndoa katika upande wa pili. Wako watu wameugua kwa muda mrefu, wanatamani, wanasoka hapa kuja tupone kutoka katika upande mwingine. Lakini kwa Muislamu, mitihani ni sehemu ya sehemu yako. Mitihani ya maisha hii ni sehemu ya Uislamu wako. Ili ukamilike vizuri lazima mitihani ikukumbe. Ili ukamilike vizuri lazima misukosuko ikukumbe. Ukiwa wewe katika dini kwamba huna msukosuko wote, basi tilia wasiwasi wa imani yako. Lakini mwenye imani thabiti lazima misukosuko imkumbe. Allah, tunakuomba muumba wa mbingu na Tanzania nzima hii ni mikononi mwako. Tanzania ina watu 60,000,000 tumeambiwa hivi karibuni. Allah, hawa ni waja wako. Katika hao 60,000,000 wako wagonjwa. Katika hao 60,000,000 wako watu wenye shida mbalimbali, wako watu wanataka watoto, wako watu wanataka biashara, wako watu wamefilisiwa, wako watu wako kwa namna zao. Allah, hawa ni waja wako. Tutazame kwa jicho la huruma wale ambao ni wagonjwa, ya Rabbi, tuponyeshe maradhi yetu, na wale ambao misukosuko katika familia zetu, tia amani katika familia zetu. Ya Rabbi, hali ya maisha tutie wepesi katika maisha yetu, biashara zetu ziende sawa sawa, tukilima kilimo tupate, tukivuna tupate maendeleo katika kile tunachokivuna. Ya Rabbi, tia amani katika familia zetu, tia amani katika mitaa yetu, tia amani katika miji yetu, tia amani katika yote kwa jumla. Ya Rabbi, tuna viongozi tuwachagua sisi, hawa wameingia madarakani kwa ridhaa yako. Allah, tupe nguvu ya kutawala vizuri, na sisi tumethubutu kuweza kuwatii viongozi ambao sisi ndio tuwachagua. Allah, kwa rehema zako na fadhila zako, ujalie usiku huu uwe ni usiku wa amani. Waliolala na maradhi waamke wakiwa na uzima. Waliolala na shida waamshe wakiwa hali shida zao zimekwisha. Wenye madeni waamshe salama wakiwa wanaweza kulipa madeni ya watu, na wenye kudai watu, ya Rabbi, wajalie pia waweze kulipa madeni yao mara ifikapo kesho alfajiri. Mimi ni Maalim Swahibu, wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Kumekuchwa. Ninakukaribisha katika muda huu wa usiku, wakati tunapotafakari neno la Mungu, kupata faraja, jengwa katika imani na kujiandaa kuimaliza siku tukiwa na amani moyoni. Ana

0: ya Diocese ya Morogoro. Ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT. Karibu.
1: Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante. Wewe ni mwema, fadhili zako ni za milele. Alimidiwe litukuzwe jina lako, maana yote kwako yanawezekana. Tazama, tunapokwenda kuyatafakari maneno yako, tunatamani Bwana ukaguse mioyo yetu, ukaguse maisha yetu, nasi tuko tayari kupokea na kubadilika katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Nitasoma injili ya Luka Mtakatifu sura ya 5 kuanzia mstari ule wa 4. Neno la Mungu linasema hivi: ikawa makutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu, yeye aliyekuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akafundisha makutano alimo chomboni. Hata alipokusha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu, mvue samaki. Simoni akajibu akasema, akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Bwana asifiwe. Tunaona namna ambavyo Yesu alipokuwa anafanya huduma. Na alipokuwa anafanya huduma, akaona watu wanaosha nyavu zao, wakina Simoni wakawa wanaosha nyavu zao, akawaomba wapande kwenye kile chombo waende ng'ambo kwenda kuhubiri injili. Wakati wako hapo ng'ambo, anaongea habari za Yesu. Yesu alikuwa anafundisha wanafunzi, alikuwa anafundisha watu ambao wameketi wanamsikiliza. Wakati yuko kwenye neno anaendelea kufundisha, akamwambia Simoni, twende ukashushe nyavu. Akasema, hapana Bwana mkubwa. Tazama, akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi usiku kucha, lakini hatukupata kitu, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Haleluya. Tunaona katika maisha yetu, tunaishi maisha yenye changamoto, yenye mambo mengi, yenye vitu vingi ambavyo vinatesa sana maisha yetu. Lakini tunaona Simoni alipokutana na Yesu akasema, kwa neno lako nitashusha nyavu. Maana yake imani yake ndiye alienda kushusha nyavu mpaka kilinini, na alipata samaki wengi mpaka akaomba msaada. Kwa hiyo kumbe katika maisha yetu, tunapokutana na changamoto, tunapokutana na gharika ya namna yoyote, tunapokutana na mambo yoyote ambayo yanateza na humbiza mioyo yetu, jamani, yuko Yesu ambaye ukiruhusu awe kwenye maisha yako, maana yake haijalishi ulikuwa umechelewa kwa namna gani, lakini yupo Yesu. Sema hivi, kwa neno lako nitashusha nyavu. Maana yake kwa tumaini la Mungu ambalo liko kwenye maisha yako ndio litakusaidia kuvuka hapo ulipo. Inawezekana umechoka, umetafuta ushauri kwa wataalamu wa ushauri. Inawezekana umehangaika huku na kule. Imewezekana umeenda mpaka hospitali, labda na tatizo lako ni gumu sana. Lakini nikuambie kitu, Yesu akiingilia kati kwenye maisha yako, unamwambia Yesu, kwa neno lako mimi napokea uzima, kwa neno lako napokea uponyaji, kwa neno lako nitavuka salama. Ili chombo kiwe salama, lazima Yesu akae humo. Ili wewe uwe salama, lazima Yesu akae humo. Haleluya. Lazima Yesu akae humo. Na namwambia, kwa neno lako nitashusha nyavu. Manake kwa imani ulionayo ya kumwamini Yesu Kristo, utavuka kwenye hilo ambalo unapita nalo. Haijalishi ni gumu namna gani, lakini utavuka katika jina lako Yesu Kristo. Mungu atusaidie sana, tuvuke, lakini Yesu awe katika mioyo yetu. Neno hili likawe baraka, neno hili likakutia nguvu katika maisha yako ya kila siku. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Uwe na wakati mwema.
0: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, na matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kutoka katika Injili ya Luka. Ujumbe kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Anna Sengole kutoka kanisa la Anglikana Tanzania, Diocese ya Morogoro. Na mpaka hapa hatuna cha ziada katika kipindi chetu cha Kumekuchwa. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano. Jumuiya Kristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.
2: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Ujambo msikilizaji wa TBC Taifa, karibu kwenye kipindi cha Maisha Yangu. Kipindi ambacho huzungumzia mambo mbalimbali yanayowahusu watu wenye ulemavu. Kipindi hiki leo kimetembelea eneo la Bunju A, karibu na shule ya msingi ya Bunju A iliyopo katika wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Hapa nimemtembelea Mama Baraka. Mama Baraka hili ni jina maarufu la mtoto wake, lakini jina lake halisi ni Flora Samuel. Mtoto wake anaitwa Baraka Kelvin Ngusa. Na mtoto Baraka ana ulemavu. Yeye ana changamoto ya afya akili ambayo ameipata akiwa mkubwa kwa maelezo ya mama yake. Basi tutafahamu mengi kuhusiana na yapi yalitokea kwa Baraka mpaka akawa katika hali hii na maisha yake kwa ujumla. Kukuendesha kipindi hiki mimi ni Mwamini Andrew.
1: Dimbani.
0: Hapa dimbani tuko na Flora Samuel. Flora, ukiwa hapa Bunju A, hebu tuambie.
2: Naitwa Flora Samuel Mwakipoete, ni mkazi wa Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni, Bunju A shule.
0: Mwakipwete, Mbeya Mbeya huko wapi? Kiela Kiela au
2: Mbeya Tukuyu?
0: Mwenyeji wa Mbeya Tukuyu.
2: Kiwila.
0: Sasa nikimwangalia Baraka hapa, ana miaka mingapi Baraka sasa?
2: Baraka saizi ana miaka 13.
0: Nimejaribu kumsalimia Baraka, naona hawezi kuitika. Hazungumzi. Hebu tuelezee historia yake kwa ufupi.
2: Historia ya Baraka ni mtoto ambaye nilimzaa akiwa mzima kama watoto wengine wanavyozaliwa. Hakuwa na shida yoyote. Nilipofika miaka 5, katika kucheza cheza na mtoto mwenzie, wakati wanacheza na mtoto mwenzie akawa amedondoka, akadondokea kisogo. Sasa pale ambapo nyumba ile nilikuwa nimepanga kwenye kibaraza, alikuwa kama kuna maji maji ya povu inavyoonekana, kila mtu anasafisha vyombo au alifua, kwa akagonga sana kwenye kichwa nyuma ya kisogo. Nilikuwa naishi Kimara kipindi hicho. Tukampeleka hospitali ya Kimara, akasema muende Mwanyamala, Mwanyamala mpaka Muhimbili. Alifikishwa ICU mtoto. Baada ya kutoka ICU nikapelekwa wodi ya watoto. Hakupata unafuu tena, mtoto alikuwa anaongea akawa tena hawezi kuongea, mtoto hawezi kusikia, mtoto aje hapo hapo, kila kitu ni hapo hapo. Kumvalisha tena nguo, kuogesha tena mtoto, karudi tena kama mtoto mdogo.
0: Hapo sasa mko Muhimbili, ndo mtoto amesharudi kama mtoto mdogo. Ili hali alikuwa na uwezo wa kutembea, miaka 5 anatembea, anacheza na wenzie, anaongea. Miaka 5 kwa sasa hivi yuko shule kabisa. Ehe. Muhimbili, matibabu yakaendaje na mlika kwa muda gani?
2: Mimi Muhimbili nilichukua muda kwa miezi 7. Yali ilikuwa ngumu kuipokea tena, akaanzishiwa kliniki
0: udini miezi saba
2: udini kwa uchunguzi na vipimo vya MRI kuangalia kichwa kimeathirika vipi. Akaonekana ana changamoto kwenye kichwa, alivyogonga damu kama imevulia kichwani mtoto. Bado nikaendelea kupambana kama mama na kuwekewa kliniki pale, lakini baada ya kupambana na kliniki changamoto sasa zikawa ngumu. Hata utulivu sasa kaenda kama afya tena akili. Ukimwacha sehemu atulii, anashika hiki, ananyenyuka hiki, mara anaharibu hiki. Yaani hata ule utulivu wa kukaa sehemu moja akae dakika 5 ikawa ngumu. Mama ni mtu wa kukimbizana naye muda wote. Akawa anaanzishiwa dawa zake pale Muhimbili nampa, lakini ile spidi yake ilikuwa bado. Ukimwacha hapa ametoroka, hata kuvaa nguo zake mwenyewe juu na chini hawezi, kuoga mvutane mpaka oge. Paka sasa amesha kuwa mkubwa, ana miaka 13.
0: Tangu miaka 5 mpaka 13.
2: Mpaka 13.
0: Miaka kama 8 hivi.
2: Nauguza.
0: Unauguza. Baba wa mtoto?
2: Baba wa mtoto alikimbia. Hivyo ruhusiwa naye mtoto kurudi naye nyumbani. Hakulipokea ile jambo. Yakaanza maneno, mara au kwenu kuna wagonjwa kama hawa akili, au kwenu kuna ushirikina. Yalianza maneno, lakini mimi nikamtanguliza Mungu, nikamwambia mimi nasali, hivi vitu sina imani navyo. Kwa hiyo kama unaniletea tena maneno ya kuniumiza, tuangalie mtoto kuuguza, kama baba tuchukue jukumu la kupambana, sio tena kuumizana maneno. Baada ya muda tena nikakuta naaga naenda kazini. Na mimi kama mama, kwa sababu siwezi kufanya chochote ni kumuangalia mtoto, inarudi mpaka saa mbili, saa tatu, saa nne, sio kawaida yake, mpaka saa saba usiku.
0: Mm-hmm.
2: Nikachukua jukumu, nikaenda kutoa taarifa kwa mjumbe, mwenzangu hajaonekana, mpaka saizi nimelala peke yangu na mtoto, na nauguza mtoto.
0: Ukapata wasiwasi.
2: Nikapata wasiwasi. Kilicho nipelekea kama mama, nikarudi, akasema tumuangalize kama siku mbili hizi, akurudi, mwanaume akurudi. Sasa na mimi wazo la kuweka kichwani kama mama, sikutaka kuliweka wazo la mwanaume. Kilicho ni wazo sasa nipambane kumuangalia mtoto, nitakufa pressure.
0: Mm-hmm.
2: Kwa mpaka leo baba Baraka yupo, niko mimi kama mama ninapopambana naye Muhimbili.
0: Mm-hmm. Na baada ya kutoka Muhimbili, aliondoka muda gani ulivorudi nyumbani? Alichukua muda gani mpaka ndo akaondoka?
2: Yaani alikaa kama mwezi mmoja na nusu.
0: Lakini ukiwa Muhimbili alikuwa na
2: huduma. Anakuja, anatoa huduma, anamwangalia mtoto. Kinachoajili tunasaidiana matibabu, tunapambana.
0: Mm.
2: Kutokana na kipato chake kilikuwa kidogo, mpaka maafisa ustawi wa jamii kinachostahili kuchangia kama serikali, kwa sababu ni kwa jambo lilikuja ambalo mtu alikuja jipangia kusema kitu kitatokea.
0: Mm.
2: Kuona kutata pesa ilienda sana, kwa nika tumeishiwa, lakini mtu ambaye naye alikuwa anapambana na kibarua chake alikuwa analipo kwa wiki.
0: Mm. Mm. Haya, habari ya baba Baraka mpaka sasa hakuna mawasiliano, hakuna chochote.
2: Hakuna mawasiliano, na mimi kilichonipelekea kwao ni kwa sijapelekwa, japokuwa naye alikuwa na wazazi. Ndio mpaka leo, mpaka familia yake kuitambua imekuwa ngumu, mpaka saizi limenilemea, niko mimi kama mimi.
0: Umjui ndugu yoyote
2: kwani? Simjui ndugu yoyote.
0: Mhm. Na yeye wala hajakutafuta.
2: Hajanitafuta.
0: Na katika kuhangaika, wenda una ndugu zako ambao umewashirikisha jambo lako, jamani ndugu zangu mnisaidie, huyu mtoto ana changamoto moja mbili tatu, anahitaji hiki na hiki.
2: Hakuna kitu kibaya ambacho kama umezika baba mama au na wazazi, umezaliwa peke yako, ni kitu ambacho kinakuwa kinaumiza. Kama unavyokuwa unapitia majukumu kama haya ya kuangukiwa na janga kama la kuuguza mtoto, mimi wazazi sina, nilizaliwa peke yangu. Wapo akina mama, mamkubwa wawili na mjomba, siwezi kusema sina mama. Mama wapo, lakini uwezo wao na kipato chao wenyewe, maisha yao kwanza ni duni. Lakini kwa namna nyingine mtu atakufariji kwa kupitia maneno, lakini ukiangalia kuonesha kusapotiwa kama hivi ninavyohangaika na mtoto kwenye mahospitali, kusema na wenyewe hawana.
0: Upande wa baba, shangazi?
2: Mimi upande wa baba mimi simjui baba. Mimi baba simjui. Kwa hiyo mama, mpaka amefariki naye mama sikumfaidi. Aliniacha mdogo, nililelewa na bibi, ambaye bibi naye amefariki, ambaye nilikuwa namuita mama. Kwa hiyo upande wa wazazi kusema nimeufaidi au kuwa kama mwenzangu anaita baba mama anakuwa amewaona, mimi hapana kwa mimi. Kwa hiyo wazazi sijalelewa na wazazi wangu. Nililelewa na bibi.
0: Kwa hiyo tuseme wewe unasimama wewe kama wewe.
2: Ndiyo, mimi kama mimi. Hata changamoto hii, wa kwanza Mungu, namlilia Mungu. Hata kama nainuka nalo ili tatizo, nainama nalo. Kwa upande wangu ni Mungu tu. Na kuwashukuru ambao nasali nao, wanantia moyo watu wa Mungu. Ipo siku Baraka atapona, manake unakuta ni janga ambalo kulitegemea ulikuwa umemaliza kulea mtoto. Alafu hali kama hii na kukuta, ambaye mwenyewe maisha yako ndio kama hivi. Una wazazi, Baraka alikuwa kama ndio babangu, Baraka amekuwa kama mamangu, lakini amekuwa sasa yupo kitandani kama hivi na uguza kwa muda mrefu.
0: Mm-hmm. Pole sana.
2: Asante.
0: Hiyo ni mitihani ambayo binadamu wanapitia. Mama Baraka, yani Flora Samuel, amepitia mtihani huu ambao mtu yeyote anaweza akaupitia. Kwa sababu mitihani imeumbiwa binadamu, na hakuna aliyechaguliwa kwamba wewe ndio utakuwa na mitihani migumu peke yako, bali kila mtu huwa ana mitihani yake. Lakini huu kwa Flora umekuwa ni mtihani kweli kweli, kwa sababu ukiangalia hali ya maisha yake, hali ya mtoto ndio iko hivyo. Lakini tufahamu ni changamoto gani ambazo mtoto anazipata kwa wakati huu katika umri huu wa miaka 13. Kwa sababu alikuwa anazungumza zamani akiwa mdogo, sasa hivi hazungumzi tena. Akihitaji chakula anaweza kusema.
2: Baraka hana ishara yoyote ya kusema anataka kula, anataka hiki. ni mama muda wote unakuta kama hata maji unakuta anahangaika, mara anabamiza hiki, mara anashika hiki. Kwa hiyo unakuta unaanza kushika hiki, hana ishara kama wengine wanakuwa wana wanakuonesha kwa vitendo. Mimi wa kwangu alionyesha vitendo kama anaweza hata choni hawezi kwenda, unakuta hata kila kitu kinaishia umomo kwenye nguo. Kwa hiyo hata chochote anachohitaji ni mama tu nijue muda huu wa kula, muda huu nimpe hiki. Kwa hiyo hata kumwangalia ni mimi mama, nishindwe hata kufanya shughuli ni kumwangalia muda wote.
0: Lakini kuhusu viungo vyake, nataka nifahamu kuhusu viungo.
2: Viungo vyake anatembea, lakini kutembea kwake ndio hivyo, akitoka nje hawezi kurudi nyumbani. Hata kuvaa nguo anaweza kutoka tu hata nje bila kuvaa nguo. Hata majirani unakuta hata mwili wake mwingine ambaye yupo karibu na wewe unakuta kuona mwili wake kimekuwa kama kitu cha kawaida. Kwa umuingize ndani uvae nguo. Kwa hata kutoka kwangu kama naenda au sehemu ambayo natoka kubidi umfungie ndani kuliko mwache nje, unakuta mwenzio amepotea na ana ishara yoyote akianza kuondoka na kukwenda. Unakuta aiza anatoka nje anaenda kushika biashara za watu, kashika hiki mara kafanya
0: anaharibu vitu.
2: Anaharibu vitu, mwingine nyingine anaweza kampiga mtoto bila kumuelewa. Unajua wengine sasa ameshakuwa mkubwa, mtu mzima sasa miaka 13. Kwa hiyo anaona kama ni mwizi. Kwa hiyo inakuwa changamoto. Kwa hiyo kwa utulivu kama mama ndio hicho unamweka ndani, ukiwepo ndio ukae naye kwa ukaribu, muangalie. Kwa hata utafutaji wangu kama mama unakuwa mgumu, kubidi mtoto ni mchunge ni muangalie muda wote.
0: Na wewe unafanya shughuli gani kwa maisha ili uweze kujihudumia wewe lakini pia na mtoto?
2: Mimi ni mama ambaye nilibuni biashara yangu, nikatengeneza banda, nikamtafuta mtu kwa sababu mimi siwezi kutoka nikafanya shughuli yote, lakini kwa kuwa Mungu ametupa watu wa kusaidiana, kwa hiyo nikamkuta kijana ndio nikaweza kusema tusaidiane, japokuwa hata mtaji wangu na wenyewe hujakizi wa kusema niweze kumlipa huyo kijana. Nikaweka kibanda kangu kama matunda ambako mpaka sasa hizi nimeanguka, niko tu nyumbani.
0: Na nimepita hapa naona kibanda ulichonionyesha kimefungwa. Sasa nitaka nijue sasa unafanyaje biashara?
2: Biashara nimefunga kutokana hata mimi mama nilipata changamoto ya kiafya, nilikuwa niko Mwanyamala pale na kliniki Nyongo ina mawe, wakaniambia uende Muhimbili. Mpaka sasa hizi nina mafaili mawili, la mtoto na la kwangu kliniki pale Muhimbili. Kwa hiyo mpaka sasa hata mtaji wangu umeanguka kutokana na hali yangu kama mama sasa. Ukiangalia bara kumpeleke kwa bajaji Muhimbili, kliniki zake tatu. Ukiangalia hata mimi mwenyewe sasa nina kliniki moja pale Muhimbili. Kwa hiyo mpaka sasa hata mimi mama napambana na afya yangu Muhimbili, lakini sijapata tu ule mtaji kwa sababu kijana ndio alikuwa anaenda, mimi nakuepo tu nyumbani. Kwa kifupi mtaji.
0: Kwa hiyo baada ya kuanguka hivyo, hizi siku unaishije?
2: Mimi siku naishi, lakini maisha yangu ndio haya, yamekuwa tena sina chochote, kula yangu imekuwa shida.
0: Ndio unakulaje? Nataka nijue unapata wapi chakula na wewe na mtoto. Kwa sababu najua kama mtu hujatoka hujauza kitu chochote hujafanya, unapataje chakula?
2: Yaani hili tatizo lina kama mwezi. Nilienda kwa kiongozi wangu mtendaji, nilijaribu kumpelekea changamoto yangu hii, hata ya matibabu yangu aliandika barua na kuna chakula, iniambia Mabaraka chukua, na ambacho mpaka saizi sina chochote yani. Kuna majirani kuishi nao vizuri, na kuna mwingine akiguswa ndio hivi ananisaidia chakula cha siku mbili tatu, lakini mpaka saizi sina uwezo tena kupata huo mtaji.
0: Watu wema wapo. Watu wema ukimwelezea shida yako anaweza akakusaidia.
2: Mahitaji yangu ni kusupportiwa, kwa sababu na kumlea mtoto kama wa design kama Baraka bado kunahitaji pesa, na uwezi kila siku kaa unamuomba mtu. Kuweza ni kunyenyuka, kuninyenyua kiuchumi niweze kuwezeshwa mtaji.
0: Naam, umemsikia Flora Samuel, mama wa mtoto anaitwa Baraka Kelvin Ngusa, akieleza changamoto anazopitia katika malezi ya mtoto wake. Na mtoto huyu alipata ajali ya kudondoka akiwa anacheza na mwenzake, na ajali ile imesababisha kuwa na usonji. Amekuwa ni mtoto ambaye hawezi kutulia, hawezi tena kuzungumza, na mahitaji yake yameongezeka, yamekuwa ni mengi sana. Na kama umeguswa na habari ya Flora Samuel, unaweza kumtafuta, lakini pia ukatoa msaada wako chochote kile ulichonacho ili aweze kumsaidia mwanae, kwa sababu ana mahitaji ya matibabu, ana mahitaji pia ya kufanya biashara angalau asimame. Na unaweza kumtafuta kwa nambari hii hapa. Tutaje namba yao.
2: 0753747646. Nairudia tena. 0753747646.
0: Jina linatoka?
2: Jina linatoka Flora Samuel Mwakipwete.
0: Asante Flora, msikilizaji, hiyo ni namba ya Flora Samuel. Kama una chochote kitu unaweza kumsaidia ili aweze kusimama, hasa kumsaidia mtoto wake.

0: Naam. Hii ni sehemu nyingine tufahamu mahitaji ya watu wenye ulemavu. Mahitaji ya Flora Samuel, mahitaji ya Baraka Kevin Ngusa.
1: Fahamu mahitaji yetu.
0: Kevin Ngusa ana mahitaji gani ya muhimu hasa ili aweze kuishi kama watoto wengine?
2: Mahitaji la kwanza ni matibabu. Nikiona mwanangu akirejea kama alivyokuwa mzima, ni pambana na hospitali ya Muhimbili, na Muhimbili janiacha nyuma, bado anapambana na Baraka. Na pesa tu ndio inakuwa inanirudisha nyuma, manake ana kliniki tatu pale Muhimbili. Ana kipimo pale kinatakiwa gharama kama niwe na 520,000.
0: Kipimo gani?
2: Kipimo cha MRI cha kichwa. Walipiga mara kwanza alivyopimwa akawa ametingisha ubongo. Kwa hiyo akasema atakirudia. Alikuwa hajatulia wakati wanakipima. Kwa hiyo mpaka sasa mimi kama mama nitapambana tena apimwe ili tujue mpaka dakika mwisho madaktari watakapoishia na mtoto. Bado tunapambana naye. Na usafiri, kila ninapompeleka lazima kodi bajaji
0: kutoka Bonjua,
2: kutoka Bonjua ikupeleke kurudisha. Sasa kwa mwezi kliniki tatu. Kwa hiyo bajaji unakuta hela inakuwa ni nyingi. Ukienda naye kwenye daladala imekuwa changamoto. Unakuta tu gari zinakupita wakimwangalia tu mtoto
0: kwa sababu anakuwa hatulii.
2: Hatulii, changamoto yake inakuwa ngumu. Kwa hiyo hata gari ukisimama stand unakuta tu gari zinakupita. Paka hata kama ungekuwa unaenda Muhimbili unakuta wenzio kliniki wamefunga.
0: Na usiku unapata usingizi vizuri?
2: Usingizi Baraka imekuwa anapata kwa kulala. Kuna siku moja unakuta anakaa macho anasumbuka mpaka mama mwenyewe unatia uchungu. Kama mtoto hajalala nadhani mama kama unalea mtoto mchanga nawe uwe macho mpaka asubuhi.
0: Mm-hmm. Na kuna dawa zozote ambazo anapewa za usingizi?
2: Baraka anapata dawa zipo aina tatu, kuna Alupedo, Carbamazepine, Volicasi, ndio dawa anazozitumia Baraka.
0: Zote hizo kwa ajili ya
2: kutulia, uangalie mwendo anapofanya vurugu hizi atulie, lakini unakuta zinasaidia kwa muda hali tena narudi. Mahitaji mengine ni kama mama kuwezeshwa ili niweze kusimama, kwa sababu kuna kula, kuna kununua sabuni, nilipe kodi, ana mdogo wake anasoma, nitoe 1,000 kila siku.
0: Mdogo wake ana umri gani?
2: Mdogo wake ana miaka 10.
0: Aha. Wakati anapata ajali tayari kulikuwa na mdogo wake.
2: Nilikuwa na mdogo wake mdogo. Kwa hiyo changamoto ndio hiyo, kusema mpaka sasa mimi kama mama mahitaji ni mengi kama unavyojua nyumba za watu. Nafukuzwa, nakuta akimwangalia Baraka naambiwa uondoke. Mwingine
0: wanakufukuza,
2: wanakataa kodi wakimwangalia mtoto alivyo.
0: Ukienda kutafuta nyumba inakuwaje? Hebu tueleze.
2: Nikitafuta nyumba kwanza nafanya kitu kimoja na dalali. Siwezi kwenda na mtoto kumuonesha kwa mwenye nyumba, kwa sababu ukienda tu na mtoto na mwenye nyumba anakataa kodi, anakataa kabisa. Lakini
0: ukitafuta nyumba, yani mathalani umeenda na dalali, umepata nyumba, anakufukuzaje?
2: Nikienda na mtoto, sasa ndio nimehamia. Anaona mtoto ngae kama kelele, mara ameshika mlango. Si unajua mtoto ambaye anakuwa na usonji inakuwa changamoto. Nakuta mwenye nyumba kumbe na mtoto kama huyu. Sasa unamwambia kuwa na mtoto huyu ndio changamoto yangu, anakuambia hapana, mama nahitaji ukarabati au mzazi wangu anakuja nyumba yangu, shika hela yako nakupa wiki moja, katafute nyumba nyingine. Hela yako yote hii mama nimekurudishia. Kwa hiyo unakuta tena unahamia tena nyumba nyingine. Unafika tena mwenye nyumba au wapangaji wenyewe wanaanza kama mwenye nyumba akai hapo hapo, wanapiga simu. Kuna mtoto ana changamoto hapa. Si unajua watu binadamu hatupendi buguza. Sasa mama umeshalibeba hilo, lakini mwingine aliwezi kulibeba kama ile kuvaa kiatu chako. Unakuta anaanza kupiga simu mwenye nyumba, unakuta mwezi umefika, mama mwezi huu sihitaji tena ulipe kodi. Unajiangalia, unaona kama hali kama hii ya mtoto. Unasogeza tena mbele huko na mtoto, unakuta kilomita zinakuwa mbali, mtoto mdogo kuvuka mabarabara, mara hata kumwasili mtoto huyu anayesoma kwa mama inakuwa changamoto, hata kufika kwake shule unakuwa changamoto. Ana
0: unakuwa unamhamisha hamisha mara kwa mara.
2: Kumhamisha hamisha, mara mlikuwa Kinondo, mara Magopande, mara Bunjubi, mara Kunduchi. Kwa hizo zimekuwa changamoto ambazo hata mimi mama zinaniasi, lakini nimezibeba kutokana na mtoto wangu ambaye ana changamoto hiyo.
0: Pole sana. Hizo ni changamoto ambazo unapitia kwa habari ya makazi. Lakini awali uliniambia una kiwanja. Ulifanya fanyaje mpaka ukapata kiwanja au ni biashara?
2: Kiwanja ni wadau tu, mtu aliguswa aliangalia kama mama ninavyofukuzwa. Najua binadamu tuna huruma, Mungu ametupa watu wenye kujitoa. Akaangalia clip nilikuwa narudishiwa kodi, nikawa nalia sana machozi. Kaniambia mama uje twende nikakuoneshe kiwanja. Kwa hiyo kiwanja nikawa nimeoneshwa, kwa hiyo kiwanja ninacho. Kwa hiyo mpaka saizi sasa kusema eti mimi Mabaraka nitajenga, uwezo sina. Ila atakayejitokeza kunisupport mwenye tofali, mwenye mchanga, kiwanja niko tayari kwenda kuonesha. Sinipe pesa lakini nipate hata makazi. Niko tayari Mabaraka. Nipate tu makazi, na mtoto ameshakuwa mkubwa. Unajua mtoto ameshabalea, utazunguka naye mpaka lini? Na Mungu ameshakupa sehemu ya kiwanja.
0: Na kiwanja kiko sehemu gani?
2: Kiwanja kiko Magopande.
0: Huyo mdau aliona tu hali yako
2: akaguswa. Ni mtu ambaye au kwa muda mrefu alikuwa amenifuatilia kuiona hii changamoto.
0: Msikilizaji, hiyo ni changamoto, lakini kuna watu ambao wameguswa na mambo anayopitia Flora Samuel na hatimaye wamempa kiwanja. Sasa wewe ndugu yangu, unayo nafasi pia ya kuguswa na changamoto ambazo anapitia Flora kwa mtoto wake Baraka Kevin Ngusa. Kwa sababu tayari kiwanja anacho, lakini bado kuweka msingi, kujenga nyumba na hatimaye kuhamia. Kikubwa anachopitia ni ile hali ya kuto kukubalika na wenye miji yao au wenye nyumba. Mtoto watu wanaona kama ni changamoto, ni kero, ni usumbufu. Kwa hiyo hata kodi anarudishiwa. Unaweza kuwasiliana naye. Unaweza kuwasiliana naye kwa nambari 0753747646. Jina linatoka Flora Samuel Mwakipwete. Ukamsaidia chochote. Kumbuka kwamba mtu mwenye mahitaji anakuwa na uhitaji katika wakati huo. Kama unayo nafasi hiyo, basi nambari hiyo hapo unaweza kuwasiliana naye ukamsaidia. Kama huna uwezo kumsaidia masuala ya ujenzi, basi unaweza kumsaidia hata chakula, matibabu, usafiri na kitu chochote kile. Ni mama ambaye moyo wake uko chini, moyo wake umeinama, anahitaji msaada wako. Anafanya namna zote za kupambana na maisha, hajabweteka. Ana banda ambalo aliweka biashara yake, lakini kutokana na changamoto za mtoto hajaweza kusimama. Kwa hiyo ili asimame anahitaji mtaji, pia uwezeshwaji. Wewe ni mtu pekee ambaye unaweza kumgusa mama huyu.
2: Mimi naomba kama naweza kupata mtaji. Mtaji wangu naweza kwa gharimu 500,000 ili niweze kuweka vitu na niweze kumlipa huyo kijana ambaye nitakayemwajiri ili nisianguke tena mtaji. Na ombi la pili ni bima. Bima kwa sababu ni ugonjwa ambao sio wa kuisha leo wala kesho. Maana yake nitaendelea kliniki. Kwa hiyo bima itanisaidia, hata kizidiwa naweza nikampeleka Kitengule Labinisi. Kifurushi chake kinakuwa kikubwa kidogo kwa sababu matibabu yake ni makubwa mwimbili.
1: Tushauriane.
0: Naam, sasa tufahamu ushauri wako. Unawaambia nini wazazi, hususan wazazi ambao wamepata watoto wenye changamoto ya ulemavu? Inawezekana ulemavu wa kuona, ulemavu wa viungo, usonji kama huu, umezaa mtoto mzima baadaye inatokea kama hivyo ajali.
2: Mimi nawashauri wanawake wote ambao tuna watoto kama hawa, tusikate tamaa, tuwapende watoto wetu. Tunapitia changamoto za unyanyapaji, tunahangaika. Usije kawaza hata wazo likaja lingine la kusema utupe mtoto. Mtoto ni zawadi kwa Mungu. Hii changamoto ambayo kila mzazi ambao umeipokea, ipokee na kumtanguliza Mungu. Hakuna mtu anayependa maisha haribikiwa au mtoto wake amuone anavyosumbua kama hivi ninavyohangaika naye mimi mama. Nahangaika naye, niko tayari kulala naye nje, kunyeshewa mvua. Kwa hiyo kama mama tunavyokutanaga hata Muhimbili kliniki, mara nyingi tunatiana moyo. Kila mtu tunaona wa mwenzio amezidiwa, unamwona kwa fadhali. Kwa hiyo yani wazazi tutiane tu moyo kusema watoto tuwapende. Yani tuwapende sana watoto. Nakuta mwingine sasa ndio unamwacha yule mlemavu nampenda mzima. Wapende wote. Ujui mtoto uko mbele ni baraka kwa Mungu. Atakuja kukupeleka hata sehemu ambayo kutegemea. Huyu ambaye unaweza kumdharau. Mimi Baraka nampenda sana mwanangu. Tangu amepata hii changamoto, nimekuwa nikimlilia Mungu hata kwenye maombi, Mungu mwanangu siku moja asimame kama alivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo ujafu ujaumbika. Tuwapende sana watoto. wanaume wanatukimbia, lakini usivunjike moyo. Kama kuna kitu cha kufanya, unafungua hata biashara, unafanya, unamwangalia mtoto wako kwa upendo kabisa. Ni ombi langu kwa wanawake wenzangu ambao tunapitia changamoto, usasi kwenye nyumba za watu, tunapokataliwa, wengine kunyanyapawa na wapangaji wenzetu, akimshika unakuta mwingine anamsukuma, anaona anamchafua. Hii ni dunia ujafu jaumbika, hakuna kila mtu anayejua kesho yake. Serikali mimi angalie kwa undani, kuna mkoa, wilaya, bunge wangu nisikie, kuna diwani, kuna mheshimiwa waziri Mama Samia, naomba nisaidiwe. Kuwezeshwa biashara, manake wanasema kuna mikopo ya walemavu, lakini mimi kama mama nishawahi kuenda hii wilaya yangu, wakaniambia mtoto mdogo. Sasa na mimi mama napendaga nikuwezeshwe kwa hata kwa mkopo, lakini nimefuatilia vigezo vinakuwa ni vingi ambavyo kama mimi mama vinanishinda. Wanasema tafuta watu watano, nikajaribu kutafuta watu watano, tukaanza kikundi hicho, mara mtoe hela sijui. Sasa mimi mama kama mashariti hayo mimi ndo nayashindwa. Niliomba mimi wa kwangu, mimi kama mimi hata kama naweza kupata mkopo ili nimsimamie huyu mtoto ambaye ana miaka 13, ni mwanangu, ni mlemavu tayari. Yaani ni kuwarudia tu hawa Watanzania, wadau ni wadau hawa Watanzania ambao wanaweza kusikiliza hiki kipindi, kuwalilia kama mimi mama nimekuja hapa, nimeona hili jambo limenitinga.
0: Haya ni mahitaji ya Flora Samuel, mama wa mtoto Baraka Kelvin Ngusa mwenye ulemavu. Basi mimi ninakushukuru sana kwa kuwa nami kwenye kipindi cha maisha yangu. Leo nimekuwepo hapa Bunju A, ni karibu kabisa na shule ya msingi ya Bunju A, wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Nimezungumza na Flora Samuel akiwa na mtoto wake Baraka Kelvin Ngusa. Jina langu ni Mwamini Andrew. Kwa sasa endelea kufuatilia vipindi mbalimbali hapa TBC Taifa.

0: Mwanafamilia wa TBC Taifa, karibu katika kifurushi maalum chenye kutazama nafasi ya vijana katika kudumisha amani na kuepusha uchochezi. Mimi Anwar Jamal ndiye nahodha wa safari yako hii fupi. Tanzania imeendelea kujivunia amani na utulivu kwa miongo mingi. Hata hivyo, katika enzi ya mitandao ya kijamii na mabadiliko ya kijamii, vijana wamekuwa kundi muhimu linaloweza kujenga mshikamano wa jamii.
1: Amani kama imetoweka, amani kama vijana, kwa sababu mimi nikisokosa amani hata usa mambo ya kiuchumi itashuka, siwezi kutafuta hela, siwezi kufanya kazi yote kwa sababu najua sina amani.
2: Ofo kama mimi hapa biashara yangu hii na ni ya kununua malighafi kutoka sokoni. Kwa kama ikitokea kuna uvunjifu wa amani, sitaweza kufanya hivyo kutokana kwamba zile bidhaa ambazo nazihitaji sitazipata kwa wakati huo.
0: Mitandao ya kijamii imekuwa chombo kikuu cha mawasiliano kwa vijana, lakini pia imekuwa njia rahisi ya kusambaza taarifa zisizo sahihi.
3: Vijana ni nguvu kazi ya taifa, vijana ndio wanaoleta maendeleo kwenye taifa. Once unapokuwa una kitu ambacho unakifanya, naweza nikasema mitandaoni, kiambacho kinakuingizia wewe pesa, hiyo tayari unaongeza maendeleo kwenye nchi. Lakini pia unapokuwa na kitu ambacho unakifanya mtandaoni, kitakupunguzia ile kukaa mtandaoni kutoa comment chafu, kufuatilia vitu ambavyo sio vya maana, ambavyo vinaweza vikarudisha maendeleo ya nchi nyuma.
0: Wadau mbalimbali wameendelea kutoa elimu kwa vijana juu ya umuhimu wa kudumisha amani na kujiepusha na uchochezi katika taifa letu la Tanzania.
4: Amani inaanza na mimi mwenyewe na familia yangu na jamii yangu inayonizunguka pamoja na Watanzania wenzangu. Tanzania ndio kisiwa cha amani. Tanzania ni tunu. Amani yetu sisi ni tunu kwa nchi yetu, kwa Watanzania.
5: Kwa majina naitwa Mwalimu Abbas Digelo, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kisiwani.
6: Swala la amani ni swala muhimu sana kwa lengo la swala la maendeleo ya kitaaluma. Kwa hiyo amani ni kitu muhimu sana kwa maendeleo ya kitaaluma.
0: Waziri wa Vijana Joel Nanauka anaeleza ni kwa namna gani vijana wanaweza kutunza amani na kuepusha uchochezi. Wanapaswa kuzifahamu tunu za taifa letu Tanzania.
7: Kuna changamoto pia ya kiwango cha watu kuifahamu nchi yao, kufahamu historia, kufahamu msingi ya nchi, kufahamu tunu za nchi yetu, kufahamu mipango ya kimaendeleo ya nchi iliyopangwa na kuwa na taarifa sahihi. Na hii imesababisha pengine na ulimwengu wa kidijitali, ambapo kunakuwa na taarifa nyingi, wakati mwingine wanazo sio ya kweli nipi na nyingine ambayo sio ya kweli. Kimsingi ni kwamba tuna kizazi ambacho sio tu hapa Tanzania, ukiangalia ni kizazi cha dunia nzima, ndio iko hivyo. Kizazi ambacho kwa namna moja au nyingine, kwa sababu mabadiliko ya teknolojia, kimeamini katika matokeo ya haraka. Hiyo imetengeneza pia changamoto ya wajibu kwa vijana, kwa mtu aone kwamba kuna jambo anatakiwa afanye ili apate jambo fulani, huwa linatengenezwa kwa kutimiza wajibu wa aina fulani.

0: kuvuna, lazima uandae shamba, lazima upande, lazima umwagilie, lazima uweke mbolea. Ukweli ni kwamba utekelezaji wa dira hiyo pia umewagusa sana vijana. Dira ina msingi wake, msingi wake unazungumza amani, umoja na utulivu, na ndio maana leo tunazungumzia, kwa sababu ukiangalia dira utekelezaji wake ni tano ijayo, inazungumza kwamba uwezi kutekeleza dira katika mazingira kuna amani, kuna uwajibikaji, wala ndio wako wazee, wako watu wazima pia, Mwenyezi Mungu ameendelea kuwaweka, lakini ukweli kabisa vijana tuna umri mrefu zaidi. Kwa chochote tunachokiharibu leo, chochote ambacho tutakifanya vibaya leo, kitakuwa kina madhara makubwa zaidi kwetu kuliko wale watu wengine ambao wametutangulia. Kwa hiyo wito wangu ungekuwa ni kwamba msingi wa dira umeeleza kabisa, ili dira iweze kukamilika inahitaji moja, mshikamano, amani ziwepo. Kwa hiyo ninatamani sana kwamba hii nguzo tusipoteze, kama ambavyo tunaimba katika wimbo wa taifa kwamba hekima, umoja na amani, hii ndio nguzo zetu.
1: Amani si jambo la kubahatisha, ni matokeo ya juhudi za makusudi, na katika juhudi hizo vijana wana nafasi ya kipekee ya kuwa walinzi wa utulivu wa taifa. Na huu ndio mwisho wa safari yetu fupi, msikilizaji, nami ni nahodha wako Anwar Jamal, nikutakie usikilizaji mwema wa TBC Taifa.

0: Hivi umewahi kujiuliza usalama wa nchi yetu unaletwa na nani? Na je, suala la usalama wa nchi ni jukumu la vyombo vya dola pekee au kila mwananchi ana nafasi yake? Msikilizaji, usalama na utulivu ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa lolote. Bila amani, hakuna uwekezaji, hakuna maendeleo ya kijamii wala kiuchumi. Hapa nchini kwetu tumekuwa tukijivunia hali ya amani kwa muda mrefu. Lakini hali hii haiji yenyewe. Inahitaji ushirikiano wa kila mmoja wetu. Je, wananchi wana nafasi gani katika kuimarisha usalama na utulivu wa nchi? Balozi Ernest Mangu ni mwanadiplomasia aliyewahi kuwa Inspector General wa polisi kuanzia mwaka 2013 hadi 2017.
1: Nashukuru kwa swali lako. Wananchi wana nafasi kubwa sana katika kuimarisha amani na usalama katika nchi yetu. Najua serikali ili kuwawezesha wananchi waweze kuishi kwa amani na utulivu imeweka sheria na taratibu ambazo zinazuia baadhi ya mambo yasifanyike na kuruhusu yale ambayo ni halali yafanyike. Sasa ni jukumu la wananchi wenyewe kuheshimu zile sheria ambazo zinaelekeza jambo hili ni halali, hilo sawa wafanye, hili si halali hawapaswi kulifanya.
0: Wanasema vijana si taifa la kesho bali ni la leo. Na kwa kuzingatia hilo, ni vyema kufahamu juu ya nafasi yao katika kulinda usalama na utulivu wa nchi yetu.
2: Ikiwa kama mimi ni kijana na nafasi kubwa katika jamii ama nchi kwa ujumla katika kulinda amani pale popote ambapo nipo. Na hii ni kutokana kwamba kijana ni muhimili na nguvu kazi ya taifa. Kwa hivyo hata katika utunzaji wa amani, basi kijana ana jukumu kubwa katika hali ya kutunza amani.
3: Nikiwa kama kijana na jukumu la kudumisha amani kwa sababu na mambo mengi ambayo naweza kujiepusha nayo kuhakikisha hayataniingiza katika masuala maovu ama katika masuala ambayo yatanipelekea mimi kuingia katika hatima mbaya.
1: Vijana wana nafasi kubwa sana, tena wao ndio nguvu kazi ya taifa na wanapaswa sasa hiyo nguvu kazi itumike kwa kuimarisha amani na usalama na vile vile kwa uzalishaji ambao unatija kwa nchi yetu, badala ya kutumika kwa kusababisha ile vurugu au machafuko ambayo hayatusaidii na mwisho wa siku tutabaki nyuma, tunaendelea hatutasonga mbele na hii ndio itakuwa mbaya zaidi kwa mustakabali wa jamii yetu yote.
0: Kwa ujumla, usalama na utulivu wa taifa si jukumu la serikali pekee, bali ni jukumu la kila mwananchi. Tukishirikiana, tukiheshimu sheria na tukachukua hatua stahiki, tutaendelea kudumisha amani na utulivu tulionao.
1: Jamii lazima, kama nilivyosema, lazima iheshimu sheria zilizowekwa, kwa sababu kwa kufanya hivyo tu ndio wanaweza wakaishi kwa amani, wakapendana, wakashirikiana na kuwa na mshikamano, na kila mtu akaweza kutekeleza majukumu ambayo yatampatia yeye kipato na mwisho wa siku kujenga uchumi wa taifa letu.
0: Kumbuka, usalama unaanzia kwako, kwangu na kwetu sote. Tuchukue hatua leo kwa Tanzania salama na yenye amani zaidi. Asante kwa kusikiliza.
4: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM Nyololo.
5: Hey marafiki, rafiki lewe. Bafikire, baripo nkamu, baripo.
4: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 101.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 101.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

0: najivunia Tanzania.
1: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

Imekuwa ni siku nzuri sana, tunaendelea kutana hapa msikilizaji TBC Taifa, ni kukaribishe sana katika Nataka Kutoka, sehemu ambapo tunafungua milango ya fursa kwa wasanii wanaochipukia, kwa sababu hapa ni jukwaa linalowapa nafasi wasanii wenye ndoto, ubunifu na dhamira ya kufika katika hatua kubwa zaidi katika safari ya kimuziki. Tunakuletea kazi zao, tunazungumza nao kuhusu safari zao, changamoto wanazokutana nazo na namna wanavyojenga vipaji vyao na mikakati walionayo ili kufikia malengo katika tasnia hii ya muziki, kwa sababu kila msanii mkubwa alianza akiwa na ndoto, kipaji, na hatua yake ya kwanza ambayo imemfanya kufika mbali zaidi ni kusikika, kutambulika na kupewa fursa ya kuonyesha kipaji chake. Sasa hapa tunafanya hivyo. Mimi ni Babu Kijana Kulwa Mkweji, unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii. Kule Instagram andika Babu Kijana 12, kule Facebook andika Babu Kijana, kule TikTok pia napatikana andika Babu Kijana. Pia tufuatilie TBC Taifa katika mitandao ya kijamii, kule Instagram, Facebook, TikTok andika TBC Taifa, utatupata vizuri sana. Msikilizaji, shiriki nami hapa kuniandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0786 587 223 0786 587 223. Na leo nitakuwa na Mafiaso, miongoni mwa wasanii wanaochipukia, na kabla sijaenda kuzungumza naye, twende tukatambulishe magoma ya wanetu ambao wametutumia. Nikirejea nitakuja kuzungumza naye Mafiaso kwa undani zaidi.

0: sana, nakupenda sana, zaidi yako sina, nakupenda sana.
1: Yeah man, king of a dance so singeri, ras D, ras maujanja. Ebwana, natambulisha kopo langu jipya kabisa, wimbo mpya, unaitwa zaidi yako. Naomba sana mashabiki zangu, support zenu ni muhimu sana. Namba yangu ya simu 0652 300 350, 0652 300 350. Ebwana, bila nye siwezi kuwa ras D, ras maujanja. Naombeni sana support zenu.

Ya bwana, ni aje mtu wangu bwana Chimonga boy hapa, nimekuja tena kwa mara nyingine na remix ya jiandae bwana, mzigo unaitwa Umeniweza. E bwana, video na audio zote ziko tayari, unaweza ka search pale YouTube, kaandika Chimonga Jackson, unaweza kuzipata zote kwa pamoja. E bwana, ja kwa mawasiliano zaidi unaweza kunipata kupitia 0774 05 300 mwisho 2, 0774 05 300 mwisho 2. E bwana, pamoja sana, hebu cheki mzigo huo hapo kwa mara nyingine tena. Pamoja sana watu wangu, nahitaji support zenu.

0: Mafiaso. Mafiaso, harakati za mziki zilikuwaje kabla hii usipime?
1: Harakati za mziki zilikuwa ni fresh. Tuseme watu walikuwa wanachukulia easy, yani ndio maana mpaka track kama hiyo ikatoka usipime ya nini. Yeah.
0: Nani ambaye alihusika huko kuhakikisha kwamba goba linatoka kali sana?
1: Yani mwanangu producer mmoja anaitwa Ace Black. Anapatikana Temeke hapo.
0: Temeke.
1: Yeah.
0: Sawa. So, shows unasemaje?
1: Eh bwana, yani about show sije kupata show, ila zinakuja show za bure ambazo kwa sasa hivi nimeshapiga show za bure sana nyuma huko, zile za kujitoa, kujitangaza, lakini kwa sasa hivi yani bila doa tu perform. Kwa sababu tuna invest japo ni kidogo yani. Yeah.
0: Kama unafungua radio yako, hewani ni Babu Kijana nikiwa na kabisa na mwanangu hapa Mafiaso. Familia katika kukupa support ya muziki wanasemaje?
1: Short yani unajua kwenye maisha ukweli yani about music, hata family zinakuja kusupport kipindi ushafika level fulani yani, kwa sababu kuna baadhi ya sisi wengine tumekulia kwenye mazingira ya dini. Kwa hiyo kuna baadhi ya ndugu jamaa na marafiki wanatuona kama tunafanya uhuni, kumbe this is business. Ila kwa sababu wenyewe wanaamini kwamba muziki usipokulipa wanaona kama ni uhuni. Ila muziki ni biashara ambayo inaweza kuingiza pesa nyingi tu. Lakini kwenye kuhusu familia yangu, wapo ambao wana support, wapo ambao wanapinga, lakini kutokana kama mamangu mzazi ana appreciate ninachokifanya, kwa hiyo amenipa hope kwa asilimia nyingi sana.
0: Na baraka zimezime umezipokea kwa asilimia kubwa sana.
1: Yeah, na baadhi ya vitu vinafunguka.
0: Muziki ulianza mwaka gani?
1: Muziki ya rasmi nimeanza kama 2000 na tuseme rasmi kama 2018.
0: Yeah. Na ile goma usipime?
1: Usipime limetoka kama 2023.
0: Ni juzi kati tu.
1: Mm-hmm. Yao.
0: Ni mpaka sasa hivi umebahatika kufanya kazi na wasanii wangapi?
1: Short na kazi kama na Mr. Blue, na kazi na mwanangu pale nilifanya Road Music. Nashukuru Mungu kwamba kunako kwenda naweza ngafanya kazi na mwanangu Dayo. Ipo katika project, mipango inakwenda sawa nini. Mungu akibless itakuwa ni poa.
0: Na mwanangu uliwezaje wote kukutana nao?
1: Yeye ni ma family kwa sababu muziki mzuri unajieleza. Ya hata first time na kufanya kazi na Blue, nilipotuma ngoma yangu nilimtumia, ilinichukua kama mwezi alikuwa anasikiliza tu kazi, yani mpaka naogopa da labda anakataa collab. Mwezi ukaisha akanicall, mdogo wangu wewe njoo studio.
0: Baada kukaa mwezi ule, ulipokea picha gani kichwani?
1: Kiufupi kwa first time, sababu tunajua Mr. Blue ni msanii mkubwa, nikaisa labda da hapa kazi imekataliwa, sababu nilikuwa hakuna responding ya majibu yoyote ambayo anaweza kusema labda kuna siku tutafanya au . Ikawa tu nikimcheki yupo kimya. Mwisho wa siku nikashangaa tu simu inaita. Namba Mr. Bro, vipi bro? Mdogo wangu uko wapi? Nikamwambia niko mtaani. Da, unaweza kaja studio size? Kwa hiyo sikuamini. Ni surprise ilikuwa. Nitoni tu cha kufanya tu cha upata sikupiga maji yani, nitoni cha kutoka moja kwa moja yani.
0: Ukasema nitenda kwa studio.
1: Yeah. Moja kwa moja mpaka studio.
0: Baada ya kufika studio pale, Mr. Blue alikwambia nini?
1: Mdogo wangu, ngoma yako ni kali, ngoma ni kubwa. Umeandika vitu vizuri. So tufanye kazi. Ila akanipa tu pongezi tu kiufupi, unajitahidi uko vizuri, endelea kupambana, usikate tamaa. Iko hivyo.
0: Umebadilika kutana na wasanii ambao Mr. Blue, Road Music wamekuwa wakifanya vizuri sana.
1: Ndio.
0: Kupitia hawa wasanii unapata picha gani kwako wewe katika safari yako ya muziki?
1: Mimi na imani na mimi nitafanikiwa. Kwa sababu ni watu ambao pia nasikiliza, kama Mr. Blue ameanza kumsikiliza nikiwa mtoto mdogo mpaka nimekuwa, afu alikuwa na hustle. Road Music nimeishi naye mazingira ambayo namuona kabla hata kufika pale alipofika. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, naamini na mimi itafika zamu yangu, nitakuwa tu katika njia nzuri.
0: Na sasa hivi tumeona vijana wengi tumekuwa tukijipambanua katika sehemu mbalimbali kutafuta maokoto huku na kule. Ukitazama watu wanavyoyatafsiri maisha mpaka sasa hivi, yanaweza kuwapa ugumu gani katika kufikia mafanikio?
1: Mimi mwenyewe ni hustling moja mbando, mama mpaka natoa ngoma usipime yani. Kuna vitu ambavyo kija katika mtaa naoishi, waga sichagui kazi ya kufanya. Yanaweza nikabeba zege, kasaidia fundi, ni mtu nipate doa niweze kuishi maisha yangu binafsi. Unajua maisha kuombaomba sometimes nini, watu wanakuletea maneno tofauti, dharau nini. Kwa hiyo sometimes tunapambana katika mazingira magumu sana, afu watu wanachukulia poa. Ila niggas tuna haso, na asilimia nyingi watu mtaani wana haso sana
0: kabisa.
1: Ila ndo maana nakwambia haso nyingi kuliko mafanikio. Yaani niggas wana haso, ila mafanikio ni hafifu.
0: ni mtu gani wa kwanza ambaye aliweza kukatisha tamaa kabla kutoa wimbo Spin?
1: Wapo wengi sana brother. Wapo wengi sana yani. Ni kuwataja kwa majina siwezi, ila kama wananisikia wanajitambua na wanajua ni wao yani. Ila mimi na imani yangu moja kwamba alichoni bless Mwenyezi Mungu na alichoniandikia akiwezi kubadilika hata siku moja
0: kabisa.
1: Yeah. Kwa hiyo waga na jihope mwenyewe kwamba ni utanikatisha tamaa, ila mimi nitaamka, nitaendelea na mapambano yangu kama kawaida. Ila wakatishaji tamaa bro ni wengi sana sana. Kwanza mimi mtu ambaye anakatisha tamaa waga napenda sana kumsupport yeye kwenye mambo yake, ili kumuonesha kwamba ni siko na yeye na siamini anachokisema, yeye anaona vibaya mimi naona vizuri.
0: Unamsupport?
1: Namsupport kwenye jambo lake ili yani kumuonesha kwamba ni alipangalo Mwenyezi Mungu binadamu hawezi kulipangua. Kuna mstari mmoja wanakwambia ombea adui yako aishi miaka mingi ili ajionee yani kama ni mazuri au mabaya. Umeona?
0: Yeah.
1: Kwa mimi kuna muda wale ambao wananikatisha tamaa waga na siwatengi. One time naishi nao kabisa, na kama nina doubt na share nini fresh. Ila wakishatoka mbali na mimi wanaponda. Mziki gani nini, lakini tunapewa ripoti kwa sababu kwenye mbaya pia kuna mzuri hapo.
0: Mzuri kabisa.
1: Mtu atakukandia afu ile rafiki wa kweli atakwambia da wewe mwanae yule pale sio.
0: Na maadui zote wapo karibu na sisi muda wote.
1: Ya tunaishi nao yani. Tunaishi nao.
0: Mashabiki wanasemaje?
1: Track wanaikubali sana. Na wanatamani yani wale ambao mashabiki wa kweli wanatamani track nitoe nisogeze sehemu fulani. Ila pia kuna track nyingi ambazo zitakuja soon hapa zenye ujazo wa kutosha zaidi ya Uspime. Ya mziki mzuri zaidi ya huu yani.
0: Kabisa.
1: Ya.
0: Niweza kufuatilia kwa muda mrefu sana kupitia ya Instagram yako.
1: Ya.
0: Namba bado
1: ziko low.
0: Ziko low sana. Ya. Shida nini?
1: Bro, mimi kama mimi sina management. Kama hivyo pia na family na kakidi kamoja.
0: Hongera sana.
1: Ya. Kwa hiyo sometimes macho mengi hapo pale.
0: Hapo pale.
1: Sababu dogo anasoma nini. Kwa hiyo sometimes naweza kukuta napambana nipate hela ya kufanya video, lakini kuna maproblem yanatokea kuhusu kakidi kangu, inabidi tu ni invest kwa mtoto. Mambo ya muziki naweka tena pending. Ila plani ni nyingi. Nahitaji tu support, kama kuna management au kuna support tena yote inaweza kujisogeza mikononi mwangu na wakaribisha tunaweza kufanya kazi muda wote. Yeah.
0: Kabla tujaendelea kwanza ningependa utaje namba yako ya simu.
1: Okay, namba yangu ya simu mimi ni 0750 662245.
0: Na kwa pande wa mitandao ya kijamii,
1: kwenye mtandao wa kijamii napatikana kama ukicheki Instagram unanicheki kama Mafiaso Sakutula. TikTok unanicheki kama Mafiaso OG. Facebook unanicheki kama Mafiaso OG. And all digital platform napatikana kiufupi yani. Yao.
0: Sawa, ili Mafiaso, jina Mafiaso, uliweza kulipataje?
1: Ya, jina la Mafiaso limekuja katika mazingira ambayo haikuwa plani yangu kujiita Mafiaso. Ila tu kuna bro ambao katika hudi alikuwa anakubali sana rekodi zangu za music. Mimi nilikuwa naitwa 8 Mafia.
0: 8 Mafia.
1: Yeah. Asa akaniambia da mdogo wangu, wewe ni Mafionso, anaita kabisa Mafionso. Hii ambao watu wanajiita Mafionso.
0: Mafionso.
1: Ila mimi nikakaa chini nikakreed nikona da nilivyocheki katika mazangira ya Mafionso ni mtu badman. Ila nikajiangalia kwa nini nijiite jina la mtu badman? Why nisitengeneze kitu ambacho kitakuwa kina kila sehemu kinapokelewa na kinapendwa. Lakini tafsiri ya Mafiaso ni mtu yoyote mpambanaji yoyote ule ambaye mtafutaji ni anaitwa Mafiaso.
0: Okay?
1: Yao. Ambapo ile jina limenisumbua sana. Kuna wasanii baadhi walikuwa wanatumia AK kama Blenasi, alikuwa anaita AK Mafioso. Lakini mwisho siku nimekuja kunipambania mpaka limebaki katika uwezo wangu mimi na jina langu ni mimi, na maana yangu halisi Mafiaso ni mtu mtafutaji yoyote ule haijalishi.
0: Kwa hata mimi hapa
1: ni Mafiaso.
0: Mafiaso pia msikilizaji ni Mafiaso.
1: Yeah. Kizungumzia swala la majina kuna Young Lunya
0: sababu ni brand ile mzee.
1: Young D, Young Killer, ila kila mtu anakuaga na zile slogan zake, unyama wake yani. Kwa hiyo kwenye Mafiaso unaweza kutumia katika maeneo yoyote, ila maana ni moja tu,
0: mpambanaji.
1: Mpambanaji haijalishi unapambana kwa style gani, ila ndio imebeba ujumbe huo Mafiaso.
0: Kupitia hili jina unajifunza nini?
1: Hili jina kwanza mimi linanipa nguvu sana ya kuendelea kuforce na kutafuta riziki kila siku. Nikilala nikiamka, hata mtu akinita Mafiaso, basi najipa hope ya nazidi kupambana kwamba da kumbe ina vitu vinaweza kubadilika muda wote yani. Yeah.
0: Kwa kwewe unawezaje kusimamia familia kunafanya muziki?
1: Yeah, ni kipengele kigumu ila ni makubaliano baina ya watu wawili ambao mmekutana ya kati ya mume na mke. Yeah, sometimes si na invest kwenye mziki na kuna muda natafuta kwa ajili ya familia. Kwa hiyo ni makubaliano kati ya watu wawili ambao mmekutana. Sababu mziki na, na maisha ni vitu vile ambavyo vinachanganya sana. Yeah, maisha ni yana nafasi kubwa sana kuliko game. Na mziki ukiwa uko busy na maisha, mziki unaweza ukakupoteza kabisa kwenye ramani usifanye mziki. Kuna baadhi ya artists wamepotea kwenye ramani kwa sababu ya life. Maisha mtaani ni magumu sana bro. Yeah, umlishe mwanamke, umlishe mtoto, wavae wewe mwenyewe, uende shule, ule kodi, ni vitu ambavyo da kuna muda kichwa kinakuwa kizito sana. Ila nashukuru Mungu kwamba mama mtu niliyokuwa naye pia ubongo wake unafanya kazi zaidi. Naye ni mpambanaji, mjasiriamali, anajituma.
0: Hongera sana kwake, hongera sana kwake.
1: Yeah, thanks.
0: Kuna ugumu gani ambao umeupitia katika muziki?
1: Ugumu niliopitia katika muziki ni mkubwa sana kwa sababu maadui ni wengi. Alafu pale unapokuwa unajituma kwenye jambo, ya kuna baadhi ya watu wapendi kuona wewe unapambana.
0: Wanapiga nyundo
1: tu wenyewe. Sana. Maadui ni wengi yani. Hawataki kuona wewe uko serious na jambo lako yani. Unapokuwa serious na jambo, kuna watu unawakwaza. Sababu wenyewe mitazamo yao kwamba wewe drop down.
0: Kuna watu hawaga wapendi mafanikio ya wenzao.
1: Iko hivyo. Iko hivyo. Ila sasa sisi tuliobarikiwa tunaishi nao tu yani kivyo vyote vile.
0: Yani sisi mafiasa tuna
1: tunapambana
0: nao vyote tunavyohitaji.
1: Hivyo vyote vile.
0: Ni producer gani wa kwanza ambaye ulikutana naye kufanya naye muziki?
1: Nasi, yani producer ambaye anafanya naye track mpaka leo, nishafanya track kwa Mr. T-Touch. Ila long time sana. Ila producer ambaye anafanya naye kazi na miaka naye zaidi ya 10. Na namuamini. Japo kuna producer wa kali bongo, ila na huyu mwanangu akipata nafasi ni mkali pia. Sijai kufanya kazi tofauti na producer mwingine. Japo nakutana na producer tofauti, anatamani kufanya kazi na mimi. Ila mshikaji anajua uwezo wangu, anajua ananipatia wapi, anajua nakosea wapi. Namuappreciate sana huyo producer.
0: Kwa hata pia yeye spime yeye mkono wake umehusika huko ndani.
1: Kwa 100%.
0: Moja kabisa.
1: Yeah.
0: Yeye mwenyewe wakati anaandaa track mpaka hivyo kamilika, alitoa mtazamo gani?
1: Kila ngoma yangu anayekubali. Na waga anaipa 100%. Ila sema ndo kwenye uwekezaji tunakuwa tuko low. Ila ana appreciate kazi, ana appreciate kile tukifanya kazi, tunafanya kazi kwa vibe la kutosha, kwa ushirikiano tunashauriana, hapa mwanangu hapa pako hivi, hapa tufanye hivi, hapa mwanangu simbe hivi. Mstari mrefu punguza. Kwa hiyo namheshimu, tunaheshimiana kifupi yani. Na nadhani sasa atakuwa ananisikiliza pia.
0: Mchakato wa video ikoje?
1: Kwa swala la chupa hapo baba ndio kipengele. Kwa sababu video sio laki wala 200.
0: Nafika taemu kwa mzee wangu.
1: Video ni gharama kubwa sana ambayo inatakiwa kama mtu anajitolea basi kukupush awe ana roho. Roho ya utu. Afu pia awe ana imani ya Mungu yani. Sababu unaweza ukapush hata mzigo wa milioni 2 na usipate kitu. Kwa lazima awe mtu mwenye imani kubwa sana kwenye swala la muziki.
0: Kutegemea ngoma kali zaidi ya uspime
1: inakuja hit song kama 2.
0: Unaweza kuagusia kidogo au muda bado?
1: Moja inaitwa Mauzauza.
0: Mauzauza.
1: Nyingine inaitwa Huyu.
0: Huyu.
1: Love song ya Mauzauza nazungumzia lifestyle yani. Jinsi nilivyopitia, nilivyokomeshwa, nilichokatishwa tamaa, nimezungumza vitu vingi nimechanganya. Ila ni Mauzauza, nikizungumza Mauzauza unaelewa Mauzauza yeye
0: yani.
1: Ya michanganyiko kibao yani.
0: Uspime Mauzauza yote yanohusiana na maisha.
1: Yeah.
0: Tunapaswa kujifunza nini? Kuna hizi nyimbo za tunapambania maisha.
1: Amini kile ambacho wewe kinakufanya kinakupa furaha, kinakufanya unaishi na sometimes kinakuingizia pesa. Usisikize sana maneno ya watu wakakutoa kwenye reli. Kwa mimi nyimbo zangu nyingi napenda kufanya inspiration kwa vijana kwamba tuendelee kuhustle, kupambana, tusikate tamaa. Japo kweli lifestyle ni gumu, maisha ni magumu. Ila kama kuna michongo, usione noma. Usiwe na haya, mwanaume tukii kuwa na haya kwenye kutafuta pesa. Yaani bwana
0: mpote kambi.
1: Hivyo. Yeah.
0: Kwa ambao vijana tunaochipokea katika muziki, kuna wakati tunafanya makosa madogo madogo. Unajifunza nini kupitia kwa wasanii ambao wanaochipokea?
1: Yeah, ni kweli kuna vingi sana ambavyo unajifunza na nataka niwe tofauti na wao. Sababu pia na wasanii wenzangu ambao walikuja vizuri
0: wakapotea.
1: Wakapotea kabisa, ni kabisa na mpaka yani kupotea kwenye muziki mpaka maisha. Sasa mimi sitaki nipite njia hizo.
0: au kuna wengine unakuta anatoa ngoma kali ya kwanza kali zinazofuatia sasa
1: Loko.
0: Unakuta low sana
1: wanalewa sana sifa wasanii afu mashabiki pia ukiwasikiza sana mashabiki wanaweza kukupoteza hesabu kuna shabiki mwingine au kuna mwana tu anaogopa kukwambia mwanangu ngoma mbovu sababu wewe ni mwanae anaona mwanangu ngoma kali ngoma kali lakini ukipeleka watu tofauti mwanangu kuna ngoma hii mbovu kwao wasanii tusilewe sifa tusijisahau na tutumie muda mwingi sana kutengeneza nyimbo nyimbo inaandikwa siku moja ya ngoma inaandikwa hata wiki mwezi mimi sometimes na ngoma naandika hadi mwaka ngoma moja
0: kwa hiyo usipime ulitumia muda gani kuandika hii
1: na zaidi hata mwaka hiyo ngoma maandishi yake
0: kuandika mwaka tu
1: zaidi
0: na zaidi ya mwaka
1: yeah.
0: Ulikuwa unafikiria nini
1: my plans nilikuwa natamani iwe ngoma kubwa sana nilikuwa natamani niongelee vitu zaidi hivyo nilivyoviongelea ila kutokana sasa na muda na wenyewe unakwenda timing ila natumia muda mwingi sana kuandika mistari yangu
0: mashabiki wamekuwa na nafasi kubwa sana kwa ya kubadilisha muziki naona kuna baadhi ya wasanii wanatoa nyimbo kutokana na mashabiki wanahitaji nini kwako wewe ipoje unaona usipime mauzauza ni ngoma za upambanaji kwa nini umeamua kucheza hapa
1: ya yani kutokana na asilimia nyingi na washinao mtaani ni watu wa mafaita yani ma bro ma sister ma yani changanyikeni yani tunakutana sana kwenye hustling kwa hiyo memory yangu yani
0: iko pale mtaani
1: naaminisha tu wale kwamba tusichoke bila kuchoka una kauli mtu anasema bila kuchoka ya bila kuchoka kwa hiyo tunakaza mpaka tuone mwisho inakuwaje ndio maana mara nyingi na ngoma tofauti tofauti ila hustling ni nyingi sana kwa sababu ndio maisha ukweli ya Mtanzania lazima kabisa. Utoke ndio uweze kuishi you know lazima utoke yani uende mishemishe
0: ndio uweze kuishi
1: uweze kuishi kwa hiyo hustling ni nafasi kubwa sana
0: japo siaki sana
1: artist wengi wamekuwa mbezi kwenye mapenzi mapenzi mapenzi album mapenzi EP mapenzi mapenzi ni hapo tu na ukifuatilia sana nyimbo za mapenzi zinajirudia ila hustling ni za kila siku pia lakini ukweli halisi lazima utoke ndio uweze tena kuendelea kesho
0: vijana wengi tumekuwa tukijipambanua kuna wengine wakitafuta pesa kwa njia tofauti tofauti kwa kweli haujawahi kufikiria na kupata elimu ya fedha
1: elimu ya fedha bro kiufupi naweza nikawa nayo sababu shida namba moja ya kuwa na pesa ni kuwa baili sometimes tunafanya vitu kama hizo ili uweze kusonga sababu unaweza kukaa usipokuwa baili usipoheshimu pesa hautokuheshimu na uweze kuhifadhi pesa ya kwa huko na sometimes unaweza kaenda kwa wana hata una buku mbili mfukoni mtu mwanangu una jelo hapo ah mwanangu mimi mwenyewe sielewi yeah lakini sio kwamba jelo huna ila kutokana na mifumo yako inabidi wewe maisha yako pia ya kwende ya ila sheria ya kuwa na pesa ni kuwa baili
0: kwa hiyo ndio huo ndio mfumo ambao unaishi nao kila siku
1: of course ya kuna muda naweza nikawa sina kabisa ila ninapokuwa na pesa najifunza kuheshimu hela na kuhifadhi pesa matumizi yasio kuwa na umuhimu sana huaga sifanyi
0: mpaka sasa hivi kuna show ngapi ambazo umezifanya zimeweza kukutambulisha kwa watu kwamba kuna mtu anaitwa Mafiaso?
1: Aha, okay, ni nyingi. Ila ya mwisho sana nilikuwa ni TBC 2 online ile Kunduchi. Ila iliniongeza asilimia kama 70 hivi
0: ya mashabiki.
1: Yeah. Na watu waka appreciate da goli mwenye tu wewe unaweza. Yeah.
0: Ilikuwa jipaka ukaamua kukutana na TBC 2.
1: Ni blessed tu Mwenyezi Mungu waga kila kitu akikiandaa kinakuwa. Yaani mtaa tu kama na jamaa bwana mimi naimba bwana. Ah okay da ndakutanisha na TBC pale kuna ndugu zetu pale wanapiga piga mashow town. Bas sawa namba yangu hii hapa siku nilipompigia simu akanipa connection. Nikafika mjengoni pale. Bwana kuna show live same fund inabidi ufike. Da nikafanikiwa kufika. Ilikuwa ni Kunduchi.
0: Ya
1: wazungu kibao nini shangwe kubwa sana. Afu for the first time yani niliumiza kweli kweli yani. Ipo katika YouTube channel yangu ni live band ilikuwa.
0: Kwa mzee mzigo ukapanda juu hivi.
1: Yeah.
0: Ndio bwana kuna beat ambayo unaisikia hivi sasa Mafiaso. Unaweza kwenda nayo hii?
1: Hakuna kinachoshindikana.
0: Iko fresh eh?
1: Yeah.
0: Basi ngoja tupate kionje kidogo au vipi?
1: Yeah.
0: Twenzetu mwanangu.
1: Yeah. C'est moi. Hey, pusha. Yeah. Twende. Enyane mzee kakwepa ameshabla mingi. Lipu kwa shindani waga pakosi mshindi.

0: choir. Mr. Politician, you wapina kaya. Mziki nyota beba nyota bold soda. Walo shindo wengu kimbibia kukoka. Yeah, na wafunza kupitia rap. Dunia kikinjani nasoma kama map. Hip hop, we don't stop. My flow soft, it's a travel man. Yeah, my flow soft, it's a travel man. Yeah, I said, mziki mikazo, ukiregeza na kura kwako. Mene mikaza na washangaza mpaka kipako. Na faking humble vibato, washoboko doba macho. Na mwanga jirani yako, kikulacho kingoni mwako. Yeah, so, yeah, it's kind of homeboy, man. Fiasso. Yeah, ladies and gentlemen, what's up, nigga? Yeah, 20, yeah, sema, woo, mziki mneno spime.
1: Sasa, unalipi la kuambia mashabiki zako kwa msikilizaji pia ambaye anakusikiza hivi sasa?
0: Support tu zile za kutosha, yeah, supportiane katika kazi, tukifanya kazi nini, kwenye mtandao wa kijamii huko, tusupportiane, watu wa comment, wa like, wa share, sehemu tofauti tofauti, pia, support ndo kila kitu bro. Yeah, support za kutosha nini, pia kama kuna mtu anaweza kushare lolote na mimi. Mimi niko go free yani. Yeah, kwenye muziki wangu mimi nipo go free yani. Kama una jambo lolote, una idea kali nini, una title kali, mimi napokea nafanya kazi.
1: Ha, unaweza kudia namba yako ya simu.
0: Okay, ni 0750 66 22 45.
1: Kirudie tena mzee wangu, rudie tena hiyo.
0: 0750 66 22 45.
1: Bwana huyo ni mwanetu Mafiaso amekuja kutambulisha ngoma yake mpya inaitwa Usipime. Uaminishe watu kwamba kwa sababu kuna watu hawaamini mpaka wasikie.
0: Yeah. Ngoma ni kali, idea ni kali, ngoma ni kali, nimeandika sana, nimetulia kwa sababu track zina kama yani kiufupi track zote zina zaidi ya mwaka toka nimeanza kuziandika.
1: Zaidi ya mwaka.
0: Yeah, zina mwaka. Pia mimi ngoma zangu huwa siandiki chap chap.
1: Kwa nini mwaka? Unajua mwaka siku 365 mzee wangu sio kitu.
0: Unajua ukitoa ngoma haraka haraka unarudia mistari, unarudia vitu afu zinakuwa hazina ubora. Mimi ukisikiza miziki yangu yote, kianza mwanzo mpaka mwisho, ngoma hazijirudii wala hazifanani. Kuanzia melodies mpaka uandishi hazifanani kabisa kwa sababu nachukua muda mwingi kutengeneza muziki. Ila ukifanya sijui leo kesho kutwa na like ndo wasanii wale kila ngoma melody ni moja. Tempo ni ile ile. Mimi na muziki tofauti. Kusikiza muziki yangu yote ni tofauti kabisa.
1: Sasa kuna tofauti gani kuandika nyimbo kwa muda mfupi na muda mrefu?
0: Utofauti unakuwepo. Sababu mimi ili nifanye kazi nyimbo kali. Naichukua nyimbo ambayo nimefanya, ninaisikiliza. Ina sound vipi? Nimeimba nini? Alafu nakuja naikataa kabisa kwenye masikio yangu, siitaki. Naanza kufikiria tena
1: kitu kingine.
0: Na ndo maana track zangu zote zina utofauti yani. Mimi ngoma zangu zote ziko tofauti kabisa yani kabisa. Sipendi kurudia sound wala kinanda wala nini. Endaka nikifanya kazi iliyotoka na iliyokuja ukisikiza hivi. Sometimes mpaka watu wanasema nani huyu? Ah, ngoma yangu hii. Ah, mwanangu anabadilika sana. Na baadhi ya ngoma kama kuna ngoma moja nitoa utini wewe na ukisikiliza bro. Nabaniwa tu. Sema ila hakunaga sound kama ile pale.
1: Unafikiri kwa nini watu wanakubania?
0: Ukiwa una kitu kupata kitu sio rahisi. Yaani ukiwa una kitu kupata kitu sio rahisi. Yeah. Sababu kuna watu mbo wanaamini anajua.
1: Tukimpa nafasi huyo
0: anatukimbia. Sasa ndo tatizo liko hapo. Ndio maana nakwambia tena narudia, kuna mstari unasema ombea adui yako aishi miaka mingi. Na usimind wala nini. Uendelee tukuishi naye fresh.
1: Bwana, ombea adui yako aishi miaka mirefu. Ukiombea aishi miaka michache basi atakudhuru. Bwana Mafiaso, mimi nikushukuru sana, imekuwa siku nzuri sana. Unalipi la kuambia kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza hivi sasa na kwa shabiki yako?
0: Cha kuambia, tunaambia waendelee kunisupport kama Mafiaso, wapite katika mitandao ya kijamii, wa support kazi zangu. Hivyo tu yani.
1: Mimi namaliza hivyo na Mafiaso ambaye amekuja kutambulisha nyimbo yake ya Usipime leo katika Nataka Kutoka. Tumezungumza mambo mengi sana na mwenyewe ametuahidi kwamba ataachia ngoma mbili ambazo ye mwenyewe amesema kwamba zitakuwa kali zaidi. Na kwanza tukapate burudani ya muziki.

Nimerejea tena hapa na burudani ya kwanza ambayo umetoka kusikiliza ni ya kwake Tony Binam akiwa amemshirikisha Dragon wimbo unaitwa Kule, na ya pili inaitwa Moyo. Huu wimbo ni ya kwake huyu jamaa yetu anaitwa B Mswazi. Na mambo ni mengi sana lakini muda ni mchache. Na kabla ya yote nipende kuwakumbusha kwamba kwa yule ambaye anatamani kutufikia hapa kama alivyofika leo Mafiaso, unaweza kuwasiliana nami kupitia nambari ya simu ya WhatsApp ambayo ni 0786587223. Narudia kwa mara nyingine 0786587223. Hiyo ni kwa upande wa WhatsApp, lakini pia kule katika mitandao ya kijamii kule Facebook napatikana kwa jina la Babu Kijana. Ukienda Instagram kule andika Babu Kijana 12 utakuwa umenipata kabisa. Ukiacha ujumbe wako basi tutawasiliana ili kujua tunafanya jambo kuhakikisha kwamba tunasupportiana kwa nguvu kubwa sana. Mimi ni Babu Kijana, sina la ziada kwa siku ya leo na kuacha na burudani ya muziki. Tukutane mpaka siku nyingine.

0: makes this.
1: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 900,045,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

Karibu msikilizaji, kiashirio hicho tunaanza ile safari ya takriban saa nzima tukikuletea burudani hii kutoka barabara ya Nyerere Dar es Salaam jirani na daraja la juu la Mfugale, na hii ni TBC Taifa. Mimi ni kamarada Mbazigu Hassan na hii ni Tambo za Kale. Tunaanza moja kwa moja kwa kwenda kwao vijana Just Band barabara Morogoro pale makao makuu. Tunaanza na kibao kinasema niliitaka iwe siri, manyanyaso kwa sisi binadamu kwa hakika si mema. Tunatakiwa kuwa makini, mwenza wako mheshimu.

Fitina Mlimani Park Orchestra Sikinde. Tunakwenda kwao kimulimuli jazz band Zahir Ali Zoro. Amemzungumzia Cecilia. Kuacha usikilize wimbo huo, ndio maana ya tambo za kale, tunakurudisha nyuma kidogo.

0: Cecilia Kimulimoli just bent. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunamkuta Jean Bokelo. Anakuambia mawa na biso basi konga six yao. Jamani, baadhi ya wanaume tunatisha. Maneno yanayosema katika tafsiri ya wimbo ambao tukuletea kwenye mkesha wa henga na tunakuletea kama sehemu ya burudani kwenye tambo za kale. Hebu sikiliza maneno haya mwanamama alivyokasirika. Tunakwenda kwenye tafsiri. Karibu papachi.
1: Asante sana. Wimbo wetu leo unaitwa Mawa na Biso Basi. John Bokelo Isenge. Zuni kwetu wa kina mama au kwetu wanawake. Bendi kiwa konga sukse. Biso basi nde mawa. Maoyo Nzambe asala biso. Soki nalingi mobali, yewana akonioko longai. Na lukintina likambo, tango mususu ezalite kakaseli sumu ya Adamu na Eva. Bino mibali, boye baka biso tozo wakate. Soki lelo okamati ngai, ebongi nde ola tisangai mponga inabonga. Nazalinde kono ya mwasi. Obate na kangai. Yo kufa, yo zoba. Ambulance ya monganga, ya kolokota yo. Kamio ya bebembe, ya kukamata yo. Yo kufa, mama. Sisi wanawake tunatia huruma. Uzuni huu, Mungu katumba nao. Kama na umpenda mwanaume, ni yeye yule atakaye kutesa. Nimetafuta sababu ya jambo lenyewe

ujue sisi huwa hatupatagi sana, hatuna uwezo. Kama leo umenichukua unanioa, inafaa unitunze ili nipendeze. Mimi ni nduguyo wa kike, lazima unitunze. Ninyi wanaume mujue sisi huwa hatupatagi, hatuna uwezo. Kama leo umenichukua unanioa, inafaa unitunze ili

0: wewe sisi hatupatani.
1: Hatuna
0: uwezo. Kama leo umenichukua, unanioa, inafaa unitunze ili nipendeze. Mimi ni nduguyo wa kike.

0: angalia ujinga wa mwanaume huyu, amenioa hata jambo la maana hakuna. Nguo ni za mitumba tu, nguo ni za mitumba.
1: Sasa sio nguo.
0: Ah, sasa matokeo ile na mbao. Wewe ufe tu.
1: Tende kwenye kamusi.
0: Maua, uzuni. Ako ni okolongai. Ako ni okolongai. Ananitesa. Tombola bwaka. Tombola bwaka ni chukua alafu uache. Tombola bwaka ni mtumba. Kama vile ukienda kwenye nguo za mitumba, unachukua, unaangalia, unarudisha. Tombola bwaka. Nimefanya hivi ili watu waelewe vizuri ni nguo mtumba. Kwa hiyo imejieleza kwamba tombola chukua pale unapochagua yani. Chagua pale unaangalia alafu unarudisha ile unayopenda unachukua. Ndio tombola bwaka ni nguo mitumba. Olati sangai. Olati sangai univalishe. Au neno hilo moja, olati sangai univalishe. Au nasikia navyotamka. Olati sangai univalishe. Olati sangai ulinivalisha. Neno moja lile lakini namna unavyolitamka. Pona leo nasikia baba nikubabu lingo zambe abinisabeno. Kwa leo namalizia hapa, Mungu awabariki sana. Tukumona kana mbalasima. Tunaona wakati mwingine.
2: Naam, ni kibao hicho Mawa na Biso basi kama alivyotafsiri Papa Chimanga Kalala Asosa, kazi ambayo huwa tunakuletea usiku wa mkesha wa henga Ijumaa kwa mkea Jumamosi, lakini tunasema tubandue bandue tuwe tunawapa na kwenye tambo za kale. Tunaondoka hapo Kongo, tunarudi nyumbani na hapo tunawakuta Bimale, wanazungumzia swala la malezi katika maisha kama umeshindwa kulea mtoto huyu yatima maskini ya Mungu. Tusikilize wimbo huo wa Hukuweza Ulezi.

bima hao hukuweza ulezi. Tunakwenda Kigoma, sehemu moja inaitwa Mwanga, pale tunakuta super kibisa. Anasema unanitesa mume wangu, kumbe kuna nyumba ndogo. Ndio changamoto inayojitokeza hiyo. Papa Kolomoni naona alikuwa ameshaondoka wakati huo, lakini ni bendi ile iliyokuwa ikiongozwa na Golo Saidi ambaye sasa hivi ni marehemu, Mwenyezi Mungu amrehemu, Mwanga mjini Kigoma.

Naam, ni unanitesa sana mume wangu. Super kibisa. Tunakwenda kwao Nuta Jazzband. Wanazungumzia malezi pale nyumbani. Watoto wanapata kifungua kinywa asubuhi. Sasa watoto wao wana changamoto katika kibao hiki. Watoto walilia chai. Ah, la haula. Hatari kubwa sana hii. Nini mpaka nafikia hapa? Watoto wakue kwa furaha na amani.

ni watoto walilia chai Nuta Jaspen. Na tuhitimishe Tambo za Kale kwa siku ya leo kwa kwenda kwa Super Matimila wakituambia Almasi. Kazi yake Kasalo Kianga wa Suleiman akiwa na Super Matimila. Kushukuru msikilizaji uliyetega sikio kwa muda wote huu ambao umekuwa nasi hewani. Mimi ni Kamarada Mbazigu Hassan na hii ni TBC Taifa inayorindima kutoka barabara ya Nyerere Dar es Salaam. Tukutakia usikilizaji mwema kipindi kijacho. Kwa niaba wenzangu mkutubi mkuu wa Marikirimbo Neema na Lina Kesi wa kutupatia kazi hii tunawashukuru sana. Asante na kwaheri ya kuonana.

Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

tunawaletea hisia na muziki. Ni siku ya furaha kwetu msikilizaji kuwa nawe katika dakika hizi takriban 60 za hisia na muziki siku hii ya leo. Ni imani yangu utakuwa pamoja nasi tokea mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Mimi ni Asher Chilewa.

katika kipindi kilichopita, kwa hali isiyotarajiwa tulishuhudia kumbe vivi kijana ambaye mara kadhaa wamekuwa na marumbano darasani, yeye na Fatuma kama watu wasioelewana, kumbe vijana hao wanageresha tu, ni wapenzi bwana. Lakini pia tulimsikia mama Pili akimuelezea Chema mama yake Fatuma kwanza zuio la kufanya biashara mitaani kutokana na kuzuka kwa ugonjwa wa kipindupindu katika baadhi ya maeneo ya mji, ilhali mama Fatuma biashara zake zinawategemea wauzaji wa vinywaji na supu mitaani, huko ndiko anakopeleka vitafunwa anavyotengeneza. Lakini pia mama Pili akamueleza Chema kuwa Fatuma, yani binti wa Chema, ana uhusiano na mtu fulani na hivi sasa Fatuma ni mjamzito. Taarifa hiyo ilimnyongonyesha sana na kumhuzunisha mama Fatuma. Nyumbani kwa Mzinga nako, mama wa Mzinga aliwasili nyumbani kwa mwanawe huyo, na ukumbuke pia kwamba Mzinga yungali safarini. Aliyekuwepo nyumbani ni mama Tukae, mke wa Mzinga. Yeye peke yake. Tukae na Mariam kila mmoja alikuwa amekwenda na kusoma. Mama huyo alipogonga mlango, mama Tukae alikuja kufungua, na alipoona kuwa ni mama mkwe wake, aliubamiza mlango kwa nguvu na kurudi ndani, akimwacha mama mkwe nje ya nyumba. Mama yule alikaa nje chini ya mti tokea saa